всюди, де лише можливо. З іншого боку, а хто гарантує, що цей імпорт також не стане ціллю? Тому зараз, попри все, ситуація може набути ознак певної рівноваги. Тому в цьому раунді давайте я поставлю по одному балу і росіянам, і нашим ударним дронам. 2-1 буде загальний рахунок, а попереду останній вирішальний протиповітряний раунд. Отже, питання року, і навіть не так, питання фізичного виживання бункерного діда. Чи здатна Московія захистити свою нефтянку? Зрештою, якщо щось і здатно змусити московитів знести головного московця, то це, мабуть, якраз відсутність бензину. Отже, захист НПЗ має стати головним стратегічним вектором Московії, ну, принаймні, на найближчі місяці. Почнемо з того самого відео, де у резервуара в капотні зносить дах. Найцікавіше тут те, що це зробив не наш дрон, а російська протиповітряна оборона. Ракета «Панциря» влучила просто в резервуар. Ця історія про головну проблему. Саме російське ППО часто-густо стає головною небезпекою для нафтових об'єктів. І це вже не випадковість, а наслідок того, що систему змушують працювати в умовах, для яких її фактично і фізично не створювали. Ось комплекс «Панцир». Як водиться, найкращий у світі і взагалі аналогів нет. І саме «Панцирі» сьогодні є головним засобом боротьби з дронами в Росії. Але дуже швидко виявилося, що для масованих атак дешевими безпілотниками цей комплекс підходить аж ніяк. Його створювали взагалі-то для боротьби з літаками та ракетами, а не з дрібними цілями, які літять низько над землею. Виходить класична ситуація. Ракета коштує дуже дорого, а дрон у рази дешевше. Якщо одночасно летять десятки чи навіть сотні безпілотників, то запас ракет закінчується дуже швидко. До цього додаються проблеми з виявленням малих цілей. Експерти не раз вже звертали увагу, що звичайний безпілотник може летіти як завгодно, а радар його просто не побачить. А якщо ціль не виявлена, то і збивати вже нічого. Це стало зрозуміло ще в Сирії, де турецькі дрони успішно обходили панцирі. Пару раз навіть відбулися такі собі скандальчики, коли іноземні замовники, зрозумівши, що панцирі не вундерваффе, а Московія впарює якесь традиційне своє московицьке незрозуміло що, то вони відмовлялися від контрактів. А ще самі російські військові вже визнають, що ракет для цих комплексів не вистачає. Тобто проблема складається одразу з кількох частин. Дорого стріляти, складно побачити і дедалі важче поповнювати запаси ракет. Саме тому московити намагаються поспіхом доробити те, що не працює. З'явилася, наприклад, нова версія – «Панцир СМСВ» на гусеничному шасі на базі танка Т-90. Для захисту міст і важливих об'єктів зробили ще одну версію – «Панцир СМДЄ» з більшим запасом ракет саме проти масованих атак дронів. Такі комплекси вже почали ставити на дахах будівель в Москві, тобто прикриваючись мирняком проти наших дронів. Кремль терміново шукає спосіб закрити небо, але навіть після всіх цих змін проблема не зникає. Більший запас ракет не означає нескінченний запас. Нове шасі не робить радар кращим, а встановлення комплексів на дахах будівель не означає, що вони раптом почнуть бачити всі дрони. Панцир усе одно залишається дорогим, а українських дронів може бути більше, ніж у нього ракет. Тому модернізація поки що більше схожа на спробу зменшити наслідки проблеми, аніж повністю її вирішити. Другий напрямок – це мобільні вогневі групи. Росіяни теж почали створювати свої загони для полювання на безпілотники. Але є проблема. Територія Московії занадто велика, щоб закрити її такими групами. Неможливо поставити пікапи з кулеметом біля кожного заводу, нафтобази чи електростанції. Тому їх здебільшого перекидають до окупованого Криму та прикордонних районів. Там загрозу легше прогнозувати. А це означає, що заводи далеко в тилу і далі залишаються під ударом. Навіть якщо таких груп стане більше, вони все одно не здатні одночасно прикривати сотні важливих об'єктів. Ще один напрямок – це дрони-перехоплювачі. За задумом, вони мають збивати українські ударні та розвідувальні безпілотники. Їх подають як дешеву заміну дорогим зенітним ракетам. Але експерти також ставляться до цих заяв –
дуже обережно. До того ж, досі немає підтверджень, що всі ці російські перехоплювачі вже довели свою ефективність у реальному бою. Залишається і інше питання. Скільки таких апаратів потрібно, щоб відбити одну масовану атаку? Якщо одночасно летять десятки безпілотників, то і перехоплювачів також знадобляться десятки, а то й сотні. А це означає виробництво, підготовку операторів і постійне чергування. Тому поки що це більше схоже на чергову надію Кремля, аніж на готове рішення. Отже, в теорії захист російської нафтової інфраструктури виглядає переконливо. Панцирі на дахах, мобільні групи на дорогах, нові перехоплювачі в небі. Але на практиці не складається. Путінська ППО не встигає за хвилями українських дронів. Однієї модернізації недостатньо, якщо сама концепція захисту не відповідає характеру сучасної війни. І навіть після всіх покращень ця система навряд чи зможе прикрити всю нафтову галузь. Саме тому Московія і надалі отримуватиме болючі удари по своїй паливній промисловості, а швидкого вирішення цієї проблеми поки що не видно. І тому в цьому раунді один бал на користь України. Війна – це гонитва технологій, і ці перегони поки що виграють наші дрони. Ну, а московцям залишається лише терпіти. Хотіли гойду – їжте, не обляпайтесь. Це був Battle Фактів тижня. Не забувайте нас коментувати, ставити пальці вгору. Побачимось наступного тижня.

0: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжети з радощів у світі убогих. Справа в тому, що за перебриком побачили такі таблички в деяких київських гіпермаркетах і мало не померли від щастя. «Побєда, побєда» лунало з кожної праски. Після обстрілу Києва хопи без їжі залишилися.
1: В Києві після ударів по складам возник дефіцит продуктів. Пусті полки маскирують бутилками з водою.
0: Ну а з тим, що голод в Україні пропагандисти обіцяють аж з 2022 року.
2: Якщо б це були не маріонетки, вони б задумались о чому. Економіка України розрушена. Розрушена інфраструктура. Зараз не буде ніякої посівної. Осінню в Україні
3: вона
2: буде
3: посівна. Для них буде посівна.
2: В Україні
3: для них
2: буде
3: посівна, буде з голов наших.
0: Складалося відчуття, що цього тижня тверезої публіки в Росії не буде. Та й як не накотити? Свято таке, що захитається.
1: Вінниця, центрі українського плодородя, пустые полки в магазинах. Такого, чтобы летом на Украине нечего было есть, надо было постараться. Но просроченный Зеленский способный малый, он еще и не такой ад устроит украинцам.
0: Так от у цьому всьому бенефісі звіздіця особисто нас шокувало два моменти. Ну, по-перше, не може не вразити, як за 5 років СВО потрібнішали ватні перемоги. Ми, наприклад, в одному з гіпермаркетів побачили згадані таблички про знищений товар. Стояли вони в овочевому відділі на місці картоплі та помідорів. Тобто, просто вдумайтесь, друга армія у світі пишається тим, що аналогом «Нет Іскандером» шльопнуло по складу картоплі.
4: Сегодня ночью Киев снова в огне. Наши ВКС нанесли массированный удар по складам.
0: Друге, що варто відзначити, це поміркований цинізм росіян. Тобто, гаразд, ви не вивозите на фронті. Провалили всі цілі СВО. І тепер намагаєтеся відігратися на мирняку. Інакше б по котельнях взимку та картоплі влітку ракети б не прилітали.
5: Ну, це логічно, не правда.
0: Залишилося зовсім небагато. Чесно визнати те, що відбувається. Ну, щоб усі розуміли, з якою інтимною лупою доводиться мати справу. Але натомість зет-пропагандисти продовжують влаштовувати убогі спектаклі та корчити із себе святош. Зараз покажемо свіжі тексти політрука в країні, яка воює з картоплею.
6: В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
0: І що тут скажеш? Спочатку була пропита совість, а потім усі можливі та неможливі на неї натяки. Причому це не лише теми бомбардувань продовольчих складів стосується. Так, на одному з російських каналів гостем в ефірі був український політолог Іщенко. Той самий дик, який свого часу прославився таким же перлом.
7: Якщо на Україні взагалі не буде електроенергії, то, извините, населення передохне. Причому швидше, ніж армія.
0: Звісно, для зет-людожерів подібні тексти схожі на солодку булочку. А тому в розмовах з Іщенко чорнороті постійно повертаються до теми ударів по світлу та теплу взимку. І, звичайно, чувачок, який прожив велику частину життя в Україні, їх не підводить. Тепер ось буде хвилина духовності та антифашизму.
7: Ну да, очевидно, смертность увеличится. Потому что старики будут умирать, значит, там, они и так умирают, значит, без лекарств, ухудшение медицинского обслуживания.
0: Літні люди частіше вмиратимуть, бадьоренько повідомляє Іщенко. І буквально одразу додає ще й про дітей. Це просто якийсь концентрований бенефіс людожерства.
7: Да, очевидно, увеличится детская смертность, там, значит, потому что, опять-таки, хуже медицинское обслуживание, потому что будут отключаться те же самые аппараты, там, как они называются, куда недоношенных детей кладут.
0: Ну, а закінчилося все аналітикою у стилі покійного Владлена Татарського, який, як і Іщенко, мріяв, що українці помиратимуть під час операцій у лікарнях.
8: Загнать їх в каменный век. У них не должны работать вообще поезда. Они будут сидеть холодные, голодные, без света.
7: Будут отключаться в больницах аппараты искусственного дыхания там, и так далее и тому подобное. Понятно, что за счет этого вырастет смертность и вырастет солидно.
0: И добре б смерти та страждання найбеззахиснішої частини населення хоч якось наближали Росію до перемоги. Але ж ні. Навіть Іщенко з ведучим у результаті визнали, що на армії удари по світлу та теплу ніяк не позначить.
7: Я не думаю, что просто вся Украина возьмет и умрет из-за того, что, значит, зимой возникнут определенные трудности. Отсутствие электричества в домах, оно, конечно, снижает моральный дух населения, но совсем не обязательно выключает из борьбы армию.
0: Просто запам'ятайте цей момент, адже за чорти дійшли до того, що самі говорять про терор заради терору.
7: Ну, авторы никого еще не смогли полностью, значит, выключить, да, при помощи коммунальных проблем. До тех пор, пока армия не зашла на территорию и не взяла ее под свой контроль, До тих пор враг существует і буде существувати, і будуть з нами боротися.
0: А з іншого боку, а що їм убогим ще залишається? Чувачки Україну за два дні перемогти збиралися, а в результаті п'ятий рік нічого не виходить. Причому не виходить настільки, що занили начебто найупоротіші ватани. Так, буквально днями ми з розчуленням спостерігали за підвиваннями втікача-попередника на прізвище Азіров.
9: Ну, я от хочу просто приїхати туди, тому що міста, які там, ну, скажімо, недорогі, от. Міста, де я прожив багато років.
0: Якщо що, дідусь роками сидів у Москві і все фантазував, як до України повернеться руський мір. Причому спочатку Бімбович ого, як вірив у російські танки. А потім від безнадії почав підлизувати Трампу.
9: Для цього треба договорюватися з американцями, реальними хазяєвами. Якщо він, Трамп і американська адміністрація хочуть реально закінчити війну, значить вони повинні з Росією садитися, договорюватися о механізмі устранення от цього режиму. И приведение к власти переходной администрации, установление переходного периода.
0: Ну а оскільки дух Анкоріджа давно пахне приблизно як громадський сортир у Саратові, Азіров дуже зажурився. Кровосісю, наприклад, дико засмучують мінімальні поступки на фронті. А ще серйозна шкода, яку завдає окупантам Україна.
9: Що-то где-то там происходящее на лінії бойового соприкосновения, малозначительное передвижение, это все-таки как-то не впечатляет. В политическом плане, конечно, урон есть. И отрицать это глупо, и неправильно. И вообще, когда начинают говорить, да это все чепуха и так далее. Это не чепуха.
0: Ну а щоб холопи біля екранів не засмучувалися разом з Азіровим, пропагандисти раз у раз намагалися вивести розмову в якесь переможне русло. І, звичайно ж, мова зайшла про ракетні удари по Україні. Адже зазвичай темник під назвою «почали воювати по-справжньому» – це безпрограшний варіант.
10: От то, що відбувається зараз на Україні, це не війна. Це спеціальна воєнна операція. Ну не війна, це... Потому что если война будет, то будет все по-настоящему.
11: Нам надо начать войну. Нам надо начать войну по-настоящему. Я думаю, просто уже власть понимает, что больше откладывать введение войны полноценным образом невозможно.
0: Але і тут підлий Азіров віроломно підвів кураторів. Адже замість того, аби вішати на вуха ватанам солоденьку локшину, Микола Бімбович чесно визнав, мовляв, глобально ці обстріли взагалі нічого не змінять. Адже, по-перше, Україні активно допомагають союзники, а тому є можливість для маневру.
9: Все, що треба, привезуть. Значит, дадут денег столько, сколько надо. Дадут генераторы, дадут запчасти, все привезут. Ну, смотрите, вот, ну, я всегда, так сказать, все-таки практик и реалист, да. Ну, когда-то у нас было 5000 локомотивов, да. Сейчас, грубо говоря, 500. Ну, справляются же люди, да, возят то, что надо возить.
0: А по-друге, населення в Україні виявилося ух якими русофобами. І чекати, що люди побіжать на Майдан, аби припинилися обстріли, на думку Азірова, не варто.
9: Да вот самое то удивительное, что и простые люди в них долбили такую мысль, что надо потерпеть. Да, вот они сейчас, да, у нас все разрушают, там, но мы все это восстановим. Но мы сохраним независимость, незалежность там, и так далее, и так далее. Я сам поражаюсь. Вот я все-таки прожил много лет и считал, что я хорошо знаю наших людей. Оказалось, что нет.
0: Адже розгойдування України зсередини в останні роки було чи не найзаповітнішою мрією Кремля. Рідкісне шоу обходилося без вологих фантазій про втому українців та готовність здати що завгодно, аби ракети більше не прилітали.
12: Подождіть, і на Майдан підуть. І на Майдан підуть. Точка кипіння ще, очевидно, не настала. Ну, градусів вже, мабуть, 80, так по ощущенню є. Недовго залишилося.
0: Але, схоже, просидівши в режимі ждунів кілька років, зет-болванчики стали потроху здуватися. Хоча тут, скоріше, варто говорити про зміну тактики по обдурюванню вати. Адже якщо ідейка з Майданом не спрацювала, завжди можна повернутися до байок про неймовірні перемоги на фронті. Зараз ось усім розкажуть, який Драпатий невдаха. І вже тепер то Росія точно переможе.
13: Драпатий – це виродок. Это человек, который, вы знаете его изречение, что русские не имеют права жить и тому подобное. Он будет хуже сербского местные штурмы проводить и контратаки. Это генерал, который не победил ни в одном сражении. Да какое сражение? Ни одного не выиграл, ни одного боя.
0: Щоправда, поки замість якихось реальних перемог пропагандистам доводиться розважатися словесним карате. Там виявляються на фронті такі поступки, що ого-го. Скоро он чмоньки Слов'янськ та Краматорськ захоплять.
5: про Константиновку уже не говорят. На Украине теперь они внезапно осознали, что идет эвакуация полным ходом из Славянска и Краматорска.
13: Как всегда, оказывается, Константиновка им не нужна была. Это так они... Ну вот мы там чуть-чуть постреляли, потом, да пускай они забирают ее. Господи. А если серьезно, там действительно идут очень серьезные продвижки.
9: Серйозні продвіжки.
0: З одного боку, в подібній браваді немає нічого нового. А з іншого, ми реально в шоці від того, наскільки ці військові експерти далекі від реалій на землі. Адже, щоб рухатися до Слов'янська з боку лиману...
13: Реально сьогодні наші розвідувальні групи, да, навірно, вже штурмові групи, стучаться в пригород Краматорска. А с северного направления, с Красного Лимана, наши такие же группы сегодня стучатся уже в Славянск.
0: Потрібно спершу лиман контролювати, а потім зайняти висоти в районі райгородка, а ще форсувати Сіверський Донець. Нічого цього немає і близько. Але це, як бачите, не заважає пропагандистам петушитися.
13: Їхні дії абсолютно алогічні. Скажіть, 1.5-2 мільйона убитих і ранених – це вже дзвоночок чи ні для нації? Звісно, дзвоночок. Але нація-то улибається, нація рукоплеще, що Валдберіс горить на території Росії.
0: Причому в окремих чорноротих кукуха поїхала настільки, що вони після Слов'янська та Краматорська вже і НАТО починають громити. Ну а що? Сьогодні битва у Малої Токмачки, а завтра, дивися, і на Польщу з Фінляндією розпочнеться прорив.
14: Ми закінчуємо восстановление статуса России в Черноморском и Средиземноморском регионе, должны восстановить свой статус в регионе Балтийского и Северного морей. А как иначе? По-другому не можем.
0: Итак, мы с 2014 года добре знали, что политолог Козаков безнадійно тупий. Але зараз здається, что справа скоріше в якійсь забористій гуманітарці від талібів. Ну не може людина в здоровому глузді нести ось таке.
14: То есть НАТО убирает военную инфраструктуру на рубеж до 1997 года. То есть это на границу бывшего ФРГ и ГДР. Все. То есть это из Финляндии, из Прибалтики, из Польши, отовсюду. То есть Балтийское море так ветерок свежий подует. Да, для них это смерть. А кому нужна будет НАТО после нашей победы?
0: Ну а з іншого боку, вкотре нагадаємо, що нас цілком влаштовує подібна інформаційна політика в стані ворога. Адже чим вище задирається ніс, тим болючіше буде падати. Тут головне не розслаблятися, допомагати ЗСУ та загалом працювати на перемогу. Адже сам себе путінський смітник точно не розвалить.
15: Боремося за країну, яка береже культуру.
16: Зі святом незалежності. Ти як?
17: Створюю нову колекцію. Народила дівчинку. Моя Катруся.
18: Полагоди, Властівку.
17: Діти неймовірні.
19: Працюємо.
16: Я знаю, що ми все зможемо.
20: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
21: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
22: Хочеш, щоб після служби все складалося? Державна служба зайнятості надає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин якісну підтримку щодо професійної інтеграції. Обирай навчання або нову роботу. Опановуй нову професію або отримуй грант на власну справу. Отримуй індивідуальний супровід на кожному етапі. Консультацію щодо професійного розвитку. Допомогу з твоїм бізнес-планом для реалізації будь-яких ідей. Обирай те, що підійде саме тобі, і звертайся до Державної служби зайнятості. Скануй код або телефонуй 1518, щоб дізнатися більше. Щоб усе складалося так, як хочеш ти.
15: За країну, яка береже культуру.

0: Цей сюжет почнемо із чергової трагедії. І ви, напевно, чули про те, що зет-чорти вкотре вбили ракетою цілу родину. Цього разу багатодітну.
1: Тут діти.
2: Дуже багато.
3: В результате ночной атаки российских военных на Украину погибли по меньшей мере 8 человек, десятки человек ранены. В поселке Радушное под Кривым Рогом в результате ракетного удара разрушены частные дома. Из-за атаки в поселке погибла многодетная семья, трое детей и трое взрослых.
0: И когда дивишься кадры с места прильоту, то сердце разрывается на шматки. При цьому ми дожили до того, що мозок відмовляється сприймати це як щось надзвичайне. Адже після кожного ракетного удару гинуть мирні люди – діти.
4: Я не можу, все, я не можу. Дівчатка, блін, простіться.
5: Почули вибух, злякалися. Чоловік вийшов на двір, побачив задимлення. Там, де багатодітна сім'я жила, будинка нема взагалі. Ну, ще вчора діти бігали, кричали, а сьогодні дітей немає. Нема родини.
0: Але це все так, думки в голос. Ну а зараз ми вам покажемо, який контент крутять російські пропагандісти паралельно з убивствами дітей. Особливо емоційних заздалегідь просимо не кидати нічим важким в екран телевізора.
6: В отличие от українців, ми ніколи не будемо наносити удари по жилим кварталам. Ми не воювали і не воюємо з мирним населенням.
0: Бачили, з якими порядними людьми ми маємо справу. По житлових кварталах не б'ють, мирних жителів не вбивають. Щоправда, за дивовижним збігом обставин, саме цей протухлий політрук регулярно закликає зносити цілі міста.
7: Чому їх жили? Что мне жили? Стереть, поэтому нахрен все эти города с лица земли.
8: Погодите, я
7: здесь... Планы есть, новые. Не в первый раз.
6: А если вы хотите мне сказать, что жалко простых украинцев, ваша судьба определена.
0: А ще топити мирних жителів ударами по дамбах.
6: Я би на упреждение банковую снес нахрен.
9: Сразу.
6: И дамбу тоже, киевскую.
8: Ну, если снесет дамбу, то...
6: Но население может успеть уйти.
8: Там до четвертого этажа зато.
10: Погибнет большое количество людей. Очень большое количество людей. Вот сотни тысяч киевлян, особенно тех, кто проживают на низком левом берегу, скорее всего, моментально погибнут.
0: Ну ж, бо, Рудольфич, як пояснити настільки різні тексти? Не соромно старій придорожній повії прикидатись незайманою. Можна навіть для научності творчість політрука поставить у стик.
7: Чому мені жалі? Что мне их жалеть? Стереть поэтому нахрен все эти города с лица земли.
6: Погодите. В отличие от украинцев, мы никогда не будем наносить удары по жилым кварталам. Мы не воевали и не воюем с мирным населением.
0: А як таких виродків взагалі земля носить? Ну гаразд, подобається їм убивати мирних людей. Ну зрозуміло, прийнято. Но хоча б чесно визнавали вже свої бажання, а то сімох дітей вбили, а політрук у цей час взиває до совісті ворогів.
6: І ми бачимо те, що зараз відбувається, іначе, чим актом тероризму і назвати не можна. І в цьому нет, на самом деле, вже ніякого смислу не взивати к совісті, не констатировать.
0: Боже правий, яке ж дно. Схоже, Соловйова вже можна використовувати в медичних цілях. Раптом у когось виникли проблеми із тим, щоб проблюватися. І тут варто зазначити, що таких самих дволиких чортів, як Рудольфич, на російських телеканалах через одного. Взять хоча б традиційно немиту парочку Лосєва плюс Осташко.
11: Важно отметить, что наши ВКС непрерывно, методично и ювелирно наносят сокрушительные удары по ключевым объектам в Киеве и портовой инфраструктуре Одесской области.
0: Ця мерзота мало не в кожному ефірі смакує бомбардування цивільних об'єктів в Україні. Щоправда, на початку СВО у нас всюди були натівські генерали, а тепер таємні заводи з виробництва дронів.
11: В українській столиці прямим попаданням уничтожено місце зборки вражеских безпілотників. Помимо этого, в Києві горів завод по производству дронів і важніших комплектующих, подумайте, тисячі безпілотників в місяць там производилось. Час встановлено производство.
0: Дрони, щоб ви розуміли, в Україні виробляють в епіцентрі, новій пошті, на складах АТБ. Коротше кажучи, куди прилетіло, там і завод дронів.
12: Стовби дыма поднимались над Кривым Рогом. Там полыхал цех по сборке дронов. Его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
0: За всіма законами логіки, після такої кількості нібито знищених заводів, Росіюшка вже мала б видихнути і спокійно жити взагалі без повітряних тривог. Проте навіть дірявий політрук Соловйов чесно визнає, що безпілотників стає дедалі більше. То які заводи вони тут знищують?
6: Ми бачимо, як уже тисячі безпілотників в течение дня самолітного типу атакують нашу родину. І ми розуміємо, хто за цим стоїть.
0: Ну, а на погони Чорнороти можемо накинути ще й откровення ведучих каналу Соловйов Лайф. Там під час чергового ефіру «Розвідос» і «Файтер-бомбер» несподівано визнали, що жодних серйозних військових об'єктів у Києві давно нема.
2: На сьогоднішній день удари, наші удари по Києву – це скорее в більшій степені медійна заставляюча, нежели воєнна. Прямо от серйозних цілей в Києві, в самому, якщо я не беру об'єкти критичної громадянської інфраструктури, як там Київську ГЕС, наприклад, я думаю, що їх там нет.
0: І це саме те, про що ми говорили багато років поспіль. У тому сенсі, що ніхто при здоровому глузді не стане розгортати якісь дуже масштабні виробництва в зоні досяжності балістики.
2: Прямо от серйозних цілей в Києві, в самому, я думаю, що їх там нет.
0: І це, друзі, далеко не єдиний ефір, де чорнороті почали визнавати реальні цілі ракетних ударів по Україні. Звісно ж, річ не в заводах дронів чи якихось інших об'єктах ВПК.
2: Все происходящее сегодня укладывается в логику, кто кого передавит в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать от своих представителей военно-политического руководства договориться.
0: Як ви вже зрозуміли, чергові діряві стратеги в Кремлі мріють про зростання протестних настроїв в Україні. Мовляв, необхідно терміново йти на поступки Росії, аби лише ракети більше не прилітали.
2: Всі вот эти удары, они уклад скорее в логику, повторяют, напрягать гражданских как можно сильнее, можно больше.
0: Саме з цієї причини вони всією росіюшкою смакують відео із київського метро, куди в дні обстрілів спускаються десятки тисяч людей.
6: Ну, согласитесь, картинки такие апокалиптические. Киевляне по привычке в метро, ну, наверное, тут будет особо удобно рассказывать, как плохо живется москвичам.
7: У нас пока в метро с палатками не ночуют на надувных матрасах.
0: Ми довго не могли зрозуміти, а в чому, власне, прикол таких перемог? Адже ходити в укриття під час війни – це нормально. Проте Z-чорти переконали себе, що тисняво в метро – це свідчення того, що їхня тактика працює. Чесно кажучи, це якось дуже тупо і наївно, навіть як для зайвохромосомних росіян.
9: Прям народ там ночують доволі активно, палатки, говорять, продають. Не знаю, матрасики, розкладушки, можливо, теж.
13: Переповнене метро не пускає людей, тому що вже нет місця.
0: Готові сперечатись на що завгодно, що жителі російського міста Кіров, будь у них метро чи якісь інші укриття, теж сиділи б там під час обстрілів. Однак, на відміну від України, в Росії холопам навіть сирену через раз вмикають. Ну і правильно, не по-російськи це ходить в укриття, а нових робітників на завод баби ще народять.
14: Чому в Кирове не сработало оповещение о ракетной опасности и не была произведена эвакуация персонала предприятия? Где работа ПВО? Не можем сбить, понятно. Но мы что, ракеты даже не видим?
0: Якщо ж говорить про якісь соціальні протести, а саме їх з нетерпінням чекають куратори в Кремлі, то станом на зараз росіюшка перемагає з розгромним рахунком. Увесь інтернет забитий чолобітними Путіну, а з кожними новими прильотами градус істерики у глибинного народу лише зростає.
15: Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? Где у нас убежище, скажите? Зачем вы нас в подвал суете? Идите, господин Путин, сами в подвал. В обычный, там, где крысы и мокро. Идите там и прячьтесь всеми чиновниками вместе.
0: Плюс до всього нескінченні охи та зітхання російських підприємців, яким Путін своєю недалекоглядністю реально зламав життя.
16: Горить 7-й склад ВБ. Рязань горит. Нам еще даже не посчитали остатки, сколько у нас сгорело на остальных складах. И новый удар. Рязань горит. Вы когда начнете принимать какие-то меры,
17: За моей спиной стоят предприниматели из разных регионов нашей страны. Только общий предварительный размер ущерба этих людей составляет более 360 миллионов рублей.
18: Ущерб и масштаб. Это одновременно пугает и злит, что это происходит, что у этого есть причины, что люди, ответственные за весь этот коллапс, который в активной фазе, в меньшей степени чувствуют его на себе, оставляя это нам, простым смертным,
0: Ну а з огляду на те, що демілітаризація Wildberries лише посилюється, є відчуття, що пік істерик ще не настав. Очевидно, саме тому путінські бояри вже активно стелять собі соломку. Подивіться, наприклад, такий чудовий темник взялась розганяти навколо кремлівська мразота.
19: То все, що касається вот этих ударів по Wildberries, невероятно однотипно. То есть якобы русские люди плачутся о том, как все ужасно, как все ужасно. По одному и тому же они даже не затруднились и не дали себе задачу как-то это сделать художественно и убедительно.
20: Понятно.
19: Это
20: понятно.
19: Очень неубедительно. Это то, что на Кирине, нас рассчитано.
0: Что кому не зрозуміло. Виявляється, невдоволені підприємці просто працюють за західними методичками. О, бач, які негідники наважились чесно говорить про свої проблеми.
20: Да, но
21: там настолько уже дотупивши.
20: Это просто образом подтверждает, так сказать, саму задачу и задумку.
19: Да.
0: Тобто, замість того, щоб допомогти своїм громадянам, пропагандісти ліплять із збанкрутілих бізнесменів ворогів народу, а потім дружно розповідатимуть про те, як росіяни своїх не лишають.
19: Якоби русські люди плачуться о том, як все ужасно, як все ужасно. Это очень неубедительно.
0: До всього, розповідаючи про зростання невдоволення в Росії, хотілося б зупинитися і на темі фронту. Ми не будемо зараз у 105-й раз розбирати, чого темник про наступ на всіх фронтах – це маячня для дурнів. Просто покажем досить показовый допис одного из Z-военкоров.
22: Владимир Владимирович, посмотрите карту. Там есть Поддубная, там есть Мирная. Х**у уже заскакивает в комар. Главнокомандующий – это не просто должность, это вовлеченность в происходящее, как Сталин.
0: Як бачите, воєнкор дійшов до тієї стадії безнадії, що не побоявся порівнювати Путіна із Сталіна. До того ж, зовсім не на користь гібнявої молі.
22: Главнокомандуючий – це не просто должность, це вовлеченість в происходящее, як Сталін.
0: Уявити собі щось подібне в перші роки Великої війни було доволі складно. А тепер, як бачите, сумніватися в геніальності царя починає навіть фан-клуб. І для України це дуже позитивний момент. Адже сумніви під час війни часто можуть бути небезпечнішими за прильоти. І це та больова точка, на яку українцям потрібно тиснути і надалі. Чим гірші справи в Росії, тим гучніше волають пропагандісти на федеральних каналах. І взаємозв'язок тут настільки очевидний, що популярні російські ток-шоу останнім часом дивитися без посмішки дуже складно.
11: Ну, пока на Западе делят украинские ресурсы и последние остатки так называемой помощи, на фронте решают самое главное. Наши военные сейчас уверенно и неумолимо продвигаются вперед.
0: Нам, честно говоря, важко сказать, який відсоток росіян синхронно трясе кулачком разом з умовними Соловьевым та Осташко.
6: Мы перемалываем укронацистов. Каждый день практически Министерство обороны объявляет об освобождении очередного населенного пункта. Продвижение идет. Никакие визги не помогут.
0: Але правда в тому, що за оцим недолугим пафосом немає абсолютно нічого. Ну, крім нескінченних провалів та ганьби. Ура-патріотична риторика зараз виступає в ролі ширми, якою дуже невміло намагаються прикрити як тактичні, так і стратегічні поразки Кремля.
11: Фактично обеспечена повна жорстка блокада противника по всім фронтам. І здесь теж важливо відмітити, що наші ВКС непрерывно, методично і ювелірно наносять сокрушительні удари по ключовим об'єктам в Києві і портовій інфраструктурі Одеської області.
0: Якщо ж переходити до якихось конкретних прикладів, то одразу можна згадати відносно свіже святкування дня військово-морського флоту РФ. До так званої СВО не було і року, щоб бункер не опудало, з послідом чайки на кабіні не приймало парад. А вся країна в цей час пишалась морячками.
23: Мощь отечественных военно-морских сил сьогодні получили возможность увидеть своими глазами тысячи жителей и гостей Петербурга и миллионы телезрителей со всего мира. Главный морской парад в день ВМФ принял Владимир Путин.
24: Поздравляю вас с днем военно-морского флота!
0: А от тепер від колишнього шику залишились лише пафосні тексти по телевізору. Адже військово-морський флот настільки загнаний, що ні про який парад не може бути й мови. Ще трохи і Путін буде біля наповненої ванни пустослів'ям займатись під схвальне улюлюкання пропагандістів.
25: Вчора в Росії празднували день воєнно-морського флота. Для нас всіх це особий день, наповнений огромною гордістю за наших моряків, за наших захисників.
26: Російський флот уже більше трьох віків учасник всіх значимих подій в судьбі
1: государства. Его боевая мощь постоянно повышается. Вклад военных моряков в обеспечение обороны и безопасности России отметил Владимир Путин.
0: Божечки, оце копіума. У бабусі з загонів Путіна, вочевидь, телевізійний екран цукровою скоринкою покрився. І ми все це зараз говоримо не заради того, щоб якось оббрехати або облити брудом Зет-свято. Ні, друзі. Просто дійсно смішно надувати щоки, коли саме флот під час СВО став найслабшою ланкою, що визнавали навіть Зет-пропагандісти.
3: Комментировать это я не хочу, потому что если так дальше пойдет, то в составе Черноморского флота останутся одни катамараны и резиновые бананы для отдыхающих.
4: Если бы у нас стал нормальный Черноморский флот, он должен выйти в море и обеспечить прикрытие Крыма и базы Севастополя, ну, далеко от побережья. Но этого же нету. Черноморский флот практически збіжав з поля бою.
0: І це той рідкісний випадок, коли з чорноротами важко не погодитись. Якщо що, то чувачки починали спецоперацію із фантазії про десантну операцію в Одесі. Більше того, язиком пропагандистів Чорне море мало стати внутрішньоросійським.
5: Я не вижу никакой возможности, чтобы Россия осталась без Одесской области нашей. А если Одесская, значит, Николаевская, потому что это Черное море. Мы должны стремиться к тому, чтобы сделать Черное море внутренним морем России.
0: Але замість цього спочатку вийшов із чату флагман Чорноморського флоту, а трохи пізніше в рамках демілітаризації було знищено штаб.
8: Началось. Взрывы.
10: К срочным сообщениям, которые приходят по лентам информагентств, по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар.
0: Ну а на погоны были затоплены десятки боевых кораблей, починаючи от десантных корыт, заканчивая ракетными корветами.
26: Министерство обороны Украины сообщило накануне об уничтожении российского ракетного катера, ну или правильно, наверное, называть его корвет, «Ивановец».
27: «Ивановец» был атакован безэкипажными морскими катерами. В результате нескольких взрывов судно полностью затонуло.
0: Залишки флоту, типа «Великая морская держава», спочатку ховала в Новоросійську, а потім и взагалі довоювалась до портів Абхазії. Це була настільки епічна ганьба, що не витримав навіть колега Соловйова по каналу «Росія». Нас б'ють, немов мухобой. И честно визнав військовий кореспондент Сладков.
27: Мне нас жалко, нас бьют. Я уже дошел до жалости. Был период отрицания, гнева, еще чего-то. А теперь я принял ситуацию такой, какая она есть. Нас бьют, как мух мухобойкой. Россию трясет от налетов БПЛА противника. Теперь и боевой флот не знает, куда спрятаться. Такая аббревиатура, как Черноморский флот, кроме морпехов, вообще в теме СВО отсутствует.
0: Ось чому мы посмехаемся, слухаючи пафосні промови на день військово-морського флоту. Чувачки злили все, що можна, зате язиком Рудольфича зараз як вискочать, як вистрибнуть, як десантну операцію влаштують.
6: Ми зараз стали наносити удари по кораблям в Чорному морі. А зачем? Почему надо ограничиваться только ударами? А почему, например, не высадить десант, захватить эти суда, провести досмотр? Я думаю, що наш флот способен рішити любую задачу.
0: Тут чудово лягав жарт про пиво «Десант», але за поребриком навіть із пивом облажались. Хоча про що це ми? Не можна казати «облажались», бо холопи, не дай Боже, з переможної голочки зістрибнуть.
6: На лінії фронту, ну, я можу свідчити, я там кожну неділю, ми передвигаємося вперед. Каждый день объявляем об освобождении очередных населенных пунктов.
0: Вологі історії про ух, який успішний наступ, це ще одна тема, яку вже навіть обговорювати нудно. Проте п'ятий рік поспіль на федеральному

0: Російських ресурсів цього тижня написала про успіхи ЗСУ в Запорізькій області.
1: Западний ФАС. ВСУ вплотную приблизились к Рыбному и атакуют в сторону Успеновки, имея успех. Восточный ФАС. Атаковав со стороны Тернового, ВСУ взяли под контроль часть Березового и уже после этого атаковали Запорожское. На данный момент это село Пирог. В нем есть и наши, и ха.
0: При цьому російські військові кореспонденти зазначають, що Україна проводить наступ без інформаційного супроводу, а Генштаб РФ при цьому жує шмарклі і морозиться. Адже якщо сказати правду, то Путін може здогадатись, що десятки населених пунктів були взяті в кредит.
1: Основной нюанс контрнаступа ха на этом участке – то, что они не кричат об успехах, да и, по сути, вообще молчат. Они раскусили наш менталитет. Если никто ничего не говорит о плохом, значит, его и нет.
0: Схвильовані пропагандисти ситуацію у Степногірську. Нагадаємо, це місто в Запорізькій області минулого року було окуповане Росією. А зараз українська армія, якщо говорить дуже обережно, просувається на околицях Степногірська. І довгий час Z-чорти розповідали, що це все вигадані перемоги і фейки Укрзмі. Але в останні тижні риторика почала дивним чином змінюватися.
1: К изложенному выше хочу добавить, что весьма неблагосклонно складывается сейчас ситуация вокруг Степногорска.
0: І так, на відміну від Z-патріотів, ми не рвемо волосся на грудях, чудово розуміючи, що навіть локальні успіхи обходяться страшною ціною. Проте дуже важливо говорити про такі моменти, адже одна із основних інформаційних кампаній росіян спрямована якраз на українців. Їм вкрай важливо, щоб ми почали підтікати головою, хоча б так само, як підтікають зараз росіяни.
2: Западные медиа некоторые пишут, что следующий год будет для Украины вообще последний.
0: Чули, який жах, начебто останнім буде наступний рік для України. Ми це, щоправда, із початку Великої війни ледь не кожен місяць чуємо. Але давайте не будемо заважати заробітчанину із сонячної Вірменії заробляти на Ролтон. Зараз там взагалі феєрія почнеться.
2: Сьогодні з утра достатньо славно прилетіло, наприклад, в Кривий Рог. Селюки, которые еще не так давно, впрочем, что значит не так давно, они и сегодня этим занимались, радовались сложностям, которые есть у Wildberries, внезапно подумали, а что будет вообще со всем, ну, с каждым живущим на Украине, если русские начнут ежедневно по одному такому объекту выносить? То есть через сколько начнется кризис?
0: Складнощі, Додіч, це якби Wildberries замість Іркутська до Томська посилку надіслав. А те, що відбувається із найпопулярнішим російським маркетплейсом, називається кінець бренду. Але давайте разом подивимось, як Чорноротий буде намагатися зробити удари по Wildberries непопулярними в Україні. Мовляв, в інфраструктурній війні Росіюшка все одно переможе. І чим раніше українці це зрозуміють, тим краще.
2: І... Вот знаете, мне лично всегда очень приятно, когда даже до самых недалеких разумов начинает что-то доходить. И они пришли к выводу, что ресурсов у русских достаточно, и, соответственно, в этой инфраструктурной войне русские могут выкосить много.
0: Ось тільки, щоб подібні маніпуляції працювали, Гаспаряну потрібна трохи інша аудиторія. Ну, наприклад, безглуздо виставляти удари по епіцентру в якості відповіді Росії. Якщо що, то по будівельному гіпермаркету Z-чорти почали бити ще у 2024 році, коли в Україні ще ніхто не збирався кошмарить маркетплейси з китайськими трусами. Зараз ми вам покажемо ефір одного із Z-каналів після прильоту по епіцентру в Харкові аж 2 роки тому.
3: Как вы себе представляете, в 20 километрах от Харькова разносят в хлам город Волчанск, там война идет, русские войдут в город не сегодня-завтра, и люди такие, ап, поеду-ка я по акции куплю унитаз и плитку, пора делать ремонт в моей хате с видом на Чугуев.
0: А потом за порябриком выгадали темник для дурачков, мовляв, в эпицентре собирают беспилотники.
4: Столбы дыма поднимались над Кривым Рогом. Там полыхал цех по сборке дронов. Его оборудовали в строительном гипермаркете «Эпицентр». Это такая уже практика стандартная для украинского режима.
0: Ну а раз так, то и у Wildberries, очевидно, обходиться без цеху для «Іскандерів». Але як тільки Україна починає дзеркалить по РФ, її ж дії. У пропагандистов трапляється інсульт 5-ї точки.
5: Киевский режим продолжает свои попытки устраивать теракты на нашей территории. Пострадал склад маркетплейса Wildberries.
4: Ну вот да, очевидно, что никакого, в общем-то, военного назначения.

0: один из пораженных объектов не имел, и это уже понимают и в Киеве. Но там свои, в общем-то, людоедские цели, и они их перестали скрывать.
1: І це ми зараз говоримо до того, що росіяни, отримавши по зубах, довго і нудно розганятимуть темник про міфічні відплати. І паралельно з інформаційними кампаніями в Україні також будуть болючі прильоти. І тут головне тримати власні емоції під контролем. І пам'ятати, що якщо, не дай Боже, ЗСУ припинять відповідати, ми будемо ловити ракети так само, але вже в одні ворота. Більше того, будь-які поступки України Путін сприймає як слабкість, і це найгірший розклад з усіх можливих. Адже якщо бункерний дід почне вірити, що його багатогнівки працюють, війна триватиме ще дуже довго. А наслідки будуть такими, що жах зараз може здатись квіточками. Цей сюжет ми почнемо із чергового бенефіса російського цинізму. От, чесне слово, вже набридло щоразу дивуватися, з якими чортами нам усім доводиться мати справу. Та очевидно, в Росії вже давно пропили останні залишки совісті, і зараз ви самі це побачите. Це кадри з похорону багатодітної родини в селищі Радушне Дніпропетровської області. Там, нагадаємо, від прямого влучання російської ракети загинули двоє дорослих і одразу восьмеро дітей. І це, друзі, був той самий обстріл, який завзято смакували російські пропагандісти.
2: Вони ждали, вони предвіщали, предсказували масові удари по своїй території. От дождались в кої-то віки. В Києві ракети полетіли уже після полуночі, туди багато було доволі-таки прильотів. Після цього стали удари зміщатися немножко на запад, пішли сообщення об ударах, ну, по Дніпропетровську, Кривому Рогу. В общем, хорошо йдемо, хорошо.
1: Так ось, від моменту прильоту ракети аж до похорону, ми всі чекали, якими ж будуть виправдання з російського боку. Адже на словах вони такі духовні і такі православні. Для російської людини діти нібито святе.
3: В нашому світі, не світському, но, слава Богу, світлому, діти по-прежньому святое.
4: Сильно.
1: Та оскільки сучасний росіянин, за рідкісними винятками, істота без совісті і честі, була впевнена, що пропагандісти вилізуть і звинуватять у всьому українську ППО. Вони вже десятки разів так робили, приклади можемо наводити хоч до завтра.
5: А уж то, что прилетает по украинским социальным объектам, это благодарите собственное ПВО. Собственное ПВО, которое Украина целенаправленно расставляет в жилых кварталах, на крышах домов, которое прячет чуть ли не там в подвалах больниц и детских садов.
6: Им же не говорится о том, что мы бомбим их оборонную промышленность и инфраструктуру. Им же сейчас снимут опять, как криворукое ПВО отработало куда-то не в ту сторону, прилетело опять, не дай бог, конечно, по какому-то жилому дому или еще чего хуже, по детскому учреждению, и потом это будет все распиарено, как удар подлой русни.
1: Але варто визнать, ми помилялися. Ті зет-чорти не сказали жодного слова про українську ППО. Більше того, вони взагалі нічого не сказали про трагедію в Радушному. 8 дитячих трун стоять у ряд, а путінські чорти зробили вигляд, що нічого не відбувається, ніби вони взагалі ні до чого.
7: Я не прощу цим під***м. Я вибачаю за вас. Ми помстимося, дуже будемо мститися.
1: Так само ці чорнороті промовчали про вбивство хлопчика на автозаправці в Кривому Розі. Ніхто не коментував смерть двох дівчаток у Сумах після авіаудару. І це ж ми зараз не якісь дивні історії згадуємо, це новини останніх днів.
8: Этой ночью Россия запустила по Украине баллистическую ракету из 136 ударных беспилотников. Под удар попал город Сумы, там погибла женщина и две девочки. Ночью их дом атаковали авиабомбами.
1: У якийсь момент навіть подумалося, можливо, в Росії політика партії змінилась? Можливо, вперше вони вирішили не танцювати нижній брейк на дитячих кістках? Та де там? Виявилось, що чорнороті просто очікували зручний інформаційний привід.
9: Ну и киевский режим, конечно, чувствует свое поражение, наносит все новые террористические удары. Большая трагедия сегодня в районе Геленджика. Целенаправленный удар киевского режима по мирному населению, который не имеет никакого отношения к военной инфраструктуре.
1: Тобто, коли вони одним ударом убили 8 дітей, сиділи тихо, як Кабаєва під столом в день відступу з Херсона. Здавалося, після такого соромно взагалі відкривати свій немитий рот, але вони не соромляться. Мало не терактом століття назвали те, що Україна нібито влаштувала в Геленджику.
0: Сьогодні Україна завершила очередной вопиющий чудовищний теракт. Дрон ВСУ атаковал пляж под Геленджиком. По данным оперативного штаба Кубани, на данный момент известно о 7 погибших. Трое из них – дети.
1: І це при тому, що абсолютно всі бачили відео з прильотом по пляжу. Для початку людям навіть не увімкнули сирену. А потім взагалі почали збивати БПЛА із стрілецької зброї просто над головами відпочиваючих. Всі ж чують постріли. А ось це вже падіння підбитого дрона, який явно завалюється на бік. А тому треба бути зовсім відмороженими покидьками без жодної краплі совісті, щоб за наявності таких доказів взагалі відкривати рота про якийсь нібито цілеспрямований удар. Але російські пропагандісти не зупинялись і обробляли ватних бовдерів розповідями про нібито спланований, мало не особисто Зеленським, теракт.
10: ВСУ атакували дронами Краснодарський край, били ціленаправленно по віддихаючим на пляжі під Геленджиком.
11: Цинічний, безчеловічний терористичний акт по отношению к дітям не може бути оправдан.
1: В результаті диванні ніндзя Чебурашки так розійшлися, що почали публічно позбавляти Україну державності. Зараз ось пропагандист Кузічев покаже майстер-клас із маразму.
10: Помню, несколько минут назад Спиридон Павлович спросил, ну кто, так сказать, призывал к демонтажу вообще режима, к решению государственности, потому что суверенитет и самостоятельность они и так уже потеряли. Я поднял руку. Я бы еще раз ее поднял в связи с новостью.
1: Суто збоку подібна маячня виглядає вкрай жалюгідно. Чуєш ти, мамчин позбавляч державності, вже 5-й рік триває повномасштабна війна. 100 разів вже міг підписати контракт і забрати в ненависних вам українців державність.
10: Призывал к демонтажу вообще режима, я поднял руку. Я би ще раз її підняв.
1: Але ж ні, трендіти з Москви штурмувати посадку під Добропіллям – це трохи різні історії. Особливо зважаючи на те, що сам Кузічев не надто вірить у перемогу Росії. Ось, наприклад, уривок з його недавнього інтерв'ю, так би мовити, поза основним місцем роботи.
12: Якщо говорити чесно, без переходу на новий уровень какой-то, ескалації, напряження, мобілізації в широкому смислі того слова, економічної, в буквальному смислі. Так от, без переходу на новий уровень в тому ж режимі наші 4 по конституції регіону нових ми взяти не зможемо.
1: Тепер ви розумієте, чого варті їхні жалюгідні вистави. Як виходить на роботи, то рятуйся, хто може. Такий уже знищувач України, що й не снилося. Та щойно Кузічев опиняється не на першому каналі, усі його апетити вщухають. Пропагандіст, який щойно позбавляв Україну державності, вже готовий торгувати навіть конституційними регіонами РФ.
12: Зона нашого компромісу – це лінія соприкосновення Запорізької області і Херсонської області, от як воно є, заморозка, і повне освобождення ДНР і ЛНР.
1: З іншого боку, у порожній маячні зірок кремлівської пропаганди немає нічого нового. Це навіть обговорюють вже не цікаво. Тому давайте знову повернемось до Геленджика. Адже зараз саме час передати наш палкий привіт глибинному народу. І ось чому.
13: Виглядає тут. Ну, согласитесь, картинки такие апокалиптические. Киевляне по привычке в метро, ну, наверное, оттуда будет особо удобно рассказывать, как плохо живется на москвичам.
1: Вони там у своїх Усть-Задрищенськах взагалі розуміють, що всі спроби тролить киян, які ночують в метро, це насправді глум не над українцями, а саме над простими росіянами.
14: У нас поки в метро з палатками не ночують на надувних матрасах, да?
1: До слова, киянам завжди вмикають сирену. І вони спускаються в метро, щоб, зокрема, збиті безпілотники не впали їм на голову, як це сталося у Геленджику. А от путіни з боярами настільки не цінують і не поважають власних людей, що навіть полінувалися натиснуть кнопку тривоги. Це ж не балістична ракета, дрон летів зі швидкістю чайки. І за бажання можна було 10 разів загнати всіх відпочивальників в укриття. Але ніхто і пальцем не поворухнув, як до цього не поворухнув і в Кірові, де загинув цілий цех. Зато тепер можна лить крокодилячі сльози, звинувачуючи всіх, окрім самих себе.
15: Знаешь, что теракт ОПСЕ мне очень... В Геленджике, простите, мне очень напомнил Севастополь. Помнишь, когда похожая история? Вообще, это прям похожий их почерк терроризировать людей подобными методами.
1: А ще доречно буде відзеркалить на жителів Геленджика свіжий креатив Соловйова. Днями дідусь поставив запитання, чи дійсно вартий Донбас усіх цих страждань?
13: От ви зараз там у себе гибнете и страдаете ради чего? Ради того, чтобы прийти на территорию, где вас ненавидят?
1: Їм що, в Геленджику землі мало? До так званої СВО над курортним містом дрони не літали. Чи вони готові проміняти життя своїх земляків і відпочивальників на руїни умовної Костянтинівки, де їх просто всі ненавидять?
13: Вам туди зачем? Вас там ненавидять. Когда вы пытаетесь сюда зайти, стреляет каждый дом. Нечего сказать? Понимаю. Вам нечего сказать.
1: Просто нагадаем ватным бовдерам, что в жодному з міст, захоплених Росією після 2022 року, ніякого референдума не проводили. Так само не проводили його, наприклад, у Запоріжжі, що зовсім не завадило Кремлю назвати обласний центр Запорізької області своїм.
16: Город Запорожье. Обласний центр Российской Запорожской области находится под врагом. Перспектива там не то, что ближайшая, но вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории, это то, что вот от, это то, от чего некуда деться в любом случае, кто бы что ни думал.
1: Тому те, що робить Соловьев у своїх жалюгідних зверненнях, це спроба зламати правду через коліно, просто перевернути реальність. Оскільки це росіяни страждають через абсолютно божевільне бажання захопити Донбас, який Росії взагалі не потрібен. Не потрібен настільки, що навіть у містах, окупованих 4 роки тому, досі немає елементарних зручностей. І майже не залишилось жителів. Там без жодних перебільшень життя нагадує середньовіччя, а навколо суцільні руїни.
17: От таке відчуття, ми нікому не нужны тут, просто нікому не нужны. І тим не мені, ми тут живемо.
18: Вот это, чтобы было простирать, чем воду собираю. Рада, когда пошел дождь. Или пошел снег, нагреваем, топим. Хотелось бы на старости немножечко лучше жить.
1: І зараз Путін готовий спалити весь російський тил і покласти ще сотні тисяч життів, аби отримати таку саму купу битої цегли на місці Слов'янська, Краматорська, Лимана, Дружківки та інших підконтрольних Україні міст Донбасу. Просто поставте собі запитання, чи варта гра свічок? Заради чого вся Росія платить таку ціну? Може, справа лише в тому, що ціною їхніх страждань один геополітичний невдаха намагається врятувати своє обличчя? Якщо це так, то потрібно щонайменше не поважати і не любити себе, щоб пожертвувати власним нормальним майбутнім заради чужого. Ми починали писати цей сюжет майже одразу після чергової балістичної атаки по Києву. І це той випадок, коли є що проговорити. І починати, вочевидь, варто із того, що будь-який обстріл столиці України викликає справжній оргазм на російських каналах. Втім, що тут довго говорить, подивіться самі.
0: Київ сьогодні, чуть-чуть от і цвета моєго плаття. Чорно-красний. Да, конечно, картинка знатная, Роман.
19: По Киеву летело очень много. Давайте сразу буду показывать, потому что, ну, как не полюбоваться такой красотой.
20: Итак, бьем, раз слов не понимают. Сегодняшний удар по Киеву был одним из самых сильных с начала специальной военной операции. Карта, собственно, такая, говорит о том, что Киев и окрестности подверглись ударам со всех, без исключения сторон.
1: Чи варто взагалі зазначити, що акцент саме на Києві Кремль зробив не просто так. Справа в тому, що бомбардуваннями столиці найлегше відволікати зетпатріотів від чисельних проблем. Адже глибинний народ здебільшого щиро вірив, мовляв, Росія воює у півсили. Ну, не по-справжньому.
21: Но мы сегодня с вами видим, как мы работаем, вот одна рука за спиной привязана, и так честно в белых перчатках бьем.
22: То, что происходит сейчас на Украине, это не война. Это специальная военная операция. Ну не война это. Потому что если война будет, то будет все по-настоящему.
1: Ну а теперь вот все. Жарты закінчились, настала ух, яка тотальна війна.
13: Если кто-то еще не понял, это страшная война. Это война на уничтожение. Нам объявлена тотальная война.
21: Если Украина считает, что она готова к тотальной войне, то она, собственно, это получает.
1: При цьому зет-патріотам забувають розповісти, що з концентрацією на Києві інтенсивність прильотів по решті областей України, ну хіба що крім Одеської, Дніпропетровської і Запорізької, навпаки зменшилася. Ну а з тим урахуванням, що якихось реальних військових об'єктів у Києві не так і багато.
23: Прямо от серйозних цель на в Києві, в самому, якщо я не беру об'єкти критичної гражданской инфраструктуры, как была там Київську ГЕС, наприклад, їх там нет.
1: Путін, зробивши ставку на показуху, дозволяє відносно спокійно працювати важливим об'єктам ВПК у центральних і західних областях. Саме тому по цілям в Росії щодня летять сотні, а іноді й тисячі дронів. Хоча язиком чорноротих при кожному обстрілі Києва знищується якийсь міфічний завод із виробництва БПЛА.
15: В украинской столице прямым попаданием уничтожено место сборки вражеских беспилотников. Помимо этого в Киеве горел завод по производству дронов и важнейших комплектующих. Подумайте, тысячи беспилотников в месяц там производилось. Сейчас остановлено производство.
1: Что ж стосується конкретно Києва, то все, что відбувається, безумовно, неприємно. Хоча й чимось новим ці обстріли не назвеш. Просто нагадаєм, що ракети по Києву летять, вважайте, щотижня вже 5 років. З тією лише різницею, що в перші роки йшлося про кінжали і крилаті ракети, а тепер ворог робить ставку на наземні балістичні комплекси.
2: Ну, сегодня ночь максимально неспокойная для Украины. Били, на самом деле, мне кажется, из всех орудий, там и кинжалы, и калибры, и искандеры летели наши, и авиацию, соответственно, поднимали.
3: Сейчас мы видим, что нашу баллистику патриоты почти что не перехватывают. Ну, что наши искандеры условные, что, опять же, С-400 переоборудованные вполне себе до цели достают.
1: Окрім цього, щороку безліч якихось мамкиних експертів намагаються переконати всіх нас, мовляв, тепер уже точно все. І в найближчі місяці ми всі обов'язково помремо від голоду, холоду, а ще у столиці почнеться ух який колапс. Тому, як то кажуть, тікайте з міста.
0: Воли наших ударів будуть усилюватися і сміщатися вже на Западну Україну. Ну і в Києві взагалі всім рекомендують на зиму уїхати зі столиці.
4: Желательно було б, якщо вони хочуть зберегти хоча б остатки України, завершити все до зими. Потому что зимой начнется обвальная катастрофа. Они это видят.
1: Але щоразу за дивовижним збігом обставин усі подібні страшилки виявляються занадто перебільшеними. Так, якісь зими були важчими, якісь легшими. Але нагадаємо, що йде повномасштабна війна. І наївно було вірити, що вдасться жити у комфорті. Хоча з іншого боку, зараз не 2022 рік. І у всіх за минулі зими є певний досвід у плані того, як краще підготуватись до зими.
4: Зимой начнется обвальная катастрофа. Они это видят.
1: Тобто до всіх потенційних загроз треба підходити з холодною головою. А для початку хоча б розуміти, для чого Путін це все влаштовує. Скажімо, всі бачили новини про те, що бункерний дід нещодавно звільнив цілу пачку генералів.
5: Як ви знаєте, у нас продовжується совершенствування структури Міністерства оборони в зв'язку з потребностями і опитом спеціальної воєнної операції.
24: Путин провел крупнейшие кадровые перестановки в руководстве вооруженных сил. Сменились командующие группировками, глава тыла и руководитель нового рода войск.
1: Чи є сенс звільняти генералов, якщо особисто Путін тільки от переконував холопів, мовляв, суперуспішний наступ відбувається на всіх напрямках.
5: А що касається моєго заявлення о том, що, на мой взгляд, дело йде в завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: Тобто, якби наступ був дійсно успішним, бункерний мав би медалі роздавати, а не підписувати накази про звільнення. Але правда в тому, що ніякого успішного наступу немає близько. Подивіться російські мапи на ресурсі «Вершковий капріз» або українські на «Діпстейті». Усі вони дають зрозуміти, що просування окупаційної армії найменше за останні 3 роки.
24: «Діпстейт» в июлі ВСРФ захватили 36 квадратних кілометрів України. При текущих темпах ВСРФ не захватять Донецьку область ні в 2026-му, ні в 2027-му годах.
1: І це при тому, що пропагандисти всю зиму зомбували дурачків казками, мовляв, в ЗСУ не лишилося резервів, от-от трапиться прорив фронту. А особливо неадекватні навіть язиком до Херсона та Одеси доходили.
25: Запорожжя – це ворота в Одесу. Це вам скажуть любої воєнні. Уже где-то консулята Порт Одеси прекратить своє существування. Це однозначно. Всі прекрасно розуміють, Одеса буде освобождена.
26: А Придністров'я, як уже прилепить к Одесі, він зробив свободну економічну зону.
1: А тепер Рвата дивиться на мапу, потім на черги за бензином, полірується картинками з Wildberries і починає нити. Вони без жодного перебільшення за 2 місяці нанили більше, ніж усі українці разом взяті за 5 років обстрілів.
27: Ми, по ходу діла, самі себе передушимо. Якими очередями за бензином. Очередями за хавкой. С этим режимом мы сами себя передушим, короче, по ходу дела.
6: Нужен мир. А кто у нас не хочет его заключать? Кто у нас во главе? Кому предлагают? А кто говорит, типа, нет, я цели свои достигну? А страна-то разваливается. Стране-то плохо. Стране очень плохо.
1: И для Кремля це тривожний дзвіночок, який говорить перш за все про те, що холопів потрібно терміново відволікати. Ну а оскільки розмазуючі удари по різним регіонам кризу створить важко, вони вибрали декілька областей і б'ють туди всім, що летить.
7: От тобі гіранька в подарок. Можеш вистрілити, як новогодній фейерверк в сторону України. І от посмотрите, який адрес буде самим популярним. Ну я думаю, що Банковая, є у мене підозріння. Вон хороша ідея. І піддосів менше стане.
1: Удари при цьому супроводжуються масованою інформаційною кампанією, де ватним дурачкам серйозно розповідають, мовляв, Україна розвалиться без Одеського порту, а кияни ось-ось вимруть з голоду.
8: Отключение Одессы от энергоснабжения означает, что Украина лишится возможности экспортировать зерно. Это означает разрушение украинской экономики.
1: Ну, витрачати сили на суперечки з пропагандистами вже просто не цікаво. А тому проговоримо очевидні речі, наприклад, про те, що мета всіх цих обстрілів викликать протести та паніку. Послухайте, наприклад, що із цього приводу каже співробітник Краша Тудей Скотт Ріттер.
8: Цель России – добиться краха Украины изнутри. Нужен экономический крах, социальный крах, политический крах и военный крах. Прямо сейчас на глазах у обычного человека. Политический крах.
1: Саме з цією метою росіяни почали бити ракетами по складам гіпермаркетів, а мільйони ботів у Фейсбуку виносять пенсіонерам мозок, мовляв, біжи, Галина Семенівна, скуповуй всю гречку і тушонку, а то з їжі тільки фалічні приколи залишаться, та й ті без солі.
9: Тут тот случай, когда нужно бить и добивать.
1: Ми зараз не будемо вмикати режим інсайдерів, але логістика, якщо не всіх, то багатьох продовольчих компаній перебудувалася ще до останніх прильотів. Тому всі страшилки, як вже казали до цього, сміливо діліть на 10. Ну а росіяни за власну брехню будуть вигрібати далі.
9: Вибивається не тільки Нова Пошта, но і вся логістика Укрпошти. Це государственна організація, АТБ, де хранилась, це сеть больших супермаркетів, які теж участвують логістики. От все це виноситься.
1: Готові сперечатися, що з продовольчими складами за чорти занають першими, як це вже сталося із Wildberries. Ну, якщо хтось сумнівається, то ми зараз покажемо, чим закінчилась для Кремля їх попередня багатоходівка. Де там Скабєєва зі своїм мужиком? Давайте вже розповідайте про новий дивний світ.
10: Перебої в енергоснабженні зафіксовані в Дніпропетровській області і навіть в деяких районах Києва. На Україні встала вся система електропоїздів. Во многих регионах нет воды, так что приветствуем русофобский киевский режим в дивном новом мире, где нет электричества, нет воды, нет света и нет никакого электротранспорта.
1: Ці цитати ми вирішили зараз показати зовсім не заради параду баянів. Просто мрії чорноротих повністю здійснилися.
11: Отопление домов дровами добавляет жизни на Украине атмосферу средневековья. Причем раннего, его еще, помните, называют темными веками.
1: Що там Скабєєва? Україна дійсно опинилась у середньовіччі. Щоправда, є нюанс. Ідеться зараз про окупований Крим. І ось уже особисто пропагандист Попов, який свого часу розповідав про дрова і середньовіччя, несподівано анонсує, ух, який сюжет. Виявляється, кремлівські майстри багатоходівок впали в яму, яку копали іншим.
12: В Крыму укрепляют защиту энергетической инфраструктуры. Поврежденные сети восстанавливают круглые сутки. Хотя пока отключение целых районов в порядке очереди не избежать.
1: Тобто зима ще навіть не почалася, в Криму вже повний блекаут. Світла немає тижнями, ниють холопи пропагандистам каналу «Росія».
14: Макарони сварені впрок. Южний берег Криму уже вторую неділю без електричества і гарячої їди.
28: Як з 21 на 22 у нас рванули ту підстанцію нашу, до сих пор світу не було. Не
29: взагалі ні на час,
28: ні на час, ні на минуту не давали світ.
1: Якби Путін умів прораховувати наслідки хоча б на півходу вперед, їм би зараз не довелось розставляти по всьому Криму польові кухні. Ну а тим, хто дуже хотів побачити середньовіччя у Києві, тепер доводиться готувати на дровах.
30: Це мобільні комплекси на дровах. Нікакого газу і електричества не потрібно. Їда, приготовлена на відкритому огні, пахне димком. Це вам не ресторан при винодельні з аргентинським грилем, а сурова правда житті. Каша із котелка – головне блюдо дня.
1: Ну ж, бо Скабєєва, Попов, будуть жарти про дрова? Ви ж їх так любили всі останні роки.
11: Отопление домов дровами добавляет жизни на Украине атмосферу средневековья.
1: Ось чому ми переконані, що і зараз слід зберігати олімпійський спокій. Ще місяць-другий за поребриком проклянуть той день, коли Путін вирішив бомбить продовольчі склади. Ну а українцям важливо не забувати, що обстріли почнуть зменшуватися рівно в той момент, коли Кремль побачить, що тактика не працює. І навпаки, перші ознаки паніки і ракети почнуть прилітати нон-стоп. Тому замість купівлі туалетного паперу задонатьте краще на армію. Папером Путіна точно не перемогти, а ось зброєю ще будуть шанси.

0: за свою країну.
1: Гідність, як фундамент нації, здобута, а не подарована. Сміливість, дивитися ворогу прямо у вічі. Відповідальність за країну і людей поруч. Сила, не ламатися під тиском і не схиляти голови. Любов, що освітить пітьму. Честь, як внутрішній компас, який не дає загубитися серед зла та підступу. Майбутнє, яке ми виборюємо прямо зараз. Гордість за те, що перебороли страх, переступили через сумніви. Усе це було би неможливим без незалежності. Як завдяки нашим пращурам, 35 років тому постала новітня держава. Так завдяки нам вона живе і б'ється нині. Держава, якій ніхто нічого не дарував. Держава, що знайшла в собі відвагу змінити брязкіт російських кайданів на відзвін затвору гвинтівки. З Днем Незалежності!
2: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій пак. Або телефонуй 098-701-0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
3: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
4: Діму, ти служив.
5: Глянь, який трофей.
4: Це з глузду з'їхав сюди таке тягти? Ти ж себе і сина витягнув їх. Що його взагалі торкатися можна?
6: Так.
7: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за свою країну.
8: Ну що, друзі, цього тижня, оглядаючи російський контент, мимоволі згадалася пісня з 90-х. Багато хто з вас, на жаль, її чув і навіть пам'ятає. Там ще текст про безнадьогу був. Звісно, подібний шлак із дружнім візитом завітав у голову не просто так. Саме в Госдумі РФ ми побачили, як виглядає безнадьога.ру у свіжій інтерпретації.
9: Я прийшов з вулиці в політику. А ви мене не пускали в неї. Трижди не реєстрували в 90-му году.
8: МС, до речі, ще більш тухлий, ніж був у 90-ті.
9: Росія, Путін, победа. Колеги, Росія, Путін, победа. Росія, Путін, победа. Росія, Путін, победа.
8: Божечки, скажіть хтось Володіну, що це не його. Він таким креативом навіть бабок із загонів Путіна не розхитає. Ну а загалом тут пряма концентрована безнадія. І вочевидь, не дарма ганьбу у стінах Госдуми миттю розібрали на меми.
9: Росія, Путін, победа. Росія, Путін, победа. Росія, Путін, победа.
8: І треба сказати, що відверта шароварщина у російській політиці – це взагалі не перебільшення. Якщо що, то СВО вже триває довше, ніж Велика Вітчизняна війна. І добре б вони якихось результатів класних досягли. Але ж ні. 5 років битв за малу токмачку коштували Росії розширення НАТО, втрати газового та нафтового ринків, повної мілітаризації України зі щоденними прильотами по російським містам.
10: Пошлите, пожалуйста, отсюда.
11: Вот, упадут, нам на... Да ну, нам на ВБ,
12: ни сирен, ни сообщений, ни хуя. Вот, спасибо большое, что сильно обходитесь. Я так, видимо, до пунктах каких-то передвигаться и такой, типа, вот так, сегодня будет.
13: Зато по телеку показывают, что у нас охуенно все. Разве вот это охуенно? Куда хуй все вот это движется?
8: І треба бути геть начисто упоротими, аби взагалі заїкатися про якусь там перемогу. Ну хіба що йдеться про перемогу над здоровим глуздом. В цьому випадку чмоню Володіна можна і підтримати.
9: Росія, Путін, победа.
13: Ти ж на конкурсі дебілів займеш второе місце, тому що ти дебіл.
8: В цілому ж, Z-чорти настільки відірвалися від реальності, що навіть ура-патріотична творчість швидше говорить про серйозні проблеми Росії, ніж якісь перемоги. Ми, наприклад, з посмішкою до вух прочитали свіжий пост пропагандистки Кашеварової. Дамочка, якщо хто не знає, промиває мізки холопом на каналі Соловйов Лайф.
14: Я не побігу, Штілерман із Москви. Може, погибну, но не побігу. Я русская, понимаешь? Мы не раз обороняли Москву и жгли ее сами и отступали, но итог был всегда один. Она как Фенікс із пепла восставала.
8: Якщо коротко, Кашеварова намагається довести українському розробнику ракет, що за жодних обставин не бігтиме з Москви. І ух, як усіх у підсумку переможе.
14: Даже если бы было куда бежать, то я бы не побежала. Да и огромных денег у меня в банке нет. А знаешь, что есть? Русский дух, настоящий. Этот дух прогнал немцев, прогнал французов, прогнал поляков и вас прогонит.
8: Ну і зрозуміло, що всі живі та напівживі ватани мало не стерли пальці, так активно ставили лайки. Оскільки на наш скромний смак творчість Кашеварової – це чистої води голу власні ж ворота. І зараз ми пояснимо, чому.
15: В гарячій війні ми Україну побідемо за два дня. Чого її побіждати-то, господи, ну Україна.
16: Ця війна продлиться, Володя, ну максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати.
8: Просто вдумайтеся, чувачки, які збиралися захопити всю Україну за два дні, на п'ятому році СВО вихваляються, мовляв, не тікатимуть із Москви.
14: Я не побігу, Штілерман із Москви. Може, погибну, но не побігу. Я русская, понимаєш?
8: Такими темпами через три роки будуть переможно розповідати, що ЗСУ ні за що не дістанеться Хабаровська.
17: Ну що, дорогі мої, могу только сказати вам гойда! Гойда!
8: Ну а поки одні пропагандисти мимоволі підставляються і шкварять як себе, так і Путіна, інші чорнороті продовжують чи то за наказом, чи то за інерцією робити гарну міну за поганої гри. Від чого багато ток-шоу швидше нагадують камеді, ніж якусь аналітику.
18: В отличие от Зеленского, который может кружить себе голову при помощи порошков, американцы очень хорошо понимают, если они хотят сохранить хотя бы остатки Украины, завершить все до зимы, потому что зимой начнется обвальная катастрофа.
8: Чули, залишки Украины, виявляється, американцы рятуватимуть до зимы. А все тому, що ось-ось, ух, який колапс почнеться.
18: Разрушена інфраструктура, разрушене теплоснабження, добавить немного і все. Там наступає повний колапс. І все хуже і хуже становиться можливості снабження ВСУ.
8: Ти би так додіку колапсу в Криму помічав, де холопи вже по 3-4 дні сидять без води та світла.
19: Ну, в общем, на то, що ви тут заправитесь на заправки, ну, рассчитывать уже не нужно.
20: Вихожу на связь із Алушти, света нет уже полтора суток. Вот. Люди воду набирают дождевую.
21: Друзья мои, сейчас я так понимаю, что мы очень, наверное, хорошо жили с вами, когда мы не задумывались о бензине, о свете, о еде, о чем я буду вечером готовить.
8: А з урахуванням того, що ударні можливості ЗСУ зростають з кожним днем, пропагандистам треба себе поводити трохи скромніше. Особливо з урахуванням того, що всі переможні прогнози цих горе-експертів не справдилися 10 разів з 10. Ось це, наприклад, інфокопіум за 2022 рік. Якщо ви не знали, в Україні ще тоді мав настати голод.
18: Якщо б це були не маріонетки, вони б задумались о чому. Економіка України розрушена. Розрушена інфраструктура. Зараз не буде ніякої посівної. Осенью в Украине
22: вон
18: будет...
22: Вон посевная. Для них
18: да.
22: Будет посевная.
18: В Украине
22: для них
18: будет
22: посевная
18: будет
22: из голов наших.
8: Але замість того, аби перепросити глядачів за нескінченну брехню і нездійснені обіцянки, пропагандисти просто навалюють на вуха глибинному народу нову порцію локшини. Там у них і паніка Зеленського, і сильна позиція Росії на переговорах. Коротше, така переможенька, що впору бояришники з заначок діставати.
18: Я думаю, что Зеленского будут толкать к тому, чтобы он соглашался на какую-то формулу. Вопрос в другом. Устроит ли нас эта формула?
15: Там, мы, там еще европейцы
18: случае,
15: есть.
18: Мы приходим на эти переговоры, исходя из сильной позиции.
8: І нам, зізнатися, навіть подобається така інформаційна політика в стані ворога. Адже чим розслабленішим буде противник, тим вигідніше Україні. Тож нехай і надалі вихваляються і закидають Україну капелюхами. Тим болючіше буде вигрібати.
23: Продвіження йде, ніякі візги не допоможуть.
1: Их инфраструктуру вглубь мы выносим. Системно надо продолжать работать. Работайте, братья. Мосты через Днепр должны быть уничтожены. Все точки входа, включая тоннель, должны быть уничтожены. Ни один корабль не должен заходить в украинские порты.
8: І так, коли ми використовуємо слово «вигрібати», то це ж не заради порожнього трясіння кулачком. Адже на всі свої людоїдські ідейки Путін і його зграї зараз утримують симетричну відповідь. Так, Z-патріоти кілька тижнів поспіль з трусів вистрибували, розповідаючи, як класно пролітає по українським заправкам.
2: Наши войска продолжают выносить украинскую транспортную инфраструктуру, работающую в интересах ВСУ. Массово уничтожаются украинские хранилища топлива, заправочные станции. Кроме того, идет охота за украинскими локомотивами. Счет уже идет на многие десятки.
8: І ми б на місці Вати з великим побоюванням слухали б подібні новини. Все-таки незавидна доля Wildberries хоч чогось мала навчити. Але ні, бовдури продовжували показово хорохоритися.
3: А у них бензин є? А заправок нет, то есть заправиться негде. За последние два месяца сгорело более 150 автозаправочных станций.
8: Щоправда, рівно до того моменту, поки українські дрони не приступили до випалювання заправок як у Росії, так і на окупованих територіях. І це був найочевидніший сценарій із усіх можливих. Проте на російських каналах сталася дика істерія.
23: Де-факто для них ограничений з точки зрення вибору цілей нет, що це дійсно абсолютно квазігосударственна терористична структура. Угу. То есть все наше населення уже окончательно осознает, с кем мы сейчас воюем.
8: Фашизм, тероризм, а нас то за що? Верещало все, що тільки може. А особливо обдаровані воєнкори навіть не посоромилися понаписувати такі пости.
24: Белгород. Очередной вражеский удар по АЗС, объекту, где находились исключительно гражданские лица. Это целенаправленный акт террора против мирного населения.
8: Страх просто. Жити страшно. Щоправда, якось ми не помічали подібних коментарів, коли на цьому ж каналі раділи удару по заправці в Харкові. Дайте вгадаємо. Це, вочевидь, зовсім інше.
24: Харків. Мінус очередная АЗС.
8: Оскільки навряд чи настільки мерзенний цинізм якось наблизить Z-чортів до перемоги. Скоріше навпаки. Адже найчастіше всі ці гнилі фінти вухами озлоблюють українців ще сильніше за обстріли. Відповідно, шансів на те, що хтось тут злякається і прогнеться, вкрай мало. І чим швидше росіяни це усвідомлять, тим краще насамперед для них.
25: Тяжелее противника, чем украинцы, у нас никогда не было, даже немцы не сравнятся, фашисты и все остальное. Тяжело. Упорно воюют, мы тоже побаиваемся, но идем вперед, а что делать?
8: Загалом варто визнати, що час зараз вкрай непростий. Тиск на Путіна всередині Росії зростає попри пропаганду та самообман. Ну а загнаний у кут щур, як відомо, стрибатиме і кусатиметься до кінця. Тому не забувайте допомагати українській армії, аби цей кінець путінського смітника настав якнайшвидше. Які реалії, такі і шоу на російському телебаченні пропаганди.
15: Ну, время сейчас пришло такое.
8: Чому депутати Госдуми так занервували?
26: Скільки депутатів погибло? Їх дітей? Нікого. Чому так?
27: Очень странный вопрос.
28: И мне вообще похер. Вы не на того напали.
8: И головні цитати Путіна про СВО. Це громадянська оборона. Останні новини з боліт.
29: Ми победим, а смелее надо.
8: На тлі майбутніх осінніх виборів до Госдуми і того, як все, м'яко кажучи, не дуже складається на болотах, бункерний періодично вилазить з укриття і намагається переконати лаптіногих, що дно поки що не досягнуто.
30: Что касается энергетики, что у нас базовая основа энергетики в России очень отлично надежная. Да, сейчас вот так вот в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами, мы постепенно сейчас попадаем.
8: Може погіршуватися? Робити саме це у Путіна та його команди пропагандистів з кожним днем дійсно виходить все краще і краще. У цій ситуації одразу краще перейти до обіцянок, які, ні, не зроблять життя росіян кращим, а ті, що зроблять життя українців гіршим.
30: Наші відповіді завжди будуть радикальними, куди б вони намагалися наносити удар на територію Російської Федерації. Ми будемо звучати радикальні, тільки в кілька разів мощніше. Противник буде це чувствувати. Вже чувствує, надіюсь.
8: Ну і напередодні майбутньої мобілізації, щоб було більше м'яса, так би мовити, для ударів у відповідь анонсованих Путлером, пропагандисти не зупиняються у рекламі війни.
21: Михайло Калустян презентував Владимиру Путіну реаліті-проект «Битва дронів». Це новий тип шоу на службі у війни.
8: Майбутній ведучий, як ви вже зрозуміли, ним стане ініціатор цього недошоу Михайло Галустян. Він пообіцяв, що в командах перетинатимуться герої СВО, студенти, блогери та зірки. А саме шоу покликано розкрити тему безпілотної авіації, зробити її зрозумілою, цікавою та популярною.
0: Коли мені пропонували стати ведучим СВО, я розкроївся. Я хотів бути учасником в управлінні.
8: Варто зазначити, що Галустян активно підтримує путінську СВО, а до цього анексію Криму та захоплення Донбасу. Колись популярному коміку дозволено не лише показувати Кадирова на сцені КВК. Він допущений до годівниці і є президентом Федерації військово-тактичних ігор, що базується у підмосковному парку «Патріот».
4: Я от імені Міністерства оборони Росії, Федерації воєнно-тактичних ігор, рад бачити вас в парку культури відпочинку «Патріот». Дякую, що ви прийшли.
8: У 16-му році за підтримки Міноборони він відкрив у парку Центр військово-тактичних ігор. Прокремлівський шоумен входить до головного штабу військово-патріотичного руху «Юнармія» та готує підлітків до служби. А це в нинішніх умовах для путіноїда один із небагатьох варіантів мати постійне поповнення у вигляді гарматного м'яса для його так званої СВО.
0: Я передаю вам всім привіт. З праздником, 23 февраля. Ура!
8: А якщо щось не подобається, то командувач все чітко на доступному зрозуміло розповість, кому в країні завжди будуть раді.
0: Які еліти деньги где-то украли, вот там пальці веером, і от ми еліта. Яка еліта? Вот еліта, ті, хто родину захищає. Вот это люди, вот это еліта, вот это будущее за ними будущее страны. І їм не страшно в руки страну передати. Ось таким от людям.
8: Ось воно обличчя і злагоджена мова пітерського біча з 90-х, який знає, що потребує його електорат.
30: Це не хвостовство.
8: У Госдумі свого президента одразу підтримали. І не хтось там, а сам Володін, який, як і Путлер, ніколи в армії не служив. Але від інших вимагає віддати життя за родину, Путіна та перемогу.
5: Партії много, родина одна. Росія, Путін... Победа! Коллеги, Россия, Путин, победа! Россия, Путин, победа! Россия, Путин, победа!
8: Мабуть, через те, що депутати таки не почали скандувати разом із Володіним ура патріотичні гасла, він трохи розлютився і запропонував псевдозаконотворцям теж нюхнути, так би мовити, пороху.
6: Проработайте вопрос в отношении воєнних збору. А ми списки підготовили. Нет возражень, уважаемые коллеги, вместо отпусков. Причем не будем здесь придумывать никакие ограничения. Ждем от вас предложения. Договорились? Тогда многие будут более ответственно подходить к рассмотрению и принятию таких законопроектов.
8: Звучить як загроза всім тим, хто може або хоча б подумає відхилитися від курсу партії.
28: І мені видається, ваші ви не на того напали.
26: Смотрите.
28: Розказувати мені, где я должен быть и где я не должен.
8: Це депутат Журавльов, постійний гість ефірів у вечірнього «Мудозвона» та інших пропагандистів. Але не думайте, що він сьогодні ворог народу. Ні, ще рано. Просто людинка дуже не хоче йти вмирати за бункерного, і коли його цим дорікнули, сильно занервував.
26: Ні один. Хоча, ну от буквально, наверное, там 2-3. Остальні ні депутати, ні діти не воюють. Почему?
30: Ну, в смысле?
26: Ну, вот кто у нас на фронті? Вот кто у нас из депутатов на фронте сейчас? Кто, есть погибший хоть один депутат?
30: Надо, чтобы был погибший?
26: Не, мне просто интересно. То есть у нас получается самая непострадавшая за всю СВО категория граждан депутат, который громче всех, кстати, призывает до сих пор идти на СВО. Ну, вот почему что? Сегодня депутат Журавлев, который призывает всех сплотиться, идти и говорит, что жизнь – это не важно, он в Москве?
30: Ну, это вообще оскорбительно.
8: Такі відео не можна не дивитися без посмішки на обличчі. Наздогнала карма і пред'являють тепер йому.
28: Мені не треба пред'являти таких, що ви там призываете, а сами нет. Депутатам всем запрещено там участвовать только по разрешению...
26: Милонов же участвовал.
28: Я еще раз говорю.
26: Тогда... Орден мужества, герой.
28: Это пожалуйста. Я не знаю, где он участвовал. Я знаю, где я участвовал. Да нахуй мне нужны здесь с вами сидеть интервью записывать. Пошел ты нахуй.
26: Иди сам туда.
7: Отже, нерви здають в усіх. І не тільки у простих смертних, які без бензину, товарів з Wildberries та літньої відпустки, а й у можновладців.
9: Що ви собі дозволяєте?
7: А це і є подвійні стандарти, які так полюбляють у путінській Росії.
9: Треба навчитися отримати удовольствие.
7: Одна відвозить дітей із Ерефії.
15: Маргарита Симонян вивезла дітей в Китай.
10: Вони зараз в Китаї, всі наші діти, якраз відправились на язикову практику. Включая самых маленьких. И они все время так говорят, когда их спрашивают, зачем вы учите китайский? Они говорят, потому что когда мы вырастем, Китай будет править миром.
7: Інший, найближчий соратник Путіна Патрушев нахвалює Сталіна.
11: А Сталін, ну, я считаю, что самый сильный руководитель ВВП в Советском Союзе имел рост ежегодный примерно 14%. Причем это с учетом военного периода.
7: Все, містки прокладено. А тепер час згадати про тирана з 21-го століття.
11: Если бы не Путин, я думаю, мы бы не имели того государства, которое мы сейчас имеем. Была тенденция к развалу на 4-5 государств Российской Федерации. Именно его роль в том, что он предотвратил этот развал по экономике, четвертое государство в мире. Это его роль здесь, безусловно, но и...
12: Несмотря на то же сложнейшие на самом деле внешние вызовы.
11: Все время.
7: Тому и памятники Сталину, які зростають в Ерефії як гриби, це така собі негласна підтримка сучасної тоталітарної політики Путлера.
13: Орієнтуюсь на настроєння наших земляков, череповчан, балакжан. Так от, тільки що услышав фразу «надо сделать улицу Сталина». Нужно одну из улиц назвать в регионе, в Череповце, например, улицей Сталина. Я услышал, давайте проработаем этот вопрос, будем заниматься, наказ получен.
7: Отже, які там у вас проблеми, росіяни? Тут ось Сталіна мало у вашому житті, або, як вони люблять говорити, на вас немає, але є Путін.
9: А нічого, цього не розуміють, що ли?
7: А все, що діється на болотах і за межами Ерефії, це не вашого розуму справи, холопи. Ось і товариш Патрушев вкотре повторив.
11: Цели і задачі з точки зрення спеціальної операції будуть, ми їх достигнемо.
9: Це убійство літературного русского языка?
7: Ну вже як є, не треба так засмучуватися.
9: У нас взагалі сторони не буде.
7: Не про те ви переживаєте. Країни у вас не буде, тому що ви постійно ведете війни та нападаєте на сусідні держави, повністю нехтуючи потребами власного народу.
14: Раскрою секрет, на меня не обидится коллега. В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: мы победим, а смелее надо. Очень хочется. Но возникает вопрос. Еще смелее?
7: Ось воно, справжнє обличчя людини, яка нібито готова до мирних переговорів. Військові шоу на телебаченні, постійне вербування населення на всіх рівнях, агітація та прославлення війни.
16: Посмотрите на новые кадры из Белгородской области. Нет, это не реальные последствия обстрелов. Эти завалы соорудили для съемок нового пропагандистского фильма про Белгород.
7: «Белгородская рапсодія» – так називається майбутній пропагандистський шедевр. Знімається, звісно, за підтримки Мінкульту на виділенні 40 мільйонів рублів.
16: В картине снимутся именитые российские актеры Никита Калагривый и Михаил Башкатов. Но есть и новые фамилии. Одну из главных ролей исполнит СВОшник Михаил Прокопенко. Как пишет «Комсомольская правда», он участвовал в штурмах Бахмута и Авдіївки, где потерял обе ноги.
7: Так звані нові герої, які повернуться, подивляться ці фільми, зрівняють з реальністю, і ось тут почнуться питання. Може, саме тому Путін так не хоче завершення війни, побоюючись повернення героїв СВО, вбивць, злодіїв та гвалтівників. І вже майже відкрито натякає, що проблема назріває.
9: От СВО закінчиться, чим ми будемо займатися? Після настільки увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это делают и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу, что у них чувство тревоги возникает, а мы будем
29: востребовано так же, як сейчас.
8: Тож ті, хто вже навоювалися, повинні бути утилізовані, а на їхнє місце мають прийти нові дурні, яких зараз намагаються всіляко обдурити та заманити до рашистської армії.
1: Дуже важливо зараз розуміти, в яке час ми живемо. Ми обов'язково повинні сплотитися і личним прикладом захистити наших громадян, захистити наших дітей. Я сам є багатодітним папою, у мене троє дітей. І я розумію всю важливість і відповідальність нашої сьогоднішньої ситуації і нашої задачі.
8: На що не підеш заради ура патріотичного кадру? Мер Липецька, заступники губернатора та ще кілька чиновників Липецької області в сюжеті розповідають, що підписали контракт з Міноборони РФ і закликають робити те ж саме інших мешканців Неосяжної.
2: Кожен мужчина, уважаючи себе мужчина, знаючи себе ціну, сьогодні должен розуміти, що защита родини – це вопрос номер один.
8: Тож пропаганда не спить. І те, до чого готує Путін і Кремль народ Росії, точно приведе цю країну до краху. Як того боїться Соловйов?
3: У нас взагалі страни не буде.
8: Ну що, друзі, сьогодні почнемо сюжет із дуже показової статистики від осінтерів з Deep State, які ніколи не були помічені у применшенні проблем або якихось вигаданих цифрах.
17: Ворог у липні окупував більше, ніж сили оборони України повернули. Приріст по мапі складає 36 квадратних кілометрів.
8: Як ви вже зрозуміли, Deep State підрахували просування як ЗСУ, так і окупантів за липень 2026 року. І ці цифри вкрай болісно б'ють по російській пропаганді. І так, зрозуміло, що втрата навіть метра української землі – це біда і горе. Але тут набагато важливіша динаміка. А динаміка говорить про те, що лише рік тому росіяни просувалися щонайменше в 5 разів швидше. А тепер навіть із Донецькою областю все буде складно та довго.
17: Задача хапів окупувати всю Донецьку область у 2026 році нереалістична. За нинішніх темпів і у 2027 році вони не матимуть шансів.
8: Все це говорить тільки про те, що тебе бравада з нібито мега-успішними наступами по всіх фронтах.
18: Ну, поки на Западі ділять українські ресурси, останні остатки так називаємої помощі, на фронті рішають саме головне. Наші воєнні зараз уверенно і неумолимо продвигаються вперед.
8: З якимись щоденними типу звільненнями.
3: На лінії фронту, ну, я можу сидіти, я там кожну неділю. Ми продвигаємося вперед. Кожний день об'являємо об освобожденні очередних населених пунктів.
8: Це чистої води пропаганда, розрахована на дурнів. Причому окремі спектаклі чорноротих без усмішки дивитися неможливо. Так, на тлі повного провалу весняно-літнього наступу окупантів пропагандист Соловйов взявся зачитувати пости нібито з українського боку. Тут, друзі, прям бенефіс безпорадності.
3: Це вороги пишуть. Так. Рідко писали о фронті, так як там було багато позиційної війни, тепер на фронті гарячо. Оборона ВСУ почала давати сильні тріщини, натиск Росії по всій лінії фронту настільки сильний, що многі сравнюють це з 25-м роком, коли вооружені сили Російської Федерації так же швидко продвигались.
8: Ну все, рятуйся, хто може. Просто от тремтять хопи. Таке скрізь неймовірне просування, що його не видно навіть на російських картах.
3: По фронту додаємо, на северо-восточному харківському направлінні ВСУ крупний проблемы, как на Сумском направлении. Ситуация сейчас такова, что точек пожара намного больше, чем пожарных расчетов. Значит, Украина будет ускоренно терять территории.
8: Залишилося лише додати, що до українських груп чи українських експертів подібна творчість не має жодного стосунку. Справа в тому, що ще до путінської СВО Гебня створила цілу мережу груп та каналів, які косять під українські. Легітимний, резидент, нібито офіційні сторінки бригад ЗСУ. Усіх їх об'єднує те, що веде їх умовний майор Говно із Луб'янки. Ну, типу, сам придумав, сам написав, а потім усім курником святкують перемоги.
3: Зеленський все повісить на неудобного главкома Дропату, яку поставили якраз в той момент, коли все повинно рухнути, так як потьомкінські деревні довго не живуть.
8: Інша справа, що тупих холопів, звичайно, можна обдурювати. От тільки навряд чи така тактика спрацює довго. Саме тому цього року паралельно з убогими інформаційними кампаніями Кремль витрачає безліч сил і грошей на ракетні удари по українських містах.
19: Пошли сообщения об ударах, ну, по Днепропетровску, Кривому Рогу. Вот, кстати, из Кривого Рога тоже есть картиночка. Можем показать тоже момент прилета. Вот он. Ну-ка, будет красиво.
18: И взрыв.
19: Да, вот он. Там и во Львов прилетело, и в Івано-Франковск прилетело. В общем, хорошо йдем.
8: Тобто Путіну все важче імітувати успіхи на фронті. А тому за допомогою ракетних ударів Кремль намагається з одного боку відвернути глибинний народ від проблем на фронті, а з іншого боку росіяни таким чином мріють хитати ситуацію всередині України.
0: Все происходящее сьогодні укладывается в логіку, хто кого передавить в плане нагрузки, которая сейчас ложится на мирное население государств. В плане том, что насколько сильно гражданские люди устанут от происходящего и насколько громко начнут требовать от своих представителі воєнно-політичного руководства договоритися.
8: Щоправда, мамчині стратеги в Москві постійно забувають, що у всі запропоновані ними ігри можна грати вдвох. Ну а враховуючи, що цілі за поребриком здебільшого жирніші за українські, ми

0: охороняючи дупу Путіна.
1: Нам бать.
2: Хорошо, папа.
3: Не, ну прикурщик, красавчики просто. Прямо отработали.
0: При цьому в ударах по Новосімейкіно була і своя родзинка. Грубо кажучи, мадяр показав власниці Wildberries Kim, що таке майстерність багатоходівок. Справа в тому, що ЗСУ, очевидно, могли знищити складу Новосімейкіно набагато раніше. Але красиво вичекали, коли Кім почала звозити туди вцілілі товари з інших складів.
4: Тут стою, мені жарко просто. Просто весь.
0: Але чому ж саме в Новосімейкіно з усієї Росії звозили товар? А відповідь, друзі, у географічному розташуванні селища. Справа в тому, що саме Новосімейкіно – це найближчий великий склад Wildberries біля кордонів Казахстану. А саме в цій країні Кім вирішили ховати від ударів усе нажите непосильною працею.
5: Маркетплейс ищет складские помещения в Казахстане. Как рассказали газете «Коммерсант», сразу четыре источника, Wildberries планируют занять в соседней стране 100 тысяч квадратных метров складов. Один из источников утверждает, что компания готова рассматривать практически все доступные объекты в Казахстане.
0: Але, як то кажуть, щось пішло не так. І одна з найбагатших жінок Росії явно засмутилася через такий поворот подій. Зазвичай Кім не часто лізе щось триндіти перед камерою. А тут цілу промову штовхнула про український тероризм.
6: Уже почти дві недели склади нашої компанії підвергаються терористичним атакам. Почему именно наши склады? Wildberries – народный маркетплейс, которым пользуется каждый житель нашей страны и других стран тоже. Поэтому удары по нам – это удары по сотням миллионов людей в 10 странах одновременно. Атаки на инфраструктуру Wildberries – это атаки на мирных людей.
0: Ну так, так, мы тут усі розплакалися. Можна ще до Басманного суду Москви для повного щастя звернутися. Ну а якщо говорити серйозно, росіяни або почнуть щось робити для зупинки путінської СВО, або їхнє життя зміниться назавжди, причому явно не найкраще.
7: Ну що, ти зафіксував убиток?
8: Зафіксував. 3,5 мільйона рублей, не знаю, зараз горить, або що, уже згорів.
9: И даже сейчас они плачут там за свои трусы. Это все про бабки. Они про войну плачут. Они не про что-то. Они плачут про то, что их трусы сгорели там. Вот, сливчиками. Скопили парфюмы какие-то там, которые они там бодяжат в Сибири где-то.
10: Минус 4 тысячи. Шок выглядит не так. Все стоят, все сидят, все лежат. Ждут хоть каких-то новостей.
0: До речі, промовлена щойно теза, як показує практика, стосується абсолютно всіх у Росії. Так пропагандисти на федеральних каналах усі вуха прозищали дурням, вимагаючи ліквідації військово-політичного керівництва України.
11: Ви смертну казнь верніть і приведіть його в исполнение в любой точке мира. Не знаєте як? Ну, уступіть місця тим, хто знає як. У нас в стране великая традиція. Судоплатова, Чингуна и многих-многих других. Почему жив мадьяр и его окружение, при том, что он выезжал за границу? Почему жив Зеленский, Буданов? Почему Ментич жив? Почему Залужный жив? Почему Дропатый жив? Малюк.
0: Але знову-таки, відкриваючи подібні ящики Пандори, завжди потрібно бути готовим до того, що прилетить у відповідь. Причому прилетить тоді, коли ти найменше цього очікуєш. Генерал-полковник Чайко не дасть збрехати.
12: В центрі Москви произошел взрыв. Трое человек погибли и 21 получили ранения при срабатывании самодельного взрывного устройства в итальянском ресторане «Бальце Росси» на Кудринской площади в Москве.
13: Идет подготовка полным ходом. Александру сегодня 55.
14: Александр – это российский генерал Александр Чайко. В этот понедельник, 27 июля, главнокомандующему воздушно-космическими силами России исполнилось 55 лет. Предположительно, этот праздник и отмечали в ресторане.
0: Якщо що, Чайко – це той самий кат, який безпосередньо винний у вбивствах тисяч мирних жителів після ударів ракетами і кабами. А тепер кажуть, у родині Чайко деякі проблеми сталися. Ну нічого, наступні днюхи, значить, буде скромніше святкувати. Ну а ми поки що насолодимося високою оцінкою роботи української розвідки. Причому не від когось там, а від ідейних зет-воєнкоїв.
15: Оцените, насколько в данный момент отлично работает разведка. Если они прекрасно знали, где командующий ВКС будет отмечать свои 55 лет и успели подготовить операцию. Мудрый выходец из спецслужб. Итоги.
0: Це все говорить про те, що маючи в рази менше ресурсів, Україна кошмарить окупантів з більшою ефективністю.

0: Недарма на російських каналах останнім часом прокотилася ціла хвиля справжньої зради. Скажімо, Чорноротих вкрай засмучує, що знов-таки українська розвідка наперед знає про російські ракетні удари. Ого, яке відкриття на п'ятий рік війни.
1: Вот периодически перед каждой нашей массированной атакой на Украине идет предупреждение. Все спускаются дружно в метро. И я хочу понять, откуда они знают о том, что мы готовим массированную атаку, такую, что надо спуститься в метро.
2: У меня только один вопрос. А почему об этом ударе вдруг заранее заявляет Зеленский? Почему об этом ударе вдруг заранее объявляет Шарий? Откуда ця інформація української сторони?
0: Якщо чесно, то подібна інформаційна повістка у ворога повинна більш ніж влаштовувати українців. Адже зазвичай після такого з'являється солоденька атмосфера недовіри, коли за чорти навіть у армії почнуть підозрювати один одного. Так дивись із подачі Соловйова до носики, як при дідах у хід підуть.
2: Хто і як фіксує взльоти наших самолітів? Почему вдруг во вражеских телеграм-каналах появляется информация о том, что с такого-то аэродрома взлетело какое количество бортов? А у кого, извините, вода в одном месте не держится? А как это возможно?
0: До речі, сам факт подібних розмов на федеральних каналах свідчить про те, що в Кремлі не задоволені результатами ракетних ударів. Чувачки явно розраховували на більше, а тепер доводиться нити, мовляв, звідки хуй все знають.
3: Ну а то, що Зеленський за два дня объявляет о том, что, возможно, будет массированный удар, планируется. Но это другим способом, кроме как возможностью получать какую-то информацию из штабов, нету.
0: Та й про які успіхи можна взагалі говорити, якщо тисячі дронів як летіли по Росії, так і летять. Тобто ВПК України обсяги виробництва не знижує. Та й про що взагалі говорити, якщо замість якихось жирних військових цілей Соловйов та компанія змушені хвалитися натовпом людей у київському метро. На наш скромний смак, це найтупіша і найбезглуздіша російська перемога за всі 12 років війни.
2: Ну, а от так виглядало сьогодні київське метро. Звісно, іменно ці кадри обійдуть весь мир. Притом, от можна задати вопрос київлянам? Хотя нет, извините, вы же не киевляне, вы теперь куевляне. А вот какого куя, ну или Киева, как было раньше, вот вы так страдаете? Ради чего?
0: Страждаєте, Соловйов, це коли тисячі працівників Wildberries замість того, щоб сидіти в укритті, по тапках під обстрілами дають. Ось такі кадри бачить увесь світ. А те, що кияни ходять в укриття, взагалі не зрозуміло, кого може здивувати.
2: Вот вы сейчас там у себя гибнете и страдаете ради чего? Ради того, чтобы прийти на территорию, где вас ненавидят, и где с 14 года воюют против вас? Или где люди пришли на открытый референдум, проголосовали и сказали, мы не хотим быть с вами?
0: Что ж до звернення Рудольфовича до киян, то це взагалі за межею добра і зла. Він же подає все так, ніби люди ух як страждають через бажання поневолити Донбас. А добрі росіяни лише рятують жителів Донбасу.
2: Ради того, щоб жителі Донбасу, які прийняли рішення, що вони не хочуть жити в составі нацистського государства, жили свободно. Крим з 91-го года. Донбас, який в 14-му году зробив свій вибір. Херсон і Запорожжя, які в 22-му году зробили свій вибір. Вам туда зачем? Вас там ненавидят. Когда вы пытаетесь туда зайти, стреляет каждый дом.
0: Але ж Соловйов краще за інших знає, що в ході такого порятунку цілі міста Донбасу перестали існувати.
2: После Бахмута посмотрел Мар'їнку, думаю, да не, ну... В Бахмуті ще все-таки какие-то здания были. В Мар'їнці нет ничего, разрушено все.
0: А ще він чудово знає, що жителі Донбасу тікають від росіян як від чуми. Саме тому на міста з десятками тисяч мешканців зустрічати братушок залишаються кілька десятків людей, з яких більшість алкашня та немічні пенсіонери.
4: То нам остається? Абсолютно глубокие инвалиды, инвалиды-пенсионеры, которые не могут перемещаться в силу возраста, в силу болезни и так далее. И абсолютно маргинальная прослойка населения, алкоголики, наркоманы, которые, ну, по сути, уже никому не нужны.
0: Тобто, те, що несе Соловйов, це чистої води насміхання над жителями Донбасу, яких русский мир позбавив всього. Адже саме Україна рятує тих самих жителів Краматорська, Слов'янська, Лимана і далі за списком від геноциду. А дехто так любить жителів Донбасу, що скидає їм на голови багатотонні каби.
2: Спасаємо людей, от агресії укронацистського режиму.
0: Дуже хочеться вірити, що закінчить Рудольфович приблизно так само, як Йозеф і Магда Геббельс. Якщо що, замість Магди Симоньян можна взяти. Ну, чи Мілонова. Загалом, хто там зі згаданих персонажів ближче Соловйову, нам не особливо цікаво. Головне, щоб з російськими пропагандистами справедливість перемогла в тій же мірі, що і з їхніми нацистськими братами по розуму.

0: Російські масовані атаки, бавовна на болотах, звитяга наших захисників, корупційні скандали і довгоочікувані кадрові призначення. Все найважливіше за останні дні. Далі впродовж години у нашому дайджесті. З вами Анастасія Мазур. Російський ракетно-дроновий терор не вщухає і вбиває дедалі більше українців. Щонайменше 15 загиблих, майже півсотні поранених. Такий кривавий результат масованого удару росіян по Києву у ніч проти четверга. Рашисти запустили майже 40 ракет різних типів та 168 ударних дронів. Найбільше дісталося Солом'янському району столиці. Саме там найбільше руйнувань і загиблих. У Києві пошкоджені приблизно 20 житлових будинків, а також школа, дитяча лікарня та дитсадок. У місті оголошено день жалоби. Президент Володимир Зеленський відреагував на масовану російську атаку. За його словами, росіяни довго готувалися до удару, комбінували балістичні та крилаті ракети із ударними дронами, щоб завдати якомога більшої шкоди цивільній інфраструктурі. Тому світ має допомогти Україні із засобами ППО, здатними зупинити ворожі удари.
1: На жаль, у той час, як Москва вкладається у балістику та ескалацію, не завжди є потрібна реакція світу на такі удари. І поки в Україні буде недостатньо антибалістики, серйозно думати про мир Росія не буде. Ми робимо усе, щоб захист був, і щодня йде робота над програмою «Фрея». Але перехоплювачі до «Петріотів» поки що не замінити, і вони потрібні щодня. Кожна додаткова ракета зберігає життя наших людей.
0: Поки ж Україна захищається як може і продовжує активно та масово застосовувати проти Росії свої далекобійні санкції. Бавовна розквітала і на нафтопереробних заводах, і на військових об'єктах. На Ростовщині палав спецкомбінат «Каменський». Там наші дрони знищили 2 цехи і ще 4 пошкодили. На цьому комбінаті ворог виробляв вибухові речовини та порохи. Долітали наші безпілотники і до Ленінградської області. В цьому регіоні палали склади з боєкомплектами. Розквітала бавовна і у Нижньогородській області. Там теж палав завод, який спеціалізується на вибухівках. Паралельно сили оборони продовжили завдавати ударів по локомотиву російської економіки – нафтовому бізнесу. Горіли НПЗ у Нижньокамську та Краснодарському краї. Ну і традиційно палали склади Wildberries. Цього разу під Москвою у Колодино. Палав найбільший логістичний центр цього маркетплейсу. Його площа понад 200 тисяч квадратів. Субтитры 19 серпня Україна повернула з російського полону 103 своїх військових. Це 77-й обмін військовополоненими. Додому повернулися захисники Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед звільнених військові, які боронили Україну в Маріуполі і практично на усіх напрямках фронту. Дехто провів у полоні роки. Перші дзвінки рідним, перша нормальна їжа, українська мова і небо без град. Багатьох звільнених одразу повезли до лікарів. Про перші хвилини наших хлопців на рідній землі. Владислав Круглов.
2: Це перші хвилини українських військових на рідній землі після російського полону. Додому напередодні повернулися 103 захисники із Збройних сил Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. І це їхні перші емоції після повернення.
3: Хлопці, з повернення.
4: З повернення.
5: Дякуємо вам. Дякую.
6: Бачите, сині небо вдома. Сонце вийшло.
7: А там холодно було.
6: Так, холодно. Бачите, вдома і небо синіше, і трава зеленіша.
8: За 10 місяців не розучився курити.
9: А ви 10 місяців не курили?
8: Чуть більше.
9: А небо бачили?
8: Так, іноді. Так, перший раз йобнику не забув.
6: Дуже особливе яблуко.
8: Українське яблуко.
2: Серед звільнених з російського полону воїни, які захищали Україну в Маріуполі та практично на усіх напрямках фронту. Найстаршому з них 59 років, наймолодшому 26. Дехто провів у полоні роки, без нормальної їжі, майже без неба над головою і без можливості почути рідних. Тож перші дзвінки саме до них.
4: Алло, Агнішка, Любовь, привіт. Це я, Тимофієнко Антон, твій муж. Я вдома, сонце, вдома. Чуєш ти мене чи ні? Ти віриш це? Привіт! Привіт, любі! Скоро побачимось. Я приїхав.
5: Да, да, позвонимо,
4: Надім, позвонимо.
5: Зараз йому дадуть телефон, і він зателефонував вам зі свого телефону. Нагодують, переодягнуть, повезуть у лікарню.
4: Я теж кохаю тебе, рідненька. Не плачь, все хорошо, все. Я не можу балакати вже, давай.
5: Все добре, обіймаю вас.
2: У кожного своя страшна історія поневіряння у російських тюрмах. Тож не всі звільнені змогли приїхати сюди автобусами. Частину військових через погане здоров'я від кордону одразу забрали карети швидкої допомоги.
7: Умови були, як у них там особий режим, когось здержали як пожизнь. Ну, трошки там жорстко, чесно. Кажуть, там багато пацанів, хлопців, яких в психіках, тому що залишились там ще хлопці, що 22-го посидять. Зараз на даний момент ми виїхали, то це я був Глазков у Дмурді, то там до 200 чоловік наших залишилось. Ну, тримаються, тому що всі розуміють, що дома рідні чекають.
9: Взагалі знали якусь інформацію про те, що відбувається в світі? Як до вас?
4: Ні, максимум це от, там якісь листи від рідних. Де не можна, я так розумію, там щось таке писати було, але ну сам лист від рідних це вже добре. Єдине, що мені кожного разу казали, що коли я згадував, що я з Одеси, це коли Одеса вже русський город, Одеса вже русський город під Росією. Я кажу, так, це я вже чув багато разів.
9: Але це не так.
4: Та я знаю, що не так, як Одеса. Вони не можуть там покров взяти по півроку.
2: Та на довгі розмови часу немає. Усіх звільнених з російських катівень уже чекають лікарі. Попереду обстеження та відновлення.
10: Трошки пообнімаю. Дівчата лучше пообняли. Ну,
4: дівчата вже обіймали. І з такими чоловіками я теж не просто обіймаю.
10: Все, давай я тобі так допоможу трохи. Щоб в тебе були вільні руки.
11: Вам точно брехали про те, що Україна про вас забула, про те, що вас не чекають, про те, що Україна не бореться. Тепер ви знаєте правду. Україна бореться і поверне кожного і кожну.
12: Наші українці, наші воїни, ми вас щиро вітаємо вдома на рідній землі. Дякую за службу, дякую за захист України. Слава Україні! Ви найкращі хлопці.
13: Дякую за наше повернення.
14: Слава Україні!
2: Військові сідають у автобуси, і тут лунає пісня.
15: Ми прийшли вже, гея, гоя.
16: Слава Україні!
17: Героям слава!
18: Я от з дитинства, я займався вокалом, ходив колись на гуртаку по співах, вчився в музичній школі до пори до часу. Ну просто у свій час я надто рано вирішив стати дорослим, і я це все діло закинув, співи.
2: Бійці як діти радіють поверненню додому. І багато хто каже, що остаточно відчув себе в Україні лише тоді, коли почув українську мову. Дорогою до обласного центру захисників зустрічають сотні людей. Хтось із квітами та прапорами, а хтось ставши на коліна. Владислав Круглов, Олександр Чесноков, Захар Комах, Факти, ICTV, єдині новини.
0: Кабмін нарешті укомплектовано. Міністерство оборони та закордонних справ мають повноцінних керівників. Верховна Рада в середу проголосувала за призначення на посаду міністра оборони України Євгенія Хмари. За було 312 депутатів. Виступаючи перед парламентарями, він наголосив, як очільник оборонного відомства робитиме все, аби захистити Україну і зменшити потенціал Росії та змусити її до миру. А зробити це можна лише силою та сучасними технологіями, що ЗСУ нині демонструють далекобійними ударами. Також Євгеній Хмара назвав свої три ключові пріоритети.
19: Євгеній Леонідович Хмара, будь ласка.
17: Перевагу на фронті ми маємо здобувати завдяки винахідливості і професійності командирів, підготовці воїнів і інноваціям і сучасній зброї. Маємо три ключових рівноцінних зазначення пріоритети. Це фронт і посилення війська, люди, розвиток оборонної промисловості. Отже, фронт. Йдеться про перехоплення стратегічної ініціативи усіх доменах війни. На землі, на морі, у повітрі, в інформаційному просторі. Потреби фронту мають швидко доходити до міністерства, а рішення міністерства – до фронту.
0: До призначення на посаду міністра генерал-майор Євгеній Хмара виконував обов'язки голови Служби безпеки України, а доти був начальником Центру спецоперацій «Альфа». Оскільки за українським законодавством очолювати Міноборони має цивільна людина, Хмара відмовився від військової служби. Перед тим Верховна Рада вдруге призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ України. Він очолював зовнішньополітичне відомство останні два роки, однак утратив посаду через перезапуск Кабміну. Останній місяць Сибіга мав статус виконувача обов'язків. За главу МЗС кнопки «За» натиснули 266 народних депутатів. Перед голосуванням із трибуни парламенту він пообіцяв прискорювати наш процес вступу до НАТО та ЄС. Зокрема, цьогоріч Андрій Сибіга прагне відкриття усіх переговорних кластерів із Європейським Союзом. Також МЗС готує базу для мирних переговорів, зокрема посилюючи напрямок роботи зі Сполученими Штатами та роботу над постачанням ППО для України.
19: Найбільш нагальне – посилення повітряного щита та захист від балістики. Будемо максимально залучати союзників, аби забезпечити паритет, перевагу та асиметрію для нашого війська. Продовольчий експорт в Чорному морі. Уже домовилися з сусідами про транзит. Відновлюємо шляхи солідарності, шукаємо способи захисту свободи судноплавства.
0: Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський подякував парламентарям за підтримку Андрія Сибіги та Євгенія Хмари. Завдання для обох міністрів визначені абсолютно чітко. Потрібно більше сили для України. І це буде, підкреслив президент. Нагадаю, впродовж останнього місяця Євгеній Хмара і Андрій Сибіга були тимчасовими очільниками відомств через перезавантаження уряду та призначення нового прем'єра Сергія Корецького. 17 липня парламент пішов на канікули, не проголосувавши за керівників цих двох міністерств. Понад місяць у низці українських міст, зокрема у столиці, тривали акції протесту проти відставки Михайла Федорова, який очолював Міністерство оборони півроку, та який разом з усіма міністрами лишився без посади при перезавантаженні уряду. Сам Федоров протест ігнорував, заявляв, що не погодиться на якусь іншу, окрім очільника Міністерства оборони, посади, і врешті виклав у соцмережах відеозвернення. Заявив про потребу проведення виборів в Україні попри війну. За його словами, держава має знайти законний і безпечний спосіб голосування для військовослужбовців, мільйонів українців за кордоном, а також громадян із прифронтових територій. Також він наголосив на проблемі із корупцією і системній кризі управління у державі.
20: Влада повинна означати відповідальність. Якщо ти отримав повноваження, відповідай за результат. Наша держава повинна стати гідною своїх людей. Державою, де інституції сильніші за прізвища, де результат важливіший за лояльність, де правда важливіша за політичну зручність, де корупція не краде наше майбутнє.
0: Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео щодо спецоперації під назвою «Форест Гамп». Нагадаю, зранку середи тривали обшуки НАБУ та САП. Антикорупціонери повідомили про викриття осіб, що легалізували 150 мільйонів гривень готівкою, які, за даними слідства, через низку рахунків підставних компаній були уведені в легальний обіг для сплати застави для одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас». Йдеться у відео, оприлюдненому антикорупційними органами у Телеграмі. Очевидно, йдеться про колишнього міністра енергетики Галущенка, припускають журналісти-розслідувачі. До складу групи входили заступник керівника Офісу президента України, народний депутат і депутат колишній, голова правління та голова наглядової ради Державного банку і інші особи. Для реалізації схеми група використала Державний банк і рахунки підконтрольних підприємств. Метою злочинної організації також було встановити контроль над чужими підприємствами, активами та дорогою нерухомістю.
21: 29 червня 2026 року один із фігурантів справи «Мідас» був звільнений з-під варти під заставу у розмірі 150 мільйонів гривень. А 19 серпня 2026 року детективами НАБУ та прокурорами САП повідомлено про підозру учасникам злочинної організації, які організували та забезпечили унесення цієї застави за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом.
0: Згодом фігуранти розслідування самі підтвердили, йдеться про Ірину Мудру, заступницю голови Офісу президента, депутата від ОПЗЖ Столара, у яких провели обшуки, і колишнього депутата, фігуранта десятка антикорупційних розслідувань Микитася. Ірина Мудра підтвердила, що напередодні в неї відбулися обшуки, а згодом їй повідомили про підозру та вручили клопотання про запобіжний захід, але не затримували. Йдеться про так звану справу Форест Гамп. Посадовиця сама подала заяву про звільнення і сама захищатиме своє добре ім'я в суді. Також вона нагадала, що 4 роки працювала над притягненням Росії та її керівництва до відповідальності за агресію, над відновленням справедливості для нашого народу та відшкодуванням завданих нам збитків. Зокрема, підготувала юридичну базу для спеціального трибуналу щодо злочину агресії, створення міжнародного компенсаційного механізму, а також реєстру збитків. Уряд відсторонив голову наглядової ради державного Сенсбанку. Також Кабінет міністрів ініціював усунення голови правління банку. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За матеріалами НАБУ та САП, посадовці Сенсбанку причетні до схеми легалізації 150 мільйонів гривень. Ці гроші були отримані злочинним шляхом та внесені як застава за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
1: Міністерство фінансів, Міністерство юстиції спільно з Національним банком мають дати належну оцінку діяльності банку, зокрема його керівництва. Оприлюднені антикорупційними органами факти та матеріали не можуть залишатися без реакції та належної оцінки. Довіра до фінансової державної установи є головним фундаментом роботи.
0: На матеріали розслідування НАБУ та САП відреагував і голова НБУ Андрій Пишний. Він вимагає припинити повноваження голови наглядової ради банку Миколи Гладищенка. Андрій Пишний зазначив, що після оприлюднення матеріалів, відомих як плівки Міндіча, Нацбанк розпочав перевірку відповідності Гладищенка критеріям незалежності. На час перевірки Гладищенко із власної ініціативи самоусунувся від виконання повноважень. Поки одні потопають у корупції, інші віддають життя і здоров'я заради порятунку України. Герої нашого наступного сюжету – воїни 116-ї окремої механізованої бригади, завдяки яким живе логістика на Куп'янському напрямку. Нині доставка провізії чи боєкомплекту на передові позиції вимагає задіяти одразу кілька технологій. Паралельно працюють НРК, важкі бомбери і звичайні водії на обшитих антидроновими сітками автівках. Наш воєнкор Єгор Ромахло вирушив в одну з таких місій, щоб показати повний логістичний маршрут, а головне – мужність і майстерність наших захисників. У його репортажі будуть реквізити на підтримку збору. 116-й бригаді потрібні комплектуючі для дронів, тож долучайтеся.
3: Ця логістична місія на Куп'янському напрямку починається ще затемна. Завдання воїнів 116-ї окремої механізованої бригади – спорядити та доставити НРК на стартову позицію. Першим перевіряє безпечність маршруту броньований та обшитий сітками «Хаммер», за кермом якого водій на позивний «Ромаріо». Чоловік одразу попереджає – дорога буде нелегкою.
22: Дрони!
3: Чоловік у війську з 25-го року і вже брав участь не в одному десятку таких місій. Це буквально щоденна історія, адже без логістики фронт може посипатися.
22: Якщо не будемо виконувати ці логістичні місії, то на передовій буде тяжко.
23: Хлопці чекають на позиції.
3: На горизонті вже спалахує світанок, а це означає, що треба поквапитися. Вже за «Хаммером» по перевіреній дорозі рухається друга автівка, яка і забиратиме НРК. На ній броні немає, але антидронові сітки – обов'язковий аксесуар для усього транспорту на передовій. А от від чого машину захистити все ж не вдається, так це від безжальних українських доріг.
24: Асфальт там тільки сниться.
5: Забою легше, менше ям.
3: До першої точки доїжджаємо, на щастя, без пригод. Тут ми зустрічаємо безпосереднього виконувача місії – НРК під назвою «Вепрек». Звучить лагідно, але нехай це вас не вводить в оману. Техніка ця доволі міцна та витривала. Може тягнути на собі від 300 кілограмів до тони вантажу, залежно від комплектації. Як виявилося, саме цей НРК вже ветеран служби та ще й рекордсмен з найдовшої логістичної місії. Але є нюанс, розповідає Ромаріо.
6: Цього НРК місія тривала 2 місяці. Загубилось керування, і він так, ну, попало так, що він заїхав у чагарі, інтернет нема. Ну, хлопці витягли, поїхали, витягли, там небезпечно було. Ну, витягли і до сих пор працює.
7: Та він такий загублений був.
6: Да.
7: Чекав, поки
6: потеряшка.
3: Тепер НРК треба доставити на місце, звідки й розпочнеться його самостійний маршрут. Далі дорога стає ще небезпечнішою, адже ми наближаємося все ближче до умовної лінії зіткнення.
5: Дивіться, якщо вдруг, не дай Бог, звісно, буде екстрена ситуація, першим двері відкриває передні. Бо якщо задній відкриє двері, передній не зможе відкрити.
3: На щастя, нам ці знання не знадобилися. Вепрек і ми разом з ним дісталися до стартової локації без пригод. На заданій точці нас зустрічають ще двоє воїнів 116-ї бригади, які вже навантажують НРК усім необхідним. Збоку це нагадує тетріс, адже у доволі компактну кабіну треба вмістити обладнання одразу для декількох позицій. Та хлопці одразу видно, в цьому вже дуже досвідчені. Зверху це все ще й закріплюють маскувальною сіткою.
8: І далі оператор підключається і вже їде на точку.
7: Далі в нього довга дорога.
8: Так, часу години 3-4 буває.
3: І Вепрек рушає в свою довгу та небезпечну дорогу. Але є місця, куди навіть НРК доїхати не в змозі. Наприклад, це передові піхотні позиції. І тут на допомогу приходить доставка небом, а саме важкими бомберами. Тож після завантаження Вепрека Герман з побратимом починає збирати вже повітряні посилки. Тут теж їжа, вода та навіть дрони.
5: Це передаємо дрони на позицію.
7: Тобто і від швидкості злагодженості вашої роботи залежить, щоб хлопці все було... Все
8: так, звичайно, бо якщо позиція втратила дрон, то треба якось, ну, зробити доставку. Якщо не зробити вчасно, то позиція не працює. І передній край, наприклад, там не закритий.
3: Усе пакують вкрай обережно та надійно закріплюють на пташці. Далі успіх місії залежить вже від майстерності пілота.
7: І от вампір вже готовий до зльоту з посилкою. Тут провізія, їжа, вода – все найнеобхідніше для наших захисників на передньому краї. І буквально декілька хвилин, і вампір підніметься вже в небо.
3: Таких вильотів за день може бути до десятка. Обмеження лише в кількості батарей для вампіра, які доволі довго заряджаються. Тож, як тільки техніка готова, до наших захисників вилітає нова партія забезпечення. І ми з вами можемо зробити так, аби цих вильотів було ще більше, підтримавши збір дронерів 116-ї бригади за QR-кодом та номером картки на екрані. Ці кошти підуть на додаткові акумулятори для коптерів, генератори та інші важливі комплектуючі для БПЛА. З Харківщини Єгор Ромхло, Володимир Коваленко та Сергій Марк. Марченко, «Факти», «Марафон», «Єдині новини».
0: Росія посилює удари по Україні бандеролями. Це малогабаритні крилаті ракети із потужною бойовою частиною. Після вибуху шрапнель може розлітатися на сотні метрів. Бандеролями росіяни тероризують південь і схід, били по портах в Одесі, житлових будинках Харкова, застосовували під час масованих атак по Києву. Експерти кажуть, Росія намагається масштабувати виробництво, планує запускати такі ракети не тільки з неба, а й з землі. Чи може ця зброя стати одним із основних засобів російських повітряних атак і як їй протистояти? Спецрепортаж Тетяни Доцяк.
24: Це багатоповерхівка, по якій росіяни вдарили бандероллю. Були загиблі і поранені. І таких ударів по Харківській області вже були десятки. І небезпека бандеролі ще й в тому, що передбачити, скільки часу на реакцію, складно, адже інколи про небезпеку попереджають за півгодини, а часто тривога лунає вже після вибуху.
25: Понад місяць після удару, а мешканці цього будинку й досі не можуть оговтатися.
26: Супруг був в ванні. У нього осколочне ранення і от закінчила курс лечення по контузії. А у мене предполагали кровоизлияние, здесь множественные осколки.
25: Пані Ірина каже, досі здригається чи не від кожного гуркіту. А в її сусіда Сергія перед очима перелякана донька. На момент удару вона була вдома сама. І хоча окупанти вже застосували по Харкову чи не весь арсенал, саме бандероли чоловік боїться найбільше.
4: Якщо брати технічні характеристики, то скорость у них дуже велика. І, відповідно, большой заряд они могут нести, и насколько я понимаю, что сейчас очень трудно их засечь или там сбить.
25: Бити масово бандеролями окупанти почали цьогоріч по портах і продовольчих базах Одеси, житлових будинках і критичній інфраструктурі Харківщини. З травня, відколи росіяни вдарили вперше, тільки в Харківській області, за даними прокуратури, 11 жертв і 130 поранених. Ось у липні під час удару по терміналу нової пошти у передмісті 4 жертви і 20 поранених, а це обстріл Салтівки. Загинула людина, десятки постраждалих. Росіяни застосували бандеролі і під час масованих атак столиці. Спартак Борисенко, прокурор із розслідування воєнних злочинів, розповідає, після обстрілів бандеролями зазвичай масштабні наслідки, бо вага бойової частини до 150 кілограмів. Це більше, ніж у шахедів, і вона осколково-фугасна.
9: Вони спроєктували її саме для якомога більшого ураження цивільних людей, а саме в бойовій частині під час оглядів місця події внаслідок уражень ми знаходили шрапнель, яка розлітається від удару до 500 метрів.
25: А приблизно в третині випадків таких атак повітряна тривога взагалі не спрацювала, бо політ ракети не фіксувався.
9: Це виключно терор цивільного населення. Вони застосовують їх саме в день, коли більшість людей знаходиться на вулиці, з урахуванням особливості вказаного засобу ураження, про те, що він є незамітним для систем ПВО, то в 30% випадків уражень навіть не включалась система оповіщення цивільного населення.
25: Бандеролі називають гібридом ракети, дрона і навіть авіабомби. Та головний редактор Defense Express Олег Катков каже, це малогабаритна крилата ракета. Менша і повільніша за російські калібри чи Х-101. Та в неї є перевага, її запускають із дрона. І щоб вдарити бандероллю, не обов'язково підіймати в небо стратегічний бомбардувальник. А дальність польоту до 500 кілометрів дозволяє стріляти із дальнього тилу.
10: Крилата ракета, яка може запускатися з ударно-розвідувальний БПЛА «Оріон», це зараз вважається їх основним носієм. «Оріон» може нести одну таку крилату ракету. Також вони можуть запускатися з вертольотів, зокрема з Мі-28. І, скоріш за все, вони вже можуть запускатися, чи принаймні РФ рухається у цей бік, з наземних пускових установок.
25: Бандероль летить зі швидкістю до 500 кілометрів за годину і може знижуватися менш ніж на 200 метрів, тому її складніше вчасно помітити. А рік тому окупанти презентували наземні пускові установки. Вони мобільні, приїхав на позицію, відстрелив і втік. Це дасть можливість росіянам запускати бандеролі масово.
10: Є повідомлення про те, що одночасно прилітало вже по 8 бандеролей. І це, звісно, змушує замислитись над питаннями, чи є у ворога можливість підняти 8 цих оріонів одночасно.
25: За даними ГУР, щомісяця росіяни можуть виготовляти до 80 таких ракет. Там вказують на широке використання іноземних, передусім китайських компонентів. Це здешевлює виробництво порівняно з великими крилатими ракетами.
11: Для виробництва таких засобів не потрібно якесь там підприємство, достатньо розгорнути це виробництво на будь-якому Wildberries, поставити декілька 3D-чіпушних станків і там умовно клеїти корпуси і збирати з китайських комплектуючих, тому що там двигун китайський, камера китайська, польотник китайський.
25: Для наведення бандероль використовує супутникову навігацію, а якщо сигнал зникає, може продовжувати рух за заданим маршрутом. Такий автономний навігаційний модуль фахівці ГУР знайшли серед компонентів ракети. А щоб виявити саму бандероль у польоті, потрібно бачити цілі на малих висотах. Саме такого радіолокаційного поля Україні зараз бракує.
11: Для того, щоб виявляти такі загрози умовно вже на етапі зальоту на територію України, треба будувати маловисотне радіолокаційне поле, яке дозволить нам виявляти будь-яку повітряну ціль, незалежно від часу і пуску.
25: Бандероль можна збити. Підтверджені перехоплення є. Проблема в ціні, кажуть експерти. Для реактивної цілі потрібні класичні засоби ППО або авіаційні ракети. Росія ж намагається повторити те, що вже зробила з шахедами – перетворити відносно дешеву зброю на масову. Тепер завдання України – знайти дешеву протидію. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
0: Україна та Росія увійшли у важкий етап війни на виживання, війни тилів. У такому протистоянні частіше виграє не той, у кого більше ресурсу, хоча він важливий, а той, хто діє нелінійно, асиметрично, креативно і підступно, і несподівано. Нині ЗСУ вибиває російські воєнні об'єкти, НПЗ, логістичні склади, задіяні у воєнній машині. Вони нам критичну інфраструктуру, промислові підприємства, залізницю, елеватори, порти, логістичні центри, склади з продовольством і видавництва. Росія прагне вбити нашу економіку, посіяти паніку, забрати в людей роботу, знищивши малий та середній бізнес. Як витримати війну на виснаження і як такі війни виграють, досліджувала Олена Астахова.
2: Серпень 26-го запам'ятається гірким загостренням тилової війни. Рашисти почали масово бити по логістичним центрам, терміналам і продовольчим складам. На полицях багатьох супермаркетів промовистий надпис «Ці продукти знищила Росія». Спорожніли овочеві, молочні, рибні та м'ясні відділи.
12: Асортимент, звісно, менший. Сиру немає, бачу, там трохи, там не весь асортимент. Ну, а так, наче, ну, крупи теж. Я бачу, круп теж немає.
2: Рашисти поцілили по низці розподільчих центрів на Київщині, де зберігались продукти відомих торгівельних мереж, знищені склади, холодильне обладнання. Проблеми з логістикою існують досі. Компанії будують нові ланцюги постачання. З липня росіяни знищили понад 400 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості. Порожні полиці шокують. Втім, експерти нагадують про початок великої війни.
13: Давайте ми згадаємо, що починався 22-й рік зі знищення інфраструктури заправних станцій. Ми ж з вами пам'ятаєте, 2,5 місяці були взагалі без пального на величезних чергах. Потім знищення енергетичної інфраструктури і в глибокому тилу, і всюди по Україні, і Київщина була. Давайте згадаємо зиму минулого року. Слава Богу, що в цю гру ми почали грати вдвох.
2: Потрощені термінали нової пошти та розетки, інших українських та іноземних компаній. Руйнування, на жаль, триватимуть. Тому бізнес і влада мають винести уроки, аби існувати далі.
14: Будуть, я думаю, бізнеси шукати альтернативні, більш-менш такі менші за розмірами складську інфраструктуру, і держава, напевно, повинна буде тут також втручатися і допомагати бізнесу. Це, в принципі, значний ризик.
15: Ми чекаємо від держави певний перелік приміщень, які належать або фонду держмайна, або армії, які можна використовувати для логістики цих мереж. Тільки що побудувати склад, це потрібно десь рік. Щоб збудувати професійний склад з усім обладнанням, це роки. Роки. І тому ця ситуація, ну, дуже складна.
2: Наразі росіяни мають куди цілити, навіть вивчаючи супутникові знімки.
13: Ворог б'є по принципу великого даху. От там, де є великий дах, от туди він і б'є. Коли ми з вами дивимося, так, прилетіло в Київ, але практично в кожному обласному центрі є аналогічні логістичні центри на окружних дорогах, які точно будуть об'єктами ударів ворога. Негайно треба, для того, щоб не понести великі збитки, децентралізувати постачання по них. Ну, тобто зробити так, щоб досвід Києва використати в повному обсязі і не зробити тих самих помилок.
2: Розвиток авіації і далекобійних систем, на жаль, спричинили безконтактну війну по тилах.
16: Це призводить до війни на виснаження. Хто перше, в кого перше впаде економіка, впаде моральний стан населення, впаде, скажімо, можливості постачання, можливості логістики, тобто можливості постачання всього потрібного збройним силам.
2: Безконтактна війна стала особливо ефективною у Другу світову, коли авіація нищила промислові об'єкти противника. Звісно, від авіабомбардувань страждало і цивільне населення. Це було і у В'єтнамі, і в Ірано-Іракській війні, і в Сирії.
18: Це є практика багатьох конфліктів, оскільки одна справа – поламати інфраструктуру промислу, і чимало програшів і, власне, поразок німецької військової машини було у 1944-45 році через знищення саме заводів.
2: Є певна різниця, по яких об'єктах нині наносяться удари. Рашисти, маючи вдосталь засобів ураження, б'ють не лише по військовим об'єктам.
16: Ми б'ємо по їхніх НПЗ, по їхніх військових заводах, по їхніх підприємствах, які випускають або бойову техніку, або комплектуючі до бойової техніки, або електроніку, яка йде на всі види бойової техніки. Я б сказав так, що вони б'ють по наших інфраструктурних об'єктах, по містах, де розташовані великі підприємства.
2: Наближаються важкі осінь та зима. Певний запас міцності надасть конкурентна економіка та підтримка Європи. Але нашому бізнесу, від фермера до торгівельної мережі, енергетиків, книговидавців та Укрзалізниці, потрібна державна підтримка.
1: Нам потрібно це цільове кредитування для того, щоб могли ми швидше відновлюватись, відновлювати наші потужності виробничні, логістичні, складські, ну і все те, що може бути розрушено.
14: Такі програми дешевого кредитування – це найкращий варіант. Можуть бути ще варіанти страхування. Тобто, наприклад, бізнес, він складає кошти в фонд, і ті, хто не постраждав, да, виходить, фінансують відновлення або якісь базову ліквідність для тих, хто постраждав.
2: Під час Другої світової війна тилу зруйнувала військову потугу нацистів. Сьогодні Кремль намагається зламати наш тил. Ресурсу, на жаль, у нього більше. І нині стоїть питання не чи вистоїть тил, а якою ціною. Олена Астахова, Христина Величанська, Анна Боль. Факти. ICTV. Єдині новини.
0: Євросоюз восени планує оголосити наймасштабніший пакет санкцій проти Росії, повідомила верховна представниця ЄС і зовнішньої політики Кая Каллас. Зазначила, обмеження вже дорого обійшлися Росії, позбавили російську військову машину понад 1 трильйона євро. Тож тепер підготували наймасштабніші обмеження від початку війни. Головна дипломатка ЄС поки не повідомила деталі, однак зазначила, коли ухвалять новий пакет, загальна кількість російських суб'єктів, які потрапляють під санкції, збільшиться на 3/3. Каллас додала, тиск на Росію має постійно зростати, доки Москва не припинить війну. Євросоюз уже ухвалив проти Російської Федерації 21 пакет санкцій. Найновіші обмеження стосуються банків Росії, тіньового флоту та криптовалютних платформ. До лютого 27-го року діють і санкції ЄС щодо Білорусі. Запроваджені вони проти понад 300 громадян країни та понад півсотні організацій, зокрема, за підтримку Росії у війні проти України. Про те, що загроза для Києва з боку Мінська реальна, кажуть повсякчас. Нині на кордоні спокійно, але Україна все одно облаштовує додаткові інженерні споруди, щоб унеможливити прохід ДРГ, а у разі загрози виграти час і адекватно зреагувати. Катерина Курбанова, докладніше.
17: Перешкод для противника забагато не буває. У прикордонні з Білорусі облаштовують зону ураження.
19: Ми тягнемо ключову проволоку типу Ягоза. Це йде комплекс таких протидиверсійних заходів.
17: Довкола встановлюють малопомітні перешкоди. Ось одна з них.
20: Це так звана путанка. Вона здатна стримати просування противника, справиться із технікою. І такі пастки облаштовують у прикордонні всюди.
17: В разі загрози це дасть змогу виграти час, кажуть прикордонники.
21: Це є в нас сітка путанка, яку ми розставляємо теж в такій місцевості більш як ліси. Коли буде, до прикладу, там іти людина, вона втрапляє в цю сітку і вона заплутується. Вона самостійно теж не може вибратися.
17: А це ще одна пастка. Вона невеликого розміру, помітити її важко, та якщо диверсант туди втрапить, далеко вже не зайде.
21: Її глибина становить до півметра. І наслідки можуть бути такі, що противник попадає туди, до прикладу, там вони йдуть в пішому порядку, ногою попадають, і він звідти вже сам самостійно не може вибратись.
17: Що всередині пастки, прикордонники не кажуть, мовляв, буде неприємним сюрпризом для тих, хто наважиться зайти на чужу землю.
21: На даному етапі завершена вовча яма, її дооблаштували, замаскували. Вона сягає до 4-5 метрів глибиною. Ми зробили окрему пастку, ніхто там не знає, що там, що в нас знаходиться, але для їх буде це секрет.
17: Кордон з Білоруссю на Волині повністю укріпили, облаштували там декілька рівнів інженерних загороджень. Що у планах ворога, ніхто достеменно не знає, тож захищати прикордоння не припиняють.
3: Ми спостерігаємо певні теж інженерні роботи, які проводяться по той бік кордону. Ми не виключаємо загрози з території суміжної держави, просування як живої сили противника, так і, зокрема, і диверсійно-розвідувальних груп, аби унеможливити і утруднити їхній прохід, захід на нашу територію.
17: Державну межу з північними сусідами охороняють цілодобово. Під пильним оком прикордонників вся ділянка. За тим, що відбувається по той бік, стежить за допомогою камер відеоспостереження та безпілотників. Та постійно тренуються реагувати на загрози.
5: До бою! До бою!
17: Ситуація на кордоні з Білоруссю спокійна. Скупчень техніки чи живої сили противника нема, кажуть прикордонники. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко. Факти ICTV. Єдині новини.
0: В історію нашого наступного героя важко повірити, але вона варта екранізації. 100 днів фактично на нулі, з них понад 50 із відірваною ногою. Потім російський полон. Захисника Олексія Греся обміняли торік у червні. Вже рік він вдома, а дружина досі не вірить і не стримує сліз, коли Олексій розповідає про свої звитяги та біль. Про неймовірну жагу до життя в матеріалі Ольги Чайко.
17: Олексій і Марина разом зі школи. Нині родина знову в чотирьох. Позаду край важкі часи. У жовтні 24-го Олексія мобілізували, зарахували до 81-ї бригади, а у грудні відправили на Луганський напрямок.
6: 8-го зранку він там подзвонив, сказав, що все, мене вже забирають, коли вийде на зв'язок. Я не знаю.
17: Олексій із побратимами обороняв позицію у кількох сотнях метрів від росіян.
7: Підвальне велике було розбите. Приміщення холодне, сквозняками, заложене мішками. Це грудень місяць, уже холода почалися. В уголку у нас стояла кровать, ну трохи менше, ніж отака ось вона. І ми це в спальники залазили туди і там ночували.
17: Ворог штурмував, не шкодуючи м'яса, бив артою і дронами. Кілька побратимів загинули, а Олексій наступив на міну. Спочатку болю не відчував, потім почалося пекло.
7: Я побратима свого просив, щоб він мене застрелив, тому що це біль таку неможливо витримати. Але він каже, я не буду гріх на душу брати, і він мене живим залишив. Позабирав від мене всі гострі предмети, тому що ну, в такому стані хотів собі життя вкоротити. 54 дні був на позиції, ногами повністю згнила, вище коліна. Ну, я цього не бачив, не хотів навіть дивитися, штани не знімав повністю.
17: Провізія, яку скидали дрони, розбивалася, зв'язку майже не було. Дружині встиг відправити смс, що все у порядку. Далі тиша.
8: Дай мені салфетку, бо я щас точно буду плакати.
22: Саме страшне – це невідомість і чекати. Це дуже тяжко і дуже важко. Я знала, куди він йде, що звідти не вертаються. Там, де він, звідти не вертаються. Тоді, ну, все як в тумані, далі вже більше нічого не помниш. Просто день, ніч, життя продовжується. Діти живуть, ростуть.
17: На початку березня росіяни закинули на позицію протитанкову міну. Олексія контузило, його побратиму перебило хребет.
7: 15 березня на побратима подивився, я зрозумів, що він не доживе до ранку. Я його розбудив, попрощався з ними, руки один одному пожали. А зранку, коли я проснувся, то вже побратим був холодний біля мене.
17: Далі сталося дивне. Дрон скинув записку, де пропонував йому врятуватися. Олексій спочатку подумав, що то свої, та виявилося – росіяни. Ось вони виклали відео в одному зі своїх телеграм-каналів. Далі рідкісний випадок. Його відправили до лікарні на окупованій Луганщині. Там Олексієві ампутували ногу, та потім був полон на Росії.
22: Мені прислали його фотографію, не пам'ятаю точно коли, ношу якось. Я відкриваю цю фотографію, я збільшую її і кажу, Аня, душа жива, 50 кілограм лежить. Тобто таке враження, що навіть кістки в нього похудли.
7: Мені, так сказати, повезло. Повезло. Мене навіть електрошокером не били. Мене забрали на обмін. Я багато чого знаю, що зараз відбувалося, коли я був в полоні. історії різні чув від хлопців, і з тими хлопцями ж і спілкувався, які через це проходили. Мій дід покійний, він 89 років прожив, він був також в полоні. Те, що дід розповідав, то у діда там цвіточки були, а тут ягідки, як кажеться.
20: Його обміняли торік у червні. Дружина і діти побачили його тільки на реабілітації.
22: На КП зустріла там чоловік 7 цих хлопців з автоматами. Ну, вони мене побачили, вони одразу поняли, що краще її пропустити. Бо я вже так думаю, ага, забор, друг не пустять, я перелізу через забор і буду бігати його по тим всім корпусам шукати.
4: Але як почули, що тато повертається, це все. Я думала, я Ігоре тут зверну. Я теж хотіла поїхати зустріти, але я питала, ну де? Де буде обмін? Нам казали, що ми не знаємо, де буде обмін. Ми завжди з татом, як тільки приїхали, не відліпали, не відходили. І цомки-бомки, і поїсти, і нагодувати.
22: Як повернувся, то він довгенько, я його трошечки типу, відучала, він чуть ли не вилизував. Тарілочку, вона чиста, їй даже мить не треба було. Він кожну крошечку, кожну хлібиночку, це ж, ну, щоб нічого не залишилося, для нього це, він каже, я не можу. Ми там голодали.
4: Я як бачу фотографії там, де у нього є нога, то споминаю його ногу там. Так, яке було життя до цього всього? Було яскраве.
20: Довгі місяці реабілітації, і Олексій став на біонічний протез.
7: Люди сміються, ну, їм якось веселіше від цього. Коли ти йдеш в військовій формі на протезі, люди ніби там і очі опускають. Ну, а коли бачать тебе трошки розукрашено, що тут капібара, тут і сюди такий ти шеврон, тут такий, вони посміхаються. Я, наприклад, якби був цивільною людиною і бачив би військового, який йде на протезі, то ну, мені хочеться стати на коліна перед ним. Навіть перед тим, який такий самий, як і я.
9: Долинки з нього здуваєте?
22: Ні.
9: Він з вас?
22: Так. Я його зразу нагрузила своїми проблемами. Кажу, мені важко, погано, давай вилазь отсюди і рішай всі мої проблеми.
7: Я просто вижив заради того, щоб повернутися до своєї сім'ї. Те, що ми там робили, ну, я не буду розповідати всього цього, не потрібно нікому знати. Ми робили свою роботу. Я ну, зрозумів, що я чоловік з великої літери. Це все в душі, воно зараз у мене, я не знаю, як його передати.
20: Ольга Чайко, Максим Костенко, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
0: Наша знімальна група побувала у 77-й окремій аеромобільній бригаді 7-го корпусу ДШВК, захищає Куп'янський напрямок. Покажемо, як наші екіпажі готують запуски дронів-перехоплювачів. Мають на це лише хвилину, щоб підготувати дрон до зльоту, розігнати його до 300 кілометрів за годину та перехопити шахет. Як ця технологія працює безпосередньо на передовій? У нашому наступному репортажі там же будуть реквізити для допомоги нашим захисникам.
10: Плюс-плюс, вилітаємо.
20: Батарея перехоплювачів БПЛА 77-ї бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ захищає Балаклію, Ізюм і Чугуїв. Ключові міста на південному сході Харківщини. До позиції ворога звідси максимум 60 кілометрів.
11: Переважно залітають це шахеди, герані. Також вилітаємо на зави ланцети. От шахеди переважно б'ють по нашій логістиці, також б'ють по цивільній інфраструктурі, по будинках. Ну і якщо через нас ми збиваємо всі цілі, то відповідно шахеди не пролітають далі. Шахед, герань, гербер. Він ну, великий, там куди не сядь, там можна його підірвати.
20: Кожен перехоплювач Пі-1 «Сан», який військові прозвали «Пісюном», обслуговують два бійці. Пілот керує дроном, другий номер виносить його на позицію, споряджає бойовою частиною та допомагає вести до цілі.
23: Якщо ти хороший другий номер, який тебе зможе довести, бо коли ти в повітрі, ти за пультом, краще, щоб був другий номер, який тобі підскаже, де воно і як, куди летіти тобі.
20: Від появи цілі до зльоту перехоплювача минає менше хвилини.
11: Виставив дрон, спорядив його та забігаю обратно в бліндаж, тому що треба діяти швидко і діяти на випередження. Потім сідаю за комп'ютер і коригую антенну та коригую самого пілота по місцевості.
20: Один
12: Ульсан летить зі швидкістю до 300 км на годину, тому може наздогнати і знищити шахет, максимальна швидкість якого близько 250 км на годину. Та проста ця задача лише в теорії.
23: Зараз вони почали літати дуже низько, буває таке, що чуть ли там не над деревами летять. І це теж дуже важко їх знищити тільки із-за того, що мішають посадки десь до бо антена не може пробити через посадку. І ми стараємося їх не пропускати.
12: Ворог знає про роботу українських перехоплювачів і намагається прорватися крізь оборону.
11: Частенько вони зараз змінюють напрямки, вони можуть пускати. Як 40 шахедів летіло у нас за один день одним тим самим напрямком,

0: Єю з них, якою особливо пишається, Валентин ділиться з нами.
1: Ми вилетіли, знайшли ціль, а там вона оказалась не одна. На скаймапі вона була як одна. Ми вилетіли і побачили, що там їх дві, а оказалось взагалі і три. Ми вилетіли, знищили центральну, швидко поміняли борт, доповіли, взлетіли, знищили першу, доповіли, взлетіли, знищили третю. І так за короткий проміжок часу в районі 10 хвилин ми знищили три цілі, три шахіда.
0: Деякі пілоти мають настільки великий досвід, що можуть продовжувати роботу навіть у разі відмови техніки.
2: Наш пілот летів за Герберою або шахет, там він якраз здалеку летів, і він залетів за посадку, у нього пропало відео. Ну він на інтуїції просто долетів до шахеда без відео і знищив його.
0: Робота десантників непроста, але кожен із них знає, заради чого працює.
1: У мене є сім'я, куча, ну, багатодітна сім'я ми були. У мене два брата менших, старша сестра, племінники, і це моя мотивація.
3: Мотивація моя стати частю історії.
0: Військові кажуть, що працюють на результат, і ворог давно знає, де на Куп'янському напрямку стоять десантники 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.
1: Вони летять, ми їх збиваємо, вони летять, ми їх збиваємо. Останній час, не знаю, ну дуже рідко через нас літають, не знаю, чому так, бояться ілі.
0: Анна Руда, Олександр Іванов, спеціально для фактів ICTV, єдині новини.
4: На жаль, війна не змінила вподобання українських абітурієнтів. Немає великих конкурсів на інженерів, технологічні, військові спеціальності. Фахи потрібні розвитку ВПК. Як і раніше, наші юнаки і дівчата штурмують менеджмент, психологію, філологію, маркетинг та економіку. Такі попередні результати вступної кампанії. Чимало вишів вже почали зарахування на бюджетну форму навчання, однак є і добрі підсумки. Цього року наші навчальні заклади отримали 1 200 000 заяв. Таких цифр освітяни не бачили із довоєнного 21-го року. Про особливості вступної кампанії Наталя Кулик.
5: Рекордна та оптимістична вступна кампанія триває. 175 тисяч вступників уже зараховані на перший курс. І до кінця серпня продовжується добір на контракт. Такої активності не було останні 4 роки. Абітурієнти подали майже 1 200 000 заяв. На третину більше, ніж торік. Трохи не дотягнувши до цифр довоєнного 21-го року.
6: Це не дивлячись на те, що ми зменшили цього року кількість заяв максимальну, яку можуть вступники подавати, з 15 до 10. Відповідно, це більше людей в систему заходить. Наші випускники шкіл обирають наші університети, більше їх обирають, ніж закордонні. Відповідно, фіксуємо зростання показників і звернень з тимчасово окупованих територій, наших переміщених осіб з ТОТ, які знаходяться і в Європі в тому числі.
5: Найпопулярніша серед вступників цього року Львівська політехніка. І тут рекорд на рекорді. Майже 60 тисяч заяв, на 40% більше, ніж торік, і настільки ж більше, ніж до Великої війни. Найбільше вступників із високими балами НМТ. Майже половина абітурієнтів з прифронтових областей. Побільшало цього року і вступників із Києва.
7: З одного боку, пов'язано із безпековою ситуацією в Україні. Популярності політехніці, звичайно, додає і нові освітні програми, і велика кількість IT-освітніх програм, які особливо зараз популярні вступників. Ну і по багатьох спеціальностях ми є фактично монополістами у Львові.
5: Віктор хвилюється, з мамою приїхав до вишу дізнатися, чи пройшов на бажану спеціальність. Обрав менеджмент, щоб потім працювати логістом.
8: Грав багато ігор, які маю в собі, ну які розвивали мені та допомагали з логістикою. Ну я подумав, якщо я дуже добре граю в такі ігри, чому мені просто не піти, не побудувати майбутнє в мене на цьому? Ну звучить дуже добре.
5: Психологія, IT, менеджмент, архітектура та кібербезпека – топ-спеціальності, які обирали вступники Львівської політехніки. У 26-му році інженерні спеціальності нарешті більше приваблюють молодь, кажуть у Київському політехнічному інституті, який попри посилення обстрілів столиці, у трійці вишів лідерів вступної, слідом за Львівським університетом імені Івана Франка. КПІ отримав на 10 тисяч заяв більше, ніж торік. Програмна інженерія, кібербезпека, робототехніка традиційно популярні, аншлаг і на спеціальностях, де раніше був недобір.
9: У нас на одному з факультетів, на факультеті електроенергетики та автоматики, в 2,5 рази зарахованих вже більше, ніж минулого року. Біотехнології, біомедична інженерія теж дуже хороші.

0: Набори, і хороша кількість заяв, немає недоборів. Мене дуже потішило, що цього року суттєво зросла кількість заяв на прикладну фізику і наноматеріали, а це значить, що ситуація не є безнадійною.
1: У десятці найпопулярніших закладів цьогоріч – Луцький національний технічний університет. Тут отримали у 2,5 рази більше заяв, ніж торік, і понад утричі більше, як до повномасштабної. Близько 24 тисячі заяв. Вирішальний фактор для батьків та вступників – безпека та офлайн-навчання. Владислава хотіла вчитися у великому місті, та зрештою, зваживши усі за та проти, родина обрала Луцьк.
2: Так як небезпечна ситуація в країні, ми зупинилися лише Луцьк. Більш нікуди ми документи не подавали. Це безпека для дитини і близенько до нас. У будь-який момент ми можемо під'їхати до неї.
1: Крім безпеки, ви ж пропонує абітурієнтам нові спеціальності. Цьогоріч створили 2 нові факультети – робототехніки та штучного інтелекту і факультет креативних індустрій, маркетингу та комунікацій. Зворотня сторона популярності – нестача місць у гуртожитках. Нині заклад шукає всі можливі способи, як розселити майбутніх першокурсників.
3: Нам дуже потрібен гуртожиток. Зараз ми звертаємося до всіх наших і коледжів, які біля нас розташовані, в Луцьку розташовані. Один осередок будемо перетворювати теж гуртожиток. Ми розуміємо, що це моя велика потреба.
1: Постійні обстріли та близькість до фронту не злякали вступників університетів Харкова. Приріст заяв суттєвий на 50%, загалом майже 75 тисяч. Університети, які пережили десятки обстрілів, максимально подбали про безпеку. Побудували надійні укриття під землею, облаштували лекційні класи і лабораторії, щоб поєднувати дистанційне та змішане навчання. У Харківському авіаційному інституті неочікуваний аншлаг на технічних спеціальностях. Виш отримав на третину більше заяв, ніж торік. Найпомітніші результати в інженерії та машинобудуванні.
4: Авіаційну, ракетно-космічну техніку ми вперше за багато років виконали в 100% державне замовлення, і тому за кілька років українська промисловість, зокрема її наукоміські галузі, отримають дуже класних фахових спеціалістів, підготовлених саме в нашому університеті.
1: А найпопулярнішим став факультет літакобудування. Тут вже зарахували вдвічі більше першокурсників, ніж торік. Молодь почала цікавитися і природничими спеціальностями. У Каразінському університеті цього року несподівано більше охочих до хімії, біотехнологій та біохімії.
5: Якщо в минулому році, наприклад, на хімію у нас було подано всього 30 заяв, то сьогодні вже 50. І це позитивна динаміка. Сьогодні є вже усвідомлення, що саме ці спеціальності, вони сьогодні затребувані для обороноздатності нашої країни і обов'язково будуть важливі в повоєнній Україні для відбудови.
1: Стоси обвуглених документів вкривають майже увесь коридор одного з корпусів Запорізького національного університету. Наслідок прямого влучання шахеда. За літо заклад росіяни вже двічі обстрілювали. Постраждав архів від вибухової хвилі, аудиторії і гордість вишу, нова лабораторія віртуальної реальності. Попри таку картину, кажуть, охочих навчатися у них достатньо.
6: Навіть в цьому році у нас збільшення заявок. На близько 20% ми спостерігаємо збільшення заявок саме на вступ. Це більше 6 тисяч заявок на бакалаврат.
1: Ярослав приніс документи для вступу. Каже, інші міста навіть не розглядав, залишається вдома.
7: Запоріжжя – це мій дім, і я хочу тут навчатися, тут жити.
1: Запоріжжя під щоденними атаками, тож вступні іспити та офлайн-навчання в укриттях. Виш налічує 12 факультетів, студентів багато, відтак беруться за реалізацію масштабного проєкта за прикладом підземних шкіл.
6: Нам надана субвенція в 2 мільйони гривень для того, щоб ми створили саме, розробили проєкт підземного університету і до кінця цього року, щоб все ж таки була можливість до кінця навчального року, так? Тобто була можливість створити підземний університет.
1: Щоб прифронтові міста не втратили молодь, МОН запровадило регіональні коефіцієнти для вишів, які додали вступникам конкурсних балів. І це спрацювало. А ще другий рік поспіль високі показники вступу за першими 3 пріоритетами, які обирає абітурієнт. А це значить, молодь свідомо обирає спеціальність, а не подається аби куди. Наталя Кулик, Факт ICTV, марафон «Єдині новини».
8: Такими були люди і події, про які нам хотілося вам розповісти. Не забуваємо підтримувати Сили оборони України. Бережіть себе.

0: за країну рівних можливостей.
1: Зі святом незалежності. Ти як?
2: Створю нову колекцію. Народила дівчинку. Моя Катруся.
3: Полагоди, властівку.
2: Ці діти неймовірні.
4: Працюємо.
1: Я знаю, що ми все зможемо.
5: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутених сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
6: Полетіли.
7: Господи Боже, збережи нас від страху і зневіри. Та поверни воїнів живими до рідних домівок. Укріпи тих, хто втомився. Підійми того, хто впав духом. Та збережи їх від розпачу. Будь для них світлом у темряві. Зміцни, Господи, народ наш у єдності. Зупини зло і насильство. Та даруй перемогу правди нам і мир. Справедливий, гідний і тривалий. Єднаємося сьогодні в молитві, як люди різних традицій.
8: Амен.
7: Але одного прагнення – правди, свободи і любові.
0: За країну рівних можливостей.
9: Озон пішов. Як українські дрони розпечатали другу найбільшу торговельну мережу Росії.
10: Всі, хто говорив, що озон не трон.
9: Та вимкнули рубильник у Москві.
11: Перший раз включають світ.
9: Головні санкції тижня для ворожого тилу.
12: Американське ППО для Києва. Що привіз в Україну кіт Келлог? Чи можливі нові переговори вже восени?
13: У Путіна знов є ілюзія, що він може виграти війну.
12: І яке значення для війни в Україні матиме зустріч Трампа та Сі?
14: Це для Трампа питання номер один.
9: Космічний розгром. Як ми відкинули російську ракетно-космічну галузь на роки назад?
15: Альтернативи у Росії немає.
9: Наскільки загальмовано запуск аналога Старлінка?
16: Знаходилось на середніх та фінальних стадіях виробництва.
9: І які цілі далі на олівці Сил оборони?
12: А також новий рівень загальноросійської гри «Знайди бензин».
17: Де взагалі бензину немає?
12: Скільки ворожих міст накрила хвиля дефіциту?
18: Безплатно роздають. 0-0-0-0-0.
12: І чому це для нас важливо?
9: Та порожні полиці після російських обстрілів.
19: Що все повигрібали, щас пожре його моль.
9: Чи варто турбуватись і запасатись?
1: Дійсно, тимчасово може бути нестача певних товарів.
0: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
9: Вечір, незалежна країно.
12: Вітаю вас, сильні духом українці.
9: Ви дивитесь «Факти тижня» з аналізом останніх подій.
12: Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
9: «35 років відновлення української незалежності. У Київ прибувають високі гості. Зранку в урочистостях з нагоди Дня прапора взяли участь лідери 6 європейських країн – Данії, Норвегії, Естонії, Фінляндії, Латвії та Литви, а також міністр закордонних справ Німеччини. Прозвучали такі важливі слова про незмінну підтримку України. «Привіт, Москві!» У тиждень напередодні Кремль традиційно підвищує градус і бризкає слиною. От і Путін не стримався, виліз з черговими погрозами. Але поміж них диктатор таки визнає, що Україна взялася добивати російську економіку і руйнувати логістику. Шила в мішку не сховаєш, тому росіянам перед виборами в Думу треба щось показувати. На фронті особливих успіхів немає, тому б'ють по мирних містах. Абсолютно дикі удари цього тижня по торговельному центру Кривого Рогу, полювання на маршрутки в Запоріжжі, масовані удари по Київщині, Одещині. Нам дуже потрібні ракети для «Петріот». Їх шукають по всіх напрямках. Допомогти обіцяє і президент Франції Еммануель Макрон. Підтвердив також готовність надати ліцензії на виробництво французьких ракет. Про це в суботу повідомив президент Зеленський. Мова, очевидно, йде про далекобійні крилаті ракети «Скальп». Про антибалістику, ліцензії. Звісно, йтиме мова і на зустрічах з поважними закордонними гостями, які прибувають в Україну на свято Незалежності. Про все це ми будемо говорити сьогодні, але почнемо з того, як ми самі прокладаємо собі дорогу до завершення війни. Про головні атаки на тил ворога Артем Куля.
3: Перші озонові діри на Росії.
4: Всі, хто говорив, що озон не трон.
3: Як сили оборони прийшли з далекобійними санкціями до другого найбільшого майданчика торгівлі російською зброєю.
6: Це було закономірне питання часу.
3: А також як у Москві вимкнули рубильник.
11: Перший раз російські включають світ.
3: Та повний блекаут у Криму.
17: Відчуєте щось тут тоді? Щось включилося, не поняття.
3: Яка відповідь чекає на Росію за атаки по Україні?
20: Локальні прифронтові області, там Курська, Білгородська, це взагалі так, ізі.
3: Добірка найгучніших ударів тижня просто зараз. Ніч проти суботи. Чапаївка Самарської області Росії прокидається під акомпанемент українських дронів. А щойно сходить сонце, його вже затуляє величезний стовп диму. Чергові безпілотники продовжують досягати цілі. Під акомпанемент українських дронів. А щойно сходить сонце, його вже затуляє величезний стовп диму. Чергові безпілотники продовжують досягати цілі. У червні почались квіточки, удари по російських НПЗ, у липні – дикі ягідки з Wildberries, а у серпні…
21: Озон перший склад пішов. Дотла горить просто, щоб розуміти.
3: Після того, як Сили оборони України вивели з чату 7 найбільших складів російського маркетплейса Wildberries, тепер добрі дрони завітали і до його головного конкурента.
22: Коротше, понравилось мені на Озоні. Вообще не понравилось.
6: Це було закономірне питання часу, скажу так, коли дійде це все діло до озону. І тепер я більш ніж впевнений, що ми наступні там 10-15 ударів будемо бачити, як будуть палати саме озон.
3: І наступний удар не змусив на себе довго чекати. Наступного ж дня запалав склад озона вже в Оренбурзі. Величезне полум'я дісталось і Петербурга, поруч із озоном загорів Кати. Наступного ж дня запалав склад озона вже в Оренбурзі. Величезне полум'я дісталось і Петербурга. Поруч із озоном загорівся інший склад. Причому, як стверджують самі росіяни, навіть без участі безпілотників. Але ж де яскраво палатиме надалі? Місцеві жителі вже зметикували і самі підказують.
23: Ви бачили розмір розподілювального складу озон, який знаходиться в Тюмені? Я вам зараз покажу. Це знаходиться по Московському тракту.
3: На цих торгових майданчиках продаються не лише побутові речі, а й товари військового призначення. Як і на Wildberries, тут можна знайти складові для дронів, двигуни, антени, катушки для оптоволокна, а ще бронежилети, каски. Словом, все для так званої СВО ворога. Порушення цього ланцюжка – ключова задача Сил оборони. А ще одна – це удар по російській економіці, яка без озону реально буде наче без кисню.
24: У мене на Wildberries згоріло більше 7 тисяч товарів. Сьогодні ще почали бомбити озон, я взагалі в шокі, я не знаю, чим я буду платити налоги і зарплати швеям, які працюють зараз на производстві.
6: Всі ці компанії і Wildberries, і озон, вони дуже сильно закредитовані. Їхні борги вимірюються десятками мільярдів доларів, і тепер вони, вочевидь, не зможуть обслуговувати цей борг, і це загрожує крахом банківської системи Російської Федерації. Не працює банківська система, це величезна інфляція, це неможливість фінансувати знову-таки виробництво зброї.
3: Разом із цим продовжують прозрівати і самі росіяни. Полум'я з маркетплейсів несе за собою купу проблем.

0: І перша – це безробіття. На 7 знищених складах Wildberries працювали до 70 тисяч робітників. А що ж тепер?
1: Місяць, як я іщу роботу, смотрю зарплати, оказується, ми неплохо зарабатували. І зараз дуже тяжело знайти роботу.
0: Ситуація з українськими ударами, очевидно, допекла вже й російського диктатора. Путін, звісно, відмахується і традиційно масштаби применшує, але все ж нарешті визнав, проблема є.
2: Последствий від таких атак нет, не було і бути не може. Ну, вред вони нам, звісно, наносять, це очевидно. Ми це розуміємо і, видимо, знаємо.
0: Вочевидь, у Кремлі розуміють, настав час кинути населенню чергову казочку.
3: До цього він просто ігнорував це питання. Тобто нічого не відбувається, все добре, в мене в бункері кондиціонери працюють, все хорошо, живуть. Але ж ну приховати величезні черги на бензозаправки неможливо. Неможливо приховати величезні стовпи дима, коли зграють їхні логістичні центри.
0: Так само, як і неможливо було приховати цього тижня один з найпотужніших ударів по Москві та області. Таких теплих коментарів за ніч насипалось десятками.

0: коли від війни прозрівають росіяни десь у глибинці, а зовсім інша, коли у столиці.
1: Можу просто осознати того факту, що у мене відключили світ.
2: Просто живу, чесно говоря. Всього, що происходит. І я думаю, що це ще даже начало всього цього говна.
0: Мер Москви Собянін відзвітував про більш ніж 600 українських дронів, що прямували на російську столицю, з яких збили, за офіційними даними росіян, всього лише близько 200. І це змусило занервувати навіть кремлівських пропагандистів.
3: У мене вопрос нашій власті. Чому до сих пор летить по нашій країні в такому кількості?
0: Але ж яке було здивування москвичів, коли зранку вони прокинулись без світла. Кілька районів російської столиці занурились у темряву. Зупинилися трамваї, а електрики не вистачало навіть на ескалатори у метро. Почались перебої з інтернетом та зв'язком через неструмлення великого комунікаційного вузла. Невже це пристрілка на зиму?
4: Дійсно, наші сили спеціальних операцій шукають вузькі місця, як можна Москву занурити в блекаут. Бо питання в тому, що Москва – це, по-перше, 12-мільйонне місто. По-друге, Москву оточують навколо 48 електростанцій, які забезпечують роботу Москви на дешевому російському газі.
0: Для знищення трансформаторних площ поблизу електростанції потрібна велика кількість дронів. І цю задачу, вочевидь, наші сили оборони виконали. Як і те, що це лише початок.
5: Крім дронів, у нас є Фламінго, Нептуни. І крім того, у нас Firepoint заявляє, що восени буде вже можливість, ну, в вересні вже буде можливість використовувати балістичні ракети.
0: А от в тимчасово окупованому Криму цього тижня настав повний блекаут. Раніше електрика тут подекуди хоча б інколи з'являлася.
6: Вперше сьогодні всю ніч був світ. З 23 июля. Всю ніч. У нас такого ще не було, але не по всьому місту є світ. Не знаю, може бути, час виключити, взагалі будуть.
0: Основні електростанції півострова працюють на газу, який банально сюди тепер не можуть доставити.
7: У нас з 11 ночі не світ і ще світ води. Що случилося, не поняла. Ми це звернули не туди, або що?
0: Кримчани потроху теж прозрівають, бо ж туристів, як і електрики, на півострові так само нема.
8: Каже в Криму, а лиха...
4: В них головна мета зараз побудувати лінію електропередач від Запорізької атомної електростанції до Кубані, з Кубані до Криму. Це також достатньо важкий, важливий проєкт.
0: Тобто швидкого рішення тут не буде. І як результат, на голодному електричному пайку сидять не лише місцеві, а що головне – російські війська, їхні радіолокаційні станції, станції РЕП і зенітно-ракетні комплекси.
5: Якщо, скажімо, там якісь командні пункти, там якісь, я не знаю, там ремонтні підстанції, їх можна заживити від дизельних електростанцій. А коли мова йде про стаціонарні радари, для тих самих систем С-300 і С-400 вони споживають сотні кіловат. І саме для цього це робиться. Для того, щоб не працювали їхні радари, для того, щоб ми могли наносити успішні удари по розположенням російської армії в Криму.
0: Знеструмлення Криму, ключових підприємств російського ВПК та частини Москви, напевно, це лише репетиція перед головним актом. Сили оборони України невдовзі можуть масштабувати цю історію і на інших територіях загарбників.
4: Локальні прифронтові області, там Курська, Білгородська, це взагалі так. Ізі для наших сил спеціальних операцій. Дуже непоганий об'єкт – це Ленінградська область, дуже непоганий об'єкт.
0: Цей тиждень показав, українські удари можуть бути вкрай болючими для окупантів. І це не лише про електричний рубильник чи військове виробництво, а й про економіку, що живить війну. Додатковий тиск, щоб змусити ворога зупинитись. Тож доведеться вибирати між крахом і миром. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
9: Новий уряд нарешті є повністю сформований. Цього тижня Верховна Рада закрила дві останні вакансії – міністра закордонних справ та міністра оборони, призначивши на ці посади Андрія Собігу та Євгена Хмару. Ну, якщо для Собіги це фактично повернення, то для Євгена Хмари – новий виклик. В Міністерство оборони він перейшов, як ми знаємо, з СБУ.
10: Ну і в росіян, до речі, від призначення Хмари добряче пригорає, тому що новий міністр був одним із ключових архітекторів легендарної операції «Павутина». Але це лише лише один з епізодів у величезному списку бойових заслуг Євгена Хмари. Він заслужений майстер бавовни в російському тилу.
9: Але треба більше. Президент Зеленський, представляючи нового міністра, поставив йому завдання збільшити далекобійні удари по Росії у відповідь на кремлівський терор, а ще купувати, виробляти більше зброї для сил оборони, посилити ППО перед зимою, ну і знайти рішення щодо мобілізації. Як сказав Зеленський, потрібен більш людяний системний підхід.
10: Ну, а сам Хмара заявив, що по мобілізації буде ухвалене комплексне рішення. Мовляв, план мобілізації прямо залежить від подальшого бачення війни. І зараз він з новим головкомом Михайлом Драпатим, з Генштабом, працюють над формуванням цього бачення. До речі, оця потужна синергія Хмари та Драпатого – це теж величезний плюс для посилення нашого війська, який відзначають, ну, всі військові експерти.
9: Путін, до речі, теж цього тижня підсилював військо, щоправда, як завжди, черговим шоу в Кремлі під час розкопок. Ну, абсолютно випадково знайшли кістяк князя Дмитрія Донського, хоча про місце його погребіння всі прекрасно знали століттями. Знав би князь, чим це завершиться, наказав би розвіяти свій прах, бо Путін миттєво відправив мощі князя на фронт для підняття бойового духу окупантів. Така от в Росії мобілізація, як жартують соцмережі. Ну, а наступним, не знаю, очевидно, буде Ленін.
10: Але всі в очікуванні іншої мобілізації, от чи наважиться на неї Путін після так званих виборів Держдуму. Як на його рішення та на війну в цілому може вплинути історична зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна у США, яка відбудеться вже в вересні? І що означає візит колишнього спецпредставника США Кіта Келлога в Україну цього тижня? Яке послання він привіз? Сценарій розбирав Олександр Мельник.
11: Осінній сезон переговорів.
12: Це для Трампа питання номер один.
11: Чи поїдуть американські посланці до Путіна?
13: У Путіна знов є ілюзія, що він може виграти війну.
11: Чого чекати Україні від зустрічі Трампа і Сі?
14: Китай не зацікавлений у тому, щоб Кремль упав.
11: Та з чим приїхав до нас трампівський генерал Кіт Келлог напередодні Дня Незалежності? Усі сценарії завершення війни на цю геополітичну осінь. Дивіться далі. Як тільки наближається День Незалежності, так одразу до України приїздить колишній спецпосланець Трампа Кіт Келлог, якого у нас називають найкращою ППО. Адже обстріли під час його візитів стихають. Тільки цього разу його маршрут проліг не одразу до Києва, а через обстріляні порти Одеси. Можливо, для того, щоб оцінити стійкість наших морських воріт перед великими переговорами.
13: Для нас головне, щоб були спроби відновити мирні переговори. Хоча б про секторальне припинення вогню.
11: А втім, ще важливіше для Києва отримати антибалістику, щоб захистити напередодні зими і порти, і енергетику. І тому хто, як не друг України, міг би підштовхнути до цього Вашингтон? Хоча насправді у Києві на День Незалежності більше чекали людей із найближчого оточення Трампа – Стіва Віткофа і Джареда Кушнера, які кулуарно опікуються мирними ініціативами Трампа, а не відставного генерала, чия мать Вашингтон. Хоча насправді у Києві на День Незалежності більше чекали людей із найближчого оточення Трампа – Стіва Віткофа і Джареда Кушнера, які кулуарно опікуються мирними ініціативами Трампа, а не відставного генерала, чия магія живого щита цього разу дала збій у столиці.
13: Ну, нічого апокаліптичного не сталося, але тим не менш, ну, якщо не приїдуть, це означатиме, що зараз не готові в Штатах до активних дій щодо припинення російсько-української війни.
11: Можливо, тому що ключові карти Великої угоди нині розігруються на зовсім іншому рівні. У прямому діалозі з Пекіном, тим паче, що вже у вересні вперше за 11 років Сі Цзіньпінь прибуде до США з офіційним візитом. І тут виникає головне питання – чи може Україна стати частиною великої американсько-китайської домовленості?
13: Трамп вже неодноразово звертався до Сі Цзіньпіна, щоб той вплинув на Путін. Результату жодного. Вимагати Трамп нічого не буде. Трамп хоче зараз балансування інтересів з Китаєм.
11: І це, мабуть, ключове. Але тим не менш, якщо Вашингтон хоче від Пекіна поступок, Пекін захоче щось натомість.
12: Тепер пріоритет абсолютно – це війна в Ірані. І враховуючи, що вона має серйозний вплив на внутрішньополітичну, внутрішньоекономічну ситуацію, це для Трампа питання номер один.
11: Тобто Україна зараз для Вашингтона далеко не єдиний, навіть не головний зовнішньополітичний клопіт. А для Китаю ситуація взагалі зручна. Пекін уже отримав від Росії чимало того, заради чого Москва була готова поступатися. Дешеві енергоносії, ринки, торгівля, технологічна кооперація. І тепер Китаю вигідно не просто підтримувати Москву, а балансувати між Росією, Європою та США.
14: Тобто Китай не зацікавлений у тому, щоб Кремль упав. Бо він здає все, що тільки можна здати. Але водночас Китай абсолютно не зацікавлений у тому, щоб Кремль переміг.
11: Отже, китайська гра не за Путіна і не за Україну. Вона за Китай.
12: Розраховувати, що позиція Китаю буде хоча б нейтральною щодо України, це такий, умовно кажучи, чесний брокер, це також дуже навряд чи. Враховуючи, що російська економіка, російська військова машина спроможна діяти тільки завдяки тому, що вона отримує таку допомогу від Китаю і закупівлі енергоресурсів, і пряма допомога компонентами, і багато інших речей.
11: І тому очікувати, що Пекін раптом стане чесним брокером для України, наївно. Російська економіка і військова машина значною мірою тримаються на китайських закупівлях, енергоносіях та компонентах. Тож питання вже не лише в тому, чи зможе Китай натиснути на Путіна, а в тому, що саме Пекін захоче отримати за цей тиск.
12: Китай є от зараз абсолютним бенефіціаром і, в принципі, не дуже він постраждав і економічно. Дипломатично це повністю, ну скажімо так, Китай мав би повністю отримати задоволення. І він, звичайно, зацікавлений, до речі, так само, як Росія, щоб Сполучені Штати ще більше загрузали всій війні, щоб ще більше виснажували свої військові, ну скажімо, військові запаси, запаси того, тієї зброї, яка потрібна нам.
11: І ось тут для нас головний ризик. У цій грі Україна формально не сидить за столом переговорів Трампа і Сі. Але саме про Україну за цим столом може йтися. Адже Вашингтон шукає простих рішень. І план, який американці прагнуть нав'язати Кремлю, вже не є таємницею. Це спроба зупинити бойові дії там, де зараз стоять війська.
13: Тому от головне – намагатися втягнути Росію в переговорний процес. На сьогодні лише американці здатні на це. Тому що в Кремлі, особливо Путін сам, ну і не лише Путін, зацікавлені в переговорах з Трампом. На мій погляд, от найбільш проста ідея, і треба до неї повернутися, це припинення вогню по лінії фронту. Або поетапна деескалація війни.
11: Але Кремль до заморозки поки що не готовий. І тут важлива деталь. Росія входить у свою політичну осінь. У вересні, буквально за 4 дні до зустрічі Трампа і Сі, там проведуть так звані вибори до Держдуми, де навіть єдиній антивоєнній партії «Яблуко» Верховний суд скасував реєстрацію.
15: Кожного з вас є шанс змінити ход історії, повернути мир. Сохранить жизни людей.
11: Партія швидко набрала майже фантастичні 9%.

0: Підтримки, що для Кремля стало справжнім жахом. Адже Путіну перед переговорами Трампа і Сі потрібен міф про абсолютну підтримку війни у суспільстві.
1: І ця небезпека у випадку з яблуком, звісно, полягала не в тому, що яблуко візьме і виграє вибори. Такої ймовірності не було, і ніхто так не думав. Це порушує картину одностайності в парламенті і вже саме по собі показує імпотентність влади.
0: Тобто Кремль не хоче навіть картинки незгоди, бо після вересневих виборів може прийти до нової хвилі мобілізації. Президент Володимир Зеленський говорить про плани набрати сотні тисяч людей. Та навіть якщо офіційно її не оголосять, процес уже пішов.
2: Якщо буде хай обмежена, ну, в межах 300-500 тисяч людей, яких можуть мобілізувати, але все ж таки це додаткова мобілізація, ну тоді, да, це новий етап ескалації війни. У Путіна знов є ілюзія, що він може виграти війну завдяки саме балістичним ударам по Україні. От така ситуація. І думаю, що найближчі півроку вона навряд зміниться.
0: Словом, поки світ говорить про переговори, Росія активно готується до нового витка війни.
3: Трикратне ура! Ура! Ура! Ура!
0: Тож осінь дійсно може стати сезоном великих геополітичних торгів, коли Трамп шукає угоди, Сі – вигоди, Путін – паузи. А Україна – справедливого миру і залізобетонних гарантій. І поки великі держави грають свою геополітичну партію, ми продовжуємо грати свою. Своєю далекобійною зброєю. Олександр Мельник, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
4: Форест Гамп української політики, або як високопосадовці рятували рядового Райана, себто Германа Галущенка, аби витягти його із СІЗО, легалізували 150 мільйонів гривень готівки на заставу за колишнього міністра, причетного до справи Мідас. За версією НАБУ і САП, гроші, ймовірно, злочинного походження, зібрали через низку компаній, які могли належати чинному нардепу Вадиму Столару та колишньому Максиму Микитасю. Частину платежів провели через державний Сенсбанк, тобто обійшли суворий фінмоніторинг, який зазвичай перевіряє кожну копійку, звідки вона. І це знає кожен підприємець, а тут таку гігантську суму не помітили. Організувати це можна було тільки на найвищому рівні, тому на лаві підсудних поруч з нардепами генеральний директор з правових питань Офісу Президента. Підозра також вручена Ірині Мудрій, вже колишній заступниці глави Офісу Президента. Володимир Зеленський відразу звільнив її з посади, а прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Міністерству фінансів продати державний Сенсбанк, а виручені кошти віддати на потреби ЗСУ. Слідство триває, в справі є ще інші епізоди. Що ж, боротьба з корупцією нині ключовий внутрішній фронт, не менш важливий за воєнний. Бо сили оборони роблять свою роботу ретельно. Останнім часом взялися за космічну галузь ворога і методично виносять об'єкти Роскосмосу. Чому це принципове для нас питання? Все розкладе по поличках Софія Чолас.
5: Зупинити рассвіт. Як один точний удар засліпив ворога?
6: Були уражені ракети, які знаходились на ракетоносії, які знаходились на середніх та фінальних стадіях виробництва.
5: Та відкинув російську ракетну космічну галузь на роки назад. Чому такі далекобійні хуки можуть геть обеззброїти росіян?
7: Не вдасться, значить, там якось залатати дірки в стелі, да, і після цього продовжити.
5: І які наступні цілі вже на олівці сил оборони? Унікальні кадри. Практично під носом у ворога бійці 132-го окремого розвідувального батальйону ДШВ підбираються впритул до позицій загарбників. Це відео знято навесні цього року на Олександрівському напрямку. Стик Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. Ворог навіть уявити не міг подібної зухвалості. І те, що невдовзі схожа ситуація, може повторитись на інших ділянках фронту. Український «Фламінго» розправляє крила над російським тилом і бере курс на Самарський ракетно-космічний центр «Прогрес». Об'єкт, який у Кремлі досі вважали недоторканним.
8: Ну, в унікальному місці. Це саме серце ракетно-космічного центру.
5: Враження, ніби тут готують хірургічну операцію. Це так звана чиста кімната. Надвисокотехнологічний і унікальний цех остаточного збирання двигунів до ракетоносіїв.
7: В спеціальних костюмах, щоб людський волос або, значить, якась перхотинка, значить, з волосся не попала на обладнання. От є такі цехи, дійсно, в космічній галузі, де потрібно високочисте повітря навіть в цих цехах. А туди потрапили дві ракети.
5: Тепер тут не до стерильності. Наслідки прильоту видно навіть із космосу. Але головне навіть не це, а те, що тут збирали ключову надію Кремля у війні майбутнього.
6: Саме на цьому підприємстві виробляли Р-7, яка здійснила перші взагалі космічні запуски. Р-7 перетворили вже на ракетоносій «Союз», і його еволюція от вироблялась до сьогодні. Тобто більше ніде такого оснащення немає. І після цього, ну, дійсно, РФ залишається без свого основного ракетоносія для просто для запуску в космос.
5: Космодром Плісецьк, лютий 2025-го. Запуск ракети «Союз-2». Головний квиток Росії в космос, який виводив на орбіту військові супутники, кораблі та нові апарати зв'язку. Саме на ракетах «Союз-2» Кремль планував розгорнути свій власний аналог «Старлінку». Секретний проєкт «Рассвіт» від компанії «Бюро 1440».
7: Росіяни, якщо вони організують повністю цю систему «Рассвіт», створять супутникове угрупування, то в нас буде величезна кількість проблем. Скажімо, шахеди будуть літати під управлінням над цією територією України. І крім того, російські збройні сили отримають стабільний зв'язок якості «Старлінк».
5: У березні цього року росіяни вивели на околоземну орбіту перші 16 «Рассвітів». За задумом, в найближчі роки Москва планувала доповнити їх ще сотнями таких же супутників, щоб дати армії загарбників в окопах швидкісний, безперебійний та захищений зв'язок. І не тільки. Але без самарських союзів увесь цей «Рассвіт» перетворюється на безпросвітну пітьму.
9: Все упирається не тільки в железо, а в связь. Ведь без связи ти сліпой, глухой і уязвимий.
5: Звісно, у Кремлі спробують створити ілюзію, ніби нічого катастрофічного не сталося. І найближчим часом провести черговий запуск із Плісецька. Але...
6: Це не буде означати те, що в них все окей. Це просто та ракета, яка перебувала безпосередньо вже на космодромі.
5: Та ракети – це лише одна частина глобальної проблеми росіян. Супутники можуть гарно літати у космосі, але їхнє серце та вуха лежать на землі. І це критично вразлива деталь, яку наші безпілотники просто не могли не помітити.
10: Робота не просто налажена, вона йде таким хорошим темпом.
5: Темпи наших сил оборони і справді чудові. За останні тижні ціла серія влучних прильотів, які буквально випалюють космічні очі росіянам. Завод «Прогрес», а незадовго до того ще два центри космічного зв'язку у Володимирській і Московській області. Ще раніше були об'єкти в окупованому Криму поблизу Євпаторії та Алушти. Ось так донедавна виглядав центр Дубна. Саме звідси завдяки супутникам росіяни координували свої війська на фронті. Але наші пташки тут, на Московщині, дещо підкоригували. Як результат, загарбники мають глибокі сліпі плями в системі управління своєю армією. І це лише початок.
11: Руйнується ланцюг доступу до космосу, який Росія аби не який, але мала. Для того, щоб позбавити умовно очей для планування операцій щодо далекобійних ударів по Україні з боку Російської Федерації, ми вибиваємо центри космічного зв'язку.
5: А без цього росіяни будуть беззубі, бо їхнє відновлення забере багато часу.
7: Це не кілька вантажівок виїхали в поле, значить, там розмістили, поставили палатки і почали зв'язок з космічним угрупуванням. Ні, це потрібно стаціонарні антени, значить, купу обладнання, от яке має бути високоточне.
5: І таких об'єктів на мапі ласих цілий чимало. У тій же Самарі завод Кузнєцов, що виробляє ракетні двигуни для тих же союзів. Виробниче об'єднання «Польот» в Омську, де збирають ракети «Ангара», зрештою ті ж космодроми, з яких їх запускають.
7: Я спеціально поміряв відстань від Кордові Чернігівської області до Плісецька менше 1300 кілометрів. Тобто це відстань, яку здатні долати і наші дрони, і наші крилаті ракети.
5: Та повернімось до цих кадрів, які ви бачили на початку. Так безпорадно росіяни виглядали після блокування доступу до мережі Starlink. Це миттєво паралізувало їхнє управління і дало можливість нашим штурмовикам за лічені дні зачистити сотні квадратних кілометрів української землі. Уговтатись після такого системного шоку ворог не може й досі. Але, як то кажуть, далі буде.
6: Від можливості РФ запускати щось в космос залежить дуже багато речей. Залежить їхня розвідка, залежить попередження про ракетний напад, залежить зв'язок, залежить навігація. Без супутникової розвідки, радіотехнічної розвідки, вони залишаються без можливості ефективного планування своїх операцій, своїх ударів.
5: Завод «Прогрес», центри «Дубна» та «Владимир» – це лише верхівка айсберга. Сили оборони чітко визначають найвразливіші больові точки ворога, аби зруйнувати його спроможність воювати на корені.
11: 1500 підприємств, які потребують знищення на території Російської Федерації. От якщо в випадку ми кажемо про використання іскандерів, то давайте пригадаємо, що ми били і по виробництву іскандерів безпосередньо, і по виробництву пускових установок. Тобто головна задача – подивитися на будь-яку зброю, оцінити, де саме слабке умовно місце і знищувати це місце для того, щоб руйнувати подальше можливості ворога.
5: Ворог думав, що зможе вести війну майбутнього із космосу. Але українські удари методично повертають російську армію у кам'яний вік, де немає зв'язку, навігації і додаткових очей. І наступний вибух у цій системі – лише питання часу. Софія Чолос, «Факти тижня», ACTV. Єдині новини.
12: Дивіться далі. Друга, більш потужна хвиля бензинової кризи на Росії. А також, чи загрожує Україні дефіцит продуктів після російських ударів.
4: Сьогодні день українського прапора. Погодьтеся, за часи повномасштабної війни він став для нас реліквією. Живим, а не формальним символом національної єдності. Єдності, яка не дала нам впасти навесні 22-го року, і яка дуже потрібна нам сьогодні. Єдність заради перемоги. Як її тримати? Напередодні 35-ї річниці Незалежності це обговорювали за круглим столом, організованим Київським безпековим форумом. Політики, цілих 5 голів Верховної Ради різних років, церковні лідери, історики, громадські активісти, легендарні військові. Саме наші захисники і захисниці сьогодні демонструють ту саму єдність на фронті. Там люди з різними поглядами, життєвими досвідами, уподобаннями, різні, але єдині в спільній меті – знищити ворога. Сьогодні цього єднання не вистачає в тилу, в політиці. Учасники зібрання зійшлися на тому, що вибори під час війни небезпечні і по-чесному неможливі. Єдність українського суспільства має полягати в непорушній згуртованості навколо ЗСУ, побудові довіри до державних інституцій, справедливості, боротьбі з корупцією, європейській інтеграції. Дуже багато для цього роблять громадські активісти, волонтери. Як ми вміємо об'єднуватися і рятувати себе і країну, дуже яскраво показало повномасштабне вторгнення. Мені відразу згадався живий ланцюг, який створили звичайні перехожі після атаки на столичний Охматдит. Про наші суперсили, що розвинулися за час цієї війни з російським ворогом, в сюжеті, яким «Факти тижня» продовжують спецпроект до 35-річчя Незалежності у партнерстві з ІСАР-єднання та за підтримки Європейського Союзу і Норвезько-Шведського фонду «Аскольдедір».
13: Я собі якби дуже сильно уявляв нашу зустріч з братом. Думав, як багато я вам всього скажу. Потім, коли він зайшов в палату, побачив мене після операції. Він так просто сів, і ми просто 30 хвилин мовчали.
14: Почалася задовго до тієї мовчазної зустрічі. Ще на початку 2014-го, коли українці вийшли на барикади відстоювати своє право на європейський вибір.
15: Верху, тут прості люди. Верху, зупиніться, будь ласка.
14: Розпал революції. Революції Гідності. На Майдані збираються люди різних професій – вчителі, економісти, підприємці, журналісти, навіть дизайнери одягу.
15: У нас літучка була на барикаді на Прорізній, тоді ще був молодий Іван Фролов, він тільки-тільки переміг на конкурсі молодих дизайнерів. Я кажу: «Ваня, твоя колекція готова?» Каже: «Ні, не готова». Кажу: «А що ти робив?» «Я броніки шив».
14: Відчуття наближення війни тоді витало в повітрі. На той час ще ніхто не уявляв, наскільки вона затягнеться і яким масштабом обернеться. Але українці вже тоді зрозуміли – допомагати захисникам потрібно швидко і зараз. Хто чим може – від екіпіровки до харчування.
16: Громадянське суспільство показало, що воно має силу. Це те, що було непритаманно радянській системі і досі непритаманно, скажімо, руському міру. Це тяглость передавалася по повітрі.
14: З новою силою починають ширитись волонтерські рухи, благодійні фонди та громадські організації.
13: З'явилася ідея створити молодіжний центр, який би так і називався. Був таким трансформуючим місцем, тому ми його назвали «Кузня української інтелігенції».
14: Те, що кувалося у суспільстві з 2014-го, спрацювало у лютому 22-го.
15: Як і всім було страшно, але очі бояться, руки роблять.
14: Для фронту фонди та громадяни закуповували все. Автомобілі, дрони, тепловізори, засоби зв'язку, турнікети, бронежилети.
17: Наша кількість збільшилася вдвоє. Хто б там що не думав, громадянське суспільство – це основна зараз сила України, яка тягне на себе і війну, і все інше.
14: Війна ставила все нові виклики. Гліб Стрижко із громадських активістів пішов у військо ще за рік до повномасштабної війни. Обрав елітну морську піхоту. 24 лютого він зустрічає на позиціях поблизу Маріуполя.
13: Близько третьої ночі наші дозорні сказали про те, що на горизонті з'явилось велике яскраве світло. І тоді стало зрозуміло, що почалася активна фаза війни.
14: Невдовзі підрозділ Гліба заходить у сам Маріуполь. Під час оборони міста молодий командир десантно-штурмового відділення батальйону морської піхоти дістає важке поранення.
13: Я подумав, що я загинув. І що мені дало розуміння того, що я живий, це мій командир, які почав мене викликати по радіостанції.
14: Далі полон, повернення за обміном, десятки операцій. Хлопець заново вчився ходити. А ставши на ноги, Гліб вирішує допомагати робити це іншим ветеранам. Адаптуватись фізично і психологічно.
13: Оцей такий стрижень всередині, там, який в мене сформувався ще в морській піхоті, він мені і допоміг, якби, перенести і полон, і, власне, доволі довгий період відновлення.
14: І це новий виклик для громадянського суспільства – допомагати ветеранам повертатися до повноцінного життя. Бо ж стійкість – це і про тих, хто вміє підставити плече тим, хто захищає нас на передовій.
15: Це медалі наших ветеранів і ветеранок. Різні види спорту – від питанка, забігів, плавання, оушенмен.
14: Війна триває і проявляє все нові риси нашого національного характеру. 35 років української незалежності зіткані з великих випробувань. Та у найважчі моменти громадянське суспільство ставало однією з головних опор країни. Повну версію цього матеріалу дивіться на ютуб-каналі «Факти тижня». Але чи ж «Факти тижня» – ICTV – єдині новини.
18: Летить до Москви. Цього тижня компанія Firepoint нарешті показала, як виглядатиме наша довга рука помсти. Українська балістична ракета FP-9 з дальністю польоту під 900 кілометрів та з бойовою частиною 800 кілограмів. Сталося це під час дуже престижної оборонної виставки в Данії. Так, це ще не повноцінна ракета, це повнорозмірний макет. І цей факт чомусь засмутив деяких українців та навпаки викликав глузливі коментарі з боку росіян. Ну, по-перше, ніхто не тягає бойові ракети по виставках, самі розумієте, це небезпечно. По-друге, балістична ракета FP-9, ще в процесі створення, ми про це знали. Бойові випробування заплановані на кінець року, уточнили цього тижня в компанії. То в чому ж важливість цієї події, дебюту в Данії? Тому що розробку показували не нам, і тим паче не росіянам. Україна вперше продемонструвала свою ракету європейському оборонному ринку, тобто професійній публіці, який пил в очі не пустиш. Якщо макет везуть на таку дорослу подію, це означає, що це вже серйозний проєкт, далі випробування і серійне виробництво. Зрозуміло, всім українцям дуже хочеться цього простого людського щастя – балістику на Росію у великих кількостях, причому ще вчора. Тому що кілька ракет і, наприклад, якийсь НПЗ надовго вибуває з чату. Поки що цю місію успішно виконують українські дрони. Цього тижня вони повторно вразили одразу 4 великі нафтопереробні заводи, спровокувавши другу хвилю бензинової кризи на Росії, причому значно масштабнішу за попередню, переконує Віталій Афанасієнко.
19: Це російська гра, а де бензин?
20: Бензина нету.
19: Перейшла у другий тур.
21: Де взагалі бензину нет?
19: Чому нова хвиля дефіциту?
22: Замітне це? Неприємно?
19: Залишила майже 70% заправок країни бензоколонки без пального.
23: Безплатно роздають. 0-0-0-0-0.
19: Та на якому дивобензині тепер змушені їздити росіяни?
24: Якщо ви думаєте, що це бокал з коньяком, якщо держу в свої руки, то ні.
19: Від якого автівки глохнуть за першим поворотом.
25: Хто-то настояно сразу же на заправки, хто-то там через 100 метрів.
19: Безпрецедентний бензиновий прорив РФ від великої бензоколонки до дефіциту та бодяги. За кілька секунд ця українська пташка в черговий раз вручить персональний санкційний пакет російському НПЗ, аби росіяни не встигли порадіти, що бензин почав з'являтися на заправках. Цього разу так не буде, прогнозують тахимадяра. І, схоже, не помиляються. Після щоденних влучань у нафтозаводи та сховища країну бензоколонку накриває друга хвиля дефіциту.
26: Новый виток топливного кризиса нарастает. Бензин остался менее чем на треть российских заправок.
20: Все очень сложно, бензина нет.
19: И тому начинается бензиновый похмельный синдром. Ліки від нього – це знайти хоча б якийсь літр 95-го чи хоча б 92-го.
21: Куди його шукати?
19: Шукають все частіше і в інтернеті, як колись шукали рецепти варіння самогону.
27: Вони зараз нацією думають, як дома бензин гнати.
19: Бо навіть російська преса нарешті побачила слона у кімнаті і визнала, 70% АЗС простоюють без бензину навіть в Москві. Наче й нафти хоч залися, а де ж бензин?
25: В більшості заправок вообще нету бензина.
19: Бо російські НПЗ дедалі частіше зустрічають замість сировини українські дрони.
28: Дефіцит бензину все з'являється, але це ж у Росії монополії. Да, це великі монополії, ну і то абсінці плачуть тільки коли не через те, що нафта згоріла. О, та через те, що вона по їхній вулиці тече.
19: Країна бензоколонка без бензину, російське величіє у чистому вигляді. Та чи здатне вона хоча б трохи заспокоїти бункерного діда та змусити його урізати бюджет війни?
22: Замітно це? Неприємно, да?
29: Помітно це. Неприємно. Так. А чи буде катастрофа, яка обмежує Путіну фінансування війни? Ні. Тому що, знаєте, цей анекдот. Ухвалюватиметься рішення, що син їстиме менше, а тато питиме більше.
19: А отже, народ може шукати бензин хоч до ночі. Головне вчасно пояснити рабам за нібито взяття української малої токмачки. І що все це
30: не в состоянии повлиять на общую економічну динаміку.
19: Економічна динаміка одразу оживає у вигляді кілометрових черг, що й напідвозять на автозаправки бензин. А з ними і гладіаторські бої за той таки літр 95-го.
31: Це жесть, блін. Один на один, короче. Вот где дают жару. Москва, 2026 год.
20: Что ты хотел? Что там кричал? А? Что ты там кричал? Что ты хотел?
32: Что там так долго?
20: А что у тебя?
19: Ще ще одна забавка великоросів на заправках, яка поступається хіба рукопашним боям. Цілодобовий марафон терпіння, хто витримає найдовшу бензинову чергу.
0: 4 часа ночі. Стоїм за бензином, очередь. Уже четвертий час пішов.
1: 8 часов вечора. На заправці стояли з 7 утра.
2: Через 10 минут будет 3 часа, как я стою в очереди. А еще очередь не движется. То есть, сами понимаете, да, у меня рабочий день. То есть, все в убыток идет. И так везде, на каждой заправке.
19: А коли й там бензину немає, а величія вимагає їхати, починається наступна дисципліна під назвою «Знайди його у баку сусіда».
3: Ну что это за люди? Ну я только вчера полный бак залил.
5: Вам нечем заправлять? Скажите.
19: Одні вже сказали, це волгоградські місцеві правдоруби. У відеозверненні пожалілися. Виявляється, на СЗС бензину немає, а для чиновників знаходиться та ще й з пільгами.
6: Народ при этом ночами ездит, в очередях стоит.
19: Суд оцінив таку відвертість у чималий штраф. А їхньому міністру енергетики за бензинову правду і штраф не потрібен.

0: одна стародавня російська забава доїде чи не доїде.
1: Короче, залили бензин 15 литров. То ли я пошел в реакцию с тем бензином, который в баке был. Такая ситуация.
0: Це вже не черга за бензином, це кладовище автомобільних надій. Вони глохнуть одразу, щойно в бак потрапить хоча б літр цієї відвертої бодяги.
2: Вот уже отогнали машину, там еще одна машина стоит, вот.
0: Ось він, бензин країни бензоколонки. Настільки якісний, що двигуни масово беруть вихідний.
3: От якраз після тих двох заправок така чача і виходить.
4: Якщо ви думаєте, що це бокал з коньяком, якщо тішу в своїй руці, то ні.
0: Не подобається вашій машині коньяк? Ось вам бензинове желе.
5: Мало того, що не долили, і налили от такого говна.
0: Після такого відвертого шбурдяка питання, чому ламаються іномарки, відпадає саме собою. Тож для величавих любителів BMW, Mercedes чи Audi відкривається новий рівень російської розкоші. Час пересідати на справжню аналоговнєтно.
6: Лади Каліна, яку дають там сім'ї загиблого в СВО, тепер «Лада Каліна» стане ще найпопулярнішим автомобілем, бо він, вона приймає цей автомобіль, приймає всі ті старі марки пального.
7: Не время сейчас.
0: Щоправда, принизливе імпортозаміщення для недоімперців на цьому не закінчується. Країна-бензоколонка вийшла на пік величия.
6: Автомобіль приймає всі ті старі марки пального.
7: Не время сейчас.
0: Щоправда, принизливе імпортозаміщення для недоімперців на цьому не закінчується. Країна-бензоколонка вийшла на пік величия. Нафту продає Індії, а потім купує у неї ж бензин. Правда ж? Геніально.
8: І від цього моментально з'явиться бензин.
0: Залишається лише дочекатися цінника і з'ясувати, що саме зальють у російські баки – бензин чи черговий індійський сюрприз.
9: У результаті досі криза не розв'язана. Так, безумовно, це підвищує витрати на логістику.
0: А поки добрі дрони будують нові маршрути, росіянам нічого не залишається, як далі продовжувати грати у гладіаторські бої за кілька літрів бодяги.
10: Бойся, ну що ти, ти посмій?
11: А, йди посмій.
0: Чи у бензинову рулетку доїде цього разу машина, чи перетвориться на нерухомість?
12: Перші жертви некачественного бензину. Загорівся чек.
13: Я предупреждав, не треба було покупати китайські автомобілі. Треба було покупати отечественне. От АвтоВАЗ.
0: Віталій Афанасієнко. Факти тижня. ICTV. Єдині новини.
14: Відео розлетілось миттєво. Фронтовою дорогою летить пікап, аби врятувати поранених бійців. ЗНРК, які підбили росіяни. Командир штурмової роти полку КОД-92 діє блискавично, швидко, навіть не одягнувши бронежилет для мобільності. По поверненні Владислав Польський отримав за це нагоріх від командирів, але вони одноголосно визнали цей вчинок приклад офіцерської мужності і честі. Молодшому лейтенанту Владиславу Польському з позивним «Тічер» 29 років. Він колишній учитель природознавства із Запоріжжя. За законом мав бронь, але добровільно пішов захищати країну. Каже, рішення про евакуацію побратимів прийняв спонтанно, бо мав лише 15-20 хвилин на все про все. Нині хлопці врятовані в реанімації. За особисту мужність і героїзм президент Зеленський присвоїв Владиславу Польському звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка. Розуміючи, що хлопців наших не здолати, росіяни б'ють по мирному тилу. Удари по складах великих мереж супермаркетів створили деякі проблеми з доставкою продуктів. На деякий час навіть спорожніли полиці. От наскільки ця ситуація серйозна? Як вплине на ціни? Чи варто запасатись? Розбиралась Любов Кукла.
15: Продуктова тривога.
16: Це повигрібали, щас пожре його моль.
15: Як російські атаки на наші склади вдарили по супермаркетах.
17: Дійсно, тимчасово може бути нестача певних товарів.
15: Які продукти?

0: продукти зникли першими з полиць магазинів.
1: Сіль. І теж немає.
0: Та чи злетять тепер ціни у космос?
2: Можна очікувати певного зростання цін.
0: І головне, до чого нам готуватися? Реальної продуктової кризи чи все це штучний ажіотаж?
3: Дефіциту немає від слова зовсім.
0: Порожні полиці замість звичного достатку. Ця картина в українських супермаркетах з'явилася не просто так. Ще одна ніч і ще один жорсткий удар по українській логістиці. Російські ракети та дрони цілеспрямовано випалюють продуктові склади. Останній масштабний удар на Київщині знищив тонни продовольства. І це вже не просто про знищені будівлі, це про товари, які мали стояти на полицях українських магазинів. Як бачите, їх немає. Ні овочів, ні яєць, ні молочки. Принаймні, на цих кадрах.
4: Це супермаркет большой. І от, обратите внимание на полки молочних продуктів. Їх здесь уже нету.
0: То невже цей продуктовий дефіцит – реальна загроза? Адже ця страшилка уже нагадує українську національну забаву – негайно впадати у паніку.
5: О, ні, пусті полички в магазинах, ми всі помремо з голоду. Голод, голод, голод.
6: Друзі, зберіться, все буде добре.
0: Отже, давайте розбиратися. Звісно, порожня полиця породжує паніку. Паніка – ажіотаж. А ажіотаж здатен зробити порожньою навіть ту полицю, на якій товар ще був.
1: Є речі, які українці роблять автоматично. Коли чуємо сирену, шукаємо укриття. Коли чуємо слово «дефіцит», беремо гречку. Ой, а її немає. Ну, тоді хоча б сіль. І теж немає. Ну, тоді хоча б борошно. Чому? Ми ще навіть не знаємо, що саме буде в дефіциті, але хоча б борошно вже врятоване. Щоправда, є одна проблема. Якщо всі зараз почнуть змітати і його з полиць, дефіцитом стане ні, не гречка, не сіль і навіть не борошно, а гроші в наших гаманцях. Тому, мабуть, одну упаковку я все ж залишу собі до наступної паніки.
0: То чи справді нам загрожує продуктовий дефіцит? Чи порожні полиці – це поки локальна проблема, а не повторення весни 22-го?
3: Ми є аграрна країна з величезним обсягом виробництва. Ми минулого року зібрали 62 мільйони тонн, 63 мільйони тонн зернових. Внутрішнє споживання – 18 мільйонів. І ми через блокування портів Чорного моря ще не вивезли 12 мільйонів тонн зерна врожаю минулого року. Який дефіцит?
0: Тобто із базовими продуктами ситуація принципово інша, ніж може здатися після одного порожнього стелажа. Україна виробляє значно більше зерна, ніж споживає сама. Із олією – схожа історія.
3: Ми з вами щороку робимо 4 мільйони тонн олії. Внутрішнє споживання – 350 тисяч тонн. Більше 90% вивеземо на експорт. Який дефіцит? Дефіциту немає від слова зовсім.
0: І ось тут найважливіше. Продуктів в Україні вдосталь, але вони ще мають доїхати до магазинів. Бо сучасний супермаркет не зберігає місячний запас кожного товару. Він залежить від логістики. А коли великий склад знищують, разом із ним зникають не вся українська гречка чи сіль, зникає конкретний запас товару для конкретного регіону.
7: Дійсно, тимчасово може бути нестача певних товарів.
0: І головне тут слово «тимчасово».
7: Той товар, який знаходився на складі і мав би бути поставлений протягом, наприклад, декілька тижнів, він не може бути поставлений, тому що він відповідно знищений.
0: А значить, магазину доводиться шукати інший шлях. Замість прямого маршруту від великого хабу вести товар манівцями через кілька дрібних складів, що суттєво здорожчує доставку. А додаткові витрати, зрештою, можуть опинитися у ціннику.
8: Це повинно
2: повинна вплинути на ціни, адже зміна логістики – це іноді більш дорожчі шляхи постачання продукції, і ці ціни прокладаються на покупців, тому, в принципі, можна очікувати певного зростання цін.
0: Тобто удар по складу – це не обов'язково удар по кількості продукту, але цілком може бути ударом по його вартості. До того ж, ми це все проходили. Весна 22-го. Черги, порожні полиці і той самий рефлекс. Тоді причини були масштабнішими. Окупація частини територій, заблоковані маршрути, зруйнована логістика, паніка.
8: Які черги в супермаркетах?
0: Сьогодні ситуація інша. Україна має виробництво, має імпорт, має альтернативні шляхи, а головне – має досвід. І висновок із того досвіду очевидний.
3: Ну, на що вставати на одні ті самі граблі? Ну, 4,5 роки війни пройшло, ви ж нічого не зробили по децентралізації. І тепер говорите, боже, який жах, ударили. У виробника це все ж є, в магазині це все є. Ну так прив'яжіть, обійдіть логістичний центр, не робіть великих дахів, які точно будуть об'єктами удару.
0: Менші склади, коротші маршрути, більше альтернатив і навіть підземне зберігання, особливо перед зимою.
2: У нас немає підземних складів, хоча в ідеалі їх також треба побудувати. І це треба робити зараз, тому що взимку вони дуже сильно нам знадобляться.
0: Але досить рецептів. Ми вирушаємо туди, де паніка перевіряється найкраще – на ринок. І тут
9: на ринку є все. Все буквально. От солі до сахара. До м'яса і до хліба. Є все.
0: І навіть гречка нікуди не зникла.
9: Віточка, тебе гречка є?
10: Є.
9: Масло є? Все є.
10: Ціна яка у вас? Така сама, як в магазині?
9: Така ж. А ще буває дешевше. Боже, в магазині пусто, на ринок прийшли, є все.
0: Тобто поки в соцмережах хтось готується до продуктового апокаліпсису. На ринок привозять свіже щодня.
11: Все є, макарони є, крупи є, і гречка, і цукор, і уксус.
12: Нас кожен день привозять без проблем.
0: То чи треба тоді скуповувати продукти?
3: Дефіциту не буде, ціни не ростуть. Якщо хтось дуже сильно хоче купити на рік наперед крупи і тушонку, так хто ж вам, вибачте, будь ласка, лікар?
0: А ще є дуже практична причина – не перетворювати квартиру на склад.
3: Проблема полягає в тому, що в крупах завжди щось заводиться.
9: І то, що все повигрібали, зараз пожре його моль, попліснявиє і повикидають на сміття.
0: Словом, поки росіяни намагаються бити по наших складах, ми самі можемо зробити їм подарунок – влаштувати дефіцит власними руками.
7: Це, до речі, те ж саме стосується, коли щось відбувається десь там в фінансовій сфері, давайте купувати долар.
0: Бо реальна проблема нині не дефіцит, а ціни. Удари по логістиці роблять продукти дорожчими, а паніка піднімає цінники ще вище. Любов Кукла, Факти тижня, ICTV, Єдині новини.
13: Обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Там Сергій аналізує найбільш цікаві події протягом усього тижня.
14: І ми побачимося з вами наступної неділі на YouTube-каналі «Фактів тижня».
13: Слава Україні!
15: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
16: Це дещо більше, ніж прогаслої овації. Окупації мої думки набули деформації. Тепер моя залежність приналежності до нації.
17: Моя залежність вже котре літо і зиму боронити країну, або передати сину незалежному, вільному, сильному, ні не шкоди, ні нерви, ні сон, ні будні, бо я бережу майбутнє, всі ці будні.
16: Моя залежність і моя мета, аби у полі не квітнув метал.
18: Тримай! Бон апеті.
19: Шеф, знов недоварені.
18: Ти просто не шариш. Це альденте.
19: Та ні.
20: Я якраз шарю.
19: Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
21: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. Поперше люди.
22: Вони
4: не був ростовик.
5: Гриби.
4: Нема з ними діла.
5: Опа. От то, що я вночі годів.
4: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
22: Поносій! Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід у слід.
23: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
15: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. За країну, яка шанує ветеранів.
16: Це дещо більше.
15: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
16: Це дещо більше, ніж прогасли овації. В окупації мої думки набули деформації. Тепер моя залежність приналежності до нації.
17: Моя залежність вже котре літо і зиму боронити країну, або передати сину незалежну, вільну і сильну. Мені не шкоди ні нерви, ні сон, ні будні, бо я бережу майбутнє і всі ці будні.
24: Моя залежність і моя мета, аби у полі не квітнув метал.
18: Тримай! Бо на п'яті.
19: Шеф, знов недоварені.
18: Ти просто не шариш. Це альденте.
19: Та ні. Я якраз шарю.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.

0: Сьома ранку в Україні в ефірі єдиного марафону. Свою роботу починає команда Інтера. Мене звати Лілія Налягака. Я інформуватиму вас про головні події ранку. І найперше вітаю усіх українців з Днем Незалежності. 9 мільярдів доларів допомоги надасть Україні Норвегія наступного року. Про таке домовилися президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. Крім того, лідери країн підписали дрон-діл, а також декларацію про стратегічне партнерство між державами. Нова декларація отримала назву «Угода Єлизавета» на честь доньки київського князя Ярослава Мудрого Єлизавети Ярославни, яка свого часу стала королевою Норвегії. Нагадаю, дрон-діл – це модель тривалої оборонної співпраці між Україною та країнами-партнерами. Вона передбачає експорт готової продукції, спільне виробництво, передавання технологій та обмін бойовим досвідом. Про нову підтримку у виготовленні далекобійних ракет сьогодні має оголосити Велика Британія. Як пише The Guardian, про відповідне рішення повідомить прем'єр Сполученого Королівства у Києві. Українську столицю Енді Бернем відвідає з нагоди Дня Незалежності. Йдеться про те, що британський уряд дозволить європейській оборонній компанії розсекретити інформацію про британські компоненти англо-французьких ракет Storm Shadow Scalp. І в такий спосіб допомогти Україні створити власну версію. Україна розширює виробництво дронів. Новий проєкт стартує у Фінляндії. Там випускатимуть безпілотники за українськими технологіями. Розробник AirLogics та фінська компанія InnoCAS підписали лист про наміри щодо співпраці. Про таке повідомляє видання «Мілітарний». Зазначають, що сторони планують створити у Фінляндії додаткові виробничі потужності. А партнерство реалізують в межах програми «Built with Ukraine». Технології та конструкторські рішення залишаться українськими. Фінська ж сторона візьме на себе масштабування і локалізацію виробництва. Нагадаю, напередодні Україна та Фінляндія підписали меморандум про співпрацю в галузі безпілотників за участю президентів Володимира Зеленського та Олександра Стуба. Як зауважив президент Фінляндії, 90% продукції надходитиме до України, а 10% залишатиметься у Фінляндії. Трьох людей убили росіяни в передмісті Харкова. Як повідомляє ОВА, ворог завдав удару напередодні увечері. Є поранені. Їхньої кількості не називають. Остаточні наслідки атаки ще уточнюють.
1: З підрозділом ДСНС врятовано та евакуйовано 8 людей. Частина з них перебуває у лікарні. Є відповідні поранення. Ліквідація наслідків ще триває.
0: Більша частина Конотопа на Сумщині зосталася без газу після атаки росіян. Про таке повідомляє міська влада. На місто військові РФ спрямували безпілотники. Знищено автопарк, зокрема, згоріли автобуси. Минулося без жертв і потерпілих. Чергову АЗС атакували росіяни на Чернігівщині, цього разу в селищі Короб. За повідомленням РВА, поранено 59-річну працівницю. Її ушпиталили. На місці спалахнула пожежа. Росіяни атакували рятувальників у Краматорську. За інформацією ДСНС, ворог спрямував 2 FPV-дрони на броньований автомобіль, що їхав на виклик. Особовий склад не постраждав, проте службове авто зазнало ушкоджень. У ДСНС кажуть, попри небезпеку, надзвичайники і далі виїжджають, щоб допомагати людям. Одну людину поранено внаслідок російської атаки на Херсон. За даними ОВА, армія РФ безпілотником вдарила по корабельному району міста. Потерпілі й надали допомогу на місці. Під постійними обстрілами й область Чайчини Дар'ївської громади ворог обстріляв з авіації. Постраждали 2 літніх людей. Їх обох ушпиталили. Щоб знищити ворога, його спочатку треба знайти, але сучасна війна – це вже давно не лише поле бою, яке видно неозброєним оком. Сьогодні перевагу отримує той, хто швидше збирає інформацію, точніше аналізує її та встигає діяти на випередження. Саме тому одним із найважливіших елементів сучасної війни стала радіоелектронна розвідка. Тож бійці 130-го окремого розвідувального батальйону відкривають другий збір на сучасне обладнання для радіоелектронної розвідки. Це інвестиція не лише в техніку, а й у безпеку тих, хто щодня виконує бойові завдання на найгарячіших напрямках. Не стійте осторонь, долучайтеся до збору. QR-код для донатів на ваших екранах.
2: Ми підрозділ радіоелектронної розвідки. Наша зброя – це не автомати, а радіоефір. Наш результат – це не просто цифри в звітах, а врятовані життя наших хлопців і дівчат, яких ми встигаємо попередити про небезпеку. Кожен ваш донат у 10, 50 чи 1000 гривень – це не просто гроші, це броня з інформації, це шанс для чийогось сина, чоловіка чи батька повернутись додому. Не зупиняймося, допоможіть нам тримати ефір під контролем. Разом ми сила. Слава Україні!
3: Героям слава!
0: Три великі логістичні комплекси були уражені цієї ночі на Росії в Республіці Адигея, Ставропольському краї і Дагестані. Як повідомляють моніторингові канали, після прильоту дронів скрізь спалахнули пожежі. Спочатку стало відомо про атаку на склад «Озон» у Невинномиську Ставропольського краю. Площа цього комплексу понад 93 тисячі квадратних метрів. Інший склад «Озону» став ціллю дронів поблизу селища Енем в Адигеї. Його площа складала приблизно 91 тисячу квадратних метрів. А найбільший склад уражено в Дагестані. Тамтешній «Озон» у промисловому парку Тюбе займав майже 130 тисяч квадратних метрів. Він був важливою ланкою в логістиці компанії на Північному Кавказі. Далі я запрошую до слова Олексія Фадєєва. Він продовжить єдиний марафон. Ми ж побачимося за 20 хвилин.
4: Абсолютно так. Вітаю всіх зі святом. За буквально хвилину будемо говорити про ситуацію на одній з ділянок фронту. Буде збір і готуйтеся, будь ласка.
5: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здолати.
5: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми сила.
5: Єдині новини у центрі подій.

0: мікрофон Єдині новини триває. В ефірі інформаційна служба «Інтер», у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Документ, який докорінно змінив хід нашої історії. 24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради депутати ухвалили акт проголошення незалежності України. Він назавжди відокремив нашу державу від Радянського Союзу і запустив процес відновлення історичної справедливості. Яка атмосфера тоді панувала під стінами Ради та де і в яких умовах сьогодні зберігається оригінал цього доленосного документа? Ексклюзивні деталі та свідчення у сюжеті Єлизавети Яковлевої.
1: 24 серпня 1991-го. Для мільйонів українців той суботній день був не просто вихідним. Країна завмерла в очікуванні після провалу путчу в Москві. Суспільство прагнуло рішучих змін. У сесійній залі Верховної Ради тоді вирішувалася доля держави. Народжувалася концепція незалежної України.
2: Формування вже стратегії незалежної України. На той час уже наша опозиційна меншість Верховної Ради України чітко сформувала свою стратегію недопущення підписання нового союзного договору, а якраз в тому році мало відбуватися підписання цього договору.
1: Однак на той момент прихильники демократії та свободи перебували в меншості. Як їм вдалося переконати комуністичну більшість парламенту? Юрій Костенко пригадує, коли вища радянська верхівка в Москві створила так званий ДКНС, тобто Державний партійний комітет із надзвичайного стану, і спробувала вчинити заколот, компартійне керівництво в Києві паралізував страх.
2: Так, вона була, але вона була повністю деморалізована, тому що ГКЧП провалилося, вони тільки ходили і просили нас, щоб ми їх не вбивали. Ну, от такий менталітет у них був. У Верховній Раді вони говорили, що ми проголосуємо за все, що ви будете пропонувати, тільки залишайте нас живими.
1: Під стінами парламенту тим часом вирував багатотисячний мітинг. Люди вимагали від депутатів негайного розриву з Москвою. Саме така підтримка народу додала опозиції впевненості для рішучих дій.
2: І що саме важливе, нас підтримала вулична демократична спільнота, яка зібралася з самого ранку 24-го біля Верховної Ради, які скандували незалежність.
3: Шановні кияни, приєднуйтесь до нас, тут буде невеликий бій, а потім ми підемо.
1: І врешті виснажені, але непохитні депутати дійшли компромісу. Остаточний варіант акту проголошення незалежності лунає з трибуни Верховної Ради.
4: Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою.
1: Утім, доленосні цифри на табло дали не лише налякані компартійці. Вкрай важливу роль відіграла так звана група директорату – керівники найбільших українських заводів та промислових гігантів, які також мали депутатські мандати.
2: Вони також, цей директорат, вбачали можливість в незалежній Україні вже відв'язатися від Москви і московської опіки, бо вони також себе хотіли бачити, ну, мовно кажучи, господарями в Україні, а не, перепрошую, наймитами в Україні.
1: Хронологію тих драматичних подій у Верховній Раді погодинно зафіксовано в документах. Кожен виступ, результати голосувань та правки до тексту зараз дбайливо зберігаються в Центральному державному архіві вищих органів влади.
5: Є інформація про те, як ставилося на голосування питання про акт проголошення незалежності, скільки депутатів проголосували і як ставилося на голосування питання про постанову. Тут є всі виступи зафіксовані, хто брав слово, хто що сказав і які саме результати голосування у нас були.
1: Наша знімальна група отримала ексклюзивний доступ до закритого сховища, щоб на власні очі побачити той самий аркуш, з якого і розпочиналася новітня історія незалежної України.
6: У мене в руках найперший документ незалежної України. Як бачите, на вигляд це звичайний аркуш формату А4. Жодних яскравих емблем, жодних унікальних шрифтів, але слова «Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України» назавжди визначили шлях нашої держави. Вже не як частину Радянського Союзу, а як самостійну одиницю.
1: Аби не пошкодити документ, торкатися його дозволено лише в спеціальних рукавичках. Оригінал не видають ні дослідникам, ні відвідувачам. Його бережуть за суворого контролю температури та вологості повітря.
7: Цей документ майже ніколи не покидає сховище і зберігається у спеціальній вогнетривкій шафі, яка гарантує, не дай Боже, у випадку якоїсь надзвичайної ситуації, коли, наприклад, може виникнути пожежа, то ця шафа гарантує, що цей документ в епіцентрі пожежі в цій шафі може бути збережений.
1: Виняток роблять лише для урочистостей найвищого державного рівня. Тоді документ на короткий час повертається туди, де й був створений.
7: Є взаємодія архіву з Верховною Радою України і в рамках заходів на найвищому рівні політичному цей документ може відповідно під охороною, застрахованим і з купою інших умов тимчасово бути повернутий для експозиції Верховної Ради України.
1: Сьогодні цей історичний аркуш сприймається з особливим трепетом та глибокою шаною. А тоді, в 91-му, після оприлюднення результатів голосування, люди біля парламенту не стримували сліз щастя.
2: Найщасливіший день у моєму житті. На вулицях панувала просто феноменальна енергія свята. Свята національного, свята кожного українця.
1: Радісні вигуки, обійми та вир емоцій. Спонтанна хода з синьо-жовтими прапорами рушила на тодішню площу Жовтневої революції, нинішній Майдан Незалежності. У цьому марші не було фальші чи примусу. Усі відчували, відтепер доля України у руках її громадян. Попереду були складні часи – економічна криза, політичні потрясіння, становлення інституцій та найважче випробування – роки повномасштабної війни за виживання проти Російської Федерації. Але тоді, у 91-му, український народ беззаперечно довів – саме він є джерелом влади у своїй вільній країні. Єлизавета Яковлева, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Документ 91-го року дав нам суверенітет, втім захищати цей суверенітет доводиться за 3 десятиліття на передовій. Оборону на одному з найскладніших напрямків, Південно-Слобожанському, тримає 13-та бригада Нацгвардії «Хартія». Про ситуацію на лінії зіткнення розпитаю заступника командира роти батальйону оперативного призначення на псевдо «Порох». Вітаю вас в ефірі.
8: Бажаю міцного зі святом вас.
0: Навзаєм. Насамперед, ми бачимо QR-код на екрані і хочу запитати, на що збираємо і скільки потрібно?
8: Це наш поточний збір. Ми збираємо на наші засоби БПЛА. Це більше буде технічна підтримка його. Це забезпечення нашої майстерні. Сума 300 тисяч, досить така немаленька. Але вона нам вкрай необхідна, тому що без ремонту, без необхідного обладнання не буде тої безперервної роботи, яку проводять наші хлопці на передовій, відстеження, ураження. Ми маємо їх забезпечити всім необхідним, всім обладнанням, щоб відремонтувати дрони, які вже мали там пошкодження, щоб забезпечити їх якимось засобами скидів, щоб все було чітко, все було гладко, щоб хлопці були забезпечені і могли робити свою роботу.
0: Шановні глядачі, найкращий спосіб розпочати день, тиждень і свято, а ми вас вітаємо з паном Порохом разом з 35-ю річницею Незалежності, це донат на ЗСУ. Просто зараз ви маєте змогу дуже легко це зробити. QR-код на екрані, номер банки теж. Жоден донат не йде кудись в космос, він йде на конкретні цілі і працює на 100%. Навіть найменший. Ви знаєте, що навіть 1 гривня донату і та працює на 100%. Будь ласка, просто зараз закликаю вас долучитися. На честь свята, якщо вам так зручніше. Дякую. Пане Порох, яка складається ситуація оперативна на Південно-Слобожанському напрямку у вашій зоні відповідальності зараз?
8: Останнім часом у нас ситуація є більш-менш стабільною в плані атак ворога, якихось штурмових дій ми поки не спостерігаємо. Але я не скажу, що ця ситуація є якоюсь простою, тому що ворог проводить активне ураження засобів БПЛА по нашим позиціям, намагається якісь знайти телеві наші шляхи забезпечення. Продовжує ворожу атаку, також і артилерія, і кабами, і авіація наноситься удар. удари, то але всі ці моменти нами, звісно, аналізуються. Ми намагаємось заподіяти їхнім атакам, запобігти, нарощуємо наші засоби ППО, РЕБи. І, в принципі, по обстановці за останні пару місяців то без змін.
0: А поблизу Трав'янського водосховища яка ситуація? Просто Осінт сервіси, ну, наприклад, Deep State, показують, що кілзона там розширилася.
8: Ну, по даному напрямку я багато вам не скажу, так як це не зона відповідальності нашого батальйону. Сіра зона, по факту, може змінюватись навіть у зв'язку з нарощенням систем БПЛА ворожого. Якщо він буде збільшувати там якусь дальність польоту свого дрону, то буде ця межа на мапі грати. Це не обговорюється навіть там.
0: До глядачів, нагадаю про збір, будь ласка, шановні, QR-код на екрані, номер банки теж, ми збираємо на дрони для батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ «Хартія». Будь ласка, прошу вас долучитися. Святковий ранок, початок тижня, початок дня, найкращий спосіб правильно розпочати – це дати відповідь нашому ворогу. А для цивільних дати відповідь ворогу, насамперед, спосіб номер один – це донат на потреби Збройних сил України, на потреби Сил оборони. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Збираємо на дрони для батальйону, одного з батальйонів 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія». Долучайтеся, будь ласка. Дякую. Пане Порох, як зараз діє ворог? Яка тактика? Це всі ті самі оці малі групи просочення?
8: Та, звісно, він все, що ми спостерігаємо, побільше, ну, сама така активна якась діяльність ворога, це, в принципі, ротаційні заходи, заходи забезпечення своїх позицій. По штурмам, по підходу до наших позицій, ми помічали декілька малих піхотних груп, але вони були зупинені ще до сірої зони, враховуючи відстань нашої кілзони для ворога, то ці якісь міри, які вони намагаються там розвідку боєм провести, знайти наші позиції, розвідати, то ці всі заходи їхні зупиняються досить швидко. По більшості ми зараз працюємо на розвідку його тилу, на розвідку його пересування, на розвідку маршрутів пересування, ротаційних заходів, скупчення ворога та його ураження.
0: А якщо йдеться про розвідку, чи бачите ви, що росіяни підтягують до прикордоння нові сили? Що відбувається з того боку кордону, якщо ви бачите це?
8: Ну, це приблизно десь кінець нашої кілзони, так би мовити, але розвідувальні БПЛА туди долітають, так, звісно, ми виявляємо цілі, якщо вони є, якщо вони наявні. По скупченню особового складу ми особливо не бачимо змін. Ми можемо виявити деяку ворожу техніку, яка там стоїть стаціонарно, якийсь танк, або якийсь логістичний хаб, якісь позиції, там, більш КСП, ми його вражаємо. По таких якихось прям об'ємних змінах в тій зоні, в тому районі, де дістає наші БПЛА розвідувальні, ми особливих якихось таких змін не спостерігаємо наразі.
0: Нагадаємо глядачам про збір. Шановні, триває збір, QR-код на екрані, номер банки зараз з'явиться теж. Ми збираємо на дрони для батальйону оперативного призначення, 13-ї бригади Нацгвардії України «Хартія». Будь ласка, ви знаєте, наскільки важливі дрони на фронті зараз? Ви знаєте, наскільки дрони не тривале їх життя, тому що це розхідний матеріал. Але головне, нашого ворога розхідний матеріал – це люди. А наші дрони українські в лавах Збройних сил дозволяють і ефективно зберігають життя наших бійців. Тому що наші люди – це найцінніший ресурс. Це стосується насамперед наших захисників, по-друге, і нас з вами теж. Ми, як українці, ми здатні збирати величезні суми на допомогу армії. Ми здатні допомагати, ми не байдужі, ми знаємо, заради чого ми це робимо, заради перемоги. Для того, щоб ми з вами і наші діти, і онуки святкували не лише 35 років незалежності, а й 135, і так далі. Будь ласка, просто зараз це наблизити дуже просто. Задонатьте на потреби Збройних сил України. Це ключова річ, яку ми з вами поки що, підкреслюю, цивільні, можемо зробити просто зараз. Або на фронті, або для фронту. Цей принцип, ну, абсолютно ідеальний, як на мене. Дякую вам за ваш донат. Збір ще не закрито, будь ласка, долучайтеся. Пане Порох, що хотів запитати. Росіяни вже понад 3 роки намагаються розширити плацдарм поблизу Липців. Але завдяки нашим воїнам, звісно, це ворогу не вдається. Що допомагає вам, вашим побратимам, стримувати всі спроби росіян проходити далі?
8: Я думаю, тут буде особиста думка. Я думаю, що ми не зупиняємося на простій обороні. От, як ви правильно кажете, вже 3 роки поспіль це триває, цей наступ на Липці, що ми не просто обороняємось, ми при всій можливості намагаємося контратакувати противника, ми модернізуємо, ми застосовуємо якісь нові технічні засоби, нові технології для досягнення результатів того, що ми зараз маємо наразі. У нас тільки за останній місяць, за місяць серпень, по бригаді більше 200 уражених одиниць особового складу, 120 ворожої техніки та понад 1000 ураження противника БПЛА. І хочу додати, як каже наш командир 2-го корпусу НГУ «Хартія» Ігор Оболєнський, на позивник «Корнет», ключові наші підходи для досягнення таких результатів є саме ставка на навченість, постійні тренування, планування операцій та максимальне, що немаловажливо, максимальне застосування технологій для збереження здоров'я та життя наших бійців. І основне – це чітке розуміння того, за що ми воюємо. Ось що впливає на, що є основною метою, основними засобами для досягнення того, що ми маємо наразі, це третій рік поспіль тримати ворога там, де він знаходиться, і намагатися його відтягувати за його кордони на рідні болота, так би мовити.
0: А ще раз нагадаю про збір, будь ласка, шановні глядачі. Ви знаєте, що QR-код на екрані, номер банки на екрані, ви знаєте, як ними користуватися. А я просто нагадаю, що ми збираємо на дрони для батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії України «Хартія». Будь ласка, долучайтеся, це дуже важливо. Пане Порох, і ще одне запитання, дозвольте. А у День Незалежності запитаю, що для вас незалежність?
8: Цікаве питання. Для нас, я хочу сказати, 6-й рік уже, четвертий рік уже, як йде кожен день незалежності. Але сьогоднішній день – це нагадування, що ми вже 35 років незалежні, що ми виборюємо цю незалежність не тільки сьогодні, а вже всі ці 35 років. І що, дивлячись назад і дивлячись на сьогоднішній день, що ми досі маємо цю незалежність, маємо свободу вибору, ми маємо свободу вибору жити в незалежній країні, і що ми не дарма це все робимо, і ми працюємо, щоб наступний рік незалежності ми святкували всі разом, так само, як і разом з нашими воїнами, щоб воїни були разом з сім'ями. Це саме головне для мене. І сьогодні день не тільки незалежності, а день нагадування, що ми робимо і для чого ми це робимо.
0: А я вам дякую за те, що ви це робите активно, просто зараз на лінії вогню, на лінії фронту. Я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили, і за вашу службу, вашу і ваших побратимів. А глядачам ми подякуємо за майже 100 тисяч зборів за протягом нашого... 95 було от півхвилини тому. Я думаю, що певна інерція ще є, можливо, дотягнемо до 100. Дякуємо вам і нашим глядачам. На зв'язку зі студією був заступник командира роти батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії України. хартія на псевдопорох. Дякую, бажаю здоров'я.
8: Дякую.
0: Побачимось.
8: Дякую.
0: На все добре. Всі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин. Ми побачимося одразу після.

0: продовжуємо єдиний марафон випуском новин. З вами Лілія Налягака. Росіяни вдарили по автозаправній станції в Полтавському районі. Як повідомили в ОВА, ворог застосував безпілотник, минулося без постраждалих. Чергову АЗС атакували росіяни на Чернігівщині, цього разу в селищі Короб. За повідомленням РВА, поранено 59-річну працівницю, її ушпиталили. На місці спалахнула пожежа. Більша частина Конотопа на Сумщині зосталася без газу після атаки росіян. Про таке повідомляє міська влада. На місто військові РФ спрямували безпілотники. Знищено автопарк. Зокрема, горіли автобуси. Минулося без жертв і потерпілих. На Сумщині одна людина загинула, 12 травмовані через російські обстріли. За даними поліції, у Краснопільській громаді окупанти вбили жінку, ще двох людей поранили. Внаслідок атаки безпілотників постраждали жителі Сумської та Тростянецької громад. У середину Буцькій громаді жінка поранена через мінометний обстріл, інша внаслідок дронового удару. Є постраждалі в Попівській та Недригайлівській громадах. Загалом за добу зафіксовано 35 обстрілів у 26 населених пунктах області. Понад 5000 ударів ворог завдав по Запорізькій області. Поранено троє людей. Окупанти вразили майже 40 населених пунктів у регіоні. У військовій адміністрації повідомили, удари наносили безпілотниками та РСЗВ. Також росіяни скинули 11 авіабомб. Трьох людей убили росіяни в передмісті Харкова. Як повідомляє ОВА, ворог завдав удару напередодні ввечері. Є поранені, їхньої кількості не називають. Остаточні наслідки ще уточнюють.
1: Наразі підрозділом ДСНС врятовано та евакуйовано 8 людей. Частина з них перебуває у лікарні. Є відповідні поранення. Ліквідація наслідків ще триває.
0: Росіяни атакували рятувальників у Краматорську. За інформацією ДСНС, ворог спрямував два FPV-дрони на броньований автомобіль, що їхав на виклик. Особовий склад не постраждав, проте службове авто зазнало ушкоджень. У ДСНС кажуть, попри небезпеку, надзвичайники і далі виїжджають, щоб допомагати людям. Одну людину поранено внаслідок російської атаки на Херсон. За даними ОВА, армія РФ безпілотником вдарила по корабельному району міста. Потерпілій надали допомогу на місці. Під постійними обстрілами й область Чайчини Дар'ївської громади ворог обстріляв з авіації. Постраждали двоє літніх людей. Їх обох ушпиталили. Росіяни не полишають спроб прорвати лінію оборони на Добропільському напрямку. Використовують для цього як невеликі піхотні групи, так і механізовані колони. Стримує загарбників на цьому відрізку фронту, зокрема, перший батальйон бригади «Азов». Бійцям конче потрібна наша з вами допомога у зборі коштів на обладнання. QR-код та номер картки для донатів ви бачите на ваших екранах. Зокрема, захисникам необхідні ретранслятор зв'язку та супутнє обладнання до нього. Підтримка тилу залишається важливою складовою спільної оборони. Тому просимо долучитися до збору. Нагадую, усі реквізити для донатів на ваших екранах.
2: Друзі, оголошую новий збір на 250 тисяч гривень для потреб зв'язку нашого підрозділу. А саме на закупівлю нового ретранслятора та супутнього обладнання. Радіозв'язок між однією радіостанцією та іншою радіостанцією – це всього до 3-5 кілометрів. Якщо потрібно ж мати зону покриття стабільного хорошого радіозв'язку, потрібен ретранслятор, про який ми зараз і говоримо. Наші зв'язківці, наші спеціалісти роблять так, щоб наявні ретранслятори в нас жили довго і по мінімуму були знищені. Але час від часу трапляються обстріли, зокрема кабами, і, на жаль, інколи ретранслятори або виходять з ладу, або пошкоджуються, або взагалі знищені. Тому нам потрібен новий ретранслятор, який буде в запасі, і якщо буде знищений ретранслятор наявний, поточний, ми оперативно замінимо його новим. Тому оголошую про новий збір на 250 тисяч гривень і буду вдячний за всі донати. Разом до перемоги!
0: Подальша допомога нашій державі, посилення її обороноздатності, підтримка України на шляху до вступу в Європейський Союз, а ще спільна протидія російській агресії. У день державного прапора увага міжнародних партнерів була прикута до України. Нагадаю, до Києва прибули представники Естонії, Норвегії, Фінляндії, Литви, Латвії та Данії. Всі об'єдналися навколо підтримки українців. Переговори представників країн тривали у закритому форматі. Один з головних викликів – протидія балістиці. Україна наголошує на важливості поставок від західних партнерів. Ще одна важлива складова – фінансова підтримка, зокрема для забезпечення потреб Сил оборони України.
3: Тривалий діалог.
4: Два головних питання, які ми глибоко сьогодні розбирали, це антибалістика, всі деталі про антибалістику, все, що пов'язано з зимою, зимовими викликами, і гроші. І це також дуже пов'язані речі, тому що гроші потрібні як на антибалістику, так і гроші потрібні на дрон, нашого виробництва, для того, щоб відповідати Росії на всіх ескалаційні дії, щоб вони відчували війну в своєму просторі і хотіли і тиснули на Путіна закінчити цю війну.
5: Ми абсолютно чітко розуміємо над тим переліком пріоритетних аспектів, зокрема протиповітряна оборона, реалізація проєкту «Фрея» для протидії балістичним ракетам, мова йде і про посилення енергетичної спроможності України перед осінь-зимовим періодом, а також продовження інвестицій в різноманітні інші галузі. Я хотів би зазначити, що це не односторонні заходи. Ми отримаємо багато досвіду від України щодо готовності, щодо стійкості, щодо того, яким чином ви продовжуєте здійснювати інновацію. І наша підтримка залишиться на рівні 9 мільярдів євро наступного року. Це рекордні показники. Ми працювали як і минулих років, що ми будемо намагатися реалізувати ті пріоритети, які потрібні Україні для того, щоб продовжувати боронити.
0: Про нову підтримку у виготовленні далекобійних ракет сьогодні має оголосити Велика Британія. Як пише The Guardian, про відповідне рішення повідомить прем'єр Сполученого Королівства у Києві. Українську столицю Енді Бернем відвідає з нагоди Дня Незалежності. Йдеться про те, що британський уряд дозволить європейській оборонній компанії розсекретити інформацію про британські компоненти англо-французьких ракет Storm Shadow Scalp. І в такий спосіб допомогти Україні створити власну версію. У День Незалежності Рада безпеки ООН збереться, щоб обговорити наслідки війни Росії проти України. Про це написав у соцмережі екс-міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, у фокусі обговорення буде безжальний та дедалі інтенсивніший ракетний та дроновий терор з боку Росії проти цивільного населення по всій Україні. Сибіга наголосив, що Київ очікує на рішучу, орієнтовану на результати дискусію, яка відображатиме всю серйозність дій Росії. За словами міністра закордонних справ України, Київ закликатиме до дієвих кроків, щоб зупинити російські атаки, захистити цивільне населення та підтримати міжнародний мир і безпеку.
6: Подвійний удар по торговому центру в Кривому Розі, що стався у п'ятницю та призвів до загибелі 16 осіб і поранення 130, серед яких понад 20 дітей, став жахливим нагадуванням про те, що Росія цілеспрямовано націлює свої удари на сім'ї, рятувальників та критично важливу цивільну інфраструктуру. Ми також обговоримо атаки Росії на українські порти, що тривають, та перешкоджання експорту зерна, дії, що поглиблюють глобальну продовольчу кризу та ставлять під загрозу мільйони людей далеко за межами України.
0: Росія вербує місцевий криміналітет для диверсій на оборонних заводах Європи. Про це пише британське видання «Телеграф» із посиланням на дані західних спецслужб. За їхньою інформацією, представники російського ГРУ працюють дистанційно, вербують людей з місцевих кримінальних угруповань через онлайн-месенджери і розплачуються з ними криптовалютою. При цьому самі диверсанти часто навіть не знають, що виконують замовлення російських спецслужб. Західна розвідка з'ясувала, що атаки ретельно сплановані так, щоб їхні масштаби не стали приводом для застосування 5 статті Північно-Атлантичного договору про колективну оборону. Видання згадує підпал заводу у Естонії, вибухи на підприємствах в Італії та Болгарії, а також займання на заводі у Чехії. Як пише The Telegraph, такі напади є цілеспрямованою стратегією Москви. Щоразу, коли чергова атака залишається безкарною, Росія збирає дані про те, наскільки далеко може зайти. Вже за 20 хвилин оновлений випуск новин, а просто зараз в ефір повертається Олексій Фадієв.
7: Так, дякую, колего. І ми будемо говорити про ситуацію на Запоріжжі в цьому відтинку марафону. Не пропустіть.
8: Наша зброя – це правда.
7: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
8: На передовій інформаційного фронту.
7: Наш народ не здолати.
8: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
9: Разом ми сила.
8: Єдині новини у центрі подій.

0: мікрофон. Єдині новини триває. В ефірі інформаційна служба «Інтер», у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. 23 дні оборони Ірпеня, які стали вирішальною частиною великої битви за Київ. Напередодні Дня Незалежності разом із захисниками ми відвідали місця, де в лютому і березні 22-го року точилися запеклі бої. Для захисників це не просто міські вулиці, це межа, де гартувалася воля, де залишилися спогади про полеглих побратимів та усвідомлення справжньої ціни нашої свободи. Історія про пам'ять, ціну та живий вимір суверенітету у матеріалі Ірини Макаренко.
1: Сьогодні тут вирує звичайне міське життя. Люди поспішають на роботу, відчинені кав'ярні, а трасою рухаються автівки. Складно повірити, що понад 4 роки тому цей міст у Романівці, який з'єднує Ірпінь із Києвом, був ледь не єдиною можливістю вирватися з пекла російської окупації.
2: Щойно розвиднюється, люди намагаються вибратися з Ірпеня.
3: По цій новій трасі ми заїжджали, по Ірпінській цій новій трасі заїжджали, під обстрілами також люди паралельно тут от виїжджали, яких евакуйовували. Ми також допомагали евакуйовувати звідси, тобто коли з бойових виїжджали, то багато машин було, які там просили допомоги, тобто люди стояли тут, ми їх забирали також туди в Київ, але це все також було під обстрілами.
1: Дмитро на позивний ЗУП показує місце, де у 2022-му пролягала його лінія оборони. Досі пам'ятає кожен метр цієї землі та кожну будівлю.
3: Мій взвод, моя рота, ми були якраз, от ви можете бачити, церква ця, от артилерія ворога стояла якраз за мостом. Вони поступово переходили на Житомирську трасу.
1: ЗУП у війську ще з 2015 року. Воював на Сході, а у цивільному житті працював в IT-сфері. У перші години повномасштабного вторгнення одразу повернувся на фронт. Пліч-опліч із ним на позиціях опинилися люди, які раніше взагалі не тримали зброю в руках.
3: Це були люди, ну, цивільні максимально, які не мали жодного відношення до війни. Ми, ну, нас більш просили з ними працювати, тобто готувати до боячки, а ми хотіли більше воювати.
1: Ворог був за кількасот метрів по той бік зруйнованого мосту. Попри це, українські захисники не лише тримали оборону, а й контратакували.
3: Страху не було. Було якраз бажання туди.
1: Інший бік Ірпеня – легендарний блокпост «Жираф». Тут ми зустрічаємося з бійцем на псевдобойку. 2022-го звідси він разом із побратимами вирушав у бік Бучі, щоб виявити ворога та зупинити його.
4: Я безпосередньо з цієї сторони йшов. Далі там була спалена техніка. Ось тут на коліях, як я вже і казав, були двоє хороших руських, які вже відпочивали.
1: Тоді бійці робили все можливе, щоб стримати сили окупантів, які суттєво переважали. Для Бойка той бій став трагічною межею. Там він втратив своїх побратимів.
4: У нас було дві розвідгрупи численністю там 30 людей. А супротивника була посилена батальйонна тактична група з технікою, з усім озброєнням. Тобто на той момент, ну, ми зробили все, що могли, дали гідну відсіч, звісно.

0: як інструктор.
1: Коли по нам почав відпрацьовувати танк, я робив перебіжку з однієї будівлі в іншу. Трошки не розрахував і потрапив якраз під влучання танка, метрів 5 від мене. Дуже сильно посікло ноги, ну, в цілому тіло все. Довелося ампутувати ліву ногу вище коліна.
0: У 2022-му окупанти тиснули на Ірпінь із боку Гостомеля, перетворюючи житлові квартали на руїни. Сьогодні тут відновлені будинки та особливе місце пам'яті – блокпост «Ірпінські Липки». Саме тут до нас приєднується Ян. Він вирушив на фронт пізніше, 2023 року. Служив у піхоті і зазнав тяжкого поранення під час запеклих боїв на Сході.
2: У 23-му році я повернувся за кордону. Хлопці, які почали свій шлях з 22-го там, чи 14-го року, вони вже дали мені час підготуватися. Тобто підготуватися фізично, підготуватися морально. Сталося це в Незалежній Нової Горівці, ну, недалеко від Нової Горівки. Поранення мінно-вибухове, ампутація лівої нижньої кінцівки.
0: Вони воювали в різний час, на різних напрямках та в різних званнях. Проте нині їх об'єднав ветеранський корпус. І разом вони приїхали до Ірпеня, щоб пройти вулицями, де вирішувалася доля столиці. Та згадати тих, хто поклав життя за незалежність України.
3: Мені здається, жираф. Там мужики, реально мужики, які там не мають ніякого бойового досвіду, вони от відстоювали цю позицію проти колон. Ну, колон підготовлених російських солдат. От оце незалежність, оце за те, що вони, за що ми б'ємося.
1: В цілому все місто і не тільки це. Тобто це люди. Незалежність – це люди. Безпосередньо прості громадяни цієї країни. Вони і є незалежність.
2: Новоїгорівку, там, де відбувалися мої бойові дії, вона вже розбомблена. Так, там вже немає ніякого життя. Але піхота, піхотні підрозділи, взагалі підрозділи тримають далі цю Новоїгорівку. І вона далі залишається незалежною в складі України.
0: Можливо, для когось незалежність – це просто слово. Але для цих бійців вона має точні географічні координати. Це рубежі Романівки. Це згорілий блокпост «Жираф». Це Ірпінські Липки. І це імена побратимів, які офірували життя за волю України. Ірина Макаренко, Максим Чеблін. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
4: Ідемо далі. Аеророзвідка – це очі нашої піхоти та артилерії, які бачать кожен рух ворога. Аби підрозділи БПЛА працювали цілодобово і без збоїв, їм необхідна мобільність та постійне живлення. Автівки і зарядні станції, які на передовій є витратним матеріалом. Воїни першої роти безпілотних авіаційних комплексів першого батальйону «Крила Полісся» 104-ї бригади тероборони відкрили збір для забезпечення своїх екіпажів і звертаються по допомогу до українців. Вони працюють на Сумському напрямку. Долучайтеся, будь ласка, кожен ваш донат важливий.
5: Вітаю вас, героїчний народ. Мій позивний Васильок. Я командир першої роти БПАК, першого батальйону «Крила Полісся», 104-ї бригади ТРО «Горинь». Звертаюся до вас з великою надією на допомогу. Нам потрібно закрити збір на автівку і зарядні станції для екіпажів пілотів БПЛА. Власними силами ми змогли зібрати на одне авто в рамках першого збору. І в цьому зборі ми вже осилили майже 200 тисяч. Потрібно ще трохи більше сотні.
6: Наш підрозділ займається розвідувальною роботою на Сумському напрямку. Ми виявляємо різноманітні цілі, які успішно знищують наші побратими з інших підрозділів. Для виконання таких задач ми використовуємо техніку і БПЛА, які постійно потрібно заряджати. Це забезпечить безперебійну роботу нашого підрозділу.
7: Всі давно знають, що автівки – це розхідний матеріал на війні. Ворог мінує дороги з дронів, використовує ударні FPV-дрони для знищення нашої техніки.
8: Зараз посилився тиск ворога на нашому участку фронту. Збільшилась кількість атак з різноманітних видів зброї. Ситуація з логістикою ускладнюється.
9: Дуже багато потреб військові закривають власними силами. У тому числі ремонт і обслуговування авто, зарядних станцій, генераторів. Ми воюємо і фінансово вкладаємося, адже це питання нашого виживання і ефективності нашої роботи.
5: Для забезпечення екіпажів і пілотів нашого підрозділу всім необхідним для ефективної безперебійної роботи прошу допомогти закрити нам цей збір. Вірю в Україну, вірю в нашу суз'єдність.

0: Продовжуємо. Запорізька область залишається одним із найгарячіших прифронтових рубежів України. У минулу добу знову не минулося без ворожих атак та поранення цивільних. Втім, попри постійний терор ворога, Запоріжжя готується до 1 вересня, залишається лідером у будівництві підземних шкіл-бункерів, аби діти мали змогу навчатися очно. Якою була ця ніч для області, як посилюють захист цивільних об'єктів та чи готова регіональна енергетика до зимових викликів? З нами на зв'язку начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пане Іване, доброго ранку і вітаю зі святом.
1: Да, вітаю, я вас вітаю зі святом.
0: Почнімо, як завжди, з оперативної ситуації в області. Які наслідки атак за минулу добу і як минула ніч, і як починається нова доба?
1: За минулу добу ворог наніс 518 ударів по більшій частині населених пунктів Запорізької області, здебільшого страждали прифронтові. Щоправда, 518 – це майже в два рази менше, ніж зазвичай ворог наносить по території Запорізької області. Тим не менше, не лишилося без постраждалих. Ворог, на жаль, вчора поранив троє людей після атаки БПЛА, які були шпиталізовані, яким була надана вся необхідна медична допомога. 47 мешканців вчора звернулися до сил Нацполіції з заявою про руйнування їхніх осель. Тож ворог зруйнував вчора 47 цивільних будинків, які тепер або будуть відновлюватися, або будуть надавати сертифікати на компенсацію їх власності.
0: Напередодні росіяни вдарили по території торговельного центру, пострадав чоловік через удар. Такі удари по всіх прифронтових територіях, ну, на жаль, тільки посилюються. Чи планує обласна військова адміністрація розробити окремі рекомендації для посилення безпеки в торговельних центрах от таких? Тому що ми бачимо, що Росія починає, здається, прицільно бити по таких об'єктах.
1: Маємо розуміти, що питання надскладне. Надскладне, тому що в нас є виклик балансу, коли ми маємо в прифронтовому місті, яке знаходиться в 20 кілометрах від лінії фронту, і яке існує в реаліях 20 годин повітряної тривоги на добу, не зупинити життя для того, щоб функціонували підприємства, мешканці після роботи могли придбати продукти і забезпечувати свій бит, і також жити, наскільки це можливо назвати, буденне життя в прифронтовому місті. Тому ми, звичайно, не можемо говорити про те, що під час повітряної тривоги все має бути зачинено, тому що воно буде зачинено 20 годин на добу. Але превентивні заходи безпеки, звичайно ж, пасивної безпеки, активної безпеки мають бути застосовані. Активна безпека – це допомога нашим військовим для того, щоб збивалося масово все. Як приклад, вчора ворог атакував Запорізьку область і безпосередньо обласний центр 11 шахедами, 10 з яких були збиті, один впав в полі, і все це завдяки роботам сил безпеки і оборони. Що стосується пасивних заходів, то, звичайно, поблизу торгівельних центрів великих і в них, то облаштовуються укриття, і, звичайно, мешканці повідомляються про повітряну тривогу. Наразі ми масово встановлюємо бетонні конструкції, модульні укриття за рахунок наших міжнародних партнерів, не витрачаючи на це бюджетні кошти, і це також додасть пасивної безпеки і можливості нашим мешканцям укритися під час чергових ворожих атак. Тому чи маємо ми реагувати на те, що відбувається в сусідніх містах, то звичайно, ми знаходимося абсолютно в ідентичній ситуації, всі прифронтові міста, але також ми маємо не розуміти, що прямолінійне це питання вирішити неможливо, тому що наша мета – це баланс і не зупинити життєдіяльність в прифронтовому місті, де сьогодні проживає більше ніж 700 тисяч мешканців.
0: От якраз з цим пов'язане моє наступне запитання. Я розумію, що я часто вам його ставлю. Чи більше зараз охочих евакуюватися от поволі?
1: Ні, ми наразі не бачимо тенденції щодо збільшення евакуації. Так, є окремі райони і місто Запоріжжя, де знаходитись складніше, ніж в інших районах, але масової евакуації ми наразі не бачимо. Збільшення щодо масової евакуації також не відбувається. Кількість охочих виїхати з прифронтових регіонів залишається сталою, хоча ті населені пункти, з яких хотіли виїхати вже мешканці, скоріше можна сказати, що масово виїхали. Інша територія і інша кількість населення, вона все ж таки є сталою.
0: А Запоріжжя – прифронтове обласне місто і область, і регіон, яке щодня зазнає ударів, але, в принципі, залишається центром спротиву і ще й підтримки для окупованих територій. Що для мешканців області, на вашу думку, сьогодні означає слова «незалежність», «свобода»?
1: 200 тисяч – це приблизно трохи менше, ніж третина населення Запорізької області. Це тимчасові переселенці. Це ті люди, які, дивлячись на гніт ворога, дивлячись на захоплену територію, обрали сторону нашої держави, незалежної України. І ті люди, які сьогодні живуть тим, щоб повернутися додому, і яким чином вони це роблять, це зрозуміло. Допомогою нашим військовим, спротивом на територіях підконтрольних уряду України, роботою на промислових підприємствах, розвитку економіки, тож роблять все можливе для того, щоб жити в незалежній суверенній державі. Саме тому сьогодні незалежність виборюється в тому числі, в першу чергу, в прифронтових містах, таких як Запоріжжя, і за це величезна подяка всім нашим мешканцям.
0: Ну, ще запитаю, Запорізька область, маю на увазі, лідер у будівництві підземних шкіл, аби діти могли навчатися очно, і вже майже за тиждень перший дзвоник. Скільки дітей зможуть відвідувати школи з 1 вересня в реальності очно, і як триває будівництво підземних навчальних закладів нових?
1: 19 підземних шкіл повноцінно збудовано, повністю функціонували вже наприкінці травня місяця минулого освітнього року. 6 відкриють свої двері напередодні наступного навчального року, вже за тиждень. І 3 будуть продовжувати будуватися ще до кінця року. Тому ми бачимо, що майже 30 шкіл будуть функціонувати вже до кінця року на території міста Запоріжжя. Що стосується кількості школярів, то ми очікуємо трохи більше, ніж 4,5 тисячі першокласників. Ми очікуємо, що кількість учнів в школах буде приблизно 60 тисяч всього, але точні цифри вже зможемо володіти і надати ближче до 1 вересня.
0: Пане Іване, дуже вам дякую за час, який ви нам приділили, і за вашу роботу. Це Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації, і вітаю вас зі святом. Дякую.
1: Десятим.
0: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Лілія Налягака представить вашій увазі свіжий випуск новин, а ми побачимося одразу після нього.

0: цю країну рівних можливостей.
1: Це дещо більше, ніж прогасли овації. В окупації мої думки набули деформації. Тепер моя залежність приналежності до нації.
2: Моя залежність вже котре літо і зиму боронити країну, або передати сину незалежну, вільну і сильному, ні нашкодені нерви, ні сонні, будні, бо я бережу майбутнє, всі ці будні.
3: Моя залежність і моя мета, аби у полі не квітнув метал.
4: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
5: Захищала Україну.
6: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
7: Тримай, бо на п'яті.
8: Шеф, знов недоварені.
7: Ти просто не шариш. Це альденте.
8: Та ні, я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
6: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
9: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
10: Діму, ти служив.
11: Глянь, який трофей.
10: Це з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмити не міг. Що його взагалі торкатися можна?
12: Так, всі на вулицю. Я вкликаю дивіться.
6: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
13: Єдині новини тривають. Про головне на 8 ранку розкажу я, Лілія Налягака. Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини, били безпілотниками та скинули авіабомбу. За інформацією ОВА, в Нікопольському районі пошкоджено магазин. Зафіксували прильоти також у Васильківській громаді Синельниківського району. Люди не постраждали. Більша частина Конотопа на Сумщині зосталася без газу після атаки росіян. Про таке повідомляє міська влада. На місто військові РФ спрямували безпілотники. Знищено автопарк, зокрема, згоріли автобуси. Минулося без жертв і потерпілих. На Сумщині одна людина загинула, 12 травмовані через російські обстріли. За даними поліції, у Краснопільській громаді окупанти вбили жінку, ще двох людей поранили. Внаслідок атаки безпілотників постраждали жителі Сумської та Тростянецької громад. У середину Буцькій на жінка поранена через мінометний обстріл, інша внаслідок дронового удару. Є постраждалі в Попівській та Недригайлівській громадах. Загалом за добу зафіксовано 35 обстрілів у 26 населених пунктах області. Росіяни вдарили по автозаправній станції в Полтавському районі. Як повідомили в ОВА, ворог застосував безпілотник. Минулося без постраждалих. Понад 500 ударів ворог завдав по Запорізькій області. Поранені троє людей. Окупанти атакували майже 40 населених пунктів у регіоні. У військовій адміністрації області повідомили, росіяни застосували безпілотники та РСЗВ, а також скинули 11 авіабомб. Російські каби руйнують будинки, а дрони полюють на автівки та перехожих. Такі реалії життя у прифронтових громадах на Запоріжжі. Виїхати подалі від небезпеки людям допомагають поліцейські. І кожну таку поїздку ретельно планують. Уже 2 роки у складі евакуаційної команди працює оперуповноважений Сергій Гречка. Його історія в сюжеті Інни Гогой.
14: Відповідальність не тільки за своє життя, за своїх колег, а й за людей, яких ми вивозимо.
15: Так про евакуацію жителів прифронтових територій розповідає правоохоронець Сергій Гречка. Уже 2 роки разом із командою він рятує людей з-під обстрілів. Кожна поїздка у населені пункти ретельно планується.
14: намагаємося проводити евакуації, щоб не наражати людей на небезпеки. Тобто вибирати, коли більш-менш чисте небо. І тільки тоді намагаємося проводити евакуації. Тому що більшість нами евакуйованих – це маломобільні люди, тобто які не зможуть зреагувати та випригнути, вилізти швиденько з автомобіля.
15: По дорогу поліціянти завжди надягають бронежилети, шолом, а також беруть укомплектовану аптечку.
14: У кожного з нас є аптечка. В даній аптечці повинно бути мінімум 2-3 турнікета. От бачите, у мене вони напоготові, в розстебнутому складенні, правильно, і в розстебнутому виді. Один, другий і ще у мене є третій.
15: А ще при собі мають детектор дронів і зброю.
14: Можна зробити автоматично 6 пострілів, і тут спорядження відбувається не магазинного типу, тобто немає деформації патрона.
15: За час роботи Сергієві доводилося стріляти і по російських безпілотниках, і разом із цивільними перечікувати небезпеку в укриттях.
5: ДПВ, вторе, зараз сюди ще одне прилетить.
15: Дронами, артилерією та кабами окупанти руйнують прифронтові території. Від ударів російських авіабомб колись затишні будинки складаються до фундаменту. Цілі вулиці перетворюються на руїни.
14: Ворог застосовує різні види БПЛА. Це і молнії, і ланцети, і шахеди, і FPV-дрони. Каби, і вони роблять значну руйнацію будинків. Навіть приїжджаєш сьогодні ті вулиці, а вчора ти приїжджав, бачив там будинок, а сьогодні його немає.
15: Спочатку Сергій вивозив жителів Степногірська та Приморського. Нині працює у Запорізькому районі. Попри небезпеку, люди часто до останнього тримаються за рідні стіни, у яких прожили десятки років. Найтяжче бачити, як вони назавжди прощаються з домівкою.
14: Не хочу втрачати свій дім, своє майно. Ну, уявіть собі, вони все життя будували, накопичували своє майно. А тепер різко взяти всі свої речі, склати в одну сумку і виїхати. Це дуже важко це зробити. І сидять до останнього.
15: Евакуйованих доправляють до транзитного центру. Там їм надають прихисток і допомагають оформити документи. Сергій зізнається, після кожної такої поїздки відчуває полегшення. Утім, виїхати погоджуються не всі, а дехто навіть під загрозою нових ударів знову повертається.
14: Залишають своє господарство, повертаються, щоб подивитися на будинок. Це буває трагічно, може закінчуватися для них. Бувають такі моменти, що вивозимо вже тіла цивільних людей.
15: У поліції Сергій працює на посаді оперуповноваженого. Він також виїжджає на виклики у громади та документує наслідки воєнних злочинів. Майже щодня поліціянти отримують і нові заявки на евакуацію. Залишити її можна, зокрема, і через 102. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
13: У День Незалежності Рада безпеки ООН збереться, щоб обговорити наслідки війни Росії в Україні. Про це написав у соцмережі X міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, у фокусі обговорення буде безжальний та дедалі інтенсивніший ракетний та дроновий терор з боку Росії проти цивільного населення по всій Україні. Сибіга наголосив, що Київ очікує на рішучу, орієнтовану на результати дискусію, яка відображатиме всю серйозність дій Росії. За словами міністра закордонних справ України, Київ закликатиме до дієвих кроків, щоб зупинити російські атаки, захистити цивільне населення та підтримати міжнародний мир і безпеку.
16: Подвійний удар по торговому центру в Кривому Розі, що стався у п'ятницю та призвів до загибелі 16 осіб і поранення 130, серед яких понад 20 дітей, став жахливим нагадуванням про те, що Росія цілеспрямовано націлює свої удари на сім'ї, рятувальників та критично важливу цивільну інфраструктуру. Ми також обговоримо атаки Росії на українські порти, що тривають, та перешкоджання експорту зерна, дії, що поглиблюють глобальну продовольчу кризу та ставлять під загрозу мільйони людей далеко за межами України.
13: Щоб знищити ворога, його спочатку треба знайти. Але сучасна війна – це вже давно не лише поле бою, яке видно неозброєним оком. Сьогодні перевагу отримує той, хто швидше збирає інформацію, точніше аналізує її та встигає діяти на випередження. Саме тому одним із найважливіших елементів сучасної війни стала радіоелектронна розвідка. Тож бійці 130-го окремого розвідувального батальйону відкривають другий збір на сучасне обладнання для радіоелектронної розвідки. Це інвестиція не лише в техніку, а й у безпеку тих, хто щодня виконує бойові завдання на найгарячіших напрямках. Не стійте осторонь, долучайтеся до збору. QR-код для донатів на ваших екранах.
17: Ми підрозділ радіоелектронної розвідки. Наша зброя – це не автомати, а радіоефір. Наш результат – це не просто цифри в звітах, а врятовані життя наших хлопців і дівчат, яких ми встигаємо попередити про небезпеку. Кожен ваш донат у 10, 50 чи 1000 гривень – це не просто гроші. Це броня з інформації. Це шанс для чийогось сина, чоловіка чи батька повернутись додому. Не зупиняймося. Допоможіть нам тримати ефір під контролем. Разом ми – сила. Слава Україні!
18: Героям слава!
13: Три великі логістичні комплекси були уражені цієї ночі на Росії, в Республіці Адигеї, Ставропольському краї і Дагестані. Як повідомляють моніторингові канали, після прильоту дронів скрізь спалахнули пожежі. Спочатку стало відомо про атаку на склад Озон у Невинномиську Ставропольського краю. Площа цього комплексу понад 93 тисячі квадратних метрів. Інший склад Озону став ціллю дронів поблизу селища Енем в Адигеї. Його площа складала приблизно 91 тисячу квадратних метрів. А найбільший склад уражено в Дагестані. Тамтешній Озон у промисловому парку Тюбе займав майже 130 тисяч квадратних метрів. Він був важливою ланкою в логістиці компанії на Північному Кавказі. Тропічний шторм Моке рухається над Тихим океаном і на початку цього тижня зачепить південну частину Гавайських островів. Як передає ABC News, очікують, що сильні дощі та поривчастий вітер досягнуть Гаваїв у суботу ввечері і протримаються до початку наступного тижня. Вони можуть спричинити небезпечні для життя повені та суви, особливо в гірській місцевості і районах, які вже постраждали від урагану Лала. Попередній буревій пошкодив або зруйнував на Гаваях більше сотні будинків. Унаслідок стихії в окремих районах випало понад 300 міліметрів опадів, а на найбільших висотах – понад 1000 міліметрів. Я продовжую стежити за новинами. Наступний випуск за 20 хвилин, а просто зараз в ефірі працюватиме Олексій Фадєєв.
7: Дякую, колего. Так, ми будемо говорити про зброю нашої незалежності буквально за менш ніж за хвилину.
19: Наша зброя – це правда.
20: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
19: На передовій інформаційного фронту.
20: Наш народ не здолати.
19: Перемагаємо.
20: Єдині новини.
21: Разом ми сила.
19: Єдині новини у центрі подій.

Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто щойно доєднався. І зі святом! Спадщина третього у світі ядерного потенціалу, роки необачного роззброєння та болісна трансформація в умовах великої війни. Сьогодні українська незалежність спирається не на паперові гарантії, а на власну далекобійну зброю. Крилаті ракети «Фламінго», що нищать ворожі НПЗ, та вітчизняні балістичні комплекси, здатні випалювати сотні кілометрів ворожого тилу. Про еволюцію нашої сили – від порізаної авіації до створення власної сучасної зброї. Дивіться у сюжеті Михайла Манелюка.

0: Російські нафтобази, військові об'єкти, склади з боєприпасами та логістикою у вогні. Сили оборони України завдають удари по цілях глибоко в тилу ворога. Український оборонний комплекс трансформується. Виробники працюють над створенням далекобійної зброї. У нас є дрони, що здатні летіти на 3000 кілометрів, і ракети, які теж долають таку відстань, несуть бойову частину та здатні випалити гектари території. Але спершу пригадаємо, з якою зброєю залишилася Україна, коли стала незалежною, і куди ця зброя зникла.
1: Україна була ракетною державою, але не ядерною державою. Вона створила на той момент з 58-го року по 88-й рік 4 покоління ракет, які були найкращими у світі.
0: Після розпаду Радянського Союзу у 91-му році Україна була третьою у світі за масштабами ядерного арсеналу. Утім, сталося величезне падіння економіки. Військово-промисловий комплекс зазнав руйнації. Адже підприємства Радянського Союзу не могли виробляти зброю в одному місці. Якщо танки збирали в Харкові, то комплектувальні в Ташкенті чи Барнаулі. Українська економіка не могла годувати таку величезну воєнну машину. Почався болісний процес скорочення.
2: Суттєво. Ви знаєте, до 14-го року у нас була концепція не дуже правильна оборони. Ми вважали, чому, що чим більше ми роззброїмося, тим більше ми сподобаємось нашим сусідям, і вони нас чіпляти не будуть, бо ми біли та пухнасти.
0: Мовою статистики, ми мали 800 тисяч військових, 6,5 тисяч танків, на 500 більше броньованих машин, 350 кораблів, понад 1000 одиниць ядерних боєголовок, міжконтинентальних балістичних ракет і 1500 літаків, зокрема стратегічні бомбардувальники, якими Росія часто б'є по Україні. Усю цю зброю віддавали або просто різали.
3: Давайте пригадаємо, скільки літаків було порізано. Знов-таки, скільки пускових шахт було знищено. Тому я би казав про те, що насправді ми втратили колосальну кількість.
0: І виробляти власну зброю Україна почала тоді, коли Росія вторглася на територію суверенної держави.
3: 14-й рік був тригером, і насправді з'являлися більшість компаній, які почали виробляти безпілотні системи. Це були крила великі, розвідувальні, можливо, ударні, але не було там тих FPV-дронів, побутових дронів, які ми зараз активно використовуємо.
0: Після початку повномасштабної війни Україна суттєво наростила виробництво власного озброєння. Уже зараз вітчизняний оборонно-промисловий комплекс виготовляє 10 мільйонів дронів на рік. І цю цифру планують подвоїти, окрім далекобійних діп-страйків, які ледь не щодня спалюють російські склади, ЄНПЗ, та долітають навіть до Сибіру. У нас є ракети, які теж долають таку відстань і несуть бойову частину завважки близько тонни.
2: Я впевнений, що вона літає з Нептунами, про це обережно сказав президент. Я впевнений, що вона літає з іншими засобами, які намагаються відволікати засоби протиповітряної оборони, навіть літаки росіян. Ну, це вже тактика.
4: Інтенсивність застосування саме «Фламінго», вона значно збільшилася. І це дійсно дає нам досить чітке розуміння про те, що серійне виробництво даного засобу, воно вийшло на досить високі показники.
0: Від початку літа ЗСУ суттєво збільшили кількість ударів українськими «Фламінго» по об'єктах на території Росії. Лише з червня Міноборони РФ заявляло про нібито збиття щонайменше 57 крилатих ракет FP-5. Це майже вдвічі більше, ніж за лютий-травень, коли ЗСУ суттєво збільшили кількість ударів українськими «Фламінго» по об'єктах на території Росії. Лише з червня Міноборони РФ заявляло про нібито збиття щонайменше 57 крилатих ракет FP-5. Це майже вдвічі більше, ніж за лютий-травень, коли росіяни звітували про 31 таку ціль. Тільки за першу половину серпня ворожа армія нібито приземлила 25 ракет. Російські аналітики пов'язують таку інтенсивність із нарощуванням потужностей українського ОПК. Водночас Україна працює над виготовленням не лише «Фламінго». Наразі тривають випробування вітчизняної балістики, яку вже цієї осені планують застосувати по об'єктах УРФ. Днями українська компанія представила на одній із найбільших оборонних виставок у Данії нові балістичні ракети FP-7 та FP-9.
4: На сьогоднішній момент ми бачимо, що це ефективна дальність до 850 кілометрів, маса бойової частини до 1,5 тонни. І, відповідно, ми бачимо, що за своїм загальним аеродинамічним компонуванням це однокласник того ж самого російського виробу 9М723 основного засобу до комплексу «Іскандер-М».
2: Якщо 10% «Фламінго» долітає до цілі, то це непогано. А тут буде навпаки. Якщо 10% зіб'ють, то це для росіян буде непогано.
0: Ракети, НРК, далекобійні дрони, дрони-перехоплювачі, морські безекіпажні катери. З таким арсеналом зброї Росія вже точно не зможе нічого зробити. Але ж Путін має намір продовжувати війну, заявляє, допоки Україна не покине Донбас. Утім, за словами президента Володимира Зеленського, ані США, ані Європа не можуть гарантувати, що ворожа армія після цього не піде далі. Тож єдиний спосіб зупинити агресора – власна зброя, яку держава виробляє самостійно і більше ні в кого не змушена просити. Михайло Минилюк, Володимир Єдов, подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині
5: війна дронів докорінно змінила ситуацію на передовій, а розширення так званої кілзони перетворило евакуацію поранених на одну з найнебезпечніших військових операцій. Сьогодні ворожі FPV-дрони полюють не лише на бронетехніку, а й на медичні пікапи, роботизовані комплекси та навіть на поодинокі евакуаційні групи. У таких умовах кожні 500 метрів відстані до стабілізаційного пункту стають боротьбою за життя. Які нові протоколи та засоби РЕБ використовують бойові медики? Наскільки ефективними є наземні робототехнічні комплекси для порятунку бійців? І як змінюється військова медицина під загрозою атак руїв-безпілотників? Про це я розпитаю Максима Штруля, командира 3-ї медичної роти. Пане Максиме, вітаю вас і вітаю зі святом.
6: Дякую, доброго ранку.
5: Доброго ранку. Отже, як війна дронів змінила роботу медичних пунктів безпосередньо на передовій?
6: Насправді, власне, самих медичних пунктів війна не сильно змінила роботу. Просто з часом, поки відбувається війна, ми міняємося і покращуємося чисто в плані медицини. Єдине кардинальне змінення, яке ми маємо внаслідок війни дронів, це те, що створилися так звані пункти збору поранених і запустилися повноцінно в роботу в багатьох піхотних підрозділах і подібних до них. Це, власне, пункт, де збираються поранені, які були поранені от щойно, близько самої передової, де знаходяться медики або добре навчені бійці, які пройшли курси високого рівня, і вже в подальшому надається допомога первинна. А після того евакуюється вже сам поранений.

0: зосереджений або на роботизованому комплексі в основному, або іншими засобами.
1: Пане Максиме, я пропустив на початку, у нас QR-код на екрані, номер банки, а скажіть, будь ласка, на що ми збираємо і скільки потрібно?
0: Ми збираємо на перший окремий медичний батальйон. Потрібно насправді не менше, ніж 100 тисяч гривень на даний момент, для того, щоб ми могли максимально, оптимально облаштувати наші пункти чергування і робочі місця для продовження нашої роботи на передовій.
1: Шановні глядачі, ви знаєте, що у нас збори щогодини, то наступний збір просто зараз. Прошу вас долучитися. Зазвичай, як правило, в більшості випадків ми збираємо на якісь засоби ураження, на дрони, на РЕБ, на акумулятори і автівки. Але зараз я хочу, щоб ми з вами допомогли медикам. Будь ласка, це важливо. Ви знаєте, що це ті люди, які зберігають життя, рятують життя просто на передовій. На їхні потреби ми збираємо 100 тисяч гривень. Будь ласка, долучайтеся просто зараз. Це життя наших з вами захисників, наших родичів, друзів і так далі. Що краще обладнані наші медики, що більше можливостей мають, що більше інструментів мають, то ціліші наші захисники, більше шансів, що вони повернуться додому. Просто зараз найменше донат, навіть найменше працює. Дякую. Пане Максиме, а наскільки сьогодні небезпечніше евакуювати пораненого з поля бою через постійну загрозу FPV-дронів?
0: Складно описати, наскільки небезпечніше, але відчутно небезпечніше, ніж, наприклад, було в 22-му, 23-му, 24-му і навіть в 25-му році. Кожним днем війна дронів погіршується, ускладнюється, і через це потрібно знаходити нові рішення, бо умовно в 23-му році я особисто заїжджав близько передової, це міг бути кілометр, півтори кілометри, і це не була якась надзвичайна подія, це були нормальні пункти евакуації поранених. На даний момент це практично неможливо, особливо на Донецькому напрямку ситуація дуже складна і вона потребує інших рішень. Тобто ситуація погіршилась і стало набагато більш небезпечно, ніж було раніше.
1: А що означає розширення кільця смерті, так званого, навколо позиції? І на яких відстанях зараз найскладніше забирати поранених?
0: Я так розумію, що кільце смерті йдеться, власне, про кіл-зону. Вона розширяється і розширяється постійно. Наслідок того, що розвиваються самі дрони, розвиваються їхні технології дальності польоту по різних причинах. В основному це і оптоволокно, але також вони включають в себе і різноманітні методики ретрансляції. Відповідно, це розширення якраз і впливає на те, що заїхати навіть логістично, не тільки евакуаційно, а в принципі захід на позиції, логістика на позиціях, вона сильно ускладнилася і вона потребує дуже багатьох різноманітних новітніх рішень. Знову ж таки, йшлося про НРК, які зараз сильно допомагають і вирішують цю проблему. Також застосовуються засоби радіоелектронної боротьби, які знаходяться на автомобілях. Вони не є панацеєю, бо знову ж таки, як я вже сказав, що оптоволоконні дрони не глушаться радіоелектронною боротьбою. Але ті рішення комплексно доводять до того, що ми можемо покращувати наші можливості як евакуації, так і логістики, так і заходу на позиції.
1: Ще раз нагадаю про збір. Глядачам, будь ласка, ми збираємо на потреби 100 тисяч гривень на потреби першого окремого медичного батальйону. Будь ласка, я закликаю вас задонатити. Ви знаєте, що найменший донат працює. Ви знаєте, що дуже просто відсканувати QR-код або скопіювати уважно, тільки скопіювати номер банки і допомогти. Ваша допомога напряму йде в підрозділ і трансформується в інструменти, в усе, що потрібно нашим фахівцям для успішного виконання роботи. Ми довіряємо абсолютно їм. Так що, будь ласка, просто зараз у святковий цей день пам'ятайте, що 35 років незалежності і останні 5 років повномасштабної війни – це боротьба. Український народ боровся насправді кількасот років за власну незалежність, особистість, суверенність і так далі. Останні 5 років ця боротьба сягнула апогея, і честь і слава тим, хто зараз боронить на передовій Україну. Давайте трохи допоможемо їм. Сьогоднішній день 35-ї річниці незалежності України, нехай у нас буде ще 350 і більше. Дякую вам. Пане Максиме, хочу поговорити про нові тактики. Ми з вами про це вже говорили тут у студії. І наскільки ефективні НРК для збереження життів, для евакуації поранених? Наскільки нові тактики з'явилися? Як витягти людину, яка зазнала там серйозного поранення, під час того, як в небі просто там рояться FPV-дрони ворога?
0: Ну, насправді НРК стали революційним рішенням на передовій. Угу. Якби зараз не було НРК, евакуація поранених багатьох була б в принципі неможливою. Дуже часто НРК може пройти там, де не може пройти броня. НРК може привернути набагато менше уваги ворога порівняно з великою броньованою машиною для того, щоб заїхати на ту чи іншу локацію. Також НРК можуть проїхати на різних локаціях, таких як сильно розбомблений міст, який ще частково тримається. Вони можуть оминути якісь дирки, які зроблені снарядами, і заїхати за пораненим. Там, де броня чи навіть пікап не зможе проїхати, бо високо ймовірно, що під ним просто все обвалиться. І в нього ширша колісна база, він набагато важчий і більший. І наслідок цього НРК – це насправді революційне рішення. Тому сильно спростили для нас зараз евакуацію поранених саме наземні роботизовані комплекси. Вони максимально збільшили статистику того, як багато ми можемо вивезти поранених. Також НРК стали передовим рішенням в тому напрямку, що ми менше ризикуємо медиками і водіями, які їдуть евакуйовувати самих поранених. Тому що неодноразово в нас траплялися випадки, коли по дорозі за пораненим було ураження засобу. І, на щастя, від цього страждало тільки залізо. Так, це технології, це дорогі і складні технології, але це все одно набагато менш цінний ресурс, ніж безцінне людське життя.
1: Абсолютно точно. А от нещодавно в мережі з'явилося відео з двома пораненими бійцями, яких намагався вивезти НРК, але його підбив російський FPV. Тоді командир штурмової роти полку КОД-9-2 Владислав Польський, він самотужки на цивільному пікапі врятував побратимів. Чи не свідчить це, що НРК все ж таки, я би не сказав, малоефективні, але не зовсім ефективні для евакуації бійців? Все одно доводиться втручатися людині.
0: В першу чергу, це безумовно героїчний вчинок командира роти. І однозначно це показує, як він цінить свій особовий склад, наскільки він готовий за нього ризикувати і робити всякі небезпечні для себе дії. Але, знову ж таки, не всюди це може спрацювати. І не завжди. В тому випадку це спрацювало. В деяких випадках, де відправляється НРК забирати пораненого, можливо, було б і можливо заїхати на важкій броні і евакуювати його на медиваку. Але це, як я вже згадував раніше, не є панацеєю. Тобто завжди можна отримати ураження. Таке трапляється, коли за бійцями відправляється важка броня або навіть не броньовані автомобілі з ребами чи без ребів. Таке трапляється, що ці машини уражаються разом з екіпажами, які відправляються забирати бійців. І від цього втрати тільки зростають. В випадку, який навели ви, безумовно, це дуже велике щастя, що все закінчилось так, як закінчилося. Але, на жаль, це не є постійні випадки. Тому, ні, це не показує, що НРК не потрібні. Так само, знову ж таки, розглядаючи цю ситуацію, ми можемо подивитися, що командир роти був без засобів радіоелектронної боротьби на неброньованій машині. За тою ж логікою питання можна задати питання, а можливо не потрібні засоби радіоелектронної боротьби, можливо не потрібна броня? Напевно, що потрібна. Просто є ситуації, коли вона не потребується, не застосовується. Коли по тій самій броні не прилітає, коли дрон не глушиться радіоелектронною боротьбою, бо він просто не пролітає повз. Але це не панацея. Тому НРК – це все-таки передове рішення, яке дуже сильно покращує нашу статистику по рятуванню бійців.
1: Пане Максиме, дуже дякую за ваш час, ще більше за вашу роботу, за спасіння життів. А я вітаю вас ще раз зі святом і дякуємо нашим глядачам. Вони зібрали 65 тисяч за час нашої розмови. Я бажаю вам здоров'я і чекаю, коли ми з вами домовлялися, ви прийдете в цю студію, будемо знову розмовляти. Це Максим Штруль, командир 3-ї медичної роти, був у нас на зв'язку. Дякую, на все добре.
0: Дякую вам і вас зі святом. До побачення.
1: До побачення. Всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Ми побачимося одразу після випуску новин.

0: У єдиному марафоні новини щопівгодини. Для вас працює Лілія Налягака. Держсекретар США Марко Рубіо привітав від імені Сполучених Штатів народ України з 35-ю річницею незалежності, наголосивши на відданості українському суверенітету. Вітання опубліковане на сайті Державного департаменту США. За словами Рубіо, у цей день Сполучені Штати ще раз підтверджують міцне співробітництво між двома країнами. Віддані суверенітету України і далі докладають зусиль для підтримки переговорного врегулювання російсько-української війни, яке забезпечить тривалий і міцний мир. 49 поранених перебувають у лікарнях після терористичного удару росіян по торговельному комплексу в Кривому Розі. За даними Ради оборони міста, серед ушпиталених 13 дітей. Четверо поранених дуже тяжкі, ще 11 людей в тяжкому стані, зокрема дві дитини. Нагадаю, 21 серпня російські безпілотники серед білого дня вдарили по найбільшому торгово-розважальному центру Кривого Рогу. А коли на місце прибули рятувальні служби, ворожі дрони повторно атакували ТРЦ. Понад добу тривала пошукова рятувальна операція на місці російського удару. Загинули 16 людей, 130 зазнали травм. Окрім фактично знищеного торговельного центру, також постраждали гімназія та ліцей. У них вибито майже 220 вікон. Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини, били безпілотниками та скинули авіабомбу. За інформацією ОВА, в Нікопольському районі пошкоджено магазин. Зафіксували прильоти також у Васильківській громаді Синельниківського району. Люди не постраждали. Більша частина Конотопа на Сумщині зосталася без газу після атаки росіян. Про таке повідомляє міська влада. На місто військові РФ спрямували безпілотники. Знищено автопарк, зокрема, згоріли автобуси. Минулося без жертв і потерпілих. А на Сумщині одна людина загинула, 12 травмовані через російські обстріли. За даними поліції, у Краснопільській громаді окупанти вбили жінку, ще двох людей поранили. Внаслідок атаки безпілотників постраждали жителі Сумської та Тростянецької громад. У середину Буцькій одна жінка поранена через мінометний обстріл, інша внаслідок дронового удару. Є постраждалі в Попівській та Недригайлівській громадах. Загалом за добу зафіксовано 35 обстрілів у 26 населених пунктах області. Росіяни не полишають спроб прорвати лінію оборони на Добропільському напрямку. Використовують для цього як невеликі піхотні групи, так і механізовані колони. Стримує загарбників на цьому відрізку фронту, зокрема, перший батальйон бригади «Азов». Бійцям конче потрібна наша з вами допомога у зборі коштів на обладнання. QR-код та номер картки для донатів ви бачите на екранах. Зокрема, захисникам необхідні ретранслятор зв'язку та супутнє обладнання до нього. Підтримка тилу лишається важливою складовою спільної оборони, тому просимо долучитися до збору. Нагадую, усі реквізити для донатів на ваших екранах.
1: Друзі, оголошую новий збір на 250 тисяч гривень для потреб зв'язку нашого підрозділу, а саме на закупівлю нового ретранслятора та супутнього обладнання. Радіозв'язок між однією радіостанцією та іншою радіостанцією – це всього до 3-5 кілометрів. Якщо потрібно ж мати зону покриття стабільного хорошого радіозв'язку, потрібен ретранслятор, про який ми зараз і говоримо. Наші зв'язківці, наші спеціалісти роблять так, щоб наявні ретранслятори в нас жили довго і по мінімуму були знищені. Але час від часу трапляються обстріли, зокрема кабами, і, на жаль, інколи ретранслятори або виходять з ладу, або пошкоджуються, або взагалі знищені. Тому нам потрібен новий ретранслятор, який буде в запасі, і якщо буде знищений ретранслятор наявний, поточний, ми оперативно замінимо його новим. Тому оголошую про новий збір на 250 тисяч гривень і буду вдячний за всі донати. Разом до перемоги!
0: У День Незалежності Рада безпеки ООН збереться, щоб обговорити наслідки війни Росії в Україні. Про це написав у соцмережі X міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, у фокусі обговорення буде безжальний та дедалі інтенсивніший ракетний та дроновий терор з боку Росії проти цивільного населення по всій Україні. Сибіга наголосив, що Київ очікує на рішучу, орієнтовану на результати дискусію, яка відображатиме всю серйозність дій Росії. Росії. За словами міністра закордонних справ України, Київ закликатиме до дієвих кроків, щоб зупинити російські атаки, захистити цивільне населення та підтримати міжнародний мир і безпеку.
2: Подвійний удар по торговому центру в Кривому Розі, що стався у п'ятницю та призвів до загибелі 16 осіб і поранення 130, серед яких понад 20 дітей, став жахливим нагадуванням про те, що Росія цілеспрямовано націлює свої удари на сім'ї, рятувальників та критично важливу цивільну інфраструктуру. Ми також обговоримо атаки Росії на українські порти, що тривають, та перешкоджання експорту зерна, дії, що поглиблюють глобальну продовольчу кризу та ставлять під загрозу мільйони людей далеко за межами України.
0: Американський міністр фінансів Скотт Бессент заявив про початок наймасштабнішої фінансової операції США проти Ірану. За його словами, на світанку розпочинається економічний день Д. Цей термін військові використовують для позначення початку великої бойової операції. Бессент наголосив, світ має зрозуміти, що мета США – перерізати всі економічні артерії, які підтримують тиранічний режим, доки Тегеран не залишиться на самоті. Три дні тому Бессент заявив, що Сполучені Штати запровадять проти Ірану найсуворіші санкції в історії, пояснивши, що такий крок зменшить потребу у нових масштабних військових операціях. За словами Трампа, США прагнуть посилити економічний тиск, щоб змусити Тегеран повернутися за стіл переговорів. Кава для господаря, смаколик для хвостатого. У Кривому Розі працює простір зоотуса. Місце, де домашні улюбленці не лише дозволені, а фактично стають головними відвідувачами. Та за цією назвою не лише зоомагазин чи кав'ярня. Це історія про те, як одна врятована собака допомогла змінити життя і започаткувати соціальний бізнес. Олена Мендалюк розповість більше.
3: 200.
4: Сідай, дружочок, сідай. Все, давай, біжи.
5: Безпритульний пес Веста уже знає відвідувачів, які дають йому смаколика. А білосніжна красуня Ася тут за управительку у просторі зоотуса чотирилапі на рівні з людьми. Заклад створила Тетяна, економістка за освітою, держслужбовиця у минулому. Кілька років тому вона знайшла на вулиці 9 цуценят. 8 вдалося прилаштувати, а один залишився. Його назвали патроном.
6: Ідея створення зоотуси, вона виникла не як бізнес-проєкт, спочатку, а як місце, де можна було пристроїти патрона. Патрон, ось це наш патрон, з нього все і розпочалося.
5: Жінка мріяла про міні-готель для тварин, але не було власних коштів, тож почала подаватися на гранти. Після двох невдалих спроб, зрештою, проєкт соціальної крамнички погодили. Тетяна отримала 250 тисяч гривень на реалізацію своєї мрії. Так і з'явився єдиний у Кривому Розі простір, де чотирилапі – головні клієнти.
4: Це більше, ніж магазин. Це простір для спілкування ще. Тому ця локація відрізняється від інших, тому що тут є... То, що відсутнє в наш час, це людяність і турбота не тільки продати, але й потурбуватися, щоб була можливість і поспілкуватися, і посидіти.
5: Володимир – постійний відвідувач, знає простір із перших днів.
4: У нас тут кошаче царство таке, що ой-ой-ой, це через цю точку стільки. І Тетяна Олександровна нас врятувала кошенят, я теж, тобто ми так, це осередок котолюбів.
5: Скільки безпритульних котів та собак прилаштували через зоотусу, тут уже й не рахують. Але, кажуть, їх сотні. Та соціальний аспект проєкту, а саме доля за тваринами, часом реалізувати непросто, зізнається Тетяна.
6: Це даже годування – це не такі витрати, як обробка щомісячна, вакцинація, лікування.
5: Утім, власниця зоотусу не з тих, хто здається. Гранту 250 тисяч гривень вже вдалося повернути державі у вигляді податків. Та й асортимент товару у крамниці-кав'ярні виріс із кількох сотень до 5 тисяч. Але про прибутки поки не йдеться.
6: Для глядачів, наверное, це буде, може, знаєте, така незначна мілоч, але я... Так похвалила сину на днях, що, кажу, синок, я сплатила єдиний податок.
5: У зоотусі кажуть, найкращий результат їхньої роботи – це не кількість проданих кормів чи чашок кави. Це момент, коли безпритульна тварина знаходить господаря. А для гостей – місце, де її чотирилапого друга приймають без зайвих запитань. А ще тут організовують дитячі майстер-класи та ігрові вечори.
3: Мені Золотуса найкращий простір, мені подобається сидіти тут, гуляти. Настільні ігри, я гуляю дуже часто тут.
5: З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
0: Олексій Фадєєв уже готовий продовжити єдиний марафон. Я ж продовжую стежити за новинами. Наступний випуск о 9:00.
7: Ну, а ми сподіваємося дізнатися про ситуацію в акваторіях Чорного і Азовського морів.
8: Наша зброя – це правда.
7: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
8: На передовій інформаційного фронту.
7: Наш народ не здолати.
8: Перемагаємо.
7: Єдині новини.
9: Разом ми сила.
8: Єдині новини у центрі подій.

0: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаємо зі святом незалежності і продовжуємо. Майже 1,5 мільйона окупантів – такі сумарні втрати ворога від початку повномасштабної війни. Лише протягом минулої доби, за зведенням Генштабу, українські захисники знешкодили ще 1490 російських військових. Також наші воїни знищили 68 артилерійських систем, 1761 ворожий безпілотник та 5000 одиниць автотехніки. Про ситуацію на передовій детальніше у наступному огляді.
1: На північно-слобожанському напрямку тривають спроби окупантів просунутися вглиб Сумщини. Їм протистоять, зокрема, прикордонники підрозділу «Прайм». Вони знищили польовий склад з боєкомплектом, гармати, автомобілі, мото та квадроцикли. Бійці бригади «Форпост» важкими бомберами «Вампір» ліквідували укриття загарбників на Харківщині. Розносять вщент дерев'яні перекриття підвалів та бліндажів. Піхотинці 72-ї механізованої бригади в стрілецькому бою зачистили позицію від ворогів. Бійці закидали укриття гранатами, але вибухи не діставали до окупантів. Росіяни відстрілювались та відмовлялись скласти зброю. Зрештою, один вийшов з піднятими руками. Інших ліквідували, скинувши до сховка бомбу. Штурмовики повернулись без втрат. Захисник із 58-ї мотопіхотної під час зачистки засідки росіян був поранений в ногу. Ще дві кулі застрягли в бронежилеті. По нього вирушив НРК, але дорогою наскочив на міну і пошкодив гусениці. Слідом прилетіло ще 6 ворожих FPV, та це не скасувало місію. Хоч і повільно, але наземний дрон доправив провізію на позицію і забрав бійця.
2: Так, давай, пробуй вставай, давай, потім попрошу. Давай,
1: Третя штурмова бригада FPV-дронами в зоні своєї відповідальності нищила ворожу піхоту в полі, підірвала НРК та наздоганяла московитів на байках і квадроциклах. Яких тільки автомобілів не підкорював в своєму житті водій третьої штурмової на псевдо «Кіра» – від буханок до «Феррарі». Зараз його залізний бойовий товариш – броньовик «Макс Про».
3: На «Макс Про» набагато ярче емоцій, ніж на «Феррарі». Тут адреналін більше зашкалює, скажімо так. Новий «Макс Про», воно в основному всіда з зеркалами, все хороше, красиве. 90%, якщо ти виїжджаєш десь під ноль, зеркал в тебе не стає. Небо чисте і все нормально, ляду відкрив і дивишся назад, куди ти здаєш.
1: На Лиманщині ця американська бронемашина виконувала роль швидкої. Допомогла вивезти тяжкопораненого військовика.
4: Тяжкий, потрібна екстрена евакуація.
1: Позиції бійців були відрізані річкою, тож захисника спершу довелося переправляти човном. А вже на цьому березі його чекав евакуаційний екіпаж. 100 днів тримали оборону на позиції «Барон» на Гуляйпільському напрямку воїни 61-ї степової під щільним вогнем та атаками ворога, який намагався вибити їх з рубежів. За цей час бійці ліквідували близько 20 окупантів.
5: Протрималися там на позиції до 20
6: липня,
5: коли його повністю розібрали. Ми чудом туди, коротше, вискочили через
6: дірку. 4 рази газом давили, коротше,
5: Чудом вискочили і ще з 20 по 14 серпня, по 14 по кущам ховалися.
6: От такого вони вокруг нас ходили, отак.
5: Да. Де там хтось там ближче підійде, нас рисують, то ми його так успокаювали там на місці.
1: Найцінніше, що дає наснагу тримати

0: і від найдорожчих.
1: Коли діти телефонують до батька, до свого, прям це дуже, дуже морально, ну, слухати таке важко морально, що діти скучають за батьками своїми. Коли передаються такі голосові, то воно дуже приємно і дуже важко слухати.
0: А гостинці та листи від родичів доправляють на позицію дронами. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтерподробиці, марафон «Єдині новини».
2: Боротьба за море триває. Позбавивши ворога панування в акваторії, Україна змушена щодня захищати свої порти та цивільні судна від російських ракетних та дронових атак. Чорноморський флот РФ заховався в Новоросійську, але продовжує діяти підступно за допомогою прибережних засобів ураження. Про ситуацію в морі, безпеку судноплавства, знищення об'єктів ворога в Криму поговоримо з речником Військово-морських сил Збройних сил України Дмитром Плетенчуком. Пане Дмитре, вітаю вас, вітаю зі святом, доброго ранку.
3: Вітаю, пане Олексію, і вас теж зі святом, вітаю студію глядачів.
2: Розпочнімо, звісно, з поточної картини. Яка ситуація в акваторіях Чорного і Азовського морів? Чи фіксується активність кораблів Російської Федерації? І чи є загрози залпів калібрів? Адже після атаки 12 серпня Чорноморського флоту залишаються три надводні носії крилатих ракет, два підводні човни, так?
3: Саме так, тому вважаємо цю небезпеку дійсною, хоча сьогодні, наприклад, вони їх не застосовували, і тим не менше, все одно, атака була вночі теж доволі немала, це летіло фактично теж все, що у них є в наявності, і оніхси, і реактивні шахеди відбивали цю атаку. Результати уточнюються, проте сказати, що ворог досягнув якогось суттєвого успіху, я наразі точно не можу. Але, тим не менш, так, кораблі в море не виходять, це факт. В цьому місяці одне застосування відбувалося. Відбувалося воно безпосередньо з гавані, що є дуже небезпечним. І в минулому місяці так само. Всі застосування, їх було три, відбувалися безпосередньо з пункту базування. Ну, тобто ризик зустрітися з українськими дронами або іншими засобами в морі оцінюється як більш небезпечний, ніж можливість нештатного спрацювання ракетного озброєння в пункті базування.
2: А скажіть, будь ласка, як Росія використовує підводні човни? Човни, я так розумію, що це тип чи клас Варшавянка, так? А на бойовому чергуванні, чи вона використовує їх? Чи залишаються оці там три, здається, субмарини єдиним ворожим оцим регулярним інструментом патрулювання акваторії відкритої води?
3: Ні, насправді вони теж не виходять в море. Там є ще Алроса, це проект Палтус попередній, який був перед Варшавянкою. Він не є носієм крилатих ракет, ну, принаймні, точно не мав бути по проєкту. І таких даних, що він щось таке подібне застосовує, наразі не було ніколи. Ті дві варшавянки, які залишаються в строю, вони теж в режимі виживання фактично зараз функціонують в напівзануреному стані. Тобто залишається лише ходовий місток над водою. Ну і відповідно її теж вони замангалили, тому що вірогідність отримати туди щось все одно існує. Тому ні, використовувати їх зараз за призначенням ворог не наважується і вже доволі тривалий час, так само, як і надводні кораблі.
2: А тоді запитаю таке. Справа в тім, що напередодні Генштаб звітував про знищення в Чорноморському, Крим, пункту базування ворожих морських дронів і ретранслятора. 17 серпня ви повідомляли, що ВМС знищили три морських дрони ворога. От чи фіксують ВМС реальні спроби окупантів системно застосовувати власні морські дрони? Тому що я пам'ятаю, ви минулого року розповідали наприкінці, що росіяни намагаються скопіювати наші дрони, так? Так от, чи перейшли вони до застосування своїх морських дронів проти нашого узбережжя, проти нашого судноплавства?
3: Наскільки я пам'ятаю, тему піднімали якраз ваші колеги, і мова йшла про липень. І, в принципі, з того часу саме застосування морських дронів надводних, наскільки я пам'ятаю, не спостерігалося.

0: так, у них вони є. Вони з ними прийшли на цю війну вже наявними. Mm-hmm. Не треба думати, що росіяни цей напрям проігнорували зовсім. Ні, вони зробили ставку на свій великий потужний флот в Чорному морі і вважали, що цього буде достатньо. Тому так, коли дрони стали асиметричною відповіддю у співвідношенні безпосередньо результативності до затрат, вони зрозуміли, що треба так само цей напрям розвивати, але вже трошки було запізно. Тобто відставання вже сталося, відбулося. І воно, в принципі, звісно, наздоганялося постійно, але це російсько-радянське «давай ми перегоним», ну, цього разу не спрацювало. Вони розробляють, вони будують. Я так можу, мабуть, пригадати більше 15 таких виробників, які тільки офіційно себе рекламували як виробники таких дронів. Проте, як ви бачите, такої тактики застосування вони не знайшли. І масовості так само не спостерігається. Вони зробили більшу ставку на ті системи, які їм вже надали готові. Тобто відбувся трансфер технологій. Тобто це дрони повітряні. І ви бачите, що фактично все, що вони більш-менш успішно застосовують, воно не є власною розробкою росіян. Мабуть, все ж таки, десь вони повернули на тему і втратили цю можливість щось таке самим розробляти. Тому так, всі шахеди, фактично, які ми з вами бачимо, вони всі іранські. І тут у них так, є можливість вже щось додавати, модернізувати і так далі. Тому вони, в принципі, їх і застосовують як найбільш масовий засіб пораження.
1: Пане Дмитре, в лютому березні 22-го, як ми пам'ятаємо, російські кораблі підходили, ну, чи не впритул до узбережжя Одещини, вони готували десантні операції, змусили повністю закритися порти. Які, на вашу думку, ключові точки перелому змусили Чорноморський флот РФ згорнутися і фактично зникнути, а ну залишкам втекти до Новоросійська?
0: Пане Олексій, ви знаєте, ви праві в тому, що це не відбулося просто в один момент. Було кілька таких ключових моментів, які призвели до того статусу, в якому зараз, в принципі, перебуває театр бойових дій. І так, ви праві, на обрії з верхніх поверхів в Одесі можна було побачити російські кораблі на початку повномасштабного вторгнення. Більше того, вони використовували своє озброєння для нанесення безпосередніх ударів і по нашому узбережжю в північній частині Чорного моря. Це правда. І так, першим етапом, звісно, стало відсунення їх, відштовхування від нашого узбережжя. Тут ключовим моментом, звісно, стало ураження двох одиниць, це крейсера «Москва», і «Василь Бех», це була друга одиниця, тому що, ну, не розуміють з першого разу вони ніколи натяків. Він продовжував здійснювати забезпечення угрупування росіян на острові Зміїний. І тільки коли вже вдруге ми уразили, це вже був гарпун, вони нарешті почали робити висновки, що підходити до нашого узбережжя не варто. Потім було звільнення Зміїного. Вони продовжували панувати у західній, південно-західній частині Чорного моря. Відповідно, заважати намагалися максимально цивільному судноплавству навігації до портів Великої Одеси. І центральна частина. Звідти їх вже вичавлювали за допомогою і дронів. Тут вони стали геймченджером. Це був такий другий етап серйозний. Ну і, звісно, ті удари, які відбувалися по кораблях навколо Криму, змусили їх покинути Крим. Це вже був ще один такий важливий етап. Ну і після цього вони вже панували в східній частині Чорного моря. Тут їх теж змусили притиснутися до причального фронту у Новоросійську.
1: Пане Дмитре, я вам дуже дякую за час, який ви нам приділили. Ще раз вітаю зі святом. Передаю подяку вашим колегам, вашим побратимам за службу, за роботу. Це Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Дякую вам. Все добре.
0: Навзаєм.
1: Йдемо далі. Аеророзвідка. Очі нашої піхоти та артилерії, які бачать кожен рух ворога. Аби підрозділи БПЛА працювали цілодобово і без збоїв, їм необхідна мобільність і постійне живлення. Автівки і зарядні станції, які на передовій є витратним матеріалом. Воїни 1-ї роти БПАК, 1-го батальйону «Крила Полісся» 104-ї бригади ТРО відкрили збір для забезпечення своїх екіпажів і звертаються по допомогу до українців. Вони працюють на Сумському напрямку. Долучайтеся. Кожен ваш донат важливий.
2: Вітаю вас, героїчний народ. Мій позивний Васильок. Я командир 1-ї роти БПАК, 1-го батальйону «Крила Полісся» 104-ї бригади ТРО «Горинь». Звертаюся до вас з великою надією на допомогу. Нам потрібно закрити збір на автівку і зарядні станції для екіпажів пілотів БПЛА. Власними силами ми змогли зібрати на одне авто в рамках першого збору. І в цьому зборі ми вже осилили майже 200 тисяч. Потрібно ще трохи більше сотні.
3: Наш підрозділ займається розвідувальною роботою на Сумському напрямку. Ми виявляємо різноманітні цілі, які успішно знищують наші побратими з інших підрозділів. Для виконання таких задач ми використовуємо техніку і БПЛА, які постійно потрібно заряджати. Це забезпечить безперебійну роботу нашого підрозділу.
4: Всі давно знають, що автівки – це розхідний матеріал на війні. Ворог мінує дороги з дронів, використовує ударні FPV-дрони для знищення нашої техніки.
5: Зараз посилився тиск ворога на нашому участку фронту. Збільшилась кількість атак з різноманітних видів зброї. Ситуація з логістикою ускладнюється.
6: Дуже багато потреб військові закривають власними силами. У тому числі ремонт і обслуговування авто, зарядних станцій, генераторів. Ми воюємо і фінансово кладаємося, адже це питання нашого виживання і ефективності нашої роботи.
2: Для забезпечення екіпажів і пілотів нашого підрозділу всім необхідних для ефективної безперебійної роботи прошу допомогти закрити нам цей збір. Вірю в Україну, вірю в нашу суз'єдність.
1: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин, ми побачимося одразу після нього.
7: За країну, яка шанує ветеранів.
8: Хороброму народу України від імені Європейського парламенту я висловлюю вітання з цією знаковою річницею незалежності України. Щодня українці, як на полі бою, так і поза ним, демонструють світові свою силу, стійкість і неймовірну мужність. Ваші дії показують усім нам справжнє значення незалежності. І ми й надалі будемо виступати за належне Україні місце в Європейському Союзі. З нещодавнім відкриттям перших переговорних розділів у межах переговорів про вступ вашої країни, ми рухаємося правильним шляхом. Тож у цей День незалежності України Європа разом з українцями в усьому світі дивиться вперед, до світлішого європейського майбутнього, де ми знову зможемо жити в мирі.
9: У цей День незалежності України Ірландія знову підтверджує свою підтримку та солідарність з Україною. Цього року, коли Ірландія головує в Раді Європейського Союзу, ця підтримка набуває особливого значення, зокрема у контексті прагнення України до набуття членства в Європейському Союзі. Під час нашого головування ми зробимо все можливе, щоб підтримати та прискорити просування України на шляху до членства в Європейському Союзі. І, безумовно, ми й надалі надаватимемо захист і прихисток громадянам України, які були змушені рятуватися від війни і нині перебувають в Ірландії. Слава Україні!
10: Дорогі українські друзі, вітаю вас із річницею незалежності. Ваша мужність і стійкість надихають нас усіх. Люксембург, як і раніше, твердо підтримує ваш суверенітет, територіальну цілісність та справедливий і тривалий мир. З Днем Незалежності!
11: З Днем Незалежності, Україно! Наші держави і народи мають глибокий зв'язок, що ґрунтується на історичній дружбі і спільних цінностях. Ми бажаємо вам миру, стійкості і процвітання у майбутньому. Хай живе Україна!
12: У День Незалежності України Ліхтенштейн підтверджує свою солідарність та незмінну підтримку вільної, суверенної та процвітаючої України.
7: За країну, яка шанує ветеранів.

0: дорогі українці та українки. Сьогодні День Незалежності України. 35-та річниця. Державне свято, присмак якого дуже змінила війна. 1643 дні повномасштабної війни. Зараз всім нам реально дуже, дуже складно, але міцно за руку нас тримає якась сила, насправді зовсім не невидима. Це сила взаємного кола, підтримки одне одного, відсутності сумнівів у тому, хто поруч, віра в усіх українців. І доки ось це наше коло не розірве ворог, доти Україна не впаде і доб'ється свого миру. І зможе. В усіх своїх планах щодо України Путін помилився в головному. Ворог рахував наші ресурси, склади, нашу техніку, але не взяв до уваги ключове – людей. Головний здобуток незалежності України – людей, з яких складається наша держава, які беруть відповідальність, які не хочуть, аби тут була Росія, і які вигризають мир та незалежність. Русські вважали нас молодшим братом, а життя довело, ми з ними незнайомці. Для них чужі всі риси нашого характеру, все те, що робить українців українцями. Їм невідомо, як це, коли сотні тисяч добровольців йдуть захищати рідне. І той, хто був вчителем, підприємцем, фермером, стає воїном. Для мене завжди честь отримувати від таких людей частинку їхньої величі, сили. Ось ці та ще сотні тисяч інших шевронів на плечах наших захисників заряджені світлом, яке бачить на небі Бог і стає на наш бік. Сотні тисяч імен, доль, характерів тримають фронт, тримають нашу незалежність. Я дякую усім нашим воїнам, які всі ці роки, всі ці дні і прямо зараз, цієї миті, ведуть бій, аби Україна жила. Ви захистили нашу столицю. Ви звільнили Київщину, Харківщину, Херсонщину. Ви не віддаєте наш Донбас. Ви не віддаєте Україну. Ви найкращі захисники і захисниці. Ви найкраща армія Європи. Крапка. І це чиста правда, бо наше військо стоїть не лише на доктринах і стандартах, а й має серце. Серце, якому не треба додаткового наказу для сміливості. Коли мчиш на пікапі, рятуючи наших поранених солдат, за якими вже полюють російські дрони, і менш ніж за хвилину витягаєш воїнів навіть не зі свого підрозділу, але точно зі свого роду, українського роду. Цей вчинок героя України Владислава Польського облетів всю країну. Ми цим усім вже перемагаємо Росію волею, технологіями, стійкістю, гідністю. Тими чистими почуттями, які живуть в нас, всупереч війні. Ми зберегли ніжність, хоча могли озвіріти. Зберегли звичку допомагати першими, не питаючи, чи це твоя біда. Зберегли людину в собі. Коли усім двором зустрічають з полону, коли літня пара фотографується в сакурах, а водій одеської маршрутки співає пасажирам, щоб підбадьорити після ночі ударів, коли усім селом відновлюють гніздо лелеки, коли останні метри договерли, побратима на протезі несуть на собі, бо це і є не кидати своїх. Коли син, що тільки навчився ходити, обіймає пораненого батька, воїна. Всі ці та ще сотні кадрів нашого життя. Живий доказ. Ми не зачерствіли усією країною. Ми всією країною боремось, сміємось і плачемо усією країною. Любимо усією країною. І цим ми в 100 разів міцніші за Росію. І в 100 разів сильніша за усі їхні танки на парадах. Ось ця наша країна. Дівчинка. Таїсія Анафрійчук. Їй було 5, коли востаннє Україна вигравала золото світу. Через 13 років це знову сталося. Попри всі їхні атаки, всі їхні руйнування, усе їхнє зло, ми знаходимо в собі ось цю здатність. Здатність перемагати і робити неможливе. На великій війні немає маленьких справ. І кожен такий здобуток наших людей насправді може запускати тисячі ланцюгових реакцій по всій країні. Хтось, надихнувшись цими емоціями, з новим підйомом повернеться до ноутбуку чи станка, щоб наша сила була точніша, швидша, болючіша ворогу. Щоб зробити більш. Реально, наш ОПК сьогодні велетень, який 24/7 гартує незалежність. І ми маємо робити більше. Десятки тисяч НРК виконують наднебезпечні місії на фронті і вже зберегли тисячі солдат. Але маємо робити більше. Наші морські дрони в ділі. У ворога був флот. Стає брухт, але маємо топити більше. Наші мідстрайки ріжуть їм логістику. Наша далекобійність ріже їм прибутки. Тисячі наших діпстрайків вже бачила Москва. Товсе, Тула, Рязань, Оленія, Омськ. Ще десятки точок, куди вже долетіла наша українська справедливість. Такої справедливості Росія має бачити більше. Фламінго мають бути нерідкісним видом, а масовим птахом. Мають зимувати в Росії. Я дякую всім, хто ці 4 роки і прямо зараз працює на виробництвах та підіймає наш ОПК. Це наша гордість. Але вона не засліплює нам очей. Ми бачимо, що робить і чого хоче Путін. Рішення проти його балістичного терору має бути знайдено, і ця його ставка не повинна зіграти. Україна це зробить. Україна вже вирішувала задачі, що на початку здавались непоборні. Згадайте день, коли на Київ вперше летіло 40 шахедів. Хтось кричав, що це кінець, а хтось шукав і знаходив рішення. Зараз ми збиваємо 90% плюс шахедів. Росія перейшла на реактивні. Ми збиваємо вже їх, але маємо робити це масово.
1: Ціль уражена!
0: Так само має бути з бандеролями, так само має бути з їхньою балістикою. Україна для цього робить все і зробить. Бо вже доводило не раз. Наша впертість їм не по калібру. За цими словами, мільйони українців, наші найкращі чесноти, навички, досвід, здатність вдосконалюватись, посилюватись і рухатись, попри все. Я пишаюсь нашими людьми, які щоранку знаходять собі сили, аби підійматись, робити, що можеш, бути там, де мусиш. І хтось у цей день мчить до хлопців на фронт, бо війна не знає вихідних. Хтось просто зараз в операційній перемагає смерть, а хтось прокинувся сьогодні ще до світанку, щоб на наших вулицях було чисто, щоб врожай на наших полях було зібрано, щоб бути готовим до навчального року, бо вже за тиждень тисячі першачків по всій нашій Україні почують перший дзвоник. Це і є Україна, де попри 5-й рік повномасштабної війни життя перемагає. Україна залишається собою. Україна пишається своїм. Своїм Харковом, реально нескореним, своїм Дніпром, реально нестримним, що працює і рятує без пауз, з Запоріжжям і його сталевим характером, Одесою, її оптимізмом в людях, що здатні заряджати сонце і долати російську темряву. Ми горді За всі наші міста, за наш Чернігів, Суми, Кривий Ріг, Краматорськ, Нікополь, за кожне. Кожне місто і село, які неподалік фронту. Географічно, але дуже, дуже далеко від Рашки ціннісно. Я дякую вам, наша брама. Дякую, що стоїш міцно. Дорогі народи, я вдячний вам за впевненість в Україні, у нашому війську і у нашій державі. Міцність такої віри – значний здобуток цього часу. Не сумніватись в Україні. Не тоді, коли це легко або в тренді, а тому, що інакше не може бути. Я дуже хочу, аби ми зберегли це. Були впевнені у державі, армії, собі, в усіх, хто поруч, на кого ти можеш розраховувати і хто розраховує на тебе. В цей день, в День Незалежності, про це варто подумати. Усвідомити чотири речі. Що нам уже вдалося, де ми зараз, що попереду і що ми маємо робити. Путін застряг в минулому. Він і досі дивиться на Україну старого зразка. Ту, що промовчить, проковтне, стерпить. Такої України немає ніде. Ніде вже. Крім його папочок з докладами. Наша держава давно інша. Не спостерігач, а гравець. Не жертва, а боєць. Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ, що треба просто віддати Донбас і все швидко скінчиться. Ілюзій немає. Віри їм немає. Економити Кремлю 500 000 солдат ми не будемо. Росія постійно переносить дати, коли от-от і точно візьмуть всю Донецьку область. Буде переносити і надалі. Україна інша. І свого не дарує. Росія не хоче миру, хоче мобілізацію. Що ж, сприймаємо це з холодною головою, діємо, маємо посилювати військо, мати все, щоб тримати оборону. Воїни повинні бути забезпечені і оснащені всім, аби поповнення ворожої армії перетворювати на добрива нашої землі. Путін сподівається, що ми втомились. Ми знаємо, що він смертний. Ніколи нас не розумів. Тепер уже і не встигне. Ви хотіли забрати всю нашу Україну, всю нашу землю, натомість ви втратили свої НПЗ, флот, свої прибутки і ціле своє покоління, яке пустили в м'ясорубку. Ви хотіли, щоб нас не було на карті, тепер вас немає у міжнародному порядку денному майбутньої цивілізації. 27 років начальник Росії говорить про велич, а Росія стоїть в чергах за бензином. Ми маємо бути єдиними і дотиснути їх. Україна, Європа, Америка, світ. Я радий, що у Штатів зникли всі ілюзії щодо того, чи дійсно Росія хоче закінчувати цю війну. Я вірю, що у Америки зникнуть всі протиріччя та фобії щодо Росії. Треба садити русських за стіл перемовин. Треба нарешті санкції, після яких вони завиють. Треба дати Україні все, що примусить їх закінчити війну. І це можливо. Про все, що сьогодні захищає Україну, нам спершу казали неможливо, потім дуже складно, потім не так швидко, а потім Америка ухвалювала рішення. Це працювало. І сила Америки була безумовна. Ми не просимо воювати за нас. Дайте Україні все, щоб зупинити цю війну, щоб зупинити її швидше, ніж Путін встигне розпочати наступну. Щоб цього не сталося, слід діяти спільно. Європі бути Європою, об'єднаною, амбітною, сміливою. Китай більше не має мовчати. Коли хтось наряджається в костюм моряка і пілотку та погано вимовляючи деякі слова каже про ядерний удар, Китай має реагувати, має охолоджувати пил. Китай має доводити свою амбіцію бути одним із світових лідерів. І не лише економічно і технологічно, а цивілізаційно. Даючи зрозуміти, що жодні диктатори не мають загрожувати планеті своїми старими боєголовками. Україна та світ разом здатні це зупинити. Ось ця алея нашої вдячності доводить, планета повна сміливих. І місця для нових вчинків і нової подяки від України ще багато. Ми пам'ятаємо кожного, хто був з нами. У найважчі часи ми віримо в кожного, хто з нами і надалі. Ця дружба сьогодні також прояв найкращих людських якостей, що є в Україні та її партнерах. І тому нічого не похитне коаліцію, яку Україна зібрала довкола себе. Людей на боці України більше. Країн на боці правди більше. І таких друзів Україна має безліч. І немає в світі жодної алеї, яка б вмістила імена всіх, у кого українське серце. Всіх, хто зараз з Україною. З нашим військом, з нашим народом. І все це не благодійність, не милосердя, а здобуток нашої держави. України, яка давно не просить, а України, яка пропонує, мотивує, об'єднує. Яка хоче миру. Дуже. І яка його здобуде. Дорогі українці, дорогі українки, 35 років тому Україна відродилась. Відновила незалежність. Її не подарували і не позичили. Її виборювали. За неї ризикували. За неї віддавали життя. Щоб усі вчинки попередніх поколінь стали цим днем. 24 серпня 1991 року. Тоді час України настав. Але ніхто не обіцяв, що він буде легким і безтурботним. 24 лютого 2022 року історія випробувала нашу незалежність. Поставила нам питання, хто ми? Натовп чи народ? Слабаки чи воїни? Буфер між цивілізацією та орками чи держава? Я дякую мільйонам українців, які дали і дають відповідь на користь України, на користь незалежності. Ми вигризаємо її. Так, вже 1643 дні. Сміливо, стійко, вперто. І цей день ми зустрічаємо з особливими емоціями, спектром абсолютно різних відчуттів, накопичених за час війни. Українці пишаються собою, але без помпи. Радіють скромно, вітають одне одного, знаючи ціну незалежності. Наші очі повні сліз і надій водночас. Нам боляче, але ми вчимося бути сильніші за усе їхнє зло. Ми всі втомлені, але довго не скаржимось. Україна, безумовно, дуже хоче миру, але не готова просто взяти і здатись. За ці 35 років ми чули чимало прогнозів щодо нас, щодо себе. І майже все не справдилось. Казали, що держава не відбудеться, що ми не витримаємо потрясінь. А 24 лютого, що вистоїмо лічені дні. А ми тримаємось весь цей час. Час війни за незалежність. Боротьба за неї, боротьба за свободу всіх минулих поколінь була настільки відчайдушна, що дехто в світі казав про нас божевільні. Українці ж завжди робили все, щоб одного дня казати: «Боже, ми вільні». 35 років тому цей день настав, і день, коли буде мир в Україні, також настане. Всі ми люди, всім нам хочеться пожити не у історичні, а просто у тихі, спокійні, безпечні часи, мирній Україні, яка змогла, яка вистояла, зберегла себе і свою незалежність. За це і боремось, за це і стоїмо, з вірою один в одного, у наші сили оборони, у нашу державу. Бережіть себе і тих, хто поруч. Бережіть пам'ять про всіх героїв, хто віддав своє життя, аби наша Україна жила. Бережіть свою державу, бережіть свою незалежну. З Днем Незалежності, Україно! Слава Україні!

0: Марафон триває. В ефірі інформаційна служба «Інтер». Назвати Олексій Фадєєв. Вітаю і вітаємо зі святом. Українське небо під захистом тих, хто опанував найсучасніші технології світового озброєння просто під час запеклих боїв. Повітряні сили ЗСУ подолали шлях від скорочень 90-х до інтеграції західних винищувачів і найкращих систем ППО, які щодня рятують тисячі життів від російських ракет і дронів. Про еволюцію повітряних сил, про ситуацію в небі говоритиму з Юрієм Ігнатом, речником повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас зі святом.
1: Так, доброго ранку, вітаю зі святом.
0: Напередодні, пане Юрію, низка джерел повідомляли про підвищену загрозу російських ударів. Як почалася ця доба? Чи фіксуєте ви ворожу активність? Чи доводилося працювати силам ППО?
1: Ну, буквально зараз з хвилини на хвилину виставлять на наших ресурсах результати бойової роботи за ніч. Знаєте, що з вечора і по ранок публікуємо попередню інформацію про те, як атакував ворог і як наші захисники відбивали цей черговий напад. Він відбувається фактично щоночі. Ви бачите, що противник, ну, немає доби, коли не атакують великої кількості дронів і ракет. Сьогодні така атака здійснена була спрямована на Одещину. Саме на Одещину, на південні регіони загалом. Ну, постраждала Одеса. Ви бачите, що є, на жаль, і прильоти засобів повітряного нападу противника. Це застосовано сьогодні було і керовані авіаційні ракети Х-59, Х-31, а також і ударні БПЛА, зокрема, реактивних чимало летіло. Ну, і бандеролі. Це, тобто, це баражуючий припас, чи ракета-дрон, як його називають. Ну, це виріб С-8000, який не так давно Росія почала застосовувати, і вже, власне, вийшла сьогодні на його регулювання. Регулярне застосування. Ну, відпрацювали сили оборони сьогодні, знову ж таки, по Одесі теж є показники непогані. Втім, коли стільки всього летить, я вам вже перелічив це, і реактивні БПЛА, і звичайні БПЛА, які ми звикли, шахеди з двигунами внутрішнього згоряння, також ракети протирадіолокаційні Х-31П, і також ракети Х-59. Ну, плюс бандеролі, які теж летять швидкістю 600, тому, на жаль, все збивати не вдається. На жаль, є, власне, влучання саме в Одесі сьогодні, власне, кадри, мабуть, в соцмережах уже розповсюджуються, але попри все, результати бойової роботи все одно залишаються високими, 100% збиття, коли стільки всього летить на один регіон, ну, неможливе, на жаль, це не лише українська практика, це і ми бачили Близький Схід, коли і комбінований масований удар різних засобів, різних напрямків, це дуже вкрай складно перехоплювати, ну, і крім того, маючи такий арсенал сьогодні, ракет недостатній, маю на увазі, дефіцит ракет, зокрема, до систем Петріот, все всі розуміють, ну, і навіть ракети наземних ППО, чи до авіаційних платформ, маю на увазі, до літаків, теж сьогодні вас залишаються проблемним питанням. Ви бачили, вчора комунікація була з лідерами країн, північних країн, з президентом України, і фактично в кожній темі розмови із кожним лідером була тема протиповітряної оборони, тема посилення нашого ППО, особливо в осінньо-зимовий період. Це дуже-дуже важливо для нас, тому що розраховуємо на все. І на те, що наземні системи працюватимуть, і на те, що працюватимуть авіаційні комплекси, я маю на увазі літаки. А літаки без ракет, ну, це теж це саме, що і Петріот без ракет. Це зрозуміло, що працювати ми вміємо, можемо, як найкраще експлуатуємо цю техніку, але нам потрібні засоби. Засоби для того, щоб маю на увазі ракети, для того, щоб оцей відсоток збиття тримати на тому рівні, який показують наші захисники неба.
0: Пане Юрію, ми сьогодні ставимо подібне запитання всім речникам, які включаються. Як за 35 років незалежності змінилися повітряні сили України? Ми ж пройшли шлях від фактично скорочень до однієї з, ну, не знаю, з найбільш досвідчених систем ППО. Які чинники цьому сприяли, на вашу думку?
1: Ну, як бачите, повітряні сили було створено в 2000-х роках, тобто спочатку у нас було два види, а ВПС і ППО, так, їх, із них створили вид повітряні сили, тобто об'єднавши по факту ті два види збройних сил, і власне, система ППО дійсно управляється повітряними силами, командувач повітряних сил, який, власне, відповідає за глобальну систему ППО, в яку вже входять усі складові сили безпеки та оборони, всі, хто стріляє по небу, це і піхота, і Нацгвардія, і так далі, так далі. Тому тут треба розуміти, що ще складний механізм, складна система. Внаслідок розпаду Радянського Союзу в Україні опинилось величезне угруповання авіаційне. Звісно, що це були старі літаки радянського типу, які досі використовуються сьогодні у відбитті нападу. Фактично весь арсенал техніки і літаків, це Су-25, Су-24, Міг-29, Су-27, сьогодні застосовуються по противнику, як по небу, так і по землі. Ну, але що пройшла трансформація велика в зенітних ракетних військах, це очевидно. Фактично всі комплекси сьогодні вже іноземного виробництва, але навіть радянські комплекси ще застосовуються у різних їх варіантах. Також є таке гібридне застосування з двох комплексів, один, скажімо, такий як КУП та БУК. А також проекти Франкенсам, які разом з нашими американськими партнерами було реалізувати. Сьогодні теж працюють БУКи з ракетами РІМ-7, теж забезпечуючи протиповітряне прикриття. Ну, що стосується літаків, тут, звісно, і «Міраж», і F-16, які дають серйозні показники по збиттю саме крилатих ракет, а також реактивних БПЛА і БПЛА, і дрожучих боєприпасів «Бандероль». Нещодавно, власне, публікували ми сюжет із командувачем авіації, який зазначав про розвиток та перспективи саме авіаційної компоненти на майбутнє. Це стратегія, яка визначена вже була давно. Єдине, що вона постійно зазнає змін, відходячи з тих реалій, які ми сьогодні маємо в геополітичному просторі, які ми маємо сьогодні у відносинах з нашими партнерами, в спрямованості політики державної різники. Тому тут дуже важливо визначити пріоритети і в складі авіаційної коаліції вирішувати, які саме типи будуть літаків в нас на озброєнні в подальшій перспективі. А головне, чи будуть ті типи літаків забезпечені необхідною кількістю боєприпасів та ракет до них. Тому що літак сам по собі без ракет не буде виконувати задачу. Основне – це ракета, боєприпас, льотчик, безумовно, людина і, відповідно, бортова РЛС. Це такі от складові, які дозволять тримати на відстані авіацію противника і дозволять, власне, захищати повітряний простір.
0: А говорячи про літаки і взагалі про західне озброєння, наші ж пілоти фактично в рекордні терміни опановували ці західні літаки, а військові так само в рекордні терміни опанували і Patriot, і NASAMS, і IRIS-T, і SAMP-T, системи ППО. За рахунок чого це вдалося зробити? Чому так швидко?
1: Ну, тому що ми опинилися наодинці з величезною державою-агресором, просто з імперцями, які живого місця від України не залишать, якщо ми не будемо захищатися, і вибору у нас іншого не було. І завдяки, власне, тому ентузіазму, патріотизму, нестандартним рішенням волі до перемоги, як би це пафосно не звучало, сьогодні комусь так здається, що це пафосно. Ні, насправді так воно і є. Завдяки нашим людям було опановано величезний спектр західної техніки, яка по всіх стандартах навчання, опанування, застосування і так далі має пройти роки. На це в нас часу не було, ні років, нічого. І був лише досвід роботи, боєроботи на радянських системах. Це ще до війни опановували, здобували досвід перехоплення крилатих ракет над Чорним морем. Це були великі навчання. Також було льотно-тактичні навчання, де пілоти проходили, підготовку з виходу з-під удару, перехоплення ракет противника і так далі. Було дуже багато навчань до повномасштабного вторгнення. І завдяки цьому наші люди були підготовлені до відбиття масованого удару і збереження себе і техніки. Ну, а далі вже, відповідно, опанування техніки західної, це було питанням, не таким вже складним для нас. Для кілька місяців це для Петріотів там чи інших наземних систем, а для авіації, для F-16, там близько півроку, і льотчики вже. Ну, те, що вони зараз роблять на тих літаках, натівські пілоти і натівські генерали, аплодують просто стоячи українським пілотам, тому що на такій застарілій, скажімо, техніці, як F-16, бо не можна сказати, що вона нова. Це блок 15, блок 20 сьогодні, які використовуються нашими льотчиками. Ми хотілося б мати якусь і новіші, я такі, щоб протидіяти ефективно російській
0: пане авіації. Юрію, я дозвольте скажу, я вірю, що рано чи пізно ми будемо мати і новіші зразки. Я вам дякую наразі, я ще раз вас вітаю зі святом і нагадаю всім, що це пан Юрій Ігнат, і речник повітряних сил Збройних сил України. Дякую вам.
1: Дякую.
0: Всі проєкти подробиць можна дивитися на Ютубі. Далі новини.

0: що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босо по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість. Вітер дує.
7: Я думаю, що це вірусь.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.

0: продовжуємо єдиний марафон випуском новин. З вами Лілія Налягака. До Києва прибули глави держав та урядів Великої Британії, Естонії, Люксембургу, Молдови, а також президент Європейської ради Антоніо Кошта. Про таке повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга. Він особисто привітав на столичному вокзалі Енді Бернема, Алара Каріса, Маю Санду та Люка Фрідена. Лідери прибули до України для участі в урочистостях з нагоди 35-річчя відновлення української незалежності. Додам, що для британського прем'єра це перший закордонний візит на цій посаді. Нагадаю, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував нові двосторонні пакети допомоги від партнерів. Держсекретар США Марко Рубіо привітав від імені Сполучених Штатів народ України з 35-ю річницею незалежності, наголосивши на відданості українському суверенітету. Вітання опубліковане на сайті Державного департаменту США. За словами Рубіо, у цей день Сполучені Штати ще раз підтверджують міцне співробітництво між двома державами. Віддані суверенітету України і далі докладають зусиль для підтримки переговорного врегулювання російсько-української війни, яке забезпечує тривалий і міцний мир. Одещину масово атакують ракети та дрони. Як повідомили в ОВА, головний удар припав на продовольчі склади та енергетичну інфраструктуру. Пошкоджено також приватні будинки. Виникли пожежі. Про постраждалих наразі не повідомляють. В ДСНС кажуть, упродовж доби внаслідок влучань виникли пожежі на об'єктах енергетичної та газової інфраструктури. Також пошкоджені дачні будинки, поруч із якими спалахнула суха трава. У передмісті Одеси внаслідок влучання зайнялася лісосмуга. Усі пожежі ліквідовано. Одещина була основним напрямком російської атаки цієї ночі. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Ворог атакував двома протикорабельними ракетами «Онікс», шістьма керованими авіаційними ракетами Х-31П, Х-59, а також ударними та реактивними дронами. Наші оборонці збили протикорабельну ракету «Онікс», дві керовані авіаційні ракети Х-31П, Х-59 та два бандеролі, а також 109 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання на 22 локаціях, ще на 5 падіння уламків. Крім того, частина ворожих ракет не досягла своїх цілей. Інформацію щодо них уточнюють. Росіяни поранили жінку в Херсоні. За даними ОВА, ворог атакував її з дрона. У стані середнього ступеня тяжкості потерпілу ушпиталили. 5 людей загинули, ще 17 поранені, серед постраждалих 2 дітей. Такі наслідки ворожих атак по Харківщині. Росіяни випустили по регіону 88 дронів різних типів. Зокрема, шахеди, герані, молнії та одну ракету. Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема, залізниця у Лозівському районі. Руйнувань зазнали приватні багатоквартирні будинки та автомобілі, гаражі, склади та електромережі. 49 поранених перебувають у лікарнях після терористичного удару росіян по торговому комплексу в Кривому Розі. За даними Ради оборони міста, серед ушпиталених 13 дітей. Четверо поранених дуже тяжкі, ще 11 людей в тяжкому стані, зокрема дві дитини. Нагадаю, 21 серпня російські безпілотники серед білого дня вдарили по найбільшому торгово-розважальному центру Кривого Рогу. А коли на місце прибули рятувальні служби, ворожі дрони повторно атакували ТРЦ. Понад добу тривала пошуково-рятувальна операція на місці російського удару. Загинули 16 людей, 130 зазнали травм. Окрім фактичного знищення торговельного центру, також постраждали гімназія та ліцей. У них вибито майже 220 вікон. Щоб знищити ворога, його спочатку треба знайти. Але сучасна війна – це вже давно не лише поле бою, яке видно неозброєним оком. Сьогодні перевагу отримує той, хто швидше збирає інформацію, точніше аналізує її та встигає діяти на випередження. Саме тому одним із найважливіших елементів сучасної війни стала радіоелектронна розвідка. Тож бійці 130-го окремого розвідувального батальйону відкривають другий збір на сучасне обладнання для радіоелектронної розвідки. Це інвестиція не лише в техніку, а й у безпеку тих, хто щодня виконує бойові завдання на найгарячіших напрямках. Не стійте осторонь, долучайтеся до збору. QR-код для донатів на ваших екранах.
1: Ми підрозділ радіоелектронної розвідки. Наша зброя – це не автомати, а радіоефір. Наш результат – це не просто цифри в звітах, а врятовані життя наших хлопців і дівчат, яких ми встигаємо попередити про небезпеку. Кожен ваш донат у 10, 50 чи 1000 гривень – це не просто гроші. Це броня з інформації. Це шанс для чийогось сина, чоловіка чи батька повернутись додому. Не зупиняймося. Допоможіть нам тримати ефір під контролем. Разом ми – сила. Слава Україні!
2: Героям слава!
0: На цьому я беру паузу до 10-ї години, а доти в ефірі працюватиме Олексій Фадєєв.
3: Так, залишайтеся з нами. Сьогодні багато цікавого. Вітаємо всіх зі святом, всіх тих, хто щойно доєднався до нас.
4: Наша зброя – це правда.
5: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
5: Наш народ не здоланий.
4: Перемагаємо.
5: Єдині новини.
6: Разом ми сила.
4: Єдині новини у центрі подій.

Мікрофон «Єдині новини» триває. В ефірі інформаційна служба «Інтер», у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Обрати Україну серцем і залишитися з нею в найважчі часи. Для багатьох іноземців наш День Незалежності став особистим святом, а її захист – головною справою життя. Вони приїхали сюди за покликом душі, одні гасять пожежі, після російських обстрілів інші тримають зброю у лавах Інтернаціонального легіону та віддають найцінніше – власне життя за нашу свободу. Наші кореспонденти з Миколаєва, Рівного та Черкас зібрали історії іноземців, які стали справжніми українцями і довели це своїми вчинками.

0: На цих кадрах із Миколаївщини пожежники з Шевченківської ОТГ ліквідовують наслідки чергового російського обстрілу. Відео зняте рік тому, але відтоді ситуація не тільки не покращилась, а навіть погіршилась.
1: Коли як?
2: Коли як? Буває раз, буває два, буває і тричі виїжджаємо.
0: Так вогнебориця Шот Микритичан розповідає про режим роботи свого підрозділу. Вірменин за походженням. Він приєднався до місцевої пожежної охорони 3 роки тому. Інакше просто не міг вчинити, адже Миколаївщина стала для його родини другою домівкою.
1: У 22-му
2: році, коли у нас селище обстрілювали, ми теж із хлопцями бігали, гасили пожежі. Тому так і залишився. Вирішив стати пожежником.
0: Родина Шота переїхала з Вірменії до України на початку 2000-х. Тут заснували невеличкий бізнес, але 2022-го довелось його згорнути. Через запеклі бої та постійні обстріли регіону рідні Шота були змушені виїхати. Та щойно російські війська відкинули, знову повернулись до рідного краю.
2: Я хотів подалі їх звідси, але вирішив залишатися тут і все. Я ж хлопцям військовим в 22-му році допомагав. Разом прожили майже 8 місяців кожен день. Так і до цих пір допомагаю військовим теж.
0: А Шотові 45. Тут, на Миколаївщині, вже його рідна домівка. На цій землі ростуть його діти. І сам тут чоловік бачить своє майбутнє у вільній та незалежній державі.
2: Хочу, щоб все в порядку було тут, щоб більше цієї війни не було тут, щоб тихо люди спали ночами, щоб не так, що кожну ніч в обстріли.
0: Він грек за національністю, спецпризначенець за фахом та українець за духом.
3: Дали позивний «Спартана». Тому що, Греція, Спартан, 300 спартанців.
0: Грек Спартан мав успішну кар'єру та спокійне життя в Греції. Але з перших днів повномасштабного вторгнення Росії приїхав до України і став до лав Інтернаціонального легіону.
3: Загальна задача для Інтернаціонального легіону була спочатку зачистка Ірпін, Мошун, в Києві. Потім, звісно, починали робити більше операції, коли був Київ на безпеку, на Суми, Донецьк.
0: Після закінчення контракту Спартан відчув, що українська земля стала для нього рідною і що його дім тепер тут.
3: Я не можу без України, тому що коли я поїхав в Грецію на відпустку, постійно я починаю говорити через 2-3 дні, я хочу додому.
0: Спартан вільно послуговується українською мовою, йому допомогли володіти побратими. Для нього це було вкрай важливим.
3: У вас дуже гарна мелодійна мова. Бути українцем для мене це ти маєш мати гордість. Ти українець, ти маєш говорити українською.
0: Зараз Спартан живе і працює на Рівненщині, навчає всіх охочих основ самооборони, тактики та виживання.
3: Треба спочатку сах.
4: Постріл, став постріл і на коліно постріл.
3: Постріл на коліно, постріл.
0: Цьогоріч його рідна Греція відзначила 205-ту річницю незалежності, а друга батьківщина Україна, обрана серцем, відзначає 35-ту. На його шевроні 2 прапори, з'єднані в один. Він певен, скорити український народ ворогу не вдасться ніколи.
3: Жито і Україна.
5: Ага.
3: І це вона, жито і Україна. Зіто і іроестіс. Славим героям.
0: На шевроні грузина Васо Кардави теж було 2 прапори – Сакартвело та України. Так само, як зараз, стяги біля його пам'ятника у Черкасах. На початку повномасштабного вторгнення Васо приїхав боронити, здавалося б, чужу для нього країну. І віддав за неї життя. Удова Васо Наталія Медведь намагається якомога частіше приїздити до пам'ятника коханому. Героя поховали в рідній Грузії, та імпровізована могила є і на алеї пам'яті небесного українського воїнства. Наталія каже, тоді у 22-му її майбутній чоловік міг працювати за кордоном і насолоджуватись життям, але зробив інший вибір.
6: У нього закінчилися в Туреччині контракт.
5: Він сів з'їздив в Грузію, прилетів. І, як друзі його розказують, що він зібрав сумку з ними їхати, наче як гуляти, але насправді він зібрав цю сумку їхати в Україну. Це його свідоме рішення було. Він знав, що він їде не просто сюди, а він

0: Як війна закінчиться, то тоді було обидно. Але він мріяв, що як закінчимо тут, підемо в Грузію, звільнимо Абхазію, і я тобі покажу найкраще море. Бажав, що ніхто в цьому світі не має права ображати ні дітей, ні жінок, тому це спонукало його взагалі приїхати сюди.
1: На будинку в Черкасах, де мешкав Васок Ардава, встановили меморіальну дошку на вшанування пам'яті про грузинського героя, який любив Україну та віддав за її незалежність власне життя. Станіслав Кухарчук, Єлизавета Кротик, Сніжана Сидорук. До Дня Незалежності України. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.
2: Справжня історія боротьби за незалежність роками ховалася під грифом «цілком таємно». Архівні кримінальні справи КДБ, розсекречені протоколи допитів та документи визвольного руху 20-го століття сьогодні спростовують радянські міфи та показують реальне обличчя нашого спротиву. Окремий і надзвичайно потужний пласт цієї боротьби – українські жінки. Від зв'язкових та підпільниць ОУН і УПА століття тому до сучасних аеророзвідниць, операторок дронів, командирок у лавах ЗСУ. Які секрети радянських спецслужб вдалося розкрити останнім часом? Які документи досі чекають на розсекречення? Та як історична тяглість поколінь дає наснагу нинішнім захисницям України? Про це поговоримо з Аліною Понепаляк, завідувачкою кафедри теорії та історії держави і права Національної академії СБУ. Пані Аліно, вітаю вас і зі святом.
3: Пане Олексію, вітаю вас і зі святом всю Україну.
2: Пані Аліно, які з відкритих за останні роки документів про боротьбу українців за незалежність от вас особисто здивували найбільше?
3: Я скажу на загал, що архів Служби безпеки України розсекречений на 99%. Там близько 930 тисяч документів, які зберігаються в фондах архіву. І серед цих документів мене найбільше завжди вражали персоналії і долі тих людей, які боролися за незалежність України, долі особливо командирів, зв'язкових, жіноцтва, яке безпосередньо воювало для того, щоб Україна сьогодні була самостійною і незалежною Україною. Надагал, я, опрацьовуючи документи, звернула увагу на те, що величезний масив зберігається також світлин, персональних документів. І коли ти їх тримаєш в руках, ти розумієш долю цієї людини, звідки вона походила, які вона мала мрії, бо дуже часто ми бачимо те, що забирало НКВС під час арештів, під час того, як брали в полон наших військових, то вони забирали персональні речі. Це і світлини, і родин їхніх, це і особисті листи, які вони не надіслали з деяких причин, бо, зрозуміло, знаходилися в підпіллі. І, як на мене, це дуже сьогодні нам відгукується, бо наші військові так само сьогодні боронять нашу державу. Так само кожен, я знаю, що під бронежилетом тримає малюнки дітей, якісь фотографії з дому і вважають, що це є їхніми персональними оберегами. От з усіх документів, які мені потрапляли в руки, мене завжди вражали персональні документи, історії особистісні. Бо коли ми бачимо за статистикою, за цим 930 тисячу документами, ми бачимо історію людей і людини, українців, які в той чи інакший спосіб намагалися берегти державність і вибороти цю державність, бо я нагадаю нашим глядачам, в 1921 році Україна була окупована, Українська Народна Республіка була окупована совєтською державою, тогочасною Москвою, яка назвала цю державу Совєтським Союзом, до слова, яку визнали на міжнародній арені лише в 1938 році. Тож Україна боролася, Україна була в огні і в часи Другої світової війни, і в повоєнний період, коли боролися наші дисиденти за цю незалежність. І особливу роль в цьому відіграло і наше українське жіноцтво.
2: А скажіть, будь ласка, чи є в архівах СБУ документи, які дозволяють по-новому подивитися і на роль жіноцтва, і на історію, взагалі, саму історію українського визвольного руху 20-го століття, які спростовують усталені, знаєте, радянські

0: міфи?
1: Ну, радянський міф найбільше був про те, що жінка – це робітниця і будівниця соціалістичного, так би мовити, раю. Ага. Але насправді документи того ж самого Галузевого архіву Служби безпеки України показують зовсім іншу історію жіноцтва, жіноцтва в українському визвольному році, Русі. А насамперед, як на мене, в фонді 13-му також зберігається величезна кількість документів і світлин цих жінок. Це і Катерина Ірина Лабунька, і та ж сама Катерина Мешко, яка була одною з керівниць ОУН на території Криму в часи Другої світової війни. Це і Катерина Зарицька, яка була особистою помічницею Романа Шухевича, особисто його зв'язковою. Тож, величезний масив цих документів, цих персоналів зберігається в Галузевому архіві Служби безпеки України. І, як я вже зазначала, 99% цього архіву є розсекречена. І наш архів є одним з найбільш відкритих архівів взагалі на території Центрально-Східної Європи. Кожен українець, який бажає дізнатися історію своєї родини, чи переслідували каральні репресивні органи їхню родину, вони мають змогу дізнатися про це. Ну і я б хотіла б визначити те, що кожна можливість, яка дається дослідникам працювати в архіві, це насамперед можливість поновити нашу історію і побачити ті темні сторінки, ті сторінки, які були не висвітлені за часів Совєтського Союзу, бо на загал питання незалежності України, виборювання самостійності України було під грифом «секретно». А що стосується долі окремих персоналів, особливо жінок, це взагалі було таке неоране поле, яке намагалося не висвітлювати, не показувати, що жінки боролися самовіддано за незалежність України. Далеко не треба йти. Жінка, яка очолювала організацію українських націоналістів, це Ярослава Стецька по смерті свого чоловіка Ярослава Стецька. Слава Стецько очолила український визвольний рух. Я нагадаю, так, Ярослав Стецько – це та людина, яка безпосередньо в 1941 році, 30 червня, виголосила у Львові про відновлення незалежності України і тим самим дала змогу говорити про те, що наші державотворчі процеси мають величезну тяглість від 1917-го, від 1941 року і до сьогодення, коли в 1991 році врешті-решт ми відновили свою незалежність. І найважливіше те, що до цієї незалежності причетні величезна кількість жінок, бо ми звикли говорити лише про чоловіків у визвольному Русі. Ми звикли говорити про те, що до незалежності України, до творення її причетні лише чоловіки, але величезна кількість жінок, які всіма засобами, всіма можливостями, та ж сама дружина Василя Кука, Уляна Крюченко, яка походила з Дніпропетровської області, яка була фактично на той час комсомолкою, але на її очах вона бачила репресії, голодомори. Те, що робила совєтська влада, все призвело до того, що Уляна Крюченко доєдналася до українського визвольного руху в часи Другої світової війни і пройшла всі щаблі цієї боротьби. Навіть воювала в українській повстанській армії, бо коли змінилися фронти, вона вже перейшла в глибоке підпілля з Дніпра, де діяла ОУН, на територію Західної України. І врешті-решт її в 1954 році, в травні місяці, разом з її чоловіком було взято в полон. І вона ще відсиділа тюрми совєтські і побачила те, як Москва може нищити українців, як вона може ламати їх. Але наша нація є незламна. І не дивлячись ні на що, цей смолоскип боротьби був переданий наступним поколінням борців за незалежність України, які сьогодні виборюють нашу незалежність зі зброєю в руках, щоб і б'ють московських окупантів, щоб цю незалежність передати наступним поколінням.
0: Пані Галіно, я вам дуже дякую за цю розмову. Ще раз принагідно вітаю зі святом. Це Аліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії СБУ. Дякую вам. Вдалого святкового дня.
1: Слава Україні!
0: Героям слава! На це добре. Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі, як ви знаєте. Далі випуск новин. Наступну годину з вами Ірина Баглай. Ну, а я прощаюся до четверга. На все добре.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Дорогі українки й українці, з вражаючою мужністю та гідною захоплення стійкістю ви щодня захищаєте суверенітет своєї країни від жорстокої російської агресивної війни. І ви робите це не лише для себе. Ви робите це також для наступного покоління та для безпечної і вільної Європи. Тому у ваш сьогоднішній день, у День Незалежності, я хочу запевнити вас, ми твердо стоїмо на вашому боці. Тоді, сьогодні і в майбутньому.
2: Сьогодні ми відзначаємо 35-ту річницю відновлення української незалежності. Протягом 4,5 років ви мужньо захищаєте суверенітет та незалежність від повномасштабного вторгнення Росії. Ваша мужність і стійкість є надзвичайними. Ми високо цінуємо цю відданість і виконаємо свою частину роботи, щоб підтримати ці зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та тривалого миру в Україні.
3: Шановні українські друзі, кожного дня, кожного ранку народ Норвегії дивиться на Україну і бачить хоробрість та рішучість. У ваш День Незалежності ми святкуємо ваш незламний дух, вашу боротьбу за свободу та за безпеку нашого континенту. Слава Україні!
4: Сьогодні ми відзначаємо свободу та незалежність України, які ви так відважно бороните протягом вже майже 5 років неспровокованої російської агресії. Швеція – один з найнадійніших партнерів України. І ми очікуємо, що шведські винищувачі «Гріпен» зміцнюватимуть оборону України протягом багатьох років. З Днем Незалежності! Слава Україні!
5: Дорогий народе України, у ваш 35-й День Незалежності народ Греції разом із вами. Ми знаємо, що це свято проходить у тіні безперервних атак і величезних випробувань. Ми вшановуємо вашу гідність, вашу жертовність і вашу відданість свободі. Нехай цей День Незалежності принесе надію, а мир якнайшвидше повернеться в Україну.
6: Цього 24 серпня Україна відзначає 35-ту річницю своєї незалежності. Цю велику боротьбу, у якій Бог благословляє її щодня, щоб продовжувати це робити. Щирі вітання з нагоди Дня вашої незалежності. Нехай Бог благословить і захистить вас. Від усього народу Гондурасу і від мене особисто, нехай Бог благословить вас у День Незалежності, Україно!
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Цілодобовий марафон триває. Про останні події на 10-ту ранку розкажу я, Лілія Налягака. Єврокомісія схвалила оборонні закупівлі для України на понад 6 мільярдів євро в рамках позики ЄС на 90 мільярдів євро. Ці кошти підуть на системи протиповітряної та протиракетної оборони, ракети, боєприпаси та радіолокаційні станції. Про це повідомила прес-служба Єврокомісії, зазначивши, що у День Незалежності України Європа демонструє, що наша підтримка є непохитною та конкретною. Більшість закупівель будуть здійснювати в оборонних компанії ЄС. З огляду на посилене використання Росією балістичних ракет та дронів з реактивними двигунами, Єврокомісія наголошує на необхідності суттєвого збільшення поставок з ЄС шляхом скорочення запасів, перегляду пріоритетів замовлень та нарощування виробництва. І до Києва прибули глави держав та урядів Великої Британії, Естонії, Люксембургу, Молдови, а також президент Європейської ради Антоніо Кошта. Про таке повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга. Він особисто привітав на столичному вокзалі Енді Бернема, Алара Каріса, Майю Санду та Люка Фрідена. Лідери прибули до України для участі в урочистостях з нагоди 35-річчя відновлення української незалежності. Додам, що для британського прем'єра це перший закордонний візит на цій посаді. Нагадаю, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував нові двосторонні пакети допомоги від партнерів.
8: Дякую.
7: На Харківщині протягом минулої доби 5 жителів загинули, ще 17 постраждали, серед них 2 дітей. Росіяни били по місту ракетою, застосовували проти мирних людей герань, 5 молній, FPV-дрони і ще 80 БПЛА невстановленого типу. Докладніше про наслідки розповість моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо з Харкова. Світлано, вітаю тебе з Днем Незалежності і розкажи, яка ситуація наразі у вас?
8: Вітаю, Лілія. 3 людей загинули внаслідок удару по селу Лужок Малоданилівської громади. Це фактично передмістя Харкова. Вчора ввечері підрозділи ДСНС врятували та евакуювали 8 людей, ще 4 людей поранені. Їх доправили до лікарні. Двоє чоловіків отримали поранення у селищі Слатине. Це також Харківський район. Росіяни атакували приватний будинок FPV-дронами. Учора ввечері росіяни також били молніями по 2 автозаправних станціях в індустріальному районі міста. Автозаправні станції пошкоджені, люди не постраждали. А вчора в день росіяни атакували безпілотником типу «Герань-4» електропотяг у Лозівському районі. Електропотяг зупинився завчасно під час тривоги біля станції, залізничної станції біля села Лиманівка. Всіх людей попросили вийти, люди евакуювалися, вийшла виїзна бригада, але деякі люди залишилися стояти біля електропотяга. І коли стався удар, то постраждали 4 людей, отримали поранення, 1 жінка загинула на місці і ще 1 44-річна жінка отримала дуже тяжкі опіки і загинула, померла в лікарні. Також тяжкі опіки отримала 11-річна дівчинка, вона зараз у тяжкому стані в лікарні, в неї 40% опіків тіла. І ще один удар росіяни завдали по залізниці в тому ж Лозівському районі вночі. Під ударом була станція, яка знаходиться біля села Орілька. Там поранено 44-річного чоловіка. Також ще двоє людей, жінка і чоловік, отримали поранення після удару по місту Ізюм. І це всі новини з Харківщини на цю хвилину, Лілія.
7: Дякую тобі, колего. За оперативною ситуацією на Харківщині стежить наша кореспондентка Світлана Шакера. Одещину масово атакують ракети та дрони. Як повідомили в ОВА, головний удар припав на продовольчі склади та енергетичну інфраструктуру. Пошкоджено також приватні будинки. Виникли пожежі. Про постраждалих наразі не повідомляють. В ДСНС кажуть, впродовж доби внаслідок влучань виникли пожежі на об'єктах енергетичної та газової інфраструктури. Також пошкоджені дачні будинки, поруч із якими спалахнула суха трава. У середмісті Одеси внаслідок влучання зайнялася лісосмуга. Усі пожежі ліквідовано. Одещина була основним напрямком російської атаки цієї ночі. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Ворог атакував 2 протикорабельними ракетами «Онікс», 6 керованими авіаційними ракетами Х-31П, Х-59, а також ударними та реактивними дронами. Наші оборонці збили протикорабельну ракету «Онікс», 2 керовані авіаційні ракети Х-31П, Х-59 та 2 бандеролі, а також 109 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання на 22 локаціях, ще на 5 падіння уламків. Крім того, частина ворожих ракет не досягла своїх цілей, інформацію щодо них уточнюють. Росіяни не полишають спроб прорвати лінію оборони на Добропільському напрямку. Використовують для цього як невеликі піхотні групи, так і механізовані колони. Стримує загарбників на цьому відрізку фронту, зокрема, 1-й батальйон бригади «Азов». Бійцям конче потрібна наша з вами допомога у зборі коштів на обладнання. QR-код та номер картки для донатів ви бачите на ваших екранах. Зокрема, захисникам необхідні ретранслятор зв'язку та супутнє обладнання до нього. Підтримка тилу залишається важливою складовою спільної оборони. Тому просимо долучитися до збору. Нагадую, усі реквізити для донатів на ваших екранах.
9: Друзі, оголошую новий збір на 250 тисяч гривень для потреб зв'язку нашого підрозділу. А саме на закупівлю нового ретранслятора та супутнього обладнання. Радіозв'язок між однією радіостанцією та іншою радіостанцією – це всього до 3-5 кілометрів. Якщо потрібно ж мати зону покриття стабільного хорошого радіозв'язку, потрібен ретранслятор, про який ми зараз і говоримо. Наші зв'язківці, наші спеціалісти роблять так, щоб наявні ретранслятори в нас жили довго і по мінімуму були знищені. Але час від часу трапляються обстріли, зокрема кабами, і, на жаль, інколи ретранслятори або виходять з ладу, або пошкоджуються, або взагалі знищені. Тому нам потрібен новий ретранслятор, який буде в запасі, і якщо буде знищений ретранслятор наявний, поточний, ми оперативно замінимо його новим. Тому оголошую про новий збір на 250 тисяч гривень і буду вдячний за всі донати. Разом до перемоги!
7: Три великі логістичні комплекси були уражені цієї ночі на Росії в Республіці Адигеї, Ставропольському краї і Дагестані. Як повідомляють моніторингові канали, після прильоту дронів скрізь спалахнули пожежі. Спочатку стало відомо про атаку на склад «Озон» у Невинномиську Ставропольського краю. Площа цього комплексу понад 93 тисячі квадратних метрів. Інший склад «Озону» став ціллю дронів поблизу селища Енем в Адигеї. Його площа складала приблизно 91 тисячу квадратних метрів. А найбільший склад уражено в Дагестані. Тамтешній озон у промисловому парку Тюбе займав майже 130 тисяч квадратних метрів. Він був важливою ланкою в логістиці компанії на Північному Кавказі. Це усі новини на цю мить. Наступні об 11:00. А просто зараз запрошую до слова Ірину Баглай.
10: Щоб дізнатися, що відбувається на Херсонщині і які пріоритети в технологізації Brave 1.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босою по хаті.
2: Ну, напевно, коли я сплю.
4: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
5: Сама швидкість. Вітер дує.
2: Я думаю, що це вірус.
6: Ти щасливий, отак можеш сказати.
7: Коли тепло вдома.
8: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
9: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
10: Для вас працює інформаційна служба «Інтера» і я, Ірина Баглай. Мої вітання нашим глядачам. Прапор України над деокупованим Херсоном у 2022 році став одним із найяскравіших символів сучасної незалежності. Проте сьогодні звільнену частину області росіяни нещадно тероризують. Прибережні території, громади окупанти перетворюють на зону смерті, влаштовуючи дронове сафарі на мирних жителів. Російські FPV-безпілотники прицільно полюють на цивільні автівки, машини швидкої, карети, ДСНС, маршрутки та перехожих. Як регіон витримує цей цілодобовий терор? Та що відомо про життя українців по інший бік Дніпра на тимчасово окупованій території? Розпитаю про це заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Толоконнікова. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! З Днем Незалежності нас!
11: Героям слава! Вітаю вас! Також хотів би вас привітати та всіх телеглядачів з Днем Незалежності і те, що ми зараз виборюємо її на полі бою на різних фронтах, обов'язково дасть скоро результат, і ми продовжимо жити у незалежній і деокупованій повністю країні. І також хотів ще, в мене сьогодні у мами день народження, хотів привітати її також з Днем Народження, користуючись нагодою. Вона мене обов'язково зараз бачить. Що стосується Херсонщини, то росіяни не припиняють тероризувати дронами, артилерією, кабами і шахеди. Сьогодні вночі були тут удари, внаслідок чого є пошкоджені багатоквартирні будинки, приватні будинки, є пошкодження і інфраструктури, і енергетичної, в тому числі продовжується проблема зі світлом. В Херсоні, попри те, що там енергетики цілодобово працюють над тим, щоб відновити світло там, де його немає, то у нас кожного дня все одно прильоти туди. І за минулу добу також є постраждалі. Чайкіно, двоє людей постраждали внаслідок атак кабів. Ну і п'ятеро людей ще в самому Херсоні внаслідок атак російських безпілотників у різних частинах міста. Всі вони в середньому ступені тяжкості доправлені були до лікарні. Там їми займаються зараз лікарі. Сьогодні зранку вже в нас є двоє постраждалих. Це 70-річний чоловік та 66-річна жінка. Дуже багато сьогодні активності російських безпілотників на площі Незалежності. Це в центрі. Там також був прильот, навіть зальот дрону на оптоволокні в супермаркет, який в центрі в нас зараз якраз там працюють наші і рятувальники після цього прильоту. Ну, дуже багато зараз дронів в Херсоні, і активність велика і в центрі, і на Таврійському, і на Шуменському, і на житлоселищі. Якраз там якраз вчора були і постраждали.
10: Які заходи можна і ви реалізовуєте для того, щоб убезпечити людей, якщо ми відділимо, наприклад, оборону з боку військових, ППО військового? Що регіон в цьому плані робить і на яку допомогу ви розраховуєте від центральної влади?
11: Перш за все, це сіткові коридори, які ми продовжуємо зводити в місті і на під'їздах до міста, і вже більше там 260 кілометрів побудовано, продовжується будівництво. Це основне те, що ми робимо. Крім цього, ми зі своєї сторони військовим продовжуємо закупляти системи протиповітряної оборони, саме проти FPV, проти мавіків, це різного типу РЕБи, РЕБ-системи, системи розвідки. Ну і системи знищення, як ви показуєте, ті ж самі помпові рушниці та до них патрони, ті ж самі, це ми також закупляємо на запит від військових. Це все в комплексі дає можливість збивати більше 90% дронів, але коли там летить їх тисяча за день, то долітає все одно якась частина, або в тому числі, коли вони падають, при збитті вони наносять шкоди майну людей, а буває людям. Тому, звичайно, зі своєї сторони ми робимо по максимуму все, що може, як на мене, що можемо робити в фронтовому місці, яке знаходиться там за 2 кілометри від ворога, який постійно запускає сюди все, що він має. Ну, останнім часом тільки ракет не було, але і це було також в Херсоні, на жаль.
10: За серпень із прифронтових громад евакуювали понад 140 дорослих і дітей. Чи збільшується перелік населених пунктів для обов'язкової евакуації? І от де проходиться межа між люди ще можуть залишатися, і це вже життя на лінії вогню?
11: Це приблизно 20 кілометрів від берега. От якраз ця межа є. Тобто є більш безпечні громади, куди не долітають там ще дрони, хоча вже і там є випадки, коли там долітають FPV-дрони за рахунок, що туди доносить їх якийсь дрон великий, матка, і потім як ретранслятор випускає ще там 3 дрони, і вони летять далі, і таким чином вражається майже повністю вся територія Херсонщини правобережної. Слава Богу, таких випадків не так багато, але є навіть в безпечних умовно населених пунктах є випадки, коли там атакували дронами FPV. Ну, а так, я вже сказав, 20 кілометрів від берега, куди входить майже, ну, дуже така велика частина, майже 70% правобережної Херсонщини, тому що правобережжя в нас протягнуто вздовж річки Дніпро, а це лівобережжя більш велике. Тут у нас вздовж річки, тому більшість населених пунктів якраз підпадають обов'язкову евакуацію. Нещодавно додали 2 населених пункти в бразильській громаді, тому що там також почалася активізація ворога. І голова громади попросила на Раді оборони додати ці пункти, ці 2 населених пункти. Ми додали, і зараз там триває евакуація. Ну, а що казати, якщо казати там про як вона триває, то немає поки великої активності. Так, дійсно, там за місяць якась частина виїхала. Звичайно, є ще люди, які самі виїжджають, тому що бачать, яка ситуація з тим самим світлом. Я бачив, там переглядав деякі дописи в Фейсбуці, бачив, що люди своїми силами виїжджають там на автівках, тому ми їх не можемо фіксувати, що вони виїжджають, але я думаю, що, на жаль, восени ситуація безпеково не покращиться, і я думаю, що люди будуть виїжджати більш активно.
10: І чи не погіршиться вона восени? Наскільки реалістичною є нині загроза російського плацдарму на Дніпрі і розширення його на правобережжя? На островах яка ситуація?
11: Ні, тут точно можу сказати, що наші воїни будуть тримати фронт. Тут саме головне військовому плані, що наші війська тримають оборону, тримають і острови, і правий берег. Але за рахунок того, що тут живуть естонці, тут дуже важко це робити в самому місті. Тому що ми потребуємо, щоб захищати цивільних і налагоджувати їм послуги. І при цьому ми повинні воювати з лівим берегом. А лівому берегу, там, де росіяни окупували, їм цих умовностей, грубо кажучи, не потрібно. Да? Вони просто, прикриваючись цивільними, ми знаємо, яка ситуація на Олешках, в Голові пристані, вони не зацікавлені навіть, там, щоб ці люди вижили. Вони просто їм прикриваються як живим щитом. І тому їм на їх руки розв'язані, їм набагато простіше обстрілювати нас тут. Ну і відповідно військовим нашим отримати правобережжя – це не є проблема. Головне тут захистити цивільних, які тут живуть. Ну, от така в нас ситуація, тому я за це абсолютно не переживаю, що ми тут не втримаємо якимось чином правобережжя. Просто вони будуть систематично знищувати, вбивати цивільних. Тому евакуювати якомога більше цивільних – це задача номер один.
10: Пане Олександре, я дякую, що знаходите час для спілкування з нами. Від себе хочу доєднатися до ваших привітань вашої матусі і побажати їй, щоб її мрія здійснилася, тому що я переконана, що вона така, як у нас всіх українців. Це перемога, це мир в нашій незалежній Україні. Дякую вам.
11: Дякую.
10: На зв'язку зі студією був Олександр Толоконніков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Вірив у розвиток української хірургії під час становлення незалежної України. Працював на іншому континенті, щоб повернутися додому і рятувати життя співвітчизників у Києві. Герой нашого наступного сюжету – заслужений лікар України Олег Попов, який став родоначальником цілої династії медиків у Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Шалімова. Як змінилися технології в хірургії та сам медзаклад за 35 років незалежності України? Як родина лікаря пережила лихі 90-ті та що тримає в українській столиці нині, попри постійні російські атаки? Ніна Коломієць розпитала Олега Попова.
0: Півстоліття у цих стінах рятує людські життя. Свою медичну кар'єру лікар-анестезіолог Олег Попов починав під керівництвом Олександра Шалімова, одного із засновників Української хірургічної школи та трансплантології.
12: У 76-му році я прийшов в цей заклад. На роботу мене приймав Олександр Сергійович Шалімов, лично. Олександр Сергійович оперував, заходив в операційну сранку. На одному столі я перебував, потім переходив на інший стол. Так, в принципі, він у всіх областях хірургії себе чувствував дуже вільно.
0: Радянська медицина розвивалася ізольовано від решти світу. Про відрядження та обмін досвідом з колегами за залізною завісою годі було й мріяти. Керівнику новатору вдавалося хіба що діставати наукові журнали із напрацюваннями медиків із капіталістичних країн.
12: Інститут получав журнали медицинські, переводчики переводили там з англійської, з італійської, йому печатали на машинки ці статті. Це дуже було дуже корисно для розвитку медицини, взагалі науки, у всякому случаю, в нашому інституті.
0: У родині медиків народжується донечка, згодом син. Батьки працюють у 1,5-2 зміни, щоб вистачало на життя.
12: Це реєстрація мого сина, оце Олексій. Мені було 28 років. Моя жінка на рік молодша мене, і Наташа. Їй на той момент було 3 рочки.
0: Вирватися в далекі країни нашому герою вдалося лише на початку 90-х, коли Україна саме здобула незалежність. Серпень 91-го року. Вдома двоє дітей-підлітків. Батьки днюють і ночують на роботі. Тим часом Київ охоплюють протести. На площі Жовтневої революції, нині це Майдан Незалежності, та під стінами парламенту збираються стихійні мітинги. Люди вимагають повної ізоляції від Москви.
13: На цей рік мені було 13 років. Єдине те, що я пам'ятаю, що це доволі були буремні часи, з урахуванням того, що ми жили в той час на Печерському районі, то були масові мітинги і було, я можу сказати, що доволі небезпечно, особливо дітям.
0: Олексій, син Олега Попова, згадує, як по-дитячому розгублено, але зі сподіванням вони з сестрою зустрічали новину про незалежність України. Згодом настали тяжкі для родини часи. Батько, щоб прогодувати сім'ю, поїхав у трирічне відрядження до Африки.
12: Наша група поїхала в Лівію. Працював я в Триполі, це столиця. Я працював у госпіталі ожогово-пластичної хірургії. Звісно, в принципі, рівень обеспечення, казалось би, африканської країни, він був значно вищим, ніж у нас. На жаль. Тобто оборудовання, все там було значительно краще.
0: А ще в країнах, які в Радянському Союзі вперто називали третім світом, виявилися зовсім інші зарплати. 1992 року в Україні саме ввели в обіг купонокарбованці, які катастрофічно швидко знецінювалися.
12: При розрахунку мені дали 3 зарплати. Це, значить, зарплата, відпускні, і ще у нас була на той момент 13-та зарплата. І коли я всі гроші в купу зібрав, і мені вдалося їх поміняти на 25 американських доларів. От 3 зарплати, 25 доларів, все.
0: Хоч як складно було молодій Україні, та держава розвивалася. Коли наш герой повернувся до рідного медзакладу в Києві, операційні, згадує, було вже не впізнати.
12: Оборудування стало трошки покраще. Просто були, допустим, наркозні апарати, там слідящі монітори, вони, в принципі, були значительно вище, ніж у нас. У нас воно максимум, що було, це производство Германської Демократичної Республіки.
0: Згодом до батька долучилися і син із донькою, які закінчили медуніверситет. Олексій обрав хірургію.
13: Світ повністю відкритий. Є можливості на сьогоднішній день мати змогу в курсі всіх останніх новин в медицині через інтернет або під час відвідування міжнародних конференцій. Навіть зараз під час війни ми залишаємося на вістрі науки на сьогоднішній день хірургії трансплантації печінки в Національному науковому центрі хірургії трансплантології Шалімова. Вона абсолютно така ж сама, як і в найсучасніших центрах світу.
0: Українські лікарі нині на 35-му році незалежності нашої держави є визнаними фахівцями за кордоном. Утім, попри всі можливості, у складний для країни час, родина Попових одностайно вирішила залишатися вдома в Києві, щоб допомагати своїм людям.
14: Україна – це важлива частина моєї житті. Виїжджала спочатку війни, на початку війни вивозила дітей. Ну, через місяць я зрозуміла, мені там немає місця. Я хочу додому. Тут я можу допомагати людям.
0: А ще бути всім разом, ділитися досвідом і виховувати наступне покоління медиків, які продовжать родинну династію та рятуватимуть життя українців.
15: Це дуже складно, коли перед телевізором сидить родина і говорить, у нього цукровий діабет, а ще був інсульт правосторонній. Мабуть, таки так. Подивись, там ще щось. Тобто це не концерт, це розбір, мабуть, здоров'я і можливих діагнозів. Оце я пам'ятаю з дитинства.
0: Ніна Коломієць, Володимир Дєдов, подробиці телеканалу «Інтермарафон». Єдині новини.
10: Власне виробництво безпілотників, наземних роботів та засобів РЕБ – це основа оборонної спроможності сучасної України. Завдяки оборонному кластеру «Брейв-1» вітчизняні інженери створюють нові зразки озброєння, а військові підрозділи відтепер можуть замовляти техніку без зайвих формальностей. Про технологічний прорив українського ВПК та інновації для передової розпитаємо СЕО оборонного кластера «Брейв-1» Андрія Гриценюка. Він у нашій студії. Пане Андрію, ще раз вітаю з Днем Незалежності вас і слава Україні.
16: Вітаю вас. І вас також з Днем Незалежності. Героям слава.
10: До 35-річчя з чим наші виробники прийшли? От ми з вами встигли за кадром трошки поговорити. В 22-му році скільки в нас було компаній і скільки нині ви підтримуєте, фінансуєте, розглядаєте їхні проекти?
16: В Україні за 4 роки війни з'явилось дуже багато компаній, які раніше ніколи не займались зброєю, дронами. В 22-му році було всього 7 приватних компаній в Україні, які робили дрони, що літають. Зараз це більше 500. 280 компаній роблять наземні роботи. Близько 200 займаються системами штучного інтелекту. І от такий от бурхливий розвиток оборонних технологій і бурхливий розвиток українських компаній – це те, що відбувається за останні роки і продовжує прогресувати. І зараз Україна – це центр світу по розвитку оборонних технологій. І дуже велика кількість міжнародних компаній також приїжджають в Україну, тому що всі прекрасно розуміють, якщо ти не в Україні, то ти не в оборонній галузі.
10: А якщо ми будемо говорити про Brave 1, наскільки ви трансформувалися, коли започаткували блокували, і от зараз. Я пам'ятаю, що спочатку це було підтримка просто стартапу, так?
16: Да, переважно це перший рік існування Брейву. Брейв фінансував дуже маленькі команди підприємців, які приходили з ідеями, і організовував виставки, події для того, щоб можна було виставити, показати військовим свої нові розробки. Дуже сильно Брейв трансформувався, і зараз це центр експертизи по розумінню того, що потрібно на полі бою, по тому, що буде потрібно за півроку, за рік, і великі програми фінансування нових розробок, нового озброєння, яке створюється в Україні, здійснюється саме через Brave. І одночасно Brave працює з маленькими компаніями і великими компаніями і підтримує їх ідеї, фінансує такі от перспективні нові технології. І до Brave звертаються сили безпеки і оборони і кажуть, нам потрібна така-та категорія дронів або така-та розробка. І Brave One проводить конкурси серед українських компаній для того, щоб створити те, що потрібно нашим військовим. І також було, ми запустили півтора роки тому великі міжнародні програми і продовжуємо запускати. Вже країни, більше 6 країн вже приєднались до Brave One і надають фінансування Україні для того, щоб створити нові технології, нові військові технології спільно українськими компаніями і компаніями з цих країн.
10: Яку частку в запитах і в потребах України в оборонній галузі, в технологіях забезпечують вітчизняні виробники?
16: Дуже сильно все помінялось з 22-го року. Переважна більшість уражень на полі бою у 22-му році здійснювалися за допомогою класичного озброєння. Артилерія, танки, літаки, гелікоптери. Зараз все повністю помінялось. Більше 90% – це дрони. І більше 95% дронів, які застосовуються на полі бою, це дрони українського виробництва. Тому Україна – це дійсно номер один країна в світі, хто розуміє, які військові технології потрібні, і вміє їх дуже швидко створювати і виробляти.
10: Поділіться, можливо, не повністю, там не всіма подробицями, але мені цікаво, от в Першу світову так винахід такий революційний був – це танки, так, що змінило війну. Зараз танки, вони вже вразливі для ударів дронів, і наступним кроком, який може перевагу надати якийсь із зі сторін, є модернізація захисту танку. Так? Чи є такі розробки в Україні?
16: Так, звісно. Це одна із важливих програм, які фінансує Brave-1. І це так звані комплекси активного захисту. Вони можуть бути для танків, для автомобілів, для наземних роботів, для дронів, які літають. Тому що, якщо раніше в Першій світовій війні люди воювали з людьми, то зараз дрони воюють з людьми або з іншими дронами, і це буде прогресувати. Тобто війна майбутнього – це технології проти технологій. А люди займаються створенням цих технологій і допомагають їм працювати краще і планують спеціальні операції. Тобто все, що може бути автоматизовано і масштабовано за рахунок роботів, воно автоматизується і масштабується за рахунок роботів.
10: Ми не вводимо зараз людей в ілюзію, що так от на передовій вже не потрібен буде піхотинець?
16: Дуже, дуже потрібен. Без піхотинця на передовій Україна б не змогла тримати оцю російську навалу. Але людей масштабувати набагато складніше, ніж дронів. Тому основний наш пріоритет – це створювати технології, які захищають наших військових і допомагають, щоб роботи працювали замість них. До прикладу, ще півтора роки тому переважна більшість так званої логістики або перевезення вантажів на останніх там кілометрах перед полем бою здійснювалося людьми. Півтора роки тому ми запустили велику програму логістики за допомогою дронів. І кожен місяць кількість кілометрів і кілограм, які перевозяться дронами, вона постійно збільшується. І це якраз приклад того, що ризикувати і воювати мають переважно роботи, але люди, вони виконують найкритичніше, найважливіше задачі.
10: Але виникла в першому півріччі, пам'ятаєте, історія, коли були гальмування процесу доставлення НРК, так, виконання контрактів, оплата контрактів на виготовлення НРК. І тому я хочу запитати, наскільки важливим є оце фінансове питання, ви надаєте гранти, тому що оці короткострокові контракти, вони обмежують виробника. Він не може стратегічно собі спланувати. Правильно я розумію?
16: Абсолютно правильно.
10: Тобто, який вихід, щоб це було безперебідно, щоб це було масштабовано, щоб не 10 одиниць, а 1000 одиниць, чи здатні виробники виробляти такі, в такій кількості?
16: Наші виробники здатні виробляти набагато більше, ніж навіть є потреба нашого фронту і нашого війська. Тому питання довгострокових контрактів, питання експорту і можливості виробництва для посилення обороноздатності наших країн-союзників – це важливе питання, яке вирішується зараз. Брейван не закуповує зброю для військових, але ми фінансуємо і створюємо ці технології, які в подальшому держава закуповує. Але ви абсолютно праві. Питання контрактування і завантаження наших виробників постійними замовленнями – це актуальне, нагальне питання. І держава має робити все для того, щоб не було ніяких перебоїв.
10: Знаєте, так акуратно, можливо, щоб ворогові не підказувати, але що у вас зараз в пріоритеті?
16: Ми нещодавно переглянули якраз спільно з нашими військовими силами безпеки і оборони всі пріоритетні напрямки, тому що ті напрямки, які були рік тому, вже були достатньо профінансовані і з'явились нові технології. Але якщо верхньорівнево, то це ті технології, які дозволяють протидіяти шахедам і ракетам російським, особливо реактивним шахедам. І вже багато прикладів нових розробок, які успішно збивають реактивні шахеди, бандеролі і інше озброєння нашого ворога. Друге, це автоматизація або роботизоване поле бою для того, щоб максимально наситити роботами бойовими, логістичними, евакуаційними, так звану сіру зону. Третє, це глибинні удари для того, щоб послабити економіку Росії. Четверте – це штучний інтелект.
10: От, це цікаво, до речі.
16: Штучний інтелект. Більше 200 компаній займається в Україні розробкою систем, пов'язаних з штучним інтелектом. Штучний інтелект вже є майже у всьому озброєнні. Тому що комп'ютер бачить набагато краще, ніж людина. Комп'ютер здатний приймати набагато швидше рішення. А людина допомагає. Комп'ютер
10: а людина останнє рішення, так? Заключне
16: приймає.
10: Або може
16: підкоригувати, або може відмінити. Дуже важливо, щоб війна не перетворилась в те, що людина взагалі ніяким чином не може вплинути на технологію. Ну, тому от питання етичного використання штучного інтелекту – це важливе питання, яке постійно в фокусі уваги у українських військових і українських розробників.
10: Ви такий собі маркет для військових, так, як вас презентували, але ви і одночасно конкурента, ну, так назвемо конкурента, ворога, так, вивчаєте їхні технології. У вас достатньо є можливості вивчати? І як ви їх оцінюєте?
16: Ворог намагається скривати свої розробки, але завдяки роботі наших спецслужб, наших розвідників, звісно, у нас і в наших військових і аналітичних центрах достатньо інформації про те, чим займається ворог, над чим він працює, чого нам очікувати. І це дає нам можливість раніше починати працювати над засобами протидії. І розуміти, де слабкість є ворога, для того, щоб створювати технології, які дозволяють нищити ворога максимально ефективно.
10: Пане Андрію, я вас ще раз вітаю з Днем Незалежності. Ви багато робите для того, щоб вона у нас була. І завдяки, перш за все, завдяки нашим військовослужбовцям, ви їм допомагаєте і дякую, що були сьогодні в нашій студії.
16: Дякуємо, все буде Україна.
10: Так точно. Гостем у студії був Андрій Гриценюк, СЕО оборонного кластера «Брейв-1». В Івано-Франківську презентували концепцію майбутнього безбар'єрного простору «Кузня». У ньому хочуть поєднати спорт, реабілітацію та підтримку ветеранів, але головна ідея – не створювати окремий світ для тих, хто повернувся з війни, а навпаки – об'єднати ветеранів і цивільних, щоб вони змогли тренуватися, навчатися та спілкуватися. Як це має працювати, Юлія Конох розповість.
17: Роман був поранений під час штурму у травні 22-го. Ворожий танк влучив у його групу. Осколок розірвав ногу, довелося ампутувати. Відновлення боєць почав щойно, загоїлися рани після операції.
18: Стояв на одній нозі, ось тако, типу, боксував, типу, старався якимось чином вже відновлюватися. Вже коли там зашили ногу, відразу пригав сальто на одній нозі і поїхав в батутний парк. Повернувся, коли отримав протез до боксу, до бігу. Максимально до всіх видів спорту.
17: Роман підтримує створення простору «Кузня». У ньому планують обладнати тренажерну та кросфіт-зони, секції для єдиноборств, приміщення для реабілітації та фізіотерапії. Буде й хаб, лекційний та лаунж-майданчики. І не тільки для ветеранів.
19: Наша мета – об'єднуватися. Об'єднувати, щоб ветерани цивільні, які живуть поруч, не були в різних світах, а все-таки були об'єднані одною метою, спільним напрямком та розвивалися.
17: Автори «Кузні» кажуть, після повернення з війни захиснику важливо не залишатися наодинці з пережитим. І не менш важливо, щоб цивільні бачили перед собою не тільки ветерана з травмою, а насамперед людину.
19: Не дивитись на її травми, не дивитись на те, що в неї немає ноги чи руки. Просто звертати, дивитися її в очі і, знову ж таки, відрекомендовуватися і проявляти свою повагу до неї. Тому що ця людина внесла, пожертвувала своїм здоров'ям заради того, щоб більшість жила спокійно та вільно.
20: Для мене «Кузня» – це не просто ветеранський простір, в якому можна зібратися, про щось поговорити. Це прям такий організм, в якому ти можеш викласти всю свою енергію, почути щось нове, зустріти когось нового, прокомунікувати з цивільними, побачили, що цивільні нас.
17: На Прикарпатті ветеранський спорт уже розвивають у різних напрямках. Проводять змагання, створюють адаптивні команди та залучають захисників до активностей у громадах.
21: Це комплекс заходів, комплекс різних таких подій в різних територіальних громадах Івано-Франківщини. Різні види спорту, щоб кожен ветеран міг себе попробувати, міг себе зрештою реалізувати. І потім ми розуміємо те, що кожен ветеран, який, на жаль, отримав травму, захищаючи нашу державу, рано чи пізно повернеться до себе додому.
17: Особливість проєкту – його самодостатність. Деякі послуги для цивільних стануть платними, а кошти спрямовуватимуть на безкоштовні тренування та реабілітаційні програми для ветеранів. Утім, поки що «Кузня» існує лише на екрані. Дедлайнів реалізації наразі немає, але автори ідеї кажуть, це буде перший такий простір в Україні. Юлія Конох, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
10: А наш ефір продовжує ексклюзивне інтерв'ю з Меган Мопс, дочкою Кіта Келога. Вона прийшла в Афганістан, допомагає Україні з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Мій колега у Вашингтоні Дмитро Анопченко розпитав про те, як її батько став спецпредставником США по Україні, про її військову службу та про підтримку Києва. Чи впливала донька на рішення Келога? Як змусити Росію зупинити агресію? І яке значення в її розумінні має вислів «бити по лучнику, а не збивати стріли»?
22: Листопада 24-го. Відставний генерал Кіт Келог летить із Флориди, де у резиденцію Мар-а-Лаго буквально щойно зустрівся із Дональдом Трампом. Ще не президентом, але вже переможцем виборів. Келог на борту звичайного рейсу американських авіаліній, він не з тих, хто має приватні лайнери. Wi-Fi на борту немає, тож на кілька годин він опинився без зв'язку. І в цей момент вся Америка вже знає те, чого не знає він сам.
23: Ми всі дізналися раніше за тата. Він летів рейсом із Палм-Біч. Телефон був вимкнений. А новообраний президент тим часом написав у соцмережі, що саме тато обійме посаду спецпредставника по Україні. Коли приземлився і увімкнув телефон, на нього чекала просто лавина повідомлень.
22: В Україні Келога зустрічають як старого знайомого. Зеленський, якось пожартувавши, Келлог діє як система ППО не гірша за Петріот, бо росіяни під час його візитів не б'ють по Києву. Жарт прижився і в родині, онучки прозвали дідуся котом. На Різдво навіть подарували постер «Кіт над Києвом». Меган каже мені, українська історія батька почалась значно раніше, ніж це офіційне призначення.
23: Воно стало логічним продовженням того, що він сам почав раніше. Він приїздив до мене в Україну ще в 23-му році. Тато, думаю, завжди був певен, що Трамп переможе. І я хотіла, щоб він побачив на власні очі те, що бачила я з лютого березня 22-го. Хотіла, щоб він відчув це сам. Тож, коли його призначили, це було не продовження моєї історії. Скоріше, продовження його власної, яка почалася куди раніше.
22: Тобто Меган показала батькові війну ще до того, як він написав свій план Келлога. І до того, як став переговірником. Але це зовсім не значить, що донька якось визначала його підходи чи рішення.
23: Люди часто думають, ніби я завжди мала головний вплив на те, як він думає про Україну. Ми дуже близькі, ми постійно розмовляємо, і водночас були моменти, коли ми рішуче не погоджувались щодо політики, щодо формулювань. Тато завжди мав свою голову на плечах, і всі рішення завжди його власні. Хоча водночас найбільше для нього важить лояльність до президента і його курсу.
22: І це зовсім не чиновницька відданість заради посади. Це військова лояльність, коли 30 років служби привчають. За зачиненими дверима висловлювати свою думку, але не сперечатися з командуванням публічно. У Келлога вона ще з В'єтнамської війни. 101-ша повітряно-десантна дивізія, срібна зірка за хоробрість в бою. Меган якось казала під час виступу в Конгресі, члени нашої родини служили під час усіх великих американських воєн і конфліктів від В'єтнаму і до сьогодні. Тож і діти генерала, схоже, не мали особливого вибору, ніж обрати той самий шлях. Меган, а слід за нею молодший брат, вступили до Вестпойнт, найкращої військової академії США.
23: Батьки десантники. Ну і як я могла не піти їхнім шляхом? Мама була однією з перших жінок, які пройшли повітряно-десантну школу. Тато командував знаменитою 82-ю дивізією. Тож я буквально виросла з думкою, як я можу не стати десантницею.
22: На відміну від великої політики, в американській армії не дивляться, як твоє прізвище, чия ти дочка. Тож через 2 роки після випуску Меган пройшла свою першу війну. Афганістан.
23: Я обожнювала стрибати з парашутом, але найголовніше, немає кращого способу відчути, що ти частина команди, ніж коли всі разом чіпляєтесь до одного троса.
22: Думаю, саме тому Меган добре розуміє, що означає для України воювати з противником, який свідомо затягує час, бо одну таку війну вона вже бачила. Зсередини.
23: Це зараз та сама ситуація, спроба виграти час. Коли я служила в Афганістані, таліби казали Заходу, у вас в руках годинники, а ми не обмежені в часі. І от зараз Росія так само використовує затягування війни як зброю. Тому ідея батька, що спочатку має бути перемир'я, а вже потім переговори, правильна.
22: Саме це й було одним з ключових пунктів плану Келлога. Спочатку припинити вогонь і лише потім домовлятися про все інше. Плану, який

0: схилявся до вимог Москви, а Кремль прямо просив Вашингтон усунути Келлога від переговорів, мовляв, надто проукраїнський. Не знаю, можливо, саме це у підсумку і коштувало йому посади спецпредставника на фоні переговірників, які обрали не тиск, а вмовляння. Бо дочка генерала, наприклад, прямо каже, що ті ж далекобійні удари по Росії є найбільш ефективним способом примусити Кремль до переговорів.
1: Є такий вислів – бити по лучнику, а не збивати стріли. Ми маємо дати Україні можливість бити саме по джерелу ударів. Бо зупинити всі ракети просто неможливо. Економічне придушення плюс здатність Києва виснажувати військові можливості РФ – ось що могло б змусити Росію погодитись на перемир'я.
0: Missing as Ukraine moves one step closer. 18 червня 22-го. Найбільші американські телеканали цим ранком повідомили, зник безвісти американський офіцер, що воював в Україні.
2: Цим ранком підтвердили факт зникнення ще одного американця, капітана морської піхоти у відставці Греді Курпаса.
0: Ветеран війни в Іраку, він приїхав, щойно почалося вторгнення. Спершу допомагав в евакуації людей, потім взяв зброю, воював в іноземному легіоні. Разом з британським добровольцем він вийшов зі спостережного посту, щоб з'ясувати, звідки стріляють. Двоє інших бійців з їхньої групи росіяни вбили одразу, британця взяли у полон. Курпас просто не повернувся. Надія залишалась, може, теж у полоні, може, десь у шпиталі. 9 місяців команда фонду, який очолює Меган Мопс, шукає слід. По координатах, за допомогою дрона, потім із собаками та саперами, бо територія замінована. І знаходять рештки. У лісі, між Миколаєвом і Херсоном. У травні 23-го, рік і 3 тижні по тому, його нарешті везуть додому у Вілмінгтон, Північна Кароліна. Там чекають дружина і 14-річна донька. Цьому її навчила армія. Своїх не залишають.
1: Кожна програма допомоги, яку ми запустили, базується на моєму армійському досвіді, де є залізне правило – ніколи не залишати побратима на полі бою. Я неймовірно пишаюсь своєю командою. Ми запустили десятки програм, працюємо з ПТСР, у військових. Психологи допомагають тим, кого нещодавно звільнили з полону. Навчаємо бойових медиків роботі на живих тканинах, прямо на полі бою. І, звісно ж, допомагаємо ідентифікувати зниклих і загиблих. Я хочу, щоб кожен українець повернувся додому живим із полону. Або хоча б тіла загиблих повернули близьким.
0: В Україні за роки війни вона бувала набагато частіше, ніж батько. Тож, окрім офіційних зведень і даних розвідки, у спецпредставника Трампа завжди був і свій, чесний і неупереджений погляд на події. Завдяки доньці.
1: Я якось почала рахувати і потім перестала. Знаю точно, що приїжджала в Україну вже більше 30 разів. Одне лишається незмінним увесь цей час. Стійкість українців, рішучість залишатись вільними. Це не змінилось ані в лютому 22-го, ні зараз. А от що відчувається відверто інакше під час останніх поїздок – відчуття тривоги перед зимою. Потреба готуватись до дуже важких місяців.
0: І коли генерал Келлог уперше в Україні, вже не як топ-чиновник, а як друг, коли замість нього чекають інших переговірників Трампа, які все ніяк не доїдуть, Меган, яка на відміну від тих, хто зараз відповідає за український трек у Вашингтоні, в Україні постійно, каже, наївно розраховувати, що самого лише економічного тиску буде достатньо, аби Путін зупинився.
1: Переломну точку не побачиш заздалегідь. Так, економічний ефект є. Війна вперше по-справжньому торкнулась пересічного росіянина. Але ми ризикуємо переоцінити цей ефект собі ж на шкоду. В Америці часто думають, ніби росіяни мислять так само, як ми. Це ж не так. Не варто чекати, що економічний біль сам виведе людей проти Путіна чи спричинить переворот. Найближчим часом цього не станеться. Якщо чекати саме цього, мир набагато далі, ніж здається.
0: Келлоги, вся родина, що генерал, що Меган, з тих, хто підтримує республіканців, підтримує Трамп,

0: Тому саме від неї цікаво почути, а що думають про Україну? Ті, хто відстоює принцип «America first» – «Америка на першому місці». Міртл Біч, Південна Кароліна, 21 серпня. Дональд Трамп прилетів сюди з Вашингтона, щоб попросити виборців підтримати сестру сенатора Грема, яка балотується в Конгрес замість брата, що передчасно помер. До листопадових парламентських виборів лічені місяці, і Трамп просить голосувати так, ніби він сам знову в бюлетені. У залі прапори, кепки з написом «America first». Тисячі людей, які роками вірять саме в цю ідею. Найголовніше – Америка, власні проблеми, власні гроші, не втручатися у чужі війни. Але настрої цих людей зараз інші. Соціологія показує стрибок на 21%. Ще торік, у березні, 60% республіканців вимагали скоротити чи взагалі зупинити допомогу Україні. А зараз таких лише 37%.
1: Америка на першому місці насправді ніколи не означало, що Америка сама по собі. І підтримка України – це насправді не проукраїнська, а проамериканська позиція. Спостерігати, як Україна виснажує серйозного супротивника Сполучених Штатів, як формується стабільний східний фланг Європи з країною, загартованою боєм – це в найкращих інтересах самої Америки. Політика, яка це дозволяє, і є «Америка фьост». Я американка, я за Америку насамперед, так само, як українці за Україну. Але це протиставлення, воно загубилося.
0: І є відповідь, чому так змінилися настрої. Запуск програми PURL, коли європейці тепер платять за американську зброю для України. А головне – застой у Росії на фронті і втрати росіян. Тобто навіть серед тих, хто щиро вірить у Америку понад усе, і серед людей у високих кабінетах, щось помітно змінюється.
1: Про президента часто забувають одну річ. Санкції, які запровадила ця адміністрація, жорсткіші за санкції попередньої. Обмін розвідданими значніший, і саме ця адміністрація дозволила далекобійні удари, яких не дозволяла попередня. То чи є зараз сув у настроях? Так, я вважаю, що є. Але заслуга насамперед у самих українських військових. Це саме їхня стійкість на фронті робить цей сув можливим. Якби вони не тримали лінію фронту, навряд чи сув взагалі був би можливий. Зараз є розуміння, що це вже не програшна історія, що з додатковою підтримкою Україна і справді потенційно здатна завдати російській армії поразки на полі бою.
0: Тому і на питання, чи втомилася Америка від України, від цієї війни, а його ставлять часто, Меган реагує різко.
1: Як ми взагалі сміємо говорити, що втомилися від цієї війни? Ми живемо в мирній, багатій, вільній країні і говоримо про втому від того, чого самі не переживаємо? Втома від війни – це коли місяцями сидиш в окопах. Це коли піднімаєшся на 16-й поверх без світла і мерзнеш взимку. Як ми сміємо? Українці знають, що таке справжня втома від війни. Саме тому вони хочуть, щоб вона закінчилась. Але не такою ціною, щоб ця сама війна дістала ще й їхнім дітям і онукам.
0: І тут дочка генерала Келлога взагалі сперечається із самим словом «втома». Бо перш ніж втомитися від новин про цю війну, треба хоча б знати, що там відбувається.
1: Насправді багато американців просто не знають, що відбувається. Ми проводили опитування щодо викрадених Росією українських дітей. Менше чверті американців взагалі про це знали. Менше чверті знали, що Росія свідомо б'є по цивільних цілях. Їм просто про це невідомо. Але коли їм розказують, втома зникає. Тому я завжди кажу одне. Розповідайте людям, що насправді відбувається. Український досвід – це насправді і наш досвід, і наше майбутнє пов'язане з ним.

0: Це дещо більше, ніж погасли овації. В окупації мої думки набули деформації. Тепер моя залежність приналежності до нації. У нас єдина кров. Повір, тут справа не в донації. Моя залежність в чистому повітрі, в полі, в сімейнім колі, в карпатських горах, в тому, що пахла тут хвоя, не порох, у тиші більше, ніж в омуті, звідки чорти в морі чорнім, яке колисає човник.
1: Моя залежність вже котре літо і зиму боронити країну, попередати сину незалежну, вільну, сильну. Мені не шкоди ні нерви, ні сон, ні будні, бо я бережу майбутнє і всі ці будні. Я ніби лідниця боюся, щоб учені знали учні, що незалежність не сторінка підручника.
2: Цинізм у життя безмежний, і спокоєм жертвую я, бо смерть анонсує концерти по всіх наших рідних краях. Тому присвятив себе я запеклим боям, бо боявся, що твоя сім'я зникне, як зникла моя. Тож розшифруй це по моїх губах. Твій спокій – це їхня пагуба. Я трансформуюсь у чоловіка з парубка вже кілька років. Так, моя залежність – і моя мета, аби у полі не квітнув метал.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів. On this
1: day, у цей день незалежність України – це не просто спогад, який слід вшановувати. Це реальність, яку необхідно захищати. Вже понад 4 роки українці платять своїми життями за право самостійно визначати своє майбутнє. Цим вони захищають ті самі цінності, на яких ґрунтується Рада Європи та її парламентська асамблея. Демократія, права людини та верховенство права. Історія не пробачить байдужості. Парламентська асамблея стоїть на боці України сьогодні і доти, доки це буде потрібно для досягнення справедливого та тривалого миру. Суверенітет, свобода, територіальна цілісність та саме існування України стали вирішальним випробуванням для Європи та для міжнародного порядку, який ми будуємо для майбутнього.
2: Я передаю народу України з Ісландії теплі вітання, сповнені дружби та солідарності з нагоди вашого Дня Незалежності. У цей важливий день ми вшановуємо вашу мужність та непохитну відданість свободі, суверенітету та демократичному майбутньому України. Ісландія солідарна з Україною. Слава Україні!
3: Дорогі українці! Незалежність означає, що ніхто інший не має права вирішувати, яким буде ваше майбутнє. Ви щодня доводите цю істину своєю мужністю, єдністю та надзвичайною силою. У День Незалежності України Естонія вшановує вашу свободу та стоїть поруч із вами. Україна та її народ заслуговують на справедливий і тривалий мир та право вільно будувати своє майбутнє без страху. Залишайтеся сильними, не втрачайте сили духу. Слава Україні!
4: Шановні громадяни України, дозвольте мені висловити свої найщиріші вітання з нагоди 35-ї річниці Незалежності. Ми з вами, оскільки ваша драматична та тривожна ситуація триває. Будьте певні, що Швейцарія залишається повністю відданою підтримці України на її шляху до майбутнього міцного миру та стабільності.
0: За країну, яка шанує ветеранів.
5: У єдиному марафоні «Час новин» я, Лілія Налягака, вітаю всіх, хто приєднався до перегляду з Днем Незалежності України. Одеса протягом усієї ночі та ранку під ударами ракет і реактивних дронів. Небо над містом затягнуте чорним димом. Росіяни б'ють по продовольчих складах, енергетичній та газовій інфраструктурі. Зайнялася масштабна пожежа у торговельному центрі в передмісті Одеси. Там спалахнули склади будівельних матеріалів та інших промислових товарів. 5 людей постраждали, 3 з них у лікарні, повідомили в обласній військовій адміністрації. Також унаслідок атаки пошкоджено приватні будинки на Одещині. Власне, Одещина була основним напрямком російської атаки цієї ночі. Про таке повідомляє командування повітряних сил. Ворог атакував 2 протикорабельними ракетами «Онікс», 6 керованими авіаційними ракетами Х-31П, Х-59, а також ударними та реактивними дронами. Наші оборонці збили протикорабельну ракету «Онікс», 2 керовані авіаційні ракети Х-31П, Х-59 та 2 бандеролі, а також 109 ворожих БПЛА. Зафіксовано влучання на 22 локаціях, ще на 5 падіння уламків. Крім того, частина ворожих ракет не досягла своїх цілей. Інформацію щодо них уточнюють. Єврокомісія схвалила оборонні закупівлі для України на понад 6 мільярдів євро в рамках позики ЄС на 90 мільярдів євро. Ці кошти підуть на системи протиповітряної та протиракетної оборони, ракети, боєприпаси та радіолокаційні станції. Про це у День Незалежності України повідомила прес-служба Єврокомісії. Більшість закупівель здійснюватимуть в оборонних компаній ЄС. З огляду на посилене використання Росією балістичних ракет та дронів з реактивними двигунами, Єврокомісія наголошує на потребі суттєвого збільшення поставок з ЄС шляхом скорочення запасів, перегляду пріоритетів замовлень та нарощування виробництва. До Києва прибули глави держав та урядів Великої Британії, Естонії, Люксембургу, Молдови, а також президент Європейської ради Антоніу Кошта. Про таке повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга. Він особисто привітав на столичному вокзалі Енді Бернема, Алла Ракаріса, Маю Санду та Люка Фрідена. Лідери прибули до України для участі в урочистостях з нагоди 35-річчя відновлення української незалежності. Додам, що для британського прем'єра це перший закордонний візит на цій посаді. Нагадаю, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував нові двосторонні пакети допомоги від партнерів. Щоб знищити ворога, його спочатку треба знайти. Але сучасна війна – це вже давно не лише поле бою, яке видно неозброєним оком. Сьогодні перевагу отримує той, хто швидше збирає інформацію, точніше аналізує її та встигає діяти на випередження. Саме тому одним із найважливіших елементів сучасної війни стала радіоелектронна розвідка. Тож бійці 130-го окремого розвідувального батальйону відкривають другий збір на сучасне обладнання для радіоелектронної розвідки. Це інвестиція не лише в техніку, а й у безпеку тих, хто щодня виконує бойові завдання на найгарячіших напрямках. Не стійте осторонь, долучайтеся до збору. QR-код для донатів на ваших екранах.
6: Ми підрозділ радіоелектронної розвідки. Наша зброя – це не автомати, а радіоефір. Наш результат – це не просто цифри в звітах, а врятовані життя наших хлопців і дівчат, яких ми встигаємо попередити про небезпеку. Кожен ваш донат у 10, 50 чи 1000 гривень – це не просто гроші, це броня з інформації. Це шанс для чийогось сина, чоловіка чи батька повернутись додому. Не зупиняймося. Допоможіть нам тримати ефір під контролем. Разом ми – сила. Слава Україні!
7: Героям слава!
5: Логістичний колапс у Росії і далі набирає обертів. Цієї ночі українські безпілотники влаштували масовану атаку на гігантські склади російського маркетплейсу «Озон». Під ударом опинилися відразу кілька стратегічних логістичних вузлів на півдні Росії та Північному Кавказі, через які окупанти переміщують товари подвійного призначення. Ворог втрачає сотні тисяч квадратних метрів площі, а суми збитків сягають мільярдів. Подробиці у матеріалі Даниїла Дьомі.
8: Ніч проти 24 серпня стала справді пекельною для логістичної імперії «Озон». Дрони вразили регіональний центр у місті Невиномиськ Ставропольського краю площею понад 93 тисячі квадратних метрів. Майже одночасно спалахнув ще один гігантський хаб в Адигеї поблизу Краснодара на 91 тисячу квадратів. Компанія зупинила їх роботу та евакуювала персонал.
9: Кереги.
8: Дісталося й логістиці на Північному Кавказі. Безпілотники успішно атакували найбільший комплекс «Озон» у Дагестані площею близько 130 тисяч квадратних метрів. Цей об'єкт у промпарку Тюбе був головним хабом для постачання товарів до Азербайджану та Ірану. Замість міжнародної логістики тепер там масштабне згарище. Показово, що на цих складах зберігали електроніку та деталі для дронів, які Росія використовує у війні. Ці удари стали продовженням системного знищення визначених об'єктів у російському тилу. Раніше маркетплейс «Озон» вже втратив свої розподільчі комплекси в Чапаєвську та Оренбурзі. Естафету пожеж на складах він підхопив від компанії «Wildberries», чиї логістичні хаби методично вигорали протягом останніх 2 місяців. Тільки нещодавно грандіозна пожежа спопилила складський об'єкт на 80 тисяч квадратів у Колпіно під Санкт-Петербургом. Знищення логістики йде пліч-опліч з блокуванням російської енергетики. Напередодні вітчизняні дрони успішно відпрацювали по найбільших нафтопереробних гігантах у Пермі та Самарській області. Послідовне випалювання нафтогазової інфраструктури вже спровокувало в Росії безпрецедентну паливну кризу. Бензин зник із понад 70% заправок, що змусило окупантів повертати в обіг низькоякісне пальне найгірших екологічних стандартів. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
5: На Сумщині від ворожих обстрілів загинула жінка, ще 12 людей поранені. Також постраждала жителька Чернігівщини. Росіяни б'ють по цих регіонах майже безперервно. Про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо із Сум. Юлія, вітаю. Що можеш нам повідомити?
7: Вітаю, Лілія. Сьогодні вночі росіяни знову обстрілювали Сумщину. Масовані прильоти безпілотників в Конотопі. Було знищено автопарк, згоріли автобуси, зокрема ті, що виконують перевезення по місту та області. Тож міський голова Конотопу попередив про можливі перебої в сполученні. Крім того, значна частина міста залишилась без газу. За попередніми даними, минулось без жертв. Напередодні ворог прицільно вдарив реактивними шахедами по підприємству в Тростянці. Пошкоджений ряд будівель, постраждали працівники – двоє чоловіків та три жінки. Ця американська компанія, що спеціалізується на солодощах та смаколиках, вже не вперше від початку повномасштабного вторгнення стає ціллю росіян. На Краснопільщині окупанти спрямували дрон у цивільний автомобіль. Загинула 56-річна жінка, ще одна літня жителька та чоловік зазнали поранень. Також внаслідок ударів ворога травмовані мешканці Сумської, Серединобудської, Попівської та Недригалівської громад. Всім надають медичну допомогу. Лунали вибухи на Чернігівщині. Вранці ворог атакував критичну інфраструктуру в обласному центрі, а впродовж доби не раз обстрілював прикордоння дронами та з мінометів. В селищі Короб герань поцілила в АЗС, травмована операторка станції, якій 58 років. Також під вогнем були Городнянська, Сновська, Семенівська та Новгород-Сіверська громади. На цю мить у мене всі новини. Лілія.
5: Дякую, колего. Про наслідки ворожих ударів в північних регіонах нам розповіла Юлія Згайцева. На цьому я ставлю паузу. О 12:00 оновлений випуск новин, а далі в ефірі працюватиме моя колега Ірина Баглай.
9: Залишайтеся з нами, буде цікаво.

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
3: Ходить босе по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість, вітер дує.
7: Я думаю, що це вірус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Наш ефір триває. З вами інформаційна служба «Інтра» і я, Ірина Баглай. Документ, що докорінно змінив хід нашої історії. 24 серпня 1991 року на позачерговій сесії Верховної Ради народні депутати ухвалили акт проголошення незалежності України. Він назавжди відокремив нашу державу від Радянського Союзу та запустив процес відновлення історичної справедливості. Яка атмосфера тоді панувала під стінами парламенту, де та у яких умовах сьогодні зберігають оригінал цього доленосного документа? Ексклюзивні подробиці та свідчення у сюжеті Єлизавети Яковлевої.
13: Четверте серпня 1991-го. Для мільйонів українців той суботній день був не просто вихідним. Країна завмерла в очікуванні після провалу путчу в Москві. Суспільство прагнуло рішучих змін. У сесійній залі Верховної Ради тоді вирішувалася доля держави. Народжувалася концепція незалежної України.
14: Формування вже стратегії незалежної України. На той час уже наша опозиційна меншість Верховної Ради України чітко сформувала свою стратегію недопущення підписання нового союзного договору, а якраз в тому році мав відбуватися підписання цього договору.
13: Однак на той момент прихильники демократії та свободи перебували в меншості. Як їм вдалося переконати комуністичну більшість парламенту? Юрій Костенко пригадує, коли вища радянська верхівка в Москві створила так званий ДКНС, тобто Державний партійний комітет із надзвичайного стану, і спробувала вчинити заколот, компартійне керівництво в Києві паралізував страх.
14: Так, вона була повністю деморалізована, тому що ГКЧП провалилося, вони тільки ходили і просили нас, щоб ми їх не вбивали. Ну, от такий менталітет у них був. У Верховній Раді вони говорили, що ми проголосуємо за все, що ви будете пропонувати, тільки залишайте нас живими.
13: Під стінами парламенту тим часом вирував багатотисячний мітинг. Люди вимагали від депутатів негайного розриву з Москвою. Саме така підтримка народу додала опозиції впевненості для рішучих дій.
14: І що саме важливе, нас підтримала вулична демократична спільнота, яка зібралася з самого ранку 24-го біля Верховної Ради, які скандували незалежність.
15: Шановні кияни, приєднуйтесь до нас, тут буде невеликий а потім ми підемо.
13: І врешті виснажені, але непохитні депутати дійшли компромісу. Остаточний варіант акту проголошення незалежності лунає з трибуни Верховної Ради.
16: Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою.
13: Утім, доленосні цифри на табло дали не лише налякані компартійці. Вкрай важливу роль відіграла так звана група директорату – керівники найбільших українських заводів та промислових гігантів, які також мали депутатські мандати.
14: Вони також, цей директорат, вбачали можливість в незалежній Україні вже відв'язатися від Москви і московської опіки, бо вони також себе хотіли бачити, ну, мовно кажучи, господарями в Україні, а не, перепрошую, наймитами в Україні.
13: Хронологію тих драматичних подій у Верховній Раді погодинно зафіксовано в документах. Кожен виступ, результати голосувань та правки до тексту зараз дбайливо зберігаються в Центральному державному архіві вищих органів влади.
17: Є інформація про те, як ставилося на голосування питання про акт проголошення незалежності, скільки депутатів проголосували і як ставилося на голосування питання про постанову. Тут є всі виступи зафіксовані, хто брав слово, хто що сказав і які саме результати голосування у нас були.
13: Наша знімальна група отримала ексклюзивний доступ до закритого сховища, щоб на власні очі побачити той самий аркуш, з якого і розпочиналася новітня історія незалежної України.
0: У мене в руках найперший документ незалежної України. Як бачите, на вигляд це звичайний аркуш формату А4. Жодних яскравих емблем, жодних унікальних шрифтів. Але слова «віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України» назавжди визначили шлях нашої держави. Вже не як частину Радянського Союзу, а як самостійну одиницю.
13: Аби не пошкодити документ, торкатися його дозволено лише в спеціальних рукавичках. Оригінал не видають ні дослідникам, ні відвідувачам. Його бережуть за суворого контролю температури та вологості повітря.
18: Цей документ майже ніколи не покидає сховище і зберігається у спеціальній вогнетривкій шафі, яка гарантує, не дай Боже, у випадку якоїсь надзвичайної ситуації, коли, наприклад, може виникнути пожежа, то ця шафа гарантує, що цей документ в епіцентрі пожежі в цій шафі може бути збережений.
13: Виняток роблять лише для урочистостей найвищого державного рівня. Тоді документ на короткий час повертається туди, де й був створений.
18: Є взаємодія архіву з Верховною Радою України і в рамках заходів на найвищому рівні політичному цей документ може відповідно під охороною, застрахованим і з купою іншої умов тимчасово бути повернутий для експозиції Верховної Ради України.
13: Сьогодні цей історичний аркуш сприймається з особливим трепетом та глибокою шаною. А тоді, в 91-му, після оприлюднення результатів голосування, люди біля парламенту не стримували сліз щастя.
14: Найщасливіший день у моєму житті. На вулицях панувала просто феноменальна енергія свята. Свята національного, свята кожного українця.
13: Радісні вигуки, обійми та вир емоцій. Спонтанна хода з синьо-жовтими прапорами рушила на тодішню площу Жовтневої революції, нинішній Майдан Незалежності. У цьому марші не було фальші чи примусу. Усі відчували, відтепер доля України у руках її громадян. Попереду були складні часи – економічна криза, політичні потрясіння, становлення інституцій та найважче випробування – роки повномасштабної війни за виживання проти Російської Федерації. Але тоді, у 91-му, український народ беззаперечно довів – саме він є джерелом влади у своїй вільній країні. Єлизавета Яковлева, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
12: Тисячі українців у всьому світі стають пліч-опліч, аби нагадати світу, де б ми не перебували, ми єдиний і неподільний народ. Всесвітній ланцюг єдності розпочинає свій рух планетою з найвіддаленіших куточків Землі. Від Нової Зеландії крокуватиме вулицями Варшави, Берліна, Лондона, Торонто та Нью-Йорка. Живий ланцюг об'єднує мільйони сердець, які б'ються в унісон із батьківщиною. Скільки країн долучилися до цієї масштабної ініціативи? Як реагують іноземці на українські стяги у своїх містах та що означає бути частиною цього ланцюга за тисячі кілометрів від дому? З нами на прямому зв'язку координатор акції «Ланцюг єдності» Ігор Пінчук та учасник акції у Новій Зеландії Євген Сиваченко. Панове, я вас вітаю. Прошу наших режисерів вивести на екран наших гостей онлайн. Я вас вітаю. З Днем Незалежності. Слава Україні! Отже, почнемо з загального. І, пане Ігорю, скажіть нам, будь ласка, скільки країн цього року долучилися до акції?
19: Так, нічого не чути.
20: Чути.
12: Так, поки що налагоджують зв'язок із Новою Зеландією, я вас прошу розказати нам, скільки країн?
20: Отже, акція «Ланцюг єдності» відбувається 5-й рік поспіль. Це глобальна ініціатива, коли українці за кордоном 24 серпня беруться за руки на центральних вулицях своїх міст. На сьогоднішній день близько 80 країн-учасників долучаються до акції «5-й рік поспіль». Близько 70 тисяч учасників по всьому світу. Орієнтовно о 19-й годині вечора за місцевим часом, шляхом самоорганізації, українці утворюють живі ланцюги. Живі ланцюги – це символ єдності і сили народу нашого. Я хочу подякувати за дуже сильну підтримку організації цієї акції глобальної поштової логістичної групи компанії «Міст», Міністерства закордонних справ України і Міністерства культури України. Є люди і організації, які багато роблять для того, щоб будь-яка подія сталася, і ця робота виконується до цієї події. От. На сьогоднішній день акція починається з Нової Зеландії. Сподіваюся, включення відбудеться. І протягом дня акція крокує по країнах з сходу планети. Нова Зеландія, Австралія, В'єтнам, місто Ханой. В Пекіні учасники посольства утворюють живі ланцюги навіть в Грузії. Потім Європа. І закінчується це ввечері сьогодні в Сполучених Штатах і в Канаді. Таким чином, 24 серпня нам, українцям, які за кордоном, вдається створити одну спільну глобальну акцію, яка проявляє нашу єдність і проявляє нашу силу.
12: Ви вже знаєте із попередніх років, от як реагують іноземці, коли вони бачать українців в цій акції, чи долучаються, про що розпитують?
20: Так, ви знаєте, найцінніше і найцікавіше – це те, коли українці стають джерелом натхнення. Коли просто запалюють собою. І коли люди, які іноземці, дивляться на нас і думають або кажуть: «Вау, а що це таке?» І починають розпитувати, що це, для чого. Людям це подобається. Для багатьох це просто якась новина, дивна, і вона цікава, і вона надихаюча. Ми справді можемо надихати інших людей в інших країнах своїми культурними проявами, своїми демонстрацією своєї єдності. Тому що віра і дух, які об'єднують українців, вона розповсюджується на інших людей незалежно від нації.
12: Я прошу наших режисерів з'єднати. Пане Євгене, відновили вже зв'язок, так, налагодили. Ви мене чуєте? Пане Євгене, ви мене чуєте? Я прошу наших режисерів перевірити.
19: Не чути взагалі нічого.
12: Так, я прошу наших режисерів налагодити зв'язок. Ми обов'язково спробуємо з вами поспілкуватися, тому що зараз Нова Зеландія. От Євген Сиваченко, житель Нової Зеландії, він хотів показати, як вже відбувається, наскільки я розумію, ця акція.
19: З України створили такий ланцюг живий. Нова Зеландія – це сама південна країна, яка святкує День Незалежності. Також є українці, хоча їх небагато, всього 2000 приблизно українців живуть на всю Нову Зеландію. Але, незважаючи на таку невелику чисельність українців, ми об'єднуємося і розповідаємо, що в Україні йде війна, і що дуже важливо зараз об'єднуватися, доносити місцевим правду про Україну і таким чином розповсюджувати все, щоб мати більшу підтримку серед місцевих. Нова Зеландія – маленька країна, вона вже там декілька разів допомагала Україні і продовжує допомагати. От за мною зараз Келвін, це новозеландець, який тут дуже часто бігає на підтримку України, прямо кожен тиждень в Крайчичі. Ми з ним разом бігали. Також прийшли українці підтримати на День Незалежності. Якщо ви мене чуєте, то всіх вітаю з Днем Незалежності в Новій Зеландії.
12: Вас теж вітаємо. На жаль, нас пан Євген Савченко не чує. Ось що відбувається в Новій Зеландії. В Новій Зеландії українці з нами на іншому кінці світу. А от дуже важливе питання, дійсно, ця акція – це про наше єднання. Тим не менш, для нас зараз, пане Ігоре, я так розумію, ви теж знаєте про те, що нам вкрай потрібна військова допомога. А от після таких акцій, чи змінюється відношення жителів цих країн, які є нашими партнерами? Чи впливають вони на політиків своїх? Як ви вважаєте?
20: Я відповім так. Всі, хто коли-небудь в житті спостерігав ситуацію, коли хтось бореться, і бореться, тоді тому, хто бореться, спостерігає зі сторони, хоче допомогти. Коли бачить, коли прикладаються зусилля. Акція, ланцюг єдності – це один з способів продемонструвати, як ми продовжимо нашу боротьбу. І це точно допомагає людям, які живуть в інших країнах, які не є українцями, надихатись нами, вірити нам, продовжувати в нас вірити, продовжувати нам допомагати. І речі, які ми створюємо, це спортивні досягнення, це в тому числі акція «Ланцюг єдності», які демонструють наш дух, нашу віру, нашу єдність. Ця енергія, ця радість, ця сила, вона розповсюджується на людей ззовні. І це виникає, це створює імпульс до бажання продовжувати нас підтримувати. Тому так, акція «Ланцюг єдності» має практичний абсолютно вимір. Вона заряджає жителів інших країн, людей, які бачать це в соціальних мережах, по телевізору, продовжувати нас підтримувати.
12: Пане Ігоре, я вам дякую, що знайшли можливість з нами поспілкуватися. Це був Ігор Пінчук, координатор акції «Ланцюг єдності», і Євген Сиваченко, житель Нової Зеландії. Дональда Трампа перевірять. Газета Wall Street Journal вийшла із гучними заголовками. Демократи вже намітили дюжину напрямків для розслідувань діяльності як чинної адміністрації, так і особисто президента Сполучених Штатів. І розпочати хочуть одразу після осінніх парламентських виборів, коли, як очікується, отримують більшість у Палаті представників Конгресу. Це не порожні погрози. Юристи Білого Дому вже почали інструктувати міністрів, як реагувати, коли викличуть на килим до Конгресу. Про що конкретно йдеться і як очікувані перевірки можуть вплинути на мирні переговори і діалог штатів з Росією, розповість наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко.
1: Сенсацію принесла авторитетна The Wall Street Journal. З джерел серед перших осіб демократів газета дізналась, опозиція готує масштабні перевірки всього, що зробила і робить зараз команда Трампа. Для цього їм треба лише перемогти на осінніх парламентських виборах, і соціологія на боці противників Трампа. Тому Білий Дім сприйняв все серйозно, топ чиновників і апарат вже зараз заздалегідь інструктують, що робити, коли прийде повістка до Конгресової слідчої комісії. Перевіряти тут у Конгресі збираються. І чому досі не закінчують військову операцію проти Ірану, і будівництво бальної зали в Білому домі, і дії співробітників міграційних відомств, і зв'язки Трампа зі скандальним Епштейном. Розслідуватимуть також ділову активність самого Трампа і членів його родини, і тут є з чим розбиратися. За даними агентства Bloomberg, лише за червень Трамп здійснив більше 1000 угод на фондовому ринку на суму до 260 мільйонів доларів. За рік понад 20 тисяч угод. Обсяг оцінюють у 2 мільярди доларів. Так, Білий Дім заявляє, ну, мовляв, немає конфлікту інтересів, інвестиціями керують незалежно, сам президент рішень взагалі не ухвалює, але це лише частина картини. Згідно з офіційною декларацією про доходи, Трамп торік заробив понад 1 мільярд 400 мільйонів лише на криптовалюті. Саудівська Аравія і Катар підписали угоду на будівництво нерухомості під брендом Трампа на мільярди доларів і отримали доступ до передових американських технологій. Скажу одразу, формально все це не є незаконним, бо за правилами президент, як і члени Конгресу, звільнені від етичних обмежень, які діють для решти чиновників. Але саме ця сіра зона, схоже, і стане предметом найгучнішої перевірки, яка, як бачите, вже готується. Думаю, окремі розслідування будуть щодо мирного треку, як саме переговорники Трампа проводять перемовини з Москвою і Путіним, чому діалог щодо припинення вогню і досі безрезультатний. Що показово, Трамп вже готує громадську думку на мітингу в Південній Кароліні. Сказав прихильникам, якщо республіканці програють вибори, мені оголосять імпічмент, самі не знають за що. І це не передвиборча риторика. Лідер більшості тут в Палаті представників Стів Скаліз теж попередив, якщо демократи отримують контроль, справу проти Трампа можуть відкрити, як він сказав, буквально в перший же день роботи Конгресу нового скликання, тобто у січні 27-го. І все це, дякувати журналістам за злив інформації, здатне вже зараз вплинути на те, як далі діятиме Білий Дім. Бо і секретаріати, і помічники, і топ-переговірники, і Трампа, Трамп з Венсом, можуть, звісно, іронізувати, можуть глузувати з цього, але точно знають. Скоріш за все, кожен крок таки прийдуть і перевірять. Це якраз дає надію, що Білий Дім відтепер діятиме куди обережніше. Зокрема, і в тому, як саме він веде перемовини із Києвом та Москвою. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
12: Пошук миру, тиск на Кремль та подолання дефіциту засобів ППО перед зимою. Поки американські перемовники намагаються знайти робочу формулу припинення вогню, Кремль розраховує на виснаження України та блокує будь-які конструктивні пропозиції. Відповіддю на ці виклики стає сьогоднішній саміт коаліції охочих, де партнери шукатимуть важелі для примусу Росії до реальних переговорів. Чи здатна Росія повернутися за стіл перемовин під тиском економічних проблем? Чому Сполучені Штати стримують продаж ракет «Петріот» зі своїх складів та які рішення можуть принести зустрічі союзників у столиці? З'ясуємо разом з нашим гостем. Це Ярослав Телешун, політичний аналітик, кандидат політичних наук. Пане Ярославе, я вас вітаю з Днем Незалежності і слава Україні!
2: Вітаю, навзаєм героям слава!
12: А як ви оцінюєте, в якій ми точці перемовного процесу? Чи взагалі він нині існує?
2: Перемовний процес з високою ймовірністю існує. Інше питання, наскільки він конструктивний, наскільки він динамічний. Да? Тобто нас, як громадян України, які щоденно страждають від російської агресії, цікавить не сам перемовний процес як самоціль. Да? Можливо, це було певним збоченням бажати тільки саме переговорного процесу. Нас цікавить результат. Відповідно, якщо ми говоримо про результат, то перемовний процес і результат далеко знаходяться поки що один від одного. Через причини того, що різні сторони мають абсолютно різні позиції, медіатори, там, наприклад, ті ж Сполучені Штати Америки, не готові інвестувати значний обсяг ресурсів, відповідно, щоб досягти цього миру. Бо ми розуміємо, що за будь-які компроміси повинна платити якась сторона, або обидві, або більше тягар впадає нам, наприклад, на сторону України, що абсолютно для нас недопустимо, або, відповідно, Сполучені Штати повинні відіграти більш проактивну роль і тому подібне. Тому зараз, на даному випадку, перемовини є, але я думаю, що поки що знайти хоч цих точок дотику, які б дали можливість знайти конструктивність, активне рішення, їх наразі немає.
12: От пишуть експерти, говорять про те, що нарешті Дональд Трамп переконався, що Путін не хоче завершення війни. В принципі, звісно, коли Путін про це відкрито говорить, так, днями він заявив, що будемо ми спиратися на реалії на землі. Я так розумію, що йдеться про те, що ми продовжуємо. Є його ціль – це Донецька область, і от поки він її не захопить, він не зупиниться. І оце виконання цілей так званого СВО. Можна сказати, що Сполучені Штати в особі Дональда Трампа дистанціювалися від цього процесу, процесу тиску на Путіна? Чи все ж таки нам очікувати, коли він активізує закон Грема? І тоді, можливо, Кремль, чи змінить він свою позицію?
2: Дивіться, я не думаю, що повністю є дистанціювання. Да? Просто, знаєте, от коли ми говоримо про американську позицію, те, що я сказав, за будь-яке домінування в світі, як глобального актора, скажімо так, єдиного центру рішення, завжди треба платити. Зараз те, що виглядає, американська сторона намагається, знаєте, як стосунки без зобов'язань, так і бути гегемоном в світі без зобов'язань. Тобто вони намагаються долучитись до переговорного процесу між Росією і Україною, намагаються підштовхнути сторону до пошуку якихось компромісів, але при цьому не бажають самі Сполучені Штати Америки платити будь-що за це. І відповідно, якщо ми говоримо про обмежений інструментарій, який використовує Вашингтон, то змусити ані Київ, ані Москву в них не виходить. У них, треба визнати, є певним чином і обмежені інструменти тиску на Київ, але ще більш обмежені інструменти тиску на Москву. Чи можуть вони посилити це? Можуть, але тоді треба їм буде платити більше. Поки що Вашингтон до цього не готовий.
12: Чому вони навіть відмовляються нам передати кілька десятків до 100 ракет «Петріот»? Я поясню, тому що до початку іранської війни в них, за підрахунками військових аналітиків, було вже 3000 приблизно, плюс ракет «Петріот». 1500 приблизно вони використали в війні із Іраном. Тобто безболісними є 100 ракет, які вони могли зараз передати. Президент Володимир Зеленський сказав, що 360 потрібно, щоб нам витримати цієї зими. Чому вони навіть в передачі ракет дистанціювалися? І як це впливає позиція нинішня Вашингтона, Дональда Трампа, на реакцію виборців, американців, чи їм байдуже?
2: Ну, для американських виборців завжди питання зовнішньополітичні були другорядні. Відповідно, да, інше питання, що якщо будуть якісь невдачі або перемоги, це само собою буде конвертовано у внутрішньополітичний порядок денний. Тобто, якщо у Трампа вдасться досягти миру чи якогось прогресу, він конвертує. Якщо буде поразка і не буде жодних результатів, конвертують опоненти. Тобто, тут немає сумнів. І з огляду на це, Білому Дому треба зважати на російську війну проти України, навіть якщо вони хотілися б дистанціюватися від неї ще більше. Якщо ж ми говоримо про обсяги, знову ж, тут треба мати конкретні дані, відповідно, що є з ракетами, відповідно, самих Сполучених Штатів Америки, бо є справді різні підрахунки, там від 800 до 1500, плюс там є ж різні модифікації, ПАК-3, ПАК-2, відповідно, нового, старого покоління і тому подібне. Але я думаю, що тут є декілька причин, чому Сполучені Штати дуже обережні в тому, щоб надати Україні те озброєння і, власне, ті ракети, про які просить Київ. Це питання перше своїх національної безпеки і інтересів, бо, як я розумію, Вашингтон не впевнений в тому, що вони досягли сталого миру чи перемир'я на Ближньому Сході. На Близькому Сході, відповідно, як результат, вони розуміють, що є потреба, можливо, збільшення і потреби в цих ракетах для самих Штатів. Друге, це момент виконання своїх зовнішньополітичних зобов'язань, бо Сполучені Штати Америки присутні не тільки ж в Європі, а в інших регіонах, і, відповідно, вони потребують захищати свої бази, свої військово-морські сили, і, відповідно, вони так само потребують всіх боєприпасів. Третій чинник, безперечно, тут є момент нестабільності, знову ж, з огляду на величезну кількість змінних, Сполучені Штати Америки не знають, яким чином буде розвиватися ситуація. Тут йдеться не тільки про Близький Схід, а й банально вересневі перемовини між Китаєм і Сполученими Штатами Америки, які відбудуться в Вашингтоні. І тут теж можуть бути алгоритми абсолютно специфічного розвитку, яким чином будуть розвиватися відносини між цими конкуруючими державами. І четвертий чинник, я думаю, що це теж є політичний. Сполучені Штати використовують різні інструменти тиску як на Київ, так і на Москву. І в даному випадку це можна сприймати як певний чином інструмент тиску, зокрема, і на Київ, і на наших європейських партнерів. Чому?
12: На користь Росії.
2: Ну, в даному випадку так. Дивіться, власне, Вашингтон, те, що зазначали ми спочатку, власне, він не хоче витрачати додаткові ресурси, але хоче досягти миру. Якщо ти не хочеш витрачати, змушуй платити інших. От в даному випадку Вашингтон намагається змусити і Київ, і Москву платити ту непомірну ціну, яка змусить їх сісти за стіл переговорів. Інше питання, що, на мою думку, це не дасть того результату, на який розраховує Вашингтон.
12: Чи підштовхне це Європу до єднання і створення альтернативи, ну, можливо, не альтернативи, аналогу НАТО? І чи вистачить фінансових ресурсів у європейців бути і в НАТО, і створювати свій союз?
2: Так. Питання ж, дивіться, не в ресурсах. Насправді Європа – це одне з найбагатших місць, якщо ми говоримо про колективну економіку.
12: Тобто в них є гроші?
2: Гроші є. Питання ж волі. Чому волі? Тому що якщо ми говоримо про кардинальну зміну статей видатків бюджету, тобто переорієнтацію на військовий час, на потреби власне оборони, нацбезпеки, то це значить витягнення грошей з інших статей видатків. А це значить погіршення, наприклад, соціально-економічного забезпечення громадян. І отут це питання було фінансування естеблішменту європейського. З одного боку, вони чудово розуміють ті виклики і загрози, які є. З іншого боку, вони повинні так переорієнтувати гроші, щоб різні там правопопулістські, лівопопулістські політичні сили не прийшли на ці хвилі власне до влади. І оце балансування – це те, що стримує Європу, Європейський Союз в цілому, в тому, щоб посилити свою оборонну здатність і посилити підтримку України.
12: Чимало в нас високих гостей цими днями в Києві, і коаліція охочих вперше відбувається саме на території української землі. В перекладі від початку я пам'ятаю, що коаліція охочих була два варіанти. Охочих і рішучих. Willing. От коли коаліція охочих трансформується в коаліцію рішучих? Те, за що ви говорите? Коли воля ця з'явиться? Що може стати поштовхом? Тому що ми бачимо, коли дрони російські залітають на територію вже європейських країн, так? А це все ж таки є загроза. Про це говорить і Пентагон, про це говорять розвідки цих країн. Але все одно вони лишаються у цій позиції охочих.
2: І, скоріш за все, залишиться. Да? От якщо ми подивимось на коаліцію охочих, то вона пішла шляхом розширення. Як свідчить практика, зокрема, там можемо апелювати до Бжежинського, коли якийсь альянс або партнерство розширюється, то це призводить до того, що інтеграція між суб'єктами уповільнюється. Тобто, коли коаліція охочих взяла вектор на своє масове розширення, долучення там Молдови, Болгарії, інших, відповідно, країн до цієї коаліції, це означає, що інтеграційні процеси, погодження позицій щодо спірних або складних питань з економічної точки зору, соціальної, політичної, власне, для країн Європи, вона уповільнюється. Тобто, в даному випадку, я не думаю, що коаліція охочих, ми в найближчому часі побачимо її шалену трансформацію. Інше питання, що паралельно з коаліцією охочих є інші альянси, які формуються. Зокрема, присутні лідери так званого БН-8, да, тобто Балтики нордичних країн. На мою думку, це якраз ота вертикалі, відповідно, від півночі Європи до України, яка може справді стати альянсом і партнерами у стримуванні російської агресії у бік Європи. Бо тут є спільні інтереси. Ми бачимо, що справді нордичні країни і країни Балтії відчувають загрозу зі сторони Російської Федерації. І вони чудово розуміють, що Україна зараз є ключовим бастіоном, що стримує потенційні загрози для них. І от мені здається, що от якраз оцей формат, він є більш життєздатним. А для України, якщо Україна там, незалежно від того, бо у Європейського Союзу і Європи в цілому є певна аморфність, інертність в різних процесах. Якщо Україна паралельно створює свої оборонні, економічні союзи, які дають цей енергетичний результат, це чудово. Навіть якщо це є різносторонні союзи, які не є інтегрованими в одну сукупність. Достатньо, щоб вони були інтегровані, власне, на рівні України. Для нас цього достатньо.
12: А чим пояснюється те, що європейці, коли стало питання, щоб вони стали суб'єктами переговорного процесу, так, доєдналися до цього столу, Сполучені Штати ж дистанціюються, якщо наданням допомоги, і перекладають це навантаження на європейців, то, відповідно, логічно, що вони хочуть стати і суб'єктами цього процесу. Але не можуть 10 людей сидіти, грубо кажучи, за столом. Так, чому в них проблема визначити представника від Європи?
2: Бо є різні інтереси. Ну, ми, дивіться, коли ми говоримо колективний захід, я от пам'ятаю, в 23-му році, коли з'явилася там форма перемоги, якщо не помиляюсь, вона тоді називалась, президента, відповідно, у нас там розповідали про глобальний південь. Mm-hmm. Дивіться, коли ми використовуємо такі конструкції, як глобальний південь, колективний захід, ми повинні розуміти, що так, є певна спорідність і є певні співвідношення там інтересів. Але в той же час це різні суб'єкти, які мають все рівно свої інтереси, своє бачення на розвиток взагалі своєї держави, свого регіону і всього світу. Тому, відповідно, коли ми говоримо про ту ж Європу чи Європейський Союз, різні країни мають абсолютно різні інтереси.
12: Але це
2: і погодити їх достатньо важко.
12: Блокує можливість їх участі в переговорах.
2: Блокує, але дивіться, там багато, скільки ж було, дивіться, навіть внутрішніх різних закулісних ігор на рівні Європейського Союзу. Ми пам'ятаємо, що з одного боку там просувалось варіант великої європейської трійки, там Сполучене Королівство, Німеччина, Франція, ключові перемовники. Були з іншого питання там і ідеї, які озвучила Урсула фон дер Ляєн, відповідно, щодо єдиного представника від Європейського Союзу. Можна згадати ініціативу Кошту, який якраз намагався там зі сторони південних країн, де Португалія, Іспанія, Італія відігравала свою гру і пропонувала своїх кандидатів, які могли би представляти об'єднану Європу. Тому в даному випадку це теж різні інтереси, а чим більше гравців, чим більше долучається суб'єктів до врегулювання, тим стає складнішим питання регулювання.
12: Без підписання політичної мирної угоди, чи бачите ви можливість сценарію зупинки війни, замороження конфлікту, за прикладом Південної Кореї?
2: Можливо, але тоді виникає питання або волі великих держав, якщо ми говоримо про Південну і Північну Корею і Корейської війни, то відповідно була воля Сполучених Штатів Америки як проксі війни між США і Радянським Союзом. Зараз насправді є величезне питання, хто могли б бути такими суб'єктами, да? Бо ми говоримо, наприклад, про волю Сполучених Штатів Америки, ключового партнера України в багатьох питаннях, але ми повинні розуміти, що США зараз не є один гравець, який як гемон може визначити мапу розвитку світу. Якщо вони могли б, можливо, все було б легше, власне, для України. Або, можливо, гірше. Тут як подивитися, да, як би розвивалася ситуація. Але США вже не є таким гравцем. Китай, незважаючи на те, що він пропонує концепцію багатополярного світу, він поки що не готовий з різних причин взяти на себе знову ж гегемонію. Тобто, незважаючи на те, що він намагається підірвати могутність Сполучених Штатів Америки, Пекін не готовий зайняти позицію і роль Сполучених Штатів Америки у світі. Тобто, в даному випадку піти шляхом, власне, того, що великі держави сказали: все, кінець війни, ми вирішили отак, отак, то, ну, мені здається, мало ймовірним. Є інша альтернатива, це умовно ресурсне виснаження, власне, як Росії, так і України, коли, власне, країни йдуть шляхом припинення активної фази бойових дій через те, що вони не здатні вести цю активну війну і надалі. Чому? Тому що зосереджуються на питаннях внутрішньополітичного порядку денного. Тобто, як зберегти існування своїх держав.
12: У підсумку від себе дозволю, який я зробила. Перш за все, ми маємо розраховувати на себе. От такий висновок я
2: завжди
12: дійшла. Я вам дуже вдячна.
2: Дякую
12: за цікаву розмову. Гостем у студії був Ярослав Телешун, політичний аналітик, кандидат політичних наук. Дніпропетровщина – надійний тиловий форпост нашої незалежності. Регіон не лише тримає військову логістику, приймає поранених та прихистив понад 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб, а щодня опиняється під жорстокими ударами російських військ. Наразі в лікарнях області залишаються постраждалі після атаки на торговельний центр. Медики продовжують боротися за їхнє життя та здоров'я. Попри щоденні обстріли, область зводить другу та третю лінію оборони, будує інженерний захист енергооб'єктів і готує підземні школи до 1 вересня. І про оперативну ситуацію, стан поранених та підготовку регіону до зими розпитає Олександра Ганжу, начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні!
3: Добрий день, героям слава! Зі святом!
12: І вас. Розкажіть нам, от яка безпекова ситуація зараз, в День Незалежності в області? Чи ведуть вогонь російські війська? По яких населених пунктах наносять удари?

0: 12 з них – це діти. Є важкі люди, і серед яких троє дітей, 13 простраждалих знаходиться зараз у важкому стані, серед яких троє дітей. На жаль, атака на торгівельний центр забрала 16 життів, троє людей на зараз рахуються безвісно зниклими. Роботи по ліквідації наслідків тривають. На місці працюють співробітники ДСНС, правоохоронці і відповідні служби, які залучені до ліквідації наслідків і ідентифікації тіл.
1: Пане Олександре, наскільки критичною є ситуація у Нікополі і Синельниківській громаді, які під постійними ударами росіян?
0: На жаль, постійно продовжуються обстріли як по Синельниківській, так і по Нікопольській громаді. Як я вже сказав, обстріли і впівдронами, артобстріли, безпілотники, а також і ракетні обстріли продовжуються. Саме головне – це те, що проводимо ми спільно з громадянами, це оповіщення і ненехтування сигналами повіщеної тривоги з їхнього боку. Є відповідне патрулювання правоохоронцями міст великого скупчення людей, де доводиться інформація і вживаються всі заходи, що недопущено великого скупчення людей, а також любого транспорту. По-друге, це захисні споруди, які захищають будь-які критичну інфраструктуру, а також логістичні шляхи, які ми захищаємо сітками. Ну і спільно працюємо з військовими, де приймаються спільні рішення саме військової складової, де необхідна допомога військової цивільної адміністрації. Ми включаємо також миттєву роботу. Це саме і про пасивний і активний захист.
1: Чи розширюєте перелік населених пунктів, де евакуація є обов'язковою? Що пропонує обласна влада людям, які виїжджають зі своїх домівок?
0: Ворог продовжує атакувати Синельниківський, Нікопольський район. В Нікопольському районі продовжується евакуація, та яка була визначена близько 2 місяців тому. Майже всі сім'ї з дітьми вивезені в небезпечні міста. Але евакуація також продовжується саме з тих вулиць, які наближені до водійми, які найбільше піддаються ударам саме співдронами, а також артобстрілами. В Синельниківському районі також продовжуються обстріли. І саме велика загроза – це КАБи, які хаотично летять, знищуючи об'єкти не тільки критичної інфраструктури, а також і цивільні. На минулому тижні було визначено декілька районів, які підлягають обов'язковій евакуації. До евакуації долучені правоохоронці, а саме підрозділи біля Янголи, також громадські організації, місцева влада, обласна влада. Але евакуація для нас не нова. Ми працюємо згідно встановлених алгоритмів, працюємо постійні комунікації з військовими, визначаємо безпечні шляхи, вивозимо людей на транзитні пункти, там, де їм надається першочергова необхідна допомога, і в подальшому переміщення, або вони переміщуються самостійно, або ми допомагаємо їм переміщатись в небезпечні ділянки нашої держави.
1: Пане Олександре, буквально напередодні Володимир Зеленський повідомив, що на Дніпропетровщині лишаються тимчасово окупованими 10 квадратних кілометрів. Продовжується операція, яку здійснюють десантно-штурмові війська, штурмові підрозділи зі звільнення території на Дніпропетровщині. Вона почалася в січні, і 26 населених пунктів було звільнено. Хочу вас розпитати, на якому етапі є зведення і фортифікації рубежів на адмінкордоні, тому що загрози все ж таки вони існують, війська планують в Росії поповнювати. Тож, наскільки захищеною буде Дніпропетровська область завдяки фортифікаційним спорудам?
0: Поки ворог буде агресивно настроєний

0: до нашої держави буде намагатись захопити наші території і наносити будь-які удари по критичній, по цивільному населенню, і намагаючись захоплювати, ми будемо робити все максимальне для того, щоб захищати нашу державу і, відповідно, наші кордони. З постійне взаємодія з військовими, ми визначаємо ділянки там, де звільнені території або від загарбників, або ті, які можуть бути захоплені, на які може бути націлений удар. Я не кажу, що зараз це не відбувається, але може бути. Ми постійно займаємось фортифікаційними спорудами. Це визначені військовими споруди для захисту саме по військовій складовій, і саме ті, які визначають нам військові угруповання, які знаходяться і працюють на території нашої області. А також ми постійно зводимо захисні споруди щодо критичної інфраструктури або критичних об'єктів на нашій території. Це для сталого проходження зимового періоду, а також в рамках підготовки опалювального сезону.
1: Пане Олександре, я дякую, що ви знаходите час на спілкування з нами. Це був Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Я нагадую, усі проєкти подробиці ви можете дивитися на нашому Ютубі. Далі на вас чекають новини. Я ж на сьогодні з вами прощаюся. Перемог без втрат нашому війську і з Днем Незалежності.

0: Це дещо більше, ніж прогасли й овації. В окупації мої думки набули деформації. Тепер моя залежність приналежності до нації. У нас єдина кров. Повір, тут справа не в донації. Моя залежність в чистому повітрі, в полі, в сімейнім колі, в карпатських горах, в тому, що пахла тут хвоя, не порох, у тиші більше, ніж в омуті, звідки чорт і в морі чорнім, яке колисає човник.
1: Моя залежність вже котре літо і зиму боронити країну, попередати сину незалежну, вільну, сильну. Мені не шкоди ні нерви, ні сон, ні будні, бо я бережу майбутнє і всі ці будні. Я ніби любився боюся, щоб учені знали учні, що незалежність не сторінка підручника.
2: Цинізм у життя безмежний. І спокоєм жертвую я, бо смерть анонсує концерти по всіх наших рідних краях. Тому присвятив себе я запеклим боям, бо боявся, що твоя сім'я зникне, як зникла моя. Тож розшифруй це по моїх губах. Твій спокій – це їхня пагуба. Я трансформуюсь у чоловіка з парубка вже кілька років. Так, моя залежність – і моя мета, аби у полі не квітнув метал.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Щолекіня Україна,
2: сучасна Україна, що народилася у вогні Революції Гідності, вже довела, що здатна протистояти жорстокому агресору.
1: Буките тикри.
2: Будьте впевнені, у цій боротьбі Литва завжди буде з вами. Ми підтримуватимемо незалежність України і допомагатимемо вам аж до остаточної перемоги. Слава Україні!
3: Як генеральна директорка ІКРОМ, я вітаю народ України з 35-ю річницею незалежності. ІКРОМ залишається відданим подальшій співпраці з Україною та нашими партнерами задля захисту її культурної спадщини, як потужного рушія, сталого розвитку та спільної розбудови процвітаючого майбутнього. Бажаю вам щасливого Дня Незалежності.
4: Сьогодні, вже п'ятий рік поспіль, Україна святкує День Незалежності під час війни. У такий час справжня незалежність має здаватися ще більш далекою, ніж будь-коли, а прагнення до неї ще сильніше. Однак, під час моїх візитів до України, я бачив, що незалежність гартується навіть у воєнний час. Але незалежний не означає самотній. Тож, дозвольте мені чітко заявити, Нідерланди з вами. Ми з Україною. Не лише сьогодні, а щодня. Доки не настане день, коли кожен в Україні зможе святкувати День Незалежності у свободі.
5: З нагоди 35-ї річниці Незалежності вітаю народ України та віддаю шану вашій стійкості і рішучості. Оскільки Україна є найновіша держава-член МФСР, ми прагнемо до тривалого партнерства з нею та готові підтримувати майбутнє, засноване на мирі, відновленні та спільному добробуті всіх українців.
6: Ця війна ніколи не мала розпочатися. Португалія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Португалія віддає належне мужності українського народу. Португалія стоїть разом із суверенною Україною та пліч-о-пліч з вами у відстоюванні припинення вогню та справедливого і тривалого миру. Українці, я сподіваюся, що вже наступного 24 серпня ви зможете відзначити День Незалежності у мирі. Слава Україні!
0: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Новини у єдиному марафоні. Я, Лілія Налягака, розкажу про головне на 12-ту годину. Через російські обстріли Дніпропетровщини за останню добу поранено 2 людей. 49 постраждалих після ворожого удару по торговельному центру у Кривому Розі досі в лікарні. Про це детально нам розкаже моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Олено, привіт. Яку оперативну інформацію маєш?
8: Привіт, Лілю. Нікопольщина залишається під цілодобовими атаками росіян. Лише за останню добу ворог випустив на мирних населених пунктах понад 100 впівдронів. Так, одна з ворожих ташок влучила поблизу торговельного кіоску на одному з місцевих ринків. Внаслідок атаки поранено осколкове поранення отримала 32-річна жінка у важкому стані. Її доставили до лікарні. Посинельниківщини окупанти гатили безпілотниками та авіабомбами. Там постраждав 15-річний хлопчик. І в обласній військовій адміністрації показали масштаби руйнувань у торговельному центрі у Кривому Розі. Нагадаю, 21 серпня війська Російської Федерації атакували його ударними безпілотниками. Триває досі ліквідація наслідків. У лікарнях перебуває досі 49 поранених внаслідок удару по торговельному комплексу. 13 з них – це діти. Четверо поранених зараз у надважкому стані, ще 11 людей тяжкі. Ну, ось такі, от таку оперативну інформацію має на цю годину Лілю, тобі слово.
7: Дякую, колего. Олена Мендалюк розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. Президент і перша леді поклали квіти до стіни пам'яті поблизу Михайлівського золотоверхого собору в Києві. Так, Володимир та Олена Зеленські в День Незалежності України вшанували пам'ять захисників, які загинули під час російсько-української війни. Важливо пам'ятати, якою ціною виборюється свобода, зазначив президент, і подякував усім, хто робить свій внесок у те, щоб Україна була вільною. Глави держав та урядів Великої Британії, Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Норвегії, Люксембургу та Молдови, а також американські сенатори та президент Європейської ради Антоніо Кошта прибули до Києва з нагоди Дня Незалежності України. Король Британії Чарльз III, вітаючи український народ, висловив захоплення стійкістю українців. Будівлі Єврокомісії, Євроради, парламентів Британії та Молдови підсвітили кольорами українського прапора. А у фінському урядовому кварталі підняли стяги України. Сьогодні в Києві відбудеться засідання коаліції охочих за участю міжнародних лідерів. Його проведуть у гібридному форматі. Частина учасників будуть присутні особисто, інші долучаться онлайн. Хто привітав Україну і з якими подарунками іноземні гості завітали до нас, розкаже Олександр Мужичук.
9: Будівлі Єврокомісії та Європейської ради у Брюсселі підсвітили кольорами прапора України у синьо-жовтих барвах і канадський парламент та офіс прем'єр-міністра країни. Держсекретар США Марко Рубіо, вітаючи від імені Сполучених Штатів народ України з 35-ю річницею незалежності, зазначив, що у цей день США ще раз підтверджують міцну співпрацю між країнами. Вони віддані суверенітету України і далі докладатимуть зусиль для підтримки переговорного врегулювання російсько-української війни, яке забезпечить тривалий і міцний мир.
10: У цей День Незалежності, коли українці вшановують історію своєї країни та відзначають свою мужність, інноваційність і стійкість, Сполучені Штати ще раз підкреслюють свою тверду прихильність до зміцнення американсько-українських економічних та безпекових зв'язків і прокладання шляху до миру та процвітання для обох наших народів.
9: Серед американських гостей, які приїхали в Україну, колишній віце-президент США Майк Пенс та група сенаторів, серед них демократ Річард Блюменталь, який був головним співавтором законопроекту про пекельні санкції щодо Росії, разом із нині покійним сенатором-республіканцем Лінсі Гремом. З першим візитом на посаді прем'єр-міністра Великої Британії прибув Енді Бернем. Як йдеться на сайті уряду Сполученого Королівства, він оголосить про нову підтримку України у виготовленні далекобійної зброї. Guardian пише, що британський уряд дозволить європейській оборонній компанії MBDA розсекретити інформацію про британські компоненти англо-французьких ракет Storm Shadow Scalp і в такий спосіб допоможе Україні створити власну версію.
10: Хоча, можливо, знадобиться кілька років, перш ніж це оголошення матиме вплив на хід війни. Воно, ймовірно, посилить напруженість у відносинах із Москвою в і без того непростий момент у відносинах між Великою Британією та Росією.
9: Бернем заявив у 75-ту річницю незалежності України, український народ не повинен сумніватися, Велика Британія підтримує його сьогодні і стільки, скільки потрібно.
10: Я пишаюся внеском, який наша країна зробила в Україну, і хочу, щоб український народ почув безпосередньо від мене, що наша підтримка не похитнеться. Зрештою, безпека України – це наша безпека. Дружба між нашими двома країнами надовго переживе незаконну війну Росії. Як у боротьбі, так і в майбутній відбудові ми можемо стояти поруч з Україною та створювати можливості для людей в обох наших країнах. Росія не повинна сумніватися в нашій рішучості. Ми не відступимо, доки не буде справедливого та тривалого миру.
9: На святкування Дня Незалежності України до Києва також прибули лідери Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви та Норвегії, Люксембургу, Молдови, а також президент Європейської ради Антоніо Кошта. Норвезький прем'єр Йонас Ган Стере повідомив про виділення Україні 9 мільярдів доларів допомоги наступного року. Крім того, лідери України та Норвегії підписали дрон-діл. Аналогічна угода готується з Фінляндією.
11: Я хочу привітати всіх українців, чоловіків, жінок та дітей з Днем Національного Прапору та Днем Незалежності України. Всім українцям я хотів би сказати – слава Україні!
10: Якщо повернутися на рік назад, коли ми були тут і святкували ваш День Незалежності і День Національного Прапора, зараз Україна значно краще справляється як політично, так і військово, і фінансово.
9: А от раніше анонсований візит спецпосланців президента США Стіва Віткофа та Джареда Кушнера не відбудеться. Президент Фінляндії, який підтримує гарні стосунки з Дональдом Трампом, висловив думку, що причиною відмови американських посланців від поїздки стала позиція Москви. Він пояснив, що українська сторона зацікавлена у прагматичних рішеннях та компромісах, на відміну від Кремля, який, за його словами, досі не демонструє справжнього бажання встановити мир.
10: Зараз значна увага зосереджена на Ірані та пошуку шляхів вирішення тамтешнього конфлікту. Проте два ключові переговорники, Стів Віткоф і Джаред Кушнер, постійно підтримують зв'язок з Україною.
9: Як уточнює Радіо Свобода, довгоочікувана поїздка Віткофа та Кушнера до України відкладена, але не скасована через посилення ракетних та безпілотних ударів Росією по Києву минулого тижня. Саме цьому безжальному та дедалі інтенсивнішому ракетному та дроновому терору буде присвячене і сьогоднішнє засідання Ради безпеки ООН.
10: У День незалежності України Рада безпеки ООН збереться, щоб обговорити наслідки агресії Росії проти України. Подвійний удар по торговому центру в Кривому Розі, що стався у п'ятницю та призвів до загибелі 16 осіб і поранення 130, серед яких понад 20 дітей, став жахливим нагадуванням про те, що Росія цілеспрямовано націлює свої удари на сім'ї, рятувальників та критично важливу цивільну інфраструктуру. Ми також обговоримо атаки Росії на українські порти, що тривають, та перешкоджання експорту зерна, дії, що поглиблюють глобальну продовольчу кризу та ставлять під загрозу мільйони людей далеко за межами України.
9: Сибіга наголосив, що Україна очікує в Раді безпеки ООН на рішучу, орієнтовану на результати дискусію, яка відображатиме всю серйозність дій Росії. За його словами, Київ закликатиме до рішучих кроків, щоб зупинити російські атаки, захистити цивільне населення та підтримати міжнародний мир та безпеку. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
7: Іноземні лідери сьогодні у Києві відвідали меморіальне військове кладовище, аби вшанувати пам'ять полеглих героїв України. Представники іноземних держав поклали вінки, прикрашені символікою своїх країн, та віддали шан українським військовим. Хода розпочалася біля могил захисників, чиї імена відомі. Гості поклали квіти та схилили голови перед пам'яттю полеглих. Після цього делегації прийшли до поховань невідомих воїнів, де також вшанували їхній подвиг. За словами організаторів, ця ініціатива відбулася вперше і надалі має стати традиційною під час візитів іноземних гостей. Росіяни не полишають спроб прорвати лінію оборони на Добропільському напрямку. Використовують для цього як невеликі піхотні групи, так і механізовані колони. Стримує загарбників на цьому відрізку фронту, зокрема, перший батальйон бригади «Азов». Бійцям конче потрібна наша з вами допомога у зборі коштів на обладнання. QR-код та номер картки для донатів ви бачите на ваших екранах. Зокрема, захисникам необхідні ретранслятор зв'язку та супутнє обладнання до нього. Підтримка тилу лишається важливою складовою спільної оборони. Тому просимо долучитися до збору. Нагадую, усі реквізити для донатів на ваших екранах. Не нехтуйте.
12: Друзі, оголошую новий збір на 250 тисяч гривень для потреб зв'язку нашого підрозділу. А саме на закупівлю нового ретранслятора та супутнього обладнання. Радіозв'язок між однією радіостанцією та іншою радіостанцією – це всього до 3-5 кілометрів. Якщо потрібно ж мати зону покриття стабільного хорошого радіозв'язку, потрібен ретранслятор, про який ми зараз і говоримо. Наші зв'язківці, наші спеціалісти роблять так, щоб наявні ретранслятори в нас жили довго і по мінімуму були знищені. Але час від часу трапляються обстріли, зокрема кабами, і, на жаль, інколи ретранслятори або виходять з ладу, або пошкоджуються, або взагалі знищені. Тому нам потрібен новий ретранслятор, який буде в запасі, і якщо буде знищений ретранслятор наявний, поточний, ми оперативно замінимо його новим. Тому оголошую про новий збір на 250 тисяч гривень і буду вдячний за всі донати. Разом до перемоги!
7: Життя у польових умовах, тактика, домедична допомога та робота з безпілотниками. На Прикарпатті завершився семиденний вишкіл всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бендери. Молоді навчають діяти в команді та долати перешкоди. Для когось це вже п'ятий вишкіл, а хтось приїхав вперше. Як усе відбулося у сюжеті Юлії Конох.
13: День тут починається о 7-й ранку. Далі шикування, руханка та навчання. Замість звичних міських умов тут намети й польовий побут.
14: Та вірва! За 3 хвилини! Загальне шикування!
13: Учасники приїхали з різних міст України. Давид із Луцька. На вишколі він уперше, хоча військовою справою цікавиться давно. І мріє життя пов'язати з армією.
15: Я тут того, що хочу виховати свою національну ідею і загартувати себе.
14: Рані ліві ноги! А коли стріляє?
13: А для Надії цей табір уже п'ятий. Найбільше дівчина любить заняття з тактичної медицини. І щоразу приїжджає сюди заради однієї мети.
16: Навчитися захищати нашу державу в майбутньому та виконувати, напевно, так само старатися, як тепер є тут наші інструктори, які виховують нас, щоб в майбутньому так само стати, як вони, та теж виховувати майбутнє покоління.
13: Окрім медицини, тут тактика, топографія, мінно-вибухова безпека та фізична підготовка.
17: Руками більше помагай! Що ти вчорок лізеш?
13: А ще вчаться долати перешкоди.
17: Вставай, повір! Швидше!
18: Замовчикай, чекай, спіши, замовчуйся. Поганько замовчалися, що вони не відкривали.
19: Як же, що ти можеш не відкривати?
18: Наступний здивається сцену.
13: Повномасштабна війна змусила оновити програму і додати сучасних технологій.
20: Загалом наша організація була створена ще давно, в 93-му році, і їй було поставлено три задачі. Вишкільна діяльність, пропаганда українського націоналізму і націозахисна діяльність. Ну от саме зараз ми займаємось вишкільною діяльністю, навчаємо молодь, яка надалі зможе ставати до лав Збройних сил і далі навчати таких самих націоналістів, як ми.
13: За словами організаторів, якщо раніше серед учасників переважали дорослі, то нині їх поступово змінюють підлітки.
20: Можливо, це через те, що старше покоління, яке ідеологічно підковане, зараз захищає нашу країну і має чим зайнятися. А якраз дуже добре, що молоде покоління розуміє відповідальність і готове також навчатися і в разі чого зробити все потрібне для захисту нашої держави.
13: 20-річна бойова модокиня на псевдоатом теж колись була учасницею вишколу, а тепер сама інструктує молодь. Поміж ротаціями вона приїжджає сюди, щоб передати досвід. Каже, готовність до виїзду в будь-який момент – це одна з найважливіших навичок. На її заняттях відпрацьовують дії, які в критичній ситуації мають стати автоматичними.
21: В першу чергу це якраз таки зупинка масивної кровотечі, так як в нас зараз постійні обстріли і в цивільних містах, можемо говорити, і в зоні бойових дій. Тобто це саме перше, тому що людина при масивній кровотечі помирає, грубо кажучи, за 3 хвилини. Тому ми всі, цивільні і військові, повинні в першу чергу вміти накладати турнікет. Ми вимагаємо від наших вишкільників, щоб вони накладали турнікет за 30 секунд.
13: Такі вишколи «Тризуб» проводять приблизно раз на місяць. Долучитися можуть охочі від 16 років. Участь безкоштовна. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
7: Далі для вас в ефірі працюватиме Анна Каменєва. Тож передаю слово тобі, колего. Я ж не прощаюся. О 13-й очікуйте оновлений випуск новин.
22: Дякую, Лілю. Ми продовжимо буквально за кілька секунд.

0: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. Протягом минулої доби на фронті зафіксували 231 бойове зіткнення. Найгарячішим залишається Костянтинівський напрямок, де наші воїни відбили 35 атак. На Покровській ділянці ворог 20 разів намагався просунутися вглиб нашої оборони. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 6 пунктів управління БПЛА, 5 артилерійських засобів, 2 системи РСЗВ, 1 радіолокаційну станцію та вузол зв'язку росіян. І про ситуацію на Покровському відтинку розпитаю Івана Вишньовського, начальника відділення рекрутингу штабу 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Пане Іване, добрий день із Днем Незалежності і слава Україні!
1: Доброго дня, героям слава, вас також і всіх телеглядачів вітаємо з Днем Незалежності, з тим днем, заради якого зараз наші військовослужбовці, мої побратими, боронять наші землі, не дають ворогу захопити нас. І саме для того, і завдяки вам, на вашій підтримці, ми знаходимося зараз на лінії фронту.
0: Шановні українці, сьогодні в День Незалежності ми маємо честь поговорити безпосередньо з тими людьми, які виборюють для нас усіх цю незалежність, з нашими військовими. І саме сьогодні ми можемо допомогти їм закрити важливі збори на їхні потреби. І зараз на своїх екранах, шановні глядачі, ви бачите і QR-код, і номер картки. А це, як ви знаєте, означає, що йде збір для наших захисників. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Іване, розкажіть, на що саме ми збираємо?
1: Враховуючи те, що в нас війна зараз більш технологічна і дуже часто дрони-ждуни нищать наші автомобілі, без яких, навіть враховуючи розвиток технологій, ми не можемо працювати, ми змушені ними користуватися, відповідно, є необхідність саме в ремонті таких автомобілів, які дуже часто зазнають пошкоджень саме від дронів. Тому і збираємо на ремонт автомобілів для 42-ї ОМБР.
0: Шановні українці, я закликаю вас доєднатися до цього збору і подякувати таким чином своїми донатами нашим військовим, нашим захисникам, які виборюють для нас незалежність і свободу. Будь ласка, долучіться до збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. Нагадаю, що збираємо на ремонт автомобілів. Долучайтеся і пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Іване, напередодні Дня Незалежності різні джерела в мережі повідомляли, що Росія спробує посилити удари і загалом по Україні, і, зокрема, по лінії фронту. Отже, що сьогодні відбувається безпосередньо у зоні відповідальності вашого підрозділу? Чи фіксуєте ви якусь посилену бойову активність ворога?
1: Ви знаєте, ворог ніколи і не припиняв спроб масованих атак, ударів і спроб захопити ту чи іншу територію. Так, в деякій мірі, можливо, є, але ми готові до цього. Ми розуміємо, що коли відбувається будь-яке наше державне свято, свято, яке має символічне значення для населення України, для українського народу, ворог завжди пробує більш активніше здійснювати атаки по нашій території саме для того, щоб, думаючи, що під час святкування ми не будемо на поготові, не будемо готові до його атак і не зможемо їх відбити. Проте це не так, ми завжди готові до тих атак, вони ніколи не припинялися. Наші хлопці, як ми зараз бачимо на екрані, з допомогою тих самих і ударних дронів, і розвідувальних, шукають позиції ворога, знищують їх і не дають йому просуватися вглиб наших територій.
0: Шановні глядачі, я ще раз звернусь до вас. Дійсно, День Незалежності для всієї України, для всіх українців – це символічна дата. І саме сьогодні ви, шановні українці, усі ми разом можемо підтримати наших захисників, які ціною власного життя, власного здоров'я виборюють нам цю незалежність, виборюють нам свободу. Будь ласка, долучіться до збору і підтримайте наших захисників із 42-ї окремої механізованої бригади. QR-код і номер картки на ваших екранах. Будь ласка, долучайтеся. Пане Іване, от наскільки я знаю, ваш підрозділ тримає оборону на перетині Донецької, Запорізької, Дніпропетровської областей, так званий Олександрівський напрямок. І напередодні президент заявив, що протягом 26-го року українським військовим вдалося майже повністю звільнити раніше захоплені Росією території Дніпропетровської області. Лишилися лише три невеликі села. Скажіть, будь ласка, як був залучений до цієї операції ваш підрозділ і наскільки складно було витіснити росіян з усіх от населених пунктів області?
1: Ви знаєте, завжди є якась певна складність в обороні, коли на тебе наступає ворог. Але завдяки злагодженим діям суміжних підрозділів, наших підрозділів, нам вдалося це зробити. І наш підрозділ в основному на Новопавлівському напрямку, це Новопавлівка в ту сторону. Але ми також, як і всі, тримаємо оборону, залучаємо нашу безпілотну складову, наші наземні роботизовані комплекси для доставки провізії, БК, евакуації, поранених військовослужбовців. Завжди важко воювати, але ми розуміємо, заради кого і заради чого ми це робимо. Ми дуже часто бачимо коментарі там різного плану і в соціальних мережах будь-яке, що на мирній території життя триває, але це навпаки нам дає стимул більш для того, щоб ми могли захищати нашу землю, нашу територію, адже ми розуміємо, що життя триває, люди народжуються, виростають, і розуміємо, заради кого ми це робимо.
0: І, шановні глядачі, я ще раз дуже прошу вас долучитися до збору. На своїх екранах ви бачите QR-код, номер картки. Нагадаю, що ми збираємо для бійців 42-ї окремої механізованої бригади кошти на ремонт автівок, які вкрай необхідні на фронті. Бо ми розуміємо, що ворог полює на автівки, намагається їх знищити, а автівки – це, ну, по суті, витратний матеріал. Їх треба ремонтувати. Тому, будь ласка, дуже прошу доєднатися до цього збору і таким чином подякувати нашим захисникам, які щодня, щохвилини бережуть нашу Україну, виборюють нам цю незалежність, виборюють нам свободу. Будь ласка, долучіться до збору і відправте от будь-яку комфортну для вас суму. Можете 10 гривень відправити, відправте 10, можете 500, відправте 500. Але дуже прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і підтримати наших героїв, наших захисників. Пане Іване, ми розуміємо, що для звільнення українських територій потрібні люди передусім. І хочу вас запитати, як у начальника відділення рекрутингу, саме про рекрутинг. Як він зараз відбувається? Які вакансії зараз найбільш затребувані? Як долучитися до вас?
1: Ну, як я казав на початку ефіру, що в основному зараз технологічна війна, тому в першу чергу затребувані вакансії – це пілоти безпілотних літальних апаратів, так званих мавіків, так званих баб'ягів і так далі. Також розвідувальні дрони, так само і пілоти наземних роботизованих комплексів. Адже зараз ці технології допомагають зберігати життя наших військовослужбовців. Не йде вже людина в бій, а йде техніка. І коли йде втрата техніки, не так болючіше, як втрата побратима, з яким ти міг не тільки що говорити, але через деякий час він може загинути. Долучитись до нас дуже просто. У нас у Тернополі діє рекрутинговий центр 42-ї окремо механізованої бригади. Можна до нього завітати будь-який комфортний день для будь-кого. Познайомитися з переліком вакансій, які у нас є доступні, вибрати для себе підходящу, поспілкуватися з нашими рекрутерами і вже подальшому прийняти для себе рішення, чи підходить запропоновані тобі вакансії чи ні. Також можна на сайтах пошуку робіт, це work.ua, robota.ua, будь-які сайти з пошуку робіт в мережі інтернет, там є розміщені також наші вакансії з контактними даними. Також є наш інтернет-сайт, який діє в мережі інтернет, де можна зв'язатися з нами безпосередньо напряму. Соціальні мережі. Також зараз в найближчому плані у нас йде розробка нашого мобільного додатку, який буде доступний на всіх платформах, де будь-яка людина зможе його завантажити на свій мобільний пристрій, встановити і вже за допомогою самого додатку задати ті чи інші питання, вибрати ту чи іншу вакансію, відгукнутися на ню, поспілкуватися в режимі відеоконференції з нашим рекрутером, якщо людина боїться завітати, наприклад, на відділення рекрутингу, або ж не до кінця впевнена в своєму виборі, тоді це можна буде зробити за допомогою даного мобільного додатку. Тому долучаються всі, ми будемо раді кожному, хто готовий стати на захист нашої незалежності, нашої країни. і знайдемо будь-кому вакансію, адже в армії потрібні будь-які спеціальності, незалежно чи ти механік, чи ти кухар, чи ти лікар, в Збройних силах України завжди знайдемо тобі застосування згідно твоєї цивільної спеціальності.
0: Шановні українці, я ще раз звертаюся до вас і дуже прошу звернути увагу на QR-код і номер картки, які ви бачите на своїх екранах. Я нагадаю, що триває збір для наших героїв, наших захисників із 42-ї окремої механізованої бригади. Ми зараз збираємо на ремонт автівок, які вкрай необхідні нашим захисникам, тому дуже прошу активніше донатити і долучитися до цього збору. Сьогодні у День Незалежності ми маємо подякувати всією країною нашим захисникам, бо вони щодня і щохвилини, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, виборюють для нас усіх цю незалежність, виборюють нашу свободу. Тому давайте їм подякуємо за цю титанічну роботу і неймовірну працю за захист нашої батьківщини своїми донатами. QR-код, номер картки на ваших екранах. І ще раз наголошу, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня – вона має значення. Пане Іване, хочу з вами поговорити про Новопавлівку. Російські війська свого часу, як ми знаємо, змогли зайти в цей населений пункт, але він під контролем Збройних сил України, на тепер наші воїни вибили росіян звідти. Але чи намагаються росіяни повторно йти на штурм? І от намагаються повернути якісь там втрачені позиції свої?
1: Так, намагаються. В них немає такої, напевно, якоїсь людського самозбереження. Вони не зважають на те, що вони можуть опинитися під щільним вогнем, під вогнем там чи стрілецької зброї, чи артилерії, чи дронів. Вони просто сліпо виконують те, що їм сказали. І так, звичайно, є спроби, але ми їх вчасно виявляємо, знищуємо такі невеликі групи, які пробують чи то пішком чи на квадроциклах просунутися, ми їх знищуємо і не даємо їм це зробити.
0: Шановні глядачі, я ще раз не втомлююсь звертатися до вас і дуже просити підтримати збір для наших захисників із 42-ї окремої механізованої бригади. Ми збираємо зараз на ремонт автомобілів, які дуже необхідні для наших захисників на передовій. Будь ласка, долучіться до цього збору. QR-код, номер картки на ваших екранах. Наша місія, наше завдання усіх, хто у ТУ, завжди підтримувати тих, хто на передовій, тих, хто на фронті. І саме зараз, шановні українці, у вас є така можливість це зробити. Будь ласка, відскануйте QR-код або запишіть номер картки і відправте будь-яку комфортну для вас суму, аби підтримати наших захисників. Тих, хто щодня і щохвилини захищає нашу батьківщину, захищає нас із вами. Будь ласка, долучайтеся. Пане Іване, от після оцих всіх невдалих спроб просування і йти на Новопавлівку, як ви сказали, вони намагаються також, чи змінив ворог тактику? От що зараз в їхніх діях, як вони діють загалом на Олександрівському напрямку?
1: В принципі, сильної зміни в них немає. Ми замітили тільки наступне, що піхота взагалі не навчена. Це люди без будь-якого досвіду чи будь-якого навчання, якщо їх, звичайно, людьми можна назвати. В основному, основні ресурси і навчання вони кинули на безпілотну складову. Тобто, враховуючи реалії війни, на жаль, ворог теж навчається. На жаль, він теж розуміє, що зараз важкою технікою на пролом не так легко пройти, тому що є дрони, які виявляють її, знищують. Зараз немає можливості навіть складатися в тих самих посадках, так званих, зеленці, як кажуть. Тому ворог більш таку безпілотну складову вибрав в навчання. Але поки що і на майбутньому ми надіємося на те, що в них нічого як і не вийшло, так і не вийшло. І ми зможемо найближчим часом звільнити повністю всю нашу територію від ворога.
0: І, шановні глядачі, ви теж можете долучитися до цієї роботи, а, власне, своїми донатами, бо саме зараз бійці 42-ї окремої механізованої бригади збирають на ремонт автівок, які вкрай необхідні на передовій. QR-код, номер картки на ваших екранах. Будь ласка, долучіться і, будь ласка, дуже прошу активніше донатити і підтримати наших захисників, які щосекунди ризикують своїм життям, аби захистити усіх нас. Будь ласка, долучіться і гривнею своїми донатами. Дякуйте нашим захисникам за їхню мужність. QR-код, номер картки, ще раз наголошу, на ваших екранах. Пане Іване, а щодо сил противника, хочу вас запитати, які зараз кількість кількісні показники, скільки зараз чоловік, окупанти концентрують перед вашими позиціями? Чи є от ознаки того, що вони готуються, можливо, до якогось масштабного наступу, механізованого наступу?
1: Знаєте, на це питання дам відповідь більш стримано. Так, певна кількість людей є, але яка саме кількість і які плани, враховуючи стан війни, на жаль, я не вправі називати і озвучувати їх в ефірі. Це можуть робити лише офіційні речники або уповноважені президента України чи Міністерства оборони України. Можу сказати лише наступне. Скільки б їх не прийшло на нашу землю, ми готові їх всіх знищити і не допустити прориву на нашій лінії фронту.
0: І, шановні українці, ви можете допомогти нашим бійцям у цьому, а саме зробити свій внесок і донат, аби підтримати наших героїв із 42-ї окремої механізованої бригади. Ми зараз збираємо на ремонт автівок. Це вкрай необхідна техніка на передовій. Вона може ламатися, на неї полюють росіяни, тому ремонтувати автівки вкрай необхідно. І саме на ці потреби ми зараз і збираємо кошти. Будь ласка, долучіться до збору і своїми донатами подякуйте нашим захисникам за захист нашої батьківщини. Будь-яку комфортну для вас суму відправте, будь ласка, за оцим QR-кодом, який ви бачите на екрані, або за номером картки, також можна це зробити. Будь ласка, долучіться і ще раз наголошу, маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона важлива. Пане Іване, щодо FPV-дронів, ви вже про це трохи говорили, а наскільки зараз активно росіяни їх використовують, FPV-дрони, дрони на оптоволокні, і наскільки широкою є кілзона на вашому напрямку?
1: Ну, вони ніколи не припиняли їх активно використовувати. Вони завжди їх активно використовували, застосовували так звані ждуни. Це дрони, які очікували біля там певних логістичних напрямків, доріг. Вони перед тим з допомогою розвідувальних дронів вияснювали, куди здійснюється, як здійснюється логістика, якими маршрутами. Ми, звичайно, кожного разу ті маршрути змінюємо, але є моменти, коли там міг стояти і ждун раніше до того. І коли здійснюється логістика, вони їх підривають. Стосовно FPV, дронів так само, як і ми, застосовують і на оптиці досить активно. Кілзона все залежить від того, які катушки з оптоволокном вони змогли завести до себе на позиції. Тобто все залежить від кілометражу оптоволокна в катушці. Це можуть бути і 5 кілометрів, і більше, і 30 навіть є випадки, коли використовують оптоволокно з дальністю до 30 кілометрів. Тобто все залежить від того, яке обладнання ворог зміг завести до себе на передовій позиції і вже потім використовувати. В основному це все-таки оптоволокно, тому що на звичайному керуванні є системи РЕБ, які їх глушать, не дають їм працювати, так само як з нашої сторони, так само і РЕБ-системи з сторони ворога, тому використовуються більш стійкі засоби до систем радіоелектронної боротьби.
0: Шановні українці, шановні глядачі, я ще раз звертаюсь до вас і наголошу, що триває збір для наших захисників із 42-ї окремої механізованої бригади на своїх екранах. Ви бачите QR-код і номер картки. Будь ласка, підтримайте наших героїв, які щодня і щохвилини виборюють для нас незалежність і виборюють для нас усіх свободу. Будь ласка, долучіться до збору і своїми донатами підтримайте наших героїв. QR-код і номер картки ще раз наголошу на ваших екранах. Пане Іване, і наостанок, скажіть, будь ласка, яких втрат ви завдаєте ворогу в живій силі і техніці, чи вдається брати в полон окупантів?
1: Так, вдається і в полон брати, але в більшості це вже йде повне знищення що техніки, що живої сили. Тому що ми працюємо на випередженні, а не даємо їм далеко висунутися з їхніх позицій. При спробі руху ми це виявляємо і зразу застосовуємо безпілотні системи, саме FPV-дрони чи будь-які інші ударні засоби для того, щоб ворога знищити навіть на самому виході з їх позицій. Тобто не допустити його просування близько до наших позицій чи близько до так званої сірої чи кіл-зони. Відповідно, дуже багато ворога знищується. В мене таке враження деколи складається, що вони себе планують. Тому що скільки їх не вбиваєш, вони все одно появляються. І розуміючи те, що там їх нищують, їх вбивають, вони все одно на тому напрямку появляються. Тому деколи жартуємо, що вони себе планували і відправили нового. такого самого, який нічого не розуміє, не знає і йде просто на смерть. А тих, кого беремо в полон, дуже рідко попадаються якісь освічені люди чи люди, які щось навчені, щось знають. В основному це просто люди, яких там, скажімо, поставили на цей напрямок і сказали, ти маєш йти вперед, якщо не будеш йти, то ми самі тебе вб'ємо. Тобто назад в них немає такого поняття, як відступати. Лише вперед і йти на вірну смерть.
0: Шановні українці, наостанок звертаюся до вас. Ця розмова добігає кінця, тому у вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат. Хто не встиг цього зробити, QR-код, номер картки, нагадаю, на ваших екранах. Дякую всім, хто долучився до цього збору. Пане Іване, за цю коротку розмову наші шановні глядачі змогли задонатити понад 110 тисяч. Величезна подяка усім, хто долучився. Це третина збору, тому закликаю і далі донатити, аби підтримати наших захисників. Пане Іване, передусім хочу подякувати вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини, за те, що щодня виборюєте нам нашу незалежність і за те, що ви сьогодні змогли доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Вишньовський, начальник відділення рекрутингу штабу 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Дякую вам.
1: Я вам дякую, дякую глядачам за те, що допомагаєте, підтримуєте нам, і ми розуміємо, заради кого ми там стоїмо.
0: Величезна подяка вам. Ідемо далі. Він міг згоріти заживо, але навіть коли навколо було видно тільки язики полум'я, усе одно зміг вибратися і вижити. Герой нашого наступного сюжету – військовий із Дніпропетровщини Іван Іванов. Його бронемашину атакував російський дрон і там миттю спалахнула. Як боєць вижив і кому вдячний за це, розкаже Роман Гаврилів.
2: Не боляче?
3: У військового Івана Іванова розминка. Але лише кисті однієї руки. Друга досі замотана бинтом. Майже рік тому, коли він дивом вибрався з охопленого вогнем транспорту, крім рук, мав уражені глибокими опіками тулуб і обличчя.
4: А обличчя вже, бачите, який гарний. Обличчя вже відновилося, ну плюс-мінус. Ще не зовсім, але тим не менш. Є ще деякі рубці, є ще трохи роботи.
3: Воїн родом із Дніпропетровщини. У липні 23-го був мобілізований. Після навчання став піхотинцем. Обороняв позиції на Харківщині. Іван каже, тоді почав розуміти. Фронт тримається на піхоті. А моральний стан рятує гумор.
4: Нема такого, що ми казали, ми там їдемо сьогодні там на війну. У нас завжди є фраза, ми йдемо на роботу. На війні без гумору не можна. Тоді можна просто поїхати головою.
3: Захисник із побратимами витримав складну холодну зиму, а у березні 24-го року на позиції уламок потрапив у коліно. Не міг зробити ані кроку.
4: А потім вже дрони починаються. Тобто, ну, і я не ходячий. Ну, тобто, шансів, ну, 5% зі 100, що мене витечать, так? Але, ну, наступає ніч, я вже смирився з тим, я кажу, хлопці, кажу, камон, кажу, кидайте мене і біжіть. Ну, все, варіантів, ну, хоч ви вцілієте. На що один з моїх покійних побратимів сказав, братан, я тут здохну, але я тебе не кину. І витащили.
3: Іван відновився і повернувся на фронт уже як дронар. Одного дня разом із 10 військовими вирушили на позицію. Їхню бронемашину атакували російські БПЛА.
4: Все спалахнуло буквально миттєво. Через вогонь нічого не видно. Чую крики пацанів, які сиділи напроти. Кидаюсь до дверей, двері заклинули, двері не відчиняються. Думаю, ну що? Думаю, ну все. Тут варіантів більше ніяких немає. Випрямився, думаю, ну, пора вмирати.
3: Але спробував знову, і йому вдалося вибратися з броні. Проте вже не відчував рук. Крім Івана, вижили ще троє. Разом знайшли вцілілу рацію полеглого воїна.
4: Ти вийшли на зв'язок до своїх. Наші нас скоординували, пройшли ще 2 кілометри. До зустрічі з нашими позиціями, які там, скажімо так, ближче знаходились. Та, ну, а звідти вже нас дочекався івак.
3: Після еваку – госпіталізація в Харкові. Найглибші опіки були на кистях. Довелося ампутувати 4 пальці на правій руці. Іван доліковується у Львові.
5: На даному етапі пацієнт вже неодноразово повторно госпіталізовується для нас, на реконструктивно відновлене оперативне втручання, де ми йому проводимо і відновлюємо функцію обидвох кістей, для того, щоб він міг сам себе обслуговувати.
3: Боєць вже готується до вживлення протезів пальців. Проходить заняття з фізичною терапевткою центру «Незламні» Ксенією Мисливчук. Вона – одна з небагатьох, хто в Україні працює над відновленням саме опікових пацієнтів. Ефект Іван відчув із першого заняття.
2: Ми працюємо над збільшенням амплітуди рухів в уражених суглобах, над збільшенням м'язової сили, над дрібною моторикою, над менеджментом рубців.
4: Після першого заняття я вже зміг тримати виделку. Абсолютно все. Навіть автомат. Ну, от з пальцем трохи проблеми, я не можу натискати на спуск. В таких побутових моментах, тобто самообслуговуванням, так, зайнятися, тобто поїсти, одягнутись, тобто душ і всі такі моменти, я зараз виконую все сам.
3: Руку Івана масажують спеціальним блейдом для запобігання розростанню рубців. А вже далі будуть вправи на розвиток сили.
2: Зробіть оце ж з цим хватом. Угу. Ось цю і трошки, і ось цю. Угу. Добре?
3: Гантелю за майже рік реабілітації боєць тримає дедалі довше. З усіх сил старається заради цього, а найбільше за те, що живий. Вдячний саме побратимам.
4: Цей хлопець, який там мені сказав, його вже нема, на жаль, у живих. Кості вже немає. В нього на той момент, як я пізніше дізнався, народилась дитина, він ще ні разу не бачив. Але він пішов на нуль за мною. За хлопцем, якого до того він ні разу не бачив.
3: Попереду у пацієнта реконструктивні операції і ще багато роботи, аби повернутися у форму. Але Іван вірить, що йому вдасться відновитися повністю. Роман Гаврилів, Юрій Глобінка, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
0: Втратила дім, зір, а згодом і єдиного сина на війні, але знайшла сили жити далі та дарувати радість іншим. 87-річна Тетяна Тарасенко, вимушена переселенка з Донеччини, нині мешкає в одному з шелтерів на Рівненщині. За кошти, які отримала після загибелі сина, мати звела дитячий майданчик. Так вирішила зберегти пам'ять про свого Олександра. Докладніше про материнську любов далі у сюжеті.
6: Я народилася в 38-му году, там в Єлизаветівці.
7: На своєму віку пані Тетяна бачить уже другу війну. У нинішній спершу втратила дім. Жінка до квітня 24-го року жила на Донеччині у селі Іллінка.
6: Обстріли були, дома валились, ми без вікон були. І все, і синочок все закривав, там пленкою все. І каже, нічого не сталося. Один цоколь.
7: Від загрози окупації пані Тетяну врятував син. Разом дісталися Рівненщини, а там облаштувалися в одному з шелтерів. Пенсіонерка тоді вже повністю втратила зір.
6: Він нічого не давав робити, нічого. Я сказав, що я усе тобі дам. І постираю, і зварю, і принесу, я несу все.
7: За кілька місяців Олександра мобілізували, а наприкінці листопада мати отримала страшну звістку. Загинув у бою. Воїна поховали на місцевому кладовищі. Йому навіки 44.
6: Ой, як мені жалко його, як він хороший, як з дітям за мною. І як уходив, вливає його так глухою. Мам, я тебе люблю, я тебе кохаю, ти за повний раз не сумалася. Я сталася не.
7: Про незрячу жінку піклувалися у шелтері. Вона у цьому прихистку найстарша. Керівництво громади наполягло на операції, щоб повернути пані Тетяні зір.
8: Залишилась сама, мені так само брали під опіку, того, що возили її в лікарню. Вже, мабуть, знаєте, що вони операцію зробили, того, що вона не бачила, зараз вона бачить.
6: Все время читаю, хочу я читати. Благодарю Богу людям тим, що вони заставили мене все ж таки ту операцію.
7: Щоб ушанувати пам'ять про сина, мати вирішила на подвір'ї свого притулку власним коштом спорудити дитячий майданчик.
6: Ну, там є машинки, велосипеди, самокати. Ну, а так хотілося діткам щось додати.
7: Керівництво шелтеру ідею донеччанки підтримало.
9: Потреба в такій зоні, вона була з самого початку, як тільки ми почали працювати в цій сфері. І в нас бувають такі моменти, коли у нас дітей більше, ніж дорослих мам навіть. Завдяки цьому, що є цей майданчик, звичайно, це для дітей є дуже хороша зона, де вони можуть проводити своє дозвілля, свій час.
7: Мешканки прихистку розповідають, майданчик став їхнім улюбленим місцем. Порожньо тут лише в дощ.
10: Вони просто виходять, типу, там по ступеньках, по чому хочеш, аби тільки наверх залізти. Спускаються донизу, граються в піску на качелі. Це взагалі замечательно.
11: Ми дякуємо цій бабусі, що вона так, ну, допомогла діткам, щоб було де гратися. Ну, це взагалі дуже мене вразило її вчинок. Бо вона як переселенка, вона могла би собі там якусь хатинку зняти, жити собі окремо. Вона ні, вона зробила для діток, щоб діткам було добре.
7: Пані Тетяна каже, щаслива, що пам'ять про її сина Олександра житиме саме так, в ігровому просторі для дітей.
6: Боже, діточок не було, а стільки щас діточок у його. От.
7: З Рівненської області Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.
0: Від легендарного удару по крейсеру «Москва» і до пожеж на військових заводах за тисячі кілометрів від нашого кордону. Сьогодні, коли Україна відзначає 35-ту річницю своєї незалежності, війна перейшла у нову еру. За роки повномасштабного вторгнення українські сили оборони довели всьому світу. Україна здатна не лише вистояти в боротьбі з сильнішим ворогом, а й завдати йому болючих ударів у глибокому тилу. Два підриви Керченського мосту, знищені стратегічні бомбардувальники на аеродромах агресора, охоплені полум'ям нафтопереробні гіганти. Як українські далекобійні удари зруйнували міф про недоторканність Росії та назавжди змінили правила сучасної війни, дивіться прямо зараз у сюжеті.

Вони прийшли для того, аби нас всіх вбити. Нелюди у військовій формі не щадили ані старих, ані дітей. Російська армія розраховувала захопити Київ за лічені дні. На початку широкомасштабного вторгнення вона мала тотальну перевагу в небі, на морі і не мала жодних перешкод для ракетних ударів по мирних містах. Проте українська відповідь порушила всі закони класичної військової науки. Не маючи великого флоту чи стратегічної авіації, Україна створила власну далекобійну зброю нового покоління, яка перенесла війну безпосередньо на територію агресора. Та до великих цілей ведуть малі кроки. На початку повномасштабної війни військово-морські сили ЗСУ здобули дуже символічну перемогу – мова про затоплення Москви. Ось цей крейсер колись почувався буквально таки безсмертним у нашому Чорному морі. Саме з борту гордості Чорноморського флоту і плавучої фортеці з потужною системою ПВО пролунав заклик до українських моряків здатися під час тимчасового захоплення острова Зміїний. Там же народилася не менш легендарна відповідь. Згодом дві українські протикорабельні ракети «Нептун», випущені в умовах шторму, пробили оборону флагмана та відправили його на дно. А пізніше Україна звільнила і сам острів Зміїний. Це остаточно зірвало плани Росії щодо висадки морського десанту на Одещині та позбавило ворогу контролю над повітряним і надводним простором у цій частині моря. Україна відновила суднопластво через гирло Бистре, річки Дунай, і відкрила шлях до створення зернового коридору. Але удар по крейсеру «Москва» став

0: Потенційний удар просто під час руху обвалив два автомобільні прольоти і підпалив потяг із паливними цистернами на залізничній колії. Цей вибух ущент зруйнував ворожу логістику саме під час контрнаступу ЗСУ на півдні. Не минулої року, як по мосту, прилетів другий, не менш болючий удар. 17 липня 2023 року Служба безпеки України разом із військово-морськими силами атакувала незаконну переправу вже з моря. Для цього використали на той час експериментальні морські дрони «Сі-Бейби», начинені майже тонною вибухівки. Безпілотники пройшли сотні кілометрів під носом у російського флоту та врізалися в опори автомобільного шляху. Вибух ущент зруйнував один проліт і серйозно пошкодив інший. А вже 3 червня 2025 року Служба безпеки України довела рахунок ударів до 3. Цього разу операцію провели безпосередньо під водою. Після Керченського мосту наступний удар Сили оборони України задали у саме серце російського флоту у Криму. 22 вересня 2023 року повітряні сили та сили спеціальних операцій провели блискучу операцію «Крабова пастка». У розпал робочого дня, коли в будівлі штабу Чорноморського флоту в Севастополі тривала нарада командування, туди прилетіли далекобійні ракети «Шторм Шедоу». Ракети точно пробили перекриття історичної будівлі та повністю знищили командний центр ворога. Цей удар не просто ліквідував десятки вищих офіцерів, а й остаточно позбавив російський флот централізованого управління на півострові. Після цього окупанти були змушені поспіхом перебазовувати залишки своїх кораблів із Севастополя до Новоросійська. Ще одна операція наших, яка стала сенсацією не лише в Україні, а й прогриміла на весь світ, і, напевно, увійде до підручників, присвячених історії цієї війни. Це про далекобійну дронову кампанію під кодовою назвою «Павутина». Її мішенню стали російські стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3. Це носії крилатих ракет, які ворог ховав на віддалених авіабазах і вважав абсолютно недосяжними. Аби вразити стратегічні ракетоносці, на базах Білая, Олєнія та Дягілєво спецпризначенці використали цивільні вантажівки. Під виглядом доставки дерев'яних модульних будиночків у них сховали понад сотню спеціальних FPV-дронів. У визначений момент моторизовані дахи фур дистанційно відкрилися просто поблизу військових литовищ. Зграя безпілотників вдарила по літаках із критично близької дистанції. Під час цієї атаки уражено понад 40 бортів стратегічної авіації ворога на мільярди доларів, завдавши удару, від якого російська ядерна тріада вже не зможе оговтатись.
1: Це наше безумовне право на захист свого населення та наших міст. СБУ б'є і буде бити ворога навіть там, де він вважає себе недосяжним.
0: Ще одна масштабна кампанія завдала удару по головному джерелу фінансування російської війни – нафтопереробній галузі. Серія методичних далекобійних атак сил оборони та спецслужб охопила понад 30 стратегічних заводів – від Чорного моря до Татарстану та Башкортостану на відстані до 1500 кілометрів.
2: Ситуація на самом деле плохая складывается в городе. Заправки либо закрыты, либо они открыты, но бензина очень мало, поэтому очереди большие.
0: Ще одна не менш грандіозна операція проти російських військ триває просто зараз. Під час заходів в рамках операції «Молочка» українські сили спеціальних операцій методично випалюють стратегічні спроможності агресора на рекордних відстанях. «Молочка» стала логічним розвитком української далекобійної доктрини, об'єднавши удари по оборонних заводах, логістичних хабах та критичних виробництвах глибоко за Уралом. Окремим і вкрай болючим напрямом стало послідовне знищення ключових логістичних гігантів ворога.
3: Наш уряд суттєво зменшив рівень бюрократичного навантаження у 2022 році, і це дало змогу створити безліч компаній. Зараз, наприклад, наші, та й не лише наші, будь-які оборонні компанії в Україні, щоб отримати дозвіл на випробування, потрібен лише один день. Скільки місяців на це доведеться витратити в Європі? Можливо, від півроку до року. Нам же потрібен один день.
0: Тож удари вглиб Росії лише набиратимуть сили, позбавляючи агресора можливості вести затяжну війну і примушуючи його до миру. Єгор Бабак, Марафон, Єдині новини.
4: Пісня, яку знають кілька поколінь українців, сьогодні знову звучить зі сцени напередодні Дня Незалежності. У столиці співали «Червону руту», зустрічалися з акторами одноіменного фільму, встановлювали рекорд та допомагали ветеранам. Як українці відзначали свято – деталі.

0: В сюжете.
1: На сцені одного з найбільших торговельних центрів столиці виступають учасники молодіжного хору «Вихор». У їхньому виконанні звучить легендарна пісня Володимира Івасюка, яку знають уже кілька поколінь українців. Напередодні Дня Незалежності тут панує святкова атмосфера. Поруч актори та продюсер стрічки «Потяг. Червона рута». Це вже третій фільм із серії романтичних комедій про поїзди. Проте цей особливий, каже продюсер Юрій Горбунов. Він присвячений Дню Незалежності України та річниці виходу легендарної пісні.
2: Але те, що саме до Дня Незалежності звучать слова «Ти у мене єдина, тільки ти повір, з днем народження найкраща країна в світі», кожного разу ці слова викликають мурашки по тілу. Сподіваюсь, такі самі відгуки і в наших глядачів.
1: За сюжетом стрічки, у потязі зустрічаються зовсім різні за характером люди. Та саме тут вони закохуються. Ніколь Мацкул грає молоду блогерку, яка їде до Закарпаття на відпочинок. Дівчина розповідає, це її перша серйозна роль у великому кіно.
3: У мене були і сльози, і сміх, і радість, і щирі такі відчуття всередині. І я думаю, що кожен глядач знайде щось своє, бо це наше українське, це про нашу традицію. Бо мало хто знав, що «Червона рута» – це жовта квітка, наприклад. Кожен може взяти з цього фільму якісь знання.
1: Ця стрічка для українців і про українців, тож кожен глядач може там упізнати себе, переконаний один із головних героїв Роман Луцький.
4: Для мене особисто це є 100%, прямо це є згадка про дитинство, це дуже тепла згадка, так як «Червона рута», він курсував через моє село.
1: А тим часом на іншій сцені готуються встановити національний рекорд України. Це майже 2-тонний торт. Його спекли спеціально до 35-ї річниці Незалежності. За мить новий рекорд України зафіксовано.
5: Сьогодні це торт «Прага» з вишенею. 35 тисяч дегустаційних порцій буде роздано на 17 локаціях за весь день. І це найбільша дегустація торта в Україні.
1: Цьогоріч кондитери назвали свій витвір «Єднання». Щоб пригостити всіх охочих, його розділили на 35 тисяч шматочків.
6: А ми презентуємо торт «Єднання», який зможуть скуштувати абсолютно всі українці, які прийдуть на ті локації, де відбувався рекорд. Цей торт – символ єднання нації.
7: Культурно, мотиваційно, національно об'єднуюча ідея, коли ми частуємо день своєї країни, співаємо українських пісень, показуємо, що ми стійкі, що ми рекордсмени і їмо солодкий, смачний торт.
1: Та цього дня тут не лише святкують, а й збирають кошти на підтримку ветеранів.
8: Сьогодні наш проєкт присвячений збору на остеінтегративне протезування. Значить, у нас ціль зібрати 15 мільйонів гривень. Це сучасна технологія, яка дозволяє вживити імплант кістку. І за допомогою цього більше військових хлопців з важкими пораненнями можуть ходити.
1: Святковий захід завершився благодійним концертом Народного хору України імені Григорія Вірьовки. Усі зібрані кошти спрямували на підтримку реабілітаційного центру для ветеранів та ветеранок. Ірина Макаренко, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
9: У ці хвилини в столиці розпочинаються урочисті заходи з нагоди 35-ї річниці нашої свободи за участі президента України, першої леді та високоповажних іноземних гостей, які прибули підтримати нашу державу. Очікуємо на пряму трансляцію за хвилину. Дочекайтеся.
10: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
11: Це дещо більше, ніж про гасла і овації. Окупації мої думки набули деформації. Тепер моя залежність приналежності до нації.
12: Моя залежність вже котре літо і зиму боронити країну, або передати сину незалежну, вільну і сильному, ні нашкодені нерви, ні сон, ні будні, бо я бережу майбутнє, всі ці будні.
11: Моя залежність і моя мета, аби у полі не квітнув метал.
13: Тримай! Бон апетит!
0: Шеф, знов недоварені.
13: Ти просто не шариш. Це альденте.
0: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
14: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
15: Господи Боже, збережи нас від страху і зневіри. Та поверни воїнів живими до рідних домівок. Укріпи тих, хто втомився. Підійми того, хто впав духом. Та збережи їх під розпач. Будь для них світлом у темряві. Зміцни, Господи, народ наш у єдності. Зупини зло і насильство. Та даруй перемогу правди нам і мир. Справедливий, гідний і тривалий. Єднаємося сьогодні у молитві, як люди різних традицій, але одного прагнення – правди, свободи і любові.
16: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
17: Діму, ти служиш. Глянь, який трофей.
18: Це згусто з'їхав сюди таке тягти? Ти ж себе і сина вбитим їхав.
17: Що його взагалі торкатися можна?
19: Є дні, які починаються не з урочистих слів, а з тиші. Із передзвону над Софією, з молитви під Орантою. З голосів, які по-різному звертаються до Бога, але сьогодні просять про одне – про мир, про єдність, про силу вистояти і зберегти своє. Цього святкового ранку молитва звершується у стінах прадавньої Софії Київської, просторі тисячолітньої мудрості, пам'яті і гідності. Керівництво держави, предстоятелі церков і всі ми цього ранку просимо захисту для нашої землі, для її вірних синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Ми молимося за тих, хто в окопі, за тих, хто в тилу, за тих, на кого чекаємо вдома і бережемо у серці. Усі, хто стоїть на варті нашої історії, нашої віри, нашої незалежності.

Шановні пані та панове, солдати та матроси, сержанти і старшини, офіцери та генерали, президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Володимир Зеленський та пані Олена Зеленська.

0: Congratulations on your
1: independence. Yeah, very important day for us. Thank you so much. Thank you for coming.
2: Перший джентльмен Республіки Словенія Алеш Мусар.

One and four, I think, so one, I think.

0: Thank you so much, Laura. Welcome. Pleasure to see you. Good to see you. Welcome. Yeah.
1: Перша леді Румунії Мірабелла Гридінару.

Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда та перша леді Діана Наусєдієне –

0: blanco.
1: Repetición, Antonio. See you, please.

прошу сідати. Шановні українці, шановні українки, кожен і кожна з наших воїнів, шановні друзі України, усі, всі присутні, усі, хто допомагає нашій державі і цією допомогою береже найкращі риси людської природи. Сьогодні 35 років нашій незалежності. 35 років від того моменту, коли був ухвалений акт проголошення незалежності нашої держави, незалежності України. Перед тим багато хто не вірив, що Україна стане незалежною. Тоді найсильніші розвідки світу не давали своїм президентам, своїм лідерам впевненого прогнозу, що Україна дійсно буде незалежною. Але українці відновили незалежність своєї держави. Українці зберегли незалежність своєї держави. І ми обов'язково захистимо незалежність України. Жодного сумніву в цьому. Україна буде незалежною завжди. Тридцять п'ять років незалежності для нас – це не просто якийсь один період в історії нашого регіону і Європи. Це не щось випадково і точно не те, що може залишитись десь за черговим різким поворотом історії. Ті, чия голова досі глибоко у ХХ столітті і в попередніх віках, і хто сумує за часами, коли кілька персонажів могли розділити між собою півсвіту, можуть просто не розуміти, на чому заснована наша впевненість. Але це насправді виключно їхня проблема, а не наша. Проблема, що вони ізольовані від реальності і майже не стикаються з такими людьми, як ви, як інші, справді, волелюбні люди, і не чують нікого, крім себе, і не відчувають сили, саме сили тих таких мрій, як у мільйонів українців і мільйонів інших вільних людей по світу. Мрії жити своїм життям і зробити так, щоб діти наші могли жити. Жити, а не бути асфальтом під чиїмись ногами, під чиїмись танками, під чиєюсь імперією. Цей наш Софійський Майдан неодноразово вже засвідчував саме таку мрію. На цій площі звучало багато слів, багато надій, але тепер тут звучить факт. Факт, доведений силою і стійкістю наших людей. Повномасштабній війні українці не будуть бруківкою під ногами царів та вождів. Українці не будуть розміною монетою в суперечках столиць. Українці не будуть підкорятися тому, у що не вірять. І точно не полишать своєї мрії. Мрії жити незалежно. Сьогодні з нами мама героя України Назарія Гринцевича. Назарій був 2003 року народження. Сьогодні з нами на Софійській площі рідні героя України Степана Чубенка. Він був 1997 року народження. Назарій та Степан, і ще мільйони наших хлопців і дівчат не застали той історичний день 1991 року, який дав відлік відновлення незалежності України. Вони не знали особисто тих, хто писав акт проголошення незалежності, хто
встановлював перші фундаментальні зв'язки нової України, незалежної України, зв'язки зі світом, захищаючи право України бути собою. Але в них був той самий дух, який зберіг силу нашого народу, формулює волю нашого народу у визначні історичні моменти і провів Україну через всі надзвичайні випробування до відновлення незалежності України. В них була та сама віра в Україну, яка зберігає усе це. Все це, що наше, нашу Софію, нашу столицю, наші позиції, нашу державу. В них була та сама сміливість, яка об'єднує українських героїв різних часів, і яка так сильно дійсно надихає світ бути з нами, бути з Україною. Ми впевнені в Україні, бо впевнені в своїх людях, які не зрадять їй, в мільйонах таких людей, які можуть бути родом з Вінниці, чи Краматорська, з Дніпра, чи з Запоріжжя, з Одеси, чи з Харкова, зі Львова, чи Києва, із Севастополя, чи нашого Ужгорода, але є однаково українцями, однаково сміливцями та однаково мрійниками в сильному сенсі слова, людьми, хто не здається, коли мрію і Україну треба захищати. Я хочу подякувати сьогодні усім таким нашим людям за те, що Україна є і Україна буде. Дякуємо вам. Я хочу подякувати сьогодні кожній мамі, кожному татові наших українських захисників і захисниць, наших українських героїв, кожній нашій родині, яка виховала своїх дітей так, що вони люди сильні, справжні, з великою літерою, з великим серцем і з великою країною. Дякуємо вам. І я хочу подякувати кожному і кожній, хто свій особистий внесок робить у те, що Україна не просто зберігає, а незмінно посилює свою незалежність. Дякую, що ви є у нас, є у Україні, і що наша держава може пишатися вами. Я прошу зараз всіх вшанувати пам'ять тих наших людей, які, захищаючи нашу державу, захищаючи наші синьо-жовті кольори, захищаючи нашу незалежність, віддали своє життя. Віддали своє життя, щоб Україна могла жити. І зараз згадати про них, прошу і вшанувати їх хвилиною мовчання.

0: Ďakujem. Prosím, sedajte. Шановні присутні, шановні українці і українки, на честь нашого найбільшого державного свята ми відзначаємо нагородами України тих людей, без яких України не було б. І тих людей, які своєю долею багато в чому визначають, якою Україні бути. Наші воїни, наші цивільні, які робили і роблять все, щоб Україна була на цьому світі, була справді вільною, і щоб ім'я України звучало гордо, як звучить зараз в цьому світі. Давайте разом подякуємо таким людям.
1: Розпочинаємо церемонію вручення державних нагород України, бойових прапорів та стрічок почесної відзнаки за мужність та відвагу. Указами президента України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові, присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка Гетманчуку Євгену Анатолійовичу, штаб-сержанту, посмертно. Нагороду отримує дружина Ольга Михайлівна.
0: Прийміть, будь ласка, цю нагороду. Найвищу нагороду нашої держави. Безумовно, герої України. Це найменше, що наша держава може зробити. За те, що він віддав своє життя, за те, що він справжній герой, ми ніколи його не забудемо. І, будь ласка, прийміть моє щире співчуття.
2: Дякую.
0: Дякуємо. Героям слава.

0: діти, можна тільки пишатися. Таким батьком, справжній герой.
1: Дякую.
0: Низький вам уклін.
1: Дякую.
2: Гринцевичу Назарію Андрійовичу, молодшому лейтенанту, посмертно. Нагороду отримує мати Маріанна Анатоліївна.

0: синові вашому. Просто дуже сильний, абсолютно героїчний український воїн, син свого народу. Ваш син, безумовно, передусім. Але я хочу, щоб ви знали, що для нас, для всіх, це найсміливіша людина. Дуже жаль, що віддав своє життя з великою повагою. Прийміть, будь ласка, цю нагороду.
1: Дякую вам за Україну.
0: Вам дякую.
1: Ви найкраще. Я хочу вам передати, що вам Назар допоможе нам, як вам, будь ласка.

Кравчуку Назару Сергійовичу, молодшому лейтенанту, посмертно. Нагороду отримає мати Галина Васильівна.

0: синові вашому. Прийміть мої щирі співчуття. Вдячність, що виховували такого хлопця справжнього. Прийміть, будь ласка, цілу. Дякую вам.
1: Поповичу Олексію Валерійовичу, полковнику, посмертно. Нагороду отримує дружина Іванна Валеріївна.
0: Іванна?
2: Дякую.
0: Дякуємо вам. Нема. Я розумію, що немає сили і справжній біль. Прийміть цю найвищу нагороду, зірку героя.
2: Дякую.
0: Дякуємо вам.
2: Дякую.
0: Тримайтесь, будь ласка.
2: Тримаюся.
0: Дуже жал.
2: Дуже жал.
0: Завжди в історії нашої держави ми знали, як ми ще виховали такого сина.
1: Тимофєєву Віталію В'ячеславовичу, майору, посмертно. Нагороду отримає дружина Інна Віталіївна.

0: Передусім примітний щирість співчуття. Це нагорода зірка героя чоловікові вашому. Безумовно, йому, вашій всій родині. Дякуємо, що є такі люди в нашій державі. Завдяки їм ми живемо. Ніколи не забудемо. І щире співчуття. Ваш батько, так? Да? Ну, дуже сильна людина, дуже героїчна. Дякую.
1: Присвоєно звання Герой України з врученням ордена Золота Зірка Варданяну Ростиславу Сергійовичу, головному сержанту.
0: Бажаю міцного здоров'я. Дякую вам за службу, за ваш героїзм.
2: Дякую.
0: Вітаю з нами незалежність.
2: Вітаю вас. Так,
0: для мене це велика честь.
2: Це шеврон нашого завану.
0: Помста.
2: Помста, маю честь.
0: Маю честь. Дякую вам за все. Бережіть себе.
2: З нашого українського народу.
0: Дякую за службу.
1: Верещація Володимиру Михайловичу, матросу.
3: Верещака.
0: Вітаю, Володимире. З Днем Незалежності. Дякую за ваш героїзм. Бережіть себе, побратимів, і прийміть цю нагороду.
3: Дозвольте подарувати вам шеврон.
0: Так, з задоволенням. Драйвер.
3: Так.
0: Це ви.
3: Так. Вітаю. Місто Херсон.
0: Дуже дякую. Херсону привіт. Він сильне місто, тримається під ударом. Дякую за захист.
3: Служу українському народу.
0: Дякую за службу.
1: На Сіковському Петру Петровичу, командиру авіаційної ланки спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
0: Вітаю, з 35-річчям нашої батьківщини, нашої неньки. Дякуємо вам за все, що робите, за вашу службу державі.
4: Служу Україна народу і прошу за вашого дозволу. Це наш підрозділ, який ні разу ще не був. Мені зараз дуже активно працює.
0: Дякую. Вітаю всіх хлопців з підрозділу. Дякую.
1: Пана Йотову Сергію Іллічу, головному сержанту.
0: Бажаю міцного здоров'я, Сергію. Дякую за службу. З Днем Незалежності.
5: Служу українському народу.
0: Дякую.
1: Панфілову Сергію Вікторовичу, капітану поліції.
3: Капітан Панфілов.
0: Бажаю міцного здоров'я, пане капітан. Радий. Радий бачити. Прийміть.
3: Дякую, пане Кузьмин. Можна за вас фотографувати?
0: Так, задоволення. Давайте. Давай. Нема?
3: Давайте
0: фотографувати. А, я зараз. Телефончик є? Зараз. Зараз, хочу. Оп. Да? Так? Так, нормально.
3: Зачем?
0: Дякую за все. Дякую за службу.
1: Польському Владиславу Вікторовичу, молодшому лейтенанту.
0: Вітаю, Владислав. З Днем Незалежності.
2: Дякую.
0: Бережи себе. Дякую за службу.
2: Служу українському народові.
0: Дякую.
2: І якщо дозволите, то ж полки вишиврон.
0: У мене сьогодні нова колекція.
2: Від імені командира полка бригади.
0: Дякую вам.
2: Хотів би привітати і сказати дякую.
0: Дякую. Одевід вам. Дякую вам за службу.
1: Пані та панове, просимо сідати. Нагороджено відзнакою президента України «Хрест бойових заслуг» Вівчарика Тараса Павловича, солдата.
0: Вітаю, Тараса.
6: Дякую.
0: Дякую за службу. З ним залежності.
6: Дякую. Хотів би подарувати вам теж.
0: Ще у мене один. Клас.
7: Супер.
0: Дякую.
6: Служу українському народу.
0: Дякую за службу.
1: Кривохижина Андрія Валерійовича, старшого лейтенанта.
0: Бажаю міцного здоров'я, Андрію. Дякую за службу.
6: Дякую.
0: З Днем Незалежності. Дякую вам за все.
8: Служу українському народу.
0: Дякую.
8: Пане президент, дозвольте, що бригада наша 129 Криворізька.
0: Криворізька?
8: Криворізька, так. Да.
0: Землякам привіт. Передавай для хлопців.
8: Дякую.
0: Дуже приємно.
8: Да.
0: А з якого району?
8: Саксаганська. А це слід Італії.
0: Зрозумів. Добре, дякую. До побачення.
8: До побачення.
0: Дякую теж.
1: Миколайчука Івана Васильовича, сержанта.

0: Пане, вітаю з Днем Незалежності. Дякую за службу.
1: Дуже Україні.
0: Дякую.
1: Дозвольте вам. По традиції.
0: Все. Вже традиція.
1: Війна.
0: Війна? Дякую.
1: Наш батальйон, наша рота.
0: Дякую дуже.
1: Дуже Україні.
0: Дякую за службу.
2: Парханова Генрі Романовича, підполковника.
3: Підполковник Парханов.
0: Вітаю, пане підполковнику. З Днем Незалежності. Дякую за службу.
4: Служу українському народу.
0: Дякую.
2: Попова Михайла Валентиновича, молодшого сержанта.
5: Молодший сержант Попов.
0: Вітаю, Іване. Взаємну незалежність. Дякую вам за службу.
5: Служу українському народу.
0: Дякую.
2: Нагороджено орденом Богдана Хмельницького першого ступеня Михальчука Тараса Григоровича, майора.

0: Майор Махачук.
1: Вітаю, пане майору. За незалежність. Дякую за службу.
0: Служу українському народу.
1: Дякую за службу.
0: Пане президент, хочу вам почити від нашого батальйону. Ви мені вже вручали ордена Хмельницького.
1: Так, я вже побачив. Перший ступінь. Так. У вас вже вся є колекція.
0: Це вам від 3-го батальйону, що в 23-му році під Роботином прорвав оборону мій батальйон. Мій
1: супер.
0: Батальйон, мої хлопці, іменно 9-ї роти. У мене командир цієї 9-ї роти зараз повний кавалер за мужність.
1: Радий бачити. Дуже дякую. Дякую за службу.
2: Остапчука Романа Васильовича, підполковника.
0: Полковник Остапчук.
1: Так, Роман. Дякую за службу. Будемо незалежності.
0: Дякую вам. Служу українському народу.
1: Дякую.
2: Нагороджено орденом Богдана Хмельницького 2-го ступеня Лап'юка Олександра Борисовича, майора.
1: Вітаю, пане майор. Дякую за службу.
0: Служу українському народу.
1: Дякую.
2: Нагороджено орденом «За мужність» 1-го ступеня Григоренка Сергія Олеговича, старшого лейтенанта.
0: Дякую.
1: Дякую вам за службу.
0: Пане президенте, дозвольте вам вручити свій шеврон.
1: Так.
0: Шеврон 18-й.
2: Старшого лейтенанта.

0: Дякую.
1: Дякую вам за службу.
0: Пане президенте, дозвольте вам вручити свій шеврон?
1: Так.
0: Шеврон 18-та армійська авіація.
1: Дуже дякую. Для мене це честь.
0: Служу українському народові.
1: Дякую.
2: Хураву Ганну Валерівну, старшого сержанта.

0: vaše 14 koráva.
1: Vítajú, Hanna.
0: Ďakujem.
1: Ďakujem vám z Demne Zalernosti.
0: Ďakujem na zájem.
1: Ďakujem za službu.
0: Ďakujem. Služu ukrajinskomu narodu.
1: Ďakujem.
2: За громадянську мужність, виявлену під час здійснення заходів і забезпечення оборони України. Визначний особистий внесок у збереження пам'яті про полеглих захисників України. Самовіддане служіння українському народові. Присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена держави. Юкову Олексію Олександровичу, керівникові пошукового загону, голові громадської організації «Адвіцплацдарм», волонтеру, посмертно. Нагороду отримує дружина Євгенія Валентинівна.

0: прийміть, будь ласка, нагороду зірку героя чоловіку вашому. Дякуємо за все, що він зробив, за службу нашій державі, за все, що зробив. Дякуємо. І прийміть, будь ласка, мої співчуття, щирі співчуття.
1: Давай сюди,
0: хоч кинуть. Так, на будь ласка.

0: hazırlıyor, sonra çıkıyor.
1: Ya. Ya.
2: За громадянську мужність, патріотизм та незламність, виявлені під час подій, пов'язаних із захистом незалежності та територіальної цілісності України, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, удостоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» Чубенку Степану Вікторовичу, громадському активісту. Посмертно. Нагороду отримують мати Сталіна та батько Віктор Степанович.

0: Степану. Нагорода. Зірка героя. Сильному хлопцю. Дякуємо за те, що виховали такого хлопця, справжнього українця. Дуже пишаємо, що у нас в державі є такі люди. І мої щирі співчуття прийміть, будь ласка.
1: Пане президенте, я листа.

0: За значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов'язку, нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого 4 ступеня Костевич Олену Дмитрівну, чемпіонку та багаторазову призерку Олімпійських ігор, багаторазову чемпіонку і призерку чемпіонатів світу та Європи зі стрільби кульової.
1: Вітаю, Олена.

0: І для мене чесно радити вас. І дякую за ваші перемоги, вони дуже важливі.
1: Дуже дякую вам. Дозвольте так продовжувати працювати.
0: Безумовно, і тільки так.
1: І перемагати на
0: тільки Олімпійських іграх. Обов'язково. Всі ці перемоги точно посилюють наших воїнів і додають енергії, віри в нашу велику перемогу, яка буде. Тому дякуємо вам за все.
1: Служу українському народові.
0: Дякую за службу.
2: Нагороджено орденом князя Ярослава

0: вашу роботу, за службу, за ваш талант.
1: Я по вам щось роботу. Кабінеті змогу.
0: З задоволенням. Я задоволений. Дякую дуже.
2: Нагороджено орденом за заслуги другого ступеня Філашкіна Вадима Сергійовича, голову Донецької обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації.
0: Вітаю, Вадиме. Ну, як ви?
3: Витримаємо.
0: Так, треба. Донеччину віддавати не можна.
3: Ні в коєму разі, пане
0: президенте. Дякую за роботу і за службу.
3: Дякую.
0: Дякую.
3: Служу українському.
0: Дякую вам за службу.
3: Вашу дозволу.
0: Дякую.
2: Нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Кривицького Віталія Францевича, єпископа ординарія Києво-Житомирської дієцезії Римо-католицької церкви в Україні.
0: Дякую вам, Віталій.
4: На Божу славу.
0: Дуже дякую вам за вашу молитву, за допомогу і за підтримку.
4: Немає сторона, але молитва.
0: Все нормально. Дякую.
2: Рожкова Юрія Геннадійовича, члена благодійної організації «Фонд громади міста Херсон-Захист».

0: честь, Юрію, дуже дякую.
1: Всі херсонці, мене як амбасадора Херсонщини, сказали передати вам велике вітання і привітати з святом. Ми знаємо, що і вам зараз дуже важко, але разом ми обов'язково виступимо.
0: Дуже дякую.
1: Дякую.
0: Дякую за те, що стоїть Херсон, на людях тримається, таких, як ви, можемо віддавати.
1: Слава Україні.
0: Героям слава. Дякую, Юрію.
2: Рудніву Ольгу Олександрівну, директорку благодійної організації «Благодійний фонд «Суперлюди», Львівська область.
0: Вітаю вас.
3: Це всім нашим лікарям. Насправді, я точно не заслуговую. Це
0: ви заслуговуєте нашим лікарям. І лікарям, і вам дуже дякуємо.
3: Дякую.
0: За все.
3: Дуже приємно.
0: Навзаєм. Дякую. Вітаю.
2: Нагороджено орденом «За мужність» 3-го ступеня Ігнатюка Леоніда Павловича, водолаза товариства з обмеженою відповідальністю «Арсенал Будмонтаж», Миколаївська область.
0: Дякую вам. І для мене честь. Знаю, яку роботу ви робите, знаю результат, особливо весь той рік. Постійно були на зв'язку з громадами. Дуже дякую вам за все.
4: Дякую.
0: Дякую.
2: Нагороджено орденом княгині Ольги 3-го ступеня Гетьманчук Альону Анатоліївну, главу місії України при НАТО.

0: вітаю, Альона.
1: З Днем Незалежності.
0: Вітаю вас.
1: Дякую за лідерство.
0: Дякую вам за підтримку. Дякую за посилення нашого діб-корпусу. Дякую. Да, задоволений.
1: Дякую. Дякую.
2: Соколову Оксану Миколаївну, ведучу програми Товариства з обмеженою відповідальністю Міжнародна комерційна телерадіокомпанія ICTV.
0: Дякуємо вам, Оксана.
1: Дякую, що тримаєте цю країну незалежно зараз на своїх плечах.
0: Дуже дякую вам за все, за вашу роботу, за службу, з Днем Незалежності. Всьому колективу також привітання. Дякую.
2: Нагороджено орденом Данила Галицького, Гавриша Олексія Петровича, надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Норвегія.
0: Дякую за службу, Олексію. Так, тримати.
3: Дякую.
0: Більше підтримки. Дякую.
2: Нагороджено медаллю «За врятоване життя» поставничу Інну Васильівну, завідувача відділення комунального

0: Некомерційного підприємства міська лікарня номер 2 Краматорської міської ради, Донецька область.
1: Вітаю вас. Дякую вам дуже за все. Дякую.
0: Нагороджено відзнакою президента України «Майбутнє України» красоту Марію Богданівну, ученицю 3 класу Ганнопільської гімназії Тульчинської міської ради, Вінницька область.

0: мої вітання. Дуже дякуємо за все. Ви наше майбутнє. Таке хальбуся. Вітаю.
1: Добре.
0: Обов'язково. Працює? Так. Дякуємо.
2: Присвоєно почесне звання заслужений артист України Жищенко Наталії Олександрівні, співачці, музикантові.

0: твердої незалежності надалі. Добре. Дуже дякую вам. Вітаємо вас. Дякую. Так.
1: Огнєвіч Златі Леонідівні, співачці.

0: Вітаю. Слава Днем Незалежності. Дуже приємно нагородити вас.
1: Дякую дуже.
0: Дякую вам. Дуже приємно. Ми повинні всі триматися.
2: Дякую.
3: З метою відзначення високого професіоналізму, бойових заслуг, мужності та відваги особового складу військових частин, бойові прапори вручаються 14-й бригаді кораблів охорони водного району Військово-морських сил Збройних сил України. Бойовий прапор отримає командир бригади, капітан другого рангу Олексій Жданов.

20-й окремій бригаді безпілотних систем, сил безпілотних систем Збройних сил України. Бойовий прапор отримує командир бригади, герой України, полковник Кирило Верес.

532-му окремому ремонтно-відновлювальному полку сухопутних військ Збройних сил України. Бойовий прапор отримує командир полку, полковник Валентин Кудирко. Дев'ятому полку Національної гвардії України. Бойовий прапор отримує командир полку, полковник Володимир Мішакін.

0: Відзнаки президента України за мужність та відвагу вручаються 31-й окремій механізованій бригаді імені генерал-корунжого Леоніда Ступницького сухопутних військ Збройних сил України. Відзнаку президента України отримує командир бригади підполковник Іван Шаламага.
1: Вітаю!

0: єдиному марафоні новини. З вами Лілія Налягака. Урочисті заходи до 31-ї річниці незалежності України, до 35-ї річниці незалежності України тривають. Протягом випуску новин ви зможете побачити їх трансляцію у полі вікні. А ми починаємо з актуального. У Чернігові російські війська поцілили по багатоповерховому будинку. Як повідомили у ДСНС, поранені вже 15 людей. Серед них двоє дітей, 12 і 17 років. Трьох людей госпіталізували, ще 11 зазнали легких поранень. Їм надали допомогу на місці. 14 мешканців будинку евакуювали. На локації виникла пожежа. Рятувальники її ліквідували. Харківщина від ранку також під вогнем російських військ. Окупанти обстріляли Ізюм. Загинув чоловік. 9 людей постраждали, зокрема 13-річна дівчинка. Як повідомили в ОВА, боєприпас влучив на території приватної оселі. Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків та електромережі. У Харкові росіяни вдарили по Шевченківському району міста. Постраждала одна людина. На місці працюють екстрені служби. Не полишають у спокої росіяни й Херсон, б'ють безпілотниками по житловій забудові міста. У центральному районі дрон влучив у квартиру багатоповерхівку, розповіли в обласній владі. Чоловік і жінка зазнали вибухових черепно-мозкових травм та контузій. Вони під наглядом медиків. У помешканні розтрощений балкон, вибиті шибки, посічені стіни та меблі. Одеса протягом усієї ночі та ранку під ударами ракет і реактивних дронів. Небо над містом затягнуте чорним димом. Росіяни б'ють по продовольчих складах, енергетичній та газовій інфраструктурі. Зайнялася масштабна пожежа у торговельному центрі в передмісті Одеси. Там спалахнули склади будівельних матеріалів та інших промислових товарів. 5 людей постраждали, 3 з них у лікарні, повідомили в обласній військовій адміністрації. Також унаслідок атаки пошкоджено приватні будинки на Одещині. Підозру керівнику російського генштабу Валерію Герасимову заочно оголосили СБУ разом з Офісом Генерального прокурора України. Генерала країни-агресорки звинувачують в організації масованих обстрілів українських міст. Слідство також з'ясувало, що саме Герасимов командував наймасованішим обстрілом Києва у ніч на 2 липня. Тоді росіяни запустили 570 ударних дронів, гіперзвукових та балістичних ракет. У Дарницькому районі столиці ворожа ракета влучила в житловий будинок. Загинула 31 людина, понад 100 постраждали. Нагадаю, 2 роки тому за матеріалами СБУ Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт Герасимова через воєнні злочини проти цивільного населення України. У День Незалежності Рада безпеки ООН збереться, щоб обговорити наслідки війни Росії в Україні. Про це написав у соцмережі X міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, у фокусі обговорення буде безжальний та дедалі інтенсивніший ракетний та дроновий терор з боку Росії проти цивільного населення по всій Україні. Сибіга наголосив, що Київ очікує на рішучу, орієнтовану на результати дискусію, яка відображатиме всю серйозність дій Росії. За словами міністра закордонних справ України, Київ закликатиме до дієвих кроків, щоб зупинити російські атаки, захистити цивільне населення та підтримати міжнародний мир і безпеку.
1: Подвійний удар по торговому центру в Кривому Розі, що стався у п'ятницю та призвів до загибелі 16 осіб і поранення 130, серед яких понад 20 дітей, став жахливим нагадуванням про те, що Росія цілеспрямовано націлює свої удари на сім'ї, рятувальників та критично важливу цивільну інфраструктуру. Ми також обговоримо атаки Росії на українські порти, що тривають, та перешкоджання експорту зерна, дії, що поглиблюють глобальну продовольчу кризу та ставлять під загрозу мільйони людей далеко за межами України.
0: Логістичний колапс у Росії і далі набирає обертів. Цієї ночі українські безпілотники влаштували масовану атаку на гігантські склади російського маркетплейсу «Озон». Під ударом опинилися відразу кілька стратегічних логістичних вузлів на півдні Росії та Північному Кавказі, через які окупанти переміщують товари подвійного призначення. Ворог втрачає сотні тисяч квадратних метрів площ, а суми збитків сягають мільярдів. Подробиці у матеріалі Даниїла Дьоміна.
2: Yeah. Ніч проти 24 серпня стала справді пекельною для логістичної імперії Озон. Дрони вразили регіональний центр у місті Невиномиськ Ставропольського краю площею понад 93 тисячі квадратних метрів. Майже одночасно спалахнув ще один гігантський хаб в Адигеї поблизу Краснодара на 91 тисячу квадратів. Компанія зупинила їх роботу та евакуювала персонал.
3: Кириліп!
2: Дісталося й логістиці на Північному Кавказі. Безпілотники успішно атакували найбільший комплекс Озон у Дагестані площею близько 130 тисяч квадратних метрів. Цей об'єкт у промпарку Тюбе був головним хабом для постачання товарів до Азербайджану та Ірану. Замість міжнародної логістики тепер там масштабне згарище. Показово, що на цих складах зберігали електроніку та деталі для дронів, які Росія використовує у війні. Ці удари стали продовженням системного знищення визначених об'єктів у російському тилу. Раніше маркетплейс Озон вже втратив свої розподільчі комплекси в Чапаєвську та Оренбурзі. Естафету пожеж на складах він підхопив від компанії Wildberries, чиї логістичні хаби методично вигорали протягом останніх двох місяців. Тільки нещодавно грандіозна пожежа спопилила складський об'єкт на 80 тисяч квадратів у Колпіно під Санкт-Петербургом. Знищення логістики йде пліч-опліч з блокуванням російської енергетики. Напередодні вітчизняні дрони успішно відпрацювали по найбільших нафтопереробних гігантах у Пермі та Самарській області. Послідовне випалювання нафтогазової інфраструктури вже спровокувало в Росії безпрецедентну паливну кризу. Бензин зник із понад 70% заправок, що змусило окупантів повертати в обіг низькоякісне пальне найгірших екологічних стандартів. Даніл Дьомін, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Спеціальні поштові марки, присвячені нашим полоненим та зниклим безвісти, презентували у Києві до Дня Незалежності. Поштовий випуск отримав назву «Ми чекаємо». Він складається з двох марок. На одній зображений лелека на тлі українського прапора, на другій – синиця їсть із руки полоненого, що визирає з-за ґрат. Створення марок почалося з відкритого конкурсу та всеукраїнського голосування в дії, до якого долучилися майже 329 тисяч українців. Від сьогодні випуск «Ми чекаємо» офіційно вводять в обіг. До Дня Незалежності відбулося його спеціальне погашення.
4: Такі заходи, такі акції допомагають цьому. Українська марка – це не лише предмет колекціонування і вподобання філателістів, і нагадування всьому світові про те, що українці борються, ми не зникли, і не можна закривати очі на те, що відбувається. І будь-який інструмент, який має допомогти встановленню правди, повернення наших, ми будемо використовувати.
5: Ми реалізували, напевно, найочікуваніше сповіщення, які тільки можуть надходити в дії, це сповіщення про звільнення з полону наших захисників. Тому ми сподіваємося і віримо в те, що кожен наш захисник і захисниця повернуться додому, і ми всіх дуже чекаємо.
0: В Одесі відбувся турнір із кіберспорту серед ветеранів російсько-української війни. Цього разу захисники грали у віртуальний футбол. Таке дозвілля вже давно використовують як метод психологічної та фізичної реабілітації. Тож, як саме кіберзмагання допомагають відновлюватися після поранень? Про це в сюжеті Андрія Анастасова.
6: На одеському турнірі з кіберспорту 40 учасників. Переважно це ветерани російсько-української війни. Кажуть, просте захоплення іграми – це зовсім не те саме, що захищати кольори своєї команди.
7: В тому-то і прикол в основному ігор, особливо тренувальних, ну це завжди азарт. Хтось починає десь нервувати, десь починає робити помилки, там, ти цим користуєшся, або сам помиляєшся, бо ти починаєш якось нервувати. Тим паче, саме і кайф – це грати сильніше, ну, побачити які свої помилки і стати самому краще.
6: Дисципліною для змагань обрали саме футбол. Організатори зазначають, це дружня та неагресивна гра, яка, окрім усього, ще й допомагає виявити таланти для наступних чемпіонатів.
8: У наступних Олімпійських іграх кіберфутбол буде приймати участь як олімпійська дисципліна. По цій причині ми граємо в кіберфутбол, ми шукаємо сильних гравців для нашої української кіберспортивної команди.
6: У перервах між матчами захисники випробовували ігри на основі віртуальної реальності. За словами лікарів, і кіберспорт, і таке дозвілля загалом допомагають створювати у мозку нові нейронні зв'язки. Це особливо корисно для захисників, які відновлюються після тяжких поранень.
3: За рахунок того, що мозок активно починає аналізувати те, що відбувається в віртуальному світі, задіюються ті зони мозку, які не працюють в звичайному режимі. Тим самим людина відволікається від болю і знижається потреба навіть в застосуванні лікарських препаратів, які діють на мозок для того, щоб зменшити біль.
6: Цей ефект уже відчув на собі і В'ячеслав. 2 роки тому під Бахмутом внаслідок поранення він втратив ногу. Зараз комп'ютерні ігри допомагають захисникові емоційно розвантажуватися. Боєць каже, чимало ветеранів навіть не знають, що такий метод реабілітації справді працює.
9: А є люди, яких треба витягувати. Є ветерани, яких взагалі нічого не цікавить. Вони сидять там по домах, до них ти приходиш в гості і питаються хоч чимось їх розворошити. І ніхто не знає, кого як, що зацепить. Можливо, це когось може зацепити.
6: Засновники проєкту планують і надалі влаштовувати турніри та зустрічі. Тож запрошують ветеранів долучатися до спільноти. А дізнатися більше можна за номером на екрані.
10: У нас кіберреабілітація вже працює десь 2 роки. Хлопці постійно кожен тиждень ходять сюди. Це середа, четвер. Це різні ігри, це віртуальна реальність, це другий стан життя. І любой ветеран, який бажає займатися кіберреабілітацією, кіберспортом, він може долучитися і працювати з нами.
6: З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: На цьому я завершую випуск новин і на сьогодні прощаюся з вами. Усім нам бажаю безпечного дня і ще раз вітаю всю Україну з Днем Незалежності. І, власне, далі продовження трансляції урочистих подій до річниці 35-ї Незалежності України.
11: I congratulations. Thank you so much. Thank you so much. Great honor to give you this one. Like this. Thanks so much.
12: Нагороджено орденом Європи Антоніо Луїша Сантуша Кошту, президента Європейської ради.
11: For everything. You stay with us so many years.
13: Yeah. And we'll continue.
11: Yes, we have
13: until
11: to.
13: The end. Yeah.
12: Нагороджено орденом за заслуги першого ступеня Андріса Кулберса, прем'єр-міністра Латвійської Республіки.
11: Welcome to Ukraine. Thanks to your nation for big support for us.
14: This goes to Latvian people.
12: Нагороджено орденом княгині Ольги першого ступеня Майю Санду, президента Республіки Молдова.
11: Honor for me to give you this order. Thank you so much.
15: Slava Ukraini.
11: Героям слава. Thank you.
12: За виявлені солідарність і підтримку українського народу у його протистоянні збройній агресії Російської Федерації, боротьбі за збереження нації, захисті державності України та спільних цивілізаційних цінностей, людяності, свободи і миру, присвоєно почесну відзнаку «Вдячність українського народу, народу Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії». Відзнаку отримує прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Енді Бернем.
11: Mr. Prime Minister, great honor, and we are so proud that we have such strong partners, United Kingdom, and such great relations between our nations. We're very proud, and thanks that you are from the very beginning of this war, thank all your nation.
13: To the end, to the end.
11: To the end,
13: and
11: yeah.
13: This will mean a great deal to the British people.
11: Thank you so much.
13: It will indeed.
11: Thank you so much.
12: Президент України Володимир Зеленський. Церемонію завершено. Слово має прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Енді Бернем.
15: Mr. President,
16: пане президенте, шановні панове президенти, прем'єр-міністри, пані та панове, друзі, для мене велика честь бути поруч із вами сьогодні, коли ми разом відзначаємо День Незалежності України. Минуло 35 років відтоді, як ця країна взяла свою долю у свої руки. Але нам відомо, вам довелося знову і знову відвоювати цю незалежність. Із самого початку ви стикалися з нападами на вашу мову, культуру та ваші вибори. Ви пережили 12 років відвертої агресії, окупацію Криму. А тепер 4,5 роки повномасштабного вторгнення Росії. Усе це мало на меті знищити незалежність, яку ми сьогодні святкуємо, спробувати зламати вашу волю, але сьогодні, як і щодня, ви доводите, що їм це не вдалося. Дії Росії не змінили шлях, яким іде цей народ. А лише підтвердили його. Ви стояли твердо і непохитно перед усім, що чинила проти вас Росія. І ви зайняли своє місце як горда, суверенна європейська нація, жвава демократія, перед якою відкривається світле майбутнє. Моя нація, наша, підтримувала полум'я європейської свободи у 20 столітті. Великобританія. У 21 столітті це полум'я тримаєте ви. І я вважаю, що саме так сьогодні сприймають Україну, безперечно, у всій Європі, як світло у світі, що протистоїть агресії, яка дедалі більше затьмарює нашу епоху. Непохитно відважна, непохитно незалежна, непохитно захищає цінності, які нам дорогі. Ваша стійкість і сила українського народу справді надзвичайна. Ви нас надихаєте практично щодня. Тому я хочу сказати вам те, чого ви, мабуть, не чуєте достатньо. Дякую. Дякую вам усім. Дякую. Ми вдячні вам за ту неймовірну позицію, яку ви зайняли. Адже завдяки цьому ми всі стали сильнішими. Європа стала сильнішою. НАТО теж стало сильнішим. Як сказав президент Зеленський, Україна не бідний родич, а сильний союзник. Я б пішов іще далі. Україна стала захисницею Європи, не тягарем для нашої безпеки, а передовою лінією захисту Європи. Саме тому я вважаю, що український народ заслуговує не лише на нашу постійну підтримку, а й на нашу вдячність і повагу. Ця церемонія – нагода відобразити усе це. Це день гордості та надії. Тож сьогодні я маю два послання для українського народу. По-перше, і для всіх, від імені всіх жителів Сполученого Королівства, з Днем Незалежності. По-друге, хочу вас запевнити ще раз, що ми повністю визнаємо вашу незалежність і суверенітет. І що міжнародні кордони не можна змінювати силою.
15: Ми бачимо жахливі страждання, які ви пережили і продовжуєте переживати сьогодні. Ми бачимо злочини та несправедливість, вчинені проти невинних цивільних осіб, тисячі дітей, яких викрали і депортували. Тож, моє друге сьогоднішнє послання до людей цієї країни, від Львова до Луганська, полягає в тому, що ми з вами у цій боротьбі всім серцем і душею. І як прем'єр-міністру, дозвольте мені також сказати, що я особисто з вами. Я відчуваю, я співпрацюю із мерами України останнім часом дуже багато над реабілітаційною програмою Unbroken. І що я бачу зараз, це країна Unbroken, незламна країна. Я сподіваюся, як прем'єр-міністр, що це мій не останній візит сюди. Це мій перший візит, закордонний візит на цій посаді. Я обрав це і сподіваюся, це свідчить про ту важливість, яку я надаю цій справі. І я повністю виконаю кожне зобов'язання, яке моя країна взяла на себе перед Україною. Ми продовжуватимемо розбудовувати унікальне сторічне партнерство між нашими двома народами, об'єднуючи наші міста та школи, підприємства і громади, навчаючись одне в одного та розвиваючись разом упродовж наступних десятиліть. І попри обурливі погрози Росії на адресу моєї країни, ми продовжимо підтримувати оборону України. Я знаю, що вам потрібна додаткова допомога для захисту вашого повітряного простору та цивільного населення. Я знаю, якими важкими були зими, і розумію необхідність бути готовими цього року, коли настануть довгі ночі. Саме тому сьогодні пізніше я разом із президентом Макроном та канцлером Мерсем очолю коаліцію охочих. Я твердо переконаний, що ми будемо працювати разом, аби надати вам необхідну підтримку, пане президенте, сильнішу, ніж будь-коли. Це означає не лише протиповітряну оборону, а й те, щоб зупинити Росію ще до того, як вона встигне запустити свої ракети. За допомогою санкцій, які перекривають їхні ланцюги постачання військової техніки, за допомогою засобів ураження великої дальності, перш ніж вони навіть були запущені, а також за допомогою Україні у розробці нових технологій та поглибленні нашої промислової співпраці. Саме зараз потрібно продовжувати чинити тиск на Росію. Саме зараз треба обмежити їхню можливість фінансувати цю незаконну війну. Саме так ми прискоримо усвідомлення Росією того, що ми всі вже й так знаємо, що Росія не може виграти цю війну, що прагнення суверенітету та незалежності, яке пролунало 35 років тому, сьогодні сильніше, ніж будь-коли, і його ніколи не вдасться придушити. Ви просите лише можливості жити своїм життям у мирі, побудувати краще майбутнє для себе та своїх дітей, тримати своє майбутнє у власних руках. Саме цього ви заслуговуєте. Це ваше право. І ми будемо з вами весь шлях, доки не настане той день. Дякую і слава Україні!
12: Слово має президент Європейської ради Антоніо Кошта.
17: Mr. President, dear Volodymyr,
16: пане президенте, шановний Володимире, голови держав та урядів, ваші високоповажності, пані та панове. Шановний народе України, мені випала велика честь бути сьогодні на Софійській площі у Києві та розділити з вами свято Незалежності України. У цей день, 24 серпня, Україна приєдналася до родини вільних європейських націй. Це доленосний день у тривалій боротьбі України за свободу та незалежність. У цей день ми також віддаємо шану усім тим, хто мужньо боронить свою батьківщину,
15: на передовій та у кожному куточку України. Ваша хоробрість і відвага надихають увесь світ. Дуже вам дякую усім тим, які зараз на передовій. Але також хочу подякувати родинам, батькам, дітям, усім їм, які ризикують власними життями задля свободи України, задля свободи Європи. Сьогодні для мене також велика честь прийняти Орден Європи, символ єдності для усіх нас. Я приймаю цю нагороду від імені глав держав та урядів Європейського Союзу, моїх колег у Європейській Раді. Європейська Рада скликала засідання у перший день повномасштабної війни Росії 24 лютого 2022 року, щоб мобілізувати підтримку Європи для України. Відтоді європейська солідарність залишається міцною і непохитною. Ми завжди були поруч із вами, надаючи політичну, фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку. Ми спільно розбудовували коаліцію охочих, яка дозволить забезпечити потужні гарантії безпеки після завершення цієї жахливої війни. Гарантії того, що вона ніколи не повториться. Ми продовжимо надавати стільки підтримки, скільки буде необхідно, і так довго, як це буде потрібно, під час війни, у мирних перемовинах в майбутньому та в процесі відбудови. Через те, що наша візія не обмежується війною. Майбутнє України в Європейському Союзі – найкраща гарантія безпеки та довгострокової демократичної стабільності як для України, так і для Європи загалом. Наша мета – інтеграція України до мирного проєкту Європейського Союзу. Союзу націй, які здолали націоналізм, підтримують демократію та верховенство права і працюють заради спільного процвітання та розвитку. Ми всі розуміємо, наскільки вимогливим є цей процес. Однак його виклики не повинні стояти на заваді нашій політичній рішучості, що спирається на геополітичну необхідність і вільний демократичний вибір українського народу. Україна вже долучилася до розбудови нового, по-справжньому геополітичного Європейського Союзу. Союзу, що бере на себе відповідальність за власну оборону, посилення стратегічної автономності, відстоювання міжнародного права та мультилатералізму, а також розбудову партнерства в умовах мінливого світу, залишаючись відкритим для нових держав-членів. І він готовий вітати Україну в Європейському Союзі. Пані та панове, міжнародне право треба йому слідувати. Росія не переможе. Після більше ніж 4 років повномасштабної війни Росія, однак, не досягла своїх цілей. Її людські втрати є величезними, а економічні наслідки – катастрофічними. Саме цього літа стає особливо очевидним, що війна виснажує ресурси Росії. Наші безпрецедентні санкції також дають відчутний ефект. Ми будемо посилювати тиск доти, доки Росія не припинить вбивства і не продемонструє справжню відданість миру. Європейський Союз не може залишатися нейтральним легальним в умовах порушення міжнародного права. Ми підтримуємо, ми не нейтральні, ми підтримуємо Україну. Ми підтримуємо. Ми підтримуємо усі значущі ініціативи, спрямовані на досягнення миру в Україні. Водночас, лише Україна і лише Україна має визначати умови всеосяжного, справедливого та тривалого миру. Цей мир має закріплювати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Він має гарантувати довгострокову безпеку України та її здатність захищатися. Я би хотів на завершення згадати слова Лесі Українки, знакової постаті в українській літературі. Адже її твори сьогодні звучать особливо глибоко. Хто визволиться сам, той буде вільний. Ось за що ви боретеся. Ось за що ви боретеся. За свободу, яку не приносять удар, а лише викарбовують власними руками. Будьте певні, ми лишаємося із вами на цьому шляху. Разом ми прагнемо вільної України у складі сильної та об'єднаної Європи. Дякую. Слава Україні!
12: Дякуємо високим гостям за слова підтримки у такий важливий для України день.

0: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Україна повернула з російського полону ще 10 наших воїнів. Про спеціальний етап обміну повідомив президент Володимир Зеленський. Додому через Білорусь повернулися військовослужбовці Збройних сил та Національної гвардії України, які захищали батьківщину на Донецькому напрямку. Усіх їх тривалий час вважали зниклими безвісти. За словами глави держави, робота над звільненням кожного українця з неволі триває щодня. Золото на етапі Кубка світу в особистому заліку, срібло чемпіонату світу та бронза чемпіонату Європи у складі команди. Харківський шпажист Роман Свічкар цьогоріч здобув цілий розсип найвищих нагород на міжнародній арені. У День незалежності України ми говоримо про успіхи наших атлетів, адже це більше, ніж спорт. Це гучна дипломатична перемога, коли синьо-жовтий прапор піднімається на світових п'єдесталах, а світ бачить незламність українського духу. Як українська школа фехтування готується до нового олімпійського циклу? Чому атлети продовжують запеклу боротьбу проти допуску росіян? Роман Свічкар з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Романе, я вас вітаю з Днем Незалежності.
1: Доброго дня, вітаю всю країну зі святами. Дуже гарні новини, дуже приємний настрій.
0: Пане Романе, я знаю, що ви брали участь в Олімпіаді в Токіо, ставали чемпіоном Європи, здобували срібло чемпіонату світу. Передусім, дозвольте привітати вас цими нагородами і подякувати за те, що прославляєте нашу Україну на міжнародній арені. І от хочу у вас запитати, як за час повномасштабної війни для вас особисто змінилося значення виходу на доріжку під українським прапором?
1: Відповідальність зростає. Тому що ми боремось не тільки за свої особисті амбіції, а за державу, показати всьому світу силу нашої країни, прославляти її. І ми з командою працюємо над цим, і тепер маємо гарні успіхи. Хочемо частіше підіймати прапор нашої країни, щоб всі слухали наш гімн.
0: Сьогодні дійсно от перемога українського спортсмена на міжнародній арені – це не лише про спорт. От для вас, ваше враження, чи стало це також і інструментом такої публічної дипломатії України?
1: 100%, як і мистецтво, як і спорт, як і наука, кожна ланка нашої країни важлива, і ми на своєму боці розвиваємо, показуємо Україну. І також я намагаюся частіше транслювати події в Україні для іноземної аудиторії. Ми співпрацюємо зі світовими медіа, показуємо про наші проблеми, нашу ситуацію в країні і здобуваємо медалі, тоді більше є уваги до України.
0: Пане Романе, знаємо, що українська спортивна спільнота за роки повномасштабної війни зазнала важких втрат. А як війна змінила вашу фехтувальну спільноту? Через зруйновану інфраструктуру, вимушений виїзд спортсменів і навіть загибель колег, які пішли захищати Україну?
1: Так. Велика проблема, що багато дітей закінчило займатися фехтуванням, наприклад, поїжджали в інші міста або виїхали за кордон. Ми сподіваємося, що вони будуть повертатися, тренуватися та досягати нових успіхів. Звісно, зараз важче працювати, у нас довгі переїзди тепер, літаки не літають, зрозуміло, логістика важка. Зали по можливості нам надають, тренуємось, іноді є небезпека, але всі тренуються і у нас є можливість виїжджати на закордонні збори. Це дуже важливо, щоб конкурувати зі всім світом. Важко, але нам допомагають. Я хочу подякувати Міністерству молоді та спорту, Національному олімпійському комітету за спільну працю. Ми витримуємо це навантаження, цю небезпеку і показуємо сильні результати, дійсно.
0: Пане Романе, а як, власне, сьогодні відбувається тренування українських фехтувальників?
1: Ми тренуємось, шукаємо можливості. Важче тренуватися, тому що довга дорога, і вона з'їдає ще декілька днів перед змаганнями. У нас сезон, багато турнірів, тому проблемно. Але намагаємось постійно працювати, бути в тонусі. Є повітряна тривога, йдемо в безпечне місце, потім повертаємося, далі працюємо. Також і змагання у нас проводяться, наприклад, чемпіонат України, і під час повітряної тривоги турнір зупиняється. Це реалії нашого життя, тому ми з цим живемо, і все рівно спорт є, і це дуже важливо, що ми пропагандуємо здоровий спосіб життя і доходимо до соціальних проєктів, показуємо про спорт, проводимо майстер-класи переселенцям, діткам в лікарнях. Тобто ми робимо не тільки медалі показуємо, а ще й соціальний внесок всі спортсмени намагаються зробити, особливо з Олімпійським комітетом разом.
0: Окрема боротьба зараз точиться навколо допуску російських і білоруських спортсменів. Вони вперше цьогоріч на чемпіонаті світу виступали під своїми прапорами, бо так вирішила Міжнародна федерація фехтування. Як зараз триває боротьба проти цього рішення? І що, власне, відчувають українські спортсмени, коли от змушені виступати на одній арені з представниками країни-вбивці?
1: Це дуже важка ситуація, дипломатично так. Ми, скажімо, намагаємось максимально розголошувати і шукати підтримку з різних країн, щоб відсторонити їх від змагань. Але зараз в фехтуванні представники Росії отримали можливість виступати під прапором своєї країни. Ми боремось проти них в командних змаганнях. Ми за сезон два рази фехтували проти їхньої команди, два рази виграли. Це велике навантаження, у них сильна команда, але дійсно знаходимо всі свої внутрішні сили, віддаємо, щоб саме перемогти. Ось зараз на чемпіонаті світу дівчата-шаблістки, наші олімпійські чемпіонки, там оновився склад, вони перемогли у збірної Росії в 1/8 чемпіонату світу в командних змаганнях. Була сенсація, і це про це казала вся країна. Тому намагаємось, і я як член комісії європейських атлетів, намагаюся також доносити нашу думку, наші проблеми, щоб наш світ підтримав саме Україну.
0: Пан Романе, всі ми бачили ці кадри. Велика подяка усім нашим спортсменам України, які представляють нашу батьківщину, прославляють нашу Україну і здобувають такі важливі для України перемоги. Я вам дякую за участь в нашому ефірі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Роман Свічкар, український фехтувальник, чемпіон Європи, дворазовий срібний призер чемпіонату світу, учасник Олімпійських ігор в Токіо. Дякую вам.
1: Дякую вам.
0: А далі про документ, який мав гарантувати безпеку та суверенітет України, але став одним із найбільших розчарувань нашої історії. Будапештський меморандум 1994 року. Де цей папір зараз і які висновки зробила країна після того, як підписанти знехтували власними зобов'язаннями? Спеціальний репортаж Дмитра Анопченка. Дивіться далі. Я ж з вами на сьогодні прощаюсь. І з Днем Незалежності, Україно!
2: Ця історія несподівано розпочалась як детектив, коли з'ясувалося, що ніхто у Вашингтоні зараз не знає, де оригінал тих, нехай і паперових, гарантій, які Штати давали Україні. Де примірник Будапештського меморандуму, який від Америки підписував Клінтон. Зазвичай документ такої ваги передають ось сюди, у Національний архів Сполучених Штатів. Його співробітники 2 тижні переривали всі списки, шукали в шухлядах і на полицях. І офіційно повідомили, немає. Можливо, меморандум лишився в особистих паперах Біла Клінтона. Втім, і в президентському фонді, де зберігають документи часів його правління, теж сказали, жодних слідів. І порадили, мовляв, у Держдепартаменті США є відділ договорів, там точно все є, документ же чинний. Сьогодні рівно 3 тижні, як Державний департамент не може знайти документ у себе. Ми вже десятками мейлів обмінялися. Мало того, що гарантії не спрацювали, так і самого меморандуму ніде немає. Ви, можливо, скажете, нащо взагалі піднімати ту давню історію? Але в умовах, коли Україна знову просить про гарантії безпеки, документ же чинний. Сьогодні рівно 3 тижні, як Державний департамент не може знайти документ у себе. Ми вже десятками мейлів обмінялися. Мало того, що гарантії не спрацювали,

0: ініціювали, так і самого меморандуму ніде немає.
1: Ви, можливо, скажете, нащо взагалі піднімати ту давню історію? Але в умовах, коли Україна знову просить про гарантії безпеки, навіть самі учасники тих далеких подій, дипломати і переговірники, визнають, що з Будапешту треба зробити висновки. І серйозні. І перший з них, що замість паперових гарантій Україна цілком могла отримати реальні, просто не наважилась це зробити.
2: Все почалось ось тут, в українському посольстві у Вашингтоні. 7 грудня 92-го року, 10-та ранку, тодішній посол України Олег Білорус ось цим шляхом вийшов із будівлі, щоб виїхати у Держдеп. І день був такий самий дощовий, і машина була така сама. А зустріч призначив заступник держсекретаря Френк Візнер. Звіт про цю розмову і досі засекречений, прочитати неможливо. І Візнер нещодавно пішов з життя, вже не перевірити. Але зберігся документ з українського боку, з якого виходить, що Штати начебто ще тоді розглядали варіант. Хочете гарантій, вступайте в НАТО, ми допоможемо. Скажи тоді, Київ, так, вся історія могла би бути іншою.
1: Доповідна записка українського МЗС щодо цієї зустрічі дивом зберіглася в особистому архіві Юрія Івановича Костенка. Це наш перший свідок і перший співрозмовник.
3: Юрій Костенко, свого часу один із основних переговірників від України, ключовий представник української делегації на перемовинах щодо гарантій безпеки. Його позиція так бісила Росію, що Кремль наполіг на заміні голови переговорної групи. Політика відсунули, Москва розгорнула медіакампанію із дискредитації. Оскільки саме він від імені України проводив перемовини із Росією, особисто бачив усі брудні переговорні прийоми Кремля. Тож готовий розповісти про те, що зазвичай залишається за лаштунками.
1: За словами Костенка, відповіддю України на пропозицію Візнера обговорити шлях до НАТО стала дипломатична делегація, яку з Києва терміново відрядили до Штатів.
4: Приїхали в Вашингтон і в Держдепі почали говорити не про тему НАТО, а про так звані паперові гарантії. Вони намагалися переконати фахівців Держдепу, що їм потрібні якийсь папір, який може бути представлений українським парламентарям як гарантії безпеки. Як пише американська преса, їх тричі відправляли ні з чим. Аж поки вже через три дні нарешті в Білому домі не сказав, ну якщо їм треба папір, то пан Буш, тодішній президент США, може написати лист президенту Кравчуку про те, що Сполучені Штати Америки не збираються воювати з Україною.
1: І це був перший втрачений шанс. На жаль, будуть і інші. Тому що за Клінтона, який у Білому домі змінив президента Буша, і єльцинська Росія намагалася зі Штатами загравати і не блокувала би цей процес. І в Білому домі та Конгресі були досить відкриті до ідеї українського членства в НАТО.
4: В розмовах, я вже згадував Бжезінського, він чітко говорив, що Росія вас не полишить. Вам треба не просто там якісь папірці чи ще щось, вам потрібно бути членом НАТО, як єдина система колективної безпеки європейської, яка може дійсно убезпечити від нападу Росії. Те ж саме я чув від багатьох сенаторів, які більш-менш знали, що таке Росія.
1: Втім, альтернативи
4: бути членом НАТО, як єдина система колективної безпеки європейської, яка може дійсно убезпечити від нападу Росії. Те ж саме я чув від багатьох сенаторів, які більш-менш знали, що таке Росія.
1: Втім, альтернативи паперовим гарантіям тоді, по суті, ніхто і не шукав. Але що не так із ними?
2: Про Будапештський меморандум прийнято говорити. Мовляв, ну це ж з самого початку лише політична декларація. Ніхто і не планував, що там розпишуть конкретні гарантії безпеки. Втім, розсекречені документи, які я підняв, вказують, що це не так. В першому варіанті тексту Україна прямо прописує конкретику. В разі нападу терміново збирається Радбез ООН. Проти агреса запроваджуються санкції. Це є на папері, чорним по білому. Чому ж згодом все, що могло реально стримати Росію, зникло у фінальному документі?
1: Із цим варто розібратися детально. Бо виявляється, як гарантів безпеки Україна із самого початку хотіла обрати ООНівську п'ятірку. Велику Британію, Китай, США, Францію і саму Росію. Але цей документ до самих Об'єднаних Націй чомусь навіть не дійшов. І про це вперше розповідає.

0: розповів ще один наш свідок.
1: Такий документ ніколи не з'являвся у Раді безпеки, тобто ніколи не виносився на розгляд, ніколи навіть не обговорювався, навіть неформально у Раді безпеки. Не було зроблено жодної спроби використати шлях через Радбез. Скажу вам, пропозиція, про яку ви кажете, ніколи навіть не надходила до ООН.
0: А його словам варто вірити? Подивіться лише на біографію.
2: Сер Девід Ханні, барон Чізвікський, британський парламентарій, член Палати лордів, пише.

0: Будапештського меморандуму спецоперація Росії. І, на жаль, вдала.
1: Можу однозначно стверджувати, що та заготовка, яку обговорювали щодо того, щоб Рада безпеки ООН, тобто 5 ядерних країн, взяли на себе всі зобов'язання по Україні, ця заготовка була повністю нівельована правками, які робилися російською делегацією, як в Будапешті, так і до Будапешта, як неприйнятними для позиції Росії.
0: А ще Костенко впевнений, що, тільки вдумайтеся, ще тоді, у 90-х, Кремль свідомо блокував будь-які зобов'язуючі формулювання у меморандумі, бо не виключав, що нападе на Україну і не хотів собі ж зв'язувати руки.
1: Тому Росія одразу ж після проголошення незалежності почала розробляти стратегію повернення усіх республік колоно-радянського Союзу. І остаточно ця стратегія оформилася в 97-му році. Про це мені розказував один український дипломат Антон Бутейко. Йому його товариш із російської делегації передав цей документ на декілька годин. І він побачив все те, що далі відбувалося в нашому житті.
0: Колись у наявність такого плану не вірили, вважали теорією змови, а тепер, після всього, що сталося, і після 3 останніх років війни, сумнівів куди менше. Але якщо Москва і її методи не змінюються, то чому тоді, у 90-х, США не змогли бути рішучими? Учасники тих подій, дипломати і переговірники, і самі тепер визнають, знала би, як повернеться історія, зробила би тоді, у 90-х, куди більше. Спитайте, а чому ж не зробили? І тут немає простої, однозначної відповіді. Американці, наприклад, дізнаються, що боялися, жорсткі формулювання і, головне, конкретні гарантії не пройдуть в Сенаті. Історія повторюється. Тоді республіканці якраз виграли вибори, повністю взяли контроль над Конгресом і завалили би будь-який текст, окрім того, який у підсумку і підписав Клінтон. Про внутрішні американські проблеми, які варто розуміти, бо вони наздоганяють нас всіх і сьогодні, розмова із послом Пайфером.
2: Стівен Пайфер – чоловік, який власноруч писав перші чернетки гарантій безпеки для України. Саме він був одним із головних американських переговірників щодо Будапештського меморандуму. Чверть століття у дипломатії. Очолював посольство США в Україні, працював у Радбезі Сполучених Штатів, був заступником держсекретаря з питань Європи. Тепер Пайфер визнає, у 90-х Вашингтон і Лондон даремно обмежились лише політичними обіцянками замість прямих військових гарантій. І як один із небагатьох безпосередніх свідків тих подій, готовий розповісти, чому Україна тоді не отримала більше, і як не повторити помилок зараз.
3: Щоб включити в меморандум такі гарантії, яких просила Україна, а йшлося про зобов'язання, що американці використають військову силу для вашого захисту, це потребувало б договору, який є юридично зобов'язуючим. А щоб включити в документ саме такі військові гарантії, ми тоді ой як навряд змогли б забезпечити голоси в Сенаті, згоду на ратифікацію. І коли я потрапив до команди, чув у внутрішньому колі саме такий аргумент.
0: Як Сенат може блокувати питання, ми з вами бачили не так давно, коли пакет допомоги від Байдена застряг там більш ніж на півроку. І це під час війни. Ну, а тоді, у 90-х, конгресмени чіплялися б до кожного формулювання. І саме тому виникли свідомі складнощі перекладу. Розсекречені тільки зараз протоколи переговорів свідчать, що американці самі запропонували українською у тексті «напишіть гарантії безпеки», але ми у своєму примірнику використаємо куди менш серйозний синонім «assurances», тобто «запевнення щодо безпеки».
3: В розумінні американських чиновників гарантії – це те, що мають країни НАТО. А такі зобов'язання ані за Буша, ані за Клінтона ніхто на себе не був готовий взяти. А якщо раптом і були б готові, ну що, на це погодився би Сенат? І тому формулювання упакували дуже специфічно. Ми сказали, це будуть максимум запевнення. Я особисто вів переговори щодо цього і з російською, і з українською сторонами. І коли ви бачите в перекладі російське слово «гарантія» або українське слово «гарантії», це слід розуміти у значенні англійського слова «запевнення».
0: Здавалося б, дрібниця,

0: Але з часом виявилося, в цьому дрібниць не буває. І як такі дрібниці не прогледіти зараз, під час нових переговорів? Говорити про Будапешт, зрозуміти, що тоді пішло не так. Варто, щоб нові гарантії безпеки для України не повторили його долю. І тому колишніх переговірників із Вашингтона, Лондона і Києва, кожен з яких зробив свою власну роботу над помилками, я прошу дати поради. Що сьогодні включити у перелік гарантій, який би реально спрацював? Ось що чуємо з Лондона.
1: Чи станеться зараз так, що це будуть лише слова на папері? Ой, сумніваюся. Думаю, цього разу це має бути чимось більшим. Що буде передбачена західна військова присутність в Україні і сухопутна, і морська, і повітряна присутність, яка стримуватиме будь-кого, хто в майбутньому керуватиме Росією від думки, що вони можуть зробити те саме, що Путін намагався зробити 4 роки тому. Справжні гарантії безпеки – це ідея, яку просуваємо і ми, британці, і французи про коаліцію охочих. Ну, а щодо американців, зрозуміло, що в Україні їх не буде, але вони мають дати щонайменше дані розвідки і засоби спостереження, аби підтримати коаліційні сили, які розгорнуть в Україні у випадку припинення вогню.
0: А у самому Вашингтоні сподіваються на трішки інший варіант.
2: Це не зобов'язання Заходу, що він захистить Україну, а зобов'язання після війни забезпечити вас всією зброєю і технікою, яка тільки потрібна. Надати не три десятки F-16, а 3 чи 4 сотні. Допомогти Україні побудувати армію, яка була б настільки потужною, що росіяни подивилися б на неї і сказали: «Ми тут не хочемо зв'язуватися, не хочемо воювати, бо українське військо куди сильніше того, що вже зупинило наш наступ». Це одне. А друге – таке членство для України в НАТО. А коли Трамп каже, Україна ніколи не зможе бути членом Альянсу, так він не може визначати це за весь Альянс. Бо здатен визначити лише на 3 наступні роки американської політики. А офіційна політика НАТО якраз говорить, що Україна на незворотному шляху до членства. Щоб змінити цю політику, потрібен консенсус. І у світі немає жодного способу, щоб такий консенсус був.

0: це країну рівних можливостей.
1: Щодня ми бачимо мільйони емоцій.
2: Хвилина пісні.
1: Людей, які мають надію на порятунок найближчих.
3: Контакт 11-ту годину! Плюс-плюс!
1: Побратими, які з нами там, де найважче. Громадян, які отримують свої перші документи.
4: Ваші документи готові.
1: Або тих, хто зустрічає наш український прапор.
5: Ласкаво просимо в Україні.
6: 412, потрібна ваша допомога.
7: Плюс направляємо.
1: Людей, яким терміново потрібна допомога. І тих, хто почув такі бажані слова.
8: Підскладено. Я вас вітаю.
1: Ми разом проживаємо кожен момент нашої історії. У різному однострої, але з однією метою. Задля безпеки та заради людей. Ми всі однієї країни.
9: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 08 98. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
10: Вони повиростали як гриби.
11: Знаменіло.
10: Опа. Ось хто вчора вночі годів.
12: Слухай, ти ж з дроном працював? Може, акумулятор той його?
13: Ну, стій!
14: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Підходимо слід до слід.
15: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: наша ця зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: В ефірі випуск новин. У студії Олена Фроляк та Анастасія Мазур.
1: Я вітаю вас, дорогі українці, з Днем Незалежності, країно. Ми розпочинаємо цей спеціальний і особливий ефір. І я свідомо роблю наголос на слові «особливий». Бо по-справжньому святковий він буде тоді, коли в небі буде салют, а не російські ракети. Коли за святковим столом буде вся родина, а не так, як сьогодні, сотні тисяч наших захисників та захисниць на передовій. Коли мільйони наших співвітчизників повернуться додому. І коли настане наша перемога. Тоді цей ефір буде по-справжньому святковий. Так буде. Я в це вірю. Я це знаю. Тому попри все, наближаємо перемогу. Віримо в Збройні Сили. Підтримуємо Сили оборони. Слава Україні!
4: Героям слава, Олено! Я приєднуюсь до ваших привітань. Я бажаю нам витримки, сил, віри, єдності. Не гризти один одного, а любити, дбати, і поважати і підтримувати. Та головне підтримувати Сили оборони України, бо наша незалежність сьогодні – це їхня заслуга і їхній щоденний подвиг, який дається дуже дорогою ціною. В наших ефірах ми регулярно підтримуємо Сили оборони. І сьогодні у День Незалежності ми долучаємося до збору фонду «Повернись живим» на НРК. Наша мета – 350 тисяч гривень. За QR-кодом на ваших екранах ви можете зробити донат будь-яку посильну для вас суму.
1: Серед усіх, хто задонатить 100 гривень, розіграють одну з копій прапора Незалежності із підписом Івана Зайця. Він один з тих народних депутатів, хто 24 серпня 91-го року внесли історичний стяг до Верховної Ради разом з В'ячеславом Чорноволом. Тому давайте сьогодні в цей особливий день допоможемо нашим захисникам. Ну що ж, Настя, я бажаю вам цікавого, хорошого, яскравого ефіру. Ну, а я йду зустрічати наших гостей, гостей розмовної студії. Сьогодні у нас буде дуже багато неймовірних справжніх українців. Тому, Настю,
4: дякую,
1: гарного
4: Олено.
1: Ефіру.
4: Дякую. Дякую, Олено. Я ще раз нагадаю, що ви підтримували цей збір, який сьогодні буде протягом нашого ефіру і протягом усіх гостьових студій. Отже, головні урочистості з нагоди Дня Незалежності тривали на Софійській площі у Києві. Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українцям, які щодня виборюють і підтверджують нашу незалежність, зокрема українським захисникам та захисницям, родинам полеглих воїнів, волонтерам, громадським діячам, представникам культури, засобів масової інформації та спорту.
5: Я хочу подякувати кожному і кожній, хто свій особистий внесок робить у те, що Україна не просто зберігає, а незмінно посилює свою незалежність. Дякую, що ви є у нас, є у Україні, і що наша держава може пишатися вами.
4: Також глава держави нагородив іноземних лідерів за підтримку України в її боротьбі з російською агресією. Серед них президентка Молдови Майя Санду, президент Євроради Антоніо Кошта і прем'єр Великої Британії Енді Барнем. Це його перший закордонний візит, до речі, і він спеціально присвятив його Україні.
6: Ми бачимо жахливі страждання, які ви пережили і продовжуєте переживати сьогодні. Ми бачимо злочини та несправедливість, вчинені проти невинних цивільних осіб, тисячі дітей, яких викрали і депортували. Тож, моє друге сьогоднішнє послання до людей цієї країни, від Львова до Луганська, полягає в тому, що ми з вами у цій боротьбі всім серцем і душею.
4: На святкування 35-ї річниці Незалежності України до Києва прибули десятки іноземних лідерів і високопосадовців. Серед них президент Євроради Антоніо Кошта, президентка Молдови Майя Санду, очільники Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії та Норвегії, а також прем'єр-міністр Великої Британії Енді Барнем. Відбудеться засідання коаліції охочих, частина учасників присутня особиста, решта онлайн. Співголови зустрічі президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Марц та прем'єр-міністр Британії Енді Барнем. Це його перший закордонний візит. Одне з центральних питань зустрічі – зміцнення української ППО. Також обговорять подальшу військову підтримку України, тиск на Росію та заходи щодо обмежень ресурсів, які Москва використовує для ведення війни. У своєму привітанні з 35-ю річницею незалежності президент Зеленський насамперед подякував захисникам і захисницям, а також усім українцям, які тримаються і за роки повномасштабної війни зберегли людяність. Назвав українську армію найкращою в Європі, відзначив посилення оборонно-промислового комплексу, який працює цілодобово. Зокрема, нарощує масштаб виробництва наземних морських дронів та далекобійної зброї, завдяки якій вдається бити по військових і промислових об'єктах в глибині Росії. Володимир Зеленський закликав наших партнерів дотиснути Путіна, сісти за стіл переговорів і не дати росіянам перехопити ініціативу та обдурити Європу і світ.
5: Ми маємо бути єдиними і дотиснути їх. Україна, Європа, Америка, світ. Я радий, що у Штатів зникли всі ілюзії щодо того, чи дійсно Росія хоче закінчувати цю війну. Я вірю, що у Америки зникнуть всі протиріччя та фобії щодо Росії. Треба садити русських за стіл перемовин. Треба нарешті санкції, після яких вони завиють. Треба дати Україні все, що примусить їх закінчити війну. І це можливо.
4: Сполучені Штати віддані українському суверенітету. Держсекретар Марко Рубіо від імені своєї країни привітав народ України з 35-ю річницею незалежності. Запевнив, США продовжують докладати зусиль для підтримки переговорного врегулювання російсько-української війни, яке забезпечить тривалий і міцний мир. Рубіо відзначив мужність, новаторство та стійкість українців. Про підтримку заявила і Європа. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет оборонної підтримки понад 6 мільярдів євро. Їх використають для закупівлі систем протиповітряної та протиракетної оборони, ракет, боєприпасів, яких Україна нині потребує. Британський король Чарльз III також привітав український народ, висловив захоплення непохитною рішучістю та стійкістю українців у боротьбі з російським агресором. Президент Румунії Нікуш Ордан запевнив, Україна може розраховувати на допомогу. Вирішив привітати українців і Лукашенко, заявив, що історичні долі білоруського та українського народів тісно переплетені і побажав миру та щастя. І радісна новина для родин полонених. Сьогодні в межах спеціального обміну повернули через Білорусь 10 наших воїнів, повідомив президент Зеленський. Це військовослужбовці Збройних сил і Національної гвардії України. Вони захищали країну на Донецькому напрямку. Всі вони вважалися зниклими безвісти. Президент подякував всім, хто щодня працює над поверненням наших людей. Пам'ятаємо про кожного і кожну, хто залишається в неволі. Шукаємо по кожному прізвищу і зробимо все, щоб звільнити їх та повернути додому, написав він. Опівдні росіяни атакували дронами Чернігів. Пряме влучання по багатоповерхівці. Кількість поранених зросла до 20. Зокрема, постраждали двоє підлітків, повідомили у міській військовій адміністрації. Декілька поранених у лікарні. Унаслідок влучання ймовірно реактивного шахеда на першому поверсі 9-поверхівки виникла пожежа та сильне задимлення. Рятувальники евакуювали 14 мешканців, які були в будинку у момент удару. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження низки військових об'єктів росіян цієї ночі, зокрема на аеродромі Вітязєва в Анапі, пошкоджені винищувачі Су-33, Міг-29 та безпілотник «Оріон». Окремо сили безпілотних систем повідомили про ураження російського Міг-29 у Ростовській області. Винищувач підбили поблизу Долотинки. Там же пошкоджені три російські радіолокаційні станції різних типів. Ще одну РЛС поцілили у районі Роздольного в окупованому Криму. Без сумніву, головним гарантом нашої незалежності нині є сили оборони України. Вони стримують навалу ворога, який переважає в кількості, техніці та програє в мотивації, у новітніх технологіях, у ставленні до солдата. ЗСУ зараз точно найсильніша армія Європи, загартована важкими боями. Армія, досвід якої переймають у всьому світі, хоча на початку російської агресії 14-го боєздатного війська в нас майже не було. Про важкий шлях сил оборони України наш воєнкор Єгор Ромахло.
7: Питання стояло простим. А що з армією?
8: Те, що стосувалося там
7: танків, дрібного озброєння, батарей, артилерії. Це все, звичайно, що у нас з молотка йшло, причому як офіційно, так і неофіційно.
8: Якби не волонтери на той час, також нам було б складніше, але ми знали, що наша земля і для чого ми це, в принципі, робимо.
9: Від величезної, але непідйомної радянської машини крізь цілковитий занепад до статусу однієї з найсильніших армій світу. Українське військо нині головний гарант незалежності нашої держави. За ці 35 років пройшло низку складних метаморфоз. І почався цей шлях з вимушеного скорочення, адже на 91-й рік чисельність армії, дислокованої в Україні, сягала мільйона осіб.
10: Абсолютно не узгоджена цифра з ситуацією, яка була в Україні. Ну, кожен 50-й в армії. Для держави, яка рухається в демократичному напрямку. І, звісно, що почав скорочувати чисельність армії.
11: Це була спадщина радянщини з усіма статутами, доктринами, військом, яке було. І основне завдання було тоді – це створити українську армію по суті, а не просто збройні сили.
9: Вже за 2 роки парламент офіційно затвердив постанову про зменшення кількості військовослужбовців вдвічі. Але тут назріла інша проблема – національна. Адже СРСР зник, а росіяни на керівних посадах залишилися. Яскравий приклад – ситуація з Чорноморським флотом.
10: Якщо переважно особовий склад був і складався з українців, то офіцери вищого командування були росіянами, які не хотіли бачити жодного там хохлів на своїх шляхетних човнах. І це спричинило до того, що в липні 1992 року у нас з Росією могла початися повномасштабна війна, коли один із катерів Чорноморського флоту підняв синьо-жовтий прапор і пішов в Одесу, в порт.
9: Врешті флот розділили. Всі кращі кораблі, ремзаводи, найсучасніше озброєння дісталося Росії. Україна на своїй землі у Севастополі почувалася бідною родичкою. А далі настала ера занепаду, престижу людини у формі і тотального розпродажу і розкрадання всього військового майна і озброєнь. Від звичайних автоматів, набоїв та навіть ліжок у казармах до літаків, танків, бронемашин та гармат. Сприяла цьому і плутанина з документами природи. Господі Союзу.
7: І у нас Міністерство оборони з Москви не отримало, знаєте, навіть оці відомості про передачу кількості техніки і всього іншого. Тобто в якийсь момент воно стало, от, ну, як по факту зведуть в частині там, або на складі, от стільки його і є. А скільки його було до того, ніхто в той момент уже дізнатися не міг, бо обміну інформацією з Москви не відбувалося.
9: Підсилювало тотальну корупцію перших років незалежності і погане фінансове забезпечення військовослужбовців, які шукали варіант, як заробити, аби вижити. Продовжилося це і вже у нульових, згадує секретар парламентського комітету з нацбезпеки Роман Костенко.
11: Я якраз це період з 2001 по 2008, я якраз служив в армії перед тим, як перевестись в спецназ Альфи Служби безпеки України. Дуже низькі заробітні плати. Я пам'ятаю, що мені заробітні плати як командира взводу або командира роти вистачало це зняти квартиру, а потім, ну це вже так, батьки передавали мені сумки з села, щоб я міг дожити до кінця місяця.
9: Та справжній пік знищення українського війська припав на часи президентства Віктора Януковича.
10: Коли прийшов до влади Янукович, було поставлено абсолютне завдання знищити армію як таку. Це призвело до того результату, на який так сподівалися росіяни, запланувавши вторгнення на територію нашої держави в 2014 році.
9: За путінського прихвостня Януковича кількість особового складу української армії скоротили ще сильніше – до 120 тисяч осіб станом на 2013 рік. А призов на строкову службу взагалі скасували. Та і якість цієї підготовки тоді, згадують очевидці, залишала бажати кращого.
8: Та у нас рівні були, навіть серп і молот, ще вони діставали із ящиків, на складах десь хранились вони, і ще паски такі були, ці ремні, то як на комбайнах ти стоять, такі вони радянські. Забезпечення було так собі.
9: Строкову війну на Донбасі тисячам чоловіків довелося взяти до рук зброю вже у реальному бою. І тоді, згадує Макар, він зрозумів весь масштаб кризи, у якій перебувала армія.
8: Видавали металеві каски, там форма така, яка горить, все неприємне таке. Та ми більше були схожі, мабуть, на охоронця більше якогось підземного переходу, чим на військового. Ну, було трошки, я зараз продивлююся ці фотографії, ну так смішно, що було і що стало. Ну, велика різниця дуже.
9: Що вже казати про техніку, з десятків тисяч якої на ходу на 14-й рік було буквально одиниці.
11: Я пам'ятаю перші БТРи, коли виїжджали на блокаду Криму, там я був в Миколаєві, БТРи 79-ї бригади виїжджали маршем, і половина з них зупинялась, хтось за військовою частиною, хтось по дорозі, або розслаювалась резина, або просто ламались двигуни, тому що нічого не ремонтувалось, вони просто стояли, їх рахували по кількості.
9: Але попри відсутність якісного забезпечення та скоординованого командування, першу навалу окупантів вдалося стримати. І тоді Європа та весь світ почув про українських добровольців.
10: У 14-му році з'явився дуже цікавий парадокс, який є феноменом для нашої історії, для європейської історії – це рух добровольців. По суті, ми говоримо про те, що армія наповнилась високомотивованими людьми, які взяли зброю навіть без присяги, для того, щоб захищати Україну. А це понад 50 добробатів, нагадаю.
9: Так, силами добровольців та підтримки волонтерів вдалося уникнути глибокого прориву ворога. Фронт стабілізувався на Донбасі. І хоч ми втратили Донецьк, Луганськ, але відбили Маріуполь та значні території. І Збройні Сили отримали час на зміцнення. За наступні 8 років чисельність війська збільшилася до 250 тисяч. Змінилося і ставлення до забезпечення наших захисників.
11: Те, що змінювалося, це відношення до армії, це її забезпечення, збільшення армії, відновлення частин, бригад. Ми відтворили 4 командування, різні південне, північне, західне і східне.
9: Тож, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в лютому 22-го року, на ворога чекав неприємний сюрприз. Друга армія світу зіткнулася з нечуваним спротивом. ЗСУ зразка 22-го року не лише не допустили захоплення Києва, а провели блискучі операції зі звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, а також частини Донеччини, Луганщини та Херсонщини.
12: Пішли!
9: Загальна чисельність війська вперше з часів проголошення незалежності знову наблизилася до відмітки у мільйон. Але цей мільйон вже кардинально інший. В армії багато молодих бойових командирів, які пройшли і Іловайськ, і Дебальцеве, які визволяли Маріуполь, а потім і Харківщину чи Херсон.
13: Ми вас ждали, любимо вас, молимося за вас.
9: Нині наші бійці професійно володіють найновітнішою технікою – від танків «Леопард» та «Абрамс» до систем «Петріот» і літаків F-16. А ще наші сили оборони у чіткій взаємодії – ЗСУ, СБУ, ГУР – проводять такі операції, про які ніколи не чули в світовій історії. Чого варта павутина, коли українці за одну спецоперацію у далекому російському тилу знищили та вразили понад 40 стратегічних бомбардувальників ворога? Наші воїни віртуозно володіють дронами будь-якого класу, активно використовують наземні роботизовані комплекси, вражають цілі ворога на відстані понад 2000 кілометрів і щоразу вдосконалюють свої вміння і навички. Тож цілком закономірно, що саме українські сили оборони нині на варті демократії всього світу і найнадійніший гарант незалежності України.
10: Таких офіцерів не існує в світі, такі, які є у нас. Таких піхотинців не існує в світі. Таких в цілому солдат, забезпечення, логістика, артилерія, таких людей не існує в світі.

0: світі. Наша армія є дійсно однією з перших армій світу. І не за рахунок, а всупереч.
1: Єгор Рамхло, Даніл Самсонов та Володимир Коваленко. Факти, ICTV, Марафон. Єдині новини.
2: А я нагадую, що ми доєдналися до великого збору фонду «Повернись живим» на НРК для наших бійців. Наша мета – 350 тисяч гривень. QR-код буде упродовж усього нашого ефіру, тож доєднуйтесь. І не забувайте, що серед усіх, хто задонатить 100 гривень, розіграють одну з копій прапора незалежності з підписом Івана Зайця. Він один із тих нардепів, хто 24 серпня 91-го року внесли історичний стяг до Верховної Ради разом із В'ячеславом Чорноволом. А на цьому поки все. Наступний випуск о 16:00. Марафон триває. До зустрічі.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Гідність, як фундамент нації, здобута, а не подарована. Сміливість, дивитися ворогу прямо у вічі. Відповідальність за країну і людей поруч. Сила – не ламатися під тиском і не схиляти голови. Любов, що освітить пітьму. Честь, як внутрішній компас, який не дає загубитися серед зла та підступу. Майбутнє, яке ми виборюємо прямо зараз. Гордість за те, що перебороли страх, переступили через сумніви. Усе це було би неможливим без незалежності. Як завдяки нашим пращурам, 35 років тому постала новітня держава. Так завдяки нам вона живе і б'ється нині. Держава, якій ніхто нічого не дарував. Держава, що знайшла в собі відвагу змінити брязкіт російських кайданів на відзвін затвору гвинтівки. З Днем Незалежності!
5: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
6: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
7: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Звичайне життя. Люблю квіти, люблю друзів, ціную чесність, людяність, гумор. Іноді малюю. Так скромно написала про себе наша наступна гостя, яку я дуже рада вітати в нашій студії. Це Олена, командирка мобільної вогневої групи «Бучанські відьми» з позивною «Акума». Олена, я вітаю вас.
9: Доброго дня.
8: Вас.
9: Дякую вас навзаєм.
8: Скажіть, будь ласка, як така земна, така гарна жінка полює в небі за російськими шахедами?
9: Насправді не бачу нічого героїчного в своєму вчинку. Багато людей приєднуються, багато людей вважають, що вони потрібні своїй країні і можуть зробити якісь добрі справи, щоб наблизити нашу перемогу.
8: Розкажіть, будь ласка, як починалася ваша група, ваші бучанські відьми, коли зародилися, де і хто насамперед там був учасницею?
9: Я доєдналася до групи вже 2 роки тому, вже трошки більше. Спочатку я не могла визначитися, яким чином я можу бути корисна. Мене мучили ці сумніви в собі, мучили, як я зможу. А може в мене не вийде, не вдасться, може якась не така, мало бігаю, щось там не вмію робити. Взагалі не маю ніякої досвіду з військової справи. Але саме от головне – зробити перший крок. От саме страшніше – це визначитись, що да, я потрібна, да, я щось можу зробити, а хоч трошечки, хоч мало на дрібку, але я цю перемогу наближу.
8: Своїми руками.
9: Так. Тому я і вирішила прийти. І попала в такий дуже дружній колектив. Мене зразу сприйняли як свою, як рідну, як посестру. У мене знайшлось багато друзів, як чоловіків, так і жінок. І я дуже вдячна їм. Вони мене підтримали на перших кроках. Тому я тут і досі.
2: А розкажіть детальніше про ваших посестер, я так розумію, побратимів, тому що є, так розумію, у вас і чоловіки. Скільки вас зараз є? Якщо це можна розповісти.
9: Да. Я не буду конкретно наводити цифри, скільки у нас є. Досить велика кількість у нас людей. Подруги, я знайшла тут самих надійних, самих відданих подруг. На жаль, моя команда чисто жіноча, вона зараз розпалася, тому що дівчата пішли воювати далі. Вони зараз проходять без ВП. Там привіт моїм дівчулям, я їх дуже люблю, дуже сумую за ними. Я ними надзвичайно пишаюсь, бо це люди, з якими можна йти і в розвідку, можна виконувати найскладніші завдання і бути впевненими, що вони жодного разу мене не підводили і не підведуть.
2: Пані Олено, прозвучав сигнал повітряної тривоги. Розкажіть, як далі відбувається зазвичай злагодження вашої бригади і виїзд?
9: Прозвучав сигнал повітряної тривоги. Ми чекаємо наказу від командування, від оперативного чергового бригади. Це у нас є готовність 1 або готовність 2. Коли відбувається така команда, ми висуваємося на позиції. У нас є 15 хвилин на розгортання, щоб привести засоби автоматизації, комунікації, наявні зброю в готовність 1 або готовність 2. І очікуємо подальших команд, що у нас надають або на знищення, або заборона роботи, коли працює наша авіація. Тобто ми спостерігаємо, чекаємо і виконуємо накази.
2: Не страшно?
9: Ні. Було по-всякому, але зараз це вже така робота, до якої звик.
2: Я так розумію, що ви до того, як вступили в цей ваш мобільну вогневу групу, ви були викладачкою. Скажіть, а як ви вчили ту зброю, з якою ви працюєте? Я так розумію, це, якщо я не помиляюсь, це ЗРК, правильно?
9: Це... Ні, це не ЗРК, це у нас браунінги йдуть, які поставлені на пікапи. Всьому вчишся потихеньку.
2: А дому треба вчитися?
9: Вчитися потрібно постійно. Постійно, бо тому що це такий навик, який треба як біг. Да. Його треба відпрацьовувати. І чим більше ти над собою працюєш, чим більше ти читаєш, чим більше ти працюєш на симуляторах, тим кращий буде результат.
2: Ви працюєте на симуляторах так само?
9: Так, да, у нас є симулятори, тому що набої дуже недешеві. А симулятор – це така сама must-have, яка виручає нас.
2: Як для пілотів.
9: Да.
2: А ви рахуєте кількість збитих цілей вами?
9: Це, звісно, рахується все. Але основна наша задача – це недопущення прольотів ворожої авіації через наш сектор відповідальності. Оце головне. Ми дивимося на обстановку у небі, що відбувається, і об'єктивна передача даних – це також дуже важливо, щоб інші мобільні вогневі групи або стоять хлопці уже з більш важкою технікою, щоб могли сприйняти об'єктивну інформацію і вже очікувати.
2: Якщо, наприклад, нас сьогодні почують люди, які захочуть вступити до вашої мобільної групи, це реально? І якщо реально, то як це зробити?
9: Це дуже реально, і ми зараз всіх заохочуємо, всіх чекаємо. Людей не вистачає, тому якщо ви собі сумніваєтесь, подивіться на мене, я змогла і ви зможете.
2: Пані Олено, я так розумію, що назва «Бучанські відьми», напевно ж, пов'язана з Бучею. А ви, я так розумію, в Бучі все це почалося. Де ви були на самому початку вторгнення і коли в Бучі відбувалися такі страшні і трагічні події?
9: Ранок 24 лютого я зустріла у себе вдома в Бучі. Ми перебували у такому стресі і нерозумінні, що відбувається. Не могли одразу зорієнтуватися, чи нам тікати, чи нам залишатись, бо тікати було теж дуже
2: небезпечно
9: і страшно. І діти в мене в підвалі тулилися, не знали, де сховатися. коли ми вже виїхали разом з всією сім'єю, половину речей забули, звісно, чоловік повернувся, і вже назад він не зміг поїхати. І так вийшло, що ми от скиталися по чужим людям, оцей місяць якось десь перебували, а потім все-таки я вирішила повернутися додому. Дітей залишили у батьків, а я повернулася в Бучу.
2: І я так розумію, що в березні вже почався...
9: Так, але мене ще не було. Тоді так. Я шукала своє місце, я довго розмірковувала, де я можу застосувати свої знання, де я можу навчитися, де я можу бути корисна. Ну і вирішила, що це найкращий варіант, тому що я, виходить, чергування у нас доба через троє. Добу відчергував, і я можу повернутися до своєї сім'ї і жити, як і раніше жила.
2: Що ви помітили останнім часом? Давайте, тут зараз закінчується серпень, про ваші чергування. Ворог став... Ви знаєте, бо кажуть, що для ворога це був один із найважчих рік, так? Але будемо чесно казати, що і для всіх він був дуже важкий. Що ви помітили в його поведінці, те, що ви бачите в небі?
9: Не можна недооцінювати ворога. Ворог хитрий, ворог розумний. Вони вдосконалюються. Зараз пішли реактивні шахеди. Зараз йдуть шахеди з камерами, які знімають мобільні групи. Тому одразу після відкриття вогню треба переміщуватися, бо може і прилетіть. Вони вдосконалюються, і ми вдосконалюємося. У нас ще є інші шляхи розвитку. Зараз розвиваються не тільки мобільно-вогневі групи, а й інші напрямки. Так. Детальніше вам розкажуть, коли ви до нас прийдете навчатися. Ще багато програм існує для цивільного населення. Навчання з національного спротиву. Там вивчають медицину, поводження зі зброєю, навіть такі прості елементарні знання можуть зберегти життя в потрібний момент. Тому всіх запрошуємо, чекаємо, всіх любимо, всім розкажемо, всім покажемо, всім навчимо. Хто сумнівається, не сумнівайтесь, все буде добре, всьому навчимо.
2: Пані Олено, ви знаєте, буквально на днях почула такий вислів від українського військового, такий досить, я би сказала, такий емоційний. Він сказав, що українському тилу пора припинити перекладати всю відповідальність за війну, за її перебіг і за її, я сподіваюся, перемогу тільки на військових, тому що це не тільки справа військових, це справа тилу, це справа дуже багатьох і багатьох людей. Ви розділяєте таку думку?
9: Так, звісно, я розділяю. Так, як ми, от бучанські відьми, як відьми знаходяться на межі між світами, з світом містичним і світом людей, ми також, ми наполовину цивільні, наполовину ми військові. І тому дуже важливо в цій ситуації знаходити себе. Війна не пройде просто так. Кожен має долучитись або донатом, або своєю участю, або допомогою найменшою. Наприклад, у нас жіночка-кухарочка, ми її так дуже любимо, вона нам готує, вона пенсіонерка, їй важко. Але вона небайдужа, вона долучилася. І...
2: Це її внесок.
9: Так, да, це правильно? Її внесок в нашу перемогу.
2: Пані Олено, ви написали, що війна сильно змінила цінності, проявила істинну суть людей. А що ви зрозуміли більше про людей, про їхні цінності, про як вас змінила війна?
9: Дуже багато знайомих, яких я раніше вважала друзями, так зараз перейшли в категорію просто знайомих людей. І я вважаю, що відношення до війни не може бути нейтральним. Або ти допомагаєш війську, або ти залучаєшся безпосередньо, або донатами, або волонтерством. Але байдужих людей не може бути. От це принципово.
2: У вас зараз є можливість сказати українцям щось важливе в цей важливий особливий день. Що б ви їм сказали?
9: Я хочу побажати нам всім найшвидшого миру, нашої перемоги. І щоб ми разом всі, це наша земля, і ми хазяїви на цій землі. Тільки нам будувати її. І як ми вирішимо, як ми будемо разом, як ми припинимо чвари, так і ми і будемо жити.
2: Пані Олено, я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую за вашу службу, за ваших відео. Теж вас вітаю зі святом і хочу, дякую, щоб ваші чергування поступово сходили на нівець, і щоб ми нарешті прийшли до перемоги. Ну що ж, я нагадаю, що в нас в ефірі була Олена, командирка мобільної вогневої групи з промовистою назвою «Бучанські відьми». Ну, а далі в нашому ефірі спеціальний проєкт «Діти України».
10: Якщо максимально спростити визначення незалежності, то йдеться про дві речі. Це можливість жити там, де хочеш, і робити те, що любиш. І, на жаль, росіяни вже відбирають наші життя та домівки. Та навряд їм вдасться диктувати, коли і кому робити свою улюблену справу та про що мріяти. Особливо, якщо це діти та молодь. Історії, які ми вам розкажемо, є тому підтвердженням. Весна 2022-го. До Херсона ще тільки долітають новини про звільнення Київщини, Чернігівщини, Сумщини і про те, як росіяни в школах, коледжах, садках облаштовують свої штаби.
11: У цьому укріпленому копанирі стояла російська самоходна гармата, яка обстрілювала українські позиції. І усе це важко уявити просто на шкільному подвір'ї.
10: Пізніше, коли наші знімальні групи потраплять до шкіл Київщини, побачать на власні очі ці спустошені комп'ютерні класи, вирвану з м'ясом техніку, усі варварства.
12: Просто розстрілювали, просто стріляли.
10: Південне ж місто тоді ще в повній окупації. Відчувається дефіцит ліків та продуктів. Російські загарбники, окупувавши Херсон, розганяють протести людей, бо весь Херсон чинить опір агресорам.
13: Двадцять 24 лютого 2022 року ми, як і всі українці, не розуміли, що відбувається і як нам діяти, нічого не розуміли. Але ми чітко розуміли, що Херсон – це Україна.
10: Та найбільший грабунок – діти, бо саме їх згодом під виглядом евакуації викрадуть до Росії. Усе це вже витає в південному повітрі Херсона. Але тут, всупереч усьому, продовжують вчити та виховувати. Серед таких сміливців – колектив Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Херсонської обласної ради.
13: Ми не могли оставити все, і матеріальну базу, і наші наробки, і все це оставити, і на їх, щоб вони все розбили.
10: Їхні вихованці займались технічними фахами – судно, авіа та ракетомоделюванням. У Скадовську щоріч були справжні випробування суден на воді. За 2 роки до повномасштабної війни діти взяли світову першість із ракетомоделювання. Навіть під час окупації гуртки працювали, але дистанційно. Діти вдома, викладачі по черзі в центрі – це давало хоча б якесь відчуття нормального життя.
14: Керівники підбирали такі матеріали, моделі і завдання, які були під сили дітям, які вони могли виконати. Це забирало і час, і відволікало тим якимось чином. І все-таки діти отримували свою освіту.
10: І навіть коли відбуваються всеукраїнські змагання із судномоделювання, спочатку перші, потім другі, вчителі, батьки, всупереч окупації, всупереч тому, що всі розсипані по Україні, вирішують взяти в ньому участь онлайн, бо моделі готували ще з початку року.
13: Ми хотіли, щоб діти відчували, що вони українці, що вони беруть участь у всеукраїнських змаганнях. Для нас це було дуже важливо. І діти вдома вже допрацьовували ці моделі, спілкувалися з керівниками гуртків, вони їм допомагали, давали консультації. Все це було потайки, все, щоб тихенько, ніхто не бачив. Але працювали в окупації.
10: Хтось несе зроблені раніше моделі до центру, хтось фотографує вдома.
14: Вони фотографували ці моделі вдома, передавали на центр або керівнику.
13: Ми дуже дякуємо батькам, що вони потайки приносили дитячі моделі до нас в центр, ми їх фотографували і фотографії відправляли у місто Одесу.
10: Якби росіяни знайшли моделі кораблів або ж старі авіамоделі, які теж зберігалися вдома у дітей, могли вигадати бозна що і покарати бозна як.
14: Жовто-блакитні кольори, вони були взагалі під забороною, а в нас стояли моделі з жовто-блакитними прапорами, щоб ви розуміли. Було страшно, звичайно, ходити, але, не знаю, мабуть, ми не усвідомлювали того страху, який мав бути. Нам, мабуть, дуже хотілося все ж таки якоїсь нормальності і, ну, нашого звичайного життя.
10: Данило зі своєю моделлю теж брав участь. Робив її задовго до 24 лютого, але завершував теж уже в окупації.
15: Я зробив в основному всі деталі, корпус до повномасштабного. А вже коли почалася, то модель була майже готова. От керівник гуртка її доробив, вже відправив.
10: Можливі наслідки хлопця не зупиняли.
15: Ну, певно, я над цим не так задумався над цим, чи якщо вони прийдуть.
10: Спробувавши авіамоделювання, судномоделювання, робототехніку, Данило зробив свій вибір. Сьогодні він студент Львівської політехніки.
15: Інженер-робототехнік. По майбутньому, певно, планую стати інженером. Проєктувальник, мені то подобається, доводити от до ідеалу.
10: Сама ж керівниця навчального закладу постраждала від росіян уже після звільнення Херсона. Після того, як московські окупанти підірвали греблю Каховської гідроелектростанції, її дім затопило, а потім окупанти скинули на нього ще й каби.
13: Це 21 вересня в мій дім прилетів снаряд і прям в центр криші і розбив будинок. І там, ну, що там, куча каміння.
10: Усю цю історію про відчайдушних моделістів фонд Леоніда Кучми «Україна» почув із перших вуст уже після визволення Херсона. Аби діти і центр і далі могли працювати, фонд узяв їх під опіку.
13: Він нам подарував ноутбуки, і ми можемо працювати тепер дистанційно з нашими дітками, проводити масові заходи і зацікавлювати дітей, ну, на даний час, якби для на інженерні спеціальності для відбудови України і нашої Херсонщини.
16: Підтримка молодих розробників українських технологій – це наш обов'язок. А допомагати таким справжнім героям, як ці херсонські хлопці, для мене ще й честь.
10: Серед тих, ким опікується президентський фонд «Україна» – українські математики. Із 2007 року саме за підтримки фонду стали проводитися всеукраїнські турніри математичних змагань. А це ще й відбір найкращих на міжнародні перегони.
17: Саме з математиків потім виходять потужні фізики, інформатики, хіміки. Все починається з математики. І ми вважаємо для себе дуже важливим знаходити в Україні дітей, талановитих в математиці, вже приблизно з 4 класу. І нам дуже повезло, абсолютно випадково я звернувся в декілька фондів, і з фонду президента Кучми відгукнулися, перепитали, що у вас відбувається. Я приїхав, все розповів, і мене зрозуміли. Ну, наскільки я розумію, то Кучма – це єдиний президент, не гуманітарій у нас в Україні, і це відчувалося. Те, що він технічною освітою, він розумів набагато краще всі ці проблеми. Це була фактично перша підтримка, яка у нас. І ми пишаємось тим, що вона триває 20 років.
10: Коли вперше проходила Європейська математична олімпіада для дівчат, українська команда стала учасником цих змагань. Відтоді Україна у командному заліку перемагала 6 разів, і це рекорд. Саме на цій олімпіаді свого часу засвітилася яскрава зірка Юлія Здановської. Саме ім'я Юлії Здановської носить ось ця вулиця Києва. До столиці юна талановита дівчина приїхала з рідного Харкова в 14 років. Тут жила, навчалася, готувалася до олімпіад міжнародного рівня і в 2017 році перемогла на Європейській математичній олімпіаді для дівчат. Участь тоді брали 44 країни. Ми поступилися лише Штатам.
17: Тобто достатньо дівчини бути призером цієї олімпіади і заберуть будь-які західні університети.
10: Але Юлія залишилася в Україні. Відносно неподалік Український фізико-математичний ліцей, омріяна школа всіх дітей із математичним талантом. Саме тут Юлія навчалася, коли школяркою переїхала до столиці. Потім Здановська вивчала комп'ютерну математику на механіко-математичному факультеті університету Шевченка. Мала всі шанси на найкращу роботу чи наукове майбутнє.
16: В неї було блискуче майбутнє. Всі казали, що вона буде видатною вченою.
10: Але Юлія обрала школу в селі Юр'ївка на Дніпропетровщині, хоча перед нею відкривалися спокусливі шляхи.
18: Це і шлях IT, там, де, звісно, великі гроші, великі ресурси, закордонні компанії, закордонна робота, але вона цього не обрала. Це шлях науковий, де вона могла стати кандидатом наук. За її плечима незліченні знання, незліченний досвід, але вона і цим шляхом не пішла. Вона обрала шлях вчительства. А це вчитель – це не професія, це покликання. Так от Юля сама обрала своє покликання і була звичайною вчителькою на Дніпропетровщині. Вона хотіла з маленьких діточок, щоб це виростали справжні поціновувачі математики. Вона вміла це робити, вона була дуже відкритою, вона була як сонце.
10: А коли почалося повномасштабне вторгнення, обрала бути волонтеркою в рідному Харкові до останнього.
16: Для нас у Києві стрес, коли обстріл навіть раз на тиждень. А у Харкові у перші дні війни пекло було постійно. Юля мала виїхати, але вона залишилася.
10: Це один із найстрашніших ударів по Харкову, а 3 березня стався повторний. Тоді росіяни вдарили по Харківській обласній адміністрації. Люди не встигли добігти до укриття. Серед них була і Юлія Здановська. Разом із нею загинули 11 людей.
17: Вона була геніальна, але не в сенсі тільки математика. Вона була геніальна по поведінці, по навичках, по своєму життєвому підходу. Вона жила так. Вона не могла сидіти на місці, вона завжди щось вигадувала, придумувала.
10: А щороку в пам'ять про талановиту Юлію проходить Всеукраїнська олімпіада з математики для учнів 5-7 класів, яка допомагає відкрити зірок математики якомога раніше.
17: Починає з 23-го року ця олімпіада стала носити ім'я Юлії Здановської. І це для нас дуже важливо.
16: Ми у фонді пам'ятаємо Юлі, пишаємося нею. Вічна пам'ять і їй, і всім молодим українцям, які віддали життя за батьківщину.
10: Олесь Гордійчук, як і Здановська, випускник фізмат-ліцею. Каже, саме зі вступу й почалася його підготовка до олімпіадного золота в Австралії. Це було в 2022-му, тож усі тренування були під обстрілами та тривогами.
19: Коли я сконцентрований над задачами з математики, то я не дуже задумуюся про те, що там довкола відбувається. В нас в ліцеї є укриття, і ми туди щоразу під час тривоги спускалися, і воно достатньо добре обладнане, щоб там можна було продовжувати підготовку і не задумуватися про те, що там тривога, скажімо.
10: І додає, росіяни йому не завадять в улюбленій справі.
19: Мені байдуже, що вони хочуть. Я просто займаюся тим, чим я хочу. І мені це подобається.
10: Вступив до Кембриджа, але на літо приїхав додому, щоб читати лекції молодшим олімпіадникам. А цей математик щойно зійшов зі сцени міжнародної олімпіади в Шанхаї. І місяця не минуло від його світової перемоги, а Олександр Горбунов уже знову в тренувальному математичному таборі. Торік узяв срібло, цього року нарешті золото. 10-класник, а отже попереду ще один рік змагань.
20: Я все своє життя брав участь у різноманітних олімпіадах з математики. Про міжнародну взагалі дізнався тільки у 8 класі, коли мене вперше запросили на відбори поза конкурсом.
10: 7 липня Сашко мав виїжджати до Шанхаю, а в ніч на 6 липня в його будинок у Києві влучила російська ракета. Це була масштабна атака на Київ. Загалом того дня у столиці загинуло 19 людей, 11 із них від удару по будинку, де живе Сашко.
20: Спочатку моя мама прокинулася від вибухів і розбудила мене. Тоді ми почали відчувати запах диму у квартирі.
10: Рятувальники почали кричати, щоб всі виходили. Сашко з мамою намочили рушники і спробували це зробити. Не з першого разу, але врятувалися.
20: Коли спробували вийти вниз, то там сходи були затягнені димом. Коли ми були внизу, то просто побачили лінію вогню за 5 метрів від себе. Ми покричали пожежнику, спитали, куди йти, і відійшли на височну відстань.
10: Попри пекельну ніч, Сашко не пропустив заняття о 10-й ранку. Він уже викладає меншим математикам у школі «Кванта».
20: Я б не сказав, що на мене якось обстріл вплинув сильно. Просто пішов викладати. У мене основна проблема, яка спитала на думку, це чи можна буде збирати речі, щоб поїхати
10: Адже в обстріляному будинку залишилася майже зібрана валіза до Шанхаю. Там же і вишиванка, у якій хлопець мав представляти Україну на світовій математичній арені.
20: Команді України кожного року роблять вишиванки на замовлення. І тоді на Олімпіадах ми фотографуємося в цих вишиванках.
10: Але зрештою рятувальники дозволили повернутися по найнеобхідніші речі. Вишиванка була серед них. Навіть прати не довелося. І до Шанхаю Сашко таки полетів. І здобув золото.
17: Горбунов, він дійсно, ну, дуже такий і потужний математик, дуже цілеспрямований. І, ну, скажімо так, пиль струсив, пішов далі читати гурток, працювати з дітьми, сам готуватися.
10: Всупереч росіянам, які пошкодили його житло і замахнулися на життя. До речі, це був перший рік, коли росіян допустили очно брати участь у Міжнародній Олімпіаді. До цього, з 2022-го, їх не було.
20: Я не розумію.

0: звичайно, яскраво виходять з прапорами своєї країни, щоб не перетинатися з цими нелюдями, то ми поїхали на Велику Китайську стіну, повезли дітям екскурсію, і вони геть не образились, вони українці, вони патріоти.
1: Якщо наші діти будуть рости такими патріотами, якщо вони будуть готові піти до розбомблена будинка за своєю вишиванкою, значить незалежність України гарантована. А якщо вони і далі будуть перемагати на світових змаганнях, значить гарантований і її успіх.
2: Це лише кілька історій з тих сотень і тисяч молодих і талановитих, яким допомагає президентський фонд «Україна». Усі вони різні і кожна особлива, але є в них і спільне – вони про майбутнє. Те майбутнє, якому треба допомогти статися, щоб були гарантовані, і наша незалежність. Сотені тисяч молодих і талановитих, яким допомагає президентський фонд «Україна». Усі вони різні і кожна особлива, але є в них і спільне – вони про майбутнє. Те майбутнє, якому треба допомогти статися, щоб були гарантовані, і наша незалежність, і наш успіх.

0: Незалежність – це ще й про тих людей, завдяки кому Україна вже завтра стане сильнішою. Далі в нашій студії гостя – винахідниця, вихованка Сікорський челендж і авторка проєкту інноваційного кісткового протезу з біоматеріалів, який може бути максимально наближений до натуральної кістки і сприятиме регенерації її тканини. Вітайте в нашій студії Софію Возняк. Пані Софію, я вас вітаю. З Днем Незалежності вас. Інноваційного кісткового протезу з біоматеріалів, який може бути максимально наближений до натуральної кістки і сприятиме регенерації її тканини. Вітайте в нашій студії Софію Возняк. Пані Софію, я вас вітаю. З Днем Незалежності вас і слава Україні.
1: Слава Україні.
0: Пані Софія, я так розумію, що ви цього року не тільки ще й ви випускниця Сікорський челендж, ви ще й вступили до, я так розумію, Київської політехніки.
1: Так.
0: Важко було вступити після Сікорський челендж?
1: Ну, після Сікорський челендж вступ у КПІ був не настільки важким, але все-таки трохи прийшлось позайматися, підготуватися до такої важливої сходинки в моєму житті.
0: Винахідники нашій країні дуже потрібні. Тому я вас вітаю зі вступом. І тепер прошу, щоб ви розказали нам про ваш винахід, як ви до нього прийшли в такому юному віці.
1: Ну, мій винахід, в принципі, досить простий. Як ви можете побачити, ось ця от маленька таблеточка.
0: Так.
1: Це, в принципі, є мій винахід. Це матеріал для імплантів. Наприклад, коли дуже складний перелом, коли якось з'їхала кістка, зазвичай в людське тіло встановлюють металеві пластини, закручують їх гвинтами. Я впевнена, що всі хоч раз бачили схожу штуку чи чули про таке. Мій винахід – це саме матеріал для цієї пластини. В чому його така сенсація? В тому, що на відміну від металевої пластини, цей винахід буде розчинятися в людському організмі, і він не буде створювати необхідність для повторної операції, яку зараз дуже на ній дуже наполягають європейські колеги, медики.
0: Що в цьому матеріалі? Який хімічний склад його, якщо так можна сказати?
1: Ну, в цілому це колаген,
0: так,
1: і гідроксіапатит. Дуже складні слова, але ось це кістка. З неї видобуваються ці два основних компоненти, тому що це те, з чого вона складається. Ось це колаген, він такий коричневий. Колаген – це те, що допомагає нам робити всілякі, не знаю, там, бульйони, холодець. Це желатин.
0: Желатин, так.
1: Так. А відповідно мінеральна складова – це те, що робить мій матеріал твердим, а колаген – це те, що робить його достатньо пластичним, щоб змогти не зламатися, коли воно буде поставлено в людське тіло, і не зламатися під час того, як його будуть пресувати.
0: Але я так розумію, щоб збагнути, який склад має бути цієї кістки максимально наближеної до людської. Я так розумію, що ви багато працювали, робили досліди, сиділи в лабораторії. Хто з вами працював, з ким ви спілкувалися, хто вам допомагав? Можливо, це були якісь медики, травматологи. Розкажіть про це.
1: В цілому, мене за мою подорож, так скажемо, в цьому світі було досить багато людей, які мені допомагали.

0: оскільки дійсно школярці робити такий винахід самі досить складно. В першу чергу це були мої вчителі в моїй школі, що згодом через конкурси, через МАН, через той самий сікорський челендж, який насправді мені дуже допоміг в цьому плані, оскільки познайомив мене з купою класних людей. Я познайомилася з медиками, які зараз допомагають мені і вдосконалювати мій винахід, і допомагали мені поставити експерименти саме на з'ясування всяких характеристик. І також я познайомилася з професорами самого КПІ, які влаштовує цей конкурс, які також дали мені лабораторії, допомагали в дослідах на вже фізичні властивості мого протезу.
1: Скажіть, будь ласка, насамперед, кому ваша розробка знадобиться, на кого ви, про кого ви думаєте насамперед, коли це робите?
0: Насправді, саме ідея взагалі цього досліду, з цього незвичайного винаходу, вона виникла, коли мій дядько зламав ногу, і потім у нього досі дискомфорт, він кульгає, оскільки металева пластина тисне йому на м'язи. Тому я задумалася саме про людей, які зараз, яким зараз погано від того, що
1: після переламів.
0: Зараз після переламів,
1: після травм.
0: Те, що наша медицина недостатньо поки що розвинена, щоб забрати цей дискомфорт без операції саме. А також потім, коли я продовжувала, я задумалася про військових, яким це точно знадобиться, тому що поки що в Україні, на жаль, дуже велика сфера саме травм – це військові травми, як і цивільних, так і самих військових. Це жахливо, і я сподіваюся, мій винахід допоможе людям, які постраждали.
1: Пані Софія, ну я так розумію, є винахід, є багато велика робота пророблена, але винахід має бути запатентований, винахід має потім працювати. У нього велика подальша доля для того, щоб допомагати людям. Розкажіть, що з цим?
0: В цілому, з винаходами саме медичної точки зору трошечки важче, оскільки вони мають пройти не тільки самий патент, а вони мають пройти медичну сертифікацію, що займає досить багато часу та грошей, оскільки потрібно зробити досить багато складних дослідів саме на те, щоб довести, що це буде дійсно працювати, також як і досліди в організмі якихось тварин, наприклад. Поки що я зараз працюю, патент, він заповнений, він буде чекати свої відправки для того, щоб підтвердили мій матеріал просто як інноваційний.
1: Скільки може часу
0: пройти? Зазвичай патент – це приблизно півтора роки, рік, в залежності від сфери і того, як швидко працює конкретна агенція, скажімо так, організація, куди це відсилається. А в цілому це може бути набагато довше, особливо, якщо це якийсь медичний проєкт, то так.
1: Ви вірите, що це запрацює невдовзі?
0: Я дуже сильно вірю. Я хочу продовжити свою роботу вже в університеті, досліджувати, вдосконалювати, якось допомогти. Ну, моя спеціалізація буде допомагати в розвитку цієї роботи, і, можливо, це навіть стане моєю дисертацією.
1: Дипломною роботою або дисертацією. Пані Сові, ну це, ви знаєте, така складна, серйозна наука. Біоматеріали, біосумісність, регенерація. Все одно хтось вам має допомагати, з ким ви спілкуєтесь, хто ваші головні педагоги, вчителі. От ви сказали, що у вас в школі були гарні вчителі. Це були вчителі хімії, фізики, математики. Кому ви завдячуєте в своїй такій прихильності цьому насамперед?
0: Насамперед, це дві людини. Це вчителька фізики Співак Оксана Анатоліївна, мій
1: фізика.
0: Класний керівник.
1: Фізика.
0: Вона наштовхнула мене взагалі писати наукову роботу. А згодом це теж професор фізики Козленко Олег Володимирович. Він мій науковий керівник, він мені допомагає знаходити всілякі конкурси, допомагає знаходити людей, які будуть мені допомагати щось там, якісь лабораторії і так далі. Це от дві людини, які без яких не було б цього винаходу.
1: Ну що ж, Софія, я дуже вам дякую за те, що ви взялися за дуже серйозну справу, за те, що ви хочете допомагати насамперед нашим військовим. Я так уже розумію, що ви точно уявляєте, якою буде ваша дипломна робота, якою буде ваша дисертація. Бажаю вам успішного навчання і хочу, щоб ваш протез переміг і щоб про нього дізналися в всьому світі. Я нагадаю, що в нашій студії була винахідниця, вихованка Сікорський челендж і авторка проєкту інноваційного кісткового протезу з біоматеріалів, який має бути максимально наближений до натуральної кістки і допомагатиме українським воїнам. Дякую.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: В ефірі випуск новин. У студії Анастасія Мазур.
6: 16-та у Києві. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Від усієї команди вітаю вас з Днем Незалежності. Нагадую, що ми доєдналися до великого збору фонду «Повернись живим» на НРК для наших бійців. Наша мета – 350 тисяч гривень. QR-код буде упродовж всього нашого ефіру, тож доєднуйтесь. І не забувайте, що серед усіх, хто задонатить 100 гривень, розіграють одну з копій прапора Незалежності з підписом Івана Зайця. Він один із тих нардепів, хто 24 серпня 91-го року внесли історичний стяг до Верховної Ради разом із В'ячеславом Чорноволом. Двоє людей постраждало у Харкові через денний обстріл. Російські безпілотники атакували дві АЗС. Спалахнули паливно-роздавальні колонки. У Шевченківському районі постраждали двоє людей – відвідувач та оператор станції. А о 9-й ранку ворог вдарив по Ізюму. Вбито чоловіка, постраждало 9 людей, зокрема 13-річна дівчинка. Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків та електромережі. В Лозівському районі Харківщини ворог атакував залізницю. Тривогу оголосили завчасно. Людей з потяга евакуювали, але частина залишилася біля поїзда. Одна жінка загинула на місці, ще одна від тяжких травм померла у лікарні. Поранено 5 людей, зокрема 11-річну дівчинку, в дитини опіки 40% тіла. Її стан тяжкий, ще троє людей постраждали і загинули в передмісті Харкова в Малоданилівській громаді. Серед жертв – рятувальник ДСНС, який ліквідовував наслідки. Одна людина загинула і двох поранено. Російські війська вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки спалахнули кілька автомобілів. У багатоповерхівці вибиті вікна, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА. Російські загарбники продовжують бити безпілотниками по житлових забудовах у Херсоні. Сьогодні в день у центральному районі міста ворожий БПЛА влучив у квартиру багатоповерхівки, повідомляє ОВА. Постраждали чоловік та жінка, у них вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії. Потерпілі під наглядом медиків. А вранці росіяни крили комишани з артилерії, постраждали троє людей. До лікарні звернувся житель Білозерки, він вранці потрапив під російський обстріл. Із самого ранку росіяни атакували з дрона жінку у центральному районі Херсона. Вона дістала вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також осколкове поранення ноги. Російські окупанти продовжують полювати на транспорт у Херсоні. Чергову атаку ворог здійснив сьогодні в Корабельному районі. Унаслідок удару російського безпілотника виникла пожежа, яка знищила дві автівки. Україна сьогодні святкує День Незалежності. Президент Володимир Зеленський разом із першою леді вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць України. Подружжя поклало квіти до стіни пам'яті біля Михайлівського Золотоверхового собору у Києві. Президент наголосив, незалежність Україні не подарували, її виборювали і за неї віддавали життя. Українці, за його словами, пам'ятають кожного, завдяки кому держава вистояла і зберегла свою свободу. Вшанування полеглих сьогодні відбулося і на Національному військовому меморіальному кладовищі. Разом із керівництвом України туди приїхали іноземні лідери та представники держав-партнерів. Квіти до могил захисників поклали, зокрема, президенти Європейської ради Антоніо Коште, прем'єр Великої Британії Енді Бернем, а також очільники Фінляндії, Молдови та інші лідери. Вони народилися вже в незалежній Україні та дорослішати довелося під час війни. через російську агресію, хтось був змушений покинути батьківщину, хтось у 18 пішов на фронт, хтось відновлює понівечені обстрілами будинки, хтось будує успішний бізнес, волонтерить чи розповідає про Україну за тисячі кілометрів від дому. До Дня Незалежності ми зібрали історії молодих українців, для яких незалежність уже не просто дата у календарі, а те, що доводиться захищати щодня.
7: Український військовий.
8: Стимул мені продовжувати служити далі, служити краще.
7: Активіст із Донеччини.
9: Я завжди хотів створювати щось для людей.
7: Майстер, який ремонтує пошкоджені ворогом дахи у Херсоні.
10: Поки є сили, поки є сміливість, будемо працювати далі.
7: Та дівчина з Бучі, яка живе у Австралії, але всіма силами допомагає батьківщині.
11: Я бачу Україну як велику частину мого життя.
7: Їм до 20 чи трохи за 20. Народилися у 2000-х, період, коли, здавалося, позаду складні 90-ті, і ще ніхто не вірив, що от-от буде війна, яка розділить їхнє юнацтво чи дитинство.
12: Їдемо з парнями на річку, Сєвєрський Донець.
7: Цього хлопця звуть Сергій, позивний Леший, родом із Полтавщини. На війні з 20-го пішов на фронт, коли виповнилося 18 років.
8: Бути військовим мріяв я завжди. Насправді, в мене мій хрещений батько був військовим, воював ще в АТО. Тому це була моя мета.
7: Обрав бригаду «Рубіж», служив у піхоті, на фронті зустрів повномасштабну війну. Воював на найгарячіших напрямках, пережив кілька поранень.
13: Сидимо, ждемо евакуації.
14: Висувай стяжки, тобі стяжками цим буде.
7: Після реабілітації знову повернувся на фронт.
8: В кінці кінців знайшов себе в секції розвідка і управління боєм. Тобто дуже мені це сподобалось, і я відчуваю себе в цій сфері, як, ну, наче вона створена спеціально для мене.
7: Каже, війна змінюється на його очах, але змінюється і армія. І він залишається тут, щоб вижила і змінилася країна. А ці кадри журналісти фактів зняли 21-го на Донеччині. До селища поблизу Горлівки тоді було багато уваги. Із Новгородського воно стало Нью-Йорком. Це його автентична назва. Зініціював перейменування місцевий підліток Матвій Суслов.
9: Прифронтовий Нью-Йорк майже одразу дав свої плоди. Почали приїжджати міжнародні ЗМІ, почали давати інвестиції. Селище ось в цей період, один рік до повномасштабки, коли отримало свою історичну назву Нью-Йорк, воно дуже сильно розцвіло та змінилось.
7: Нині Нью-Йорк перебуває у зоні активних бойових дій. З Матвієм Сусловим ми зустрічаємося на Вінниччині. Зараз йому 21, він менеджер з тактичної медицини благодійного фонду. У 18 років доєднався до команди «Разом for Ukraine». Хлопець, який народився і виріс на Донеччині, до чийого дому прийшла війна, коли він був ще дитиною, завжди прагнув бути корисним своєму краю. І прагне це робити далі.
9: В моїй діяльності більше відповідальності. І це мене зробило також більш відповідальним, більш завзятим до роботи. І я сподіваюся, що ці навички в мене залишаться і після війни, щоб я міг їх спрямувати на відновлення Донецької області.
15: Дрон літає, срісовує вас та починають або артилерійські снаряди прилітати, або валакаби.
7: Це відео ми знімали у березні у Херсоні. Комунальники ремонтують дахи будинку, куди прилетіла молнія. Так ми познайомилися з Данилом. Тоді йому було 18, зараз 19. У команді наймолодший, але відчутно лідер. Він не приховує, робота небезпечна і часто буває моторошно.
15: Але працюємо, виконує своє завдання.
7: Виконує, бо знає, що це потрібно, хоча й сам потрапляв під атаки.
15: Закінчував свою працю та почув вибух, повертаюся, там, ну, бачу огнений шар.
7: Каже, за себе навіть не так страшно, як за інших, коли їдеш великою бригадою. А ще страшно бачити людське горе. Іноді на місце атак вони приїздять одними із перших.
10: Ти бачиш, іноді трупи, багато крові, як люди плачуть, кричать, то це дуже важко.
7: Він міг би поїхати з міста, але не хоче, бо потрібен тут, допомагає своєму Херсону жити і мріє побачити своє місто таким, як раніше.
10: Дуже красиве, багато людей, багаті авто.
7: Настя – школярка із Бучі, яка зараз живе у Австралії, на інший континент виїхала 4 роки тому, одразу після початку війни.
11: Я і моя сім'я, тобто мій брат, моя мама з Бучі виїжджали, коли Буча вже була окупована.
7: На чужому континенті без знання мови їй треба було адаптуватися, але для неї важливо було тримати зв'язок з Україною. Так почала волонтерити, допомагає рідній школі у Бучі.
11: Ми збираємо кошти на продукти, на шкільні речі, на різні книги, все таке. І також ми відправляємо їм листи.
7: Організовує акції на підтримку України разом з активістами-однолітками.
11: Ми збираємось на таунхолі, це самий центр міста, і там дуже багато людей проходить. Тому всім людям, які приходять, ми їм розказуємо про стан України.
7: Також вона зустрічалася з міською головою Сіднея Кловер Мун, писала лист прем'єр-міністру Австралії із закликом підтримати Україну. У кожного з них своя мрія і мета. Вони народилися, коли держава вже виборола незалежність. Але кожен із них розуміє, зараз головне – не втратити цю державу.
11: Я зараз хочу допомагати Україні, наскільки я можу, і зробити все для перемоги.
10: Коли молодь буде тут, буде допомагати Україні розвиватися в гарний час, ми зможемо багато чого.
9: Коли я буду вже постарше, я хочу сидіти в українському Донецьку, дивитися на нього з українськими прапорами, щоб все було відбудовано, красиво, гуляли. Тоді, напевно, я зможу сказати, що я щасливий.
8: Завжди в мене тримає в голові ціну кожного метра втриманого, ціну життями, подвигами загинувших, подвигами живих військовослужбовців.
7: Ольга Читайло, Єгор Ромахло та Людмила Цимбалюк. Факти СІТІВІ. Єдині новини.
6: 35-ту річницю незалежності Харків зустрічає стабільним фронтом, рекордною вступною кампанією у вишах і боротьбою з новими викликами – російськими бандеролями і FPV-дронами. Попри близькість до фронту від Кільцевої обласного центру 18 кілометрів, місто живе, працює і готується до важкої зими. Який день незалежності у Харкові, який вчора до того ж відзначав День міста? Далі Тетяна Доцяк.
16: Вітаю, колеги, з Днем Незалежності, країно, вітання із Харкова. Ось так нині виглядає центр міста, прикрашений синьо-жовтими стягами, поруч зелені прапори, адже напередодні Харків відзначав 372-ту річницю з дня заснування міста. Ми, харків'яни, дуже любимо це свято, і хоча напередодні були скасовані всі масові заходи, були лише концерти у метро, а в торговельних центрах скасували святкування, люди вийшли на вулиці рідного міста і гуляли до ночі. А сьогодні харківці, як і вся країна, вийшли на роботу.
17: Оцей вайб Харківщини. Вчора був День міста. Я думаю, що ви бачили кадри. Молодь кричала, що Харків – наше місто. Я думаю, що ця атмосфера теж дуже так тримає молодь тут. І окрім того, у нас багато і освітніх можливостей, і можливостей для розвитку бізнесу, і гранти для молоді.
16: Офіційні заходи лише у метро та укриттях, як ось цей, де зібралася молодь Харківщини, щоб разом переглянути фільм «Друге дихання» режисерки Марії Кондакової. Заходи безпеки абсолютно виправдані, адже окупанти тільки завчора вбили на Харківщині 5 людей, атакували залізницю в Лозівському районі. Там тривогу було оголошено завчасно, людей з потяга евакуювали, але частина залишилася біля поїзда. І одна жінка загинула на місці, ще одна від важких травм померла в лікарні. Поранено 5 людей, 11-річну дівчинку, доньку однієї з загиблих рятують нині лікарі. Ще 3 людей загинули в передмісті Харкова, в Малоданилівській громаді. Серед жертв рятувальник ДСНС, який ліквідував наслідки. А о 9 ранку сьогодні в Ізюмі росіяни вбили чоловіка та тяжко травмували дівчинку. Начальник Харківської облвійської адміністрації Олег Синьогубов наголошує, фронт нині стабільний, але якою ціною тільки завчора було понад 230 боєзіткнень.
18: 135 тисяч ветеранів війни, 88 тисяч учасників бойових дій, 10 тисяч з них з інвалідностями внаслідок війни, 10 тисяч сімей загиблих наших захисників та захисниць і 1800 дітей, які втратили мати або батька з числа захисників та захисниць. Ось ціна. Да? І ми маємо і залучати молодь, і щоб вони, перш за все, розуміли, завдяки кому вони живуть у незалежній країні.
16: Також завдяки військовим вдалося знайти протидію ворожим дронам на оптоволокні, які тероризували околиці міста, атакували автозаправочні станції. І от завдяки трирівневому куполу, експериментальному проєкту, який запровадили на Харківщині, нині їх прилітає по місту значно менше. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, єдині новини.
6: В Ужгороді ще затемна День Незалежності зустріли молитвою за Україну. На світанку посеред міста Ужгородці разом із артистами Закарпатського народного хору молилися за мир у нашій державі. У перших променях сонця виконали офіційно визнаний духовний гімн. Ця акція вже традиційна, започаткована ще у 2014 році. Цьогоріч до неї долучилися українці та друзі нашої держави з різних країн Європи та Америки.

0: Незалежності в Ужгороді традиційно розпочали на світанку – молитвою за Україну. У перших променях сонця виконали духовний гімн нашої держави і різними мовами читали «Отче наш» як символ єднання і подяки усім державам, які допомагають нам боротися з ворогом.
1: «Отче наш, святіться ім'я Твоє».
0: Цю акцію започаткували ще у 14-му. Щоразу в День Незалежності закарпатці збираються у знаковому для області місці. Цьогоріч це площа перед обласною філармонією. Священники різних конфесій разом молилися за мир, перемогу України та захист воїнів.
2: Благослови український народ, зміцни нас у правді, єдності та любові.
0: До спільної молитви за Україну долучилися онлайн-українці та друзі нашої держави з різних країн.
3: Яка відстань між нами зараз не була? Океани, кордони, часові пояси різні. Сьогодні ми єдині ціле.
4: Ці моменти помолитися за Україну і останні роки, більше сліз. Тому що шкода тих, хто віддав життя за Україну. І молимося, звісно, за перемогу.
0: Організатори переконані, такі акції згуртовують і показують патріотичний дух.
5: Вона об'єднує простих людей, вона об'єднує українців у цілому світі. Така молитва, вона є виявом такої любові, напевно, до своєї батьківщини. І ми знаємо, що молитва в такий день, особливий день, має дуже велику силу.
0: Українці вірять, зі щирою молитвою за Україну, її свободу і тих, хто її захищає, ми зможемо подолати усі випробування і стати сильнішими. І одного дня настане світанок без війни. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, Факти, ICTV, Єдині новини.
6: Сполучені Штати віддані українському суверенітету. Держсекретар Марко Рубіо від імені своєї країни привітав народ України із 35-ю річницею незалежності. Запевнив, США продовжують докладати зусиль для підтримки переговорного врегулювання російсько-української війни, яке забезпечить тривалий і міцний мир. Рубіо відзначив мужність, новаторство та стійкість українців. Про підтримку заявила і Європа. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет оборонної підтримки понад 6 мільярдів євро. Їх використають для закупівлі систем протиповітряної та протиракетної оборони, ракет, боєприпасів, яких Україна нині потребує. Британський король Чарльз III також привітав український народ, висловив захоплення непохитною рішучістю та стійкістю українців у боротьбі з російським агресором. Президент Румунії Нікуш Ордан запевнив, Україна може розраховувати на допомогу. Вирішив привітати українців Лукашенко, заявив, що історичні долі білоруського та українського народів тісно переплетені і побажав миру та щастя. І на цьому все. Я ж нагадую, що ми доєдналися до великого збору фонду «Повернись живим» на НРК для наших бійців. Наша мета – 350 тисяч гривень. QR-код буде упродовж всього нашого ефіру, тож доєднуйтесь. І не забувайте, що серед усіх, хто задонатить 100 гривень, розіграють одну з копій прапора незалежності з підписом Івана Зайця. Він один із тих нардепів, хто 24 серпня 91-го року внесли історичний стяг до Верховної Ради разом із В'ячеславом Чорноволом. Тож доєднуйтесь до збору і побачимось о 17:00.
7: Ми народилися не 35 років тому. І навіть не 1000. Наш шлях почався задовго до того, як з'явилися сучасні держави. Коли багато народів ще шукали своє місце в історії, всі дороги Європи вже вели до Києва. Наші книги подорожували королівськими дворами. Наші князі говорили з королями мовою рівних. І світ знав, хто ми. Свобода ніколи не діставалася у спадок. За неї завжди доводилося боротися. Ми відстоювали її мечем. Словом. Законом. І власним життям. Кожне покоління вело свій бій. Одні формували Україну, інші ставали її щитом. Нас хотіли викреслити з історії. Та ми зберегли себе. І одного дня повернули собі право бути українцями. Право жити під власним прапором. Право самим обирати своє майбутнє. Світ побачив Україну. А ми побачили продовження тисячолітньої історії. Коли свободу знову прийшли забирати, ми не скорилися. Бо знали, ким ми є. Хто стояв до нас. І заради кого стоїмо сьогодні. 35 років незалежності – це не початок. Лише один розділ нашої історії. Ми пам'ятаємо, хто ми. Тому нас неможливо перемогти. З Днем Незалежності, Україна!
6: Незалежність – це, безумовно, і про здатність українців об'єднуватись і допомагати один одному. Український волонтерський рух особливо проявив себе під час Революції Гідності 2014 року. Ну, а з початком повномасштабного вторгнення волонтерами стали просто мільйони і мільйони українців. І це для тих мільйонів стало просто справою життя. Історія нашої наступної гості – це історія людини, яка вже понад десятиліття допомагає тим, хто захищає Україну. Вона була медикиною на Майдані, рятувала поранених під час найважчих моментів Революції Гідності і продовжує допомагати сьогодні захисникам і захисницям наших Збройних Сил. Це Ірина Солошенко, керівниця медичного напрямку благодійного фонду «Коло». Ірино, я вітаю вас із Днем Незалежності.
1: Вітаю.
6: Пані Ірино, як я вже сказала, ви були медикиною ще на Майдані. Що для вас оцей сьогоднішній день означає після тих важких 12 років? І як ви оцінюєте ті обставини, в яких ми сьогодні цей день зустрічаємо?
1: Для мене День Незалежності – це люди. Я сьогодні пишу всім своїм друзям, а це військові, медики. Я їм пишу дуже просте повідомлення. Я пишу: дякую тобі, без тебе не було б України. І це абсолютно правда, тому що кожен зробив якийсь внесок, кожен чимось пожертвував. Вони дуже багато тих, хто пожертвував всім своїм життям, і вони вже не з нами. І тому, от, власне, я думаю, що вони за нами десь дивляться, бачать нас. Тому це люди. Це люди, на яких тримається Україна. Без них нічого б не було.
6: Не було, це точно. Пані Ірино, ви просто з 2014 року допомагаєте, ви героїня, ви займаєтесь благодійністю, допомогою. Скажіть, будь ласка, сьогодні ваша робота в чому заключається? Що ви сьогодні робите?
1: Да, знаєте, я з повномасштабною війною, виклики стали абсолютно іншого масштабу, і тому, власне, я побачила, що якщо системно не змінювати якісь речі, війську, так, щоб не треба було знати нікому Солошенка, да, окремо, але евакуаційні потяги працювали для поранених, приймальне відділення будувалося, кров була на фронті завжди, коли потрібно, гемодіаліз робили там, де робили. Тому, от, власне, я намагалася і намагаюся зараз змінити якусь систему повністю для того, щоб забезпечити, власне, поранених повністю тим, що потрібно. Тому я від волонтерства перейшла, власне, дійсно на інший рівень. Це абсолютно інші обставини, але це допомагає працювати з іноземними донаторами, коли вони бачать об'єм роботи, коли вони розуміються, і коли вони бачать результати, тому що ми, власне, завжди показуємо. Я це роблю абсолютно нашим донаторам, українцям. Я намагаюся, щоб кожен мій крок був зрозумілий і звітний. Тому що коли ми робили евакуаційні потяги, 22-й рік на початку, це було все абсолютно підпільно в тому сенсі, що командування медичних сил просило, і це, вірно з одного боку, щоб це було абсолютно без всяких повідомлень десь. Тому я тільки показувала на телефоні своєму, власне, що ось вагон, там Укрзалізниця, командування медичних сил, ми всі разом перероблюємо, і ось він стає медичним, і так це працює. І тому це теж були звіти, але такі спільні.
6: А що сьогодні дається найважче у волонтерстві? Що сьогодні найскладніше у вашій роботі?
1: Всі виснаження, плюс бізнес дуже страждає, власне, від обстрілів. Це всі страждають, да, і хтось гине, руйнується виробництво. Тобто людей приходиться скорочувати, руйнується можливість надавати допомогу так, як її надавали 22-му. Ми ж всі пам'ятаємо, що 22-й це, власне, було бажання. Всім здавалося, що це короткий строк, на який ми там все вкладемо, але далі буде простіше. Насправді зараз дуже важко розрахувати сили і зосередитися на тим, що важливо. І тому от ми в фонді дійсно робимо тільки ті проекти, в які прям дуже сильно віримо, які робимо всі ці роки. І кров на фронті, вона потрібна завжди. Це перше те, що, власне, допоможе людині вижити і повернутися. А от зараз, коли це працює з фронтом напряму, і коли центр крові ЗСУ відновився, і коли оцю можливість, то тобі приходиться кожен раз розповідати людям, чому твоя кров воює. Тому що ти відновиш військового, який повернеться на фронт, так, і, власне, тому він буде живим, здоровим і спроможним нести свою службу далі. Тому, ну, але тут приходиться знаходити вже всі слова, всі взагалі, ну, щоб не перетворити це на шоу з одного боку, да, тому що я... Це дуже серйозні речі. А з іншого боку, щоб це було зрозуміло кожному, чому це важливо. Чому от здати кров, задуматися про те, що стати донором, це те, що може здорова, абсолютно кожна людина.
8: Це що ми можемо зробити.
1: Здорова людина, от прям, ну, і мені здається, що це зараз обов'язок тих, хто може здавати кров, це робити.
8: Як змінилися запити військових за ці 5 років Великої війни?
1: Ну, дуже сильно в зв'язку з, власне, з тим, що змінилося вид діяльності, так? От зараз на фронті кров переливають. В 22-му про це взагалі неможливо було говорити, і до цього сприймалося все, власне, так, з пересторогою, острахом. Але зараз це працює, людей вдалося навчити, кров вдається доставляти. Але зараз, ну, така велика робота, яка ведеться, це для того, щоб плазму суху, вона безпечна для стабілізації, вона найкраща, що є, тому що її безпечно вливати, не треба нічого додаткового. І тому, ну, от, власне, зараз і Міністерство оборони, Департамент охорони здоров'я, і нова профільна міністр, да, по, власне, соціальному забезпеченню, всі працюють над тим, щоб це було. А нові технології приходять, і вони вимагають, власне, більшої підтримки медичного нового сучасного обладнання, тому що з'являються нові апарати, які, власне, допомагають медикам повністю контролювати стан пораненого, і це все знаходиться в одному об'ємі. Тобто все не стоїть на місці, все розвивається. Розвивається війна, на жаль, да, вона змінюється, змінюються медичні потреби.
8: Ви розповідали в інтерв'ю про медичну евакуацію, і казали, що це прям ціла спецоперація, яка вимагає дуже багатьох зусиль, дуже багатьох людей. Чого ми в тилу тут можемо не розуміти про складність цієї операції, спецоперації, як ви кажете, і що б тут потрібно змінювати?
1: Ну, от ми сьогодні теж говорили про це, що, власне, наше суспільство ще не дуже розуміє, все-таки не дуже розуміє, що не все те, що ми можемо знімати в смартфоні, ми маємо викладати.
8: На п'ятий рік війни ще багато хто це не розуміє.
1: Да, це прям, ну, дуже дивна історія. Да? Дуже багато країн в світі, у яких військових взагалі неможливо фотографувати, так, без їх дозволу. А у нас люди вважають, що, ну, наша демократія, але це не демократія, тому що перевезення військових – це дійсно, це частина, власне, військової операції. І вона має бути в тумані війни, да, вона це має бути. Тому, якщо ви щось бачите, я от навіть відомим людям іноді писала, вони прям кавалькади військових машин знімали, я кажу, що вам дає це? Ну, от наше, ви зробили собі контент якийсь, так, ну, ви так, когось там з номерами, ви показали напрямок, ну, це ж ворог може думати в ту сторону. Тому, все-таки, нам при нашій відкритості треба вміти щось, не викладати відразу, витримувати якусь паузу, да, там, давати інформацію трошки з запізненнями, все це. Ну, от такі дуже прості речі, але вони рятують життя. Це не гарні фрази.
8: Це дуже правильні слова, дуже добре, що ви на цьому звернули увагу, бо я думаю, сьогодні дуже нас багато людей подивиться, можливо, задумаються. Чи відчуваєте ви втому українців? Я теж чую від волонтерів, що дуже впали донати. Люди реально і збідніли, це теж правда. Це життя стало дуже дорогим, але я так розумію, що ми просто не маємо права на цю втому, тому що так, як важко нашим захисникам і захисницям, нам точно тут набагато легше. Що ви думаєте з цього приводу?
1: Ну, коли мене питають, а ти не втомилася? Я дуже втомилася, але я просто чудово пам'ятаю, що знову-таки ціну, ми платимо різну ціну. друзі, які у мене втратили життя, да, вони віддали все, і їх сім'я тепер живе з цим. Вони втратили свою дитину, свого чоловіка коханого, втратили батьків. Тому втома є, треба втомився, відпочинь і йди в новий день. Щодо донатів, да, ми зараз дуже сильно намагаємося, все-таки специфіка благодійних фондів, тим, що ми працюємо з бізнесами, з фондами, з іншими державами, і це дуже важливо пояснювати і підтримувати власне ці контакти, тому що у нас є великий іспанський донатор, це прям департамент, це прям взагалі, ну, тобто це державні кошти, і це не перший раз ми з ними працюємо, вони довіряють нашому фонду, тому що перший раз це було медичне обладнання для евакуаційних потягів, а зараз це медичне обладнання для Центру крові Збройних сил України.
8: Як ви з ними познайомились? Вони вас знайшли, чи ви їх?
1: Це, власне, через керівницю фонду, вона все була на початку повномасштабної в Іспанії, і там роззнайомилися. А коли я вже почала, власне, робити вагони, то вони приїжджали сюди, і я показала, як це відбувається. Їх настільки це вразило, що вони сказали, що ми готові з вами працювати.
8: І постійно нам допомагають?
1: На щастя, да. Тому я бачу наш вихід в тому, щоб, власне, підтримувати цей... Це важко. Це надзвичайно важко, тому що ми самі знаємо, якщо десь відбувається землетрус чи якесь велике... Да, ми дивимося на це, але це не наше горе, тому воно настільки не болить. Тому все рівно, говорити, зараз українців дуже багато по світу, тому оці перші хвилі, які були дуже великі, да, я б дуже просила тих, хто зараз за кордоном українців, нагадуйте про Україну, нагадуйте кожен день, намагайтесь кожен день, не обов'язково вимагати щось, але просто підтримувати, власне, щоб Україна була на перших темах розмов. Тому що...
8: Так, на п'ятий рік це все стає складніше робити.
1: Так, це об'єктивно так.
8: Пані Ірино, ви постійно в Русі, ви постійно кудись їдете, допомагаєте. Ну, вам так само треба іноді хоч трошки відпочивати. А що у вас, як ви відпочиваєте? І що вас тримає? Де ви берете сил? Наснагу?
1: Ну, я готую.
8: І яка ваша найулюбленіша страва? Що сьогодні будете готувати?
1: Власне, я вам хотіла сказати, що ця традиція з пирогом незалежності, вона дуже відгукнулася. Я встала вчора о 7 ранку, тому що ми вчора були там, збиралися з великою компанією друзів. Було дуже приємно, що, власне, ті пироги, які я спекла, їх з'їли, розібрали, і ще з собою просили, зранку просили. Тому я намагаюся дійсно. У мене сад, яким я там опікуюся, рослинки, я дуже люблю з ними розмовляти трошки і відводити душу.
8: Пані Ірино, сьогодні питаю всіх наших гостей, тому що п'ятий рік великої війни, всі виснажені, всі втомлені, дуже багато людей у відчаї, дуже багато людей, знаєте, якісь такі, я би сказала, ну, абсолютно без настрою, але я так думаю, що найгірше, що ми сьогодні можемо зробити, це скласти руки і здатися. Але щодня триматися важко, але ви дуже сильна жінка, ви дуже... я бачу просто по результатам вашої роботи, по тому, що ви робите, і по тому, що ви не зупиняєтеся. Що б ви сьогодні порадили українцям, ті, які дуже втомилися, ті, які дуже виснажені і у відчаї, які, можливо, навіть зневірилися? Що б ви їм сьогодні побажали і сказали?
1: З Майдану у мене є мій побратим Женя з шапочкою Дніпро. Я думаю, ви пам'ятаєте. І, власне, він зараз воює в другий раз. І він мене дуже навчив багатьом простим речам. І він дивився, коли ми там втомлені, нам було страшно, ми не розуміли, що з нами буде, да, там далі. Ми могли просто втратити роботу для початку, да, там, ну, життя нас могли вбити 20 лютого. І він казав, на тобі бутерброд, на тобі чай, якщо ми складемо руки, легше не стане. Тобто виключиться одна людина, яка... допомагає цьому світу тримати баланс, тому що світ непоганий, недобрий, да, він такий є. Якщо ми складаємо руки, значить, на фронті буде важче, значить, хтось із поранених щось не отримає. Тільки це, будь ласка, пам'ятайте про те, що завжди є люди, яким ваша допомога потрібна, і яким ваша допомога врятує життя в буквальному сенсі.
8: І завжди є люди, яким набагато важче, ніж вам.
1: Це так.
8: Пані Ірино, я вам дякую за те, що ви така є. Дякую вам за вашу роботу. Дякую за вашу невтомність, за ваш оптимізм, за вашу таку жагу допомагати і бути завжди поруч там, де це потрібно. Я нагадаю, у нас в ефірі була Ірина Солошенко, керівниця медичного напрямку благодійного фонду «Коло». Саме на таких людях і тримається сьогодні наша Україна. Дякую вам дуже.
1: Дякую.
7: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: Зі святом незалежності. Ти як?
10: Створюю нову колекцію. Народила дівчинку. Моя Катруся.
11: Полагоди, Властівку.
10: Діти неймовірні.
12: Працюємо.
9: Я знаю, що ми все зможемо.
13: Діду, а що ти робив, коли була війна?
14: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
15: Господи Боже, збережи нас від страху і зневіри та поверни воїнів живими до рідних домівок. Укріпи тих, хто втомився. Підійми того, хто впав духом. Та збережи їх від розпачу. Будь для них світлом у темряві. Зміцни, Господи, народ наш у єдності. Зупини зло і насильство. Та даруй перемогу правди нам і мир. Справедливий, гідний і тривалий. Єднаємося сьогодні у молитві, як люди різних традицій, але одного прагнення – правди, свободи і любові.
7: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Забувають про все, про власну безпеку, про сон і здоров'я українські медики за час цієї великої війни, коли треба врятувати пораненого бійця, якого щойно привезли із фронту. Їхній фронт теж безстроковий, тут теж невідомо, коли буде ротація, і тут теж невідомо, коли можна буде по-справжньому відпочити. З нагоди Дня Незалежності мені дуже приємно представити, доєднати нашого наступного гостя, дуже відомого вам за нашими ефірами Героя України, генерального директора Дніпропетровської обласної лікарні імені М'ячнікова Сергія Риженка. Пане Сергію, я вітаю вас із Днем Незалежності вас.
16: Доброго дня всіх українців. Вітаю з Днем Незалежності. Але в нас День Незалежності такий день, як всі інші. Ми дуже багато працюємо. Всім реанімації в лікарні М'ячнікова. І всі приймають самих найважчих. Особливо пораненнями цивільних, військових, які знаходяться і в цій палаті, де я зараз знаходжусь. Всі тут біля мене, всі майже молоді хлопці, їм всім до 40, вони мають важкі поранення, вони втратили кінцівки, мають поранення голови, але майже всі вони виживають. І це найкраще, що ми бачимо сьогодні цей день Незалежності України, коли хлопці після наших важких операцій, після фронту виживають і обов'язково повернуться додому.
8: Пане Сергію, виживають і обов'язково повернуться додому завдяки таким лікарям, як ви, завдяки вашій команді. Розкажіть, будь ласка, про своїх колег, про медсестер, про лікарів. Як вам вдається триматися в таких надважких і екстремальних умовах, які ви переживаєте за всю цю велику війну?
16: 500 лікарів працює в лікарні Мечникова, більше 1000 медичних сестер. Всі роблять дуже важку справу. І майже цілодобово знаходяться в відділеннях, щоб рятувати і цивільних, і військових, які кожного дня попадають в самі скрутні ситуації. Це робота, яка виснажує, І через наші руки вже пройшло більше 60 тисяч людей. Це всі, це військові, це цивільні, це прості наші дніпряни, які, на жаль, поступали після вибухів і після важких поранень. До нас поступають і мешканці області, які потрапили під бомбові удари, під ракети, під шахеди. Зараз, на жаль, такі випадки кожного дня.
6: Пане Сергію, я точно знаю, що за час Великої війни ваші лікарі стали мегапрофесіоналами, ви стали військовими медиками, ви точно будете вчити молоде покоління, у вас вашого досвіду будуть набиратися і міжнародні фахівці. Окрім досвіду, який, на жаль, надала ця війна, чому навчила ця війна ваших колег і як змінилися ваші колеги за ці важкі роки?
16: Ну, більше всього навчила стійкості. Ось біля мене молоді наші хірурги, травматологи, які вже зробили тисячі операцій, які пройшли справжню школу війни. Вони сьогодні навчають колег з усього світу. Більше 250 лікарів приїздило в лікарню Мечникова, щоб мати досвід лікування такої важкої комбат-травми, яку ми бачимо кожного дня багато разів. 50, а інколи і більше поранених поступає до нас вночі. І ми їх лікуємо. Ось всі палаті, всі ті, хто сьогодні поступив, вони всі на апаратах штучної вентиляції легені. Я знаю, що без допомоги наших реаніматологів, хірургів, вони 100% не вижили. А тут їм дають великий шанс на одужання і на майбутнє життя. Тому ми навчаємо сьогодні більше, ніж навчають нас.
6: Я бачу у вас в реанімації молоді хлопці, я не знаю, це реаніматологи, медбрати. Сьогодні всі розповідають, що людей бракує, а вам всього вистачає? Людей, медикаментів, обладнання. Чи приходить до вас молодь?
16: Мечникова великий корабль. Не можна сказати, що все в нас є, але ми завжди і з міністром, і з обласною владою робимо все можливе, щоб самий важкий час для нашого пацієнта надати цю можливу допомогу. Не все одразу, але майже всі питання, які стосуються виживання, ми обов'язково вирішуємо. Хочеться, щоб завжди було так. Щоб всі розуміли, що війна – це найстрашніше, і що тут повинна бути справжня медицина, яку ми сьогодні пропонуємо. Ми бачимо, що наші молоді лікарі, Дивися Кирило, коло мене, він зробив таку кількість операцій, що деякі не мріяли побачити про все за своє життя. А він молодий лікар, йому 30, він вже зміг врятувати життя тисячів, які попали у нас в самому важкому стані. Ну, честь і хвала сьогодні всім лікарям, особливо вклоняюсь лікарям, які працюють на стабіках, які працюють на лінії фронту. Вони доставляють до нас самих тяжких, і без їх участі, мабуть, би ми не врятували таких кількість героїв. Ми все зробили для того, щоб ці люди, важкі наші поранені герої, виживали, але без військових медиків це зробити було неможливо.
6: Це точно. Пане Сергію, ну погодьтеся, що лікар, який стоїть біля пораненого, це, напевно, дуже часто це, знаєте, така надія, віра. Як вам вдається триматися і бути, і жити, і працювати з такою мегавідповідальністю, як поранений, який дивиться на тебе і вірить, і довіряє тобі своє життя?
16: Ну, по-перше, у нас дуже багато поранених, які перші години або перші дні, на жаль, нас не бачать. Вони до нас поступають вкрай важкому стані, кома, седація. І ось всі палаті, всі пацієнти в такому важкому стані. І тут стосується більш всього дати імпульс життя. Одне єдине, що важко, але всі націлені на перемогу. Всі знають, що кожне життя, яке ми сьогодні врятуємо, життя українця, це вже наша особиста перемога. Ми працюємо і не думаємо ні про що інше, тільки за перемогу.
8: Чи багато ваших лікарів пішли на фронт працювати на стабіках, як ви вже сказали? Розкажіть про це.
16: Багато лікарів пішло, але всі, хто тут застався в лікарні Мечникова, це спеціалісти високого класу, це ті, що можуть зробити більше, ніж інші. Вони роблять такі дива, які дозволяють рятувати майже всіх героїв, що попали в біду. 25 тонн тільки перелитої крові за час війни. Це великі цифри. Я розумію, що цю кров, оці воїни, які тут поруч втратили на фронті, ми їм перевиваємо, ми їм робимо операції, а деякі проходять через нас, мають 20 операцій, але не виживають.
8: Тому... Пане Сергію, мені би... Вибачте. Тому... Мені би дуже хотілося, щоб ви згадали якийсь випадок такий, який точно будете пам'ятати. Я розумію, що у вас багато таких пацієнтів було, яких ви любите, пам'ятаєте, яких ви виходили, але, можливо, був якийсь такий особливий, якого ви не забудете іколи.
16: Кожний випадок, який ми бачимо в лікарні Мечникова, особливий. Я недавно розповідав про 13-річного хлопця, якому відламок зайшов через Лобно-Кільську, вийшов через потилочну, але сталося диво, наші нейрохірурги провели таку операцію, яка дозволила не тільки врятувати життя цьому підлітку, але він сьогодні їздив на мотоциклі, а це було кілька місяців тому. Він добре грає в футбол, і ми всі дивуємося, як це могло статися. І розуміємо, що наші лікарі це були просто інструменти Бога, які дозволили творити таке диво. Тому кожний шанс, який ми даємо сьогодні, це шанс на життя та на дихання. Хочу, щоб всі розуміли, що наша перемога.
8: Це точно. Ті, кому, кого ви врятували, часто приходять до вас, дякують, згадують. Як це відбувається, що ви відчуваєте в такі моменти?
16: Ну, на жаль, всі, хто після нас йде на фронт, вони приходять менше. Але ті, хто повертається і на реабілітацію, і на все інше, ми бачимося кожного дня. Всі вони дякують, всі вони розповідають про свої хвилини одужання тут в лікарні, про емоції, які тут були. Це дуже, дуже дорого. І я хочу, щоб, знаєте, всі люди, які розуміють, що життя – це саме найцінніше, вони не ховають своїх почуттів.
8: Тому... Пане Сергію, насамкінець хочу, щоб ви сказали щось життєствердне всім українцям, так як це вміють тільки лікарі.
16: Дорогі українці, хочеться, щоб свято незалежності було для всіх українців святом єдності, святом життя. Тому ми всі поруч, ми всі знаємо, що ми обов'язково переможемо. Наша перемога буде скоро, але її треба дочекатися. Робимо все саме важливе, щоб зберегти життя. Життя українців.
8: Дякую вам дуже. Дякую вам за вашу службу. Дякую за те, що ви такі в нас є. Прямо з реанімації до нашого ефіру включався герой України, генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.
7: Боремося за країну, яка береже культуру.
14: Незалежність тримають реальні люди. Українські воїни тримають своїми руками. Ці руки споряджають зброю, керують броньованими машинами, піднімають у небо дрони, повертають техніку до бою. Ці руки забезпечують позиції, готують бійцям, рятують своїх, копають окопи. І коли на українському прапорі з'являються номери бригад, це не про цифри. Це про різну роботу сильних людей, які роблять спільну справу. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
11: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами? Не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
12: Полетіли.
17: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
18: Діму, ти служив. Глянь, який трофей.
19: Це з глузду з'їхав сюди таке тягти? Ти ж себе і сина вмити міг.
18: Що його взагалі торкатися можна?
19: Так, всі на вулиці, я в руках дивився.
20: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
21: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Національна поліція в мирний час – це закон, порядок і безпека. Але велика війна дуже сильно змінила і життя.

0: Пане Артеме, я вітаю вас із Днем Незалежності вас.
1: Доброго дня, пані Олена, доброго дня, глядачі. Я також вітаю вас із Днем Незалежності, з минулим вчора, з нашим днем нашого державного прапора, який в будь-якому випадку силами Збройних сил України, Національної поліції буде майорити над кожним містом, яке зараз тимчасово захоплене ворогом.
0: Пане Артеме, скажіть, будь ласка, який він сьогодні український поліцейський часів Великої війни? Думаю, коли ви йшли в поліцію, точно не уявляли, що колись служба закине вас аж на Костянтинівський напрямок.
1: Звісно, зрозуміло, що свого часу, коли після школи, після армії хлопці обирали свою майбутню професію, ще тоді міліціонерами, потім поліцейськими, звісно, всі розраховували на забезпечення тих функцій, які виконує поліція в мирний час, як ви правильно сказали, це і слідчі підрозділи, і оперативні, і забезпечення охорони громадського порядку. Але в будь-якому випадку присяга вона не змінилась, змінились умови, в яких ми виконуємо свої обов'язки. Так стало, що випала на нас час війна, тому ми зобов'язані реагувати і знищувати ворога для того, щоб цим також забезпечити безпеку в наших містах разом із Збройними силами.
0: Розкажіть, будь ласка, як змінила повномасштабна війна Національну поліцію?
1: Ви знаєте, таке дуже широке питання, я думаю, на нього більше може розповісти керівництво наше, те, що вони повністю бачать, але те, що ми бачимо тут і ті регіони, в яких ми, скажімо так, приймали участь у бойових діях, вони дуже змінились, тому що дуже розширився функціонал самих поліцейських, якщо раніше це були детективи, слідчі, експерти, патрульні поліцейські, спецпідрозділи, то зараз дуже багато наших підрозділів, в тому числі і в складі бригади люті, і інших поліцейських підрозділів, які воюють, які займаються безпосередньо функцією, виконують ту, яку виконують Збройні сили України. Це і безпілотні системи, і в нашій бригаді артилерія, і медична служба. Те, до речі, чого в Національній поліції не було, вона була при міністерстві, але зараз дуже потужний що артилерійський полк, що медичний батальйон. Крім того, це евакуації, розмінування території. Ну і найголовніше це утримання позицій і прямий бій з ворогами, в тому числі контрдиверсійні заходи в тих містах, куди ворог намагається просочитися.
0: А що детальніше можете розказати про специфіку вашої роботи, які задачі виконуєте і що найскладніше сьогодні у вашій роботі?
1: Ну, ви знаєте, бригада «Людь» створювалася як бойова бригада Національної поліції, до якої увійшли поліцейські, добровольці та ті, хто з цивільного життя вирішив прийти саме до бригади «Людь», до наших полків, виконувати завдання, пов'язані з бойовими діями, війною, скажімо так, і знищенням ворога. Основні задачі, вони незмінні з 2022-го, коли починалося все з 14-го, в принципі, коли поліцейські підрозділи також і міліцейські виконували свої функції. Але просто з 22-го, з 23-го року функцій стало набагато більше. Ми вийшли на той рівень, який мають бригади Збройних сил України, як я вже казав, і артилерія, і пілотна складова, і НРК, і піхота повністю. Тому довелося дуже швидко перепрофільовуватись, особливо у 23-му році, тому що хлопці, які йшли, мали жагу до захисту своєї країни. Вони йшли з посад дільничих, слідчих, поліцейських офіцерів громади, ювеналів, з патрульних, але одразу довелось перенавчатись під час базової військової підготовки, отримувати зброю в руки. І з перших днів бригада вступила, скажімо так, в надважкі бої. Це і Курдюмівка, і Терецьк, і наші підрозділи були і в Бахмуті, і в Куп'янську. Тому дуже швидко прийшлось перелаштовуватись до умов війни і приймати ці виклики, швидко на них реагувати.
0: Пане Артеме, ви командуєте людьми, зокрема і тими, які прийшли в поліцію ще до війни, і, напевно, у них була інша мотивація. Що найбільше в них змінилося? Що ви помітили в тих хлопцях, які зараз вже практично воюють?
1: Ви знаєте, напевно, найбільше змінилось з моменту повномасштабної війни відношення, я думаю, у всіх наших громадян, коли дійсно кожен став в той ряд добровольців, людей або військовослужбовців, які стали на захист країни і дуже швидко зрозуміли, що швидко і легко не буде, буде важко, буде зачасту дуже боляче, але змінився сам світогляд того, що рішення, які ти тепер приймаєш, їх треба приймати.

0: працювати дуже швидко, дуже виважено. І якщо раніше ти спирався на букву закону, яка була прописана в кодексах, то зараз ти спираєшся лише на відчуття безпеки для свого особового складу, для життя людей. І тут треба зрозуміти, що за кожним рішенням стоять не букви і ще щось, а стоять саме людські життя.
1: Ваша штурмова бригада «Людь» працює, звісно, і в прифронтових містах. Там залишається дуже багато цивільних. Як, за вашими спостереженнями, змінилося ставлення цивільних до поліції?
0: На прифронтових територіях, в принципі, ситуація, там, де знаходиться наша бригада, вона відносно цивільних людей змін ніяких не зазнала, тому що поліцейські, це як ГУНП, яке знаходиться поряд з нами, завжди працює, це евакуація людей і забезпечення їх до моменту критичного, скажімо так, харчами і вивезення поранених. Ми нещодавно давали там цілу серію, таку плеяду роліків про вивезення людей. Найбільша проблематика того, що люди, зрозуміло, своє житло, але до останнього тримаються свого житла, своїх будинків, і дуже важко потім вже з зони прямих бойових дій евакуйовувати людей. Зрозуміло, що це ще один ризик для наших хлопців, які і без того в цій території виконують важкі бойові завдання і кожен день потрапляють під ураження. Але ще й необхідно дійти, знайти ту бабусю чи того дідуся, які вже зачасту отримали поранення, винести їх на руках до місця евакуації і знову ж це також закінчити. А звісно, люди вдячні, люди, скажімо так, і різні бувають, в принципі, доводиться проводити і фільтраційні заходи, деякі разом із поліцією передавати. Але загалом тут не можна сказати там тільки про поліцію, тут йде повний цикл взаємодії як місцевих органів влади, так і обласної адміністрації, в нашому випадку Донецької поліції, Донеччини, служб, всіх служб, які знаходяться на Донеччині, в тому числі бригади і військових, тому що самостійно, як кажуть, виконують будь-яку задачу неможливо. Вона виконується тільки в комплексі, якщо це евакуація і допомога людям, і надання медичної допомоги. Це ціла плеяда, тому тут казати тільки окремо неможливо. Це загальна робота, яку доводиться виконувати і необхідно виконувати, тому що це є наш обов'язок.
1: Пане Артеме, а чого війна навчила особисто вас, як поліцейського? Чого б не навчило, наприклад, мирне життя?
0: Ви знаєте, напевно, найбільше, чого навчає війна, це цінувати свою родину, цінувати ті відносини, які в тебе є, у кожного бійця. Тому що це найдорожче, що має кожен боєць в своєму серці. Це дійсно те, що щодня ти приймаєш ті рішення, це перший був пункт, а другий пункт, це щодня ти приймаєш ті рішення, як іти в атаку, як прикрити товариша, як забезпечити свій особовий склад і їжею, і водою, і забезпечити ті умови для того, щоб особовий склад залишався живим, був в строю, не був поранений і продовжував виконувати свої обов'язки. Тому що, як я повторюсь, знову ж таки, кожне рішення будь-якого командира підрозділу чи заступника, воно тягне за собою відповідальність за життя бійців, за їх безпеку, і в тому числі за життя і безпеку тих, хто знаходиться навколо.
1: Скажіть щось життєствердне на сам кінець українцям.
0: Життєствердне? Ми в будь-якому разі переможемо. У ворога немає проблем, нам нікуди відступати. Єдине, що всім нам треба бути єдиними, підтримувати один одного, і тоді Україна переможе, і Україна буде завжди, а інших варіантів у нас немає.
1: Пане Артеме, дуже вам дякую. Дякую за службу, дякую за те, що ви такі є. Дякую вам за те, що долучились до нас ефіру прямо з Костянтинівського напрямку. До нас доєднався заступник командира бригади «Людь» Національної поліції України.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: В ефірі випуск новин. У студії Анастасія Мазур.
6: 17:00 у Києві. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Від усієї команди вітаю вас з Днем Незалежності. І знову привертаю вашу увагу, що ми доєдналися до великого збору фонду «Повернись живим» на НРК для наших бійців. Наша мета – 350 тисяч гривень. На цю хвилину ми назбирали майже 30 тисяч, тож просимо вас бути активнішими. QR-код буде продовж всього нашого ефіру. І не забувайте, що серед усіх, хто задонатить 100 гривень, розіграють одну з копій прапора Незалежності з підписом Івана Зайця. Він один із тих нардепів, хто 24 серпня 91-го року внесли історичний стяг до Верховної Ради разом із В'ячеславом Чорноволом. У ніч на 24 серпня Росія запустила по Україні дві ракети «Онікс» і шість керованих авіаракет. 143 ударні дрони і баражувальні боєприпаси «Бандероль». Наші ППО вдалося збити 3 із 8 ракет, 109 дронів і 2 «Бандеролі». Основним напрямком удару стала Одещина. Влучання зафіксовані на 22 локаціях і падіння уламків на 5. Одна людина загинула і двох поранено. Російські війська вдарили по Павлограду на Дніпропетровщині. Унаслідок атаки спалахнули кілька автомобілів. У багатоповерхівці вибиті вікна, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА. День Незалежності в Одесі розпочався із масованої атаки. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру, складські приміщення, торговельні центри. Та попри постійну загрозу із повітря, Одеса відзначає День Незалежності, як саме, розповість Олександра Ченкова.
7: День Незалежності в Одесі розпочався тривожно. Вночі та вранці ворог атакував регіон і ракетами, і ударними безпілотниками. Основний удар прийшовся на енергетичну інфраструктуру та складські приміщення. Пошкоджено й два торговельних центри, приватні будинки, спалахнули пожежі. П'ятеро людей постраждали, трьох з них госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
8: Ворог завдав ударів по торговельним центрам. На одній із локацій внаслідок влучання спалахнула надмасштабна пожежа більше 35 тисяч метрів квадратних. Незважаючи на повторені сигнали повітряної тривоги та швидке розповсюдження вогню, вогнеборцям вдалося ліквідувати цю пожежу. На іншій локації пожежа ліквідована на незначній площі.
7: Попри тривоги, які не вщухають, Одеса продовжує відзначати 35-ту річницю Незалежності України. Одним із головних символів святкового дня став автопробіг. До нього долучилися військовослужбовці, ветерани та усі охочі. Цього року місто встановило власний рекорд. Колона автомобілів розтягнулася на 2 кілометри. Головні організатори – громадська організація «Вишиванковий фестиваль».
9: Більше ніж 10 років ми її проводимо, і тільки в 22-му і 23-му році ми робили паузу. Є шалений попит людей на те, щоб відчувати цей бойовий дух, дух свята, щоб разом стверджуватись в тому, що ми маємо бути вдячними нашим героям за те, що вони бережуть для нас цю незалежність.
7: Відзначати День Незалежності Одеса почала ще 22 серпня із акції пам'яті загиблих українських захисників. Напередодні у День державного прапора на Приморських сходах розгорнули 35-метровий синьо-жовтий стяг, а пам'ятник дюку вперше від початку повномасштабної війни прикрасила українська вишиванка. Так, попри повітряні тривоги, Одеса відзначає незалежність України з пам'яттю про тих, хто захищає її із вірою у краще майбутнє. Олександра Ченкова, Євген Рипенько, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
6: Сумщина під ворожим вогнем. Унаслідок ударів ворога на території області за добу одна загибла і 12 постраждалих, повідомляє військова адміністрація. Загибла у Краснопільській громаді 56-річну жінку вбив рашистський дрон, який влучив в автомобіль. 12 постраждалих мирних жителів унаслідок полювання ворожих дронів та мінометних обстрілів. Зруйновані, пошкоджені приватні будинки, нежитлові приміщення та об'єкти цивільної інфраструктури. Протягом доби ворожі війська понад 50 разів обстріляли 25 населених пунктів області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Конотопському районах. Опівдні росіяни атакували дронами Чернігів. Пряме влучання по багатоповерхівці. Кількість поранених зросла до 20. Зокрема, постраждали двоє підлітків, повідомили у міській військовій адміністрації. Декілька поранених у лікарні. Унаслідок влучання ймовірно реактивного шахеда на першому поверсі дев'ятиповерхівки виникла пожежа та сильне задимлення. Рятувальники евакуювали 14 мешканців, які були в будинку на момент удару. В умовах великої війни Україна вже вп'яте зустрічає День Незалежності, тож пишних святкувань чи парадів не було. Головні урочистості сьогодні тривали на Софійській площі у Києві. Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українцям, які щодня виборюють і підтверджують нашу незалежність, зокрема українським захисникам та захисницям, родинам полеглих воїнів, волонтерам, громадським діячам, представникам культури, засобів масової інформації та спорту.
10: Я хочу подякувати кожному і кожній, хто свій особистий внесок робить у те, що Україна не просто зберігає, а незмінно посилює свою незалежність. Дякую, що ви є у нас, є у Україні, і що наша держава може пишатися вами.
6: Також глава держави нагородив іноземних лідерів за підтримку України в її боротьбі з російською агресією. Серед них президентка Молдови Майя Санду, президент Євроради Антоніо Кошта і прем'єр Великої Британії Енді Бернем. Це його перший закордонний візит, і він спеціально присвятив його Україні. Зранку президент Володимир Зеленський разом із першою леді вшанували пам'ять полеглих захисників і захисниць України. Подружжя поклало квіти до стіни пам'яті біля Михайлівського золотоверхого собору у Києві. Президент наголосив, незалежність Україні не подарували, її виборювали і за неї віддавали життя. Українці, за його словами, пам'ятають кожного, завдяки кому держава вистояла і зберегла свою свободу. Вшанування полеглих сьогодні відбулося і на Національному військовому меморіальному кладовищі. Разом із керівництвом України туди приїхали іноземні лідери та представники держав-партнерів. Квіти до могил захисників поклали, зокрема, президент Європейської ради Антоніо Кошта, прем'єр Великої Британії Енді Бернем, а також очільники Фінляндії, Молдови та інші лідери. Сьогодні на телеканалі ICTV2 телепрем'єра о 20-й годині. Канал покаже новий серіал «24». Це воєнний екшен, історія про гідність і відвагу військових моряків, заснована на реальних подіях. Напередодні головного свята країни ICTV2 представив першим глядачам новий проєкт і поєднав в одному залі тих, хто творив історію, і тих, хто розповідає про неї на екрані. Кінозахід відбувся за участі військовослужбовців морської піхоти ЗСУ, творчої команди серіалу, зірок українського кіно та театру, волонтерів та представників медіа.
11: Треба перегнати катери до Бердянську і сформувати дивізіон.
12: Разом десь 22 людини.
13: 24. В основі сюжету серіалу «24» – реальна історія мужності 24 українських військових моряків, що сколихнула світ і стала важливою сторінкою новітньої історії України. Восени 2018 року три українські військові кораблі – Бердянськ, Нікополь та Яни-Капу – вирушають з Чорного моря до Азовського, виконуючи плановий перехід через Керченську протоку. І тут українські екіпажі атакував російський флот.
14: Руски прут. Вони хочуть нас оточити.
15: Як казав мій батько, прорвемося!
13: 24 наші моряки потрапляють у полон.
16: 24 військовополонених.
17: Якщо ми це скажемо, Кремль волатиме, що ми оголосили війну.
16: Війна вже йде.
13: Ані 286 днів полону у Лефортово, ані тиск на допитах не зламали волю українців. Жоден із моряків не відмовився від військової присяги. Як і завдяки чому вони вистояли? Яку роль у цій боротьбі відіграли родини бранців та їхні адвокати? І що насправді відбувалося за стінами Лефортово? Відповіді на ці питання у подіях серіалу «24».
18: Чого нам чекати?
19: Доки нас розстріляють,
20: і хто проти нас, втрачають життя.
13: За кілька днів до прем'єри у Києві відбувся допрем'єрний показ першого епізоду.
21: Наш глядач, він щирий, по-перше, да? І він наш. І він хоче дивитися історії про нас, про себе. При тому, що у нас сьогодні, українців, абсолютно унікальний досвід. Ніхто в Європі, принаймні в Європі, не має такого досвіду. І цей досвід вже треба, прийшов час, перетворити в художні форми.
13: Серед гостей показу – реальні учасники тих подій. Колишня омбудсменка Людмила Денисова, морські піхотинці, актори, а також третій президент України Віктор Ющенко.
22: Це історія чи сага про те, звідки приходить нам лихо. Де живе те зло, яке зашкоджає жити десяткам поколінь українців. Ця тема дуже близька до теми, а звідки беруться спартанці? Звідки беруться герої? Кінець кінцем. звідки береться дух.
13: Зйомки серіалу відбулися восени 25-го року в Києві, на Дніпрі та на інших реальних локаціях. Частину сцен, що відтворюють перебування українських моряків у Лефортово, знімали у справжній в'язниці та спеціально побудованих декораціях, щоб максимально точно передати атмосферу тих подій.
0: Люди, дивлячись цю історію, пригадають, з чого все починалося, як важливо пам'ятати історію і як важливо цінувати своїх людей, свою історію, своїх воїнів.
13: Історію незламності українських моряків для ICTV2 зняв продакшн «Основа фільм» за підтримки Міністерства культури України. Там хочуть, аби стрічку подивилась наша молодь, а ще поширити фільм через дипломатичні установи, аби у світі бачили, через що проходить наш народ, виборюючи свою ідентичність.
18: Це насправді частинка нашої історії, зафільмована. Ми зможемо, я сподіваюся, в легкій формі не тільки на телебаченні, в діджиталі побачити цей серіал. І ми маємо так створити сприятливі умови сьогодні для митців, щоб таких ідей реалізовувалося більше.
13: 24 – це символ цілого народу, що став заручником імперії, але не втратив ані свого голосу, ані обличчя, ані імені. І не випадково, що телепрем'єра стрічки про героїзм моряків відбувається саме у День Незалежності України.
19: Це дуже важлива історія, історія про мужність, про силу залишатися собою і вірній своїй країні, навіть у найважкіших умовах. І я дуже рада, що ми показуємо цей серіал в ефірі каналу ICTV саме в той день, коли всі українці готуються відзначати таке важливе для нас свято, як День Незалежності.
2: 24. Понеділок. 20.00. Прем'єра на ICTV2.
13: Олена Астахова, Ксенія Маленюк. Факти ICTV. Єдині новини.
1: Ну, я нагадую про наш великий святковий збір. Ми доєдналися до фонду «Повернись живим» і збираємо на НРК для наших захисників. Наша мета – 350 тисяч гривень. QR-код буде впродовж всього нашого ефіру, тож, будь ласка, долучайтеся. Також я нагадаю, що можна виграти копію прапора незалежності з підписом Івана Зайця. На цьому поки все. До зустрічі о 18-й.
23: За країну, яка розвиває бізнес.
24: Гідність, як фундамент нації, здобута, а не подарована. Сміливість, дивитися ворогу прямо у вічі. Відповідальність, за країну і людей поруч. Сила, не ламатися під тиском і не схиляти голови. Любов, що освітить пітьму. Честь, як внутрішній компас, який не дає загубитися серед зла та підступу. Майбутнє, яке ми виборюємо прямо зараз. Гордість за те, що перебороли страх, переступили через сумніви. Усе це було би неможливим без незалежності. Як завдяки нашим пращурам, 35 років тому постала новітня держава. Так завдяки нам вона живе і б'ється нині. Держава, якій ніхто нічого не дарував. Держава, що знайшла в собі відвагу змінити брязкіт російських кайданів на відзвін затвору гвинтівки. З Днем Незалежності!
23: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Вони повертають світло у наш дім тоді, коли ворог постійно хоче занурити нас у темряву. Енергетики – безумовно героїчні люди. Особливо складна їхня робота там, де окупант постійно обстрілює наші прифронтові регіони. Наш наступний гість уже 12 років в енергетиці. Разом зі своєю бригадою він відновлює мережі після російських обстрілів по Нікополю і навколишніх населених пунктах Дніпропетровської області. Це Олександр Черкасов, майстер південного регіону Нікопольської дільниці компанії ДТЕК Дніпровської електромережі. Пане Олександре, я вітаю вас з Днем Незалежності. Слава Україні!
25: Вітаю, студія, і вас з Днем Незалежності. Героям слава!
1: Пане Олександре, я так розумію, що цей особливий день ви зустрічаєте на роботі. У вас не тільки День Незалежності, а й початок вашої нової трудової вахти. І взагалі, я так розумію, сьогодні у вашій роботі дуже непросто з вихідними, святами. Ви постійно на роботі. Що ви відчуваєте в такі дні, як сьогоднішні? І от ви сьогодні зустрінетеся зі своєю бригадою і почнете цей день. Розкажіть, будь ласка, про ваші сьогоднішні відчуття.
25: Вже почали нас тут зранку вітати, так скажемо, тому Як такого свята у нас зараз немає. Зараз працюємо тут на об'єкті з відновлення світла людям. Тому разом з бригадою ми зараз продовжуємо працювати.
1: Я так розумію, у вас зараз і повітряна тривога, і щось летить. Правильно я розумію? І так почався сьогодні день.
25: Так, вже шахет тут упав поряд з нами недалеко. Тому тут сидимо зараз, перечікуємо. Повітряна тривога, загар, обстріл, дрони літають.
1: Пане Олександре, я так розумію, що по Нікополю ворог зараз стріляє просто з такою страшним звірством. Коли вам вдається в черговий раз повернути людям світло? Скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте? Чи це вже перетворили в всяку таку буденність, рутину? Чи все-таки радість маленька у вас є, що ви повернули людям світло?
25: Звичайно, радість є. Чому ні? Раді бачити щасливі обличчя людей, коли вони радіють, дякують нам всім за це. Особливо, коли вони вже подовго сидять без світла, то не завжди можемо приїхати, бо безпекова ситуація не завжди дозволяє до них доїхати. То ми відчуваємо гордість за те, що ми робимо, мовлюємо людям, робимо добро.
1: Пане Олександре, ви розповідали, що до обстрілів вже звикли. В принципі, за ці 5 років Великої війни ми всі вже, на жаль, звикли до обстрілів, але все одно страх, напевно, десь залишається. Скажіть, будь ласка, як вам вдається приборкувати цей страх і їхати на виклики навіть в найнебезпечніші хвилини вашого життя?
25: Страшно всім. Я думаю, страх для людини – це нормальне явище. Намагаюсь його бригадою не показувати, щоб не викликати в них теж якусь паніку. Працюємо за можливості, ховаємось, коли там обстріл або ще щось, якісь такі ситуації. Тому страшно всім. В будь-якому випадку він ніколи нас не залишить.
1: Ваша бригада часто потрапляла під обстріли, а ворог ще такий підступний, робить деколи подвійні обстріли, подвійні напади. Розкажіть, можливо, про випадок, який ви не забудете ніколи.
25: Якщо чесно, як такого єдиного такого випадку, мабуть, немає. Кожен такий випадок, якщо десь поруч прям впало, або обстріли, де й артобстріл комбінований з атакою дронів. Як такого одного, кожен з них залишає по собі свій слід, і запам'ятовується надовго.
1: Під час роботи в таких екстремальних умовах, звичайно, я так розумію, що ви відчуваєте не відповідальність не тільки за себе, а й за свою команду. Наскільки важлива ось ця згуртованість всередині команди, ось ця злагодженість у вашій роботі?
25: Я з своєю бригадою, можна сказати, працюємо як одне ціле. Я, мабуть, не стільки хвилююсь за себе, скільки за них, бо я, як майстер, я відповідальний за них, щоб вони нікуди там не влізли, не пішли, обов'язково, щоб вдягали бронежилети, каски, захищали. Шукаємо разом місце найближчого укриття, щоб десь заховатись. Тому ми організовано працюємо разом з бригадою. Тобто дивимося один за одним, не дозволяємо робити якісь такі речі, які можуть викликати ризик.
1: Що тримає вас у цій професії?
25: Радість людей за те, що ми можемо зробити свій вклад в нашу перемогу, не залишаємо людей без світла, тепла. Ми робимо, намагаємось робити для людей добрі речі, щоб люди не зневірялися, не падали духом, що нас покинули або ще щось. Приїздимо, люди деякі виходять, дякують нам, надають прихисток під час повітряних тривог.
1: Пане Олександре, це дуже важливі слова. Ви знаєте, ви сказали, що люди відчувають, що їх не покинули. Це дуже важливі слова. І останнє запитання. Скажіть, будь ласка, як ви собі уявляєте Нікополь після нашої перемоги? Чи мрієте ви про виклики, які будуть не пов'язані з обстрілами, з прильотами? Думали колись про це вже? Мрієте про це?
25: Звичайно, краще виїжджати на звичайні аварійні роботи, після стихії, та може леді снігу, ніж після обстрілю, бо ти приїздиш, ну, боляче дивитись на домівки людей, на їхні, ну, на їхні, як сказати, на їхній стан, цей понурий. Ну, тому хочеться, і місто, я сподіваюсь, відбудують як, ну, ще гарніше, ніж він був. Тому я гадаю, що перемога за нами, і все буде добре.
1: Перемога за нами, і Нікополь відбудують. Олександр, я вам дуже дякую за те, що ви вімкнулись. Бережіть, будь ласка, себе. Дякую вам за вашу службу, за вашу роботу. Ще раз вас із цим особливим днем, Днем Незалежності. Знаю, що ви на роботі, але ви дуже робите важливу справу. Ну що ж, я нагадаю, що в нашому ефірі був Олександр Черкасов, майстер південного регіону Нікопольської дільниці компанії ДТЕК Дніпровської електромережі. Енергетик був у нас в ефірі. Українські залізничники, так само, як і енергетики, теж наші незламні герої. І в умовах війни шлях до безпеки тисяч людей починається саме з машиніста, який сідає в кабіну і веде потяг вперед. Попри все, попри тривоги, попри обстріли, попри атаки. В перші місяці повномасштабного вторгнення залізниця стала буквально дорогою порятунку, стала сама великим порятунком. Столичний вокзал приймав сотні тисяч людей, а евакуаційні рейси діяли і їздили просто цілодобово. На п'ятий рік війни життя залізничників, на жаль, не стало легшим. Ворог почав обстрілювати самі рухомі склади, залізничну інфраструктуру, вагони, пасажирів, людей і станції. Наш наступний гість – Валентин Чіпаченко, машиніст-інструктор локомотивних бригад депо «Київ-Пасажирський». У нього 18 років стажу. Вітаю вас, пане Валентине, з Днем Незалежності вас і слава Україні!
3: Героям слава, доброго дня, дякую вас також святом.
1: Пане Валентине, я так розумію, що ви вмикаєтесь до нашого ефіру прямо з кабіни залізниці, прямо з кабіни потяга. Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні відчуваєте в цей день? Я так розумію, що ви на роботі, ви робите свою буденну працю, але є у вас якісь сьогодні особливі відчуття в такий особливий день?
3: Ви знаєте, зараз, в принципі, у нас кожен день особливий. Ми всі чекаємо закінчення цієї війни. День, в принципі, ну, святковий настрій трохи є, звісно, але аби не ця війна, то я думаю, все було б набагато святковіше сьогодні.
1: Це точно. Я так розумію, що навіть на п'ятий рік Великої війни ваша робота дуже сильно змінилася, тому що ворог буквально, ну, напевно, цього року, можна сказати, найсильніше, почав просто прицільно бити про залізничні інфраструктури. Як змінилася ваша робота? Як змінився ваш робочий графік? Розкажіть, будь ласка.
3: Робочий графік змінився в залежності, в принципі, я би сказав, від поточної ситуації, так як ми можемо їхати... Стандартний шлях зі Львова близько 7 годин, але враховуючи обстріл, ми можемо їхати і 13 годин, і 14, і в той же час думати за евакуацію пасажирів, щоб моніторингова група через диспетчерів та чергові постанції нам передає інформацію, і ми вже зв'язуємося з начальником поїзду, що це все коректно передати точно, достовірно, і сам регламент дій. Скажімо так, тому, звісно, змінилися умови праці. Умови роботи стало більш психологічне навантаження на машиністів.
1: Пане Валентине, але це психологічне навантаження триває у вас уже точно як мінімум 5 років. Спочатку повномасштабного вторгнення, я знаю, що ви брали участь в евакуаційних рейсах нашої залізниці. Що ви запам'ятали з тих часів найбільше? Що ви будете завжди пам'ятати?
3: Найбільше мені запам'яталося, це повністю забиті пасажирські потяги, вагони. З дітьми, з жінками, домашніми тваринами повністю, ну, де коли не можна було пройти по вагону, і всіх, практично усіх були паніка, невідомість в завтрашньому дні, скажімо так. Коли люди виїжджали з домівок і не знали, коли вони повернуться, чи повернуться туди взагалі. Оце от ситуація із... невідомість, скажімо так, найбільше гнітила.
1: Це правда. Невідомість гнітить нас і сьогодні, на превеликий жаль. Пане Валентине, і зараз, коли ворог просто прицільно атакує рухомі склади потягів, у ваших вагонах тисячі людей. І я так розумію, ви відчуваєте відповідальність за їхню безпеку. А як змінилося це відчуття відповідальності вже на п'ятий рік Великої війни? І як ви з цим даєте собі раду?
3: Ну, розумієте, професія машиніста – це доволі відповідально в будь-який час, що військовий, як військовий, так і не військовий час. Але зараз додалися інші фактори, такі як ті ж самі обстріли, ті ж самі бомбардування можливі. Ну, як змінилося? Звісно, змінилося, навіть не знаю, як вам сказати це, але... Більше би сказав моніторинг ситуації по дорозі, що може бути, і в залежності від цього вже приймати рішення певне, чи потрібно більш конкретне уточнення інформації, чи не потрібно, і от і вже в зв'язку з цим приймати подальше рішення.
1: Пане Валентине, я знаю, що ви, окрім того, що машиніст, ще й інструктор, навчаєте свою зміну, навчаєте молодих. Чого насамперед ви їх навчаєте? Що є такого в вашій роботі, про що не пишуть жодні підручники? І чого вас навчила найбільше війна?
3: Що є? По-перше, треба завжди думати про життя, здоров'я пасажирів та своє життя. Не потрібно ризикувати там, де цього не треба робити. В принципі, у нас є чітко розроблені регламент дій, чітко розроблені різними службами, структурами. Тому, в принципі, то за нашу молодь
1: ви спокійні?
3: Більш-менш впевнені, що правильно робити. Так, що вони спокійні і роблять свою роботу там, як треба, і так тоді, коли це треба робити.
1: Пане Валентине, давайте з вами трошечки помріємо і уявімо, що у нас уже настала перемога, закінчилась війна, ви заходите в кабіну, сідаєте за кермо, якщо так можна сказати, і рушаєте з Києва в мирний час. Скажіть, будь ласка, куди б ви хотіли, щоб цей потяг рухався, і якою ви би хотіли побачити Україну мирну за вашим вікном?
3: Ви знаєте, я чесно скажу так, в принципі, як настане мир, настане спокій, без різниці, в яку сторону їхати. Головне, щоб це було спокійно, без важливих обстрілів, бачити, як люди трудяться, як люди радіють життю, як люди вірять в майбутнє. І, ви знаєте, їхати, в принципі, і не дивитися, не бачити розбиті міста, розбиті села. Бачите, що все налагоджується.
1: Чудові слова, пане Валентине, чудові слова. Я вам дуже дякую за вашу роботу, за вашу службу. Дуже хочеться, щоб наші потяги їхали вперед без проблем. І дійсно, щоб за вікном були не руїни, а Україна, яка квітує, яка розвивається, яка відбудована. Дякую вам дуже. Слава Україні. Ще раз вас з Днем Незалежності. І нагадаю, що в нас в ефірі був машиніст. Потяг, він вмикався прямо з кабіни потяга. Валентин Чіпаченко, машиніст-інструктор локомотивних бригад депо «Київ». Пасажирський.
23: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
24: Ми 41-ша окрема механізована бригада. Ми цінуємо своїх і бережемо кожного в строю. Ми знаємо, що таке війна 21-го століття, тому разом із нами воюють інтелект, досвід і новітня техніка. Ми навчаємо перемагати завдяки сучасним технологіям. Приєднуйся до 41-ї окремої механізованої бригади. Скануй QR-код, переходь за посиланням на сайт рекрутингу і обирай свій фах. Або телефонуй 098 701 0898. І пам'ятай, віра сильніша за страх.
23: За країну, яка розвиває бізнес.
1: Наша наступна гостя, наступна героїня була у війську з 2018 року. Далі звільнилася в запас, але з початком повномасштабного вторгнення повернулася в Збройні Сили. 2022 року Під час оборони лиману на Донеччині двох побратимів на очах у нашої героїні просто вбили росіяни жорстоко. Вона вижила, повернулася, пробувши в російській тюрмі 8 місяців та 11 днів. Мені дуже приємно вітати в нашій студії Аллу Сенченко, ветеранку російсько-української війни. Пані Алло, я вітаю вас. І дуже дякую, що ви до нас приїхали.
4: Написано.
1: Скажіть, будь ласка, насамперед хочу спитати, що означають слова «незалежність» і «свобода» для людини, яка фізично цю свободу, нехай навіть тимчасово, але втрачала?
4: Незалежність і свобода – це, вона, знаєте, має велику цінність для людини, для особистості, яка понад усе любить свободу. Свобода для мене, свобода пересування, свобода вибору для мене надважлива. В свій час я пам'ятаю, як творилась наша незалежність. Я пам'ятаю ті, я жила в ті часи. Того великого натхнення, великої такої мрії, яка втілилась в життя. На жаль, війна випробує нас.
1: І ми продовжуємо битися за незалежність.
4: І боротьба за цю незалежність, і ціна цієї незалежності надто висока.
1: Це правда.
4: Я дуже люблю свободу. І втративши можливість вільно бути, пересуватись і перебуваючи в тюрмі, знаєте, було складно те, що поруч з нами перебували російські зеки. І нам було сумно від того, що їхнє перебування обумовлено часовим терміном, а в нас немає його. Спочатку до безконечності. Ти не знаєш, коли тебе обміняють, і це було трошки складно.
1: Пані Алло, я читала в вашому інтерв'ю, ви казали, що дуже сильно боялися полону. Це зрозуміло, це логічно. І ви, як військова, знаєте, що, ну, я так розумію, ви могли собі уявити, що вони творять з нашими військовими в полоні. Але ви сказали, що людина, яка просить смерті, і яка розуміє, що краще смерть, ніж полон, вона стає невразливою. То я так розумію, що ця невразливість і ця готовність смерті вас, напевно, і врятувала, чи не так?
4: Так. Коли ти не боїшся померти і сприймаєш смерть як цілком логічне завершення життя, бо ми народжуємося і помираємо, і тоді нічого втрачати. І ти розумієш, що цю точку можуть поставити в будь-який момент, і ти загинеш. Так, тоді ти невразливий. Невразливий, тому що ти не цепляєшся за життя. І можуть нащупати такі вразливі місця, як, знаєте, діти, чоловік, який перебуває також в полоні, або твої близькі родичі, які перебувають на окупованій території. Це такі чинники були присутні під час того, як ти перебуваєш в полоні. Але дійсно мені допомагало той відношення таке. Знаєте, наше ментальне здоров'я, воно так змінюється, трансформується і адаптовується до нових викликів.
1: Але ця невразливість, ця така ваша стійкість і незламність, я так розумію, сильно дратували росіян. Як це проявлялося?
4: Так, вона дратувала також ворогів і дратувала. Знаєте, коли ви... вас не можна считати, прочитати і прослідкувати. І ви дещо загадковий для них, і дещо дивно виглядаєш. Жінка, яка понад їхні всі зусилля, вона проявляє таку, знаєте, якусь дещо байдужість і зухвалість. Для них...
1: Не боїться смерті?
4: Так, вона для них... ну, цілком логічно. Вона, напевно, пройшла якусь підготовку бойову. Значить, вона виконувала якусь задачу, яка була по силу її. Не можна було їм збагнути, що це просто дух людини, який любить свою батьківщину і відстоює. І пішов воювати, і готовий померти заради цього.
1: Що найважче вам було в полоні?
4: Ой, складно казати. Це, знаєте, ти не знаєш майбутнього, що тебе чекає через оця така невизначеність.
5: Ну, це якась така мега-драматична невизначеність, правда?
4: Так, ну, але тут і зараз. Тоді дуже ти живеш тут і зараз, в моменті. Насолоджуєшся тим моментом, що ти живий. Це не можна...
5: Кожної миті, правда?
4: Так. Ти живий. Ти живий і даєш собі можливість займатися спортом, попри все, спілкуватись, фантазувати і мріяти про те, що ти вийдеш і що ти будеш робити. От така, але бути в моменті це допомагало понад усе. І це таке, знаєте, ти не ставиш там, що не ставиш, майбутнього нема. От просто не тут і зараз. Тут сидиш, ти спілкуєшся зі своїми посестрами і все. І що черпаєш ту енергію хоч трошки, щоб тобі можна було вижити. І якісь там, коли тобі дають навіть якусь цукерку, навіть в такому житті було. От в мене було день народження напередодні мого дня народження, а в них 12 червня їхній свято. І я щось загадала, мені дуже хотілося стрес і дуже захотілося солодкого. І мені тут, напередодні мого дня народження, дають цукерку. Ну, ти сприймаєш це як диво. От, попри всі ті негаразди і виклики, які. Така невизначеність, вона страшна. Але ти адаптуєшся.
5: Так. Людина... Ну, на жаль, так є, що людський організм звикає до всього.
4: Так, і правда? Було, знаєте, було дивно розуміти, що в якийсь момент так ти сидиш в клітці, ти багато чого втрачаєш, але в той же момент ти розумієш, тебе бояться. Ти беззбройний, але в тебе якась внутрішня зброя.
5: І сила.
4: І сила, яка лякає їх. І вони бояться тебе.
5: І це, напевно, теж, напевно, тримало. Пані Алло, я ще прочитала, так само мені було дуже це цікаво, як ви сказали, що після цих важких 8 місяців настільки організм був виснажений, що ви навіть не мали сили порадіти, коли вас звільнили, і ви хотіли сховатися і поцілувати землю, бо не хотіли це робити на очах у журналістів, у багатьох людей. А розкажіть про ці відчуття, коли ви дізналися і коли була можливість поцілувати рідну землю?
4: Бачите, це було багато чинників впливає, розумієте? Твій організм ідентифікує повернення додому, він все одно, це етап, це той самий етап, той самий виклик. На відчуттях в організмі так. Приходить пізніше усвідомлення, що ти повернувся, що ти вільний, що ти в себе. І ти не знаєш, що в тебе в країні, яка ситуація, в якому стані війна, як далеко вона зайшла. Ти цього не знаєш. Тебе лякає, і організм сам реагує, ти не контролюєш цього. Ця, ви знаєте, це було дуже, ну, страшно було від того, що просто нас тоді було такий був звільнення, коли дуже багато цей процес, знаєте, коли тебе навколо тебе така маса людей і журналісти, я розумію, що вони виконують свою роботу, що це дуже цікаво, але воно ідентифікується не дуже, небезпека. Все одно небезпека. І тому ти так стресуєш. Так, дійсно, я цей інтимний момент повернення до своєї рідної землі. Так я зайшла за автобус, так я простягнула руки до неба. Я була безмежно щаслива бути вдома.
5: Бути вдома. Пані Алло, давайте ми трошечки перейдемо в більш приємні роки після полону. А ви в такому гарному костюмі сьогодні, і я так розумію, що це, напевно, зроблено вашими руками пошити, тому що я читала, що ви стали, ну, таким уже професійним дизайнером, ви навіть зробили колекцію одягу. І так само знаю, що вас дуже сильно врятував спорт, і ви навіть берете участь чи брали участь у іграх нескорених, бачила навіть фотографії з принцем Гаррі, якщо я не помиляюсь. Розкажіть, будь ласка, про спорт і ще що вас врятувало після цих важких місяців?
4: Так, після повернення спорт став тою тим п'єдесталом, коли він піднімає тебе над всіми твоїми негараздами, над всіми пережитими болючими моментами, бо, знаєте, все рівно втрачаєш побратимів, посестри. Твої посестри ризикують своїм життям, і ти кожний день думаєш про це. Втрати великі. Життя далі дає виклики. Далі та невизначеність і майбутнє таке, знаєте, ми боремося. В стані боротьби продовжується. Спорт став тою частиною мого життя великою. Він був присутній завжди, але він став професійний, він став більш такий адаптивний. І дав мені сил, наснаги далі боротися і адаптуватись до цивільного життя.
5: Це довгий період цієї адаптації? Довго тривав?
4: Ви знаєте, адаптація військового проходить все подальше життя. Нові виклики, не можна сказати, що пройде вас два роки і все. Ні.
5: Може,
4: нові виклики життя, вони продовжуються, і нові тригера, які з'являються, ти навіть не міг, що тебе може...
5: Передбачити таке, що він
4: не міг передбачити. Ви знаєте, от, наприклад, я була як... Я ще навчалась на клінічного психолога. Так. І на тренінгу дуже така видатна психологиня, вона проводила зі мною маленьку таку практику. І я ніколи не думала, що вона торкнеться до моїх рук і мене нахлине, і мене проявиться. А потім стало зрозуміло, що кайданки, які були на твоїх руках, вони залишили слід. І невинний доторк до твоїх рук
5: став таким,
4: який не ідентифікується, ну, якимсь загрозою чи ще щось. Він запускає цей механізм, пам'ятає, тіло пам'ятає все. І спорт, він це спільнота. Я, до речі, вчора була у Львові, у нас проходить Бістронг, є такий дуже, вже не одно, дуже багато змагань проходить. І це дуже таке дійство, де з'їжджаються ветерани, які спілкуються, діляться досвідом, а також змагаються, показують свої, ну тож, ми ж не дарма ходимо
5: так,
4: в спортзал.
5: Успіхи.
4: Так, і також так, дійсно, зусилля мають бути на винагороджені. От, я здобула перше місце і друге місце. Маю два титули таких. І, а творчість, це, знаєте, це місце сили, і творчість завжди, вона спасала нас і спасає.
5: І буде.
4: Вона буде. Вона дає внутрішню силу. Вона дає... Це, знаєте, з покоління в покоління передається, і воно як це наше коріння
5: стриже. Пані Алло, мені дуже хотілося, на жаль, час нас впливає, щоб ви сказали щось важливе українцям в цей важливий день. Тому що те, що пережили ви, сили такої, мені здається, у дуже мало людей сьогодні є із цієї наснаги. Скажіть щось життєстверне на сам кінець нашої розмови.
4: Я би побажала всім українцям перш за все йти в страх, не боятися страху. Страх – це природньо і цілком. І ви не уявляєте, наскільки ми маємо ці сили, щоб побороти цей страх. Бо дуже часто цей страх нас таке гальмо. Гальмо, яке не дозволяє проявити свою сутність і зробити ті дії, які би всім допомогли в цей час побороти ворога.
5: І побороти свій страх.
4: І побороти свій страх.
5: Пані Алло, я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую. Дякую вам за те, що ви є, за те, що ви нас надихаєте. Я вам бажаю сили, я вам бажаю здоров'я і бажаю, щоб ви ніколи не переживали нічого близько подібного, що вам, на жаль, довелось пережити. Я нагадаю, у нас в ефірі була Алла Сенченко, ветеранка російсько-української війни.
4: Дякую. Дуже вдячна вам.
5: Дякую вам.
23: найбільше за країну, яка розвиває бізнес.
6: Вони повиростали як гриби.
7: Нема з ними діла.
6: Опа! Ось то, що я вночі годів.
8: Слухай, ти ж з дроном не працював? Може, акумулятор той його?
9: Воно стій!
10: Навіть не думай доторкатися. Один невірний рух і ми трупи. Відходимо слід до слід.
11: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
23: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Далі в нашій студії надзвичайні люди. Це люди, які першими їдуть на виклик після російських прильотів. Це ті, хто рятує з-під завалів, витягає з палаючих вікон, з під'їздів людей, котів, собак, шукають до останньої надії і вміють розчути в найтихішому шороху звуки життя. Мені дуже приємно представити нашій студії Анастасію Кучинську, керівницю психологічної служби ДСНС України, і В'ячеслава Таращенка, начальника групи спецпідрозділу «Дельта» ДСНС України. Я вітаю вас з Днем Незалежності і слава Україні!
26: Героям слава!
1: Я так розумію, що ви сьогодні теж на роботі. Трошечки вас відпустили до нас в ефір, і мені це дуже приємно. Ви знаєте, насамперед питання до вас обидвох. Скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте в цей день? Як ви сприймаєте ті обставини, в яких ми сьогодні зустрічаємо День Незалежності на 5-й рік Великої війни? Що ви, що всередині у вас? Анастасія, почнемо з вас.
27: Дуже дякую. Ну, ви знаєте, все одно відчуття такого свята дуже гостро відчувається, особливо сьогодні. 5-й рік вже повномасштабного вторгнення, і так, як українці виборюють свою незалежність, свободу, це дорого стоїть.
1: Продовжуємо битися за незалежність.
27: Так, обов'язково.
1: Пане В'ячеславе, а ви?
28: Всередині велика подяка. Велика подяка людям, які боронять нашу Україну, відборюють кожен клаптик землі. Подяка для таких самих рятувальників, як і я, власне, які допомагають, рятують волонтери, медики, всі ті, хто бореться за незалежність України.
1: Ну і вам так само дякуємо в цей день. Дуже велике дякую. Пані Анастасія, ви знаєте, ви з 23-го року керуєте психологічною службою наших рятувальників ДСНС, а в самій службі ви з 2011-го. Ви знаєте, часто сижу в ефірі, і ось коли такі трагедії, коли прильоти, і ми часто кажемо таку фразу, з рідними потерпілих уже працюють психологи, працюють фахівці. Ви знаєте, і в цей момент, я не знаю, як хто, я завжди співчуваю і тим людям, які втратили в цей день своїх рідних, своїх близьких, та навіть, я не знаю, своїх чотирилапих друзів. І так само співчуваю ось тим психологам, які працюють з цими людьми. Скажіть, будь ласка, що найважче у вашій роботі?
27: Найважче? Ну, найважче – це сенси. Знайти для людини сенс для того, щоб це пережити і жити далі. Це найважче.
1: Пані Анастасія, що ви кажете в таких... Я розумію, що ви не можете поділитися з нами усіма таємницями вашої професії, але скажіть, будь ласка, які слова реально допомагають?
27: Ви знаєте, такої універсальної фрази, яка була б доречна до кожної людини, її не існує. Твоя задача як екстремального психолога – бути поруч людиною, людиною, яка розуміє і просто може підтримати. Бо для одного це ти будеш просто сидіти мовчати, з іншим ти будеш тримати за руку. А з третьої людини ти будеш просто, як знаєте, інформувати про те, що коїться навколо, які йдуть роботи. Тому дуже важливо бути просто поруч з людиною і реагувати на ті потреби, які в нього виникають. Щоминути.
1: А буває таке, що люди не сприймають, агресують, не хочуть нікого слухати. Що ви робите в таких ситуаціях?
27: 95 випадків, коли працює психолог на місці надзвичайної ситуації, люди кожного разу говорять, психолог не потрібно. Що ви можете мені сказати? Та я сам собі психолог, не потрібно. Це на початку завжди так. Це така реакція стресової людини. Це нормально. Ми це вже розуміємо. І вже наприкінці, коли ти закінчується аварійна рятувальна робота, і вже розуміло, що за близькими людьми, яких пошукові роботи йдуть, да, різні бувають, да, випадки. Чи людина жива, чи в лікарні, чи, на жаль, загинула. Тоді вже по-іншому. Тоді вони говорять, дякую тобі, маю тебе. Це вже по-іншому.
1: Це, напевно, найцінніші миті.
27: Так, в такі моменти ти розумієш, що твоя втома і те, що ти переживав, це таке вже мілочі, бо це дуже важливо, це приємно.
1: Пане В'ячеславе, ви, наскільки я знаю, брали участь спочатку повномасштабного вторгнення в ліквідації наслідків артилерійських, мінометних, ракетних обстрілів в багатьох містах. Це і Миколаєві, це Харків, це Харківська область, це Херсон. Ну, ви врятували в різних трагедіях понад 100 людей. Слухайте, ну ви просто великий герой, за що вам дуже дякую. Розкажіть, будь ласка, якось відбувається відбувається ось цей момент, коли зателефонували в службу порятунку, в службу рятувальників. Що відбувається далі?
28: Відбувається після дзвінку оперативно-координаційний центр. Дзвінок вже направляється на пункт зв'язку частини, де вирішують, яке відділення відправляти. Чи аварійне рятувальне, чи пожежне рятувальне відділення. Після того, в ході виїзду, вже збираємо, відбувається збір інформації задля того, щоб володіти максимальною кількістю інформації, щоб зрозуміти, яка кількість потерпілих на місці, чи є загроза вибуху, повторного обстрілу, повторного обвалу, чи потрібні якісь допоміжні комунальні служби. Все це відбувається задля того, щоб володіти і зрозуміти, як ти

0: небезпеку і для вас так само?
1: Так, звичайно, небезпека існує так само і для рятувальників, так, які працюють в осередку пожежі, в осередках завалів, тому що кожні конструкції, вони є аварійними, не знаєш, як вони себе поведуть. І в цих випадках постійно потрібно думати і про власну безпеку так само. Навіть не зважаючи на те, що всі люди нас кличуть героями. Тримає думка, що все, що ми робимо, вартує людського життя. Тому що воно є найголовнішим і найціннішим у світі. Дивлячись на те, скільки вже було зроблено, розумієш, що цей шлях не дарма, розумієш, що кожне життя потрібно виборювати. І коли ти дивишся з даху зруйнованого будинку, розумієш, що тебе чекають батьки, дитини, яку ти шукаєш, розумієш, що ти там, де маєш бути.
0: Сьогодні один наш гість, машиніст, до речі, залізниці, сказав, що мене тримає те, що я їду туди і знаю, і люди чекають тих, бо знають, що їх ніхто не кинув, що вони не самі, вони не одинокі, їм обов'язково хтось допоможе. Мені здається, це і про вашу професію.
1: Так, звичайно, це і про нашу професію. Повага до рятувальників з 22-го року, з лютого 22-го року дуже зросла. Всі бачать важку працю рятувальників, всі стараються допомогти, хто чим може. Навіть на тих самих завалах, коли бачиш, як люди, волонтери, цеглинка за цеглинкою передають один одному, щоб якось зменшити навантаження на рятувальників, власне, фізичне. Тому що про емоційне тут вже трішки інше питання. Тому стараємось, прискорюємо.
0: Старайтеся, за що дякую вам велике. Пані Анастасія, бувало таке, що доводилось психологічну допомогу надавати вашим колегам-рятувальникам? І чим відрізняється ваш колега, якщо ви надаєте йому психологічну думку, психологічну допомогу, вибачте, від звичайної людини, потерпілої чи постраждалої?
2: Звичайно, бувають такі випадки, коли ми працюємо з нашими рятувальниками будь-якого підрозділу. Ну, наприклад, тут такий самий яскравий, це коли рятувальник виїхав на виклик підрозділ, а це власний будинок, в якому загинула його дружина, а син був живий. Це, звичайно, дуже важко, тому що ти людину цю знаєш, вона працює в системі, але принципи не міняються. Буває так дуже важко, що хлопці самі сидять в укритті, потім вони втомлені дуже. І буває так, що люди по-різному налаштовані до них і приходиться підтримувати. Там, десь словом добрим. Взагалі не відрізняється, бо вони наші. Ну, це інша любов.
0: Свої.
2: Да, це інша любов, да.
0: Скажіть, будь ласка, де можна навчитися? Питання до вас обидвох. Рятувальнику, психологу-рятувальнику. Де вчать?
2: Говори.
1: В Україні є навчальні заклади, вищі навчальні заклади. Перший – це Національний університет цивільного захисту України, який знаходиться в місті Черкаси зараз, і Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, який знаходиться у місті Львів. Так само є вище професійне училище Львівського державного університету цивільного безпеки життєдіяльності в місті Вінниця. Там і, власне, можна здобути освіту, здобути професію і стати на поміч Україні, рятувати, допомагати.
0: Там і психологи вчать?
2: Так, у нас навчаються в двох навчальних закладах теж психологи. Це називається спеціальність екстремальна психологія, кризова психологія. Це дуже специфічно. Ми опікуємося кожним нашим курсантом. Ми готуємо їх до того, щоб вони, коли випустились, були вже професіоналами.
0: Пані Анастасія, ну а сьогодні у всіх брак людей, психологів так. Дуже не вистачає. Так. Я так розумію, екстремальних психологів не вистачає. Так. Як у вас з людьми? Вам вистачає людей, обладнання? Запитання до вас обидвох.
2: Звичайно, не вистачає, але ті, хто працює, це професіонали найвищого рівня.
0: Де ви їх шукаєте?
2: А от наші навчальні заклади випускають, потім до нас приходять люди, ми робимо відбір дуже чіткий, психологічний обов'язок. Будь-яка людина, яка приходить на службу, вона приходить психологічний відбір.
0: А можна зі звичайного психолога стати екстремальним психологом, навчитися, курси якісь підвищені?
2: Звичайно, можна, якщо у вас є досвід, то можна.
0: Якщо є досвід, так?
2: Так.
0: А що ви скажете, В'ячеславе?
1: Скажу, що спорядження, техніки вистачає всього. Повага до Державної служби України надзвичайно зросла, як за підтримки міжнародних партнерів, так і державної підтримки. Ми бачимо, я ще був в службі з 2011 року, пам'ятаю, як тоді автопарк Державної служби України був ще досить маленький, ще їздили на якихось радянських автомобілях в певних підрозділах. І пройшовши цей шлях в 15 років, розумієш, наскільки вже інноваційно, наскільки ми рухаємось в ногу з часом, око радується.
0: Пане В'ячеславе, ви знаєте, я часто в ефірі, ми включаємося дуже часто. Я знаю, що ви не дуже любите, коли журналісти приїжджають і набридають вам. Але ви знаєте, у кожного своя робота. Нам потрібно показати, вам потрібно...

0: ну, врятувати, і мусимо якось з цим миритися, жити і працювати. Але ви знаєте, для мене такий найчуттєвіший момент у вашій роботі, коли ось уже ніби вже ви, ну, ніби закінчились рятувальні роботи, так? І ось настає цей момент, коли хтось з вас просто кричить: "А тепер тиша! А тепер тиша!" І я завжди думаю: "Боже, це, напевно, в людини має бути якийсь музичний слух, щоб почути оцей найменший шорох, який означає життя." Розкажіть, як це відбувається?
1: Так, насправді є в рятувальних і аварійно-рятувальних роботах таке поняття, як хвилина тиші. Всі роботи абсолютно припиняються на місці локації проведення робіт. Ми використовуємо як віброфони, це засоби для пошуку вібрацій, звуків під завалами. Так, власно, і як ви сказали, маємо музичний слух для того, щоб розпізнати, почути голос, чи будь-які вібрації, чи будь-який стукіт під завалами, який відходить від людини, яка просить про допомогу.
0: Що ви відчуваєте тоді, коли ви це почули, врятували і, ну, не знаю.
1: Сили переповнюють. Насправді, коли розумієш, що під грудою каміння знаходиться жива людина, адреналін зашкалює настільки, що ти готовий там власними руками розкидати те все, залізобетонне каміння, бетонні уламки. Не вистачає навіть якихось слів, щоб розказати, як ти себе почуваєш. Тому що коли ти знаєш, що там жива людина, яка потребує твоєї допомоги, яку ти зараз деблокуєш звідти, передаси кареті швидкої допомоги, і її побачать рідні, які плекають надію, що її дитина, людина жива з сім'ї, це переповнює насправді.
0: Це переповнює. Та що казати, я часто бачу фотографії, чомусь іноземні журналісти дуже часто розповсюджують фотографії українських рятувальників, які врятували, там, не знаю, собаку, кішку, бабцю стареньку. Розумію, кожне життя дуже важливе. Мені би дуже хотілося, щоб на сам кінець ви сказали щось особливе українцям у цей особливий день. Почнемо з вас, пане В'ячеславе.
1: Борітеся і поборете. Дуже приємно дивитися, що з 22-го року наша країна стала великою сім'єю. Дуже прикро, що за таких обставин, але маємо надію, прискорюємо нашу перемогу і віримо, що країна скоро буде вільною від загарбника. І настане той мир, коли ми річницю нашої незалежності відсвяткуємо не під звуки сирени і тривог, а під звуки дзвінких пісень та салютів.
0: Дякую. Пані Анастасія, тепер ваші слова в цей день.
2: Ви знаєте, ну, на жаль або на щастя, я бачу війну з 14-го року. І мені з чим порівняти це відношення суспільства до подій, до обставин, які виникають в нашій країні. І це дуже приємно. Які зміни найкраще в нашому суспільстві? Те, що я бачу. Люди стали об'єднані, вони стали тепліші, вони стали більш турботливі один про одного. І це, ви знаєте, нам настільки мотивує, настільки додає теплоти в душі, що, незважаючи на ці всі страшні, важкі, дуже сильні обставини, велику кількість горя, наші люди, вони мають серце, вони добрі. І я хочу побажати такого ж об'єднання, любові у серці, любові до країни і велике вдячність Збройним силам за те, що ми можемо 35-й рік відзначати нашої незалежності.
0: А я хочу висловити вам свою вдячність. Ви знаєте, я коли дивлюсь на вас двох, точно не страшно, точно впевнена і точно знаю, що Україна переможе. Дякую вам дуже, велике дякую і великий
2: дякую
0: уклін. Рятувальники українські були в нас в студії, надзвичайні люди. А саме Анастасія Кучинська, керівниця психологічної служби ДСНС, і В'ячеслав Таращенко, начальник групи спецпідрозділу «Дельта» ДСНС України. Дякую вам дуже. Слава
2: Дякую
0: Україні.
2: Дякую вам. Героям слава.
3: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
3: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
3: «Єдині новини» в центрі подій.
6: В ефірі випуск новин. У студії Анастасія Мазур.
7: 18-та у Києві. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Від усієї команди вітаю вас із Днем Незалежності. Нагадую, що ми доєдналися до великого збору фонду «Повернись живим» на НРК для наших бійців. Наша мета – 350 тисяч гривень. QR-код буде упродовж всього нашого ефіру, тож, будь ласка, доєднуйтесь. І не забувайте, що серед усіх, хто задонатить суму кратну 100 гривень, розіграють одну з копій прапора незалежності з підписом Івана Зайця. Він один із тих нардепів, хто 24 серпня 91-го року внесли історичний стяг до Верховної Ради разом із В'ячеславом Чорноволом. Одещина перебувала під масованою ракетно-дроновою атакою ворога. В ОВА повідомили, головна ціль – продовольчі склади та енергетична інфраструктура. У ДТЕК заявили про пошкодження енергетичного об'єкта. Без світла залишилася частина Одеського району, зокрема Пересипський район Одеси. Є перебої у роботі критичної інфраструктури. Під ранок ворог атакував торговельні центри. Постраждало 4 людини. В одному спалахнула пожежа. У ДСНС повідомили, через високу горючість матеріалів та оздоблення полум'я за лічені хвилини охопило величезну площу. В день вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу, але роботи ускладнювали постійні повітряні тривоги. За іншою адресою сталося загоряння на незначній площі.
8: Ворог завдав ударів по торгівельним центрам. На одній з локацій внаслідок лучання спалахнуло надмасштабна пожежа більше 35 тисяч метрів квадратних. Незважаючи на повторні сигнали повітряної тривоги та швидке розповсюдження вогню, вогнеборцям вдалося ліквідувати цю пожежу. На іншій локації пожежа ліквідована на незначній площі.
7: У Львові до Дня Незалежності вшанували пам'ять полеглих захисників України. На території меморіального комплексу зібралися представники влади, духовенства, військові, а також рідні та друзі воїнів. Захід розпочали молитвою за загиблими, після чого прозвучав державний гімн України та відбулося покладання лампадок.

0: могил воїнів приходили їхні рідні, друзі та побратими, серед них Ігор. Він прийшов на могилу свого однокласника, якого після загибелі не могли знайти півтора року. Лише нещодавно його тіло вдалося ідентифікувати, і батьки нарешті змогли поховати сина.
1: Це похований мій однокласник Дудка Юрій. Фактично, ми були з садочку разом. Це вже на четвертому кладовищі, де ми ходимо до своїх друзів, знайомих. Нам навіть не обов'язково в такі дні. Треба кожен день приходити, щоб розуміти ціну, яку зараз ми віддаємо, за те, щоб лишатися незалежним.
0: Молоді, амбітні і вже багато зробили для України. Тим, хто народився у рік проголошення незалежності, нині 35 років. Вони застали складні 90-ті, коли українці буквально виживали, водночас не боялися експериментувати. Багато 35-річних серед військових, політиків, науковців та митців. Вони зачинають покоління української еліти, яка уже не бачила Радянського Союзу із його тиском та комплексом меншовартості. Які вони ровесники української незалежності в матеріалі Ольги Чайко.
2: 90-ті і тотальна бідність.
3: В сім'ї взагалі не було готівки. Відсутнє, як явище.
2: Часто російська у побуті.
4: Діти, які приїздили десь з регіонів або з сільської місцевості, які спілкувалися українською мовою, ми взагалі до них дивилися, типу, вони як на якихось селюків, які не знають, як правильно спілкуватися.
2: Але стійке небажання повертатися до СРСР.
3: У мене бабуся поетеса, дуже талановита жінка. Вона казала, не дай Боже, тільки б не Союз знову, не дай Боже, оце нічого страшного, це все там відбудується, все, тільки б не Союз.
5: Моя мама завжди казала, що вона дуже рада, що її діти не росли в Радянському Союзі. І вона завжди каже, що ми набагато вільніші, ніж, наприклад, вони були в нашому віці.
2: У наших героїв багато спільного, а передусім рік народження – 1991. А це означає кінець примарної радянської стабільності та більше свободи і розрахунку на самих себе.
4: Я був саме з таких верств населення, з сім'ї, в якій не було достатньо грошей для того, щоб платити за якісь секції. Тому я обрав для себе греко-римську боротьбу як той вид спорту, яким я можу безкоштовно займатися і отримувати насолоду від цих занять.
2: Олімпійський чемпіон Жан Беленюк зростав на столичній Куренівці. Його батько руандієць загинув на батьківщині, і Жан ніколи його не бачив.
4: Я завжди себе ідентифікував як українця. Коли я поїхав ще в Руанду, звідки мій батько, пробув там 2 тижні, зрозумів, що я сформувався в Україні, і ментально якби я точно на 100% відповідаю саме українській землі.
2: Усе дитинство, постійні тренування, 3 олімпійські нагороди, причому у Токіо ковідного 20-го року взяв єдине українське золото.
4: Там був свій певний трилер, як я туди попав, тому що за 20 днів до мого головного старту безпосередньо в Токіо у мене була серйозна травма. Після того, як в кінці кінців я здобув єдину для української збірної золоту медаль на цих Олімпійських іграх, я всю ніч плакав. Це були сльози щастя.
2: Нині Жан Беленюк – народний депутат України і займається проблемами молоді. Натомість Юрій Федоренко мав усі шанси цьогоріч потрапити до парламенту та відмовився.
3: Покинути посаду командира військової частини, бо поєднувати неможливо, не можна бути і комбригом, і народним депутатом. Якщо ставити на шальку терезі в моменті часу повномасштабної війни, моя робота на полі бою, вона є більш ефективнішою.
2: Ахілес мріяв стати військовим з дитинства. Його родина пережила Голодомор. Юрій добре розумів, чому треба бути сильним.
3: Перше розповіді бабусі, яке було минуле, я розумів, для того, щоб це не повторилося, дитину я це розумів, треба бути сильним. Але я розумів, як можна до тебе прийти додому і забрати зерно? Напевно, треба бути сильним, щоб цього не могли зробити, щоб ти міг відбитися.
2: З 2014-го служив у Нацгвардії, був поранений та вже з 22-го року захищав Київщину, потім Харківщину і Донеччину. Дуже рано зрозумів, що майбутнє за безпілотниками. Юрій із командою розпочали зі стрілецької роти у ТРО, показали свою ефективність, тому підрозділ щороку масштабувався у батальйон, полк і, зрештою, бригаду безпілотних систем «Ахілес», яка ліквідує противника за допомогою дронів.
3: Ми маємо вміти воювати. Будемо вміти воювати, точно воювати тоді не буде. Бо не буде того, хто буде готовий на нас напасти. Безпілотники, вони виконують 2 ключових завдання. Вони доповнюють загальну розвідку, тобто ми починаємо бачити противника, і відносно дешево ми можемо його знищити.
5: в мене дідусь любив паяти речі. Але паяти не просто там паяльником, а оцим таким старим, який грівся на газовій камфорці. У нього була така невеличка баночка майонезна з соляною кислотою, яку мені було за щастя вхопити, коли він десь відвернеться. І я розуміла, я в ній цвяхи розчиняли.
2: 35-річні, вперті і не бояться ризикувати. Науковиця, фармацевтка та громадська активістка Тетяна Баглая, наприклад, опанувала дрон, аби отримати більше шансів стати учасницею 29-ї української антарктичної експедиції.
5: Науковці, вони ж не тільки розумні, але й іменохідливі. Я скористалася певною лазівкою, тому що в конкурсі написано «Науки про життя». А в принципі фармація – це теж наука про життя. Щоб мати, напевно, якісь більш виграшні шанси, навчилася управляти дронами. Я навчилася і отримала ліцензію на управління моторним човном.
2: На станції «Академік Вернадський» вона прожила рік. Українські науковці вивчали зміни клімату, досліджували планктон, проводили хімічний аналіз води, а ще відкрили нову бактерію – «Єрсинія арктика».
5: Це, як знаєте, як в фільмі жахів. Науковці вийшли в льодах, знайшли якусь невідомий вірус, бактерію, і всі ми помремо. Ні, насправді ні. Саме завдяки тому, що в нас є цілорічна станція в Антарктиді, в нас є квоти на вилов того ж самого криля. Ми показуємо, що навіть в час повномасштабного вторгнення і от уже 12 років війни ми продовжуємо дослідження, ми їх проводимо на високому рівні.
2: Хімія – її стихія, тому формули навіть на вишиванці, у якій вона прийшла на інтерв'ю. Каже, українці уже мало чого бояться, її покоління так точно. На їхній пам'яті революції і довга війна, і зараз вони у віці, коли ще можуть і будуть продовжувати боротьбу за території, людей та, головне, за ідентичність.
3: По-іншому світобачення. Заточено зовсім по-іншому світобачення. В них оце відчуття, що конкретно від тебе залежить цей світ, де ми знаходимося сьогодні-завтра, воно зовсім інше порівняно, як на мене, з тим поколінням, яке є вихідцями з Радянського Союзу.
4: У нас багато людей зараз поїхали в Європу і повертаються назад, тому що розуміють, да, в нас війна, але тим не менш вони розуміють, що Україна достатньо прогресивна країна. Розуміння чітке, до чого ми прагнемо, і неможливість так легко зманіпулювати українським суспільством загалом, ось українцями, молодими українцями.
5: Наше життя прям просто стоїть під такою зіркою боротьби, і ми просто не можемо скласти руки і сказати, все, ми вже все зробили. Бо в даний момент я не бачу такого бережка, вже все виконано, можна просто відпочивати. Ні, такого не можна.
2: Ольга Чайко, Володимир Коваленко, Олександр Чесноков та Олексій Євченко. Факти. ICTV. Єдині новини.
0: Попри війну, обстріли, щоденну небезпеку від російських дронів та ракет, українці обирають жити у цій країні, обирають народжувати, обирають своє майбутнє тут. До речі, сьогодні радісною новиною поділився український військовослужбовець і співак Ярмак. Він став батьком вдруге. У нього народився син, назвали Святославом. Ми вітаємо Олександра і тішимося за усіх, хто приводить у цей світ нових українців. Про життя, яке мусить тривати попри все. Ольга Читайло.
6: Семеро дітей народилося у Київському міському пологовому з 12-ї ночі 24 серпня. З них четверо хлопчики та троє дівчаток. Медики кажуть, хочете вірте у повір'я, хочете ні, але принаймні у їхньому пологовому під час війни народжується більше хлопців. Ми поспілкувалися із породіллями. Одна із них, Яна, стала буквально мамою за півгодини до нашої розмови. Каже, донька сама вибрала для себе ось такий символічний день народження у День Незалежності, адже медики казали, що вона народиться раніше.
7: Ну, а чого боятися, чого чекати? То чекали ковід, потім війна почалася. А так, наважилися першу, другу, на третю, мабуть, що ні.
6: Друга сім'я, з якою ми поспілкувалися, саме готувалася до випуски. У них народилася третя дитина, син, батько військовий, і його відпустили зустріти свого третього синочка. Також, як і попередня жінка, люди кажуть, що так, зараз війна, так страшно, але жити потрібно зараз.
8: Перше це було страх, звісно, але підтримка чоловіка дала впевненість.
9: Діти є діти, якби війна, да, погано, що зараз робиться, але діти, не знаю, це святе.
6: Загалом же у цьому пологовому впродовж року, тобто з 24 серпня 25 до 24 серпня 26 року народилося 2337 малят. І, на жаль, це менше, ніж у довоєнні часи.
10: Взагалі, в середньому зараз пологів стало, на жаль, менше, ніж до повномасштабної. І десь в середньому ми маємо 10, а 8-12 пологів за добу. Ми не знаємо, коли настануть кращі часи, а дітки нам потрібні, ми хочемо народжувати, ми хочемо, щоб наших українських хлопчиків і дівчаток ставало більше і більше. Тому дівчата наважуються, але їм важкувато психоемоційно.
6: Водночас, кажуть медики, жінки зараз приходять з більш чіткою мотивацією, тобто вони дійсно хочуть стати матерями. Загалом же в Україні з початку року народилося понад 73 тисячі дітей, і, на жаль, це в 4 рази менше, ніж померло українців. І медики кажуть, ті жінки, які зважуються стати матерями у такий складний час, вони потребують підтримки, зокрема, і від держави, адже вони створюють майбутнє для цієї держави. Ольга Читайло та Євген Зозуля, «Факти», СІТВ, «Єдині новини».
0: Потреби України у відновленні колосальні. За оцінкою Світового банку, протягом наступних 10 років на реконструкцію країни знадобиться понад 520 мільярдів доларів. Це майже трирічні ВВП України. Попри допомогу західних держав, приватні іноземні інвестиції в Україну залишаються вкрай обмеженими. Фактично сьогодні основне навантаження з інвестицій у відновлення економіки несуть самі вітчизняні компанії. Великий бізнес продовжує вкладати кошти у виробництво, енергетику та інфраструктуру. Один із яскравих прикладів такого відповідального бізнесу є SCM. За даними Forbes, за роки повномасштабної війни SCM інвестував понад 4 мільярди доларів у відновлення підприємств, їх модернізацію та будівництво нових об'єктів.
11: Те, що Росія руйнує сьогодні, потрібно відбудовувати вже сьогодні. І тут Україна насамперед може розраховувати не на західні інвестиції, а на власний відповідальний бізнес. І з початку повномасштабного вторгнення прибуток компанії групи SCM реінвестується в Україну у збереження виробництва, відновлення зруйнованої інфраструктури та нові амбітні проєкти. Один із головних напрямків, звісно, енергетика. Після російських атак ДТЕК втрачав до 90% потужностей теплової генерації. Але фахівці ціною надзусиль щоразу відновлювали пошкоджені енергоблоки та мережі.
12: Україна вистояла і продовжує боротися за свою свободу та незалежність завдяки мужності та стійкості українського народу, сильній українській армії та підтримці всього цивілізованого світу. Ми, зі свого боку, продовжимо інвестувати у відновлення України і, звичайно, продовжимо допомагати українським захисникам та мирним українцям, тим, кому наша допомога потрібна тут і зараз.
11: Тож цілком заслужено видання Forbes визнало ДТЕК найбільшим приватним інвестором України у 2024-2025 роках. У лідерах за інвестиціями у час війни також металургійна компанія «Метінвест». Попри втрату ключових підприємств в Маріуполі, попри постійні атаки на прифронтові заводи, величезні труднощі з логістикою, компанія з 2022 по 2025 роки інвестувала в українську економіку понад 43 мільярди гривень. Окрім цього, «Метінвест» стала надійним плечем для ЗСУ. В рамках ініціативи «Сталевий фронт» Ріната Ахметова силові підрозділи з усієї країни безкоштовно отримують амуніцію, катери, автомобілі, бронетранспортери, карети швидкої допомоги, дрони, тепловізори, приціли. Сам «Метінвест» також вкладається в посилення обороноздатності.
3: Досить велика ініціатива – це будівництво ліній фортифікації. Нами було побудовано більше 200 кілометрів ліній фортифікації. В основному це був Покровський та Запорізький напрямок. Другий великий напрямок – це захист техніки. Ми розробили фактично на весь перелік техніки, який знаходиться в Збройних силах України.
11: Це ефективний захист від ворожих дронів різних модифікацій. Йдеться про весь перелік техніки, починаючи від БТРів, БМП і закінчуючи західними леопардами, Бредлі чи Абрамсами. Один із ключових напрямків сталевого фронту – сталеві укриття. Від перших нескладних укриттів, так званих криївок, компанія дійшла до підземних командних пунктів і шпиталів. В групі компаній SCM наголошують, найперше вони дбають про захист захист саме людей. Під час оборони Маріуполя Рінат Ахметов підтримував контакт із командиром Азову Денисом Прокопенком Редісом, який сказав: «Не турбуйся про мене, будь ласка, подбай про моїх людей». І ця обіцянка перетворилася на системну допомогу захисникам Маріуполя. У межах проєкту «Серце Азовсталі» військові та їхні родини отримують лікування, реабілітацію, юридичну, психологічну підтримки. Оборонцям Маріуполя надають власне житло.
13: За підсумками 2026 року фонд Ріната Ахметова загалом передасть 400 квартир оборонцям Маріуполя та їхнім родинам у межах програми «Вдома». Це не просто про житло, це фундамент для того, щоб після тяжких боїв, полону наші захисники могли будувати своє майбутнє. Наша підтримка сьогодні – це інвестиція не лише в конкретну людину чи родину, а в майбутнє України. Ветеранська політика – це не питання майбутнього. Ветерани повертаються вже сьогодні.
11: З початку Великої війни Рінат Ахметов інвестував в Україну 4 мільярди 300 мільйонів доларів у відновлення енергетики, нові проєкти, збереження виробництва та підтримку захисників. Логіка проста – не чекати завершення війни, щоб відбудовувати Україну, а відновлювати вже сьогодні через інвестиції, робочі місця та підтримку людей. Владислав Ковлов, Євген Зозуля, «Факти ICTV», єдині новини.
0: Біжимо за тих, хто боровся, біжимо за тих, хто продовжує боротися, біжимо за нашу незалежність. Під таким гаслом у Черкасах ветеранський корпус організував сьогодні забіг незалежності. Серед учасників – цивільні, ветерани, цілі родини з дітьми. У кожного своя мотивація та усіх об'єднує одна велика мета – вшанувати тих, хто поліг за незалежність, хто продовжує боротьбу, і нагадати собі та іншим, чому свобода варта того, щоб за неї боротися.
14: Я сам з Луганської області, місто Сердонецьк. Я обрав свідомий шлях виборювати незалежність. Я буду бігти за всіх моїх пацанів, які і надалі тримають лінію фронту, і, на жаль, вже на щиті.
0: На фініші учасників забігу зустрічали оплесками, особливо тепло і трепетно мам, які з дитиною на руках чи у візочку теж подолали дистанцію до Площі Слави. У ветеранському корпусі наголошують, цей захід не просто спортивна подія, а данина пам'яті полеглим і підтримка тих, хто виборює державу зі зброєю в руках.
15: Зараз найважливіше – це наша незалежність, за яку ми боремося уже століттями. Цей забіг присвячений пам'яті тих, хто боровся за нашу країну і віддав найцінніше – це своє життя, за тих, хто зараз продовжує боротися за нашу країну, за їхні сім'ї і за тих, хто вже повернувся з війни.
0: Я ж нагадую, що ми доєдналися до великого збору фонду «Повернись живим» на НРК для наших бійців. Наша мета – 350 тисяч гривень. QR-код буде упродовж всього нашого ефіру, тож, будь ласка, долучайтеся. А на цьому все. Наступний випуск о 19:20 з Оксаною Гуцайт. Я ж прощаюся зі святом і далі урочисте звернення президента України.
16: Дорогі українці та українки, сьогодні День Незалежності України, 35-та річниця. Державне свято, присмак якого дуже змінила війна. 1643 дні повномасштабної війни. Зараз всім нам реально дуже, дуже складно, але міцно за руку нас тримає якась сила, насправді зовсім не невидима. Це сила взаємного кола, підтримки одне одного, відсутності сумнівів у тому, хто поруч, віра в усіх українців. І доки ось це наше коло не розірве ворог, доти Україна не впаде і доб'ється свого миру. І зможе. В усіх своїх планах щодо України Путін помилився в головному. Ворог рахував наші ресурси, склади, нашу техніку, але не взяв до уваги ключове – людей. Головний здобуток незалежності України – людей, з яких складається наша держава, які беруть відповідальність, які не хочуть, аби тут була Росія, і які вигризають мир та незалежність. Руські вважали нас молодшим братом, а життя довело, ми з ними – незнайомці. для них чужі всі риси нашого характеру. Все те, що робить українців українцями. Їм невідомо, як це, коли сотні тисяч добровольців йдуть захищати рідне. І той, хто був вчителем, підприємцем, фермером, стає воїном. Для мене завжди честь отримувати від таких людей частинку їхньої величі, сили. Ось ці та ще сотні тисяч інших шевронів на плечах наших захисників заряджені світлом, яке бачить на небі Бог і стає на наш бік. Сотні тисяч імен, доль, характерів тримають фронт, тримають нашу незалежність. Я дякую усім нашим воїнам, які всі ці роки, всі ці дні і прямо зараз, цієї миті, ведуть бій, аби Україна жила. Ви захистили нашу столицю. Ви звільнили Київщину, Харківщину, Херсонщину. Ви не віддаєте наш Донбас. Ви не віддаєте Україну. Ви найкращі захисники і захисниці. Ви найкраща армія Європи. Крапка. І це чиста правда, бо наше військо стоїть не лише на доктринах і стандартах, а й має серце. Серце, якому не треба додаткового наказу для сміливості. Коли мчиш на пікапі, рятуючи наших поранених солдат, за якими вже полюють російські дрони, і менш ніж за хвилину витягаєш воїнів навіть не зі свого підрозділу, але точно зі свого роду, українського роду. Цей вчинок героя України Владислава Польського облетів всю країну. Ми цим усім вже перемагаємо Росію волею, технологіями, стійкістю, гідністю, тими чистими почуттями, які живуть в нас, всупереч війні. Ми зберегли ніжність, хоча могли озвіріти. Зберегли звичку допомагати першими, не питаючи, чи це твоя біда. Зберегли людину в собі. Коли усім двором зустрічають з полону, коли літня пара фотографується в сакурах, а водій одеської маршрутки співає пасажирам, щоб підбадьорити після ночі ударів, коли усім селом відновлюють гніздо лелеки, коли останні метри договерли побратима на протезі несуть на собі, бо це і є не кидати своїх, коли син, що тільки навчився ходити, обіймає пораненого батька, воїна. Всі ці та ще сотні кадрів нашого життя. Живий доказ. Ми не зачерствіли усією країною. Ми всією країною боремось, сміємось і плачемо усією країною. Любимо усією країною. І цим ми в 100 разів міцніші за Росію. І в 100 разів сильніша за усі їхні танки на парадах. Ось ця наша дівчинка. Таїсія Анафрійчук. Їй було 5, коли востаннє Україна вигравала золото світу. Через 13 років це знову сталося. Попри всі їхні атаки, всі їхні руйнування, усе їхнє зло, ми знаходимо в собі ось цю здатність. Здатність перемагати і робити неможливе. На великій війні немає маленьких справ. І кожен такий здобуток наших людей насправді може запускати тисячі ланцюгових реакцій по всій країні. Хтось, надихнувшись цими емоціями, з новим підйомом повернеться до ноутбуку чи станка, щоб наша сила була точніша, швидша, болючіша ворогу, щоб зробити більше. Реально, наш ОПК сьогодні велетень, який 24/7 гартує незалежність. І ми маємо робити більше. Десятки тисяч НРК виконують наднебезпечні місії на фронті і вже зберегли тисячі солдат. Але маємо робити більше. Наші морські дрони в ділі. У ворога був флот. стає брухт, але маємо топити більше. Наші мідстрайки ріжуть їм логістику. Наша далекобійність ріже їм прибутки. Тисячі наших діпстрайків вже бачила Москва. То все. Тула, Рязань, Оленія, Омськ. Ще десятки точок, куди вже долетіла наша українська справедливість. Такої справедливості Росія має бачити більше. Фламінго мають бути не рідкісним видом, а масовим птахом. Мають зимувати в Росії. Я дякую всім, хто ці 4 роки і прямо зараз працює на виробництвах та підіймає наш ОПК. Це наша гордість. Але вона не засліплює нам очей. Ми бачимо, що робить і чого хоче Путін. Рішення проти його балістичного терору має бути знайдено, і ця його ставка не повинна зіграти. Україна це зробить. Україна вже вирішувала задачі, що на початку здавались непоборні. Згадайте день, коли на Київ вперше летіло 40 шахедів. Хтось кричав, що це кінець, а хтось шукав і знаходив рішення. Зараз ми збиваємо 90% плюс шахедів. Росія перейшла на реактивні. Ми збиваємо вже їх, але маємо робити це масово.
17: Ціль уражена!
16: Так само має бути з бандеролями, так само має бути з їхньою балістикою. Україна для цього робить все і зробить. Бо вже доводила не раз. Наша впертість їм не по калібру. За цими словами, мільйони українців, наші найкращі чесноти, навички, досвід, здатність вдосконалюватись, посилюватись і рухатись попри все. Я пишаюсь нашими людьми, які щоранку знаходять в собі сили, аби підійматись, робити, що можеш, бути там, де мусиш. І хтось у цей день мчить до хлопців на фронт, бо війна не знає вихідних. Хтось просто зараз в операційній перемагає смерть, а хтось прокинувся сьогодні ще до світанку, щоб на наших вулицях було чисто, щоб врожай на наших полях було зібрано, щоб бути готовим до навчального року, бо вже за тиждень тисячі першачків по всій нашій Україні почують перший дзвоник. Це і є Україна, де попри п'ятий рік повномасштабної війни життя перемагає. Україна залишається собою. Україна пишається своїм. Своїм Харковом, реально нескореним, своїм Дніпром, реально нестримним, що працює і рятує без пауз, з Запоріжжям і його сталевим характером, Одесою, її оптимізмом в людях, що здатні заряджати сонце і долати російську темряву. Ми горді за всі наші міста, за наш Чернігів, Суми, Кривий Ріг, Краматорськ, Нікополь, за кожне. Кожне місто і село, які неподалік фронту, географічно, але дуже, дуже далеко від Рашки, ціннісно. Я дякую вам, наша брама. Дякую, що стоїш міцно. Дорогі народи, я вдячний вам за впевненість в Україні, у нашому війську і у нашій державі. Міцність такої віри – значний здобуток цього часу. Не сумніватись в Україні. Не тоді, коли це легко або в тренді, а тому, що інакше не може бути. Я дуже хочу, аби ми зберегли це. Були впевнені у державі, армії, собі, в усіх, хто поруч, на кого ти можеш розраховувати і хто розраховує на тебе. В цей день, в День Незалежності, про це варто подумати. Усвідомити 4 речі. Що нам уже вдалося, де ми зараз, що попереду і що ми маємо робити. Путін застряг в минулому. Він і досі дивиться на Україну старого зразка. Ту, що промовчить, проковтне, стерпить. Такої України немає ніде. Ніде вже. Крім його папочок з докладами. Наша держава давно інша. Не спостерігач, а гравець. Не жертва, а боєць. Ми не дамо їм перехопити ініціативу, обманути Європу і весь світ, що треба просто віддати Донбас і все швидко скінчиться. Ілюзій немає. Віри їм немає. Економити Кремлю 500 000 солдат ми не будемо. Росія постійно переносить дати, коли от-от і точно візьмуть всю Донецьку область. Буде переносити і надалі. Україна інша. І свого не дарує. Росія не хоче миру, хоче мобілізацію. Що ж, сприймаємо це з холодною головою, діємо. Маємо посилювати військо, мати все, щоб тримати оборону. Воїни повинні бути забезпечені і оснащені всім, аби поповнення ворожої армії перетворювати на добрива нашої землі. Путін сподівається, що ми втомились. Ми знаємо, що він смертний. Ніколи нас не розумів, тепер уже і не встигне. Ви хотіли забрати всю нашу Україну, всю нашу землю, натомість ви втратили свої НПЗ, флот, свої прибутки і ціле своє покоління, яке пустили в м'ясорубку. Ви хотіли, щоб нас не було на карті, тепер вас немає у міжнародному порядку денному майбутньої цивілізації. 27 років начальник Росії говорить про велич, а Росія стоїть в чергах за бензином. Ми маємо бути єдиними і дотиснути їх. Україна, Європа, Америка, світ. Я радий, що у Штатів зникли всі ілюзії щодо того, чи дійсно Росія хоче закінчувати цю війну. Я вірю, що у Америки зникнуть всі протиріччя та фобії щодо Росії. Треба садити русських за стіл перемовин. Треба нарешті санкції, після яких вони завиють. Треба дати Україні все, що примусить їх закінчити війну. І це можливо. Про все, що сьогодні захищає Україну, нам спершу казали неможливо, потім дуже складно, потім не так швидко, а потім Америка ухвалювала рішення. Це працювало. І сила Америки була безумовна. Ми не просимо воювати за нас. Дайте Україні все, щоб зупинити цю війну. Щоб зупинити її швидше, ніж Путін встигне розпочати наступну. Щоб цього не сталося, слід діяти спільно. Європі бути Європою. Об'єднаною, амбітною, сміливою. Китай більше не має мовчати. Коли хтось наряджається в костюм моряка і пілотку та погано вимовляючи деякі слова каже про ядерний удар, Китай має реагувати, має охолоджувати пил. Китай має доводити свою амбіцію бути одним із світових лідерів. І не лише економічно і технологічно, а цивілізаційно. Даючи зрозуміти, що жодні диктатори не мають загрожувати планеті своїми старими боєголовками. Україна та світ разом здатні це зупинити. Ось ця алея нашої вдячності доводить планета повна сміливих. І місця для нових вчинків і нової подяки від України ще багато. Ми пам'ятаємо кожного, хто був з нами. У найважчі часи ми віримо в кожного, хто з нами і надалі. Ця дружба сьогодні також прояв найкращих людських якостей, що є в Україні та її партнерах. І тому ніщо не похитне коаліцію, яку Україна зібрала довкола себе. Людей на боці України більше. Країн на боці правди більше. І таких друзів Україна має безліч. І немає в світі жодної алеї, яка б вмістила імена всіх, у кого українське серце. Всіх, хто зараз з Україною, з нашим військом, з нашим народом. І все це не благодійність, не милосердя, а здобуток нашої держави. України, яка давно не просить, а України, яка пропонує, мотивує, об'єднує, яка хоче миру дуже і яка його здобуде. Дорогі українці, дорогі українки, 35 років тому Україна відродилась, відновила незалежність, її не подарували і не позичили, її виборювали, за неї ризикували, за неї віддавали життя, щоб усі вчинки попередніх поколінь стали цим днем. 24 серпня 1991 року. Тоді час України настав, але ніхто не обіцяв, що він буде легким і безтурботним. 24 лютого 2022 року історія випробувала нашу незалежність. Поставила нам питання, хто ми? Натовп чи народ? Слабаки чи воїни? Буфер між цивілізацією та орками чи держава? Я дякую мільйонам українців, які дали і дають відповідь на користь України, на користь незалежності. Ми вигризаємо її. Так, вже 1643 дні. Сміливо, стійко, вперто. І цей день ми зустрічаємо з особливими емоціями, спектром абсолютно різних відчуттів, накопичених за час війни. Українці пишаються собою, але без помпи. Радіють скромно, вітають одне одного, знаючи ціну незалежності. Наші очі повні сліз і надій водночас. Нам боляче, але ми вчимося бути сильніші за усе їхнє зло. Ми всі втомлені, але довго не скаржимось. Україна, безумовно, дуже хоче миру, але не готова просто взяти і здатись. За ці 35 років ми чули чимало прогнозів щодо нас, щодо себе, і майже все не справдилось. Казали, що держава не відбудеться, що ми не витримаємо потрясінь, а 24 лютого, що вистоїмо лічені дні. А ми тримаємось весь цей час. Час війни за незалежність. Боротьба за неї, боротьба за свободу всіх минулих поколінь була настільки відчайдушна, що дехто в світі казав про нас божевільні. Українці ж завжди робили все, щоб одного дня казати: «Боже, ми вільні». 35 років тому цей день настав, і день, коли буде мир в Україні, також настане. Всі ми люди, всім нам хочеться пожити не у історичні, а просто у тихі, спокійні, безпечні часи, мирній Україні, яка змогла, яка вистояла, зберегла себе і свою незалежність. За це і боремось, за це і стоїмо, з вірою один в одного, у наші сили оборони, у нашу державу. Бережіть себе і тих, хто поруч. Бережіть пам'ять про всіх героїв, хто віддав своє життя, аби наша Україна жила. Бережіть свою державу, бережіть свою незалежну. З Днем Незалежності, Україно! Слава Україні!

0: Що для тебе незалежність?
1: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
2: Ну, їздим кудись далеко. На поле там ходим, лазим десь.
3: Ходить босою по хаті.
4: Ну, напевно, коли я сплю.
5: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
6: Сама швидкість, вітер дує.
7: Я думаю, що це мінус.
8: Ти щасливий, отак можеш сказати.
9: Коли тепло вдома.
10: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
11: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: І зараз до нас із фронту приєднується Святослав Вакарчук, музикант і лідер гурту «Океан Ельзи». Пане Святославе, з Днем Незалежності вас, вітаю вас. І розкажіть, де ви, з ким зустрічаєте цей особливий день?
13: Це бійці ДШВ, бригади ДШВ 68 разом зі мною. Ми тут на північному сході, скажімо так, на Сумському напрямку зустрічаємо разом День Незалежності. Я вітаю наших воїнів, хлопців і дівчат, ну і всіх українців з цим святом. Прямо з лісу, звідки можемо.
12: Пане Святославе, буквально я сьогодні згадувала нашу з вами зустріч на самому початку Великої війни. Ви теж вмикалися з лінії фронту, так само біля вас були військові. І я, ви знаєте, подумала про те, що...
13: І позаминулого.
12: І позаминулого. І це вже триває п'ятий рік, на превеликий жаль. І ви знаєте, те, чого ми хочемо найбільше, поки що не сталося. Щоб закінчилась війна. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте ті обставини, в яких ми зустрічаємо День Незалежності 26 року, і всі ваші хлопці, дівчата, які біля вас?
13: Ну, дивіться, я можу говорити за себе, але я впевнений, що солдати, офіцери, які поруч зі мною, мене підтримують. Я думаю, що все залежить від кожного з нас, від кожного українця, від тих бійців, які зараз на фронті, від сил оборони, які захищають нас на всіх рубежах, але також від всіх, хто знаходиться зараз на своїх місцях, від тих, хто пече хліб, від тих, хто робить тепло і електрику в наших оселях, від тих, хто вчить наших дітей, від тих, хто лікує, рятує. Це все спільна робота. Головне не зупинятися і кожному розуміти, що на своєму місці він має бути максимально ефективний, бо це наша спільна мета і спільна робота. Не може бути такого, щоб одні чекали, коли настане мир або перемога, а інші здобували його. Тільки всі разом. Так воно працює.
12: Мені би дуже хотілося, щоб хтось із вашої такої чудової сьогоднішньої компанії звернувся до українців. У вас такі прекрасні дівчата, хлопці. Бо ви знаєте, сьогодні дуже багато відчаю, дуже багато зневіри, страху. Я дуже хочу, щоб хтось сказав щось до українців.
13: Ну, скажіть, хто готовий сказати? Давайте.
14: Це наші дівчата.
12: Дівчата, скажіть щось українцям цей день.
15: Всіх українців вітаємо з святом і пам'ятаємо, що тільки ми разом, тільки всі разом. Вперед до перемоги і всього найкращого Україні процвітання, миру і блага.
13: Слава Україні!
12: Героям слава! Пане Святославе, ну ви музикант, ви сприймаєте взагалі все життя і все, що відбувається в ньому через звуки, через музику. Як вам сьогодні звучить Україна, життя, ви?
13: Воно звучить. Ви знаєте, будь-що звучить, будь-що те, що звучить і звучить природньо, це вже музика. І наша українська незалежність за ці 35 років, ну, бачите, вона проходила різні етапи. Зараз, можливо, найскладніший, найвідповідальніший етап. Але весь цей час саундтреком є життя українців. І пісні, і, не знаю, якісь приємні події, і, на жаль, сумні події, яких ми бачимо останнім часом дуже багато. Але все це частина нашого життя, вона невід'ємна. І можна сказати, що це і є музика нашого життя. Оці все, що оточує нас зараз.
12: Сьогодні у вас буде маленький імпровізований концерт для десантників.
13: І не один.
12: І не один.
13: І не один. І не один. Як завжди в цей день, та й не тільки в цей день, я стараюся приїхати до наших хлопців і дівчат, якось поспілкуватися, підняти дух. Але я думаю, що не стільки підняти дух, а просто поділитися чимось приємним. Я думаю, що цим бійцям підіймати бойовий дух не треба, він в них завжди на високому рівні.
12: Ви колись сказали, що вони вам піднімають дуже сильно дух.
13: Це і
12: досі треба.
13: Ви знаєте, я не можу, я завжди так жартую. Я не знаю, чи вам потрібні ці зустрічі, але мені вони точно потрібні, бо я після них себе відчуваю ну знаєте, таким більш наповненим. Ти коли приїжджаєш сюди, до цих людей, які тут виконують складні бойові задачі, ти відчуваєш, наскільки вони справжні, наскільки це, наскільки тут все непоказне, і небезпека непоказна, і складність непоказна, але й щирість теж непоказна. І це дуже, дуже мене особисто надихає.
12: Пане Святослав, ви знаєте, кажуть, що військові, я думаю, вони вам розказували, напевно, що коли ти там на передовій, не так страшно, як коли ти в тилу. І сьогодні в тилу, на жаль, у багатьох людей багато відчаю, багато страху, багато зневіри, люди втомлені дуже. Мені би дуже хотілося, щоб ви щось такого життєствердного на сам кінець сказали українцям разом з десантниками так само.
13: Ну, перш за все, я вважаю, що потрібно зосередитися кожному з нас на сьогоднішньому дні. Треба жити зараз і сьогодні і робити все, щоб цей конкретний день пройшов з користю. Ну і якщо є така можливість, все-таки з радістю в тих, кого така можливість є. Поменше старатись думати про ті речі, які від нас не залежать, про ті речі, які десь там далеко і невідомо, чи будуть вони чи ні. Тому що невизначеність висушує наші душі і робить нас, змучує нас не менше, ніж ні безсонні носи ночі від обстрілів. Тому просто сконцентруємось на тому, що ми можемо зробити. І беремо приклад з наших хлопців і дівчат Сил оборони, Збройних сил та інших підрозділів в тому, як вони невтомно роблять свою працю. Я думаю, кожен з нас може це робити. Ну, а слова, які я можу сказати, ну, слухайте, я завжди кажу, це ж моя пісня, все буде добре. Я абсолютно впевнений, що все буде добре для кожного з нас, і все буде добре, бо настав вже наш час. Зі святом всіх!
12: Ну, я вірю в те, що наступний День Незалежності все буде добре, прозвучить на Олімпійському під фейерверки. І хлопці, які стоять
13: Дякую
12: позаду
13: вам,
12: вас, будуть на Олімпійському. З Днем Незалежності! Слава
13: Ваші
12: Україні!
13: Вуха, дякую велике. Слава Україні, героям слава.
12: Героям слава. Ну що ж, я нагадаю, що в нашому ефірі був Святослав Вакарчук. Він сьогодні на Сумському напрямку разом з десантниками включався в наш такий сьогодні особливий ефір з нагоди Дня Незалежності.
0: Що для тебе незалежність?
16: Коли чимось своїм улюбленим займаєш.
17: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
18: Ходить босою по хаті.
19: Ну, напевно, коли я сплю.
20: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
21: Сама швидкість. Вітер дує.
22: Я думаю, що це мінус.
23: Ти щасливий, отак можеш сказати.
24: Коли тепло вдома.
25: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
26: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
12: Забувають про все, про власну безпеку, про сон і здоров'я українські медики за час цієї великої війни, коли треба врятувати пораненого бійця, якого щойно привезли із фронту. Їхній фронт теж безстроковий, тут теж невідомо, коли буде ротація, і тут теж невідомо, коли можна буде по-справжньому відпочити. З нагоди Дня Незалежності мені дуже приємно представити, доєднати нашого наступного гостя, дуже відомого вам за нашими ефірами Героя України, генерального директора Дніпропетровської обласної лікарні імені М'ячнікова Сергія Риженко. Пане Сергію, я вітаю вас із Днем Незалежності вас.
27: Доброго дня всіх українців. Вітаю з Днем Незалежності. Але в нас День Незалежності такий день, як всі.

0: всі вони виживають. І це найкраще, що ми бачимо сьогодні цей день незалежності України, коли хлопці після наших важких операцій, після фронту виживають і обов'язково повернуться додому.
1: Пане Сергію, виживають і обов'язково повернуться додому завдяки таким лікарям, як ви, завдяки вашій команді. Розкажіть, будь ласка, про своїх колег, про медсестер, про лікарів. Як вам вдається триматися в таких надважких і екстремальних умовах, які ви переживаєте за всю цю велику війну?
0: 500 лікарів працює в лікарні Мечникова, більше 1000 медичних сестер. Всі роблять дуже важку справу. І майже цілодобово знаходяться в відділеннях, щоб рятувати і цивільних, і військових, які кожного дня попадають в самі скрутні ситуації. Це робота, яка виснажує, і через наші руки вже пройшло більше 60 тисяч людей. Це всі, це військові, це цивільні, це прості наші дніпряни, які, на жаль, поступали після вибухів і після важких поранень. До нас поступають і мешканці області, які потрапили під бомбові удари, під ракети, під шахеди. Зараз, на жаль, такі випадки кожного дня.
1: Пане Сергію, я точно знаю, що за час великої війни ваші лікарі стали мегапрофесіоналами, ви стали військовими медиками, ви точно будете вчити молоде покоління, у вас досвіду будуть набиратися і міжнародні фахівці. Окрім досвіду, який, на жаль, надала ця війна, чому навчила ця війна ваших колег і як змінилися ваші колеги за ці важкі роки?
0: Ну, більше всього навчила стійкості. Ось біля мене молоді наші хірурги, травматологи, які вже зробили тисячі операцій, які пройшли справжню школу війни. Вони сьогодні навчають колег з усього світу. Більше 250 лікарів приїздили в лікарню Мечникова, щоб мати досвід лікування такої важкої комбат-травми, яку ми бачимо кожного дня багато разів. 50, а інколи більше поранених поступає до нас вночі. І ми їх лікуємо. Ось всі палаті, всі ті, хто сьогодні поступив, вони всі на апаратах штучної вентиляції легені. І знаю, що без допомоги наших реаніматологів, хірургів, вони 100% не вижили. А тут їм дають великий шанс на одужання і на майбутнє життя. Тому ми навчаємо сьогодні більше, ніж навчають нас.
1: Я бачу у вас в реанімації молоді хлопці, я не знаю, це реаніматологи, медбрати. Сьогодні всі розповідають, що людей бракує, а вам всього вистачає? Людей, медикаментів, обладнання. Чи приходить до вас молодь?
0: Мечникова – великий корабль. Не можна сказати, що все в нас є, але ми завжди і з міністром, і з обласною владою робимо все можливе, щоб самий важкий час для нашого пацієнта надати всю можливу допомогу. Не все одразу, але майже всі питання, які стосуються виживання, ми обов'язково вирішуємо. Хочеться, щоб завжди було так, щоб всі розуміли, що війна – це найстрашніше, і що тут повинна бути справжня медицина, яку ми сьогодні пропонуємо. Ми бачимо, що наші молоді лікарі, Василюся Кирило, коло мене, він зробив таку кількість операцій, що деякі не мріяли побачити про все за своє життя. А він молодий лікар, йому 30, він вже зміг врятувати життя тисячів, які попали у нас в самому-самому важкому стані. Ну, честь і хвала сьогодні всім лікарям, особливо вклоняюсь лікарям, які працюють на стабіках, які працюють на лінії фронту. Вони доставляють до нас самих тяжких, і без їх участі, мабуть, би ми не врятували таких кількість героїв. Ми все зробили для того, щоб ці люди, важкі наші поранені герої, виживали, але без військових медиків це зробити було неможливо.
1: Це точно. Пане Сергію,

0: Ну, погодьтеся, що лікар, який стоїть біля пораненого, це, напевно, дуже часто це, знаєте, така надія, віра. Як вам вдається триматися і бути, і жити, і працювати з такою мегавідповідальністю, як поранений, який дивиться на тебе і вірить, і довіряє тобі своє життя?
1: Ну, по-перше, у нас дуже багато поранених, які перші години або перші дні, на жаль, нас не бачать. Вони до нас поступають в край важкому стані, кома, седація. І ось всі палаті, всі пацієнти в такому важкому стані. І тут стосується більш всього дати імпульс життя. Одне єдине, що важко, але всі націлені на перемогу. Всі знають, що кожне життя, яке ми сьогодні врятуємо, життя українця, це вже наша особиста перемога. Ми працюємо і не думаємо ні про що інше, тільки за перемогу.
0: Чи багато ваших лікарів пішли на фронт працювати на стабіках, як ви вже сказали? Розкажіть про це.
1: Багато лікарів пішло, але всі, хто тут залишився в лікарні Мечникова, це спеціалісти високого класу, це ті, що можуть зробити більше, ніж інші. Вони роблять такі дива, які дозволяють рятувати майже всіх героїв, що попали в біду. 25 тонн тільки перелитої крові за час війни. Це великі цифри. Я розумію, що цю кров, оці воїни, які тут поруч втратили на фронті, ми їм переживаємо. Ми їм робимо операції, а деякі проходять через нас, мають 20 операцій, але не виживають.
0: Тому, пане Сергію, мені би вибачте. Тому, мені би дуже хотілося, щоб ви згадали якийсь випадок такий, який точно будете пам'ятати. Я розумію, що у вас багато таких пацієнтів було, яких ви любите, пам'ятаєте, яких ви виходили, але, можливо, був якийсь такий особливий, якого ви не забудете ніколи.
1: Кожний випадок, який ми бачимо в лікарні Мечникова, особливий. Я недавно розповідав про 13-річного хлопця, якому відламав, зайшов через лобну кістку, вийшов через потилочну, але сталося диво, наші нейрохірурги провели таку операцію, яка дозволила не тільки врятувати життя цьому підлітку, але він сьогодні їздив на мотоциклі, а це було кілька місяців тому. Він добре грає в футбол, і ми всі дивуємося, як це могло статися. І розуміємо, що наші лікарі – це були просто інструменти Бога, які дозволили творити таке диво. Тому кожний шанс, який ми даємо сьогодні, це шанс на життя та на дужня. Хочу, щоб всі розуміли, що наша перемога.
0: Це точно. Ті, кого ви врятували, часто приходять до вас, дякують, згадують. Як це відбувається, що ви відчуваєте в такі моменти?
1: Ну, на жаль, всі, хто після нас йде на фронт, вони приходять менше. Але ті, хто повертається і на реабілітацію, і на все інше, ми бачимося кожного дня. Всі вони дякують, всі вони розповідають про свої хвилини одужання тут в лікарні, про емоції, які тут були. Це дуже, дуже трогає. І я хочу, щоб, знаєте, всі люди, які розуміють, що життя – це саме найцінніше, вони не ховають своїх почуттів.
0: Пане Сергію, насамкінець хочу, щоб ви сказали щось життєствердне всім українцям, так як це вміють тільки лікарі.
1: Дорогі українці, хочеться, щоб свято незалежності було для всіх українців святом єдності, святом життя. Тому ми всі поруч. Ми всі знаємо, що ми обов'язково переможемо. Наша перемога буде скоро, але її треба дочекатися. Робимо все саме важливе, щоб зберегти життя. Життя українців.
0: Дякую вам дуже. Дякую вам за вашу службу. Дякую за те, що ви такий в нас є. Прямо з реанімації до нашого ефіру включався герой України, генеральний директор Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова Сергій Реженко.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: В ефірі випуск новин. У студії Оксана Гудсайт.
6: Час новин марафоні. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Від всієї команди вітаю вас з Днем Незалежності. І знову звертаю вашу увагу, що ми доєдналися до великого збору фонду «Повернись живим» на НРК для наших бійців. Мета – 350 тисяч гривень. На цю хвилину ми назбирали 47 тисяч, тож просимо вас бути активнішими. QR-код буде впродовж всього нашого ефіру. І найкращі новини. Сьогодні, в День Незалежності, на рідну землю повернулися ще 10 українських захисників, яких вдалося визволити з російського полону. Повернули їх з території Білорусі. Це ще один етап у рамках обміну військовополоненими, що стартував тиждень тому. Всі визволені – військовослужбовці Збройних сил та Нацгвардії, сержанти, солдати та матроси, які боронили країну на Донеччині. Всі 10 врятованих бійців вважалися безвісти зниклими. Двоє з 24-го року, восьмеро з 25-го. Попереду воїнів лікування, реабілітація та, звісно, довгоочікувані обійми з рідними, які до останнього не знали про їхню долю.
7: Україна, сьогодні День Незалежності, і сьогодні ми повернули ще наших 10 людей додому. Це черговий етап нашого обміну, який розпочався 19 серпня. І загальна кількість звільнених сьогодні становить 9726 громадян.
6: З нагоди 35-ї річниці Незалежності в Україну прибуло чимало іноземних гостей. В центрі Києва від ранку тривали урочистості. На Софійській площі зібрались президент Володимир Зеленський, високопосадовці, урядовці, військові й дипломати. Привітати Україну і українців зі святом особисто і з першими леді прибули президенти Фінляндії, Литви, Естонії та президентка Молдови Майя Санду, очільник Євроради Антоніо Кошта, голова уряду Великої Британії Енді Бернем, прем'єри Люксембургу та Латвії, а також перший джентльмен Словенії і перші леді Сербії та Румунії. У привітанні українців зі святом Володимир Зеленський заявив, що за всі роки незалежності і довгі роки на шляху до неї українці продемонстрували, що ніколи не будуть бруківкою під ногами царів та вождів і ніколи не будуть підкорятися тому, у що не вірять, бо точно не полишать своєї мрії жити незалежно.
8: Сьогодні 35 років нашій незалежності. 35 років від того моменту, коли був ухвалений акт проголошення незалежності нашої держави, незалежності України. Перед тим багато хто не вірив, що Україна стане незалежною. Тоді найсильніші розвідки світу не давали своїм президентам, своїм лідерам впевненого прогнозу, що Україна дійсно буде незалежною. Але українці відновили незалежність своєї держави. Українці зберегли незалежність своєї держави. І ми обов'язково захистимо незалежність України. Жодного сумніву в цьому. Україна буде незалежною завжди.
6: Під час урочистостей на Софійському майдані на екрані було продемонстровано вишуковану на Хрещатику та Майдані Незалежності сучасну військову техніку, зокрема наземні роботизовані комплекси. В акваторії Дніпра показали безекіпажні морські дрони, Магура, Сарганта, Сібейбі, а в небо біля монумента Батьківщина мати злетіли українські дрони.
9: Це наша міць. Українська сила сьогодні має різні форми. Жене вперед, пливе, летить. Вона бачить далі, діє швидше і знаходить шлях там, де, здається, його немає.
6: Ці святкові для України дні ворог особливо активний та безжальний. Посеред білого дня росіяни завдали удару по багатоповерхівці у Самісінському середмісті Чернігова. Постраждали 20 осіб, серед них троє дітей. 17-річну дівчину та літню жінку госпіталізували. Останнє перебуває у тяжкому стані. Ще він 18-тьом медики надають допомогу амбулаторно. Це була третя хвиля ворожих ударів по місту від початку дня. За попередньою інформацією, опівдні окупанти атакували будинок безпілотником типу «Герань-5». Наслідок удару спалахнула пожежа, яку рятували. Рятувальники оперативно ліквідували. Будинок частково зруйновано, також пошкоджено щонайменше 20 автомобілів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Щонайменше 12 людей поранені внаслідок авіаударів на Донеччині, серед них двоє дітей. Росіяни фабами атакували житлову забудову у Слов'янську. Поранення дістали 7 людей, серед них 16-річний хлопець. Під час ще однієї атаки на місто постраждала 16-річна дівчина. Вона отримала вибухову травму. Ще троє чоловіків постраждали в Дружківці. Під час артилерійського обстрілу вони перебували на вулиці. У селищі Біленьке Краматорської громади поранений ще один цивільний. Внаслідок атак у населених пунктах пошкоджені 24 приватні та 7 багатоквартирних будинків. Британія передасть Україні технологію для виробництва крилатих ракет «Шторм Шедоу». Про це під час засідання коаліції охочих у Києві заявив Енді Берн. Каже, це рішення ухвалили для того, щоб Україна могла використовувати ці технології для розвитку власного виробництва далекобійної зброї. Британський прем'єр закликав посилювати санкційний тиск на Росію та підтримку України. Також він звернувся до британської оборонної промисловості з закликом долучитися до антибалістичного проєкту «Фрея», який має стати дешевшою альтернативою системам «Петріот». На цьому все. Марафон триває. Бережіть себе і до зустрічі о 20-й у святкових підсумках дня. Марафон триває. Бережіть себе і до зустрічі о 20-й у святкових підсумках дня.
10: Що для тебе незалежність?
11: Коли я чимось своїм улюбленим займаюсь.
12: Їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
13: Ходить бо себе по хаті.
14: Напевно, коли я сплю.
15: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
16: Сама швидкість, вітер дує.
17: Я думаю, що це вінус.
18: Ти щасливий, отак можеш сказати.
19: Коли тепло вдома.
20: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
21: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
0: Незалежність – це не тільки державний гімн, державний прапор чи герб. Незалежність – це насамперед люди. Незалежність у часи Великої війни – це насамперед військові, це наші захисники і захисниці. Сотні тисяч героїчних воїнів просто зараз захищають нашу землю і наше право самим визначати своє майбутнє і своє життя. І за ці роки наше військо змінилося дуже сильно, так само, як і змінилася сама війна. Воно стало досвідченішим, сильнішим, технологічнішим, і наш наступний гість пройшов разом з цим військом усі ці етапи. Від перших боїв українсько-російської війни 2014-го до найважчих боїв повномасштабного вторгнення. Я маю велику честь вітати в нашій студії героя України, заступника командира 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади Олександра Юрковського. Пане Олександре, я вітаю вас. Слава Україні!
22: Героям слава, вітаю вас!
0: І з Днем Незалежності вас!
22: Навзаєм!
0: Пане Олександре, ну що ж, ви прийшли у військо ще до війни. Вже в 2014-му опинилися на передовій. Якщо сьогодні озирнутися на цей ваш вже такий, можна сказати, великий шлях, повернутися від Луганського аеропорту і по сьогоднішній день, ви можете згадати себе ось того молодого, та ви сьогодні молодий, і сьогоднішнього, і згадати, яким ви були тоді, і що змінилося до сьогодні?
22: Звісно, можу згадати. Я скажу, що залишилося, да? Тому що ми змінюємося постійно. І можу сказати, що раніше, що і дотепер залишилось бажання приймати участь мати можливість впливати на ті події, які у нас в країні відбуваються. Не стояти осторонь.

0: І щоб в якийсь час, період нашого життя, не було соромно за ті речі або вчинки, які ми вчинили або не вчинили.
1: А що вам дається усвідомлення причетності, приналежності до великої місії?
0: Що дає мені особисто?
1: Так.
0: Совість не мучає, не мучить. І перед собою в першу чергу, я не вважаю, що я не пішов тим шляхом, який міг би собі обрати інший, легший, щось таке.
1: Ви обрали складний шлях, але правильний.
0: Я обрав свій. Не скажу, що він там легкий чи складний, просто з деякими речами комусь важче, комусь легше, але це наш шлях, наші проблеми, ми їх повинні вчитись, вміти і долати.
1: Пане Олександре, ви пройшли всі етапи цієї війни, починаючи з 2014 року. Скажіть, будь ласка, як змінився український солдат, його мислення, його поведінка, він сам?
0: В першу чергу, якщо брати військовослужбовця 2014 року і теперішнього, то можна сказати, що в 2014 році у нас більшість військовослужбовців – це були молоді люди, молоді контрактники 20 до 22-3 років. І якщо брати теперішній час, то це вже люди, які бачили життя. От. І можна сказати, що в 14-му році взагалі тактика застосування людей, військовослужбовців, підрозділів, вона була така більш попідрозділена. Тобто взвод, рота, батальйон. Зараз, в теперішній час, в основному задіюються військовослужбовці там по 2 чоловіка. Якщо, наприклад, візьмемо в 2014 році якусь позицію, де могло стояти 15 і більше військовослужбовців, то на всю цю кількість людей був завжди один старший. Тобто одна людина, яка мала і приймала рішення. Зараз у нас є більша кількість лідерів, тому що групи ці, в основному, вони по 2 чоловіка. Угу. Тобто кожен другий в армії, він стикається з тим, що він має прийняти рішення перед тою чи іншою ситуацією.
1: Тобто і вони... відповідальності стає більше, я так розумію,
0: да,
1: правильно?
0: Так. Да. І плюс, через те, що в 2014 році всі були молоді, всі, ви можете сказати, молилися, опирались на одну особу, да, серед 15, там 30 чоловік. Зараз одна людина, це є старшої групи, він приймає рішення. Друга людина, вона учиться приймати рішення, тому що вона розуміє, що їй колись прийдеться стати старшим групи. Тобто ми на даний час маємо можливість формувати у кожному військовослужбовцю якогось лідера. І тому зараз легше ставити і задачі, і їх легше виконувати, тому що люди всередині себе стали більш мужніми. І формувати такий кістяк армії, де можна опиратись на кожного військовослужбовця.
1: Тобто не просто вони усвідомлюють, що від них залежить дуже багато.
0: Так, да. І зрозуміло, що підготовка зараз цього військовослужбовця, вона не включає в себе всі елементи, які раніше ми намагалися впихнути в солдата. Тобто зараз є вижимка, тільки те, що йому потрібно. Він це бачить, він цього вчиться. І немає зайвого нічого, що могло би йому заважати виконувати завдання. Тому зараз от армія, я скажу, що вона, якщо раніше ми вклали багато ресурсів і назвали її професійною, то я би так не сказав. Зараз якраз армія є професійною, бо в того солдата є основа основ. Тобто є вижимка всього того, що показало і дало результат на полі бою.
1: Пане Олександре, ви розказали, як змінився солдат, як змінився воїн, захисник. А як змінилася сама війна? Ну, окрім того, що вона стала технологічнішою, що яку зміну насамперед ви би хотіли на ній акцентувати?
0: Ну, якраз технологічну зміну я би її тільки і сказав би. Плюс, да, можна додати туди і моральну, психологічну складову. Тобто, якщо раніше навіть беремо кожну людину в нашій країні, багато хто пропускав це повз себе. Зараз всі вони або допомагають армії, або є в армії. Тобто залишилось дуже мало людей, які не звертають увагу на те, що відбувається на полі бою взагалі в країні. Тобто всі причетні, всі вносять свій вклад в цю загальну нашу справу. Основна тому зміна – це технологічна. Ми постійно, кожен квартал в Збройних силах, в армії, і щось змінюється технологічно. З'являються якісь рішення, є виклики, і відповідно до них ми шукаємо рішення. Часу завжди обмаль, і плюс із-за того, що вся країна працює на одну справу, кожен намагається знайти і чимось допомогти, знайти якесь рішення в тих чи інших проблемах, які перед нами виникають. Тому цей процес йде дуже швидко. Беремо за ці крайні 4 роки, ми дуже високо пригнули в інноваціях цих наших. І якраз оце і є найбільша зміна в Збройних силах, і наших, і противника, інновацій.
1: А як ця зміна технологічно торкнулася вас особисто? Бо я знаю, що ви артилеристом з 2014 року були.
0: Кожна людина має свою спеціальність. Так. І в своїй спеціальності вона є фахівцем, але їй нічого не мішає впливати і на інші спеціальності. Да? Тобто ми розуміємо, що раніше в армії не було там дроноводів, не було сил безпілотних систем, але ми до того дійшли. Тобто спочатку це були такі ж самі піхотинці, танкісти, командири. І помаленьку ми почали застосовувати ті ж самі БПС. Та? Інновації пішли туди. Пішли чому? Тому що армія десь затримувалась. Цивільне життя, воно вже шагнуло на багато кроків вперед, а армія, вона ще стояла позаду. Ці всі інновації, технології не прийшли в армію. Зараз, коли ми мали приймати якісь незвичні нам рішення, ми прийшли до того, що ми наздогнали цивільне життя. Тобто ті технології, які були в цивільному житті, вони всі хлинули в армію, і люди почали вчитися їх застосовувати в своїх спеціальностях, також і в артилерії. Ті самі дрони дуже допомогли, вони стали очами артилерії.
1: То ті, хто грався в комп'ютерні ігри з джойстиками, потім...
0: І не тільки.
1: І не тільки.
0: Вони почали гратися вже там. Воно вплинуло на всі. На всі спеціальності, які є в Збройних силах.
1: Пане Олександре, сьогодні багато чую від військових, що 2026 рік став, за велику війну, якщо говорити, став одним із найважчим для нашого ворога. Так йому було так, непереливки цього року. Чи погоджуєтеся ви з цим? І якщо так, то завдяки чому йому було так піджарило?
0: Погоджуюсь. Як я і сказав, чим далі ми йдемо, тим більше людей вливаються в нашу спільну справу. Чим довше ми цим займаємося, тим простіше ми звикаємо до цього. Да? Ми звикаємо шукати якісь рішення, як зробити краще, як зробити себе сильнішими, професійнішими. У нас немає іншого вибору. Да? Ми знаємо, що у нас війна закінчиться саме на цьому якомусь етапі, на тих задачах, які перед нами стоять. Противника ж такого нема. Він морально не готовий, напевно, стояти до кінця. Йому легше, це беремо солдата, там, да, молодших командирів, йому легше закрити на це очі і поїхати додому. За що тут боротися? Да? Вони розуміють, що вони вже 4 роки, більше 4 років повномасштабної війни і рухаються потрошки, да? Але це дуже мінімальна швидкість руху їхніх військ. І щоб виконати ті задачі, які вони перед собою там намалювали, це десятки років потрібно. Вони до цього готові? Ні. А в нас немає іншого виходу. Ми готові стояти.
1: Пане Олександре, але не треба недооцінювати ворога, і він так само розвивається, так само не сидить на місці, і так само рух, хоч ви кажете, що він повільно рухається, але ну, ми бачимо, що сили, ресурси і запас міцності в них є. Як змінився ворог за ці 5 останніх років?
0: Технічно змінився. Психологічно не змінився.
1: А йому, можливо, і не треба психологічно мінятися.
0: Через те, що в нас мало ресурсів, і в основному особового складу,
1: людей,
0: і ресурсів, у нас взагалі всього менше, чим є у них. Тобто у нас менше можливостей, ніж у них. Але ці можливості ми використовуємо раціонально. Ми не розкидаємося наліво-направо тим, чим у нас є. Ми розуміємо, що його потрібно зберегти і максимально використати його потенціал. Росіяни просто звикли, що їх дуже багато. Їх дуже багато, це ж і показують їхня тактика застосування особового складу, озброєння їхнє. От поки воно є, вони його кидають. Закінчились, вони, нема техніки, давайте щось інше думати. Да, вони швидко навчаються, бо їх більше. Да, ну, не даремно кажуть, одна голова добре, дві краще. Так і в нас. От у нас, можна сказати, що от така кількість голів, значить, ось такі рішення. У них дуже багато, вони швидко вчаться. Ми не споримо з цим. Але як вони це використовують, ну це смішно. Якби у нас були такі ресурси, як у них, ми би це все давно вже закінчили. І це треба розуміти.
1: Пане Олександре, до нас часто приходять в гості, в студію, в ефір військові. І ми перед ефіром, коли сидимо, розмовляємо, то вони кажуть, ну, у вас тут в Києві бахкає, у вас тут балістика летить. От у нас на фронті, ми знаємо вже там. Ну, тобто, я так розумію, що їм не так страшно, коли вони контролюють ситуацію, коли вони на передовій, коли вони в окопі, коли в них є своє завдання, свій відтинок. Мені би дуже хотілося, щоб ви, як військовий, який вже на цій війні з 2014 року, щось таке життєствердне, правильне і потрібне сказав тим, хто сьогодні в тилу. І ще одну я почула дуже цікаву фразу. Один військовий теж сказав, що нам, усім українцям, треба нарешті припинити перекидати всю відповідальність за цю війну тільки на військових. Тому що перемога буде тільки тоді, коли ми включимося в неї всі разом. І не будемо чекати якоїсь мани небесної. Скажіть, будь ласка, українцям щось таке важливе в цей важливий день?
0: Що можу сказати? Дуже багато пройшло часу, дуже багато в нас було втрат. І це потрібно пам'ятати, що люди в якийсь час, коли вони змогли, вони віддались війську, вони посвятили себе цій справі і зрозуміли, що не всі вийшли звідти, але вони віддали саме цінне – це своє життя. І гріх в наш час недооцінювати цю жертву людей, які, наприклад, ще досі думають, чи долучатись їм, або, можливо, ще мають якісь протилежні думки стосовно цього. Тобто, якщо ви вже для себе визначили, що ви українець, то ви вже причасні до цього. Ви вже маєте робити все для того, ну, від самого меншого, да, там, в'язання маскувальних сіток, скинуть, можливо, якусь копійку на донат, але вже маєте допомагати. Дуже неправильно в наш час бути українцем і пропускати це повз себе.
1: І бути поза війною.
0: Да, тому що, знаєте, як то, є злочинець, і він розуміє, що він злочинець, та? Тому що йому про це не говорить його совість. Тому можна сказати прямо в вічі будь-кому, що якщо людина в цей час, будучи громадянином України, ще досі нічого не зробила, значить вона не є українець, або вона повинна собі щось змінити, або як мінімум зробити вибір, на якій вона стороні. Але за цей час вже ми повинні розібратися в собі, що ми робимо не так.
1: Дякую вам дуже. Це дуже правильні слова, дуже вірні слова. Почуйте це, будь ласка. Я вам дякую за вашу службу, дякую вам за те, що захищаєте нас. Я нагадаю, що в нас в ефірі був Олександр Юрковський, заступник командира 82-ї окремо десантно-штурмової Буковинської бригади і герой України. Дякую вам. Слава Україні.
0: Героям слава.
2: Що для тебе незалежність?
3: Коли я чимось своїм улюбленим займаюся.
4: Ну, їздимо кудись далеко. На поле там ходимо, лазимо десь.
5: Ходить босою по хаті.
6: Ну, напевно, коли я сплю.
7: Або якщо проснувся, то можеш там ще повалятись.
8: Сама швидкість, вітер дує.
9: Я думаю, що це мінус.
10: Ти щасливий, отак можеш сказати.
11: Коли тепло вдома.
12: Незалежність – це коли ти ні від кого не залежиш.
13: Покоління енергонезалежних. Нафтогаз.
14: Шановні пані та панове, їх високоповажності, президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Антоніо Кошта, президент Фінляндської республіки Олександр Стуб, президент Литовської республіки Гітанас Наусєда, президентка Республіки Молдова Майя Санду, прем'єр-міністр Латвійської республіки Андріс Кулберс, прем'єр-міністр Великого герцогства Люксембург Люк Фріден, міністерка закордонних справ Королівства Швеції Марія Мальмер Стенергард. Слово має президент України Володимир Зеленський.
15: Дуже дякую, шановні журналісти. Дуже коротко, я знаю, що у нас сьогодні з вами формат прес-конференції в форматі діалогу, тому хочу подякувати всім нашим друзям, хто сьогодні з нами. У нас була коаліція охочих. Було 30 учасників сьогодні, всі країни Європейського Союзу, наші друзі, президенти Європейського Союзу, і також у нас сьогодні були представники НАТО, Туреччина, лідери Японії, Канади, Нової Зеландії, Австралії. Дякую всім партнерам. Якщо коротко, Україну сьогодні підтримали військовими пакетами, а також пакетами енергетичними. Дякую, Алекс, за ППО і всім нашим друзям за фінансування деяких речей. Дякуємо за додаткові кошти для дронів. Про що ми говорили. Підтримка України буде продовжуватись. Протиповітряна оборона – пріоритет. Рухаємось в двох напрямках. Шукаємо і купуємо ПАК-3 через Pearl і інші формати. А також всі працюємо над пришвидшенням проєкту Freya. Ми вдячні Британії. Це був перший візит. І дякуємо прем'єр-міністру за те, що він був з нами. Також дякуємо Еммануелю Макрону і дякуємо Фрідріху Мерцу. Він також був онлайн, закривав наше засідання. Ми будемо всі працювати на захист України перед зимою. Це виклик по енергетиці. Європа готує новий транш кредиту, із кредиту 6,1 мільярдів. Це транш європейської підтримки. Далі наш прем'єр-міністр брав участь, проінформував про фінансові потреби. Це серйозний також виклик і про деталі, і що таке математика цієї війни. Будемо всі працювати над цим дефіцитом. Також Франція, президент Еммануель Макрон запропонував працювати більш сильніше над тіньовим флотом і запропонували окрему зустріч. Я думаю, ми всі підготуємось і там будуть відповідні рішення. Європа повинна бути за столом перемовин у будь-якому випадку, хоча, скажу чесно, у багатьох лідерів, які сьогодні були і спілкувались, є скепсис дійсно щодо того, що Путін готовий до будь-яких перемовин на сьогодні. Ну і також ми звернулись до усіх лідерів з проханням, щоб у нас не було пауз в такий момент викликів, пауз між нашими засіданнями, великих пауз між засіданнями коаліція охочих, і дуже попросили в вересні відповідну зустріч. Дякуємо.
16: Можемо одразу переходити до частини запитань та відповідей. Перше запитання буде від українських ЗМІ «Укрінформ», будь ласка. піднімайте руки, щоб або підводьтеся, щоб асистенти було легко вас бачити. Будь ласка.
2: Тетяна Пасова, Укрінформ. Пане президенте України, запитання перше до вас. Заблоковане Чорне море – це великий виклик для української економіки. Сьогодні у вступному слові ви сказали, що під час саміту розглядатиметься питання, як розблокувати Чорноморську акваторію. Чи знайшли якісь шляхи, чи можемо ми сподіватися на те, що Чорне море все-таки буде найближчим часом розблоковане? Дякую.
15: Дякую. До блокування нашого морського коридору, до блокування ударами дронів і ракет з російського боку, ми працювали щоденно, і об'єм був в 3-4 рази більше, ніж сьогодні. Сьогодні немає тотального блокування, є спроба тотального блокування, але по 3-4 кораблі на день заходить і виходить з великої Одеси. Незважаючи на те, що вони б'ють по портовій інфраструктурі. Ми розглядаємо кілька варіантів, я, в принципі, про це вже говорив. Ця тематика підіймається, кілька країн будуть над цим працювати, це і перемовний процес, перемовний трек буде з русскими, і також це захист в форматі посилення ППО зернового коридору.
16: Дякую. Наступне запитання від європейських медіа. Будь ласка, агенція АНСА.
17: Yes, I'm here.
18: Так.
17: Маттіа Баньолі, АНСА, The National Italian News Agency,
18: національна агенція новин з Італії.
17: Президент Коста.
18: Президент Коста.
17: Ukraine pressure us constantly
18: Україна
17: for a speedy accession process to
18: на прискорений процес вступу до Європейського Союзу. Ми кажемо, що це передбачає певні дії, хоча, незважаючи на те, що комісія вже ухвалила, 6 кластерів поки не відкриті. І літо майже завершено. Як ви думаєте, чи Україна має більше домашньої роботи, з огляду, зокрема, і останні розслідування корупції, чи є якесь питання асоційованого членства, яке є більш реалістичним? І що ви думаєте про пропозицію президента Зеленського щодо того, щоб виділити кошти, які передбачені на наступний рік цього року? Що стосується розширення, по-перше? Процес розширення це безумовно геополітичний пріоритет для Європейського Союзу, розширення на Україну, на Молдову, на країни Західних Балкан. Ви знаєте так, що передбачається виконання певних вимог, що є чіткі критерії. І всі країни-члени, усі кандидати на вступ повинні виконати ці критерії. Але з огляду на геополітичний пріоритет даного питання, це означає, що і Європейський Союз, і країни-кандидати мають відчувати процес нагальності даного питання, що ми маємо працювати швидше для того, щоб задовольняти критерії і рухатись далі. Що робить Україна, це надзвичайно вражає, тому що завжди складно здійснювати процес реформ і забезпечувати все те, що мають здійснити країни-члени чи країни-кандидати на вступ до Європейського Союзу. Можете собі уявити, що означає проведення реформ посеред війни. Це надзвичайно вражаюче. Якщо мова йде про прискорений процес, можна дійсно реалізовувати швидше, ніж те, що ми робимо в тих умовах, які ми робимо. Я приїхав з тої країни, якій знадобилося 9 років на процес власне вступу, але тоді ми були в умовах миру. Можете собі уявити, що це означає реалізовувати все це за 2-3 роки, та ще й посеред війни. Тож те, що робить Україна, це надзвичайно вражаючи так само і Молдова, як і решта країн Західних Балкан, продовжити. Це дуже важливо для Європи
19: забезпечити і вирішити успішно цей процес розширення. Сьогодні Європейська комісія оголосила про те, що вони схвалили виділення нового траншу займу на підтримку України. Це триваючий процес. Звичайно, ми занотували фінансові потреби України. Безумовно, ми можемо обговорити і дослідити разом із країнами-членами та Європейською комісією щодо того, що саме ми можемо зробити. Але, по-перше, ми маємо виконати те, що до чого ми вже взяли зобов'язання, зокрема, щодо виділення 19 мільярдів євро до України. Це немала сума, це велика сума. 19 мільярдів євро на підтримку – це те, що ми робимо, будемо продовжувати робити.
16: Дякую. Наступне запитання, будь ласка, фінська інформаційна агенція.
20: Вітаю. Мілі Рамо з новинної агенції Фінляндії. Я хотіла поставити запитання президенту Стубу. Що ви думаєте про українські далекобійні удари по нафтопереробним заводам Росії, а також по складам російських торгівельних площадок? І я хотіла також поставити питання президенту Зеленському, чи Україна буде продовжувати та чи зможе вона продовжувати нанесення далекобійних ударів по Росії.
19: В рамках
20: загального коментарю я хотів би зазначити, поки ми знаходилися тут і відзначали День Незалежності України минулого року, ситуація для України була більш складною з військової, фінансової та економічної точки зору. Сьогодні ми зараз в найкращій позиції. Тут є три аспекти, що ми маємо зробити для того, щоб завершити цю війну. По-перше, це надавати допомогу і військову, і фінансову для України, для того, щоб підвищити спроможність України нанести удари в глибину, чи з використанням дронів, чи ракет, оскільки це збільшує вартість ведення війни для Росії. Ми це можемо побачити зараз, оскільки 65% російського населення вже кажуть про бажання завершити цю війну, і ураження складів Wildberries призводить до збільшення цієї кількості на 10%. Якщо ви думаєте, чи це доцільна військова стратегія з точки зору України, я хотів би сказати, що безумовно так і є. Це єдиний спосіб, в який ми зможемо забезпечити участь Росії у мирних переговорах за столом. Крім того, те, що ми обговорювали сьогодні, це фінансова вартість ведення війни для України. І безумовно, вона є достатньо високою, і ми маємо знайти рішення цього. Безумовно. І кілька слів я хотів сказати про нанесення далекобійних ударів. Ми маємо достатню спроможність для підвищення виробництва. Якщо ми зможемо підвищити виробництво, то тоді зможемо нанести більше ударів. Але, безумовно, ми маємо різні типи дронів, які можуть вражати цілі від 300 кілометрів до 3000 кілометрів. Тут і дрони, і ракети. І це дуже чудовий інструмент, і ми маємо вже дуже добрі, успішні операції. В той же час у нас немає достатніх фінансів для усього цього. І безумовно, Антоніо Кошто абсолютно правильно зазначив, що 19 мільярдів – це величезна сума. Але Росія збільшує кількість далекобійних ударів. Ми мали спочатку 40 шахедів на день 2 роки тому, потім ця кількість збільшилася до 100. Ми не знали, що з цим робити, але знайшли шляхи. Потім 300, а наразі маємо 500 шахедів. А в випадку масованого удару це 1000 шахедів на день. Тож, відповідь наступна. На сьогодні ми можемо мати 200-300 дронів. Якщо ми хочемо повернути і привнести цю війну на територію Росії, якщо ми хочемо, щоб ця війна була болючою для них, щоб їх суспільство відчувало це і тиснуло на Путіна, я думаю, що це один з інструментів, як можна примусити Путіна сісти на стіл переговорів, ми маємо вийти на аналогічну показник, не по грошах, тому що в них на даний момент є в 2-3 рази більше грошей, тому що зараз вони витрачають трохи не 300 мільярдів на війну, а в нас є дефіциту в 27 мільярдів, і при цьому ми витрачаємо приблизно 130 мільярдів євро. Це величезна сума. Коштів, але вони витрачають 330 мільярдів. Таким чином ми маємо бути конкурентоздатними з точки зору кількості далекобійних ударів, не ракетами, в нас немає такої кількості ракет, але в нас є дрони. Ми маємо спроможності, але нам потрібно більше грошей.
16: Яке наступне запитання, будь ласка, ТСН? В першому ряду.
1: Thank you. My question for Mr.
20: Моє запитання до пана Гітанеса. Я хотів запитати про майбутні загрози, тому що ваша військова розвідка зазначила, що вона володіє даними про те, що Росія розглядає можливість використання дронів для нанесення ударів по регіону Балкан. Чи ви можете поділитися більше деталей про це питання? Чи обговорювали це питання з президентом Зеленським? І як ви можете протидіяти цьому? Дуже дякую за запитання. По-перше, дозвольте мені перед тим, як почати відповідати на ваше запитання, зазначити, що вчора я зазначав, що я відчував себе дуже добре в рамках власне країн Нордійсько-Балтійської вісімки, і аналогічне відчуття я маю сьогодні в зустрічі в коаліції охочих. Ми всі думаємо про одне й те саме, про більш ефективну підтримку України, про те, як допомогти Україні напередодні осінньо-зимового періоду. Я думаю, що це дуже добре, бо це передумова для того, щоб приймати важливі рішення в майбутньому. Тепер повертаємося до вашого запитання. Ви чудово розумієте, що у нас є великий кордон з Білорусією і 120 кілометрів кордону з Калінінградською областю. Маємо великі кордони з противниками. Тож, вірогідність того, що будуть чи гібридні дії, чи кінетичні операції, чи міграційні дії проти нас є достатньо високою. Тож, ви абсолютно праві, що дані розвідки вказують на те, що ми маємо бути пильними, бо є ризик проведення різноманітних операцій в майбутньому, і ціллю перш за все є об'єкти критичної інфраструктури, тому що для нас незалежність енергетичного сектору є надзвичайно важливою. Енергетичний сектор означає по суті все, тому що ми реалізували багато проєктів минулому, що є надзвичайно важливими для забезпечення стабільності нашого енергетичного сектору, зокрема термінал СПГ в Клепі, зокрема і гармонізація і інтеграція наших мереж електроенергії, під'єднання до континентальних мереж електроенергії. І для нас дуже важливо, щоб генерація електроенергії залишалася стабільною. Тож ми вжили всіх необхідних заходів, вжили важливих заходів для того, щоб підвищити захист об'єктів критичної інфраструктури. Ми будемо лишатись пильними, але безумовно один з найбільших викликів для моєї країни є протиповітряна оборона. Ми конкуруємо зараз з часом, ми використовуємо той час, який є, якомога краще для того, щоб побудувати необхідні спроможності, зокрема для виявлення, для перехоплення та знищення безпілотників та інших цілей. І в цьому аспекті співробітництво та обмін досвідом із нашими друзями з Україною є надзвичайно важливим, тож я з нетерпінням чекаю на посилення цього співробітництва в майбутньому для того, щоб зробити наш повітряний простір більш безпечним для населення.
16: Наступне запитання, телеканал Freedom по центру.
0: Олег Борисов, телеканал Freedom.
21: У мене запитання президенті Республіки Молдова. Пані президентко, російські дрони кілька разів потрапляли на територію Молдови. Росія також веде гібридні інформаційні атаки по вашій країні. Чи є у вас чітке розуміння того, як можна протидіяти цим загрозам вже зараз? Дякую. Дякую дуже. Молдова вбачає значну кількість збільшення кількості випадків порушення нашого повітряного простору, особливо цього року, і ми впевнені, що одна з причин, що в Україні недостатня кількість підтримки, щоб перехоплювати та збивати їх. Однак, принаймні в одному випадку, ми побачили, що Росія відправила його в Молдову, а не просто через те, що певний дрон потрапив з території України. Молдова останні роки вкладає у розвідувальну операцію. Ми маємо кращу можливість бачити, що відбувається. Ми ділимося цією інформацією та дуже вдячні Україні за той ефект, що вони також діляться цією інформацією, щойно це відбудеться. І ми також ділимося подібним із сусідами з Румунії. Але щойно нам треба впоратися із цим. Все стає дещо складнішим, адже нам треба значно більше інвестувати, вкладатися і сподіваємося, що перехоплювачі стануть таки менш дороговартісними і більш ефективними. Але для такої невеличкої країни, як Молдова, ми не можемо вирішити це питання самотужки. Нам потрібно співпрацювати з Україною, з Румунією і розбудовувати ефективніші способи протидії з меншою вартістю. Тож, чим більше підтримки отримає Україна для протиповітряної оборони, тим кращою буде захищена і Молдова разом з Україною. До речі, лише скажу, як ми співпрацюємо з партнерами. Ми отримуємо інформацію про перетин, незаконний перетин кордонів із Молдовою, Румунією, Польщею, і ми одразу ж ділимося цією інформацією з країнами. Одразу ж ми важко над цим працюємо.
16: Інтерфакс, будь ласка.
22: Марія Коломкова from Interfax Ukraine. My question is for
21: моє запитання для пана прем'єр-міністра Латвії. Росія є гібридною загрозою для Латвії, агресором для України. Скажіть, будь ласка, як протидіяти російській загрозі? І чи не могли ви, будь ласка, розповісти про ситуацію на білоруському кордоні? Дякую.
16: Влучні запитання. Вважаю, що це та сфера, де нам всім треба міняти наратив.
21: Це не війна, що ведеться проти України. Це війна, що ведеться Росією проти, власне, Заходу, ООН і НАТО, з того, що ми бачимо. І, власне, саме це ми бачимо у атаках, які відбуваються і на кордонах з країнами ЄС. Таким чином ми бачимо, що відбувається і нелегальна міграція, одна з гібридних загроз, з якими ми стикаємося, добре організована Кремлем, руками Білорусі і через певні кримінальні угрупування. Це також спосіб заробити гроші для них, надаючи таку так звану послугу, що перевіряє нашу можливість відбити подібні напади, як технічні спроможності, так і час реакції. І це вже відбувається п'ятий рік. Це вже почалося ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Цього року ми заорганізовуємо цього місяця повноцінне функціонування усіх наших спроможностей протягом місяця, щоб позбутися цієї проблеми, але це не єдина проблема. Ми також бачимо, відбуваються кібератаки, бачимо потенційне порушення також і державних послуг. Ми, як ми бачили у багатьох країнах, коли атакують, наприклад, виборчий процес, намагаючись зірвати або змінити світогляд людей. І саме таким чином Ми стикаємося з цими загрозами, але Росія не усвідомлює. Вони зробили нас лише сильнішими разом. Вони зробили НАТО сильнішими. Тепер у нас до НАТО доєдналися Швеція та Фінляндія. І все відбулося рівно протилежним чином, ніж вони хотіли. Саме тому ми зараз, от як ви згадували, нашою коаліцією охочих, і відповідно ми є однодумцями. Але гадаю, що Росії треба почати платити за ці брутальні атаки, і що нам треба погодитися використовувати російські заморожені активи, не гроші громадян ЄС, а заморожені активи Росії, для того, щоб, і дуже правильно зазначили представники Швеції в наших обговореннях, щоб оплатити цей рахунок. Рахунок дуже високий, значний, це значні кошти, кошти, які треба заплатити. Чому громадяни ЄС мають повністю оплачувати цей рахунок? Це росіяни. 200 мільярдів доступні, щоб оплатити цей рахунок. І ціна війни, пан Зеленський щойно відзначав, надзвичайна, дуже висока. І нам потрібно зняти з цього своїх плечей цей тягар. І це легко зробити. Не треба дати Росії заробляти кошти. А ми даємо їй заробляти кошти, якими вони живлять свої військові операції. І цим я хочу сказати, що санкції працюють, але нам треба на

0: Воно коли оплачуємо і бачимо, що певні запасні частини у цих ракетах ще досі походять з західних країн. Нам потрібно повністю зупинити надходження продаж подібних запасних частин до Росії для того, щоб ми самі потім в результаті не надавали аж таку потрібну підтримку. Нам треба допомогти Україні збивати не лише самі ракети, але й пускові установки, тому що звідти вони прямують, і так буде дієвіше. Саме це ми обговорювали. Але в результаті, наприкінці, хочу ще сказати, що нам не можна нормалізувати Росію, не можна повертати Росію за стіл. Це відбулося 2 тижні тому, це відбулося в асоціації мотоспорту FIA, які сказали, що вони не проти, щоб російські спортсмени повернулися на світову арену. Те саме відбувається з Олімпійськими, Паралімпійськими іграми. Ми це дозволяємо відбутися цьому у сфері культури і музики. Це ускладнює нам тоді справу підтримки України. А це сфера, де гібридні загрози. Саме таким чином і впливають, у тому числі і з Білорусі. Нам треба протидіяти цьому разом, адже не має бути слабкої ланки. Ми всі маємо бути сильними. Для Латвії, Литви, Естонії, Фінляндії, Румунії і Молдови також, і Польщі. Дякую.
1: Наступне запитання з Люксембурга, будь ласка, Артіель.
2: Good afternoon.
0: Добрий день. Запитання прем'єр-міністру Люкофріду з Люксембургу. Як найменша країна-член НАТО, як ви оцінюєте поточну ситуацію і які ресурси може Люксембург надати?
3: Перш за все, я не впевнений, що ми найменше, бо є ще Ісландія.
0: Але, власне, крім цього, якщо свобода і незалежність під загрозою, якщо міжнародне право порушується, голос кожної країни має значення. І чим більше є таких голосів, які опираються атакам на міжнародне право, тим сильнішими ми будемо. І це і є сила цієї коаліції охочих. Ми, нас більше, ніж 30, які мають спільні погляди, що якщо Україна в безпеці і незалежна, тоді усі ми будемо в безпеці і незалежні. Якщо Україна програє, тоді і інші стануть мішенню після України. Саме тому нам потрібно підтримувати. І ми, наша країна, Люксембург, а також інші колеги за цим столом, ми продовжуватимемо надавати підтримку Україні. Ми одні з найбільших, власне, хто надає внески, якщо порахувати на душу населення. Але мені здається, питання не лише в грошах. Питання в тому, яким чином ви долучаєтесь. Наприклад, ми долучаємося до підтримки фонду підтримки енергетичного сектору України, що дуже важливо, бо наближається зима. Ми долучаємося у рамках коаліції охочих до коаліції ППО, де ми долучаємося також літальними апаратами, іншими спроможностями та супутниковими спроможностями під керуванням Франції та Великобританії. Ми долучаємося до навчань українських військовослужбовців. Тому що якщо Збройні Сили України сильні, це буде найкращою обороною для нас усіх. То що я хочу сказати? Кожнісінька країна має долучитися, і разом ми будемо сильнішими, разом ми можемо переконатися, що Європа в майбутньому залишатиметься безпечним континентом. І все починається з України. Саме тому я справді, навіть нехай це прозвучить емоційно, я дуже радий бути з вами, пане президенте Зеленський, через те, що коли ми розглядаємо зображення, бачимо зображення загиблих військовослужбовців і тих, хто вижили, вони борються за нас, і тому їм потрібна наша підтримка, чи ми велика, чи мала країна у коаліції охочих.
1: Останнє запитання, будь ласка, Свенска Дагбладет.
4: Вітаю.
0: Прошу вибачення за, можливо, більш філософське запитання, але я письменник у редакції. Тож, часто розробляючи оборонні спроможності та технології, як зазначав сьогодні у своїй промові президент Зеленський, який згадував про країну мрійників, схоже, що Україна показує своїм прикладом, що ідеали – це не практична річ, а необхідність, і треба просуватися до кращого майбутнього в часи, коли інакше ми у нас

0: У інших є прагнення до ностальгії та до минулого. Тож питання, яким чином Швеція та інші країни можуть навчитися і чому можуть навчитися у цьому святкуванні 35-ї річниці? Не лише збільшивши доступ України до Європи, але щоб і Європа отримала більше доступу до України. Дякую вам. А кому це запитання? Так, Марії. Дякую. Дуже поетично і гарно сказано. Перш за все, для мене велика честь бути тут і святкувати разом із вами. І якщо розглянути останні 4,5 роки, розвиток України насправді надзвичайний. І ми були свідками того, як Україна стала, власне, надавачем навіть безпеки нам усім. І продемонстрували під час війни в Ірані, де так ще ділилися своїми знаннями з країнами Перської затоки і допомогою також персоналу. Дві країни неподалік від нас нещодавно дізналися про сучасну війну. Одна з них – це наші друзі. Тож, нам справді потрібно, щоб Україна була на нашому боці. Через те, що Україна не лише забезпечує безпеку для себе, але також для цілої Європи. І я абсолютно впевнена, що членство в ЄС це найкраща безпекова гарантія, що може існувати. Але також я впевнена, що членство в НАТО буде означати безпеку для решти НАТО і значного стримання Росії. Швеція продовжуватиме переконуватися у тому, щоб все це відбулося. Дякую.
1: Дякую. На цьому прес-конференція завершена. Дякую.

0: підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт.
1: Добрий вечір. Я вітаю всіх українців з 35-річчям відновлення нашої незалежності. Ми виборюємо право жити в своїй країні, говорити рідною мовою і пишатися своїми героями. Звісно, наш святковий випуск буде про тих, хто живе, працює, творить і прославляє Україну. Отже, сьогодні на вас чекають. Прямі ввімкнення з різних міст країни – Львів, Харків, Одеса та Донбас. Вони нас вбивають, а ми народжуємося під бомбами. Репортаж з Пологового поблизу лінії фронту. Ціна повернення нам тепла, світла та електрики. Яка вона – робота енергетиків без прикрас. Ризикуючи життям, вони збирають врожаї, аби країна не лишилася голодною. Ми розкажемо про роботу аграріїв під обстрілами. І почати я б хотіла з нашої підтримки Сил оборони, завдяки яким ми існуємо. Сьогодні, в День Незалежності, ми долучаємося до збору фонду «Повернись живим» на НРК. Наша мета – 350 тисяч гривень. За QR-кодом на ваших екранах ви можете зробити донат будь-яку посильну суму. Серед всіх, хто задонатить суму кратно 100 гривням, розіграють одну з копій прапора незалежності з підписом Івана Зайця. Він один з тих нардепів, хто 24 серпня 91-го року внесли історичний стяг до Верховної Ради разом із В'ячеславом Чорноволом. З нагоди 35-ї річниці Незалежності в Україну прибуло чимало іноземних гостей. В центрі Києва від ранку тривали урочистості. На Софійській площі зібрались президент Володимир Зеленський, перша леді, високопосадовці, урядовці, військові і дипломати. Привітати Україну і українців зі святом особисто з першими леді прибули президенти Фінляндії, Литви та Естонії, президентка Молдови Майя Санду, очільник Євроради Антоніо Кошта, голова уряду Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембургу та Латвії, а також перший джентльмен Словенії і перші леді Сербії та Румунії. У привітанні українців зі святом Володимир Зеленський заявив, що за усі роки незалежності і довгі роки на шляху до неї українці продемонстрували, що ніколи не будуть бруківкою під ногами царів та вождів. І ніколи не будуть підкорятися тому, що не вірять, бо точно не полишать своєї мрії жити незалежно.
2: Сьогодні 35 років нашій незалежності. 35 років від того моменту, коли був ухвалений акт проголошення незалежності нашої держави, незалежності України. Перед тим багато хто не вірив, що Україна стане незалежною. Тоді найсильніші розвідки світу не давали своїм президентам, своїм лідерам впевненого прогнозу, що Україна дійсно буде незалежною. Але українці відновили незалежність своєї держави. Українці зберегли незалежність своєї держави. І ми обов'язково захистимо незалежність України. Жодного сумніву в цьому. Україна буде незалежною завжди.
1: На честь найбільшого державного свята України було відзначено нагородами тих людей, без яких України не було б, і тих, які своєю долею багато в чому визначають, якою країні бути, заявив президент. Відзнаки сьогодні отримали українські воїни, ветерани та рідні тих, хто на вівтар свободи поклав найцінніше – своє життя. Зокрема, було посмертно нагороджено 16-річного Степана Чубенка, якого у рідному Краматорську ще у далекому 2014-му цинічно розстріляли проросійські бойовики. Також посмертно відзнаку отримав очільник пошукової організації Олексій Юков, який багато років поспіль повертав з лінії бойового зіткнення тіла полеглих захисників і загинув, коли його автомобіль натрапив на міну. Нагороду за полеглого чоловіка отримали його дружина та діти.
3: За службу нашій державі, за все, що зробив, дякуємо. І прийміть, будь ласка, мої співчуття, щирі співчуття.
1: Під час урочистості на великому екрані на Софійській площі з Хрещатика та Майдану Незалежності було показано ряди сучасної військової техніки. Зокрема, наземні роботизовані комплекси. В акваторії Дніпра показали безекіпажні морські дрони «Магура», «Сарган» та «Сі-Бейбі». А в небі біля монумента Батьківщині матері злетіли українські дрони.
4: Українська сила сьогодні має різні форми. Вона жене вперед, пливе, летить. Вона бачить далі, діє швидше і знаходить шлях там, де, здається, його немає.
1: Під обстрілами і з повітряними тривогами. Попри небезпеку та ворожий терор, українці святкують 35-ту річницю незалежності України. На Харківщині вранці РСЗВ «Торнадо» росіяни обстріляли місто Ізюм. Загинула одна людина, поранення отримала дитина. Ще одна дитина у важкому стані з численними опіками у реанімації після обстрілу у Лозівському районі Харківщини. Протягом дня армія Рефії також обстрілює і сам Харків. З нами зараз наживо. Звідти наша Марія Малєвська. Марія, я вас вітаю зі святом. Чи є у вас сьогодні якісь святкові заходи з огляду на ці обстріли? І як проходить День Незалежності у Харкові?
5: Оксано, вітаю навзаєм. Так, сьогодні впродовж цілого дня росіяни обстрілюють Харків безпілотниками різних видів. У кількох районах Харкова сьогодні влучання по заправних станціях, є поранені. І буквально години дві тому місто чуло і подекуди навіть бачило в небі збиття реактивного шахеда. Тож, зважаючи на цю небезпеку і те, що Харків уже в зоні досяжності російських FPV, здебільшого офіційні святкові заходи відбуваються ось тут, під землею. Утім, учора, попри загрози і обстріли, на вулицях міста були тисячі людей. Харків перетворився на карнавал. Люди танцювали на дахах машин, запускали фаєри. Це був день міста, тож сьогодні Харків радше оговтується від гучних святкувань, прибирає сміття та витоптані клумби. Харківська ж підземка від початку вторгнення змінила свою функцію з лише транспорту на укриття та прихисток для підземної школи, яка працює тут на кількох станціях. І тепер саме тут, під землею, проводять виставки дитячих малюнків, фотовиставки, концерти. Наприклад, Харківський академічний театр опери та балету сьогодні ввечері грав для містян на станції «Історичний музей».

0: іншій станції науковій напередодні свят відкрили виставку портретів нацгвардійців 5-ї Слобожанської бригади «Скіф». Автор цих світлин – військовослужбовець із позивним «Нікон».
1: Є портрети хлопців, яких з нами нема, вони загинули, вони нічим не відокремлені, ніяк вони не відрізняються, вони такі ж самі кольорові. Вони всі залишаються живими, їх всі пам'ятають, вони з нами постійно.
0: Один із героїв виставки – колишній вчитель історії з Вовчанська, знищеного росіянами міста на кордоні з РФ. Він викладав історію протягом 28 років в одній з вовчанських шкіл, а нині у службі радіоелектронної боротьби.
2: День Незалежності, ну, для мене, мабуть, це найбільше свято. Заради України ми всі тут знаходимося, воюємо. Я думаю, що в основному люди змінилися. І у багатьох ставлення до власної країни змінилося. І я бачив таких людей, для яких Україна – це не пустий звук. Слово досить багато чого значить.
0: У Харківському шпиталі напередодні Дня Незалежності показали відео з камер спостереження. На цих кадрах анестезіолог Дмитро Макаров на ходу робить масаж серця бійцю, якого привезли у стані клінічної смерті. На 19-й хвилині реанімації серце вдалося запустити. Утім, через 2 години пацієнт таки помер. Тож і військові, що оборонять нині Харків, і медики з шпиталів, які виборюють у смерті своїх пацієнтів, закликають пам'ятати, завдяки кому ми сьогодні маємо незалежність. А як проходить цей день в Одесі, розповість моя колега Олександра Чанкова. Сашо, я вітаю тебе, тобі слово.
3: Дякую, Марія. Вітаю із Днем Незалежності України. Для Одеси він розпочався із наслідків російських обстрілів. На жаль, з ночі і до самого ранку росіяни гатили по Одещині і ракетами, і дронами. Постраждала енергетична інфраструктура, складські приміщення та 2 торговельних центри. На місцях спалахнули масштабні пожежі. 5 людей отримали поранення, 3 перебувають у лікарні. Та попри повітряні тривоги, що не вщухають, Одеса відзначає День Незалежності з усією країною. Напередодні у День Державного Прапора одного з головних символів міста Дюка де Ришельє вперше вбрали у вишиванку. А на приморських сходах розгорнули 35-метровий синьо-жовтий стяг. А вже сьогодні святкування почали з автопробігу, до якого долучилися усі охочі. Зокрема, і військовослужбовці, ветерани та родини загиблих захисників.
4: Ми боронимо небо півдня, тримаємо небо над Одещиною, Миколаївщиною, Херсонщиною до Дніпропетровщини. Збиваємо силу вселенну ворожих дронів. Треба ворога перемагати, а для того, щоб свою незалежність вибороти, не потрібно бути осторонь.
5: Я дуже високу ціну заплатила за нашу незалежність. Я втратила єдиного сина, але він пішов воювати за незалежну Україну, за нашу свободу, за нашу ідентичність. Для нього прапор і незалежність – це не були просто слова.
3: Автопробіг – це традиційний захід в Одесі на День Незалежності. Цього року в місті встановили власний рекорд. Колона автомобілів розтягнулася аж на 2 кілометри.
6: Є шалений попит людей на те, щоб відчувати цей бойовий дух, дух свята, щоб разом стверджуватись в тому, що ми маємо бути вдячними нашим героям за те, що вони бережуть для нас цю незалежність.
3: Одеса відзначила День Незалежності. І як його святкують у Львові, як відзначили 35-ту річницю, розповість моя колега Оксана Ясницька.
7: Вітаю, Сашо. Справді, сьогодні День Незалежності відзначають і у Львові. Багато подій відбувається сьогодні у місті. Вони об'єднали містян навколо головного державного свята країни. Вранці у Львові вшанували полеглих героїв. Так само захід розпочали з молитви, вшанування воїнів, які віддали життя за Україну. Пізніше прозвучав гімн України і відбулось покладання лампадок до могил героїв. Згодом у передмісті у середмісті дав концерт оркестр Національної академії сухопутніх військ.

0: Також у центрі міста кожен охочий мав можливість підписати прапор для захисників, намалювати малюнок, підписати слова вдячності кожному захиснику. Таким чином вів'яни хотіли долучитися до такої ініціативи і показати, що військовим, так що які зараз знаходяться на фронті, що все ж таки в тилу тут їх підтримують і чекають.
1: Я написала дякую за захист, оскільки кожен захисників зараз в цю хвилину на фронті, замість того, щоб святкувати так з нами тут, вони віддають все важливе, залишають свої сім'ї. І тому головний посил – це велика подяка захисникам і саме висловлення того, що вони не самі, що їх підтримують тут в тилу.
0: Загалом святкові заходи сьогодні відбувалися на різних локаціях Львова. Програму охопили і бібліотеки, і музеї, театри, мистецькі майданчики. Тож Львів сьогодні святкує, але водночас пам'ятає тих, завдяки кому ми маємо цю незалежність. І на сам кінець хочу привітати усіх з Днем Незалежності. Бережімо себе, бережімо нашу країну і тих, хто нас захищає. Слава Україні!
2: Героям слава! Я дякую колегам. Це були подробиці від наших власних кореспондентів з нагоди святкування Дня Незалежності у Харкові, Одесі та Львові. Дуже багато представників з різних країн світу привітали Україну з 35-річчям незалежності. Навіть підсвітили кольорами українського прапора державні установи. Зокрема, синьо-жовтим засяяли парламент та кабінет прем'єр-міністра Канади, а також будівля британського парламенту. Держсекретар США Марко Рубіо у привітанні наголосив, що Вашингтон залишається відданим суверенітету України та продовжує працювати над досягненням тривалого миру. Висока представниця ЄС з закордонних справ Кая Калас у своєму зверненні заявила, що Євросоюз залишається непохитним у підтримці України у військовій, економічній та політичних сферах. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час свого звернення наголосив на мужності українців, які продовжують захищати свою незалежність, та додав, що Берлін і надалі стоятиме на боці України. Звернувся до українців і король Великої Британії Чарльз III. Разом з королевою Камілою вони висловили своє захоплення рішучістю та стійкістю українців. Монарх наголосив, що тривала дружба між Україною та Британією, а також тісні зв'язки між народами завжди були та залишаються для нього джерелом натхнення. Привітало українців і посольство Великої Британії. Його працівники розповіли про 35 речей, які їм подобаються в Україні.
3: Мені подобається, що українці зроблять все можливе, щоб зберегти свою незалежність. Друге, мені подобається індивідуалізм українців. На 12 українців припадає 35 різних думок. Номер 3. Мені подобається еспресо-тонік. Чудовий приклад українських інновацій. Номер 4. Олександр Усик. Я захоплююся ним, але зізнаюся, маю трохи змішані почуття, коли він перемагає британських боксерів.
4: За те, що українці завжди знаходять світло, навіть після найтемнішої ночі. За українське почуття гумору. Саркастичне, інколи чорне, але завжди щире.
2: Тим часом українці по всьому світу вже вп'яте поспіль долучилися до глобальної ініціативи «Ланцюг єдності». Мета акції – об'єднати українців за кордоном, показати їх єдність з Україною та привернути увагу світу до нашої держави. В акції також беруть участь співробітники українських посольств та друзі України. Загалом «Ланцюги єдності» відбуваються сьогодні протягом дня у 80 державах – від Таїланду та Китаю до США і Канади, а також десятках країн Європи та Латинської Америки. І від привітань світових лідерів перейдемо до ситуації на наших прифронтових територіях та лінії фронту. До нас в прямому ефірі приєднується наш військовий кореспондент Олег Корнієнко з Донеччини. Олеже, вітаю тебе з Днем Незалежності. То як він проходить, цей святковий день на лінії фронту?
5: Вітаю, Оксано, дякую за привітання навзаєм, але скажу, що фактично 13-й рік поспіль саме тут, на Донеччині, і виборюється ця незалежність, і вона виборюється буквально в ці секунди, в ці хвилини. Наші захисники і захисниці тримають лінію оборони, аби ця незалежність, ця свобода, за яку ми тримаємо вже оборону понад 13-й рік, тривала й далі, і аби Росія нас повністю не окупувала. Ну і, власне, я бачив включення своїх колег з різних регіонів. Всі вони сьогодні гарні, у вишиванках. Натомість мені доводиться бути у броні, бо тут, на Донеччині, обстріли майже цілодобово. Тут на Донеччині, на жаль, сьогодні не до святкувань. Але напередодні, в день державного прапора, тут на Донеччині все ж таки підняли найвищий стяг області над регіоном. Щоправда, це зробити було не так просто. У місті постійно літали ворожі FPV-дрони, час від часу місто накривали керовані авіабомби. Але, власне, цей символ, напевно, незламності і нашої державності символічно було піднято над Донеччиною. Донеччиною, яка постійно бореться. І, власне, хочу сказати, що за останні півроку росіяни просто полювали на цей стяг в Краматорську, що не менше 6 разів вони намагалися його пошкодити, і були випадки, коли шкодили, збивали флагштук, пошкоджували. Але цей стяг знову майорить над областю, тобто область залишається під контролем українських військ, де, власне, триває нині боротьба за нашу свободу. І ця боротьба триває вкрай складно. Росіяни цього літа, ми всі розуміємо, що поставили собі за мету захопити Донеччину і кидають сюди свої сили, намагаються рухатися. Нині епіцентром протистояння і далі залишається Костянтинівка і її околиці. Там росіяни випалюють все навколо, також намагаються штурмувати маленькими піхотними групками. Фактично паралельно ворог тисне і на сам Краматорськ і Слов'янськ. І якщо ми в попередні роки бачили, що росіяни йшли технікою, то нині це маленькі піхотні групи. Ну і паралельно ворог рівняє все з артилерії, авіації, а також безпілотників. Під ударами, як і цивільний люд, росіяни просто знищують міста, вбивають спочатку населення, а потім знищують самі міста. І зараз, коли битва триває за Костянтинівку, ворог активно розбиває Дружківку, живого місця там майже немає, і щодня під ці обстріли потрапляють і самі ж цивільні.
6: Два тижні тому лежало два тіла цивільних, які евакуйовувались. Вони не зупиняють, ну не перестають бити, якщо бачать, що це цивільні.
7: Працюють по накатанні, як кажеться. Нічого не помінялося, нічого не. Зараз що вони єдине поміняли, що раніше вони більш по-сірому рухалися, то зараз вони цілодобово рухаються. Що вдень, що вночі, що по-сірому.
5: І знаєте, всі ці роки Донеччина тримає, захищає фактично всю країну. І я бачу на вашому екрані QR-код на збір, тому прошу українців навіть в цей день не забувати допомагати і донатити нашим Збройним силам України. Ну, а тут на Донеччині вже відомо, що сьогодні маємо, на жаль, поранених 7 у Слов'янську, а також ворог атакував FPV-дронами і цивільний люд у Краматорську. Ну, і в цей день, да, коли країна святкує, я просив би, щоб країна не забувала, завдяки кому ми фактично 12 років під час війни зустрічаємо цей День Незалежності і згадали тих, кого вже з нами немає, і подякували тим, хто віддає сьогодні своє найцінніше життя, аби наша країна існувала далі. Оксано?
2: Олежо, бережи себе. І я нагадаю, це був наш Олег Корнієнко, військовий кореспондент, який розповів нам про ситуацію на Донеччині. Ці святкові для України дні ворог особливо активний та безжальний. Посеред білого дня росіяни завдали удару по багатоповерхівці у самісінькому середмісті Чернігова. Постраждали 20 осіб, серед них троє дітей. 17-річну дівчину та літню жінку госпіталізували. Остання перебуває у тяжкому стані. Ще 18 медики надають допомогу амбулаторно. Це була третя хвиля ворожих ударів по місту від початку дня. За попередньою інформацією, о півдні окупанти атакували будинок безпілотником типу «Герань». Внаслідок удару спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Будинок частково зруйновано, також пошкоджено щонайменше 20 автомобілів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Вони нас вбивають, а ми народжуємося. Україна бореться за своє існування не лише на фронті, а й у пологових відділеннях. Через війну родинам важче наважитися на народження дітей. Через стреси, хвороби, вагітність настає важче, а виносити дитину під ракетами та дронами – неабияке випробування. У першому півріччі 2026 року смертність в Україні вчетверо перевищила рівень народжуваності. про тих, хто робить все можливе, аби головна мета Кремля – знищення української нації – стало неможливою. І нові українці з'являлися на світ навіть під бомбами та ракетами, розповість Марія Малєвська.
8: Найгірша ситуація з народжуваністю тут на Донеччині, що логічно. Подивіться, як виглядають вулиці в середмісті Слов'янська. Вони спорожнілі. Тут один новонароджений на 19 померлих. На другому місці Херсонщина – 1 до 14. І далі Сумщина, Чернігівщина і Харківщина. Останнє пологове відділення в Донецькій області тут, у Слов'янську, офіційно зачинилося. Понівечене багатостраждальне місто у сітках та руїнах. Окупація підбирається до Слов'янська вже втретє.
9: У нас є, звільняються, так.
8: Директор Слов'янської міської лікарні щойно підписав чергову заяву на звільнення. Один із медиків вимушений евакуюватися.
9: У нас тут нічого цілого з цієї сторони не залишилось.
8: Це ми стоїмо у пологовій залі. Основний корпус лікарні росіяни знищили, всі решта пошкоджені. Офіційно народжувати на Донеччині, так заявили посадовці, відтепер не можна. Усіх вагітних медики мають відправляти в інші регіони.
9: Чиновники, вони кажуть правильно. От як вони сказали, так воно є. Ми, лікарі, говоримо, в нас є дипломи, в нас є спеціалісти.
10: У вас є клятва?
9: Да, в нас є клятва. І поки останній пацієнт залишається в Слов'янську, ми будемо надавати допомогу.
11: Ну ти зараз звісний будеш, що кричиш?
8: Ми їхали у зачинене пологове відділення, натомість побачили Назара, якому кілька годин. Ольга прийшла до лікарні, коли відійшли води, і, звісно, ніхто не відмовив, пологи прийняли. Фахівців тут не бракує, а от вмовити жінок евакуюватися, навіть якщо вони при надії, подекуди вкрай складно.
12: Планувала виїжджати, у мене ще, крім нього, є ще троє дітей.
10: Ще троє?
12: Так.
10: Це четверта дитина, так.
8: Везуть породіль з Донеччини нині здебільшого на Харківщину, до найближчого великого міста, хоча і від Харкова до фронту нині зо 20 кілометрів.
13: Інколи достатньо одного телефонного дзвоночка, і ми чекаємо на таких пацієнтів, а інколи швидка допомога везе сама, без всяких попереджень.
8: Очільник перинатального центру в Харківській обласній лікарні Олександр Железняков за сьогодні вже мав 5 операцій. Це 5 нових українців. Але у порівнянні з цифрами до вторгнення пологів, каже, поменшало майже в половину.
13: У нас є транспортні кювези, тобто система, яка дозволяє транспортувати дитину під час реанімаційних заходів. І цей механізм відпрацьовано.
10: Тут всі, хто народили сьогодні?
13: Так, да. З чемпіонки.
14: 14-18.
10: А, то ви 2 години тому народили?
14: Так. Да.
10: Ми вас вітаємо.
14: Спасибо.
10: У вас син чи донечка?
14: Тимофій.
8: Ці кадри ми знімали у цьому ж перинатальному у перші дні вторгнення у підвалі. У ті дні у небі над Харковом ще кружляли російські літаки, які скидали на місто бомби.
15: Незвісність. Дом розбомбили. Яке стан? Муж воює. Яке стан?
8: Медики тоді місяцями не виходили з лікарні і були вимушені розгортати пологові зали у підвалі.
16: Перший і останній раз, коли я був вдома, це був перший день війни. Більше я звідси не виходив.
17: Окей, це ми будемо типу на другому поверсі.
8: Нині, 4 роки по тому, під цими ж корпусами обласної лікарні у Харкові триває будівництво вже цілої підземної лікарні «Ковчег». Буде там і пологове відділення. На 36-му році незалежності українці вчаться виживати і народжуватися в умовах, коли росіяни так завзято хочуть, аби ми перестали існувати як нація.
10: Не лякало вас, що війна йде, що буде важко під час війни?
18: Ні. Дуже хотіли діток, і на війну ми не дивимося взагалі.
8: Це 3-я вагітність Анастасії, але перші пологи. Чатує в реанімації. Її Тимур та Мирон народилися на 30-му тижні. 200 кілограм та 300 кілограм вагою. Але тут, у цьому перинатальному, виходжували і не таких поспішайок.
12: Саме найменша дитина в нас була 530 грам. Іноді буває, що там сирена, ти там бігаєш по обходам, да? Там кричиш, давайте виходьте бігом в коридор, щоб якось захиститись, да, між двох стін. І ти навіть десь там воно бухнуло, ти навіть не замічаєш, що воно було, тому що, ну, а як, а хто їх буде спасати?
4: І мама, і тато цих дівчат, Кіри та Міри, військовослужбовці, познайомилися на фронті. Ці діти теж передчасно народжені. Після місяця в реанімації, де дівчата вчилися дихати, їх нарешті перевели у відділення виходжування.
14: Бо ми, скажімо, народжувалися, відходячи від служби.
19: Так, як вам це вдавалося?
14: Ну, ми на харківському напрямку працюємо. У нас дуже чудовий командир, який дуже так... Це діти, вихожені, бажані всім батальйоном, бо 2 роки так вистраждані.
4: 2 роки тому Олександра з чоловіком теж мали втрату вагітності на 20-му тижні. І ось рік потому вона знову змогла завагітніти.
14: Я з Чернігова. Ми пройшли блокаду. Я бачила АТО, аеропорт, Дебальці, Іловайськ. Життя, воно продовжується. Ти або живеш, або... просто існуєш. Ми вирішили жити, продовжити життя, і ці довгоочікувані наші дівчата.
4: Скільки втрачених вагітностей та ненароджених дітей через війну, таких підрахунків в Україні немає.
13: У нас був такий реальний спалах передчасних пологів на початку війни. Зараз наші жінки, ми вже трошечки адаптувались до цього і, скажімо так, стабілізували цей показник, але він досі залишається достатньо високим.
4: Олександр Железняков знову поспішає в операційну. У породіллі відійшли води.
20: Бо краса дуже важлива, так?
4: Ага. Еліна переселенка, і це вже друга її дитина за час вторгнення.
20: Дівчата, ви готові? Зустрічайте. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. От так. Зустрічайте. Бачиш, яка красуня.
4: Команда неонатологів приймає нову українку – Мирославу. За кожною цифрою, у сухих зведеннях на кшталт «У Харкові за добу народилося 53 дитини» стоїть своя історія, сльози та зусилля сотень людей.
21: О, добре, добре, добре.
19: Як ви так наважилися під час вторгнення?
21: Ну, а що чекати? Коли, як не зараз?
13: Нам діти потрібні.
21: Так.
13: Ми радіємо кожній. Новій дитині, кожній людині, кожному новому нашому громадянину. І ми намагаємось вносити свій вклад, свій внесок в нашу перемогу саме таким чином. Бо після нашої перемоги обов'язково нам будуть потрібні нові люди, вільні, сміливі, талановиті, які відбудують нашу країну.
20: Ну що, підходить?
21: Да.
20: Подобається?
21: Да.
4: Марія Малівська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ». Єдині новини.
2: Під дощем, палючим сонцем чи в лютий мороз, в розбитих приміщеннях і розкритих ямах з окропом. Енергетики і тепловики 5-й рік стоять на варті незалежності і силою надлюдських зусиль долають наслідки енергетичного терору московитів. Якою ціною повертають світло і тепло в наші оселі після ракетних ударів, розкаже Інна Гуріненко.
22: Євген Шевченко – інженер-енергетик. Молодий спеціаліст доклався до відновлення 15 підстанцій після російських атак на Одещині.
23: Може бути таке, що в приміщенні може частина перекриття висіти на арматурі над тебе, над головою.
22: Євген прийшов у професію 3 роки тому, після навчання в університеті, саме у розпал енергетичного терору Кремля.
23: Звісно, страшно, тому що, наприклад, бувають роботи на висоті. Я можу залізти на трансформатор, мене може підняти люлька наверх до обладнання, а там, блін, є ще тривога, якась ракета, ну, мені, блін, страшно, да. За тобою ніхто не буде нічого перероблювати. Ту схему, яку ти зібрав, вона буде працювати. І на твоїх плечах, так сказати, стабільне енергопостачання.
22: Масовані атаки на енергетику задля більшої шкоди російські терористи схильні завдавати саме у передень погіршення погоди. Попри зливи, тріскучі морози чи пекельну спеку, ремонтні бригади лишаються працювати просто неба чи у поруйнованих приміщеннях. Так, одного разу у лютому у Євгена спецодяг взявся крижаною глазур'ю.
23: Там частини перекриття не було. Пішла злива, от мене вся куртка була мокра. І де-то під час обіду вдарив мінус, вона мене геть замерзла в літ. І все одно потрібно було далі працювати, тому що там високий темп роботи був. Мені просто пощастило, що в бригадному автомобілі знайшов ще одну куртку на розмір більшу.
0: Брали автотранспорт, привлікали до цього, брали свої автомобілі, приїжджали, печка включена, грілися в автомобілі. Тобто, поки один гріється, другий працює, потім помінялися.
22: Так згадує минулу зиму у Києві пан В'ячеслав.
0: Попередні роки в нас взагалі не було таких проблем.
22: У аномальні морози після російських масованих обстрілів, коли теплова генерація на лівому березі практично була паралізована, лікарні і пункти незламності гріли мобільними котельнями. Чергувати біля обладнання доводилося цілодобово. Що кваліфікованих рук у комунальників дефіцит, то робочий день тривав по кілька діб.
0: 2-3 години відпочинку, то на протязі 2 місяців. 2-3 години відпочинку, далі поїхали.
22: Після російських ракет по столичним ТЕС у січні-лютому черговою проблемою для металевих мереж був мороз. Воду зливали. Запускати заново такі системи стало випробуванням.
0: Бувало таке, що ми приїжджали, а будівля лікарні вже без води. Пожарними машинами підвозили МЧС, щоб заповнити систему водою. Але виходили з положення, стояли черги з машинами, щоб заповняли системи, підключали дизельні котельні, включали на циркуляцію на занижених параметрах, аби тільки не дати прихватити систему, щоб не замерзло.
22: Не витримували постійних перепадів зношені теплотраси. І лагодити кожен такий порив можна лише вручну.
1: Труби, якщо відключаються, тиск падає, потім знов підіймається тиск, температура підіймається. Це впливає на їхню компенсаційну спроможність. Вони рвуться частіше, вони грають більше від температури. Особливо, коли під обстрілами треба посувати пошкодження, йдуть обстріли, бригади часто залишалися на місці роботи, усували пошкодження.
22: Вистоявши минулої зими, тепловики та енергетики готуються до нового опалювального сезону. Утім, попри прогнози, бідкаються лише за одне, що навіть з бронюванням, доступним критичній інфраструктурі, охочих до роботи з мережами бракує.
1: Робочих груп дуже не вистачає, у нас дуже багато вакансій. Може, не настільки престижна робота, вони вважають. Так, зачіпає, тому що я сам прийшов зразу після технікума і працював слюсарем потім, ну і так вже 20 років.
23: Мені моя робота подобається сама по собі, то робота в енергетиці мені подобається.
22: Лише на початку професійного шляху інженер-енергетик Євген воліє не думати про ризики роботи зі струмом і під російськими атаками, охочіше ділиться мріями, планує купити власне житло і пишається, коли світло повертається у домівки.
23: Коли після відновлення я йшов додому з ліхтариком, було темно, і вже ми здали об'єкт в роботу, і цей час, коли я йшов додому, почали підбирати навантаження, почалося світло в домівках. Це було приємно.
22: Інна Горіненко, Олександра Ченкова, Андрій Біньковський, Євген Репенько. Вікна СТБ. Марафон «Єдині новини».
2: У наших ефірах ми регулярно підтримуємо Сили оборони. І сьогодні, в День Незалежності, я вам нагадую, що ми долучаємося до збору фонду «Повернись живим» на НРК. Наша мета – 350 тисяч гривень. 120 з яких завдяки вам вже вдалося зібрати. Не зупиняємося. За QR-кодом на ваших екранах ви можете зробити донат будь-яку посильну суму. Серед всіх, хто задонатить суму кратно 100 гривням, розіграють одну з копій прапора Незалежності з підписом Івана Зайця. Він один з тих нардепів, хто 24 серпня 91-го року внесли історичний стяг до Верховної Ради разом із В'ячеславом Чорноволом. Ну а далі про героїв без зброї, які виходять у поле з детекторами дронів, ховають техніку від атак і подекуди залишають урожай просто на полі, бо забрати його вже небезпечно. Українські аграрії п'ятий рік працюють в умовах повномасштабної війни і попри цілеспрямовані обстріли, нестачу працівників та економічну скруту, вони не дають Україні залишитися без хліба. Як фермери біля фронту збирають урожай, ризикуючи життям, і чому не залишають свої поля, розповість Анастасія Вільхова.
3: Вони вже знають, коли чекати російських атак. І в поле не виходять без детектора дронів. На Покровському напрямку за 30 кілометрів від фронту пшеницю вже зібрали. Тепер вивозять останні тонни зерна та поступово евакуюють техніку, аби її не знищили російські БПЛА.
5: Зерно прибрали, вот осталось только тут, ну, там тонн 70-80 вывезти. Чуйки есть, но они у каждого тракториста чуйки есть. Пол одиннадцатого мы уже пошли под тополя стоять, потому что уже знаем, что где-то будут лететь.
3: Та не весь врожай цього року вдасться забрати з поля. У селі Володимирівка сусідньої межівської громади жнива зупинилися остаточно. На полях так і залишилися стояти кілька сотень гектарів пшениці.
6: На сьогоднішній день, наприклад, особисто в мене, та й фермера в нашому селі, в другого, нас двоє там сіяло і обробляло землю, то в нас залишила пшениця в нього, там біля 400 гектар, в мене там біля 50 полі пшениця залишилася, і вже зібрати ми не можемо.
3: І за останній рік ситуація лише загострилася. Для фермерів робота поблизу лінії зіткнення – це щоденна загроза для життя. Росіяни свідомо полюють на техніку та самих працівників прямо у полях.
6: Загинув колега-фермер, рядом ми спілкувалися, разом працювали в якихось моментах. І загинув, по комбайну вдарила молнія, і людина згоріла в комбайні. Перед цим трохи раніше, там місяця півтора назад, два, навіть, мабуть, ще один фермер загинув, так само у тракторі обробляв землю.
3: Атаки на аграріїв – системна тактика ворога по всій лінії фронту. Тиждень тому на Запоріжжі російський дрон вдарив по комбайну під час жнив. Загинув 32-річний чоловік. Ще одного працівника поранено. Загорівся комбайн, автомобіль та пшениця. Небезпечно працювати за сотню кілометрів від передової. На полях під Дніпром фермери гасять пожежі від уламків шахедів та підриваються на дронах.
7: Тільки ми зібрали пшеницю з цього поля, а сьомій ранку збивається реактивний шахед, і уламки цього шахеда розкидує по всьому полю. Якби була пшениця, звісно, урожай ми тут не зібрали, загорається вся стерня. На слідуючий день комбайн їде, ловить в піві жатку. Загорається вже пшениця, тушимо пшеницю. Ну, все потушили, все добре, урожай зібрали.
3: Окрім вибухів, малі та середні ферми тримають ще один удар. Кадровий, через брак робітників за кермо комбайнів і тракторів сідають самі власники господарств.
7: З людьми зараз катастрофа. Малі фермерські господарства і середні, вони не можуть забронювати. Бронь дається, по-моєму, раніше давало від 1000 гектар критичність, а зараз від 2000. Людей не вистачає, тому там, що там гріха таїти, приходиться самому сідати на трактор, і на машину, і робити себе саму.
3: Ця виснажлива праця дає головне – продовольчу незалежність України. Цьогоріч аграрії вже намолотили понад 20 мільйонів тонн пшениці. Це майже в 4 рази більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання країни. Загалом розраховують зібрати до 60 мільйон тонн зерна. Решту Україна має продати на зовнішніх ринках.
7: Ось справжнє українське золото.
3: Та реалізувати це золото, бодай із мінімальним прибутком, все важче. Порти під атаками, елеватори заповнюються, а закупівельні ціни падають. Після пшениці фермери розраховували заробити на соняшнику. Та напередодні його збору ціна також різко пішла вниз.
7: Ціна на соняшник була 27 тисяч гривень, буквально неділю назад. Підходить збірного врожаю, ціна вже падає зразу на 7 тисяч гривень. Ціна вже 20 тисяч гривень, 19 тисяч гривень. До війни ми продавали тонну пшениці 9 тисяч гривень. 9-9,5 тисяч гривень. А зараз 6, так 6 теж. І ще 6 треба отримати, а то й 4.
3: Від початку повномасштабної війни український агросектор уже зазнав понад 11 мільярдів доларів прямих збитків. Але фермери продовжують працювати навіть там, де вихід у поле може коштувати їм життя. Бо залишити цю землю для них означає віддати не лише врожай.
6: Ми будемо воювати за цю землю, так що, мабуть, а точно не дамо їм. Розмовляв, ну, як мінімум, з трьома фермерами з моєї громади. І всі сказали, ми вертаємося на свою землю, там, де ми її обробляли. Я в тому числі.
3: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
2: Найкращі новини. Сьогодні, у День Незалежності, на рідну землю повернулися ще 10 українських захисників, яких вдалося визволити з російського полону. Повернули їх з території Білорусі. Це ще один етап у рамках обміну військовополоненими, що стартував тиждень тому. Всі визволені – військовослужбовці Збройних сил та Нацгвардії, сержанти, солдати та матроси, які боронили країну на Донеччині. Всі 10 врятованих бійців вважалися безвісти зниклими. Двоє з 24-го року, 8-ро з 25-го. Попереду у воїнів лікування, реабілітація та, звісно, довгоочікувані обійми з рідними, які до останнього не знали про їхню долю.
9: Україна, сьогодні день незалежності, і сьогодні ми повернули ще наших 10 людей додому. Це черговий етап нашого обміну, який розпочався 19 серпня. І загальна кількість звільнених сьогодні становить 9726.
2: Молилися за справедливий мир, заступництво для воїнів на фронті та швидке повернення додому полонених. У Києві пройшов національний молитовний сніданок. Долучилися й міжнародні партнери. Президент Литви, прем'єр-міністр Естонії, екс-віцепрезидент США та колишній спецпредставник США з питань України Кіт Келлог. На найбільшому уроці прийомі від Офісу президента побувала Інна Горіненко.
11: Військові, капелани, духовенство і громадські діячі. Добірне товариство збирається на подвір'ї мистецького арсеналу. У цей самий час під історичними склепіннями останні приготування до національного молитовного сніданку. На сервірованих столах молитовники у піксельній обкладинці. На сцені перевіряє звук ведучий програми Павло Унгурян. Це він організував перший молитовний сніданок у Верховній Раді більше як 20 років тому. Був тоді народним депутатом 6-го скликання.
15: Спочатку четверо парламентарів у Верховній Раді. Потім був перший національний молитовний сніданок. На ньому було всього-навсього біля 100 людей. А тепер це вже тисячі людей. Тепер це найбільший молитовний сніданок в Європі, на європейському континенті. І один з 5 найбільших в світі, адже 120 країн світу мають таку традицію.
11: Молитовні сніданки в Україні проводять з 2008 року. Але саме під час повномасштабної війни церковно-світська подія масштабувалася, набула статусу дипломатичного прийому, і вже третій рік національний молитовний сніданок проходить під патронатом президента України Володимира Зеленського.
16: Це є місце єднання за молитвою, за спільною кавою, при зустрічах, які збирають людей абсолютно різних. Людей, які мають різні політичні погляди, людей, які, однак, об'єднані задля добра держави.
24: Це дуже важливо збиратися в цей непростий час випробувань війною, молитися, просити у Бога про подальшу підтримку і допомогу. Я завжди закликаю всіх лідерів християнського світу до молитви, бо тому що молитва – це також зброя у цей час випробувань війною. Якщо ми всі разом об'єднаємося у щирій молитві до Бога, то неодмінно переможемо і утвердимо в Україні справедливий мир.
25: Кожного року кількість людей збільшується на 20%.
11: Понад 2000 охочих заявилися цьогоріч. У Офісі президента погодили 1400 запрошень, чверть із них – іноземцям.
25: Це найбільший івент Офісу президента, який проходить протягом року. Історія молитовних сніданків походить з США, з часів поствоєнних, коли потрібно було об'єднати країну.
11: Беручись за організацію молитовного сніданку, Олена Ковальська від Офісу президента навмисне їздила подивитися, як то роблять у Вашингтоні при Конгресі. Уперше на такий молитовний сніданок потрапив 10 років тому пан Руслан.
26: Дуже кидається в око, коли кожен промовець говорить, що ми зібралися в ім'я Ісуса. І саме навколо цього відбувається молитовний сніданок в Сполучених Штатах. І це ім'я часто і постійно проголошують президенти, конгресмени, лідери країн, які туди приїжджають.
11: На другий день після державного молитовного сніданку у Вашингтоні традиційно проводять американо-українське зібрання. 19 років тому у його витоків стояв емігрант з України Михайло Жовнір.
27: Це має прямі наслідки, тому що більшість американців – це глибоко віруючі люди. Це побудова мостів. І через ці мости відбувається іноді непроста, але і досить таки результативна допомога. І я свідок, як громадянин Сполучених Штатів, я свідок того, як Америка дійсно стоїть з Україною.
11: Національний молитовний сніданок в Україні – подія міжконфесійна. Проводять її в рамках святкувань до Дня Незалежності. Мета – об'єднати зусилля заради збереження спільної цінності – людського життя, яке загрожене у час брутальної війни Кремля проти України.
8: Саме такі важливі заходи підкреслюють, будь-які розбіжності між нами не мають значення, коли мова йде про головне, про правду, про мир, про те, як молитва у важкі миті єднає всіх нас. Бо у бліндажі, під кабами чи у лікарняному коридорі, де чекають результат операції рідного, в полоні або в метро, о третій ночі під час російських ударів люди говорять з Богом схоже.
22: Силу віри, яку згадує у промові президент, щодня на фронті засвідчує капелан Олег Ставнійчук.
10: Хтось вінчається, хтось хреститься, хтось молиться, хтось просто мовчки плаче, тому що відчуває відхід, не знає, як виразити свою причетність до Бога, але такі випадки є. Коли бієць просто доторкається до тебе мовчки, то дуже важливо зрозуміти, що то, можливо, останній дотик, і просто обняти його.
22: А ще як істинні християни в Україні моляться, згадуючи і ворогів.
12: Щоб над ним здійснилася воля Божа. Коли ми молимося до Бога. Господь всевідаючий і знає набагато краще від нас, хто на що заслуговує. Щоб Господь віддав їм те, що вони заслуговують.
22: Ще молитовний сніданок – подія за участю міжнародних партнерів, то й закохувати їх в Україну взялися не тільки словами. Після спільно прочитаного «Отче наш» – частування.
13: Є 5 видів пирогів, вони з кожного регіону, і це дуже важливо, бо в пирогах наші продукти. У нас є яворівський пиріг, у нас є пиріг такими з опішнянськими сливами, у нас є пиріг із буришних, це із гір Карпат. Замовили коники з Косівського ринку, ви можете подивитися. Тут є пікниця, це не просто сніданок, а це ще про Україну.
22: Наїдки не ставили лише за одним столом, у центрі зали. Насипом зерно і свічники колом. Це стіл пам'яті полеглим на фронті і невинно вбитим у тилу. Бачити смерть, яку несуть московити загарбницькою війною, партнерів закликає президент Зеленський.
8: Не відводьте погляд. Війна триває. Триває довго. І найбільша небезпека зараз – це не втома фронту. Ні. А звикання світу. Ми боремось за безпеку, ми боремось за виживання, за своє майбутнє України, за майбутнє Європи, усього, усього світу. Боже великий, єдиний нам, Україну, храни. Слава Україні!
22: Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Вік на СТБ, марафон «Єдині новини».
2: Яка вона, Україна в людському обличчі? Що вона пережила, що втрачала і заради чого продовжує жити? До 35-ї річниці Незалежності ми поговорили з людиною, чия історія багато в чому перегукується з історією самої країни. Олена Герасим'юк – ровесниця Незалежної України, письменниця, поетеса, лауреатка Women in Arts, парамедикиня та ветеранка добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». У свої 35 вона має за плечима 8 років фронту, сотні врятованих життів, втрати побратимів і коханої людини. Та навіть після всього пережитого Олена знову повертається до слова, пише вірші і книги. Про шлях від Майдану до передової, про любов, втрати і силу починати знову в нашому ексклюзивному інтерв'ю.
14: Ця виставка, вона сфокусована на ровесниках Незалежності. І в цьому дуже великий символізм, тому що ми бачимо ціну, яка була заплачена уже нашими поколіннями за нашу свободу.
22: Олена проводить нас виставкою в Національному музеї літератури. Вона одна із організаторок. Дівчина збирає артефакти українських військових письменників, аби їхні голоси не замовкли після смерті. Олена – ровесниця Незалежної України. Народилася у 1991-му в Києві. Каже, любов до своєї країни почалася для неї з родини і особливо з дідуся, який сам пережив радянські переслідування.
14: Він сидів за листівки.

0: що я йшла в мирній ході разом з мирними людьми 18 лютого, якраз у той момент, коли Беркут відкрив вогонь по протестувальниках. Я не була поранена, але я бачила, як падають люди. Я бачила, як люди отримують поранення. Я бачила кров на Бурківці. Я дуже довго відходила від шоку.
1: Після Майдану Олена вже не могла просто повернутися до колишнього життя. Відчай і біль поступово перетворилися на бажання діяти.
0: Було важко. І важко психологічно, тому що твій світ зруйнувався. А як його склеїти назад, ще якихось рецептів не було.
1: Таким рецептом для Олени стала робота парамедикині. Вона долучилася до добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». 8 років працювала на стабілізаційних пунктах та евакуаціях. Вивозила з-під вогню поранених військових.
0: Ми працювали на стабілізаційному пункті Авдіївки. І поблизу Волновахи брали участь в затриманні в СЕМах, в розмінувальних місіях. І своєю такою великою піснею вдячності я вважаю, що це рейси «Кракен» і «Австрійка», які ми зробили разом з командою. І станом на зараз ці евакуаційні рейси дальньої евакуації вже вивезли понад 18 тисяч людей.
1: Найважче бачити серед загиблих тих, кого знав і з ким працював та кого любив. Згодом у списках загиблих Олена побачила ім'я людини, яку кохала. Максим був військовим 3-ї штурмової, письменником, поетом. Їх об'єднувала не лише війна, а й любов до слова. На цій виставці теж його речі. Серед них прапор, який Максим подарував Олені в день їхньої першої зустрічі.
0: Той момент, що я не розповідала раніше активно про наші стосунки, я просто не могла. Мене, знаєте, як заціпило. І я вирішила, що, мабуть, це краще, тому що я ніби буду, знаєте, сторонньою спостерігачкою. Я ніби не буду в цій історії. І поки я не буду ще в цій історії, значить, вона ще не закінчилася. Але все ж таки з часом ти розумієш, що це кінець.
1: Попри важку працю на передовій та пережиту втрату, Олена не перестала писати.
0: За 22 рік я написала 4 вірші. Для мене це катастрофа. Я хочу процитувати одного свого побратима, який дуже влучно описав той період. Він сказав, що ми були настільки забиті роботою, що коли ти опускав ось так голову, на календарі був березень, а коли ти піднімав наступної миті очі, уже був листопад.
1: Серед віршів, які Олена виділяє, вірш про Маріуполь. Тоді вона дивилася російські хроніки, аби впізнати українців, які зникли безвісти. А серед людей, яких вели в полон, бачила своїх читачів.
0: Ми передивлялися хроніки, які постили росіяни, там, де вони вели людей в полон. І нам треба було дивитися, кого ми впізнаємо, щоб шукати своїх побратимів і посестер, які тоді були в статусі зниклих. Ми не знали, де вони, не було зв'язку. І серед іншого я бачила людей, які приходили на мої читання в Маріуполі. Я бачила своїх читачів, яких ведуть в полон, і я нічого не могла зробити.
1: Страшний біль Олена перенесла на папір.
0: Я відчула це сирітство, коли я побачила великі втрати. Мені здається, що якщо можна за чиєсь життя віддати вірші, то я би залюбки це віддала. Бо інакше воно все не має сенсу. Ти не можеш бути письменником без своїх читачів.
1: Олена стала лауреаткою премії «Women in Art». Вірш про Маріуполь і війну принесли дівчині перемогу на європейському чемпіонаті з поетичного слему.
0: Я зайняла 7 місце серед 32 країн-учасниць і привезла в Україну несподівано для себе оцей кубок з такого собі поетичного Євробачення.
1: Майже рік тому Олена повністю присвятила себе літературі. Каже, попри все, що довелося пережити, вважає себе щасливою людиною, бо змогла продовжити писати.
0: Я чекаю з друку моя книга під назвою «Невидимі вірші» з присвятою, в тому числі, моїм загиблим читачам.
1: Її історія про те, як після втрат не дозволити темряві забрати все. Можливо, саме в цьому є Україна, яку Олена носить собі. Країна, яка багато разів падала, втрачала, переживала біль, але щоразу знаходила сили, піднімала голову та показувала усьому світові, хто господар на цій землі.
0: Фенікс згорає, перетворюється на попіл, і це така трагедія, і це символізує всі ті втрати, яких ми зазнали. Але кожного разу я думаю, наскільки більше треба зусиль для того, щоб піднятися з цього попелу і загорітися знову. І знову показати ось це світло свого серця іншим, тим, хто, можливо, цю надію на якийсь

0: короткий період втратив.
1: Олена Халілова, Віктор Дегтяр, Вікно СТБ, Марафон Єдині новини.
2: До Дня Незалежності свіжий поштовий випуск. «Укрпошта» презентувала новинки із серії, яка отримала назву «Ми чекаємо». Та присвятила їх воїнам, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Серед майже 200 ескізів, марок, поданих на конкурс, українці віддали найбільше голосів за дві роботи – «Лелека Воля» художника Нікіти Тітова та «Вісниця добра» Андрія Єрмоленка. Тираж кожної – майже 360 тисяч екземплярів. Марки, як і конверт, перший день можна буде придбати у відділеннях «Укрпошти».
3: Це тема, яку, сподіваюся, ми колись спільно всі з вами закриємо, і всі наші військовополонені повернуться додому, і буде привіт. Нарешті привітати всіх додому. Але поки що це не так. Дуже важливо, дійсно, в День Незалежності пам'ятати всіх цих людей, давати їм знати, що про них пам'ятають в Україні.
4: Впевнена, що це вже така буде традиція, коли люди будуть голосувати за те, як будуть виглядати майбутні марки. Координаційний штаб – це наш надійний партнер, і ми реалізували, напевно, найочікуваніше сповіщення, які тільки можуть надходити в дії – це сповіщення про звільнення з полону наших захисників.
2: Я нагадую вам про збір, до якого ми долучилися. Фонд «Повернись живим» збирає на НРК. І за час ефіру ви, наші глядачі, задонатили понад 140 тисяч гривень. За QR-кодом на ваших екранах ви все ще можете зробити донат, будь-яку посильну суму. Серед усіх, хто задонатить суму кратну 100 гривням, розіграють одну з копій прапора Незалежності з підписом Івана Зайця. Він один з тих нардепів, хто 24 серпня 91-го року внесли історичний стяг до Верховної Ради разом із Ячеславом Чорноволом. Ну і на цьому ставимо крапку. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. Зі святом тебе, наша найкраща в світі країна. Слава Україні!

0: ведучі гала-концерту Тіна Кароль та Григорій Решетник.
1: Добрий вечір!
2: Зі святом усіх нас!
1: Вітаємо вас в творчому серці країни, Національному палаці мистецтв Україна. Сьогодні тут ми вшановуємо велику творчу кар'єру, служіння танцю та нашій культурі. Національної легенди, героя України Мирослава Михайловича Пантуха.

0: Браво, майстро! Ми хочемо подякувати вам, Мирославе Михайловичу, подякувати артистам великої родини ансамблю Вірського, нашим глядачам, Олександру Усику за те, що подарував нам сльози і гордість. Хочемо подякувати нашим захисникам і захисницям за те, що можемо бути сьогодні тут, у цій залі, за те, що країна бореться і живе. Слава Україні!
1: Героям слава! Ансамбль Вірського – це унікальне світове явище. Майже сторіччя успіху, бездоганної майстерності та відданості мистецтву танцю.
0: Цю велику творчу подорож у 1937 році почав засновник колективу Павло Вірський. І вже 45 ансамбль веде. Вперед одна людина – герой та національна легенда України Мирослав Михайлович Вантух.
2: Танець я відчуваю кінчиками пальців. Та цим живу без перерви на вихідні.
3: Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського є візитною карткою нашої держави в усьому світі. І вже понад 40 років на чолі ансамблю стоїть його безмінний керівник Мирослав Михайлович Вантух. Хто б міг уявити, що у маленькому селі на Львівщині може з'явитися такий великий талант? Вже у дитинстві маленький Мирослав пізнав, що таке війна, голод, втрата найрідніших людей. Але, незважаючи на усі негаразди, він завжди прямував до своєї мрії – мрії стати артистом. Втілювати свою мрію Мирослав починає у Львові, де засновує ансамбль танцю «Юність». Незабаром про самодіяльний колектив дізнається вся країна. Такий стрімкий зліт не міг залишитися непоміченим. У 1980 році Мирослава Михайловича запрошують до Києва очолити ансамбль танцю України імені Вірського та продовжити справу та традиції засновника колективу великого Павла Вірського. Але все змінюється із падінням залізної завіси, коли колектив залишається майже без фінансування, а танцюристи отримують можливість працювати за кордоном і практично всі залишають Україну.
2: І уявіть собі, два повних склади – це близько 200 людей, які виїхали за кордон. Я думав, що не витримаю, що ми втратимо колектив.
3: Вантух витримав, вистояв та зберіг колектив для України. Ансамбль Вірського об'їздив з концертами майже увесь світ. Їм аплодували Жак Ширак та Фідель Кастро, королева Данії та принц Монако, королева Англії Єлизавета ІІ і навіть папа Римський. Коло ансамблю Вірського під керівництвом Вантуха пройшли більше тисячі артистів топ-класу.
2: Бо ми їх вчимо не тільки танцювати, але й жити. Ми вважаємо, що виховуємо гідних громадян нашої держави.
3: Після 60 років творчої діяльності Мирослав Михайлович Вантух залишається вірним танцю та продовжує прославляти Україну у всьому світі.
2: Коли зал встає і аплодує, відчуваю себе на 10-му небі від гордості за свій край, за свій народ, частиною якого я є.
1: На На сцені Національного палацу України «Монаті» та солісти Національного заслуженого академічного ансамблю танцю України імені Павла Вірського.
4: Отже, жив та був в ритмі один чоловік. Вічно шукав пригоди на голову. Зазвичай його голова була в хмарах, тому часто бачив золото волові. Не бачив людей наскрізь, а на людей бачив. Думали жарт, чекали невірний крок. А він щільно спостерігав, мітив, наче з неба дістати побільше зірок. І якось вольяжно, інтелігентно, вітрилими думи в безсонних ночах розкинуться ширше завдяки штормам, які він бачив в зелених очах. І кожен раз, новий шторм проходячи, нагадував, що ритм то є панацея. Змісти з хмар різних тих діставав і з'являлась, ні, не проблема, ідея. І він наче у танці словами мовив свій потік фантазії бушуючий. Спитаєте, як його називали? Його називали «Вічно танцюючий».

0: Мирослав Михайлович, я вам дуже щиро вдячний за ваш внесок в культуру танцю України, за вашу неосяжну просто працю. Вам низький уклін. І дякую нашим захисникам і захисницям, кожного, хто сьогодні боронить нашу країну. Слава вам! Слава Україні!
1: Замінивши Павла Вірського на чолі ансамблю, Мирослав Вантух не тільки зберіг, а й в рази примножив спадщину, яку залишив після себе засновник колективу.
2: Вантух і його колектив зробили і продовжують робити неоціненний внесок в те, без чого не може існувати народ, в культурні традиції, які є основою нашої історії, нашої землі, найголовніше – нашої душі.
1: На сцені неймовірна народна артистка України Ірина Білик.

Мирославу Михайловичу, хочеться побажати вам здоров'я і, звичайно, як і всім нам, українцям, миру. Мене особисто і мою домівку війна торкнулася безпосередньо. Я дуже хвилююся. І також вона торкнулася і мого колективу. Сьогодні тут у залі хореограф, який співпрацював з багатьма артистами українськими. І з перших днів війни він пішов на фронт і втратив ногу. Але через два дні він знов повертається на фронт. Він сьогодні тут у залі. Антон Смицький.

0: Закрывайте. Мирослав Михайлович, це святом вас для будь-якого артиста. Рівень ансамблю Вірського – найвищий рівень у світі. Дякую вам за вашу працю, за ваш талант. Бажаю вам крепкого здоров'я та хай вас Бог береже. Зі святом.
1: А я впевнена і вірю в це, і знаю це, що Антон обов'язково повернеться після перемоги. Я запросила його в своє шоу, і ми ще обов'язково станцюємо наш найкращий танок. Слава Україні і всім нашим захисникам!

перших хвилин війни велика родина ансамблю Вірського встала на захист своєї землі. В один ряд з усією Україною. На полі бою, у волонтерських хабах та на своєму робочому місці, на сцені. Колишні та діючі учасники колективу допомагали рідній країні вистояти і вижити. З метою збору коштів на благодійність та заради підтримки наших переселенців навесні 22-го ансамбль Вірського вирушив у благодійне турне містами Європи. Польща, Італія, Німеччина, Франція, Іспанія, Чехія. Виступи вихованців Вантуха привертали увагу іноземців до війни в Україні і підтримували наших земляків, які через російське вторгнення змушені були залишити дім. За 2 роки війни ансамбль Вірського дав безліч концертів в Україні та за кордоном, перераховуючи зароблені кошти на гуманітарні та військові потреби. Це внесок учнів Вантуха у спільну справу на шляху до виживання країни та майбутньої перемоги. Та серед учасників колективу є і герої, які боронили рідну землю безпосередньо на полі бою. На жаль, трагедія війни не обійшла і велику родину колективу. Захищаючи свою землю, загинули артист ансамблю Вірського Сергій Шкварченко, а також випускник школи Вірського Іван Несторов. Пані та панове, хвилина мовчання пам'яті героїв, які віддали своє життя за Україну.

0: Еще ваші оплески, Злата Охневич та заслужений академічний ансамбль пісню і танцю Збройних сил України, художній керівник полковник Дмитро Антонюк.
1: Слава українським героям і всім людям, які не втрачають надію і віру в серці.
2: Національний заслужений академічний ансамбль танцю України імені Павла Вірського.

0: якого митця його мистецтво завжди стоїть на першому плані. Ну і Мирослав Вантух в молодому віці навіть і не замислювався над одруженням.
1: Але в кінці 60-х років навіть ця неприступна для почуттів стіна імені Вантуха дала тріщину. Він закохався.
0: Пан Вантух зустрів справжню жінку, яка не тільки стала любов'ю усього життя, вона стала для нього найкращим другом, матір'ю двох дітей та вірним партнером в роботі.
1: 1 вересня 2023 року Мирослав Вантух та його дружина Валентина Володимирівна відсвяткували своє золоте весілля. 50 років разом! Вітаємо!
0: Любов – це велика сила, яка дає натхнення, мотивацію та сили досягти будь-яких вершин. І це велике щастя – зустріти людину варто того, щоб з нею провести усе своє життя.
1: На сцені Національного палацу мистецтв Олександр Пономарьов! Олександр Пономарьов!

0: Пані Валентина, пан же.
1: Дякую.
0: Я з величезним задоволенням вітаю нашого маестра, вашого чоловіка. Дай Боже, 100 років ще здоров'я, в радості, в повазі, на яку він заслуговує. Вітаю вас.
2: Олександр Пономарьов, дуже дякуємо.
3: 51 рік разом. Який секрет довголіття?
4: Ви знаєте, ми прожили стільки років, діти, онуки. Разом працюємо, разом вдома.
2: Валентин Володимирівно, ви для Мирослава Михайловича не тільки дружина, а й багаторічний партнер по роботі, тому що ви є керівником дитячої школи Вірських, це також окремі оплески. І ви знаєте, в багатьох сім'ях люди йдуть на роботу, щоб трошечки відпочити, передихнути. Ви постійно, кожного дня разом?
4: Ні, він працює зранку, я ж не в ансамблі, а ми після обіду в їхньому залі.
2: Мудрість,
4: хтось обіди має готувати вдома.
2: Валентина Володимирівна, іще раз вітаємо вас з іменинником.
4: Дякуємо вам.
2: Всього найкращого. Ви неймовірне. Дякую.

На сцені дитяча хореографічна школа при Національному заслуженому академічному ансамблю танцю України імені Павла Вірського.

0: З дитинства улюбленим музичним твором пана Вантуха була пісня «Ой, чий то кінь стоїть». В цьому шедеврі вся краса наших мелодій, увесь сум нашої лірики, вся велич української душі.
1: Акомпанує Дмитро Сарацький. На сцені Національного палацу мистецтв народна артистка України Наталя Могилевська.

0: Дякую. Мирослав Михайлович, я хочу привітати вас, побажати щастя, любові і здоров'я. Дякую за ваш величезний внесок в українську культуру. Дякую.
1: Народна артистка України Наталя Могилевська.
2: Зустрічайте на сцені зірки студії «Квартал 95» Євген Кошовий та Юрій Кач.
3: Мирослав Михайлович, дозвольте нам вас привітати. Дуже довго можна говорити про те, наскільки значущим є ваш колектив та ваша творчість для України. Але повний зал гостей сьогодні і ці оплески будуть найкраще за будь-які слова. Будь ласка.
4: А я дивлюся, скільки багато відомих людей сьогодні прийшло привітати Мирослава Михайловича. І сьогодні ми хочемо привітатися із ними.
3: Ваші оплески – олімпійська чемпіонка з гімнастики Ліля Подкопаєва.
5: Бажаємо здоров'я.
3: Да. До речі, це найвідданіша фанатка Мирослава Михайловича. Вона летіла сюди з Атланти до Парижу, з Парижу до Відня, з Відня їхала до Львова, зі Львова до Києва. І вже в Києві згадала, що забула квиток на цей концерт в Атланті. Да, Ліль? І швидесенько обратно Київ, Львів, Відень, Париж, Атланта. Знайшла квиточок, положила в сумочку. І потім опять Атланта, Париж, Відень, Львів, Київ, да? Ліля Подкопаєва, ваші оплески.
4: Дмитро Гордон. До речі, ті, хто сидить поруч з Гордоном, будь ласка, будьте обережні, тому що він може зараз дуже случайно взяти вас інтерв'ю. Таке малесеньке, коротесеньке, години на 3-4. До речі, Дмитро Ілліч, скажіть, будь ласка, я знаєте, про що подумав? Про те, що, наприклад, Михайла Поплавського ви взяли інтерв'ю аж 4 рази. Так? От. А у Мирослава Вантуха жодного. Так от, в мене таке питання. Я, звісно, розумію, що Михайло Поплавський – це дуже крутий співак нашої естради. Можна сказати, що він прямий ваш конкурент. Але ми всією країною вимагаємо інтерв'ю з Мирославом Вантухом. Ваші оплески!
3: Далі наша гордість – Жан Беленюк. Жан Беленюк.

0: депутат від партії «Слуга народу», але давайте про хороше. Жан теж колись займався народними танцями, але його звідти вигнали. Я думаю, що пішло на користь не тільки Жанові, а й всій країні, тому що ми втратили, хто його знає, якого танцюриста, але отримали натомість чемпіона. До речі, Жан в цьому році полетить в Париж на Олімпійські ігри. Да, будь ласка. Полетить в Париж на Олімпійські ігри. Жан, я не знаю, як ти виїжджаєш за кордон. Можливо, в тебе вдома там сидять троє маленьких беленят. Але диви, якщо виїжджаєш за кордон, то знай, що повертатися ти повинен обов'язково із золотом. Жан Беленюк.
1: Ростислав Карандєєв, нинішній міністр культури України.
0: До речі, сьогодні у Мирослава Михайловича подвійний ювілей. Пан Карандєєв – це 20-й ювілейний міністр культури за всю його кар'єру. Бачите, як міністри приходять і уходять, а вантух вічний. Ми не випадково вийшли сьогодні при вольтаті Мирослава Михайловича. Це не тому, що нам для фізичної форми потрібно було зайнятися хоча б якимись танцями, а тому, що гумор – це невід'ємна частина ансамблю Вірського.
1: Гумор добре прикрашає деякі номери ансамблю. І повзунець, ляльки, запорожці, київські парубки – дуже яскраве тому підтвердження.
0: А я з дитинства люблю номер «Ой, підвишної». Будь ласка, увага на екран.

0: І саме одноіменну пісню з цього номеру зараз для вас виконає співачка, енергію якої можна прирівняти до енергії двох електростанцій.
1: Я взагалі вважаю, що її треба прирівняти до об'єкту критичної інфраструктури. Неймовірна, енергійна і неперевершена. Оля!

0: хочу привітати насамперед прекрасного Мирослава Михайловича з ювілеєм. Сказати про те, що цей вік такий поважний, але ми всі знаємо, що ми завжди всередині почуваємось молодими. І тому ми тягнемося працювати з молодими, передавати свій досвід. Я думаю, що це відбувається і з вами, Мирославе Михайловичу. Я хочу побажати, щоб ця енергія, вона продовжувалася, щоб вона нікуди не дівалася. Будьте здорові і дякуємо вам.
1: На сцені Палацу Україна, театр імені Івана Франка. Секстет, підкреслюю, секстет франківців. Художній керівник секстету, як власне всього колективу, народний артист України Євген Нищук. Запам'ятайте це прізвище.
2: Починається з любові. І це придумано не нами.
3: Усі ми любимо Україну. Усі ми любимо тата і маму.
2: Дітей ми любимо, дружину. І зрідка любимо навіть те, що.
3: Але не треба забувати, що всі ми любимо ще дещо.
2: Свою маленьку батьківщину, з якої все в нас почалося.
3: Її любили ми малими, її ми любимо і досі.
2: Для когось це столичний Київ, Франківськ, Тернопіль чи Полтава.
3: Для когось, може, Тель-Авів. Але для пана Мирослава це не повторний файний.

вечір, шановне панство. Добрий вечір, шановний пане Мирославе. Колись у далеких вже 90-х, на початку їх, мої батьки зробили спільне з Францією підприємство, яке займалось гастролями наших провідних українських колективів за кордон. І, звісно, першим і найголовнішим у цьому списку був наш легендарний ансамбль Вірського. І на повних аншлагах парижани аплодували стоячи, кричали «Біс! Браво!». Ми стояли за лаштунками з татом, і він мені сказав: «Ось дивись, Олена, це і є наша справжня українська культура. І це прекрасно. Дякуємо вам за вашу натхненну працю, за ваше служіння українській культурі. Дякуємо. Слава Україні!»

0: зустрічайте спортивна гордість України, олімпійські чемпіони Лілія Подкопаєва та Жан Беленюк.
1: Добрий вечір, друзі.
2: Пане Мирославе, вітаємо вас.
1: Для глядачів виступи ансамблю Вірського виглядають легко та невимушено. Але ми, спортсмени, дуже добре розуміємо, що за зовнішньою легкістю піт, кров та сльози, які артисти та постановники щодня залишають в залі.
2: Те, що сьогодні виконують артисти ансамблю Вірського тут, це спорт в чистому вигляді. Я знаю, тому що я сам займався українськими народними танцями. Мене вигнали, але став...
1: Це дуже цікаво було би подивитися.
2: Але тим не менш, я намагався виконати гопак після перемоги на Олімпійських іграх в Токіо. Увага на екран.
3: Офіційний гопак з українським прапором від українця. Так, Жане! Жан Беленюк стає олімпійським чемпіоном.
1: Повірте, щоб тримати такий рівень на протязі багатьох десятиріч, як це роблять вихованці Вантуха, це феномен. І якщо говорити спортивною мовою, то ансамбль Вірського – це справжні, абсолютні олімпійські чемпіони з танцю.
2: Я взагалі вважаю, що той рівень підготовки, сили, енергії, міці в людях, які виходять на сцену, це просто щось неймовірно. І наступні артисти зараз це продемонструють.
1: Ваші оплески!
0: На сцені зірки українського балету.

0: Аніта Панове, генеральний директор Національного академічного театру опери та балету України імені Шевченка, народний артист України Петро Чуприна.
1: Дорогий Мирославе Михайловичу, вітаю вас разом з моїми колегами, які зараз продемонстрували своє високе мистецтво. Я передаю щирі вітання від цього колективу Національної опери. Вітаємо вас славетним ювілеєм. Ви з молоду керуєтесь довгостроковою програмою збереження і примноження досягнень. І тому ви продукуєте такі цінності, які залишаються назавжди. Дорогий Мирославе Михайловичу, міцного, незламного вам здоров'я, нових творчих звершень. Честь і слава вам, народному артисту, академіку, герою України, національній легенді.
0: Зустрічайте Наталя Могилевська, Злата Огнєвіч, Дмитро Каднай та Пилип Коляденко.

0: Ярославу Михайловичу. Вітаємо вас із ювілеєм. Бажаємо сил, енергії та міцного здоров'я. Ваші бурхливі оплески.
1: У 2010 році, очоливши ансамбль, пан Вантух залишив Львів та приїхав до Києва, який став для нього другим рідним містом.
2: І ось уже впродовж 45 років столиця кожного дня заряджає своєю енергією Вантуха. І цю енергію міста Мирослав Михайлович перетворює в нові постановки колективу.
1: Він надихається видами подолу, хвилями Дніпра. І кожного дня із вікна свого дому милується вулицею, чиї каштани стали символом незламного великого міста.
2: Зустрічайте народний артист України Павло Зібров!

Каштаны, каштаны, каштаны, софії і лаври, хрести. Кияни, кияни, кияни, ви сестри мої і брати.

міг прощати, бо хрещений батько мій. То хрещатик, то хрещатик, я і друзів розумів, і ворогів не зміг прощати, бо хрещений батько мій.

хрещений батько мій, то хрещений, хто хрещений. Я і друзів розумів, і ворогів не зміг прощати, то хрещений батько мій, то

вам скажуть, що я в Амстердамі, що Київ зміняв на Мошку. Москва, не вірте, панове, я з вами. За київським, київським часом живу.

я і друзів розумів, і ворогів не зміг прощати, бо хрещений батько мій, то хрещатик, то хрещатик, я і друзів розумів, і ворогів не зміг прощати, бо хрещений батько мій, то

0: Мирославу Михайловичу, ви стали за життя гордістю нашої країни. Я хочу побажати вам передусім нашої перемоги. Буде перемога, буде кожному з нас щастя, будуть успіхи, буде все інше. Тож разом до перемоги. Слава Україні!
1: Зустрічайте національний заслужений академічний народний хор України імені Григорія Верьо.

Мирослава Вантика привітали абсолютно всі. Тисячі глядачів. Найяскравіші зірки усіх поколінь. І зараз я хочу запросити на сцену тимчасово виконуючого обов'язки міністра культури України Ростислава Карандєєва.

0: Багато добрих слів було сказано на цій сцені. Але саме важливе – це побажання, які мають справдитися. Побажання здоров'я, побажання творчого натхнення. Хочу побажати вам, шановний Мирославе Михайловичу, у вашій творчій кар'єрі, в подальшій ще кар'єрі, не один десяток добрих міністрів культури. Ми любимо і шануємо вас. Шануємо ансамбль Вірського. Шануємо справжніх українців. Шануємо тих, хто любить нашу країну. І хто дарує нам це прекрасне почуття. Зараз і назавжди. Дякую, Мирослав Михайлович. Свято нас всіх.
1: Шановні пані і панове, ну а зараз, звісно, хочеться запросити на сцену головну людину сьогоднішнього вечора під ваші оплески.

0: Доброго вечора, шановні гості. Дорогі колеги, рідні мені люди по мистецтву, хочу безперечно сьогодні сказати слова подяки всім. У мене сьогодні виступ такий, що я не можу не почати з подяк всім, бо я вражений вашим теплом, добром вашим. Якби я міг, то я б вам всім, сидячим в залі, виступаючим, всім дорогим людям і всій Україні, то неба би прихилив. І хочу сказати всім вам, що для нас найбільш відповідально, всюди відповідально, другорядних речей в мистецтві не буває. Всюди, але найвідповідальніше танцювати, працювати для свого народу. Дякую вам. Приходьте до нас. Ми з великим задоволенням будемо працювати для вас, бо це для нас щастя.
1: Квіти від президента України Володимира Зеленського та першої леді України Олени Зеленської. Національний заслужений академічний ансамбль танцю України і

Дякую. Слава Україні!

Куди лише не 35 років тому. І навіть не тисячу. Наш шлях почався задовго до того, як з'явилися сучасні держави. Коли багато народів ще шукали своє місце в історії, всі дороги Європи вже вели до Києва. Наші книги подорожували королівськими дворами. Наші князі говорили з королями.

0: мовою рівних, і світ знав, хто ми. Свобода ніколи не діставалася у спадок. За неї завжди доводилося боротися. Ми відстоювали її мечем, словом, законом і власним життям. Кожне покоління вело свій бій. Одні формували Україну, інші ставали її щитом. Нас хотіли викреслити з історії, та ми зберегли себе. І одного дня повернули собі право бути українцями, право жити під власним прапором, право самим обирати своє майбутнє. Світ побачив Україну, а ми побачили продовження тисячолітньої історії. Коли свободу знову прийшли забирати, ми не скорилися. Бо знав, ким ми є. Хто стояв до нас? І заради кого стоїмо сьогодні? 35 років незалежності – це не початок. Лише один розділ нашої історії. Ми пам'ятаємо, хто ми. Тому нас неможливо перемогти. З ним незалежності, Україну.
1: Успіх повстанців зумовлений не військовою перемогою на землі, а поступовим виснаженням політичної спроможності їхніх супротивників вести війну. Військова перевага не гарантує остаточної перемоги. Ендрю Мак. Чому великі нації програють малі війни? 1975 рік. У кремлівських кабінетах це називали триденним бліцкригом. У військових підручниках – тотальною конвенційною перевагою. Величезний агресор із тисячами танків, мільйонами снарядів та нескінченним людським ресурсом пішов знищувати країну, яку вважав слабшою. Але імперський міф про те, що перемагає лише той, у кого більше заліза, розбився об український опір.
2: Це адаптація ракетного озброєння, яке дозволить працювати з великої відстані, не знаходячи в зоні ураження для засоби протидії ворога.
1: На 35-му році відновлення своєї незалежності Україна демонструє світу головний урок так званої асиметричної війни. Ще у 1975 році австралійський політолог Ендрю Мак у своїй фундаментальній праці довів: великі нації програють малі війни не через поразки на карті, а через виснаження політичної волі ворога. Для окупанта ця загарбницька авантюра – лише обмежена загарбницька кампанія за межами його території. Для українців же це війна тотальна, адже на кону стоїть власне виживання. Давид проти Голіафа – сучасного світу. Як українські сили оборони перетворили стратегічне виснаження на зброю?
3: За последние несколько месяцев украинские дроны поразили 13 нефтеперерабатывающих заводов на европейской части России.
1: Чому тактичні успіхи агресора на фронті не здатні зупинити руйнування його внутрішнього ресурсу?
4: Ви думали, до этого були проблеми з топливом?
5: Заправка пуста.
1: І як систематичне збільшення ціни цієї війни для російського суспільства впевнено наближає фінальний крах імперського агресора? Про асиметричну відповідь України, яка переписує світову військову історію просто зараз. Дивіться у громадянській обороні. Ще до початку так званої спецоперації російські чиновники та пропагандисти були переконані: перемога над Україною буде швидкою та без суттєвих втрат.
6: Ми неуязвимі з точки зрення гарячої війни. В гарячій війні ми Україну побідемо за два дня. Чого її побіждати-то, господі, ну Україна.
1: І навіть коли з перших днів СВО пішло явно не за планом, Z-патріоти не сумнівалися. Максимум півтора місяці і цілі спецоперації будуть виконані.
7: Це очікування людей, скільки може продлитися війна, ну, очевидно, що там півтора-два місяці, тобто люди, як би, такий кредит довіри дають.
1: Але тут треба чесно визнати, що на той момент подібні очікування не здавалися якоюсь відірваною від реальності бравадою. бо приблизно такі ж думки мали і топові союзники України. В якості прикладу можна згадати слова одного з німецьких міністрів, який чесно зізнався, що не бачить сенсу допомагати Україні.
8: Міністр фінансів Германії Крістіан Ліндер після нападіння Росії говорив, що Україні осталось всього несколько часов. Ліндер із-за такої риторики, по словам українського дипломата, виступив проти поставок оружия Києву і відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.
1: А не вірили вони ані в Україну, ані в ЗСУ виключно тому, що переважна більшість експертів з самого початку вважала сили нерівними. Росія мала в рази більше літаків, танків, артилерії. Та й кількість живої сили з урахуванням резервів була на боці росіян. Все це давало можливість російським пропагандистам потушитися до непристойності.
7: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Стратегическое терпение России кончилось. Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знаете, у медведя не лицо, а страшная морда.
1: Тоді ж скептики почали активно розганяти думку, мовляв, маленька радянська армія ніколи не зможе перемогти велику радянську армію. І на перший погляд це було логічно. В класичному форматі війни у ЗСУ дійсно було вкрай мало шансів.
9: У нас самая воююча армія в мире. Сейчас ми безспорно являємося первой армией в мире.
1: Але перші ж місяці бойових дій показали, що реалії сучасної війни трохи інші. Власне, сама війна стала зовсім іншою. Її назавжди змінила саме українська кмітливість та бажання перемогти, навіть в якості андердога. Скажімо, у нас досі перед очима кислі міни пропагандистів після забігу з Херсона. Саме тоді багато хто усвідомив, що неможливе можливо.
10: Командуючий групіровкою російських військ Сергій Суровікін доложив міністру оборони о текущій обстановці в регіоні і предложив зайняти оборону по лівому берегу ріки Дніпр, щоб зберегти життя військовослужбовців і в цілому боєздатність групіровки.
1: І так, друзі, в подібних текстах немає жодного дутого пафосу, бо кожне слово ми можемо легко обґрунтувати. Скажімо, до СВО Кремль вкладав космічні гроші в модернізацію танків. Росіяни ледь не щомісяця вихвалялися арматою. А ще розповідали, як оновлений Т-90 дійде маршем до Варшави всього за добу.
11: Варшава – це слишком просто. От Москви до польської столиці всього 1300 кілометрів. Танк Т-90, наприклад, якщо не прибігати до допомоги транспортної авіації, війде в пригороди менше, ніж через сутки після початку марша.
1: А тепер просто уявіть шок російських чиновників та генералів, коли раптом з'ясувалося, що танк вартістю в десятки мільйонів доларів знищується за 5 хвилин скидами з китайського дрону, який взагалі розробляли для того, щоб красиво знімати весілля. І ніхто до ЗСУ навіть уявити не міг, якою страшною зброєю може бути «Мавік».
12: Сегодня невозможно не просто передвижение какими-то механизированными колоннами, да, чтобы попытаться куда-то прорваться. Сегодня эту колонну невозможно накопить в каком-то месте, чтобы ее не заметили.
1: З того часу пройшло більше 4 років, і гордість Путіна танковій армії майже не зустрінеш на полі бою. Скажемо більше, навіть російські військові експерти змирилися з тим, що в асиметричній війні, яку веде Україна, танк перетворився на легку здобич для дронів.
13: На танке ехать даже обвешанного мангалами вперед уже бесполезно. Идти можно вперед только пешком. Идут по одному, даже уже не по два, по одному человеку протаскивают через дроны от блиндажа к блиндажу, от укрытия к укрытию, и то это очень сложно.
1: Ось чому останнім часом колись елітних танкістів та навіть переможців танкового біатлону почали пачками переводити в піхоту. Нічого особистого, просто Україна назавжди змінила реалії війни.
8: Не могу не рассказать, что на самом деле происходит в танковом батальоне 110-й бригады. Каждые 2-3 недели с каждой роты батальона забирают в пехоту по 2 человека и отправляют на штурм. В ротах уже нет 3 взводов, они числятся только по бумаге, а по факту все бойцы были отправлены на штурм, погибли или пропали без вести. Теперь пришло время 2 взвода, потом, скорее всего, батальон упразднят по бумагам. Раз нет людей, не будет и танков, и батальона.
1: Водночас не менш приголомшливі зміни відбулися і на морі. Там росіяни не очікували зустріти навіть найменшого опору. Можемо згадати десятки ефірів, де пропагандисти відверто реготали, згадуючи цитата «Москітний флот ЗСУ».
14: Уничтожение українських вооруженных сил будет произведено силами наших ВКС. И все. Ну а флот этот москітний буде потоплен силами Чорноморського флоту, там проблем нет вообще.
15: Мовляв, та що Україна взагалі може протиставити типу великій морській державі? Яка, увага, мала завдання зробити Чорне море внутрішнім російським?
16: Я не вижу ніякої можливості, щоб Росія осталась без Одеської області нашої. Ну, тому що Чорне море... Ми повинні стремитися до того, щоб зробити Чорне море внутрішнім морем Росії.
15: Але і в цьому випадку дуже швидко з'ясувалося, що реалії війни змінилися назавжди. А ті, хто роками вкладався в будівництво кораблів, підготовку екіпажів, розвиток ракетного озброєння, морського базування, вже не мають беззаперечної переваги. Бо, скажімо, відносно новий ракетний корвет без шансів розривають морські дрони. Просто нагадаємо, що спочатку СВО були десятки ось таких історій.
17: Міністерство оборони України сообщило накануні об уничтожении російського ракетного катера, ну, или правильно, наверное, называть его корвет, «Ивановец».
18: «Ивановец» был атакован безэкипажными морскими катерами. В результате нескольких взрывов судно полностью затонуло.
15: В результаті асиметричної війни з українського боку сталося те, на що не розраховували навіть найбільш фанатичні русофоби. Ось хто у 22-му році взагалі міг собі уявити, що Чорноморський флот РФ змушений буде тікати з Севастополя? А тепер це реальність.
19: Якщо б у нас став нормальний Чорноморський флот, він должен вийти в море і обеспечити прикриття Криму і бази Севастополя, ну, далеко від побережжя. Но этого же нету. Чорноморський флот практически збіжав з поля бою.
15: Більше того, росіянам важко зберегти залишки корит навіть в Новоросійську. Тому путінські адмірали вже дійшли до того, що намагаються сховати бойові кораблі в портах Абхазії. Особисто ми маємо великі сумніви, що і ця багатоходівка для росіян закінчиться вдало, бо можливості ЗСУ зростають з кожним днем. Так, з Чорного моря війна вже перейшла в Каспійське. І навіть в страшному сні, у лютому 22-го, Путін не міг собі уявити щось подібне. Ну і щоб раптом хтось не подумав, що ми зараз вигадуємо перемоги та перебільшуємо здобутки української армії, можна послухати, що думають з цього приводу зіркові зет-пропагандисти. Так, відносно нещодавно штатний військовий кореспондент державного каналу «Росія» по суті визнав, що український москітний флот виграв війну в морі. І другу армію світу там б'ють наче мухобойкою.
20: Мне нас жалко, нас бьют, я уже дошел до жалости. Был период отрицания, гнева, еще чего-то. А теперь я принял ситуацию такой, какая она есть. Нас бьют, как мух мухобойкой. Россию трясет от налетов БПЛА противника. Теперь и боевой флот не знает, куда спрятаться. Такая аббревиатура, как ЧФ, кроме морпехов, вообще в теме СВО отсутствует.
15: І на цьому, вочевидь, можна було б ставити крапку, але в асиметричній війні є ще один аспект, про який не можна не згадати. І мова зараз, звісно, про економіку. Бо сучасна війна – задоволення не з дешевих. І це, м'яко кажучи.
21: От ми на сьогоднішній день, к сожалению, вынуждены констатировать, противник взяв курс на системне уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
14: Уничтожение.
21: В первую очередь, которое направлено на экспортные возможности нефтяной промышленности. Это одна из основных статей
14: доходных нашего... отраслей. Да.
15: Просто послухайте, як відомі російські пропагандисти оцінюють удари ЗСУ по НПЗ. У це важко повірити, але вони реально в захваті не тільки від ідеї та виконання, а й системності підходу.
21: Експортні можливості сьогодні, що таке це деньги? Що сьогодні таке деньги? Деньги – це продовження війни. Тобто, що поділає противник? Противник лишає нас скотина денег. Вот.
15: В результаті може скластися парадоксальна ситуація, коли Кремль банально не зможе фінансово підтримати власні військові амбіції. Скажімо, частина Z-тусовки вже переконана, що нову мобілізацію Україна не вивезе, саме в плані економіки.
20: Для того, щоб продовжувати воювати, потрібно об'являти всеобщу мобілізацію. Навряд ли з радості пойдуть воювати ті, хто називає заморозку договорняком. Да і відповідати потрібно на наступні питання. Є ли у нас зараз можливість одягти, обути і снарядити більшу армію?
15: І всі ж розуміють, що подібні реалії не впали українцям з неба. Це результат абсолютно нового ведення війни, який багато в чому започаткувала саме Україна. А тому, ну, дуже хочеться, щоб ця справа була доведена до кінця. Щоб розум та кмітливість зрештою перемогли груди м'яса та заліза. А на українській землі нарешті запанували мир та злагода, яку цей героїчний народ заслужив, як ніхто в світі.
22: Слышно, да? Это в Крыму.
23: Дорогие крымчане, в наш дом пришла беда.
0: Там попали, по-моему, в нефтебазу какую-то.
2: Военная база, в которую Россия превратила весь полуостров, функционирует все хуже.
16: Пустота, как бы от слова совсем.
22: Крым сейчас ехать нельзя.
23: И Крым действительно практически отрезан от России.
24: Сейчас прям взорвали КамАЗ, РФ, короче, надо отсюда съебаться.
25: Мы створюем умовы не переносимості хробаком перебування на півострові.
1: Напередодні Дня Незалежності неминуче подумками повертається до подій, з яких усе розпочалося. Саме анексія Криму в 14-му році стала відправною точкою великої російської агресії.
26: Підписують договор між Російською Федерацією і Республікою Крим о прийнятті в Російську Федерацію Республіки Крим і образуванні в составі Російської Федерації нових суб'єктів.
1: Багато хто у 22-му році вважав, що Україна капітулює перед агресором у перший же тиждень війни. Але вже майже 5 років ЗСУ не просто дають відсіч ворогу, який у багато разів перевищує Україну за силою та можливостями, а й демонструють усьому світу неймовірну винахідливість та нестандартні рішення.
27: От он, копчик опять злетів. Откуда злітає, нічого не понятно.
28: Беспилотники, которые провезли в фурах, внезапно атаковали дальние аэродромы, где базировались стратегические бомбардировщики.
1: И у 2026 році одним из найяскравіших прикладів феноменальної здатності України вести асиметричну війну став саме Кримський півострів, який Путін за ці роки перетворив на велику військову базу, головну опору російського угруповання на південному напрямку.
2: Для Владимира Путина Крым – это не только гавань, которая вернулась в Россию, но и символ исторического выбора, вокруг которого выстроена значительная часть кремлевской пропаганды. Одновременно это и стратегическая военная база, и важный фактор внутренней легитимации власти.
1: Крым став основным плацдармом для российского наступу. Звідси регулярно запускалися ракети по українським містам. Цю ситуацію необхідно було змінювати. І влітку 26-го року сили оборони України почали діяти.
29: Україна усилює удари по полуострову. Всі путі снабження прострілюються.
1: Якщо ми не можемо перевершити ворога за ресурсами, потрібно або знищити ці ресурси, або зробити їх недієздатними. Іншими словами, який сенс у танку, якщо його немає чим заправити? Тому ЗСУ взялися за кримське паливо, яке буквально є кровоносною системою фронту.
30: Безусловно, с военной точки зрения нехватка топлива серьезно осложняет снабжение. Становится труднее перевозить боеприпасы и все необходимое, будь то грузовиками или по железной дороге. Это напрямую влияет на введение боевых действий.
1: Як відомо, надходити на півострів бензин може обмеженими каналами. На них і націлилися Мадяр і компанія.
25: Ми опікуємося їх паливом. Отже, без палива практично нічого не відбувається.
1: Справжня бензинова криза спалахнула на Кримському півострові після того, як сили оборони підірвали мости, що ведуть до Криму з материкової частини, і взяли під вогневий контроль так званий сухопутний коридор ЗРФ.
31: На обочинах повсюду горящие и уже сгоревшие фуры и бензовозы. К середине июня ВСУ практически парализовали движение военных и гражданских грузов по этой магистрали. Полуостров оказался в логистической блокаде.
1: И это не просто эффективный та стратегічно правильный хід, а ще й неймовірно красиве видовище, погодьтеся.
32: Вот он.
33: Побежал обратно.
32: Вот он, еще один. Один впереди горит. И второй еще, чтобы было понимание, ребят, почем ехать, есть смысл туда ехать.
34: Уебали просто металловоз, скотину.
1: Буквально за кілька тижнів успішних ударів по так званій трасі Новоросія рашисти самі стали називати цю дорогу трасою смерті. А водії навідріз почали відмовлятися везти нею бензин до Криму.
35: Давай, давай, давай, давай, не вижу ніхуя. Вообще, не вижу, ёб рот. Вот это адреналин.
36: Що з Богом, є гвоздя не дрона.
1: Після успішних українських ударів окупантам також довелося у кілька разів знизити можливості Керченської паромної переправи.
37: Три парома горять. Раз, два, три.
3: Все.
4: Ну а постачання палива до Криму незаконним Керченським мостом працює, м'яко кажучи, так собі.
5: Частично Кримський мост заміняють, но дело в том, что он используется очень ограниченно после атак СБУ на него в прошлые годы.
4: Україна також практично звела на нівець можливості РФ забезпечувати півострів паливом за допомогою танкерів.
6: Я дуже балдею, коли ми, ці танкера, ці долбаю.
4: Ця частина операції отримала назву абсолютно в мадярівському стилі «молочка».
7: Що означає «Москва ляже через Крим». Ее главная цель – вывести из строя российский теневой флот, малые и средние танкеры, которые доставляют горючее в оккупированный Крым и другие регионы.
4: Сили безпілотних систем блискавично перервали ланцюжок доставки бензину з Ростова Азовським морем.
6: Я вважаю, що мінус флот одного моря за 7 днів, я можу сказати, та мінуснули би його раніше. Просто у нас було дуже багато вводних.
4: А також перерізали артерію із Краснодарського краю у Чорному морі.
7: Повреждені танкери теряють ход, дріфують і фактично блокують движення других судов.
6: Це ж не то, що всіх втопили. Ні, не забули. Да не було задачі топити. Скажу, якби дозволяли бути в ватерлінію, я б там все би і знасилував. Чи думаєте, ну, по-перше, я людина, яка працювала на нудистському пляжі. Я знаю, що таке вода. Да, я не працював ніколи на танкерах, але у нас багато то в мене навіть дітей, які там працювали, які мені командир, ну, сюди і джекпот. Тільки сюди. Але ми цього не робили, щоб не було цих катастроф технологічних і різних. Ну, зараз втонуло би там 50 танкерів без паливом.
4: Роберт Бровді відзвітував, що в Азовському та Чорному морях на кінець липня було уражено понад 200 ворожих суден. Варто нагадати, що на початку Великої війни Україна взагалі не мала шансів у морі. А тепер у 26-му році ЗСУ буквально поставили на коліна такий нібито непереможний Чорноморський флот і встановили свої умови та рамки для роботи російських танкерів.
8: Ми спали ще 121 і 221 спали. Ось скільки їх буде, стільки спалимо. Питання часу.
4: Ну що тут скажеш? Це заслуговує на овації. Такий блискучий результат ще й за невеликі гроші.
9: Українські дрони атакують безнаказанно даже днем. І тільки где-то над ними прилітає одинокий істребитель морської авіації Су-30СФ, видимо, щоб підтвердити, що Чорноморський флот все ще существує.
4: І ефект від таких ударів видно як на долоні. Сьогодні бензинова криза на півострові не вщухає.
10: По топливу, значить, гарантованої продажі бензина на заправках не буде.
8: Палива в Криму нема, і я вам хочу сказати, його там не буде. За будь-яких умов.
4: Але найважливіше, що ускладнивши бензинову логістику окупантів, Україна досягла основної мети та в кілька разів погіршила ситуацію із забезпеченням паливом саме російських військ як у Криму, так і на окупованій частині Херсонської області.
11: Одновременні і продовжительні атаки визвали серйозні задержки в доставці як воєнних, так і гражданських грузів. Регулярні удари ВСУ по логістиці вже привели к нехватки бензина на фронті у російських воєнних.
4: Наступний етап енергопостачання. Електроенергія теж є надважливою складовою для безперебійного забезпечення діяльності військових частин та військових об'єктів на півострові.
8: Ми унеможливлюємо перебування і дієздатність там військової машини. Для цього ми опікуємося енерговузлами, адже без розетки далеко не підеш, і будь-яка військова приблуда потребує багато енергії.
4: І понеслося. З травня в окупованому Криму почали щодня палати енергетичні об'єкти.
12: Всего с начала июля ВСУ атаковали на полуострове как минимум 50 энергохабов.
13: Нет света, нет связи, нет интернета.
4: Сили оборони України систематично вимикають одну за одною електропідстанції на півострові. А на початку липня вдарили по ключовому об'єкту – енергомосту «Кубань-Крим».
14: Длина енергомоста 14,5 кілометрів, проложена в 4 підводних кабельних лініях.
12: Полуостров сам себе електричеством не обеспечує. Оно йде із Краснодарського краю. І енергомост – це узке горлышко снабження.
4: Згодом операція під кодовою назвою «Кримський рубильник ОФ» плавно перемістилася на південь півострова. З ураженням все нових і нових підстанцій світло почало поступово зникати і в головних курортних містах півострова.
17: По спутниковым снимкам освещенность Крыма уже в 5 раз меньше нормы. Нет света совсем или есть, но по часам сейчас практически на всех побережьях полуострова.
18: В Ялте тоже нет света уже несколько дней. Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. Везде слышны работающие генераторы.
19: Сегодня 6 июля. Я проснулась без света, как и все сутки.
4: І найголовніше, така могутня і наддержавна Росія ніяк не може впоратися з українськими дронами, які з кожним днем великим роєм летять як в Крим, так і на територію самої РФ.
0: Украина оказалась быстрее в развитии своих возможностей. Кроме того, думаю, россияне были застигнуты врасплох тем, насколько стремительно Украина нарастила потенциал своих беспилотников. И по количеству, и по возможностям, дальности полета и способности нести более мощную боевую нагрузку.
8: Мы вперше в истории робим то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця.
2: Вот так выглядит пожар в порту Керчи после атаки дронов. Его можно увидеть даже из космоса.
3: Лишь вот последний месяц, июнь, когда атак с территории Крыма было всего лишь 5, вместо 30-40 в среднем в месяц ранее. И, конечно, задача ВСУ наших – это остановить эти атаки, сделать невыносимым пребывание российских властей и российской армии на территории Крыма, а не сделать невыносимую жизнь крымчан.
4: Але, звісно, військова изоляция півострова позначається на житті крымчан.
15: Что там, ребят, бензина нету, да? А вот такая история, когда начинается в магазине. Как вам?
16: А пляж пустой. Обычно здесь яблоку негде упасть.
19: Бензина нет, людей нет, прибыли нет, настроения нет.
20: Обстановка в Криму не очень. Все бегут, все уезжают, все разъезжаются.
4: Хотілося б уточнити, що не всі, а саме росіяни, які понаїхали до Криму після 2014 року. Зараз для них ситуація на півострові стала настільки дискомфортною, що вони масово почали повертатися на рідні болота. Виявляється, що тепер десь в Сизрані навіть краще, ніж в Криму.
21: Я знала, що так і буде однажды. І от я вирішила уїхати. Получається, тепер я біженець.
22: Да, друзі, ми переїжджаємо з Севастополя, і це не спонтанне рішення.
23: Похоже на то, що пораз***ватися.
4: Це, до речі, теж успіх сил оборони України. Вигнати росіян з Криму – ще одна надважлива мета української армії. Адже не варто забувати, що серед тих, хто понаїхав сюди з боліт, далеко не всі такі білі та пухнасті цивільні.
8: Ми не чіпаємо кримське місто, якщо ви не помітили. Нехай у***ють через нього. От всі ті мільйони, нехай через той місток у***ють без зупинки в свою Росію.
24: І зараз опять мислі, треба швидше повертатися, поки є можливість знову на матерік.
4: Так, операція зі знищення кримської військової бази ускладнює життя і корінних кримчан, які опинилися в окупації і чекають на Україну. Але, на жаль, без ізоляції півострова неможливо зупинити та знешкодити армію ворога, яка тут знаходиться і намагається прикриватися простими людьми. Краще за нас, знову таки скаже командувач СБС.
8: Я вкотре перепрошую усіх мешканців Криму, українців, за ті незручності, котрі їм зараз доводиться проходити. Але вони не в гіршій ситуації, ніж мешканці Харкова, Дніпра, Сум, Запоріжжя, Нікополя, Херсона і сотень інших міст, в котрі щоденно ціленаправлено прилітають. Ми собі таке не дозволяємо.
4: Коли Росія нещадно б'є балістикою по мирним містам України, це ніяк не наближає так звану СВО до успіху. Коли ж Україна б'є по Криму, це змінює хід війни, оскільки півострів безпосередньо межує з фронтом. Але найголовніше, що військова ізоляція Криму ще й серйозно вдаряє по репутації Путлера, для якого анексія півострова колись стала великою пропагандистською та емоційною перемогою.
9: 12 років півостров був головним вещественним доказательством того, що анексія сработала. Мост, Тавриды, Энергомост, мільйони туристів, Крим наш, як заміна любому аргументу. Летом 26-го виявилося, що вся ця конструкція держиться на двох турбінах, чотирьох підводних кабелях і одній трасі, і що розбирається вона дронами по частям, без десанта і без лінії фронту.
4: Так, коли Росія в 14-му році анексувала Крим, багатьом здавалося, що у разі військового протистояння з РФ Україна просто не має шансів. Але ЗСУ та Сили оборони України показали всьому світу найвищий рівень винахідливості, продуманості, тактики та силу справжньої асиметричної війни, в якій Україна здатна встановлювати власні правила. Як знищити ворога економічно?
1: Караул, ми
4: листи. Коли грамотні стратегічні рішення українських військових починають реально впливати на режим Путіна.
14: ВСУ атакували два крупних склади в Московській області.
4: І що чекає на росіян, якщо вони не почнуть чинити опір бункерному та Кремлю?
5: Ужас, я думав, до нас ця біда не дійде.
4: На початку наведемо вам трохи показників та цифр. У 2021 році витрати федерального бюджету РФ по закритій та відкритій статтям «Національна оборона», основна частина яких йшла на утримання Міністерства війни РФІ, складали майже 3,56 трильйонів рублів. Це приблизно 50 мільярдів доларів. У цей час бюджет усієї України, який затвердили якраз майже перед війною, склав майже ті самі 50 мільярдів доларів. Тобто у них 50 мільярдів доларів на війну, а в нас на все повністю. А на сектор оборони тільки 9,3 мільярди доларів. І це був рекорд на той момент.
6: Це просто смішно.
4: Тобто непорівняні бюджети, як і сили, з якими Росія накинулася на незалежну державу меншу за територією, кількістю населення та матеріальними ресурсами. Але, не дивлячись на це, російські загарбники добряче отримали попиці та втягнули свою країну в жахливу багаторічну війну, яка в кінці кінців підірве Росію зсередини. Зробить зет росіян ворогами усього світу та змусить лаптіногих виживати на болотах під залізною завісою Кремля.
7: Все це ми робимо сознательно.
4: І бідними росіяни будуть, незважаючи на те, що живуть у нафтовій країні, де цей ресурс приносив і міг би приносити і надалі колосальні кошти.
10: Главний вивід, який ми виносимо з останнього місяця, це те, що сирьо стається ненадіжним другом для російського ринку і для російських катеровок.
4: Ми вже казали, що можливості України обмежені. Росія набагато більша. Більше ресурсів в усьому. Навіть у тому, що вони можуть видобувати на своїй землі. Більше грошей завжди дають більше можливостей. Відповідно, постало питання, що робити. І вихід був знайдений. Якщо Україна не може заробити стільки, як і наш ворог, потрібно зробити так, аби він теж не міг заробляти, як раніше.
6: Усі настільки увлеклися цим.
4: Виходячи з цього, українській стороні просто необхідно було перенести війну на територію РФІ та почати обирати такі цілі, відновлення яких буде критично важливим для бункерного. І буде коштувати дуже дорого та займе багато часу. Ідеальний план, який, як ми вже бачимо, працює.
6: Караул.
4: І ще один важливий момент полягає у тому, що відносно дешевими ракетами та дронами знищуються підприємства, які коштують дуже дорого самі по собі. Недешеві у відновленні та ще й не зможуть приносити користі Кремлю, виробляючи та продаючи свою продукцію.
25: Если удары ВСУ продолжатся в таком же режиме, то на горизонте крупнейшее экономическое потрясение с начала полномасштабной войны в 2022 году.
26: Нам скучно.
4: На прикладі Wildberries усі побачили, як за лічені хвилини може розвалитися картковий будиночок тих, хто нібито хотів заволодіти усім світом.
27: 18 июля масированные удары БПЛА уничтожили крупнейший склад в подмосковной электростали.
28: Жесть началась, что-то вообще полыхает. Что-то вспыхнуло прямо.
29: Два склада ВБ сгорело. Сегодня ночью у меня сгорел товар на складах.
30: Горіть наші товари.
4: Величезний та супердорогий склад, який можна знищити 5 дронами, навіть якщо вони теж коштують немалі гроші, все одно спричиняє не просто багатомільйонні, а мільярдні збитки на складах та в країні в цілому.
27: В наступні дні були атаковані склади в Краснодарі, Невінномиськи і Воронежі, а також в Петербурзі і області.
31: Ну що, друзі, горіть ще і Невінномиськ, склад ВБ, горіть ще і Краснодар. День через день сводим таблички с убытками, сколько товара у нас там было. У нас товар на всех складах лежит, поэтому все это прямые убытки.
14: ВСУ атаковали два крупных склада в Московской области. Среди них склад Wildberries в индустриальном парке Каледина в Подольске. Там начался масштабный пожар.
4: Виявилося, що постраждали знову не просто росіяни, а й банківська система. Кредити, які ВТБ видавав продавцям, сейлерам на суми до 10 мільйонів рублів без залогів та зайвих документів, повернути буде складно, якщо взагалі можливо.
0: Пока что ситуация, денег нет, но вы держите.
1: Сегодня я хотела записать видео и попросить обратить на нас внимание руководителей нашей страны, наших чиновников, и не делать вид, что мы в шапках-невидимках. Более 1 000 000 селлеров зарегистрировано на Wildberries, и большая часть из них сейчас пострадала.
2: Там 200-250 миллиардов рублей только предварительная оценка ущерба от ударов беспилотников и пожаров в Электростали и Воронежской области, плюс сгорели в Краснодаре, Невинномысске, удары были по Шушарам Ленинградской области, по Утькиной заводе. То есть я думаю, что реально масштабы потерь уже превышают там под 500 мільйонів рублей.
4: Відповідно, від цього страждає і банківська система всієї РФ, яка і до цього була не в дуже гарному стані. Російські банкіри сподівалися, що за рахунок схеми із Wildberries вони зможуть заробити. Але на зараз в них тисячі клієнтів, які не зможуть виплатити ці кредити.
3: Ну, сейчас пообсуждаем. Сроки уточним.
2: В зону проблемных активов, проблемных кредитов, они относят суммарно уже практически 11% всех выданных займов населению и бизнесу. Это сумма больше 11 000 000 000 000 рублей. То есть то, что мы видим, это лишь то, где уже вообще идут неплатежи. И там, где банки, скажем так, вынуждены признавать это токсичными, плохими кредитами, по которым платежи не поступают.
4: Вся ця ситуація якраз дуже чітко показує асиметричність, коли за допомогою відносно недорогих засобів можна нанести максимальні збитки. Це стосується не тільки Wildberries, якому передували й удари по стратегічних заводах та НПЗ.
11: Тільки що опять прилетіло. Весь нефтезавод вам горить.
12: Да, противник навредил, у нас...
13: Это какой-то ужас. Вы просто посмотрите, что творится в Москве. Километровая пробка на заправку, мы тут уже минут 40 стоим. Ужас, я думал, до нас эта беда не дойдет.
4: Від таких привітів із України Кремль, Росія, Путін отримує величезні збитки, що, звісно, відбувається на економіці ворожої країни. Наприклад, неможливість продавати паливо призводить до величезної кризи, ускладнює процес посівної чи збору врожаїв, порушує та здорожчує логістику перевезення грузів, від чого ціни на товари зростають, а люди просто вже не в змозі їх придбати.
15: Я просто в шоке. Я в шоке. Що ми будемо робити? Зарплати вище не становиться, а ціни на все просто космос.
4: І все це ось такі асиметричні речі, які впливають на економіку нашого ворога.
16: Ці атаки, звісно, нічого хорошого з собою не несуть. Більше того, вони наносять нам определенний ущерб.
4: Додамо ще пакети санкцій, які хоча спочатку і неактивно, але приймалися щодо Росії. Але в останні роки їх значно побільшало.
17: Сейчас 21-й пакет санкций. Ну уж 20 пакетов, я не знаю, угомониться пора. Все равно видят, что санкции результата не дают.
4: Звісно, у Кремлі можуть імітувати радість, вони це добре вміють. Але, скажімо відверто, санкції обмежили розвиток ключових галузей на болотах. А це і авіація, і автопром, і розробка новітніх технологій. Експорт нафти і палива.
17: Я вважаю, що, і слава Богу, що ці санкції є. Ми добиваємося незалежності. Політичної, економічної, технологічної і так далі.
4: Як би путіноїд не обіцяв величезних проривів у імпортозаміщенні, цього не відбулося.
18: Нам необхідний настоящий прорив.
4: Але відбувся перехід у паралельний сірий імпорт через Казахстан, Киргизстан, що ще більш ускладнило логістику та підвищило ціну для кінцевого покупця.
18: Желаючи є працювати після оцінки всіх цих ризиків.
4: Насправді імпортозаміщення стало справжнім фарсом, яке у критичних сферах на болотах супроводжується страшною корупцією та розпилами. А потім вони дивуються, чому їх літаки не літають, машини не їдуть, і вони навіть банальні цвяхи вимушені купляти за кордоном.
26: У нас гвозді імпортні, я не буду називати страну, догадайтесь трьох раз. Ми навіть гвозді самі не производимо в країні, яка випускає стільки металу.
4: Економіка РФІ вже несе серйозні втрати. Кабальні контракти по газу із Китаєм, продаж нафти з величезним дисконтом через складні схеми в Індію та знову ж таки в Китай.
32: Визникає вопрос, а все-таки в чому состоїть позиція Китаю? Це щось відомо про те, що Китай чим-то пожертвував на війну, помощь якусь оказав пряму Российской Федерации. Он торгует с нами, в этом состоит его поддержка. Значит, я абсолютно уверен в том, что Китай совершенно не заинтересован в поражении России. Он не заинтересован.
5: Но туда следующий сказать, вопрос. А в победе эффектной, яркой и быстрой заинтересованной?
32: Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что ну, он является на сьогоднішній день вигодоприобретателем.
4: Доходи від газу теж впали і використовуються, скоріш за все, більше як інструмент впливу. У той час, як основний дохід країни гній – нафта – теж страждає і не тільки від санкцій. Сотні мільярдів доларів, які вони щоденно втрачають через удари українських БПЛА.
18: Не сьогодні, хочу вас завірити в цьому, не в ближайшій перспективі. Ніяких угроз ми не бачимо. Напротив, ми бачимо, що наші дії приносять определений результат.
4: Нанесення ударів не тільки по НПЗ, а й по тіньовому флоту Росії теж суттєво вплинуло на логістику. А вцілілі перевізники вже відмовляються від повторних рейсів через ймовірні ризики. Варто зазначити, що українські військові, на відміну від рашистів, намагаються піклуватися про екологію. І тому б'ють по тіньовому флоту тоді, коли ті йдуть пустими, аби не було розливу нафти.
6: Сили безпілотних систем України поразили сразу 8 нефтяних танкерів тіньового флота Росії в Азовському морі. По інформації разведки, ці танкери були підготовлені для перевозки топлива в окупований Крим. Кожен танкер мав грузоподйомність 7 тисяч тонн. Всі поражені танкери знаходяться в українських і міжнародних санкціонних списках.
4: Отже, Кремлю є про що турбуватися. І, чесно кажучи, зараз Міністерство війни виглядає як вовк, який намагається упіймати яйця у відомій комп'ютерній грі. ППО точно на всіх не вистачить. Країна занадто велика, а з тим урахуванням, що бункерний геостратег звіз частину засобів ближче до своїх маєтків, так і говорити нічого, захистити всі стратегічно важливі об'єкти на болотах точно не вийде. Тому нафтоприробні станції, вузли трубопроводів, об'єкти видобування та найбільші логістичні хаби будуть постійними цілями ЗСУ. Тільки от здогадайтеся, де і коли буде наступний удар.
7: Сьогодні все супер, у нас є привід. Потішитися, порадіти та попосміхатися. Гарного дня.
4: Тож дивимось, як корабель «Побєда» йде на дно. Хоча навіть і без втручання ЗСУ на болотах все було вже не солодко. Навіть найупоротіші пропагандисти, ура-патріоти і зетники не в силах ігнорувати проблему.
8: У нас дефіцит бюджету сумасшедший.
9: Санкції працюють, і російська економіка зараз це на себе чувствує.
4: Величезні діри у державному бюджеті, космічне зростання цін на продукти та й усе навколо.
10: Я реально плачу від цін в житті. Ну реально от просто. Я плачу від того, що я смотрю на ціни.
4: Рекордна нестача грошей у регіонах, підвищення податків, тарифів ЖКГ, бізнес, який щодня закривається по всій РФ.
19: Ти йдеш, ти йдеш, от ці ресторани закриваються. Ці магазинчики закриваються.
4: Але падіння доходів та добробути жителів Болі – це лише один маркер.
20: Кіровський завод на грані. Сулейман стоїть теж на грані. Угледобуваючі підприємства на 40 мільйонів тонн добичі на грані. Вони практично банкроти. Металургія дає мінус 10%, несмотря на всі воєнні закупки.
21: Нефтяний сервіс. Ми можемо втрати цілі сектори економіки.
4: Так-так, з минулого року на болотах почалися обвали у промисловості у найбільших гравців на російському ринку. І навіть у підприємств ВПК.
19: А як зараз ситуація там у наших усіх крупників? Нормально все? Роснефть, Газпром, РЖД. Хорошо себя чувствую? Мне просто интересно, скажите, пожалуйста, металлурги, угольщики. Все хорошо у них? А как дела в сфере недвижимости? Может, у оружейщика все хорошо?
0: Там всюду обвал, там всюду падение, там всюду обрушение.
4: Криза накрила російську промисловість. Масове падіння виробництва та доходів на абсолютно різних російських заводах. Промышленное производство в России в ноябре 25 года перешло к снижению, отчитался Росстат. Крупнейший производитель сельхозтехники в России сократит производство на 30%.
22: Продажи новой дорожно-строительной техники российского производства упали в 2025 году на 27,5%.
23: Нефть, газ, лес, уголь, металлы – все просело, все провалилось.
4: Разом із цим посыпалися новини і про затримки зарплат на підприємствах.
24: В октябре 25 года суммарная задолженность по зарплате выросла почти в три раза по сравнению с предыдущим годом.
25: ХК «Новолекс» — это месторождение медной руды в Нижнем Тагиле. Там 200 человек в ноябре вышли требовать зарплаты, им два месяца не платили.
33: На Уралвагонзаводе заявили о начале массовых сокращений своих сотрудников.
34: Мы видим, как вся военка, она сокращается тоже, и расходы на военку тоже сокращаются, то есть денег нет и на танки тоже.
4: Наприклад, найбільша інфраструктурна корпорація РЖД цієї зими запросила у держави фінансову допомогу.
35: РЖД попросили 200 мільярдів рублей із бюджету. Компанія потеряла більше 4 мільярдів рублей. А денежна
1: Пенсионная подушка на счетах госмонополии сократилась в 12 раз.
4: Залізниця відіграє для Кремля дуже важливу роль в умовах війни. Тому повністю відморозитися від РЖД влада не може. Але все одно задовольнити усі забаганки залізниці не змогла і виділила корпорації набагато менше 200 мільярдів рублів, про які просили.
2: Но и на государственную монополию у правительства нет денег, так что РЖД получит только 65 миллиардов.
4: Тем часом и вугільна галузь на Росії переживає найважчу кризу за останні десятиліття. Уся в мінусах і теж просить Кремль допомогти їй з обслуговуванням боргів перед банками.
2: В Кузбассе, ориентированном на добычу угля, к концу 2025 года 18 из 151 угледобывающих компаний прекратили работу, еще 30 находятся в критическом состоянии.
3: За первые 7 месяцев года совокупные убытки угольных компаний достигли 225 миллиардов рублей. Это вдвое больше, чем за весь прошлый год. Сейчас около 2/3 предприятий работают в минус.
4: С проханням скоротити для їхньої галузі податки прийшли до уряду і російські металурги. І не дарма, адже виробництво сталі в РФ з кожним роком показує дедалі гірші результати.
22: По предварительним даним, производство сталі в Росії в 2025 году упало на 4,6% до 67,4 миллиона тонн. Это худший результат с 2010 года.
2: На некоторых предприятиях пришлось вводить сокращенную рабочую неделю, а около 3000 человек уже сократили.
4: Обвал чорної металургії РФ безпосередньо пов'язаний з проблемами і у іншій важливій галузі – будівельній. Адже якщо головний покупець не має грошей, він не робить замовлення. А значить, металургам просто немає для кого виробляти продукцію.
11: Більше 80 мільйонів квадратних метрів непроданого жилья. І ця цифра, вона тільки росла в останні роки, вона не знижується.
4: Отже, тепер любителі усіляких спецоперацій пожинають плоди. У депресію впадає не просто російський народ, а й промисловість разом із великим бізнесом і навіть частково ВПК. Через що прориває навіть найупоротіших пропагандистів.
12: Все производственники, с которыми я встречаюсь, все говорят, что, ну, условно говоря, условия кредита нынешнего, они невозможны. Они невыносимы для развития производства.
4: А той факт, что великие корпорации и предприятия уже вишуковуються у чергу за допомогою до уряду, лише підтверджує, що російська економіка не просто у кризі, а швидкими темпами прямує до справжньої катастрофи. Як то кажуть, непогано так повоювали. Перебіг будь-якої війни, чи то Першої світової, афганської чи російсько-української, залежить від багатьох чинників. Це, безумовно, економіка, фінанси, наявність і підтримка союзників, технологічний рівень противників, кількість населення і, звісно, ситуація на землі.
13: Не на глибинах Туапсе чи за Уралом стримується рух піхоти на смузі фронту. Він стримується прямо тут, під ногами. Саме на ЛБЗ здійснюються найбільші зусилля по стримуванню на просування живої сили противника.
4: І саме поле бою багато в чому визначає подальшу долю бойових дій, переговорів, мирних договорів та закінчення війни. І, на жаль, Україна в цьому аспекті має набагато менше ресурсів, ніж Московія.
14: У них більше піхоти. У них набагато більше. У них в деяких випадках більше засобів. У них перевага в оптоволокні є. Як і була, так вона і далі є. І прям конкретна перевага. У них все-таки перевага в тому, що у них то N разів більше, ніж ми. І це перевага конкретна.
4: Так, вам не почулося. Навіть у СБС московити значно випереджають Україну за чисельністю. Кількість військ безпілотних систем Московії налічує понад 100 тисяч. В Україні при цьому 2,5% від усієї армії. Тобто близько 25 тисяч людей. Але кількість не завжди означає якість. Це, власне, один із важливих чинників асиметричної війни.
15: Сотні і сотні і сотні прикладів показують, що війна асиметрична. І слабкий завжди має шанси завдяки більш високій ефективності.
4: Ми розповімо, як Україна шляхом асиметричних дій отримує фронт понад 1000 кілометрів. Лінія бойового зіткнення, яка зі стрілецького бою перетворилася на інфільтрацію та сіру зону на 20 кілометрів. Як НРК і дрони відсунули на другий план артилерію? А молоді українські командири протистоять радянським генералам, які закидають м'ясо на амбразуру.
16: Я би відмітив, мабуть, генерацію молодих офіцерів, молодих солдатів, сержантів, які вже довший час, з 14 року воюють, у них колосальний досвід.
4: Почнемо з основ. Маленька радянська армія ніколи не переможе велику радянську армію. І добре, що українці це усвідомили, що і стало поштовхом до розвитку. По-перше, хоч поки що і не скрізь, але змінилося ставлення до особового складу.
14: Я не згоден, що треба солдатика цілувати везде. Пам'ятаєте, його ж не треба любити. Його треба берегти. Я не люблю своїх людей. Я їх бережу.
16: За, скажімо так, за перехватами, радіоперехватами і так далі, їхній морально-психологічний стан дуже низький. Їх ліквідовують у великій кількості, насправді. І ми чуємо по радіоперехопленнях, що їх прямо заставляють уже йти на штурм. Вони відмовляються, їм розказують, що їх розстріляють, що їх накриють свої ж міномети і так далі. От таким чином вони їх якби... Не знаю, я би не сказав це мотивацією, може, підстрікательством, да.
4: Проблема у питанні особового складу полягає в тому, що Україна має значно менший людський ресурс, і для неї просто злочинно розкидатися людьми. А тим більше, коли питання стосується піхоти, ключового учасника війни.
5: Піхота – це, блядь, боги. Це дуже різноманітний набір людей. Там є й молодь двіжова, є й діди епічні, є й дядьки. Не хочете сказати звичайні, бо це якась зневага, ну такі типові рекси.
6: Про герої це піхота.
4: Сьогодні багато українських командирів це розуміють і цінують тих, хто стоїть на нулі і на своїх спинах тримає фронт. Як не крути, але поки що позиція саме на землі, а не в повітрі визначає, чия це земля. І тому решта всіх військ має робити все, аби піхота стояла.
7: Ми всі, безпілотні системи, артилеристи, авіація, репчики, рерщики і інші всі, хто займається війною, є тим фактором, який має забезпечити основу. Вбити і знищити противника на підступах до наших передових позицій. Щоб зруйнувати потенціал противника, забезпечити можливості його піхотинцю прийти на нашу передову позицію і вступити в стрілецький бій.
8: Коли я зайшов на командування бригади на Бахмуті, перше, що я сказав, що ви всі тут обслуга піхоти. І не більше того.
4: Для московитів піхота – це гарматне м'ясо. І на відміну від України, людей на болотах достатньо. Тобто в рівній піхотній сутичці перемогти армію орків неможливо. Українці знайшли рішення в асиметричності.
13: Піхота робить біду на ЛБЗ. Саме на ЛБЗ вона має бути зупинена. Чим? Дроном.
4: І цей процес уже запущений. Причому масштаби справді вражають.
9: Це цитата із розмови з пленним ВСУшником. Неприятная цитата. Он сказал, что вы привозите на фронт грузовик людей, а мы привозим грузовик FPV-дрон.
4: У пана Мадяра існує навіть формула, так званий стандарт 10, завдяки якому асиметричність працює.
13: Стандарт 10 – це математика. У 10 хробаків протягом місяця своєї бойової роботи. І це буде вдвічі більше взагалом за протягом місяця, ніж противник, окупант може мобілізувати, залучити до виконання бойових задач.
4: Тобто кожен екіпаж, виконуючи цей стандарт, нівелює всі спроби Московії збільшити чисельність свого війська. А якщо середній показник перевищуватиме 10 орків на місяць, то без мобілізації бункерному точно не обійтися.
13: Один екіпаж, 15 окупантів підтверджено приводить у санітарні або безповоротні втрати. Кращі підрозділи угруповання сягають 30 і більше одиниць противника протягом місяця із розрахунку на один екіпаж.
4: Гуру 80-го левела – це поки що рідкість у військах, але амбіції та своєрідний дух змагання у підрозділах та між ними дають свої плоди.
14: Коли заходиш на командний пункт, у мене є така, у нас рубрика була «Кілер місяця». Я вів його, ми вели його з перших днів. У мене там фотографія бійців, які місяць. От перший місяць, коли приїхав підрозділ 12, потім той же, умовно, той же екіпаж через рік 78, 100, 12, 100, в десятки разів.
4: У першому півріччі 26-го року українські дроноводи виконали поставлені завдання та навіть трохи перевиконали.
13: Щомісячно прибуває на смугу виконання бойових задач близько 30 тисяч військовослужбовців армії окупанта. І близько 31,5 тисяч, це середній розрахунок за півроку, вдається знищити засобами БПЛА.
4: І все ж максимальна мета поставлена – 50 тисяч орків щомісяця на концерті у Кобзона. У разі досягнення такого результату, за словами військових, Московія фактично не наступатиме.
7: 50 тисяч – це один із компонентів, які мають позбавити Російську Федерацію можливості до вчинення активних наступальних дій, в тому числі застосуванням тактик інфільтрації.
4: І це не якесь далеке майбутнє. Вже до зими по 40 тисяч чорних пакетів за місяць фактично не наступатиме.
7: 50 тисяч – це один із компонентів, які мають позбавити Російську Федерацію можливості до вчинення активних наступальних дій, в тому числі застосуванням тактик інфільтрації.
4: І це не якесь далеке майбутнє. Вже до зими по 40 тисяч чорних пакетів за місяць планують організовувати Сили оборони України.
14: Тільки впаде Зеленка, появиться простір у нас для маневра трошки більший, тепловізори будуть краще працювати, і я думаю, що ми маємо вийти на цифру 35-40.
4: І все-таки дрони не рухають лінію бойового зіткнення. Вони лише допомагають піхоті.
8: Не прибере робот, дрон і так далі піхоту з передньої лінії. Це обман. Але прибрати значну частину піхотинців можна засобами БПЛА, різними типами засобів спостереження і датчиками спостереження, і засобами наземних роботизованих комплексів.
4: Мабуть, зупинимося трохи на НРК, наземних роботизованих комплексах.
0: Технології, бля. НРК попи. Чув, давай, може, сядемо, зайцями підвезуть.
4: Так, НРК наразі на фронті нікого не здивувати.
10: Можна здравий чути вас на підтримку.
17: Плюс-плюс, стрім'єт.
10: Плюс.
4: Комплекси є у багатьох підрозділах Сил оборони України. І побачити їх у полях вже буде.

0: Денна справа. НРК виконують безліч різноманітних завдань.
1: Зараз наземні роботизовані комплекси – це в першу чергу в тих підрозділах, де вони розвинуті, це в першу чергу логістичні машини. І це зберігає, повірте, тисячі, не сотні життів і здоров'я, і кінцівок та там людей. НРК втрачати не шкода.
0: Не можна, звичайно, сказати, що це витратний матеріал. Але цінність людського життя набагато вища. Роботизовані комплекси – це ті ще ішаки, які

0: До того ж, військовий аналог нової пошти досить працьовитий і багатозадачний.
1: Найчастіше це від 2 до 5 доставок на день. Це БК, провізія, різноманітні так звані хотілки хлопців, які виконують бойові задачі на позиціях.
0: Уявіть лише, скільки українських життів можуть врятувати роботи. І давайте відверто. За сучасних умов російсько-української бійні для українців це панацея, яка в майбутньому допоможе вирішити результат війни за виживання.
2: Ця революція вже відбулася. Не у всіх підрозділах, але є чимало, де вона вже доконаний факт. Цей рік стане, я думаю, роком революції в бойових наземних роботизованих комплексах. І вони замінять значну частину людей. Це прям серйозно вплине і на тактику, і на бойові порядки, і так далі.
3: Колись на штурмах я кричав, там, рух вперед. А я хочу знаходитись в величезному ангарі, де буде отак сотні операторів сидіти за комп'ютерами, зі штурвалами. На полі бою буде сотні роботів. Я так буду кричати там рух вперед, і оці всі засоби так валить і просто ламати фронт. Це оце хочу, щоб воно все їхало і вбивало.
0: І нам такого дуже хочеться. Також важливим є і те, що на відміну від людини, НРК – це машина, яку можна відремонтувати, розібрати та зібрати.
4: І це ж не одноразовий, тобто що він поїхав і в одну сторону, і все. Тобто це багаторазовий засіб. Навіть якщо його вразило щось, є можливість евакуювати, відремонтувати або розібрати на запчастини, які підуть на ремонт інших дронів.
0: Тобто це воїни, які навіть після поранення чи вбивства знову стають у стрій. Хай навіть у зміненому вигляді. І віримо, що ці бездушні машини замінять українців у багатьох випадках на полі бою.
1: Нищити дрони, підвозити БК-дрони, підвозити бомби для пілотів ФПВ і бомберів. Це дрони, дрони, дрони, дрони, дрони.
0: А ще дрони – це евакуація поранених. Вже сотнями обчислюється кількість вивезених українських бійців з передової.
5: Інші побратими допомогли погрузити пораненого. Ми вдвох лягли в одне НРК, накрилися термоковдрою. Ну, я виставив автомат, я не міг з пораненою рукою влучно стріляти, ну, але це краще, ніж нічого.
6: Насправді, той момент, коли закінчиш евакуацію і бачиш на камеру, коли медики забирають хлопців до себе на евакуацію, в тебе просто камінь з душі спадає.
0: Це ще один фактор, що вказує на цінність людського ресурсу в силах оборони. Нещодавно стався випадок, який вийшов за всі рамки. Командир штурмової роти 475-го полку КОД-9-2 Владислав Польський особисто на своєму пікапі виїхав на зустріч підбитому НРК з 2 пораненими бійцями. Командира вийшло евакуювати своїх хлопців і доставити їх медикам. Чому не івак-група, а командир? Чому безброніка і наскільки це був виправданий вчинок ротного? Залишимо на ваш розсуд. Для нас важливе інше – факт, що відбувся. Погодьтеся, важко уявити подібне в армії орків. Там поранених у штурми женуть, а не життя за них готові віддати.
7: Просто ми больні, нас не хочуть лечити, просто вирішили вбити всіх разом, короче. От зараз нас відправляють.
8: Просто уничтожать, як
7: просто
8: ненужний баланс.
7: Уничтожить, да. Просто вирішили уничтожить. У мене В красная стоит, ноги не работают. Одна вообще не работает. Правая там стопа сломана была, осколки в колени. Вот у человека тоже там отит костного мозга.
9: Пошли на штурм, да? Да, платим в урод.
0: При цьому московити також мають НРК, але вони не служать для евакуації, оскільки комплекс цінується набагато більше, ніж верблюд. Верблюдом у Другій армії світу називають піхотинця з протитанковою міною на шиї.
10: Вон такі товариші у нас прибули. Час побіжить, полісу буде скакати.
0: Тобто там, де болотні посилають людину з бомбою, українці використовують для цього НРК-камікадзе. Парадокс, начебто симетрія і в той же час асиметрія.
11: На кадрах можна побачити, як противник заховався у тунелі під залізницею, після чого дрон зайшов у цю нору з окупантами і успішно вибухнув.
0: А ще НРК можуть бути цілком собі навіть ударно-штурмовими. Це відео атаки 2 роботизованих комплексів, які оснащені браунінгом по позиціях московитів. Як бачимо, роботи досить ефективно замінюють людей на фронті.

0: І нехай поки що в деяких сферах це лише перші кроки. Віримо, що невдовзі ця практика буде розповсюдженою.
1: Думаю, що з часом можна прибрати, в цьому році я переконаний, що можна прибрати до 30% піхотинців з ЛБЗ, а в найближчому майбутньому до 80%. Тоді піхота стане елітарною спеціалізованою силою для виконання тих задач, які не може виконати там робот, дрон, ну і так далі.
0: Також до асиметричності дій сил оборони можна віднести і мідл-страйки, яким, між іншим, навіть серед своїх довелося доводити свою ефективність.
2: Ще 4 місяці назад за мідл-страйки там умовно всі топили, що це матня.
0: А зараз мідл-страйки є не тільки невід'ємною частиною щоденного планування, але й суттєво допомагають тій самій піхоті.
3: Оперативно-тактичний і оперативний рівень – це від 30 до 150-170 кілометрів став контрольований силами оборони нашими безпілотними компонентами.
4: Говорять багато, зараз робимо. Зараз ми на коні. Фронт страйки, появилось, не було такого засобу, який працює таким весом на відстань там 100-150 і вище.
5: Це логістика, це рухомий склад на ходу, там, локомотиви, склади, ПММ, склади БК.
0: Причому це стосується не тільки логістики, а й навіть стандартного ППО.
6: Якщо динаміка буде продовжуватись, то я думаю, що ворог може взагалі на глибині там, до 100 кілометрів забути взагалі про якесь там ППО стандартне там 22-23 років. Тому що воно все буде знищуватися.
0: Сіра зона на 100 кілометрів, як стверджують військові, це недалеке майбутнє. І марш-кітки зі спорядженням і БК на такій відстані. Це цілком можливо.
6: Будуть ходити вони там в поход на місяць вирушати 80 кілометрів на ноги. Ну і все, і будуть отак іти. І я впевнений, що так воно й буде.
0: Це також є критично важливим у збереженні життів українських бійців. Знищення БК, палива, провізії на оперативній глибині позбавляє московитів засобів на ЛБЗ.
3: Ми почали контролювати оперативний рівень. Це космос, це величезний здобуток українського народу, української нації, Збройних сил, сил оборони загалом.
0: Отже, ми в жодному разі не стверджуємо, що в силах оборони України все є ідеальним. Ні. І на позиціях хлопці по 8 місяців сидять. І досі існує армійська середньовічна бюрократія. І вистачає ще совкового методу управління. Та й давайте відверто, ідіоти також ще присутні на місцях. Але українська армія змінюється, росте та розвивається. На жаль, цей процес не такий швидкий, як хотілося б. І, на жаль, ці зміни супроводжуються втраченими життями кращих представників нації. Але ми бачимо, що якісні зміни відбуваються, і віримо, що людина, боєць, воїн Сил оборони України остаточно стане безцінним ресурсом у цій боротьбі за незалежність.
7: Людина – це найвища цінність. Командир повинен насамперед поважати і робити все для того, щоб зберегти життя військовослужбовцю і створити сприятливі умови для виконання завдань.
0: Асиметрична війна завжди дає шанс менш потужній державі на перемогу. Та й не варто забувати, що потужніша держава також втрачає ресурси. І в якийсь момент приходить до того, що далі воювати неможливо.
8: Ми воюємо так, як ми можемо. На максимум наших можливостей.
9: І знищатися самі при цьому теж будемо, правда? На 30 секунд
8: будемо. Будемо і стащаємося, це незбіжно. Це незбіжно, і ми зараз проводимо розрахунки, а скільки нам хватить сил, на який період. Наше истощение по людям, технике, вооружениям, экономике, в конце концов, по квадратным метрам площадей логістичних центрів, наскільки нас хватить.
0: Ми не хочемо прогнозувати якісь терміни закінчення війни та обнадіювати людей. На даний момент, на п'ятому році війни, потрібно просто всім відповідально працювати на своєму фронті. Цивільним – у тилу, владі – на місцях, військовим – на фронті. Україна не обирала цієї війни, але Україна не збирається здаватись.
10: Я думаю, що буде покращення. Це не значить, що це покращення в один день щось зробить відчутне. Ну, у нас величезний ворог. Але треба до цього йти. Якби ми ще в 22-му році вбивали по 40-50 тисяч в місяць, можливо, ідіоти вже трошки би підзакінчились.
0: Сподіваємося, що асиметричність у цій війні зіграє на руку України. І набагато більша кількість людей у московитів незабаром перестане відігравати таку важливу роль.
1: Чисельні показники піхоти на лінії фронту, вони з кожним
11: тижнем стають менш значущими для результатів війни.
0: Але це в жодному разі не означає, що люди не потрібні. Навпаки, дуже потрібні. Адже всією цією технікою від FPV-шек, розвідників та бомберів до НРК та мідлстрайків керують люди. Люди потрібні, аби спрямовувати та наказувати, а роботи – виконувати та бути щитом. Люди потрібні для творення та масштабування, роботи – для роботи та виконання поставлених людьми завдань.
12: Цю війну переможе той, хто зміг краще і якісніше масштабувати технології. То в них буде хитріший, хто не буде, як то кажуть, зажимати ручник.
0: Час натискати на гальма точно минув. Розвиватися та масштабувати – тільки так можна змусити ворога відступити. І що не менш важливо – цим мають займатися усі, хто хоче бачити Україну суверенною та незалежною державою. Державою, яка, незважаючи на свій молодий вік, 35 років, виглядає набагато гідніше, сміливіше та відважніше за багатьох інших. І відступати ця нація точно не планує.
13: Треба їй передайте нашим, що ми
7: кращих збройних сил з тими людьми, виконуючи такі завдання, які ми сьогодні виконуємо. Ну, на планеті Земля немає. Ми сьогодні на першому місці.
14: Наша зброя – це правда.
15: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
14: Тільки перевірена інформація.
15: Переконливі факти.
16: Як це було, дивимось далі.
14: «Єдині новини» в центрі подій.
17: Час новин у марафоні. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Від усієї нашої команди вітаю вас з Днем Незалежності. Нагадую, що ми доєдналися до великого збору фонду «Повернись живим» на НРК для наших бійців. Наша мета – 350 тисяч гривень. QR-код буде впродовж усього нашого ефіру, тож доєднуйтеся. Серед усіх, хто задонатить від 100 гривень, розіграють одну з копій прапора Незалежності з підписом Івана Зайця. Від один з тих народних депутатів, хто 24 серпня 91 року внесли історичний стяг до Верховної Ради разом із В'ячеславом Чорноволом. Ну, а далі до новин. І найкращі новини сьогодні. У День Незалежності на рідну землю повернулися ще 10 українських захисників, яких вдалося визволити з російського полону. Повернули їх із території Білорусі. Це ще один етап у рамках обміну військовополоненими, що стартував тиждень тому. Усі визволені військовослужбовці Збройних сил та Нацгвардії, сержанти, солдати та матроси, які боронили країну на Донеччині. Всі 10 врятованих бійців вважалися безвісти зниклими. Двоє з 24-го року, восьмеро з 25-го. Попереду воїнів лікування, реабілітація та, звісно, довгоочікувані обійми з рідними, які до останнього не знали про їхню долю.
18: Україно, сьогодні День Незалежності, і сьогодні ми повернули ще наших 10 людей додому. Це черговий етап нашого обміну, який розпочався 19 серпня. І загальна кількість звільнених сьогодні становить 9726.
17: З нагоди 35-ї річниці Незалежності в Україну прибуло чимало іноземних гостей. У центрі Києва від ранку тривали урочистості. На Софійській площі зібралися президент Володимир Зеленський, високопосадовці, урядовці, військові дипломати. Привітати Україну і українців зі святом прибули президенти Фінляндії, Литви, Естонії та Молдови, очільник Євроради Антоніо Кошта, голова уряду Великої Британії Енді Бернем, прем'єри Люксембургу та Латвії, а також перший джентльмен Словенії, перші леді Сербії та Румунії. У привітанні українців зі святом Володимир Зеленський заявив, що за усі роки незалежності і довгі роки на шляху до неї українці продемонстрували, що ніколи не будуть бруківкою під ногами царів та вождів.
19: Сьогодні 35 років нашій незалежності. 35 років від того моменту, коли був ухвалений акт проголошення незалежності нашої держави, незалежності України. Перед тим багато хто не вірив, що Україна стане незалежною. Тоді найсильніші розвідки світу не давали своїм президентам, своїм лідерам впевненого прогнозу, що Україна дійсно буде незалежною. Але українці відновили незалежність своєї держави. Українці зберегли незалежність своєї держави. І ми обов'язково захистимо незалежність України. Жодного сумніву в цьому. Україна буде незалежною завжди.
17: На честь найбільшого державного свята України відзнаки отримали українські воїни, ветерани та рідні тих, хто на вівтар свободи поклав найцінніше – своє життя. Зокрема, було посмертно нагороджено 16-річного Степана Чубенка, якого у рідному Краматорську, що в далекому 2014 році розстріляли проросійські бойовики. Також посмертну відзнаку отримав очільник пошукової організації Олексій Юков, який багато років повертав з лінії бойового зіткнення тіла полеглих захисників і загинув, коли його автомобіль натрапив на міну. Нагороду за полеглого чоловіка отримали його дружина та діти.
20: Нагороду за службу нашій державі, за все, що зробив. Дякуємо. І прийміть, будь ласка, мої співчуття, щирі співчуття.
17: Під час урочистоти на Софіївському майдані на екрані було продемонстровано перший в історії країни парад дронів. Хрещатиком проїхалися 30 роботизованих комплексів «Терміт», «Рись», «Сімба» та «Змій», створених для збереження життя українських воїнів. Лише цьогоріч НРК на фронті виконали понад 66 тисяч різноманітних місій. Паралельно в небі біля монумента «Батьківщина-мати» злетіло 60 українських безпілотників. Перехоплювачі, дрони-бомбери, розвідувальні та далекобійні ударні БПЛА. А в акваторії Дніпра пройшов флот із 9 українських безекіпажних катерів «Магура», «Сарган» та «Сібейбі», створених під час війни та випробуваних у бойових умовах. Саме вони позбавили ворога домінування в Чорному морі.
21: Українська сила сьогодні має різні форми. Вона жене вперед, пливе, летить. Вона бачить далі, діє швидше і знаходить шлях там, де, здається, його немає.
17: У ці святкові для України дні ворог особливо активний та безжальний. Посеред білого дня росіяни завдали удару по багатоповерхівці у самісінькому середмісті Чернігова. Постраждали 20 осіб, серед них троє дітей. 17-річну дівчину та літню жінку госпіталізували. Остання перебуває в тяжкому стані. Ще 18-тьом медики надають допомогу амбулаторно. Це була третя хвиля ворожих ударів по місту від початку дня. За попередньою інформацією, опівдні окупанти атакували будинок безпілотником типу «Герань-5». Внаслідок удару спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Будинок частково зруйновано. Також пошкоджено щонайменше 20 автомобілів. На Харківщині вранці з реактивної системи залпу вогню «Торнадо-С» росіяни обстріляли місто Ізюм. Одна людина загинула, поранена 13-річна дівчинка. Ще одна дитина у важкому стані з численними опіками у реанімації після обстрілу у Лозівському районі Харківщини. Протягом усього дня армія РФ також обстрілювала і сам Харків. Росіяни влучили по кількох заправках в різних районах міста. Постраждали двоє людей – 51-річний відвідувач та 26-річний оператор АЗС. Через складну безпекову ситуацію урочистості з дня нагоди Дня Незалежності у Харкові провели під землею. Тут і виставки дитячих малюнків, фотовиставки і концерти. Харківський академічний театр опери та балету сьогодні ввечері грав для містян на станції метро «Історичний музей». На станції «Наукова» напередодні свят відкрили виставку портретів нацгвардійців 5-ї Слобожанської бригади «Скіф». Автор цих світлин – військовослужбовець із позивним «Нікон».
22: Тут є портрети хлопців, яких вже з нами нема, вони загинули, вони нічим не відокремлені, ніяк вони не відрізняються, вони такі ж самі кольорові. Вони всі залишаються живими, їх всі пам'ятають, вони з нами постійно.
17: Один із героїв виставки – колишній вчитель історії з Вовчанська, знищеного росіянами міста на кордоні з РФ. Він викладав історію протягом 28 років в одній із тамтешніх шкіл, а нині у службі радіоелектронної боротьби.
23: День Незалежності, ну, для мене, мабуть, це найбільше свято. Заради України ми всі тут знаходимося, воюємо. Я думаю, що в основному люди змінилися. І у багатьох багатьох ставлення до власної країни змінилося. І я бачив таких людей, для яких Україна – це не пустий звук. Слово досить багато чого значить.
17: Херсонщина також щодня під атакою окупантів. Внаслідок ворожих ударів сьогодні загинула жінка. Постраждало щонайменше 8 осіб, серед них і дитина. Зранку внаслідок артилерійського обстрілу широкої балки Станіславської громади смертельних поранень зазнала 76-річна жінка. Під ворожим вогнем опинилися і комишани. Там постраждали троє місцевих жителів, одну людину госпіталізували. Також внаслідок російських атак протягом дня постраждали 4 людей у самому Херсоні. Російські безпілотники атакували Центральний та Дніпровський райони міста. Серед постраждалих 11-річний хлопчик. Дитина дістала мінно-вибухову травму та наразі перебуває під наглядом медиків. Ще одна людина постраждала внаслідок російського обстрілу Білозерки. В області пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, заклад охорони здоров'я та автотранспорт. Також рятувальники ліквідували масштабну пожежу складських приміщень, які зайнялися внаслідок влучання безпілотника. Щонайменше 12 людей поранені внаслідок ударів на Донеччині. Серед них двоє дітей. Росіяни фабами атакували житлову забудову у Слов'янську. Поранення дістали 7 людей, серед них 16-річний хлопець. Під час ще однієї атаки на місто постраждала вже 16-річна дівчина, яка отримала вибухову травму. Ще троє чоловіків були поранені в Дружківці. Під час артилерійського обстрілу вони перебували на вулиці. У селищі Біленьке Краматорської громади постраждав ще один цивільний. Внаслідок атаку у населених пунктах пошкоджені 24 приватні та 7 багатоквартирних будинків. А в Одесі День Незалежності теж почався з ворожих ударів. Зночі і до самого ранку росіяни гатили по Одещині і ракетами, і дронами. Постраждала енергетична інфраструктура, складські приміщення та 2 торговельні центри. На місцях спалахнули масштабні пожежі. 5 людей отримали поранення, 3 перебувають у лікарні. Та попри повітряні тривоги, що не вщухають, Одеса відзначала День Незалежності з усією країною. Напередодні у День Державного Прапора вперше одного з головних символів міста, Дюка де Ришельє, вбрали у вишиванку, а на приморських сходах розгорнули 35-метровий синьо-жовтий стяг. Сьогодні ж святкування почали з автопробігу, до якого долучилися усі охочі, зокрема і військовослужбовці, ветерани та родини загиблих захисників.
2: Ми боронимо небо півдня, тримаємо небо над Одещиною, Миколаївщиною, Херсонщиною, до Дніпропетровщини. Збиваємо силу селену ворожих дронів. Треба ворога перемагати, а для того, щоб свою незалежність вибороти, не потрібно бути осторонь.
4: Я дуже високу ціну заплатила за нашу незалежність. Я втратила єдиного сина, але він пішов воювати за незалежну Україну, за нашу свободу, за нашу ідентичність. Для нього прапор і незалежність – це не були просто слова.
17: Автопробіг – це традиційний захід в Одесі на День Незалежності. Цього року в місті встановили власний рекорд. Колона автомобілів розтягнулася на 2 кілометри.
5: Є шалений попит людей на те, щоб відчувати цей бойовий дух, дух свята, щоб разом стверджуватись в тому, що ми маємо бути вдячними нашим героям за те, що вони бережуть для нас цю незалежність.
17: Одразу 3 озонові дірки. В Росії минулої ночі запалали 3 великі склади маркетплейсу «Озон». Безпілотники атакували об'єкти на півдні Росії від Адигеї та Краснодарського краю до Дагестану та Ставропілля. Горіли десятки тисяч квадратних метрів площі, а росіяни всю ніч знімали вибухи, пожежі та евакуацію працівників. Після серії атак акції маркетплейсу обвалилися майже на третину. Про атаки на склади «Озон» 3 ночі поспіль. Далі в сюжеті.
6: Ось так російський «Озон» перетворюється на дим. Українські безпілотники цієї ночі вразили одразу 3 великі логістичні центри російського маркетплейсу «Озон». Так, в Енемі, що в Республіці Адигея, загорівся комплекс площею у 40 тисяч квадратних метрів. У розташованому поруч Краснодарі уражено склад з будівельними матеріалами площею 9 тисяч квадратних метрів. Усю ніч місцеві жителі розповідали про гучні вибухи та звуки сирени.
3: Про щось зривається, що то?
8: Електромагнітно?
3: Ні. Вогонь виривається, стекла летять. Доброї ночі, малыши.
9: Блядь, летит, на***. Ты чё? Я, мурашка, чё?
6: Ще один велетенський центр ОЗОН було уражено під Махачкалою, що в Дагестані. Співробітників евакуювали. Загальна площа цього комплексу – 130 тисяч квадратних метрів. Об'єкт має важливе регіональне значення для Північного Кавказу та для міжнародної логістики. Як пише «Екселенова Плюс», його розглядали як регіональний хаб для постачань в Азербайджан та Іран.
10: От іще один залітає на наш склад.
6: Третьою ціллю українських безпілотників став склад у Невиномиську, що в Ставропольському краї. Там вдалося вразити склад площею в більше як 90 тисяч квадратних метрів. Ці, які ще нещодавно скаржилися на атаки по складам Wildberries і розповідали, що не отримують компенсації та стали фактично банкрутами, тепер записують схожі відео про атаки на логістичні хаби маркетплейсу Озон. Якось цей чоловік, який вже давно прославився своїми роликами, де жалівся про знищення своїх товарів на Wildberries.
24: І вновь утро не добре. Сьогодні третій склад Махачкалі Озон говорит. Знаете, я не хотел бы записывать эти видео, но, к сожалению, горит там товары предпринимателей, в том числе наши.
6: А дехто починає замислюватись, чи буде компенсація за втрачені товари на складах Озон.
25: В общем, всем уже становится ясно, что Озон не является той самой тихой гаванью, на которую очень многие рассчитывали. И сейчас мы с вами получим очень интересный прецедент, который будет связан с выплатой по застрахованным товарам. И вот здесь я предвижу очень серьезную историю, когда товар по факту застрахован, но никто за него платить не будет, потому что документы пострадавшая страна собрать просто не сможет.
6: Після серії успішних українських ударів акції Озон впали майже на 30%. Ярослава Марущенко, програма «Вікнес ТВ Марафон», єдині новини.
17: Посилення ППО та енергетична підтримка України. Про це йшлося під час засідання коаліції охочих, яка проходила у Києві. Участь у ній взяли представники 30 країн. За словами Володимира Зеленського, пріоритетом подальшої підтримки України партнерами буде протиповітряна оборона, зокрема пошук та купівля ракет ПАК-3 для систем Петріот. Окрім цього, Євросоюз виділяє транш кредиту понад 6 мільярдів євро, який направлять на закупівлю систем ППО, ракет, боєприпасів та радарів. А президент Франції Еммануель Макрон анонсував вже у жовтні-листопаді спільні повномасштабні військові навчання коаліції охочих під проводом Великої Британії та Франції. Президент Володимир Зеленський подякував усім за допомогу та висловив сподівання, що наша держава до зими отримає потрібну кількість протибалістичної допомоги.
26: Якщо коротко, Україну сьогодні підтримали військовими пакетами, а також пакетами енергетичними. Дякую, Алекс, за ППО і всім нашим друзям за фінансування деяких речей. Дякуємо за додаткові кошти для дронів. Про що ми говорили. Підтримка України буде продовжуватись, а протиповітряна оборона – пріоритет. Рухаємось в двох напрямках. Шукаємо і купуємо ПАК-3 через Pearl і інші формати, а також всі працюємо над пришвидшенням проєкту «Фрея».
17: Новообраний прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, який вперше взяв участь у коаліції охочих, заявив, що Британія передасть Україні технологію для виробництва крилатих ракет Storm Shadow. Каже, це рішення ухвалили, щоб Україна могла використовувати ці технології для розвитку власного виробництва далекобійної зброї. А президент Фінляндії Олександр Стуб закликав західних партнерів надати Україні більше засобів і грошей для завдавання ударів у глиб території Росії. Мовляв, удари по складах та інших російських об'єктах можуть змусити Москву сісти за стіл переговорів.
0: Ми бачимо це вже зараз, що 65% російського населення хочуть завершення цієї війни. І знаєте, удари по логістичних центрах, таких як Wildberries, збільшують цей показник ще на 10%. Тож, чи вважаю я це розумною військовою стратегією України? Моя відповідь – так, безумовно. Це єдиний спосіб вийти на мирні переговори за столом.
1: Також Україна та Велика Британія співпрацюватимуть у сфері штучного інтелекту. Заяву про такі наміри підписали сьогодні Володимир Зеленський і британський прем'єр Енді Бернем. Декларацію про майбутнє партнерство вже опубліковано на сайті уряду Великої Британії. Президент України наголосив на важливості британської підтримки у військовій та фінансовій сферах. А Енді Бернем підкреслив, його перший закордонний візит як прем'єра саме до України не випадковий.
7: Ми дуже вдячні і дуже любимо вашу країну. Ви нам дуже допомогли, і справа не лише у військовій чи фінансовій підтримці. Все дуже важливо під час війни. Але була явна міцна підтримка з самого початку війни, коли багато лідерів балансували, намагаючись зрозуміти, що буде після одного тижня, після одного місяця окупації. Але в цей момент ваша країна була дуже міцна та чітко була на нашому боці. Ми ніколи цього не забудемо. Дякуємо вам за все це.
0: Я відчув, як важливо приїхати, щоб переконатися, що ви і люди розуміють, що підтримка Великої Британії не змінилась. Не буде так, що сьогодні ми з вами, а завтра ні. Ми будемо поруч з вами. За усіх урядів, усіх політичних партій була така підтримка. І це продовжиться. 4,5 роки – це довгий час, впродовж якого люди тут борються з наслідками незаконного вторгнення. Але ми з вами.
1: На цьому наш випуск завершено. Ще раз зі святом незалежності вас, бережіть один одного і слава Україні!
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
11: Незалежність тримають реальні люди. Українські воїни тримають своїми руками. Ці руки споряджають зброю, керують броньованими машинами, піднімають у небо дрони, повертають техніку до бою. Ці руки забезпечують позиції, готують бійцям, рятують своїх, копають окопи. І коли на українському прапорі з'являються номери бригад, це не про цифри. Це про різну роботу сильних людей, які роблять спільну справу. Тримаємо незалежність. Сухопутні війська.
12: Господи Боже, збережи нас від страху і зневіри. Та поверни воїнів живими до рідних домівок. Укріпи тих, хто втомився. Підійми того, хто впав духом. Та збережи їх під розпач. Будь для них світлом у темряві. Зміцни, Господи, народ наш у єдності. Зупини зло і насильство. Та даруй перемогу правди нам і мир. Справедливий, гідний і тривалий. Єднаємося сьогодні в молитві, як люди різних традицій, але одного прагнення – правди, свободи і любові.
13: О, бабусь, а що ти робив, коли була війна?
27: Захищала Україну.
28: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: відбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт.
1: Добрий вечір. Я вітаю всіх українців з 35-річчям відновлення нашої незалежності. Ми виборюємо право жити в своїй країні, говорити рідною мовою і пишатися своїми героями. Звісно, наш святковий випуск буде про тих, хто живе, працює, творить і прославляє Україну. Отже, сьогодні на вас чекають. Прямі ввімкнення з різних міст країни – Львів, Харків, Одеса та Донбас. Вони нас вбивають, а ми народжуємося під бомбами. Репортаж з Пологового поблизу лінії фронту. Ціна повернення нам тепла, світла та електрики. Яка вона? Робота енергетиків без прикрас. Ризикуючи життям, вони збирають врожаї, аби країна не лишилася голодною. Ми розкажемо про роботу аграріїв під обстрілами. І почати я б хотіла з нашої підтримки Сил оборони, завдяки яким ми існуємо. Сьогодні, в День Незалежності, ми долучаємося до збору фонду «Повернись живим» на НРК. Наша мета – 350 тисяч гривень. За QR-кодом на ваших екранах ви можете зробити донат будь-яку посильну суму. Серед всіх, хто задонатить суму кратно 100 гривням, розіграють одну з копій прапора незалежності з підписом Івана Зайця. Він один з тих нардепів, хто 24 серпня 91-го року внесли історичний стяг до Верховної Ради разом із В'ячеславом Чорноволом. З нагоди 35-ї річниці Незалежності в Україну прибуло чимало іноземних гостей. В центрі Києва від ранку тривали урочистості. На Софійській площі зібрались президент Володимир Зеленський, перша леді, високопосадовці, урядовці, військові і дипломати. Привітати Україну і українців зі святом особисто з першими леді прибули президенти Фінляндії, Литви та Естонії, президентка Молдови Майя Санду, очільник Євроради Антоніо Кошта, голова уряду Великої Британії Енді Бернем, прем'єр-міністр Люксембургу та Латвії, а також перший джентльмен Словенії і перші леді Сербії та Румунії. У привітанні українців зі святом Володимир Зеленський заявив, що за усі роки незалежності і довгі роки на шляху до неї українці продемонстрували, що ніколи не будуть бруківкою під ногами царів та вождів. І ніколи не будуть підкорятися тому, що не вірять, бо точно не полишать своєї мрії жити незалежно.
2: Сьогодні 35 років нашій незалежності. 35 років від того моменту, коли був ухвалений акт проголошення незалежності. Але українці відновили незалежність своєї держави. Українці зберегли незалежність своєї держави. І ми обов'язково захистимо незалежність України. Жодного сумніву в цьому. І вона буде незалежною завжди.
1: На честь найбільшого державного свята України було відзначено нагородами тих людей, без яких України не було б, і тих, які своєю долею багато в чому визначають, якою країні бути, заявив президент. Відзнаки сьогодні отримали українські воїни, ветерани та рідні тих, хто на вівтар свободи поклав найцінніше – своє життя. Зокрема, було посмертно нагороджено 16-річного Степана Чубенка, якого у рідному Краматорську ще у далекому 2014-му цинічно розстріляли проросійські бойовики. Також посмертно відзнаку отримав очільник пошукової організації Олексій Юков, який багато років поспіль повертав з лінії бойового зіткнення тіла полеглих захисників і загинув, коли його автомобіль натрапив на міну. Нагороду за полеглого чоловіка отримали його дружина та діти.
3: За службу нашій державі, за все, що зробив, дякуємо. І прийміть, будь ласка, мої співчуття, щирі співчуття.
1: Під час урочистостей на великому екрані на Софійській площі з Хрещатика та Майдану Незалежності було показано ряди сучасної військової техніки. Зокрема, наземні роботизовані комплекси. За Закваторії Дніпра показали безекіпажні морські дрони «Магура», «Сарган» та «Сі-Бейбі». А в небі біля монумента батьківщині матері злетіли українські дрони.
0: Українська сила –
4: сьогодні має різні форми. Вона жене вперед, пливе, летить. Вона бачить далі, діє швидше і знаходить шлях там, де, здається, його немає.
1: Під обстрілами і з повітряними тривогами. Попри небезпеку та ворожий терор, українці святкують 35-ту річницю незалежності України. На Харківщині вранці з РСЗВ «Торнадо» росіяни обстріляли місто Ізюм. Загинула одна людина, поранення отримала дитина. Ще одна дитина у важкому стані з численними опіками у реанімації після обстрілу у Лозівському районі Харківщини. Протягом дня армія Рефії також обстрілює і сам Харків. З нами зараз наживо. Звідти наша Марія Малєвська. Марія, я вас вітаю зі святом. Чи є у вас сьогодні якісь святкові заходи з огляду на ці обстріли? І як проходить День Незалежності у Харкові?
5: Оксано, вітаю навзаєм. Так, сьогодні впродовж цілого дня росіяни обстрілюють Харків безпілотниками.

різних видів у кількох районах Харкова. Сьогодні влучання по заправних станціях, є поранені, і буквально години дві тому місто чуло і подекуди навіть бачило в небі збиття реактивного шахеда. Тож, зважаючи на цю небезпеку і те, що Харків уже в зоні досяжності російських FPV, здебільшого офіційні святкові заходи відбуваються ось тут під землею. Утім, учора, попри загрози і обстріли, на вулицях міста були тисячі людей. Харків перетворився на карнавал. Люди танцювали на дахах машин, запускали фаєри. Це був день міста. Тож сьогодні Харків радше оговтується від гучних святкувань, прибирає сміття та витоптані клумби. Харківська ж підземка від початку вторгнення змінила свою функцію з лише транспорту на укриття та прихисток для підземної школи, яка працює тут на кількох станціях. І тепер саме тут, під землею, проводять виставки дитячих малюнків, фотовиставки, концерти. Наприклад, Харківський академічний театр опери та балету сьогодні ввечері грав для містян на станції «Історичний музей».

0: іншій станції науковій напередодні свят відкрили виставку портретів нацгвардійців 5-ї Слобожанської бригади «Скіф». Автор цих світлин – військовослужбовець із позивним «Нікон».
1: Є портрети хлопців, яких з нами нема, вони загинули, вони нічим не відокремлені, ніяк вони не відрізняються, вони такі ж самі кольорові. Вони всі залишаються живими, їх всі пам'ятають, вони з нами постійно.
0: Один із героїв виставки – колишній вчитель історії з Вовчанська, знищеного росіянами міста на кордоні з РФ. Він викладав історію протягом 28 років в одній з вовчанських шкіл, а нині у службі радіоелектронної боротьби.
2: День Незалежності, ну, для мене, мабуть, це найбільше свято. Заради України ми всі тут знаходимося, воюємо. Я думаю, що в основному люди змінилися. І у багатьох ставлення до власної країни змінилося. І я бачив таких людей, для яких Україна – це не пустий звук. Слово досить багато чого значить.
0: У Харківському шпиталі напередодні Дня Незалежності показали відео з камер спостереження. На цих кадрах анестезіолог Дмитро Макаров на ходу робить масаж серця бійцю, якого привезли у стані клінічної смерті. На 19-й хвилині реанімації серце вдалося запустити. Утім, через 2 години пацієнт таки помер. Тож і військові, що оборонять нині Харків, і медики зі шпиталів, які виборюють у смерті своїх пацієнтів, закликають пам'ятати, завдяки кому ми сьогодні маємо незалежність. А як проходить цей день в Одесі, розповість моя колега Олександра Чанкова. Сашо, я вітаю тебе, тобі слово.
3: Дякую, Марія. Вітаю із Днем Незалежності України. Для Одеси він розпочався із наслідків російських обстрілів. На жаль, з ночі і до самого ранку росіяни гатили по Одещині і ракетами, і дронами. Постраждала енергетична інфраструктура, складські приміщення та 2 торговельних центри. На місцях спалахнули масштабні пожежі. 5 людей отримали поранення, 3 перебувають у лікарні. Та попри повітряні тривоги, що не вщухають, Одеса відзначає День Незалежності з усією країною. Напередодні у День Державного Прапора одного з головних символів міста Дюка де Ришельє вперше вбрали у вишиванку. А на приморських сходах розгорнули 35-метровий синьо-жовтий стяг. А вже сьогодні святкування почали з автопробігу, до якого долучилися усі охочі, зокрема й військовослужбовці, ветерани та родини загиблих захисників.
4: Ми боронимо небо півдня, тримаємо небо над Одещиною, Миколаївщиною, Херсонщиною, до Дніпропетровщини. Збиваємо силу селену ворожих дронів. Треба ворога перемагати, а для того, щоб свою незалежність вибороти, не потрібно бути осторонь.
5: Я дуже високу ціну заплатила за нашу незалежність. Я втратила єдиного сина, але він пішов воювати за незалежну Україну, за нашу свободу, за нашу ідентичність. Для нього прапор і незалежність – це не були просто слова.
3: Автопробіг – це традиційний захід в Одесі на День Незалежності. Цього року в місті встановили власний рекорд. Колона автомобілів розтягнулася аж на 2 кілометри.
6: Є шалений попит людей на те, щоб відчувати цей бойовий дух, дух свята, щоб разом стверджуватись в тому, що ми маємо бути вдячними нашим героям за те, що вони бережуть для нас цю незалежність.
3: Одеса відзначила День Незалежності. І як його святкують у Львові, як відзначили 35-ту річницю, розповість моя колега Оксана Ясницька.
7: Вітаю! вітаю, Сашо. Справді, сьогодні День Незалежності відзначають і у Львові. Багато подій відбувається сьогодні у місті. Вони об'єднали містян навколо головного державного свята країни. Вранці у Львові вшанували полеглих героїв. Так само захід розпочали з молитви, вшанування воїнів, які віддали життя за Україну. Пізніше прозвучав гімн України і відбулось покладання лампадок до могил героїв. Згодом у передмісті у середмісті дав концерт оркестр Національної академії сухопутніх військ.

0: Також у центрі міста кожен охочий мав можливість підписати прапор для захисників, намалювати малюнок, підписати слова вдячності кожному захиснику. Таким чином вів'яни хотіли долучитися до такої ініціативи і показати, що військовим, так що які зараз знаходяться на фронті, що все ж таки в тилу тут їх підтримують і чекають.
1: Я написала дякую за захист, оскільки кожен захисників зараз в цю хвилину на фронті, замість того, щоб святкувати так з нами тут, вони віддають все важливе, залишають свої сім'ї. І тому головний посил – це велика подяка захисникам і саме висловлення того, що вони не самі, що їх підтримують тут в тилу.
0: Загалом святкові заходи сьогодні відбувалися на різних локаціях Львова. Програма охопила і бібліотеки, і музеї, театри, мистецькі майданчики. Тож Львів сьогодні святкує, але водночас пам'ятає тих, завдяки кому ми маємо цю незалежність. І на сам кінець хочу привітати усіх з Днем Незалежності. Бережімо себе, бережімо нашу країну і тих, хто нас захищає. Слава Україні!
2: Героям слава! Я дякую колегам. Це були подробиці від наших власних кореспондентів з нагоди святкування Дня Незалежності у Харкові, Одесі та Львові. Дуже багато представників з різних країн світу привітали Україну з 35-річчям незалежності. Навіть підсвітили кольорами українського прапора державні установи. Зокрема, синьо-жовтим засяяли парламент та кабінет прем'єр-міністра Канади, а також будівля британського парламенту. Держсекретар США Марко Рубіо у привітанні наголосив, що Вашингтон залишається відданим суверенітету України та продовжує працювати над досягненням тривалого миру. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас у своєму зверненні заявила, що Євросоюз залишається непохитним у підтримці України у військовій, економічній та політичних сферах. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час свого звернення наголосив на мужності українців, які продовжують захищати свою незалежність, та додав, що Берлін і надалі стоятиме на боці України. Звернувся до українців і король Великої Британії Чарльз III. Разом з королевою Камілою вони висловили своє захоплення рішучістю та стійкістю українців. Монарх наголосив, що тривала дружба між Україною та Британією, а також тісні зв'язки між народами завжди були та залишаються для нього джерелом натхнення. Привітало українців і посольство Великої Британії. Його працівники розповіли про 35 речей, які їм подобаються в Україні.
3: Мені подобається, що українці зроблять все можливе, щоб зберегти свою незалежність. Друге, мені подобається індивідуалізм українців. На 12 українців пропадає 35 різних думок. Номер 3. Мені подобається еспресо-тонік. Чудовий приклад українських інновацій. Номер 4. Олександр Усик. Я захоплююся ним, але зізнаюся, маю трохи змішані почуття, коли він перемагає британських боксерів.
4: За те, що українці завжди знаходять світло, навіть після найтемнішої ночі. За українське почуття гумору. Саркастичне, інколи чорне, але завжди щире.
2: Тим часом українці по всьому світу вже вп'яте поспіль долучилися до глобальної ініціативи «Ланцюг єдності». Мета акції – об'єднати українців за кордоном, показати їх єдність з Україною та привернути увагу світу до нашої держави. В акції також беруть участь співробітники українських посольств та друзі України. Загалом «Ланцюги єдності» відбуваються сьогодні протягом дня у 80 державах – від Таїланду та Китаю до США і Канади, а також десятках країн Європи та Латинської Америки. І від привітань світових лідерів перейдемо до ситуації на наших прифронтових територіях та лінії фронту. До нас в прямому ефірі приєднується наш військовий кореспондент Олег Корнієнко з Донеччини. Олеже, вітаю тебе з Днем Незалежності. То як він проходить, цей святковий день на лінії фронту?
5: Вітаю, Оксано, дякую за привітання навзаєм, але скажу, що фактично 13-й рік поспіль саме тут, на Донеччині, і виборюється ця незалежність, і вона виборюється буквально в ці секунди, в ці хвилини. Наші захисники і захисниці тримають лінію оборони, аби ця незалежність, ця свобода, за яку ми Тримаємо вже оборону понад 13-й рік, тривало й далі, і аби Росія нас повністю не окупувала. Ну і, власне, я бачив включення своїх колег з різних регіонів. Всі вони сьогодні гарні, у вишиванках. Натомість мені доводиться бути у броні, бо тут, на Донеччині, обстріли майже цілодобово. Тут, на Донеччині, на жаль, сьогодні не до святкувань. Але напередодні, в день державного прапора, тут на Донеччині все ж таки підняли найвищий стяг області над регіоном. Щоправда, це зробити було не так просто. У місті постійно літали ворожі FPV-дрони, час від часу місто накривали керовані авіабомби. Але, власне, цей символ, напевно, незламності і нашої державності символічно було піднято над Донеччиною. Донеччиною, яка постійно бореться. І, власне, хочу сказати, що за останні півроку росіяни просто полювали на цей стяг в Краматорську, що не менше 6 разів вони намагалися його пошкодити, і були випадки, коли шкодили, збивали флагшток, пошкоджували. Але цей стяг знову майорить над областю, тобто область залишається під контролем українських військ, де, власне, триває нині боротьба за нашу свободу. І ця боротьба триває вкрай складно. Росіяни цього літа, ми всі розуміємо, що поставили собі за мету захопити Донеччину і кидають сюди свої сили, намагаються рухатися. Нині епіцентром протистояння і далі залишається Костянтинівка і її околиці. Там росіяни випалюють все навколо, також намагаються штурмувати маленькими піхотними групками. Фактично паралельно ворог тисне і на сам Краматорськ, Слов'янськ. І якщо ми в попередні роки бачили, що росіяни йшли технікою, то нині це маленькі піхотні групи. Ну і паралельно ворог рівняє все з артилерії, авіації, а також безпілотників. Під ударами, як і цивільний люд, росіяни просто знищують міста, вбивають спочатку населення, а потім знищують самі міста. І зараз, коли битва триває за Костянтинівку, ворог активно розбиває Дружківку, живого місця там майже немає, і щодня під ці обстріли потрапляють і самі ж цивільні.
6: Два тижні тому лежало два тіла цивільних, які евакуйовувались. Вони не зупиняють, ну, не перестають бити, якщо бачать, що це цивільні.
7: Працюють по накатанні, як кажеться. Нічого не помінялося, нічого не. Зараз що вони єдине поміняли, що раніше вони більш по-сірому рухалися, то зараз вони цілодобово рухаються. Що вдень, що вночі, що по-сірому. Добре.
5: І знаєте, всі ці роки Донеччина тримається, тримає, захищає фактично всю країну. І я бачу на вашому екрані QR-код на збір, тому прошу українців навіть в цей день не забувати допомагати і донатити нашим Збройним силам України. Ну, а тут на Донеччині вже відомо, що сьогодні маємо, на жаль, поранених 7 у Слов'янську, а також ворог атакував FPV-дронами і цивільний люд у Краматорську. Ну, і в цей день, да, коли країна святкує, я просив би, щоб країна не забувала, завдяки кому ми фактично 12 років під час війни зустрічаємо цей День Незалежності. І згадали тих, кого вже з нами немає, і подякували тим, хто віддає сьогодні своє найцінніше життя, аби наша країна існувала далі. Оксано?
2: Олежу, бережи себе. І я нагадаю, це був наш Олег Корнієнко, військовий кореспондент, який розповів нам про ситуацію на Донеччині. Ці святкові для України дні ворог особливо активний та безжальний. Посеред білого дня росіяни завдали удару по багатоповерхівці у самісінькому середмісті Чернігова. Постраждали 20 осіб, серед них троє дітей. 17-річну дівчину та літню жінку госпіталізували. Остання перебуває у тяжкому стані. Ще 18-тьом медики надають допомогу амбулаторно. Це була третя хвиля ворожих ударів по місту від початку дня. За попередньою інформацією, о півдні окупанти атакували будинок безпілотником типу «Герань». Внаслідок удару спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Будинок частково зруйновано, також пошкоджено щонайменше 20 автомобілів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Вони нас вбивають, а ми народжуємося. Україна бореться за своє існування не лише на фронті, а й у пологових відділеннях. Через війну родинам важче наважитися на народження дітей. Через стреси, хвороби, вагітність настає важче, а виносити дитину під ракетами та дронами – неабияке випробування. У першому півріччі 2026 року смертність в Україні вчетверо перевищила рівень народжуваності. Про тих, хто робить все можливе, аби головна мета Кремля – знищення української нації – стало неможливою. І нові українці з'являлися на світ навіть під бомбами та ракетами, розповість Марія Малєвська.
8: Найгірша ситуація з народжуваністю тут, на Донеччині, що логічно. Подивіться, як виглядають вулиці в середмісті Слов'янська. Вони спорожнілі. Тут один новонароджений на 19 померлих. На другому місці Херсонщина – 1 до 14. І далі Сумщина, Чернігівщина і Харківщина. Останнє пологове відділення в Донецькій області, тут у Слов'янську, офіційно зачинилося. Понівечене багатостраждальне місто у сітках та руїнах. Окупація підбирається до Слов'янська вже втретє.
9: В нас є, звільняється, так. Да.
8: Директор Слов'янської міської лікарні щойно підписав чергову заяву на звільнення. Один із медиків вимушений евакуюватися.
9: У нас тут нічого цілого з цієї сторони не залишилось.
8: Це ми стоїмо у пологовій залі. Основний корпус лікарні росіяни знищили. Всі решта пошкоджені. Офіційно народжувати на Донеччині, так заявили посадовці, відтепер не можна. Усіх вагітних медики мають відправляти в інші регіони.
9: Чиновники, вони кажуть правильно. От як вони сказали, так воно є. Ми, лікарі, говоримо, в нас є дипломи, в нас є спеціалісти.
10: У вас є клятва?
9: Да, в нас є клятва. І поки останній пацієнт залишається в Слов'янську, ми будемо надавати допомогу.
11: Ну, ти зараз звісний будеш, що кричиш?
8: Ми їхали у зачинене пологове відділення, натомість побачили Назара, якому кілька годин. Ольга прийшла до лікарні, коли відійшли води, і, звісно, ніхто не відмовив, пологи прийняли. Фахівців тут не бракує, а от вмовити жінок евакуюватися, навіть якщо вони при надії, подекуди вкрай складно.
12: Планувала виїжджати, у мене ще, крім нього, і ще троє дітей є.
10: Ще троє?
12: Так.
10: Це четверта дитина,
12: так.
8: Ага. Везуть породіль з Донеччини нині здебільшого на Харківщину, до найближчого великого міста, хоча і від Харкова до фронту нині зо 20 кілометрів.
13: Інколи достатньо одного телефонного дзвоночка, і ми чекаємо на таких пацієнтів, а інколи швидка допомога везе сама, без всяких попереджень.
8: Очільник пренатального центру в Харківській обласній лікарні Олександр Железняков за сьогодні вже мав 5 операцій. Це 5 нових українців. Але у порівнянні з цифрами до вторгнення, пологів, каже, поменшало майже в половину.
13: У нас є і транспортні кювези, тобто система, яка дозволяє транспортувати.

0: На 36-му році незалежності українці вчаться виживати і народжуватися в умовах, коли росіяни так завзято хочуть, аби ми перестали існувати як нація.
1: Не лякало вас, що війна йде, що буде важко під час війни?
2: Ні. Дуже хотіли діток, і на війну ми не дивимося взагалі.
0: Це третя вагітність Анастасії, але перші пологи. Чатує в реанімації. Її Тимур та Мирон народилися на 30-му тижні. Кілограм 200 та кілограм 300 вагою. Але тут, у цьому перинатальному, виходжували і не таких поспішайок.
3: Саме найменша дитина в нас була 530 грам. Іноді буває, що там сирена, ти там бігаєш по обходам, да? Там кричиш, давайте виходьте бігом в коридор, щоб якось захиститись, да, між двох стін. І ти навіть десь там воно бухнуло, ти навіть не замічаєш, що воно було, тому що ну, а як хто їх буде спасати?
0: І мама
3: сирена, ти там бігаєш по обходам, да? Там кричиш, давайте виходьте.

0: Скільки втрачених вагітностей та ненароджених дітей через війну, таких підрахунків в Україні немає.
1: У нас був такий реальний спалах передчасних пологів на початку війни. Зараз наші жінки, ми вже трошечки адаптувались до цього і, скажімо так, стабілізували цей показник, але він досі залишається достатньо високим.
0: Олександр Железняков знову поспішає в операційну. У породіллі відійшли води.
2: Бо краса дуже важлива, так?
0: Ага. Еліна переселенка, і це вже друга її дитина за час вторгнення.
2: Дівчата, ви готові? Зустрічайте. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. От так. Зустрічайте. Бачиш, яка красуня.
0: Команда неонатологів приймає нову українку Мирославу. За кожною цифрою у сухих зведеннях на кшталт «У Харкові за добу народилося 53 дитини» стоїть своя історія, сльози та зусилля сотень людей.
3: О, добре, добре, добре.
4: Дякую, так наважилися під час вторгнення.
3: Ну, а що чекати? Коли, як не зараз?
2: Нам діти потрібні.
3: Так.
1: Ми радіємо кожній новій дитині, кожній дитині, кожному новому нашому громадянину. І ми намагаємось вносити свій вклад, свій внесок в нашу перемогу саме таким чином. Бо після нашої перемоги обов'язково нам будуть потрібні нові люди, вільні, сміливі, талановиті, які відбудують нашу країну.
2: Ну що, підходить?
3: Да.
2: Подобається?
3: Да.
0: Марія Малєвська, Олександр Бринза, «Вікна СТБ». Єдині новини.
5: Під дощем, палючим сонцем чи в лютий мороз, в розбитих приміщеннях і розкритих ямах з окропом. Енергетики і тепловики 5-й рік стоять на варті незалежності і силою надлюдських зусиль долають наслідки енергетичного терору московитів. Якою ціною повертають світло і тепло в наші оселі після ракетних ударів, розкаже Інна Гуріненко.
6: Євген Шевченко – інженер-енергетик. Молодий спеціаліст доклався до відновлення 15 підстанцій після російських атак на Одещині.
7: Може бути таке, що в приміщенні може частина перекриття висіти на арматурі над тебе, над головою.
6: Євген прийшов у професію 3 роки тому, після навчання в університеті, саме у розпал енергетичного терору Кремля.
7: Звісно, страшно, тому що, наприклад, бувають роботи на висоті. Я можу залізти на трансформатор, я не можу підняти люльку наверх до обладнання, а там, блін, якщо тривога, якась ракета, ну, мені, блін, страшно, да. За тобою ніхто не буде нічого перероблювати. Ту схему, яку ти зібрав, вона буде працювати. І на твоїх плечах, так сказати, стабільне енергопостачання.
6: Масовані атаки на енергетику задля більшої шкоди російські терористи схильні завдавати саме у передень погіршення погоди. Попри зливи, тріскучі морози чи пекельну спеку, ремонтні бригади лишаються працювати просто неба чи у поруйнованих приміщеннях. Так, одного разу у лютому у Євгена спецодяг взявся крижаною глазур'ю.
7: Там частини перекриття не було. Пішла злива, от мене вся куртка була мокра. І де-то під час обіду вдарив мінус, вона мене геть замерзла в лід. І все одно потрібно було далі працювати, тому що там високий темп роботи був. Мені просто пощастило, що в бригадному автомобілі знайшов ще одну куртку на розмір більшу.
8: Брали автотранспорт, привлікали до цього, брали свої автомобілі, приїжджали, печка включена, грілися в автомобілі. Тобто, поки один гріється, другий працює, потім помінялися.
6: Так згадує минулу зиму у Києві пан В'ячеслав.
8: Попередні роки в нас взагалі не було таких проблем.
6: У аномальні морози після російських масованих обстрілів, коли теплова генерація на лівому березі практично була паралізована, лікарні і пункти незламності гріли мобільними котельнями. Чергувати біля обладнання доводилося цілодобово, що кваліфікованих рук у комунальників дефіцит, то робочий день тривав по кілька діб.
8: 2-3 години відпочинку, то на протязі 2 місяців. 2-3 години відпочинку, далі поїхали.
6: Після російських ракет по столичним ТЕС у січні-лютому черговою проблемою для металевих мереж був мороз. Воду зливали. Запускати заново такі системи стало випробуванням.
8: Бувало таке, що ми приїжджали, а будівля лікарні вже без води. Пожарними машинами підвозили МЧС, щоб заповнити.

0: вирішити систему водою. Але виходили з положення, стояли черги з машинами, щоб заповняли системи, підключали дизельні котельні, включали на циркуляцію на занижених параметрах, аби тільки не дати прихватити систему, щоб не замерзли.
1: Не витримували постійних перепадів зношені теплотраси. І лагодити кожен такий порив можна лише вручну.
2: Труби, якщо відключаються, тиск падає, потім знов підіймається тиск, температура підіймається. Це впливає на їхню компенсаційну спроможність. Вони рвуться частіше, вони грають більше від температури. Особливо, коли під обстрілами треба посувати пошкодження, йдуть обстріли, бригади часто залишалися на місці роботи, усували пошкодження.
1: Вистоявши минулої зими, тепловики та енергетики готуються до нового опалювального сезону. Утім, попри прогнози, бідкаються лише за одне, що навіть з бронюванням, доступним критичній інфраструктурі, охочих до роботи з мережами бракує.
2: Робочих груп дуже не вистачає, у нас дуже багато вакансій. Може, не настільки престижна робота, вони вважають. Так, зачіпає, тому що я сам прийшов зразу після технікуму і працював слюсарем потім, так вже 20 років.
3: Мені моя робота подобається сама по собі, то робота в енергетиці мені подобається.
1: Лише на початку професійного шляху інженер-енергетик Євген воліє не думати про ризики роботи зі струмом і під російськими атаками, охочіше ділиться мріями, планує купити власне житло і пишається, коли світло повертається у домівки.
3: Коли після відновлення я йшов додому з ліхтариком, було темно, і вже ми здали об'єкт в роботу, і цей час, коли я йшов додому, почали підбирати навантаження, почалося світло в домівках. Це було приємно.
1: Інна Горіненко, Олександра Ченкова, Андрій Біньковський, Євген Рапенько. Вікна СТБ. Марафон «Єдині новини».
4: У наших ефірах ми регулярно підтримуємо Сили оборони. І сьогодні, в День Незалежності, я вам нагадую, що ми долучаємося до збору фонду «Повернись живим» на НРК. Наша мета – 350 тисяч гривень. 120 з яких завдяки вам вже вдалося зібрати. Не зупиняємося. За QR-кодом на ваших екранах ви можете зробити донат будь-яку посильну суму. Серед всіх, хто задонатить суму кратно 100 гривням, розіграють одну з копій прапора Незалежності з підписом Івана Зайця. Він один з тих нардепів, хто 24 серпня 91-го року внесли історичний стяг до Верховної Ради разом із В'ячеславом Чорноволом. Ну а далі про героїв без зброї, які виходять у поле з детекторами дронів, ховають техніку від атак і подекуди залишають урожай просто на полі, бо забрати його вже небезпечно. Українські аграрії п'ятий рік працюють в умовах повномасштабної війни і попри цілеспрямовані обстріли, нестачу працівників та економічну скруту, вони не дають Україні залишитися без хліба. Як фермери біля фронту збирають урожай, ризикуючи життям, і чому не залишають свої поля, розповість Анастасія Вільхова.
5: Вони вже знають, коли чекати російських атак. І в поле не виходять без детектора дронів. На Покровському напрямку за 30 кілометрів від фронту пшеницю вже зібрали. Тепер вивозять останні тонни зерна та поступово евакуюють техніку, аби її не знищили російські БПЛА.
6: Зерно прибрали, от залишилось тільки тут. Там тонн 70-80 вивезти. Чуйки є, але вони у кожного тракториста чуйки є. Пол 11 ми вже пішли під тополя стояти, тому що вже знаємо, що десь будуть летіти.
5: Та не весь врожай цього року вдасться забрати з поля. У селі Володимирівка сусідньої межівської громади жнива зупинилися остаточно. На полях так і залишилися стояти кілька сотень гектарів пшениці.
7: На сьогоднішній день, наприклад, особисто в мене, та й фермера в нашому селі, в другого, нас двоє там сіяло і обробляло землю, то в нас залишила пшениця, в нього там біля 400 гектар, в мене там біля 50 полі пшениця залишилася, і вже зібрати ми не можемо.
5: І за останній рік ситуація лише загострилася. Для фермерів робота поблизу лінії зіткнення – це щоденна загроза для життя. Росіяни свідомо полюють на техніку та самих працівників прямо у полях.
7: Загинув колега-фермер, рядом ми ну, спілкувалися разом, працювали в якихось моментах. І загинув, по комбайну вдарила молнія, і людина згоріла в комбайні. Перед цим трохи раніше, там місяця півтора назад, два, навіть, мабуть, ще один фермер загинув, так само в тракторі обробляв землю.
5: Атаки на аграріїв – системна тактика ворога по всій лінії фронту. Тиждень тому на Запоріжжі російський дрон вдарив по комбайну під час жнив. Загинув 32-річний чоловік. Ще одного працівника поранено. Загорівся комбайн, автомобіль та пшениця. Небезпечно працювати за сотню кілометрів від передової. На полях під Дніпром фермери гасять пожежі від уламків шахедів та підриваються на дронах.
8: Тільки ми зібрали пшеницю з цього поля, а сьомій ранку збивається реактивний шахед, і уламки цього шахеда розкидує по всьому полю. Якби була пшениця, звісно, урожай ми тут не зібрали, заграється вся стерня. На слідуючий день комбайн їде, ловить в піві жатку. Заграється вже пшениця, тушимо пшеницю. Ну, все потушили, все добре, врожай зібрали.
5: Окрім вибухів, малі та середні ферми тримають ще один удар. Кадровий. Через брак робітників за кермо комбайнів і тракторів сідають самі власники господарств.
8: З людьми зараз катастрофа. Малі фермерські господарства і середні, вони не можуть забронювати. Бронь дається, по-моєму, раніше давало від 1000 гектар критичність, а зараз від 2000. Людей не вистачає, тому там, що там гріха таїти, приходиться самому сідати на трактор, на машину і робити себе саму.
5: Ця виснажлива праця дає головне – продовольчу незалежність України. Цьогоріч аграрії вже намолотили понад 20 мільйонів тонн пшениці. Це майже в 4 рази більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання країни. Загалом розраховують зібрати до 60 мільйон тонн зерна. Решту Україна має продати на зовнішніх ринках.
8: Ось справжнє українське золото.
5: Та реалізувати це золото, бодай із мінімальним прибутком, все важче. Порти під атаками, елеватори заповнюються, а закупівельні ціни падають. Після пшениці фермери розраховували заробити на соняшнику. Та напередодні його збору ціна також різко пішла вниз.
8: Ціна на соняшник була 27 тисяч гривень, буквально неділю назад. Підходить збірного врожаю, ціна вже падає зразу на 7 тисяч гривень. Ціна вже 20 тисяч гривень, 19 тисяч гривень. До війни ми продавали тонну пшениці 9 тисяч гривень. 9-9,5 тисяч гривень. А зараз 6, так 6 теж. І ще 6 треба отримати, а то й 4.
5: Від початку повномасштабної війни український агросектор уже зазнав понад 11 мільярдів доларів прямих збитків. Але фермери продовжують працювати навіть там, де вихід у поле може коштувати їм життя. Бо залишити цю землю для них означає віддати не лише врожай.
7: Ми будемо воювати за цю землю, так що, мабуть, а точно не віддамо їм. Розмовляв, ну, як мінімум, з трьома фермерами з моєї громади. І всі сказали, ми вертаємося на свою землю, там, де ми її обробляли. Я в тому числі.
5: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
4: Найкращі новини. Сьогодні, у День Незалежності, на рідну землю повернулися ще 10 українських захисників, яких вдалося визволити з російського полону. Повернули їх з території Білорусі. Це ще один етап у рамках обміну військовополоненими, що стартував тиждень тому. Всі визволені – військовослужбовці Збройних сил та Нацгвардії, сержанти, солдати та матроси, які боронили країну на Донеччині. Всі 10 врятованих бійців вважалися безвісти зниклими. Двоє з 24-го року, 8 з 25-го. Попереду у воїнів лікування, реабілітація та, звісно, довгоочікувані обійми з рідними, які до останнього не знали про їхню долю.
9: Україна, сьогодні День Незалежності, і сьогодні ми повернули ще наших 10 людей додому. Це черговий етап нашого обміну, який розпочався 19 серпня. І загальна кількість звільнених сьогодні становить 9726 громадян.
4: Молилися за справедливий мир, заступництво для воїнів на фронті та швидке повернення додому полонених. У Києві пройшов національний молитовний сніданок. Долучилися міжнародні партнери. Президент Литви, прем'єр-міністр Естонії, екс-віцепрезидент США та колишній спецпредставник США з питань України Кіт Келлог. На найбільшому уроці прийомі від Офісу президента побувала Інна Горіненко.
1: Військові, капелани, духовенство і громадські діячі. Добірне товариство збирається на подвір'ї мистецького арсеналу. У цей самий час під історичними склепіннями останні приготування до національного молитовного сніданку. На сервірованих столах молитовники у піксельній обкладинці. На сцені перевіряє звук ведучий програми Павло Унгурян. Це він організував перший молитовний сніданок у Верховній Раді більше як 20 років тому. Був тоді народним депутатом 6-го скликання.
10: Спочатку четверо парламентарів у Верховній Раді. Потім був перший національний молитовний сніданок. На ньому було всього-навсього біля 100 людей, а тепер це вже тисячі людей. Тепер це найбільший молитовний сніданок в Європі, на європейському континенті. І один з 5 найбільших в світі, адже 120 країн світу мають таку традицію.
1: Молитовні сніданки в Україні проводять з 2008 року. Але саме під час повномасштабної війни церковно-світська подія масштабувалася, набула статусу дипломатичного прийому, і вже третій рік національний молитовний сніданок проходить під патронатом президента України Володимира Зеленського.
11: Це є місце єднання за молитвою, за спільною кавою, при зустрічах, які збирають людей абсолютно різних, людей, які мають різні політичні погляди, людей, які однак об'єднані задля добра держави.
12: Це дуже важливо збиратися в цей непростий час випробування війною, молитися, просити Бога про подальшу підтримку і допомогу. Я завжди закликаю всіх лідерів християнського світу до молитви, тому що молитва – це також зброя у цей час випробувань війною. Якщо ми всі разом об'єднаємося у щирій молитві до Бога, то неодмінно переможемо і утвердимо в Україні справедливий мир.
13: Кожного року кількість людей збільшується на 20%.
1: Понад 2000 охочих заявилися цьогоріч. У Офісі президента погодили 1400 запрошень. Чверть із них – іноземцям.
13: Це найбільший івент Офісу президента, який проходить протягом року. Історія молитовних сніданків походить з США, з часів поствоєнних, коли потрібно було об'єднати країну.
1: Беручись за організацію молитовного сніданку, Олена Ковальська від Офісу президента навмисне їздила подивитися, як то роблять у Вашингтоні при Конгресі. Уперше на такий молитовний сніданок потрапив 10 років тому пан Руслан.
14: Дуже кидається в око, коли кожен промовець говорить, що ми зібралися в ім'я Ісуса. І саме навколо цього відбувається молитовний сніданок в Сполучених Штатах. І це ім'я часто і постійно проголошують президенти, конгресмени, лідери країни, які туди приїжджають.
1: На другий день після державного молитовного сніданку у Вашингтоні традиційно проводять американо-українське зібрання. 19 років тому у його витоків стояв емігрант з України Михайло Жовнір.
15: Це має прямі наслідки, тому що більшість американців – це глибоко віруючі люди. Це побудова мостів. І через ці мости відбувається іноді непроста, але і досить таки результативна допомога. І я свідок, як громадянин Сполучених Штатів, я свідок того, як Америка дійсно стоїть з Україною.
1: Національний молитовний сніданок в Україні – подія міжконфесійна. Проводять її в рамках святкувань до Дня Незалежності. Мета – об'єднати зусилля заради збереження спільної цінності – людського життя, яке загрожене у час брутальної війни Кремля проти України.
16: Саме такі важливі заходи підкреслюють, будь-які розбіжності між нами не мають значення, коли мова йде про головне, про правду, про мир, про те, як молитва у важкій миті єднає всіх нас. Бо у бліндажі, під кабами чи у лікарняному коридорі, де чекають результат операції рідного, в полоні або в метро, о третій ночі під час російських ударів люди говорять з Богом схоже.
1: Силу віри, яку згадує у промові президент, щодня на фронті засвідчує капелан Олег Ставнійчук.
17: Хтось вінчається, хтось хреститься, хтось молиться, хтось просто мовчки плаче, тому що відчуває відхід, не знає, як виразити свою причетність до Бога, але такі випадки є. Коли бієць просто до торкаються до тебе мовчки, то дуже важливо зрозуміти, що то, можливо, останній дотик, і просто обняти його.
1: А ще як істинні християни в Україні моляться, згадуючи і ворогів.
18: Щоб над ним здійснилася воля Божа. Коли ми молимося до Бога. Господь всевідаючий і знає набагато краще від нас, хто на що заслуговує. Щоб Господь віддав їм те, що вони заслуговують.
1: Що молитовний сніданок – подія за участю міжнародних партнерів, то й закохувати їх в Україну взялися не тільки словами, після спільно прочитаного «Отче наш» частування.
19: Є 5 видів пирогів, вони з кожного регіону, і це дуже важливо, бо в пирогах наші продукти. У нас є яворівський пиріг, у нас є пиріг такими з опішнянськими сливами, у нас є пиріг із буришник, це із гір Карпат. Замовили коники з Косівського ринку, ви можете подивитися. Тут є пікниця, це не просто сніданок, а це ще про Україну.
1: Наїдки не ставили лише за одним столом, у центрі зали. Насипом зерно і свічники колом – це стіл пам'яті полеглим на фронті і невинно вбитим у тилу. Бачити смерть, яку несуть московити загарбницькою війною, партнерів закликає президент Зеленський.
16: Не відводьте погляд. Війна триває. Триває довго. І найбільша небезпека зараз – це не втома фронту. Ні. А звикання світу. Ми боремось за безпеку, ми боремось за виживання, за своє майбутнє України, за майбутнє Європи, усього, усього світу. Боже великий, єдиний нам Україну храни. Слава Україні!
1: Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Вік на СТБ, марафон «Єдині новини».
4: Яка вона, Україна в людському обличчі? Що вона пережила, що втрачала і заради чого продовжує жити? До 35-ї річниці Незалежності ми поговорили з людиною, чия історія багато в чому перегукується з історією самої країни. Олена Герасим'юк – ровесниця Незалежної України, письменниця, поетеса, лауреатка Women in Arts, парамедикиня та ветеранка добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». У свої 35 вона має за плечима 8 років фронту, сотні врятованих життів, втрати побратимів і коханої людини. Та навіть після всього пережитого Олена знову повертається до слова, пише вірші і книги. Про шлях від Майдану до передової, про любов, втрати і силу починати знову в нашому ексклюзивному інтерв'ю.
20: Ця виставка, вона сфокусована на ровесниках Незалежності. І в цьому дуже великий символізм, тому що ми бачимо ціну, яка була заплачена уже нашими поколіннями за нашу свободу.
21: Олена проводить нас виставкою в Національному музеї літератури. Вона одна із організаторок. Дівчина збирає артефакти українських військових письменників, аби їхні голоси не замовкли після смерті. Олена – ровесниця Незалежної України. Народилася у 1991-му в Києві. Каже, любов до своєї країни почалася для неї з родини і особливо з дідуся, який сам пережив радянські переслідування.
20: Він сидів за листівки. Він був побитий кагебістами за те, що він намагався якимось чином працювати на благо дітей.
21: Олена виросла на історіях про мову, любов до батьківщини та борців за Україну. Вона стала філологинею, письменницею та поетесою. Здавалося, попереду життя, у якому головною зброєю буде слово. Але у лютому 2014-го її життя змінилося. 22-річна Олена вийшла на Майдан як звичайна учасниця мирної ходи. Та побачене там назавжди змінило її долю.
20: І так сталося, що я йшла в мирній ході разом з мирними людьми 18 лютого, якраз у той момент, коли Беркут відкрив вогонь по протестувальниках. Я не була поранена, але я бачила, як падають люди. Я бачила, як люди отримують поранення. Я бачила кров на бруківці. Я дуже довго відходила від шоку.
21: Після Майдану Олена вже не могла просто повернутися до колишнього життя. Відчай і біль поступово перетворилися на бажання діяти.
20: Було важко. І важко психологічно, тому що твій світ зруйнувався. А як його склеїти назад, ще якихось рецептів не було.
21: Таким рецептом для Олени стала робота парамедикині. Вона долучилася до добровольчого медичного батальйону «Госпітальєри». 8 років працювала на стабілізаційних пунктах та евакуаціях. Вивозила з-під вогню поранених військових.
20: Ми працювали на стабілізаційному пункті Авдіївки і поблизу Волновахи, брали участь в затриманні цемах, в розмінувальних місіях. І своєю такою великою піснею вдячності я вважаю, що це рейси «Кракен» і «Австрійка», які ми зробили разом з командою. І станом на зараз ці евакуаційні рейси дальньої евакуації вже вивезли понад 18 тисяч людей.
21: Найважче бачити серед загиблих тих, кого знав і з ким працював та кого любив. Згодом у списках загиблих Олена побачила ім'я людини, яку кохала. Максим був військовим 3-ї штурмової, письменником, поетом. Їх об'єднувала не лише війна, а й любов до слова. На цій виставці теж його речі. Серед них прапор, який Максим подарував Олені в день їхньої першої зустрічі.
20: Той момент, що я не розповідала раніше активно про наші стосунки, я просто не могла. Мене, знаєте, як заціпило. І я вирішила, що, мабуть, це краще, тому що я ніби буду, знаєте, сторонньою спостерігачкою. Я ніби не буду в цій історії. І поки я не буду ще в цій історії, значить, вона ще не закінчилася. Але все ж таки з часом ти розумієш, що це кінець.
21: Попри важку працю на передовій та пережиту втрату, Олена не перестала писати.
20: За 22-й рік я написала 4 вірші. Для мене це катастрофа. Я хочу процитувати одного свого побратима, який дуже влучно описав той період. Він сказав, що ми були настільки забиті роботою, що коли ти опускав ось так голову, на календарі був березень, а коли ти піднімав наступної миті очі, уже був листопад.
21: Серед віршів, які Олена виділяє, вірш про Маріуполь. Тоді вона дивилася російські хроніки, аби впізнати українців, які зникли безвісти. А серед людей, яких вели в полон, бачила своїх читачів.
20: Ми передивлялися хроніки, які постили росіяни, там, де вони вели людей в полон. І нам треба було дивитися, кого ми впізнаємо, щоб шукати своїх побратимів і посестер, які тоді були в статусі зниклих. Ми не знали, де вони, не було зв'язку. І серед іншого я бачила людей, які приходили на мої читання в Маріуполі. Я бачила своїх читачів, яких ведуть в полон, і я нічого не могла зробити.
21: Страшний біль Олена перенесла на папір.
20: Я відчула це сирітство, коли я побачила великі втрати. Мені здається, що якщо можна за чиєсь життя віддати вірші, то я б залюбки це віддала. Бо інакше воно все не має сенсу. Ти не можеш бути письменником без своїх читачів.
21: Олена стала лауреаткою премії «Women in Art». Вірш про Маріуполь і війну принесли дівчині перемогу на європейському чемпіонаті з поетичного слему.
20: Я зайняла 7 місце серед 32 країн-учасниць і привезла в Україну несподівано для себе оцей кубок з такого собі поетичного Євробачення.
21: Майже рік тому Олена повністю присвятила себе літературі. Каже, попри все, що довелося пережити, вважає себе щасливою людиною, бо змогла продовжити писати.
20: Я чекаю з друку моя книга під назвою «Невидимі вірші» з присвятою в тому числі моїм загиблим читачам.
21: Її історія про те, як після втрат не дозволити темряві забрати все. Можливо, саме в цьому є Україна, яку Олена носить собі. Країна, яка багато разів падала, втрачала, переживала біль, але щоразу знаходила сили, піднімала голову та показувала усьому світові, хто господар на цій землі.
20: Фенікс згорає, перетворюється на попіл, і це така трагедія, і це символізує всі ті втрати, яких ми зазнали. Але кожного разу я думаю, наскільки більше треба зусиль для того, щоб піднятися з цього попелу і загорітися знову. І знову показати ось це світло свого серця іншим, тим, хто, можливо, цю надію на якийсь короткий період втратив.
21: Олена Халілова, Віктор Дегтяр, Вікно СТБ, Марафон Єдині новини.
4: До Дня Незалежності свіжий поштовий випуск. «Укрпошта» презентувала новинки із серії, яка отримала назву «Ми чекаємо». Та присвятила їх воїнам, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. Серед майже 200 ескізів, марок, поданих на конкурс, українці віддали найбільше голосів за 2 роботи – «Лелека Воля» художника Нікіти Тітова та «Вісниця добра» Андрія Ярмоленка. Тираж кожної – майже 360 тисяч екземплярів. Марки, як і конверт, перший день можна буде придбати у відділеннях «Укрпошти».
0: Це тема, яку сподіваюся, ми колись спільно все з вами закриємо, і всі наші військовополонені повернуться додому, буде привіт. Нарешті привітати всіх додому. Але поки що це не так. Дуже важливо дійсно в День Незалежності пам'ятати всіх цих людей, давати їм знати, що про них пам'ятають в Україні.
2: Впевнена, що це вже така буде традиція, коли люди будуть голосувати за те, як будуть виглядати майбутні марки. Координаційний штаб – це наш надійний партнер, і ми реалізували, напевно, найочікуваніше сповіщення, які тільки можуть надходити дії – це сповіщення про звільнення з полону наших захисників.
4: Я нагадую вам про збір, до якого ми долучилися. Фонд «Повернись живим» збирає на НРК. І за час ефіру ви, наші глядачі, задонатили понад 140 тисяч гривень. За QR-кодом на ваших екранах ви все ще можете зробити донат, будь-яку посильну суму. Серед усіх, хто задонатить суму кратно 100 гривням, розіграють одну з копій прапора незалежності з підписом Івана Зайця. Він один з тих нардепів, хто 24 серпня 91-го року внесли історичний стяг до Верховної Ради разом із В'ячеславом Чорноволом. Ну і на цьому ставимо крапку. Бережіть себе, своїх близьких і Україну. Зі святом тебе, наша найкраща в світі країна. Слава Україні!

0: повернувся за країну, яка розвиває бізнес.
1: Я закоханий, Палко, без міри, у небачену вроду твою. Все, що в серці натхненне і щире, я тобі віддаю. Ти дала мені радісну вдачу, кров гарячу пустила до жил. Я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. Кожну хвилю, у кожну днину гріє душу твоє ім'я. Ненаглядна, горда, єдина, Україно моя.

0: Дідусь, а що ти робив, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Досі вагаєшся зробити перший крок? З нами не страшно. Звертайся в рекрутинг сил спеціальних операцій. Співбесіда? Ти впораєшся. Перевірка? Це легко. Медкомісія? Тут теж не переживай. А далі тривале навчання. За цей час ти зрозумієш, з такими профі можна нічого не боятись. Рекрутинг сил спеціальних операцій. Зроби перший крок.
4: Полетіли.
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Ну що, друзі, девайлдберізація Росії триває, причому з неабияким успіхом. Чисто зі сторони, це чи не єдина спецоперація в РФ, яка дійсно йде за планом.
1: Завод на завод? Упаду,
0: І перш ніж перейти до головного, звернемо увагу на цікаві деталі. Вже вкотре після прильотів Україні, яка лізе захищати російськомовних за кордоном, ніхто не розмовляє російською. Але це все так, посміятися і забути. А якщо говорити серйозно, то девайлдберізація давно назрівала. Справа в тому, що в якийсь момент кремлівські майстри багатоходівок вигадали бомбить українську Нову пошту, чим по суті підписали вирок і Wildberries, і Озону.
2: Нова почта устраивала целые кампании «Поможем фронту», вот перешлем твой дрон бесплатно, там, и так далее, и так далее. Сейчас это все выбивается. Выбивается не только Нова почта, но и вся логистика Укрпочты.
0: На що Путін взагалі відкрив цю скриньку Пандори, зрозуміти важко. Швидше за все, нафталінова гибня вигадала собі, що обстріл Нової пошти може призвести до протестів в Україні. Адже страждає як великий, так і дрібний бізнес.
3: Подождите, и на Майдан пойдут. И на Майдан пойдут. Точка кипения еще, очевидно, не настала. Ну, градусов уже, наверное, 80, так по ощущениям есть. Недолго осталось.
0: Хоча для холопів, звісно ж, вигадала легенду мало не про танки в посилках Нової пошти. Ну, а якщо український поштовий оператор перевозить танки, то в жіночих трусиках на складах Wildberries підступно ховають іскандери. Адже у всі запропоновані росіянами ігри можна тепер грати вдвох.
2: В Харьковской области вот буквально в последние сутки и по АТБ, и по Новой почте, и по Укрпочте были нанесены удары.
0: При цьому ми разів 200 казали про те, що через цілу низку причин жирних цілей на території Росії значно більше, ніж в Україні. І треба бути дурачками, щоб вплутуватися в такі розміни. Але Путін спочатку робить, а потім думає. Ну а холопи тепер волають алярми і підраховують збитки.
4: За 10 минут сгорел бизнес, который строился годами. Никто не будет возвращать убытки за этот товар.
5: Огромные убытки. Жалко просто даже весь труд, который потрачен.
6: На складах Wildberries у моей компании сгорело как минимум на 15 миллионов точно товара. Не совпадение ли это, что Marketplace, Wildberries и Озон совсем недавно обновили оферту, 2 недели назад, и теперь компенсации за такие товары не будет? Это считается форс-мажором.
7: Не надо думать, что лучше чем заниматься, или заниматься где-то в другом месте. В то время как Wildberries покупает там космос, там, покупает китов в Тихом океане, но восстановить вот эти вот потери для своих селлеров они не могут. Охуенно. Просто спасибо, Wildberries. Просто идите реально. Просто закройте свою площадку.
0: Якщо що, то приклади подібного скиглення ми можемо показувати хоч до завтра. Окрім цього, незайвим буде відзначити, що станом на зараз збитки російських підприємців вже оцінюються в сотні мільярдів рублів.
8: Бой на болотах такой стоїть, що просто мама льолик сос отсос, абсос і так далі.
0: У світлі цього було навіть цікаво, а чи наважаться кремлівські пропагандісти пояснить глибинному народу причину-наслідкові зв'язки того, що сталося? Але сказати правду значить зробити Путіна дурачком. Коротше, чорнороті очікувано злилися.
9: Противник атаковал склады Wildberries, и сейчас все ведущие эксперты страны по мостам ломают голову. Зачем? Из логичных объяснений на ум приходит только одно. Это очередная попытка сыграть на протестных настроениях граждан.
0: Божечки, оце копіум. Спочатку всім колгоспом волали бомбіть Нову пошту та лайкали зведення Міноборони, а тепер ці ж карасики вдають, мовляв, взагалі не розуміють, що відбувається.
9: На складах мадам Ким не хранятся дроны или боеприпасы, но там хранятся товары на миллиарды рублей. А при продолжении атак на склады маркетплейсов под угрозу встанет само существование бизнесов очень большого количества граждан.
0: З іншого боку, від спроб пропагандистов зламать правду через коліно рахунок на табло то не зміниться, як і збитки російських підприємців. Останні, до речі, ще за обстріли АТБ не відповіли, а те, що відповідати доведеться, зет-блогери, принаймні на спеціалізованих ресурсах, чудово розуміють.
9: Настоятельно рекомендуем продуктовым большим магазинам оборудовать защитные решетки двойным рядом на всех окнах и крыше. Враг планирует удары по продуктовым большим магазинам.
0: Більше того, найбільш сміливі зетпатріоти навіть не побоялися попередити братів по розуму про швидке посилення обстрілів з українського боку. Мовляв, демілітаризація України пройшла настільки успішно, що восени війна постукає в двері не лише мешканцям Капотні, а й інших районів Москви та Московської області.
10: У нас нет выхода, нам надо шевелиться, да, потому что осень будет жаркой. Почему? Почему я говорю про Москву, про осень? Потому что я точно знаю о том, что сейчас на Украину поступают ракеты. И в гораздо большем количестве, чем они сейчас на нас пуляют.
0: При цьому зверніть увагу, навіть чмоня Царьов визнає, що основні удари ЗСУ припадають на об'єкти ВПК РФ, зокрема на заводи, які виробляють іскандери. Відповідно, історії а-ля Wildberries – це лише дзеркальні відповіді з метою захистити український бізнес.
10: Они сейчас точечно выводят там наши производственные мощности, которые задействованы в производстве «Искандеров» и других ракет. А вот буквально тратят, от сердца отрывают, а в основном складывают.
0: Ось тільки зливів у стилі Царьова за Порєбріком зараз не так і багато, бо більшість російських чиновників та пропагандістів продовжують вдавати себе жертв української агресії. Це настільки недолуго і безглуздо, що з часом ми починаємо посміхатися ще на етапі питання експерту.
11: Зеленський виглядить странно, давайте мягко скажем, когда поднимает уровень эскалации, бьет там по Азовскому морю, по флоту, бьет по подстанциям в Крыму, атакует дронами, понятно, НПЗ.
0: Ого, яка бендеровська ескалація, по підстанціям в Криму бить. А от коли Росія всю зиму підстанції навколо Києва виносила, вочевидь, ніякої ескалації не було. Навпаки, одразу на всіх федеральних каналах дружно плескали в долоні.
12: Та ситуація, яка сьогодні сложилась в Києві, вона безпрецедентна.
13: Погас світ Кривом Рогі, відключили водоснабження в Києві, погас світ в Одесі. Бадрила теж скривати не буду.
0: Але варто було Україні відповісти симетрично, як зетпатріотів порвались скрепи. Мовляв, ко-ко-ко, жах, якась агресія. Зараз ось Росія удари у відповідь почне, а у ЗСУ відбиватись нема чим.
11: Я не можу понять і считати тоді українське. Стратегию. Зачем ты повышаешь ставку с голой задницей?
0: Якщо що, подібний контент розрахований на публіку навіть без натяку на мозок. Адже всі інші чудово розуміють, що ракети по Україні і так летіли щотижня. Коли ЗСУ не мали ані фламінго, ані штормів, ані навіть далекобійних дронів. Тобто ніяких ударів возмездія не існує. Це жалюгідна вигадка пропагандістів. Тому Росію треба навпаки бомбити якомога більше. Адже все, що вони можуть, окрім ядерки, ми вже бачили.
14: Сейчас они все себя ведут и в Европе, и на Украине, как карточный игрок. Карты не идут, а они повышают ставки. Очко – это не шахматы.
11: Очко – не шахматы.
14: Они играют в очко. Они не играют в шахматы. То есть, конечно, Зеленский может радоваться. Вот мы попали в НПЗ в Омске. Но в ответ-то что вы получили?
0: Це, до речі, свіжа порція ватних погроз, яка повністю підтверджує все те, про що йшлося вище. Пропагандист Яков Кедмі дуже довго тряс кулачком, погрожуючи Україні. Ось тільки коли справа дійшла до конкретики, всі почули це.
14: Вони не розуміють, ні вони в Європі. Сьогодні стратегія Росії в війні з Україною помінялася. Росія останні тижні нанесла серйозний удар, і це тільки почалося по портам України. Росія починає ліквідацію енергосистеми України.
0: Божечки, ну це вже просто клініка, а не криза жанру. Смішний Кедмі всерйоз погрожує Україні ударами по портовій та енергетичній інфраструктурі. Тут навіть нічого сказати, окрім як «Ого, які свіжі ідеї!» Ну, може, в діда деменція, і він банально забув, що російська армія вже 5 років б'є по всіх згаданих об'єктах. Але нам чомусь здається, що річ не в деменції, а в відсутності нових ідей. Тобто пропагандісти вже тупо не знають, чим би таким збадьорить холопів, а тому загортають в подарунковий бант тухлі і бородаті сценарії.
14: Росія починає ліквідацію енергосистему України.
0: При цьому цілком очевидно, що і самі пропагандісти в глибині душі чудово розуміють, що їхній контент розрахований на дурачків. Тому в окремих зет-крикунів час від часу трапляються зриви.
15: Я, кстати, сьогодні проти от этой бесконечной нашей этой мантри «Ми победим, ми победим». Пускай воєнні говорять «Ми победим», а нам не треба цього говорити.
0: Коротше кажучи, на одному з останніх ефірів пропагандист Шахназаров запропонував колегам з балабольного цеху трохи прикрутити переможну риторику. Мовляв, безглуздо трясти кулачком і обіцяти перемоги, якщо нічого особливого після цього не відбувається.
15: Я пам'ятаю, вже в 23-му році об'явили, да ми вже побіділи. І що? В 24-му побіділи. І що? І де? Зачем ми це говоримо?
0: По суті, Шахназаров видав на гора все те, про що казали українці багато років поспіль. І те, що на 5-му році Великої війни саме ми змінюємо світогляд ворога, а не навпаки, це велике досягнення України. Тут головне не розслаблятися і продовжувати тиснути на зет-чортів на всіх фронтах, в тому числі ідеологічному. Адже чим швидше вата почне сумніватись в Путіні та його ідеях, тим краще для всіх. Протягом усіх останніх днів російські пропагандисти з максимально складними щами обговорювали протести в Україні.
16: Ні один Майдан не може проходити без прямого одобрення западників. Тот факт, то, что люди вышли, тот факт, что в западной прессе появляется статья в поддержку Федору, показывает Зеленскому, что он на слив.
0: Незвісно ж, не обійшлося без криків про сарасят, жалюгідних інсайдів та іншої маячні, типової для не дуже розумних пропагандистов.
17: Картонные вот эти вот Майданы организованы сарасятами, поросятами. Совсем, ну, контингент-то вполне себе узнаваемый вышел, правда?
18: Федоров это как раз тот самый старостенок. То есть человек из соросовской пробирки, ориентированный скорее на демпартию США, на всевозможные вот эти европейские, американские фонды либеральных глобалистов.
0: Ну а в результате усіх цих танців із бубном зет-генії дійшли висновків, що Сирського Зеленський звільнити не посміє. Коротше кажучи, як завжди, дуже серйозна аналітика.
19: Возможно, через какое-то время, когда эти майданы утихнут, он готов будет там поменять Сирского. Но не во время этого майдана, потому что это будет признак слабости.
0: На щастя, цього разу задля глуму над ватними дурачками нам не довелося довго чекати. Ну а росіяни, замість того, щоб вибачатися як мінімум перед власними глядачами, не вигадали нічого кращого, ніж перекручувати прізвище нового головнокомандувача ЗСУ. Зараз от Скабєєва гурток неюного філолога влаштує.
20: Драпати від слова «драпать».
0: І найби це першокурсниця ПТУ в Іркутську подібний креатив вигадала. Але Скабєєва, якщо хто забув, це обличчя каналу «Росія» та дружина депутата Держдуми. Просто уявіть, якби в Україні на якомусь топ-каналі ведучі розповідали, що Білоусов – це коли білим бризнули на вус. Таке навіть уявити собі важко. А за поребриком, як бачите, ніхто не соромиться. Причому по темі відставки Сирського Скабєєва була далеко не єдиною, хто пробив дно. Зараз ми вам покажемо ще одного тітана думки.
20: Уволили Сирского. Он не будет, как Рэмбо, орать «Нет, это моя война». Я думаю, он сейчас из кабака в кабак ходит и празднует этот подарочек судьбы.
0: На відміну від не дуже митої Олюшки, зет-воєнкор Сладков вирішив перетворити новини з України на бенефіс натяків і ух яких страшних погроз.
20: Надо же, сняли з самоліта, который вот-вот взлетит с пустыми баками. Ай да счастливчик.
0: Ой, ну все, рятуйся, хто може. Літаки з порожніми баками Сладков із Донецької др***ні помітив. Хоча особисто ми б на його місці все ж втримались від жартів про порожні баки. Ну так, щоб люди в Росії, які ночують в чергах на заправках, за глум це не сприйняли.
21: Я вообще поражаюсь, я не знаю, как жить, вы спрашиваете. Мы хотим приехать, как у вас с бензином, у нас ад с бензином.
22: Ну, по ходу дела, сами себя передушим этими очередями за бензином, очередями за хавкой. С этим режимом мы сами себя передушим, короче, по ходу дела.
0: Що ж до ось цих погроз Сирському?
20: Хоча щасливчик ли? Тепер, як говорять в кіно, ходи, оглядывайся.
0: То це просто дитячий садок рівня перекручення прізвищ від Скабєєвої. Десь такі ж грізні чувачки, до речі, в 90-ті обіцяли опонентів по IP вираховувати. Ну от Сладков десь на тому ж рівні і лишився.
23: У нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
0: Якщо ж говорити серйозно, то 5 років триває велика війна, в якій ворогів можна вбивати. Тобто дорослим та серйозним людям не потрібно трясти кулачком і комусь погрожувати. Вони просто беруть і це роблять. Просто нагадаємо Сладкову, що тому ж генералу Москаліку ніхто настільки грізних погроз не писав. Але при цьому рахунок на табло.
1: В подмосковной Балашихе убит заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик. Самодельная бомба сработала в припаркованном автомобиле, когда он проходил мимо.
0: Ну и, звісно ж, говорячи про реакцию зет-чертів на кадрові перестановки в Україні, не можна не проговорити ще й жалюгідні маніпуляції імені Маньки Захарової. Ох, як же ж ця жіночка з обличчям чекушкою зараз усіх викриє.
20: Я же правильно понимаю, что Федоров и Сырский уволены за те самые так называемые успехи на поле боя, которыми Зеленский козырял на западных саммитах, рассказывая, как чудесно потрачены деньги, но надо еще.
0: Виходячи з цієї чудової логіки, у нас виникло до Маньки зустрічне питання. Ну, скажімо, за що звільнили Шойгу, якщо СВО йде за планом?
2: Как неудобно получилось.
0: Ну ж бо, Манька, як тут бути? Це Путін усім брехав, виходить? Але знову ж таки, щоб образно кажучи, не забивати голи у власні ворота, потрібно всі пред'яви, наскільки можливо, приміряти на себе. Ну, щоб вороги потім гучно не сміялись.
20: Я же правильно понимаю, що Федоров і Сирський уволені за ті самі так називаємо успіхи на полі боя.
0: Ну, а ще з творчості Захарової чітко видно, як здулась за роки СВО самооцінка росіян. Ну, от просто уявіть. Аж на п'ятому році війни друга особа МЗС РФ намагається тролить Україну щодо успіхів на фронті. Хоча якби тій же Захаровій у 22-му році хтось сказав, що СВО триватиме довше Великої Вітчизняної...
3: Можна задам жорсткий вопрос? От уже продовжительність війни приблизно як Велика Отечна. А чому ми до сих пор не в Берліні?
0: Манька навіть на тверезу лавочку реготала б хвилин 10. Та й як же ж не реготать? В Кремлі, нагадаємо, збирались Донецьку та Луганську область повністю захоплювати за два дні.
4: До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецької бувшої області, так і Луганської бувшої області, залишилися считані дні.
0: З того часу минуло 4,5 роки, а зет-чорти на ефірах продовжують лише мріять про Слов'янський Краматорськ.
3: Я говорю не тільки о тому, що ми там Слов'янсько-Краматорську агломерацію посмотрим, що буде к концу року, но і к тому, що і Харків, і Суми себе чувствують зовсім нехорошо. І зона безпеки, і Сумської, і в Харьковской и в Днепропетровской областях, очевидно, нарастает и будет продолжать нарастать.
0: Приблизно такі ж тексти, до речі, ми вже чули, як минулого, так і позаминулого року. А віз, як бачите, і нині там.
24: Наступление вот-вот начнется, готовимся освободить в ближайшие дни или недели Славянск и Краматорск.
0: Тобто в плані ворожих очікувань та реальності Україна дійсно має величезні успіхи на фронті. Явний андердог веде війну так, що любителі покричать про другу армію світу тепер все частіше проводять паралелі з Ірано-Іракською війною.
25: Это мне напоминает Иран-Иракскую войну. 8 лет она длилась, и где-то вот уже во второй половине примерно на линии фронта продвижение минимальное, максимально болезненные удары по ТВ.
26: Понятно.
25: Вот, примерно
26: понятно.
25: Вот такое. Понятно.
0: Більше того, зміна військового керівництва ще й показує, що далеко не найгірше становище українців не влаштовує. Говорячи просто, ми хочемо більшого. І навіть окремо взяті пропагандисти визнають, що останні ротації значно посилять українську армію.
27: С точки зрения, скажем так, боевых заслуг, в украинском понимании заслуг, наверное, это один из лучших для Киева выборов и, видимо, близкая по, скажем так, своему потенциалу фигура к Сырскому. То есть для нас это на самом деле не очень хорошая новость.
0: Ось чому, перш ніж пред'являть комусь, Захарові варто подивитися в дзеркало, особливо з урахуванням того, що в плані балабольства саме Міноборони РФ немає рівних. Це неймовірно, але якщо вірити офіційним зведенням Генштабу РФ, новим головнокомандувачем в Україні став справжній зомбі. Фішка в тому, що язиком російських військових і пропагандистів Михайла Драпатого було вбито ще кілька років тому.
28: Ударом оперативно-тактичного ракетного комплекса «Іскандер М» по разведанному месту расположения командного пункта ВСУ в приграничном районе Курской области был уничтожен командный состав 22-й отдельной механизированной бригады в количестве 15 человек.
29: Среди них находились сразу трое заместителей начальника генерального штаба ВСУ. Генералы Драпаты, Гнатов и Горбатюк.
0: Ну ж бо, Захарова, як тобі такі успіхи на фронті? Адже за ліквідацію Драпатого свого часу якісь чмоньки, ордени та медалі отримали. А ще медалі давали за взяття Куп'янська. Як там генерал Кузічев? Не кликав обмивать? От тільки якби так не вийшло, що горілочка випита, а місто захопити не вдалося. Адже на ефірах російських шоу чомусь досі обговорюють бойові дії у Куп'янську.
5: Резко поплохело в Купянске. Там левый берег вроде как все уже, правый тоже идет к финишу.
6: А левый берег уже практически полностью за нами, и действительно часть правого берега мы туда уже, ну скажем так, больше сил своих перебрасываем, поэтому действительно инициатива там тоже на наш... Старає теж видавлюємо.
0: А якщо раптом Додіславам із МЗС РФ свіжіші приклади потрібні, то можна ще й Костянтинівку нагадати. Якщо що, то це місто на Донеччині росіяни офіційно оголосили окупованим ще кілька тижнів тому.
7: Товариш Михайло Степанович, об'єднана групировка войск веде бойові дії в соответствии с планом спеціальної воєнної операції. Южна групировка войск веде наступальні дії по освобожденню Донецької Народної Республіки. Войсками групировки освобожден город Константиновка. Один из основных узлов обороны противника в границах Славянсько-Краматорсько-Константиновського укрепрайону.
0: Після чого ватани різного рівня мало не луснули від щастя. Там що не ефір, то волосся з грудей в різні боки летіло. Зі сторони складалось враження, що захоплено не Констаха, а як мінімум Берлін.
8: Константиновка, она наша. Да, мы ее контролируем. Контролируем не только ее, и подходы, подвозы к ней.
9: Россия делает огромные успехи на поле боя. Я говорю, это правда. Россия вот Константиновку уже взяла. Я говорю, не взяла, а освободила.
0: И все б нічого. От тільки в нових відео Міноборони РФ ось Інтер виявили цікаву деталь. Якщо прив'язувати до місцевості удари з повітря, то стане зрозумілим, що ВКС і зараз продовжують бомбардувати Костянтинівку, в тому числі і центральні райони. Виникає просте питання, а нащо скидати каби на місто, яке нібито контролюєш? Мабуть, мав рацію Зетвоєнкор Романов, коли писав ось цей текст.
10: Константиновка равно Куп'янськ.
0: Ну а з іншого боку, Романова читає дві каліки три чуми, а офіційна пропаганда в житті не визнає нічого подібного. Достатньо послухати того ж Соловйова, і ви миттєво дізнаєтесь, що це Україна вигадує перемоги, а не навпаки.
3: Запускається кампанія лжи в западних СМІ, що Україна якоби отвоює територію, хоча не може показати приросток кожен місяць. Да. І не може остановити наше наступлення, яке йде вже 30 місяців.
0: От тільки сказати, які конкретно перемоги вигадали в Україні, Рудольфович традиційно не може. Адже, як відомо, пруфи вороги вигадали, щоб російську людину спокусить. Але Соловйов не такий. Тому послухайте краще в 105-й раз жалюгідну маніпуляцію про обмін тілами.
3: Поэтому каждый обмен, который проводится, это сотни украинских тел, обычно меняем по 500, на десятки наших.
0: Ну а з іншого боку, якщо Рудольфовича самого не нудить від такої роботи, то нехай розважається. Скажімо більше, Соловйовщина навіть певною мірою корисна українцям. Адже можна буквально в режимі онлайн спостерігати за спробами зет-чортів перепрошити мізки холопам. Як же ж добре, що пропагандісти здебільшого настільки безталанні, що не те, що роками, а десятиліттями не можуть впоратись із цим завданням. Цей сюжет ми почнемо із невеликого спостереження. Річ у тім, що останніми місяцями в ефірах російської пропаганди майже перестали згадувати аналоговнєтний кукарєшник. Хоча раніше цією вундервафлею трясли по 10 разів на тиждень.
11: Достатньо одного орешника, щоб ці українські упирі повірили в Бога і почали його славити.
12: Після того, як сработав орешник, хтось почесав затилки і подумав, що все-таки треба слухати і слухати нашого президента.
13: Ми точно так же можемо ударити, ісходя з дальності цієї ракети, по всім європейським столицям, в тому числі по Лондону, Парижу, Берліну.
0: А потім виліз Путін і, по суті, втоптав своїх же пропагандістів просто в калюжу сечі. Чорнороті, якщо хтось забув, на той момент вже встигли кукарєшником знищити цілий Південмаш.
26: Давайте посмотрим своїм глазами. Вот.

0: шконку всех мамчиных фантазеров.
1: И у нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. Открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты.
0: Відтоді згадок і про кукарєшнік, і про капустін'яр стало в рази менше. Імовірно, дійшло, принаймні в Кремлі, що вони вже не в тому становищі, щоб так надувати щоки. І це стосується не лише озброєної вундервафлі. Ми, наприклад, із задоволеною посмішкою спостерігали ще й за дипломатичною перемогою України, яка викликала страшенну істерику в РФ.
2: Ну, утішительний приз все-таки для України приготовили. В Київ прислали блогершу і активістку, некую Лору Лумер.
3: Ну, тут, видимо, у мене новая любовь появилась. Лора Лумер. Ну, понятно, лицо просто выражающее безграничный интеллект.
0: Якщо раптом хтось не в курсі, то Лора Лумер – одна із найпопулярніших блогерок в усій мага-тусовці. А ще вона має великий досвід роботи в Russia Today із цілою пачкою тексту у стилі Скабєєвої та Соловйова.
4: Я дійсно написала кілька колонок для RT в 2021 году. Но з тих пор я осознала, наскільки розрушительна російська дезінформація.
0: Проте влітку 2026 року така публіка несподівано почала визнавати свої помилки і заявляти про любов до України та українського народу. Так, згадана Лора Лумер навіть приїхала до Києва, від чого в її колишньої начальниці Маргариті Сімоньян буквально розірвало скрепне місце.
4: С нетерпением жду вашего сбалансированного освещения из Киева. Заслугу мисс Лумер, мы действительно наслаждались ее колонками для RT в те времена.
0: Можна лише уявити рівень розчарування Маргоші, якщо в зарубу з Лорою Лумер адлерська хамка не полінувалась включитися просто з відпустки. Вона, певно, думає, що рак раком – це як клін кліном, але не смішна. Так це не працює.
5: Це настоящий отпуск.
0: Як не працює і російська пропаганда, на яку з бюджету Z-помийки щороку витрачаються мільярди, до того ж навіть не рублів. І це ми говоримо не заради порожніх перемог. Просто після Лори Лумер зливатися почали і інші топові блогери, безпосередньо пов'язані з Russia Today.
4: Україна бореться за своє самосуществування проти злого диктатора. Тепер я бачу важливість перемоги України над Росією. Я сподіваюся, що Трамп і народ Сполучених Штатів окажуть свою підтримку.
0: От якби ще рік тому хтось нам сказав, що і цей мага-карасик почне вихваляти Україну, ми б в житті не повірили. А тепер це реальність. І як тут не поглузувати із Z-аналітики часів скандалу в Білому домі?
6: Повний позор, кінець Зеленського, дипломатична катастрофа, яку ще не бачив овальний кабінет Білого дому. Тепер США можуть зупинити воєнну допомогу Києву. А шеф Пентагону вже приказав прекратити всі кібероперації проти Росії.
0: Ой, як же ж тоді росіяни раділи. Наскільки вони були впевнені, що Трамп і його мага-рух буквально розтопчуть Зеленського і Україну?
7: Уитков сказав, що війну можна легко закінчити, якщо віддати Росії ці території, які для нас с вами уже так и есть наши территории.
8: Ни Трамп, ни Венц не приветствовали дальнейшее спонсирование Украины, то есть это предоставление финансовой и военной помощи.
9: Вместо ужесточения санкций администрация Трампа поет дифирамбы Кремлю.
0: А тепер ці ж чорти кусають лікті, спостерігаючи, як блогерка, яка отримувала гроші від Russia Today, тепер розповідає своїм багатомільйонним підписникам про російські обстріли Києво-Печерської лаври.
10: Зараз я нахожусь в Києві, Україна, в Києво-Печерській лаврі. 15 іюня, чуть більше місяця назад, росіяни направили два дрона «Шахет» по этому монастирю. Меня особенно поражает лицемерие россиян и Владимира Путина. Владимир Путин постоянно представляет Россию как некого защитника христианства. Но если вы так заботитесь о христианстве, то почему вы наносите удары дронами по старейшему монастырю Украины?
0: Ще трохи, і в Сімоньян з активів залишиться лише Яков Кедмі. Та й той швидше не актив, а пасів.
10: Посмотрите, под каким углом эти дроны вошли в монастырь. Можно даже утверждать, что Владимир Путин и российские военные попытались нанести удар по Иисусу Христу.
0: Тобто з аналогомітною зброєю осоромились, доларові пропагандісти дружно перевзуваються, фронт особливо не рухається. А російські підприємці завдяки мудрим рішенням царя зазнають мільярдних збитків.
11: Санкт-Петербург подвергся атаке дронов под ударом. Снова склады Wildberries, там вспыхнули пожары. Такому также сортировочный центр Wildberries в оккупированном Крыму.
0: Якщо чесно, то всі вже збились з рахунку, скільки складів Wildberries згоріло лише за останній тиждень. Та це й не важливо. Головне, що на одному із найуспішніших російських

0: бренді вже можна ставити хрестик фломастером.
1: 5 складов Валдріса.
2: Просто деньги горят на глазах. Я захожу в новости, и мне страшно. Какой склад будет следующим?
3: Я просто в шоке. Ну, все, мы селлер-бомжи.
0: З огляду на те, що Wildberries – це не лише збанкрутілі селлера і тисячі працівників на кожному зі складів, то в невеликих містах на кшталт Невинноміська майже, напевно, виникне соціальна криза, бо іншої роботи там фактично нема.
4: Я не розумію, неужели Владимир Владимирович не може закінчити це любим способом? Ламають бізнес, ламають структуру бізнесу. Очень плохо, очень печально. Сколько людей просто потеряли роботу зараз.
0: І коли за цим спостерігаєш, стає зрозуміло, наскільки сильно Путіну байдуже до власного фан-клубу. Невже варті були удари по новій пошті? Того, щоб цілі міста залишались без зарплати.
5: Да ви посмотрите, як зараз системно наша авіація, наші ракетчики, наші геранщики працюють по воєнній логістиці, особливо основаній на мощностях новой почты. Выбивается не только новая почта, но и вся логистика Укрпочты. Это государственная организация. АТБ, где хранилась, это сеть больших супермаркетов, которые тоже участвуют в логистике. Вот все это выносится.
0: З іншого боку, не можна виключати, що дід взагалі не в курсі ситуації. Останнім часом, спостерігаючи за Путіним, дедалі важче зрозуміти, це бункерний актор такий хороший? Чи просто він феєричний лох, який вірить лютій дичині зі звітів?
6: Это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезонных отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму.
0: Це, до речі, яскравий приклад щойно озвученої ділеми. Ні, Путін ще поки не мугікав нічого про Wildberries, зате видав справжню феєрію щодо паливної кризи. Виявляється, друзі, всі ці нескінченні черги з бійками і ночівлями біля заправок.
7: Ми живемо в 21 веке, век технологій. У нас не працює сеть. Ми взагалі нічого не можемо зробити. Мы не можем машины свои заправить.
8: Кошмар. 5 дней нету бензина, но люди стоят в надежде.
0: Це туфта. Не варто уваги. Адже запас міцності енергосистеми РФ один із найвищих у світі. Ми не перебільшуємо. Путін саме так і сказав.
6: Противник стремится нанести ущерб экономике. Мы с вами понимаем, что эта задача невыполнимая. Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире.
0: У будь-якій нормальній країні на цій планеті навіть найвищого керівника просто з'їли б за таку маячню. Оскільки, якщо в них найбільший запас міцності у світі...
6: Запас прочности энергосистемы России очень высокий, один из самых высоких в мире.
0: То що заважає виділити із цього самого запасу, ну хоча б трохи, наприклад, на окупований Крим? Щоб люди, яким вони ж роздали паспорти, не сиділи не лише без бензину, а й без світла.
9: Ну, в общем, на то, що ви тут заправитесь на заправки, ну, рассчитывать уже не нужно.
10: Я выхожу на связь из Алушты, света нет уже 1.5 суток. Вот. Люди воду набирают дождевую.
11: Сейчас я так понимаю, что мы очень, наверное, хорошо жили с вами, когда мы не задумывались о бензине, о свете, о еде, о чем я буду вечером готовить.
0: Але, як то кажуть, на словах ти Іван Франко, а на ділі є**ко. Причому настільки є**ко, що викривати маячню божевільного діда можна контентом самих же російських пропагандістів. Річ у тім, що відносно нещодавно махрові зет-чорти розповідали холопам про Ахіллесову п'яту Росії.
12: Какой-то очень умный. Но х**ыш тупые у нас априори, да?
13: Ну, наверное, Ми-6.
12: Кто-то из Ми-6, значит, нащупал. Значит, Ахиллесову пяту, это Ахиллесова пята, значит, оказалась Ахиллесова пята. Россия оказалась нефть.
0: Тобто те, що Путін називав сильною стороною його ж ручні мавпи, визнали вкрай слабким місцем. І це при тому, що їхня робота – вигадувати перемоги. Але, вочевидь, є теми, де корчить із себе переможців, зважаючи на російські реалії, вже якось не виходить.
12: Нефть – це деньги. В прямому смислі. Тобто ми продаємо нефть за деньги. Вместо того, щоб займатися хуйньою, противник сьогодні, це видно абсолютно наглядно, сосредоточився. Тобто основну частину своїх можливостей він сосредоточив на ударах по нефтянці. И в этом, друзья, он, ну, я прямо заявляю, переиграл нас.
0: Ну, а з іншого боку, ми зовсім не проти, щоб Путін і надалі літав у хмарах і дедалі більше відривався від реальності. Дід вже почав просідати навіть в очах власних фанатів, але, як то кажуть, найцікавіше ще попереду.
12: Прошу прощення за, як це сказати, за нерви, ну, вже ніяких нету нервів, блядь. Ми, просто зараз смотрим, як нас роз'єбовують, хуй, блядь, самолетиками, блядь. Ми на порозі грандіозного шухера, а нам докладують, ну, нету, блядь. Криму бензина, потому что долбаны кримчане.
0: Особисто ми цілком щиро віримо, що Z-помийку швидше зруйнує дурість її верхівки, ніж бомби НАТО. Все буде Україна, друзі. Цей сюжет ми почнемо із того, що Путін, здається, остаточно потік. І причина не лише в нескінченній заміні підгузків. І з дідовими підгузками хай Кабаєва розбирається. Нас більше цікавить очевидна деградація психіки президента найбільшої у світі ядерної держави.
6: І агресії ніякої немає, тому що ведь ми не починали ніякої війни. Ми тільки почали відповідати на ті бойові дії, на ту війну, яку розв'язав київський режим при сьогоднішній при підтримці Заходу.
0: Звісно, Путін і раніше регулярно ніс подібну ахінею, чого лише варті його давні перевзування щодо Криму.
13: Крим не є ніякою спорною територією. Росія давно признала границы сегодняшней Украины.
14: Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. З чого это вдруг Крым оказался в составе Украины?
0: Однак те, що відбувається зараз, це попайка зовсім іншого рівня. Одна справа нести маячню про половців, перевзуватись чи перекладати провину з хворої голови на здорову, і зовсім інша – повністю втратити відчуття реальності. Путін буквально перестав відчувати настрої холопів, а кожен його публічний виступ нагадує передусім знущання над власними громадянами.
6: От у нас закінчиться СВО, а це закінчиться, безусловно, рано чи пізно. От СВО закінчиться, чим ми будемо займатися?
0: Що кому не зрозуміло. Не буде чим без СВО старенькому займатися. Інші діди, воно, кросворди розгадують, в гаражі пораються, на риболовлю ходять. А цей може собі дозволити у війнушку гратися. Бачите, захопились, так за вуха не відтягнеш.
6: Тобто настільки увлеклись этим, понимаете, настолько с душой это дело и чувствуют свою причастность к большому, огромному, нужному для России делу.
0: Ну а те, що під час таких захопливих розваг по обидва боки барикад загинули сотні тисяч, якщо не мільйони людей, та ще й переважно православних і російськомовних, Путіна, як бачите, взагалі не хвилює. Там усмішка до вух, хоч шпагат Кабаєвий приший. Дід просто в чудовому настрої.
6: От і слово закінчиться, чим ми будемо займатися?
0: А в цей самий час у російському місті Кірово оголошено траур. Там під час захопливої розваги Путіна демілітаризувався цілий цех робітників. І як виявилось, Кремлю настільки байдуже на долю холопів, що для порятунку людей там навіть тривогу не ввімкнули. Хоча до Кірова ракета летіла достатньо часу.
15: Почему в Кирове не сработало оповещение о ракетной опасности и не была произведена эвакуация персонала предприятия? Где работа ПВО? Не можем сбить, понятно. Но мы что, ракеты даже не видим? От границы до Кирова чуть больше 1200 километров. Получается, что преодолеть такое расстояние ракета могла как минимум за 1 час 15 минут. Эвакуацию за это время провести не успели или даже не пытались.
0: І повірте, робітники в Кірові, на відміну від чорта Путіна, точно знали б, що робити без СВО.
6: Чим ми будемо займатися?
0: Хтось би дітей на ноги ставив, інші б онуків на море возили. А тепер рядочком усі в трунах лежать. І винна в цьому точно не Україна.
16: Кировчане несут цветы в памяти погибших. Мемориал организован у центрального входа на предприятие. На траурных столах лежат сотни цветов. Почтить память погибших съезжаются жители со всех районов города, а также известные общественные деятели.
0: И таких кадров из России с каждым днем будет дедалі больше. Не лише тому, що цілі СВО, зокрема і демілітаризація України, виконуються з точністю до навпаки. Набагато серйознішою проблемою для глибинного народу є божевілля кремлівського начальства, яке загралось не лише у СВО, а й у підвищення ставок.
15: Херсонское направление. Удары по экономическому сектору. В Береславском районе за сутки огнем было уничтожено более 2000 гектаров пшеницы. И это только начало.
0: Це публікація на одному із популярних Z-каналів. Бачите, на 5-му році Великої війни мамчини-визволителі України довоювались до ударів по полях із пшеницею. У хворих фантазіях Путіна та його оточення це елемент тотальної війни.
17: Если Украина считает, что она готова к тотальной войне, да. Что такое тотальная война, это действительно уничтожение, то она, собственно, это получает.
18: Сейчас начнется истерика по поводу того, что мы оставляем без хлеба детей Африки. Значит, мы же все это проходили во время зерновой сделки.
0: Далі чорнороті у студії починають кукурікати, що без українського зерна планета спокійно впорається. Все одно Росія експортує більше.
17: И опять же, это плохая подготовка украинских чиновников. Дело в том, что 25% мирового зерна обеспечивает Российская Федерация, в то время как Украина 8%.
0: И в цю секунду навіть стало цікаво, вони більше тупі чи наївні? Невже за 5 довгих років не можна було звикнути, що у будь-які ігри доведеться грати удвох? Спалили пшеницю у Херсонській області, значить, Краснодарському краю приготуватися. А власники агрофірм уже можуть набирати керівництво Wildberries із питанням «Таня, а як це все розрулювати?»
19: ПВО на 100% ні одну страну міру, міра нігде ніхто прикрити не може. Пострадав склад маркетплейсу Wildberries. Очередной, к сожалению, в очередной раз.
0: Щодо Wildberries, до речі, українська армія влучила в яблучко, а не лише в китайські труси. Принаймні, і після послаблення ударів у Z-чортів продовжується тряска. Причому зачепили навіть найбільш відбитих персонажів.
20: Точно я не знаю і знать не могу, що в голові у цих больних людей. Но могу только предположить. Давно уже стало банальностью фраза, что Россию невозможно победить на поле боя. Почему Киев решил пойти вот на такой уровень эскалации, это отдельный вопрос.
0: Боже правий, не соромно ж. Чи я б взагалі про ескалацію гарчала? Варто було їм просто отримати по зубах, і одразу згадалось і міжнародне право. Вони почали зважати на реакцію західних країн. Можуть докупи ще й до Басманного суду Москви позов подати.
20: Ну, об'ясніть западному чоловіку, чому во время війни наносяться удари по складам русского Амазона, проводим прямую аналогию, довольно сложно. Тут, я боюсь, начнутся вопросы. Извините, так у вас идет вот война с армией, или вы воюете, нарушая все возможные правила войны, которые по-прежнему существуют, их никто не отменял.
0: І все б нічого, але от конкретно з вуст Мардана будь-які претензії щодо ескалації та війни проти мирних жителів навіть слухати смішно. Це приблизно те ж саме, якби Чікатіло вирішив читати лекції про надмірну жорстокість. Якщо хтось раптом не пам'ятає, саме Мардан, який зараз ниє, духовно пропонував катувати українських вчителів.
21: Почему бы вот действительно вот не устроить такой небольшой локальный запорожский гулаг, аккуратненький такой в степи, вот, вот под палящим солнцем для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную родину любить.
0: Окрім катувань цивільних, пропагандист Мардан від щастя мало не на стіни ліз, коли російська армія бомбила українських аграріїв. Певно, спалить працю фермера – це не ескалація. Інша річ – набір китайських ліхтариків на Wildberries, правда?
21: Это хорошо знакомые такие стационарные цели, легко горящие причем. Там зерно, там подсолнечник, шрот. Ну вы же понимаете, нету зерновых терминалов, нету зерновой сделки.
0: Тут найбільш цинічним в ефірах чмошного Мардана, безумовно, був ось цей момент. Навіть говорить нема про що. Цю дичину треба просто послухати.
20: Говорить о морально-етическом аспекте происходящего я лично не буду. Мне кажется, это довольно глупо. Тут предел...
0: Мардана, безумовно, був ось цей момент. Навіть говорить нема про що. Цю дичину треба просто послухати.
20: Говорить о морально-етическом аспекте происходящего я лично не буду. Мне кажется, это довольно глупо. Тут пределов нет. То есть сегодня атакуются склады, завтра атакуются, ну, если хотите, офисы. Компании, которые, значит, ну, завтра тоже будут обвинены в том, что они, в общем, где-то как-то взаимодействуют с российской армией.
0: Путі-путі, морально-етичний аспект вони згадали. Жахіття, фашизм, офіси компанії Україна може атакувати.
20: То есть сегодня атакуются склады, завтра атакуются, ну, если хотите, офисы.
0: Але чогось той самий морально-етичний аспект не дуже хвилював Мардана, коли він публічно радів удару ракетою по житловому будинку в Дніпрі.
21: Даже если в этот дом попала наша ракета, для, вот лично для

0: Для меня это не меняет вообще ничего. Приятно? Не буду скрывать, приятно.
1: Тобто спочатку вони чинять справжні безумства, а потім зображають із себе невинних цнотливих дівчат. Зараз ось цей чорноротий буде Україні погрожувати ударами у відповідь.
0: Вот примерно то же самое, видимо, будет и с украинской логистикой. Мирной, немирной. Я думаю, что в ближайшей неделе мы увидим масштабные удары по таким же гигантским складским комплексам, которые обеспечивают крупные украинские мегаполисы продуктами питания, бензином, товарами, которые пользуются вот эти вот десятки или там сколько там осталось, миллионы українських граждан, по-прежньому живущими в цих крупних городах.
1: Та річ у тім, що абсолютно все, про що говорить Мардан, Росія і так уже робить і робила до цього. Робила задовго до прильотів по Wildberries. Якщо раптом хтось сумнівається, ми можемо показати откровення ведучого Соловйов Лайф.
2: Я рекомендую взяти, значить, в поискових строках забити удари по відділенням нової почти України. И мы увидим, что по отделениям новой почты Украины, в том числе по логистическим распределительным центрам, мы наносим удары, ну, уже года три.
1: Тобто це не Росія, це Україна змушена реагувати на ескалацію противника, тому в усіх своїх бідах глибинний народ може звинувачувати виключно довбнів у Кремлі. Останні, вочевидь, не від хорошого життя перейшли до бомбардувань зерносховищ і продовольчих складів. Такого точно не мала б робити країна, яка нібито перемагає на фронті.
0: Ми увидим масштабні удари по таким же гігантським складським комплексам, которые обеспечивают крупные украинские мегаполисы продуктами питания.
1: Але правда в тому, що ніякою перемогою Росії не пахне. Навіть Z-карти демонструють найменше просування окупаційної армії за багато років. А відтак чорноротим у студіях доводиться багатіти думкою буквально на порожньому місці, фантазуючи то про поступки України після прильотів по портах, то про арешт Зеленського.
3: Совместно з ФСБ, блін, і СВР. И главное управление Минобороны, блин, России вместе с ЦРУ организовать операцию по ликвидации Зеленского в его шайке и поставить на место своего человека, который заключит с Россией сепаратный договор на приемы для научных условий для России и возьмет под контроль вот эту Украину.
1: Це все настільки безпорадно і наївно, що хочеться підійти до кожної з цих крикунів і розсміятись просто в обличчя. Хоча з іншого боку, це ж типова російська риса. Сидіти на печі і багатіти думкою. Та й 5 років переможних фантазій ні до чого хорошого путінську помийку не привели. Тож нехай і далі мріють, нам не шкода. Головне, щоб у реальності руський мір просідав хоча б з тією швидкістю, що і всі останні роки.

0: стикаємося з країною, яка змінюється на краще.
1: Щодня ми бачимо мільйони емоцій.
2: Хвилина пісні.
1: Людей, які мають надію на порятунок найближчих.
3: Контакт 11-ту годину! Плюс-плюс!
1: Побратими, які з нами там, де найважче. Громадян, які отримують свої перші документи.
4: Ваші документи готові.
1: Або тих, хто зустрічає наш український прапор.
5: Ласкаво просимо в Україну.
6: 412, потрібна ваша допомога.
7: Плюс направляємо.
1: Людей, яким терміново потрібна допомога. І тих, хто почув такі бажані слова.
8: Підскладено. Я вас вітаю.
1: Ми разом проживаємо кожен момент нашої історії. У різному однострої, але з однією метою. Задля безпеки та заради людей. Ми всі однієї країни.
9: Полюбляєш перехопити смачненьке вночі? Іноді нічне небо лише видається спокійним. Дрони-перехоплювачі подбають про шахеди, а з тебе – вміле керування. Обирай посаду оператора дрона-перехоплювача у силах територіальної оборони. Перехоплюй з користю та задоволенням. Більше інформації за телефоном на екрані.
10: Тримай, бо на п'яті.
11: Шеф, знов недоварені.
10: Ти просто не шариш. Це альденте.
11: Та ні. Я якраз шарю. Я теж свого роду шеф. Тільки в мене все well done.
12: Макарони альденте. Ворог well done. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
13: Ну що, друзі? Сьогодні почнемо сюжет з чергового прикладу агонії путінського смітника. Справа в тому, що абсолютні зедлідожери чомусь поцілили дроном по АТБ у Чернігові і вбили випадкових покупців, у тому числі і дитину.
14: До 20 зросла кількість потерпілих внаслідок російської атаки на Чернігів. Трьох травмованих доправили до реанімації, двоє людей загинули. Серед жертв – дівчинка 9 років.
13: Показово, що це сталося того дня, коли в окупованому Донецьку влаштували смердючу показуху. Якщо хтось раптом не бачив, колаборанти нібито горювали, згадуючи дітей, нібито вбитих Україною.
15: Молодіжні активісти вместе з другими дончанами виставили 256 пар дітської обуви по числу дітей, погибших в республіці за української агресії. Акція призвана показати масштаб трагедії. Обувь зайняла більшу частину площі у сцени в парку Щербакова, де традиційно проходили головні мероприятия ко дню защити дітей.
13: Ось тільки всі ці цифри тупо вигадані з голови. Фейками є і переважна більшість історій так званої «Алеї Янголів». Просто нагадаємо, що нещодавно депутат Госдуми Гурульов особисто визнав вбивство дитини та мами за часів АТО. Але, звісно, такі історії записували на криваву київську хунту.
16: 12 років тому я як-то заїхав там в одну церкву на сопредельній території і підійшов до священнику. Говорю, отець, як справа? Да от, нас тут розбомбили, тут стріляли, там погибла жінка з дитином, 5-10, туди-сюди. Я говорю, слушай, от це зробив я.
13: А ще можна згадати хлопчика, який підірвався на снаряді у селищі неподалік Кінакієвого. Тоді російська пропаганда так поспішала звалити вину на Україну, що переплутала дату смерті дитини. Нібито український дрон атакував пацана 3 квітня.
17: 3 апреля український безпілотний літательний апарат був зафіксирован жителями поселка Александровське. Роздався взрыв. Владик погиб на місці. В його домі не говорили о війні. І тим не менше війна прийшла к Владику і убила його.
13: А у виписці з моргу зазначено, що хлопчик помер 2-го. Всі ці баяни ми зараз згадуємо, аби усі розуміли різницю між армією здорової людини та кровожерливим нелюдським смітником. І ми це зараз говоримо не заради порожніх образ. Давайте ось подивимося разом, що писали зет-блогери після вбивства дитини, яка просто в неділю прийшла з рідними до супермаркету.
15: Сообщається, що в Чернігові Герані був поражен супермаркет АТБ. Зеленський, прекращай війну.
13: Просто зацініть лайки та інші реакції. Ватани щасливі. Ого, яка перемога – вбити дівчинку та зруйнувати продуктовий магазин. І ось просто цікаво, на що вони взагалі розраховували, вкотре відкриваючи скриньку Пандори. Що тепер вже точно українці візьмуть вила і побіжать на Майдан?
4: Страждає український народ? Да, страждає. Но он нічого не зробив для того, щоб освободитися від тих людей, які втягнули їх в цю історію.
13: Якщо так, то авторам подібних багатоходівок добре було б не затягувати з лікуванням. Адже навіть до найтупіших має доходити хоча б з третього разу. Ну або з п'ятого. Ти бачиш, що росіяни щойно погоріли на дуже схожі історії. Тільки замість АТБ була нова пошта.
18: Нова пошта устраивала цілі кампанії «Поможем фронту», «Вот перешлем твой дрон бесплатно», там, і так далі, і так далі. Сейчас это все вибивається. Вибивається не тільки нова пошта, но і вся логістика «Укрпошти».
13: І їх 100 разів попереджали. Одумайтеся, малохольні. Самі ж потім голосно будете нити. Але у ватника включається мозок тільки коли починають вилітати зуби. Коротше, тепер Півросії записує сльозливі відосики з посиланнями із серії «А нас-то за що?».
19: За 10 минут згорів бізнес, який строювався годами. Ніхто не буде возвращати убитки за цей товар.
20: Просто деньги горять на глазах. Я захожу в новості і мені страшно. Який склад буде следующим?
13: Тобто за нову пошту отримали в рази сильніше. Там на межі банкрутства десятки тисяч підприємців.
21: Я не розумію, неужели Владимир Владимирович не може закінчити це любим способом? Просто ламають бізнес, ламають структуру бізнесу. Дуже плохо, дуже печально. Скільки людей просто потеряли роботу зараз.
13: І якщо люди мають мізки, вони повинні хоча б спробувати вчитися на своїх помилках. Але замість цього божевільна вата чомусь б'є по АТБ. Ну от щоб що. Просто поясніть їхній хід думок. Напевно, хтось у Кремлі, вочевидь, хоче, аби слідом за Wildberries ще якась п'ятерочка вийшла з чату.
22: А що називається, стараємося, як можемо.
13: Ну і окремо хотілося б нагадати, що чорти, які придумали бомбити супермаркет у неділю, регулярно називають саме Україну країною-терористом.
23: Терористів треба мочити. Хватить їх жаліти. Давайте вже закінчимо спеціальну воєнну операцію.
24: Нынешний режим на Украине – это откровенная неонацистская террористическая хунта.
13: Ну а подвійно вивертає, коли настільки цинічні темники розганяють на якісь ваньки уродженці Усть-Задрищенська, а колись мегастатусні українці. Пам'ятаєте, наприклад, головного експерта з БІМП у вагіні?
25: Ще раз попереджую.
13: Якщо раптом хтось не знав, то саме Азірова окупанти збиралися зробити президентом України. Про що прямо говорив кремлівський політолог Козаков.
26: Росія предложит для того, щоб возглавить управляючі органи цієї території на переходний період іменно Николая Яновича Азарова. Во-первых, потому что Николай Азаров хорошо знаком российскому руководству, включая президента.
13: Вочевидь, сама думка про повернення до корита, причому без Януковича, настільки закрутила дідові голову, що Азіров остаточно втратив береги. Ось вгадайте з одного разу, чи сказав Бімбович хоч одне слово про обстріли нової пошти, АТБ, вбивства мирних жителів і дітей. Та ні, звісно. Зате тухлий попередник за кожної нагоди не забуває кукурікати про міфічний український тероризм.
27: Це все-таки, по суті, діло терористичне. Значить, образування, самозванно захвативши власть, створили унікальний концлагер по переробці живого м'яса. Вони ж дуже, так сказати, цинічно відносяться к своєму населенню. Це живе м'ясо для них.
13: Правда, в чому полягає цей тероризм? Азірову придумати складно. Тому дід публічно ганьбиться вологими історіями з віроломними вбивствами якихось вчених-копчених. Причому спланованих мало не особисто Зеленським.
27: Этот чоловік, я його, правда, лично не знав, але слышав дуже много хорошого о ньому як спеціалісті. Його зверски вбили. От, треба от вияснити, давав ли Зеленський лично таку команду. Так, звісно, давав.
13: Якщо що, цей фейк нещодавно викривали навіть російські федеральні канали. Так, один із топових Z-воєнкорів чесно визнав, що тому ж самому вченому банально не пощастило.
28: Я не думаю, что охотились целенаправленно за инженером. Просто дорогая машина, энергодар в зоне досягаемости дронов. Но не повезло, царство небесное. Но...
13: Але тут важливими є навіть не всі ці нюанси. Вражає інше. Це ж наскільки чортом треба бути, аби проживати в Україні все життя, нити через якогось колаборанта і вперто не помічати щоденні вбивства українських дітей. Коротше, міцний господарник виявився типовим моральним виродком.
27: Він ще місяця два назад утвердив план терористичних дій. И, конечно, там включался такая фигура, как руководитель крупнейшей в Европе атомной электростанции, не мог не находиться в этом списке террористических актов.
13: Єдине, що радує всьому цьому божевіллі, так це те, що падель на зразок Азірову в Україні ніколи не повернеться. І крякне нафік нікому не потрібною в орендованій квартирі в якихось Хімках. І це ми зараз говоримо не через ненависть до Азірова. Справа в тому, що навіть сам попередник чудово розуміє, що Україну вони програли. Мовляв, силовим шляхом владу не зміниш, а на виборах у проросійських партій немає шансів і не буде.
27: Предположим, значить, заключає Росія мир, так? Оставляя вот этот режим. Так ведь? Пока же о смене режима Трамп не говорит, вот давай мир заключим. Ну, предположим, подпишет какую-то бумагу. Что от этого суть режима изменится? Не изменится. И возникнет вопрос, а зачем тогда воевали-то? Для чего?
13: Ну, а далі Бімбович починає скиглити через неправильну реакцію українців на російські обстріли. Мовляв, після ударів по котельнях, електростанціях, гіпермаркетах та інших цивільних об'єктах, прості люди повинні штурмувати Банкову та вимагати капітуляції. А українці натомість другий тиждень ходять на мітинги, вимагаючи повернути міністра оборони, який ставив завдання вбивати по 50 тисяч окупантів на місяць.
27: Тобто, от смотрите, на що я хочу обратити увагу. Собрались за продовження війни. Потому что Федоров – это война. А за мир хоть раз собирались вот за это время?
13: За таких реалій нормальних сценаріїв у Путіна небагато. І це розуміє дедалі більше за чортів. Так, крім Азірова, цього тижня закотив істерику ще один чорноротий пенсіонер. Справа в тому, що полковника Баранця бентежать тривожні новини з фронту. А тому чувачок, завдання якого бадьорити вату в ефірі, навпаки закликав глядачів зайвий раз не хорохоритися та не рвати сорочки на грудях.
1: Не горячитесь только, давайте, не горячитесь. А то мы иногда от патриотизма, как говорил Михаил Владимирович, от подбородка до ширинки рубашку рвем, но только этот патриотизм обеими ногами не стоит на земле. Я не знаю, когда мы победим украинское войско. Я не знаю.
13: Походу, вже всі, крім Путіна, почали здогадуватися, куди котиться СВО. І це дуже приємна тенденція, яка свідчить про те, що стратегія України працює. Тобто, так, важко, так, хочеться миру. Але зверніть увагу, що на тривалих дистанціях позиції українців не змінюються. А ось вата починає просідати. Це ми зараз до того, що тиск на Z-чортів не повинен слабшати. І чим швидше путінський смітник почне тріщати по швах, тим краще буде для всіх. У тому числі і обдурених громадян Росії, які продовжують заглядати в рот бункерному невдасі. Здається, нам ще ніколи з 2014 року не було так цікаво спостерігати за життям в окупованому Криму в розпал курортного сезону.
2: Дорогі кримчани, в наш дом прийшла біда.
3: У нас за 4,5 дня был всего свет 5 часов.
5: После ночных ударов Ялта совсем обесточена.
6: Ночью было совсем неспокойно, даже в Алуште.
7: Муку можно взять одну штуку только.
8: Что вам сказать? Все написано на лице.
9: Сегодня приняла решение окончательно уезжать.
13: Останнім часом камені з неба буквально градом летять на Кримський півострів у вигляді паливної кризи, відключень електроенергії та води, вибухів, роботи ППО і абсолютно проваленого туристичного сезону. Ось що називається «Росія прийшла, порядки навела».
10: Сирена орёт, бензина нет, еды нет, інтернету нет.
29: Пустота! Как бы от слова совсем.
30: Воду дают тоже по графику, 2 часа утром, 2 часа вечером.
31: Гарантированной продажи бензина на заправках не будет.
32: Эти сволочи летают прямо над нами, прямо над нами.
13: А між іншим, ми давно попереджали тих кримчан, які в 14-му році повірили в руський мір, а також понаїхавших сюди після анексії мешканців боліт, що кримська історія для них вилізе боком. Адже так звана рідна гавань завжди кидає всіх за першої ж необхідності.
33: Вы довели полуостров до условий, в которых нормально жить становится невозможно.
34: Мобильная связь в городе отсутствует почти полностью.
35: Когда будет электричество, мы не знаем, никакой информации нету.
36: Людей начали увольнять, очень много малого бизнеса и предприятий просто закрывают.
37: Фу, как полыхает срака, а?
13: А як ви хотіли? Росія анексувала український півострів, перетворила його на ключовий військовий хаб на південному напрямку і розпочала повномасштабну війну. Навіть ідіоту було очевидно, що в якийсь момент до Криму обов'язково прийде та сама двіжуха по-руськи. Звісно, Україна взялася ізолювати півострів, з якого регулярно летять ракети по українським містам.
0: Украину усиливают удары по полуострову. Все пути снабжения простреливаются.
4: Всего с начала июля высоты атаковали на полуострове как минимум 50 энергохабов. Кроме того, беспилотники атакуют сухогрузы, танкеры с топливом и бензовозы.
13: Але путіністи, як відомо, народ непробивний. Для них все те, що відбувається нині на півострові, стало великою несподіванкою. І тепер від запитань, що відбувається і чому все так, вони поступово починають переходити до роздумів. Чому про нас ніхто не піклує? Адже нам обіцяли.
33: Ви обіцяли нам безпечність і нормальну жизнь. А по факту пустые заправки, страх, проверки, очереди і повна неопределенность.
9: Знаєте, що я відчуваю? Безысходность. Слово такое есть. Нас просто оставили. Ростову, Краснодару всім допомагають. А нам нічого.
13: Ну так, так. Лише згадайте, з яким пафосом Путлер Крим віджимав.
11: Крим і Севастополь возвращаються в родную гавань.
13: Напевно, всі, хто тоді кричав «Крим наш», були впевнені, що Кремль їх точно не кине і не залишить в біді. А вийшло дуже банально. Ну ось взяти ту ж бензинову кризу в Криму. Ані РФ, ані російські гауляйтери, по суті, не вживають жодних заходів, а лише мовчки спостерігають за тим, як мешканці та гості Криму цілодобово шукають паливо і змушені платити за нього величезні гроші.
12: Ціни доходять до 350 рублів за літр. От Ялта.
14: Какого хі... в Ростові бензин по 90 рублів, а у нас тут по 400,
13: Але ці ціни ще нічого. Прайс у так званих перекупів взагалі відлітає в космос.
15: Бензин у нас по 600, по 150 толкають, по 350, по 400. Ну, дуже. А дихаючим в Ялті по 1000 рублів толкають.
13: Також кримчани повадилися їздити за паливом на материк до Краснодарського краю. І ось тут варто лише подивитися, як жителі Кубані ставляться до братів-кримчан, які відбирають у них священний бензинчик.
0: Кримчани стали часто їздити за бензином в сусідній Краснодарський край. И там теперь тоже растут очереди, нервозность и нагрузка на заправки.
16: Смотрите, это просто пи***ц полный. Ребята затариваются. 92-й регион, пожалуйста. 82-й регион, заправляемся. Красота. 15 канистр. А...
13: На деяких АЗС Краснодарського краю взагалі перестали наливати бензин саме кримчанам. Ось вона, яка підтримка та взаємодопомога.
17: Здесь собрались в основному кримчани і можуть отримати своє топливо.
13: Ось як воно цікаво виходить. Крим, звичайно ж, наш. Але щойно бензинчиком з кримчанами ділитися доводиться, то одразу стає не наш. Рідна гавань у всій своїй красі.
18: Кримських взагалі не люблять, тому що вони, в них там очень много. Там был такой момент, дед ехал, просто обхуйчил, сказал, чтобы вас тут гоняли, мол, черти.
19: Да вы еще в карманы налейте этого бензина, чтобы дома похавать.
13: Не менш показовою є ситуація із електроенергією на окупованому півострові. Першою із блекаутами зіткнувся північ Криму. Там світла немає вже більше 3 тижнів, а в деяких місцях спостерігаються проблеми із водою.
20: Особенно тяжелая ситуация в Армянске, Красноперекопске и Джанкойском районе. Местные жители рассказывают, что вместо восстановления электроснабжения им предлагают лишь подвоз воды.
21: Сегодня 11 дней, как нету света в Джанкое и на севере Перекоп, Армянск, Крыма. Отчеты наверх идут о том, что все нормально, свет включается по часам.
13: Але ж Росіюшка своїх не кидає. Невже рідна гавань не прийшла на допомогу жителям Джанкоя, Армянська та Красноперекопська? Ось що про великоруську турбу. Вот говорят кримчане.
22: Так где же гуманитарная помощь в Крым? А? Ну мы не так давно собирали, допустим, гуманитарную помощь в Дагестан. А где нам гуманитарная помощь? Почему нам никто не везет ее?
20: Российские власти игнорируют происходящее на оккупированной территории. Полуостров отрезан. Никаких позитивных сдвигов там нет и не будет.
13: Так-так, люди сидят тижнями без воды и светла. А федеральне телебачення чомусь про це не кричить на всю країну і не показує сюжетики про те, як влади привозять їм гуманітарну допомогу. Якщо якась допомога і є, то переважно від волонтерів.
9: Це виїжджає машина одна,
23: вторая,
9: на Джанкойський район.
22: А туди ви не їздите?
24: Куди?
22: Через железну дорогу.
1: там люди вообще без воды.
2: Они привезли.
12: Это вам не ваши кофемашины, понимаете? Это Джанкой. Официальную помощь северу Крыма анонсировал только российский Красный Крест. Назначенные Россией главы аннексированных Крыма и Севастополя такой помощи не пишут.
13: Максимум, що поки що зробила окупаційна влада, так це заявила, що виплатить людям по 15 тисяч рублів. Але кримчани вже скаржаться на те, що вибити ці гроші – то ще квест.
0: Например, мужчинам, чтобы получить деньги, нужно встать на воинский учет. Жители других районов Крыма жалуются, что выплаты нельзя оформить через госуслуги, как было обещано ранее. Надо приезжать лично, но сделать это проблематично. Бензина у людей нет или его мало, а общественный транспорт ходит с перерывами.
13: У міру ударів по енергетичних об'єктах у Криму періодичні або тривалі відключення світла почали розповзатися по всьому півострову.
12: По спутниковым снимкам освещенность Крыма уже в 5 раз меньше нормы. Нет света совсем или есть, но по часам сейчас практически на всех побережьях полуострова.
3: Во многих селах сейчас нет света. Продукты испортились, нечем заряжать телефоны.
13: И все больше курортных мест Крыма, что залежат виключно від туризму, стали занурюватися в темряву и наповнюватися звуками працюючих генераторів.
5: Сегодня 6 июля. Я проснулась без света, как и все сутки.
12: Нет света, нет связи, нет интернета.
6: Вот так, ребят, мы заряжаем мобильные телефоны.
13: Південний берег Криму вже цілий тиждень без електрики. У соцмережах кримчани діляться новими нелегкими буднями. Наприклад, Залужти, в якій, до речі, вже ввели режим надзвичайної ситуації.
7: От люди воду набирають дождєву.
8: Ну, друзі, всім привіт із обесточеної Залужти. Уже четвертий день живемо без світу. Вдруг хтось інтересувався, як у нас тут діла. Ну, я думаю, ви слышите шум генераторів.
13: В Ялті теж ситуацію нині легкою не назвеш.
10: Так, Крим, Ялта, третій сутки нет света, большей части города нет воды.
12: Люди выстраиваются в очереди, чтобы зарядить телефон в местах, где это возможно. Везде слышны работающие генераторы.
13: Російські пропагандисти довго не помічали проблем в Криму. А коли нарешті помітили, то стали висвітлювати їх у своїх сюжетах ледь не як щось хороше і позитивне.
0: Все эти трудности жителей Крыма не пугают. Не в первый раз Киев устраивает проблемы на полуострове, и всегда реакция у людей одна и та же.
23: Мы живем в России, и зачем мы будем куда-то бежать?
24: Наоборот, люди стали дружнее, друг другу понимают, друг другу помогают. Ну, не победим.
13: Ну, а якщо ми вже торкнулися теми кримських курортів, то варто нагадати, що економіка всього Криму сильно заточена під туризм. Простіше кажучи, все, що люди заробляють тут за літо, за рахунок цього потім зимкою живуть. Як гадаєте, чи багато у них вийде заробити цього року?
25: Я переобулась. Весною я говорила, що сезон буде. Зараз я говорю, що сезон – говно.
0: Асоціація туроператорів Росії підчитала, що к концу июня росіяни відмінили около 1 мільйона поїздок в Крим і Севастополь. Об'єм відмінених броней може достигати 25 мільярдів рублів.
26: І людей здесь нет совсем. Так непривычно вообще.
13: Ми, чесно зізнатися, мабуть, жодного разу не бачили настільки порожні пляжі у Криму у розпал літнього сезону.
27: Хотел вам показать побольше людей, но, к сожалению, наверное, поменьше.
28: А сюда какая 10 минут езды сюда, людей мало.
29: Время уже практически к обеду, а пляж пустой. Обычно здесь яблоку негде упасть.
13: Ні, звісно ж, у Росії багато упоротих і є персонажі, які готові їхати до Криму, незважаючи ні на що.
30: Це наша 7-я поїздка в Крим на машині, поэтому ми опытные. В этом
31: брали
30: плане.
31: Бензин взяли с собой?
32: Да.
30: Да, в этот раз бензин брали с собой 80 литров.
13: Але загалом росіяни не поспішають проводити свою відпустку в анексованому Криму. І це зрозуміло. Ну, хто захоче сидіти на відпочинку без світла, води, бензину, з постійними обстрілами та вибухами? Задоволення, звісно, ще те.
38: Разгар сезона. Четвертые сутки нет света в Ялте. Ніхто на пляж не ходить. Все сидят, ждут свет.
39: Здесь обычно всегда на перекрестке куча людей. Тем более в июле месяце.
0: Курортный сезон в Крыму столкнулся с масштабным падением спроса. Турпоток упал более чем на 60%, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на местных бизнесменов.
13: Та и взагалі про яких туристів можна говорити, якщо навіть росіяни, які понаїхали до Криму після 2014 року, активно біжать на рідні болота.
40: К сожалению, мы приняли решение временно покинуть Крым. Это было очень непросто, ведь здесь вся наша жизнь. Но мы больше не могли терпеть ограничения.
41: Одна единственная ночь решила все. Поэтому просто собрались и уехали. Теперь мы будем жить в Сургуте.
12: Еду в Магадан.
13: Коротше кажучи, кримським підприємцям та працівникам туристичної сфери послуг доводиться констатувати сумну і невеселу реальність.
1: На сьогоднішній день, може, пасажиропоток зменшився процентів, мабуть, на 70.
2: Схлопуються просто отрасль ціла. Просто приходять і закривають ресторани.
13: Також кримчани розповідають і про бізнес, який не вивозить відсутності палива та електрики.
3: У всіх в магазинах, ну, отаке мороженое. Ну, що це? Що от, ну, це просто, ну, витягнути.
12: Некоторі магазини взагалі не працюють, некоторі продовжують працювати за наличку. Почта сьогодні теж не працює.
4: Як можна працювати 2 години в день, як мало вже це відсутнє світла.
13: Скаржаться і не знають, що їм робити, також кримські фермери.
9: Тут уже чмень. Тоже собрати не можемо. Сделать ничего не можем.
11: Ну ничего, осенью вы о нас всех вспомните, когда ни хлеба, ни круп не будет на полках.
13: И что вы думаете? У Кремлі там сильно переживають про провальний туристичний сезон у Криму? Про біль бізнесу та про життя простих кримчан? Тих, кого вони так радісно нібито взяли під своє крило 12 років тому? І кому обіцяли світле майбутнє? Звичайно ж ні.
14: Реакция Путина на кризис в Крыму, мягко скажем, сдержанная. Недавно он заявил, что крымчан надо обеспечить топливом. Правда, прежде всего, не обычных граждан, а силовиков.
15: Нужно, безусловно, обеспечить потребности государственных органов, органов правопорядка, силовых структур, это очевидно.
16: Крымчане хотят не отчетов, а ответов. Почему нас бросили?
13: Власне, и жителям боліт, які у 14-му році, як слони, скакали і раділи анексії українського півострова, зараз якось абсолютно пофіг на те, як там виживають люди в Крим наш.
17: А про Крим нічого не знаємо, поняття не маю.
18: Не інтересно?
19: Ні, совершенно не знаю об этом.
18: Ми вообще не в новостях нигде. Я стараюсь не смотреть нічого.
20: Скажите, в курсе ли вы ситуации в Крыму?
21: По телевизору, по радио слышал.
20: А что там говорят?
21: Не владею.
20: Расскажите.
21: Вы знаете, как-то я не запоминаю, я так фоном слушаю. Напряженная ситуация, говорят.
20: Как думаете, насколько опасно все это?
21: Без понятия, я там не был.
13: Одразу видно, як вони там у Мордорі своїх не кидають. І наскільки взагалі кримчан своїми вважають.
22: А когда будем кримчан кредитовать там?
31: На текущий момент ми не кредитуємо нову
22: територію. Прямо там не нова територія.
13: А ми ж попереджали, що від руського міра ніколи не варто чекати нічого хорошого. Кремль завжди використовує простих людей виключно у своїх цілях, після чого викидає як відпрацьований матеріал. У цьому вже встигло переконатися багато мешканців окупованої частини Донбасу. А тепер настала черга під іншим кутом поглянути на рідну гавань і тих кримчан, які 12 років тому повелися на пропаганду і повірили у міфічну доброту руського міра. Ми, звичайно ж, не є фахівцями в галузі психіатрії, тому не можемо нікому ставити діагнози. Але ж ви теж помітили, що за останні півроку бункерний фюрер помітно так здав і, простіше кажучи, виглядає кепсько.
32: Як я так розумію?
33: Президент виглядає так собі. Не тільки політично, але й фізично.
34: Люди все чаще замечають сутулящегося, суетящегося старичка на тонких ногах з розтаявшими мышцами під обвисшим костюмом. Предвоєнного Путіна з голим торсом на вороном коні тепер невозможно себе представити. Прыг в котел, да там сварився.
13: Ми не говоримо про жодні деменції та маразми. Скоріше, про стрімке старіння ВВХ. Варто лише поспостерігати за ним в останні місяці і нескладно помітити чітку деградацію когнітивних функцій.
33: Он повторяет слова по несколько раз, запинается, сбивается, с трудом произносит некоторые имена и фамилии.
13: И це не дивно, адже із СВОшечкою все йде в діаметрально протилежному напрямку від задуманого плану.
35: С добрым утром.
36: Ну, как будто в фильме катастрофе.
37: Вы это видите? Это просто пи***.
42: Это пипец. У нас бахает.
43: От взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать.
44: Вся Москва горит. Вон все заводы горят.
13: Можна тільки уявити, в якій нервовій напрузі Путлер нині перебуває весь час. А він, як відомо, хлопчик не молодий. Ось мозок цілком, можливо, і почав поступово давати збої та сипатися. Ну от правда, згадайте, як виглядав рашистський фюрер перед повномасштабним вторгненням, коли підписував укази про визнання так званих ЛДНР.
0: Говорите прямо.
1: Я поддержу предложение о признании.
0: Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей.
1: Поддерживаю предложение.
0: Так и скажите, да, так, да или нет.
1: Да? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерації.
0: Ми об этом не говоримо.
13: Ну або відеозвернення Плешивого того ж вечора, в якому він по суті вже оголошував Україні війну.
2: Ви хочете декомунізації? Ну що ж, нас це вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Ми готові показати вам, що значить для України настоящая декомунізація.
13: Його поза, фізіономія, інтонація вже й у наступному нічному виступі 24 лютого свідчили лише про одне. Бункерний впевнений у тому, що його бояться всі. Впевнений у своїй крутості та швидкій перемозі над Україною.
3: Путін рассчитывал уже взять контроль над Україною, і дальше уже всі б з ним считались як з лідером, який уже никакими санкціями його невозможно буде остановить. Но все пошло не по путинскому плану, совершенно очевидно. И дальше уже он ввязался в кровавую, уже многомесячную войну. Страна под санкциями, Запад консолидировался.
13: Вийшло, як відомо, зовсім не так, як він намалював у себе в хворій голові. Путлер боляче напоровся на свою недоспецоперацію і вляпався разом з усією Україною в багаторічну криваву війну, яку тепер вже щодня відчувають на собі самі росіяни.
4: Ну, бабахает прям нормально.
5: Пи***ц, нет бензина в стране.
6: Сегодня были жуткие взрывы, атака. И смотрите, результат я вижу у себя в Славянке.
13: Ще тоді, в перші роки повномасштабки, всі стали помічати, що не до царя почало потроху плавати. По-перше, він відверто став виглядати гірше. По-друге, все частіше говорити щось безглузде і недоречне.
0: Резинова попа. Всім сидіти на попі рівно. І не крякати.
7: Огурчиків прийшлєш?
13: А ще почала проявлятися його неуважність. Ну ось згадати хоча б розмову Путлера із СВОшником, у якого він поцікавився віком дітей недовояки.
0: В этом есть борьба за будущее наших дітей і вашого ребенка, о котором ви сейчас упомянули. Йому скільки лет, кстати?
7: Младшому 9.
0: А старшому?
7: Старший 23.
13: Запам'ятали цифру? Начебто нічого складного. А от у кремлівського опаря якось не дуже вийшло. Буквально за кілька секунд він видав це.
0: Ви з двома дітьми, а маленькому вообще 3 годика.
7: Младшому 9.
0: Маленькому вообще 3 годика.
7: 9.
0: 3 годика.
13: Тоді ж привернуло увагу людей відео, в якому Путлер попросив передати привіт СВОшникам, які не повернулися з фронту.
8: Для нас вони всі герої, вони в нашій пам'яті, в нашому серці.
9: Привіт, всі передають.
13: Так от останнім часом таких приколів у виконанні Плешивого діда стало не просто багато, а дуже багато. І це логічно. Адже тепер Путін не лише щодня думає про те, як чергову малу токмачку захопити, а ще й ламає голову над тим, як розрулювати ситуацію на болотах.
34: 2026 год став настоящей іміджевою катастрофою для Владимира Путіна.
13: Нальоти безпілотників, бензинові дефіцити, величезні бюджетні діри, які треба закривати, але при цьому і продовжувати вести війну. Жителі боліт з кожним місяцем виють і ниють все голосніше. І поступово починають дратуватися на владу та особисто Путлера.
10: Я свого дитину рожала для себе. Ні для Путіна, ні для путінської жопи, ні для його війни. Ні для того, щоб він героєм став і приїхав ко мені в пакеті.
11: У воздухі вітає відчуття, що как бы, все йде совершенно не туди. И главное, что нет никакой возможности это куда-то развернуть. Путин выглядит все более неуверенно, он все реже выступает. Выступления эти всегда как-то не по делу.
13: Звісно, суцільні провали б'ють по бункерному діду все сильніше. Він явно починає здавати і все більше виглядає в очах оточуючих не могутнім правителем, а звичайним жалюгідним старим скаламутним поглядом.
12: Я не понял, вы квашеную капусту и мясо засаливаете вместе?
23: Сколько будут весить бычки?
12: Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что...
23: Першило,
12: да?
13: Промовистим у цьому плані став ось цей кадр з нещодавньої постановочної зустрічі у військових декораціях кремлівського опоря з Герасимовим. Інтернет-користувачі правильно підмітили, що така фізіономія скидається швидше на забутий усіма в холодильнику зморщений кабачок. Але ніяк не великого правителя сильної наддержави, який сьогодні навіть нормально не може вимовити ім'я свого високопоставленого співрозмовника. То президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана якось обізве.
14: Слово президенту Турецької Республіки господину Таїпу Ерджагану. Реджепу Таїпу Ердогану.
13: Щось не те постійно відбувається у Путіна з ім'ям президента Казахстану.
15: Уважаемый Сержан Кемельевич, Сержан Кемельевич,
16: Сержан Кемельевич,
15: вам хочу прежде всего выразить слово благодарности за приглашение.
13: Сьогодні Путлер все частіше мямлить, ляпає щось недоречне, заговорюється і робить помилки. Взяти хоча б для прикладу його нещодавній виступ на Валдаї.
17: По нашим подсчетам, он 29 раз произносил слова дважды, поправляя себя. 12 раз делал между словами длинные паузы. 3 раза неверно произносил слова. По подсчетам МО, хотя свой спич Путин читал по бумажке, он оговаривался 44 раза.
18: Если оглянуться на 20 лет назад, прежнее устройство мира безвозвратно уходит. От его исхода зависит, сможем ли мы все вместе, совместными усилиями, не доставайся же никому. Мы не хотим никого ничему учить. Описанные тенденции обычно просто идут одна за другой. Модели советской социалистической альтернативы.
13: А як вам ось ця епічна пауза?
19: Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом.
13: Хоча цьому кремлівському опорю взагалі краще мовчати. А то останнім часом він часто ляпає щось таке, що на голову не натягнеш. Ось, наприклад, видав, що на Донеччині точаться бої за місто Комсомольськ. Якщо що, на Донбасі такого міста немає. Був Комсомольськ у Полтавській області. А ще є Комсомольськ на Амурі, той, що у глибокому тилу матінки Росії.
18: А сівернє Комсомольська, Куп'янськ, Слов'янськ. В Комсомольські, внутрі міста, йдуть бойові дії. И уже значительное количество зданий освобождено нашими войсками.
20: Альцгеймер все-таки победил.
13: Або ще один епік фейл про неіснуючу річку Старий Оскол.
21: На лівом берегу ріки Старий Оскол нами фактически, практически заблокирована разношерстная группировка противника численностью около 5000 человек.
13: Для розуміння, Старий Оскол – це місто у Білгородській області. А бункерний дід, певно, мав на увазі річку Оскол – у Куп'янську. Але, схоже, він так і не зрозумів, що брякнув щось не те.
21: Піджимає противника з сіверу. Третє мостострілка.

0: прекрасно читает Путин заранее прописанный текст, а выглядит неадекватно. Особенно удивительно, что, несмотря на все предосторожности, главнокомандующий все-таки оговаривается. Прошли те времена, когда Путин знал или эффектно делал вид, что знает все детали госуправления. Цифры, названия, оценки. Он умел впечатлить в том числе и иностранных лидеров этой своей остротой ума. Что же случилось летом 26-го года? Возраст или нервное напряжение? Все-таки не для того он планировал брать Киев за 3 дня, чтобы спустя 4 года ему взрывали НПЗ в Капотне.
1: Його казки про блискучі перемоги в Україні і раніше складно було серйозно сприймати. Але зараз промови бункерного старого про просування на фронті виглядають особливо комічно і жалюгідно.
2: Путін виглядав не стільки побідителем, скільки чоловіком, которому тяжело дається даже собственный энтузиазм. Віру в собственные слова уже не удается сыграть.
3: Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую.
1: Раніше Путлер хоча б зобразити міг не до переможця, а зараз, схоже, не здатний навіть на це. І що б він не говорив, і що б не робив, виглядає дуже невпевнено і непереконливо. Одне трикратне «уа» у його виконанні чого лише варте.
2: Вместо победного крика какой-то усталый хрип. Фрагмент с неубедительным троекратным «ура» через пару дней тихо исчез с официальных ресурсов Кремля.
3: Троекратное «ура». Три. Ура! Ура! Ура!
1: Тут йому б у Охлобистіна зразка 22-го року повчитися.
4: Гойда!
3: Ура!
1: І ще раз підкреслимо, ми діагнози Путіну не ставимо. Деменцію та клінічні маразми йому не приписуємо. Просто акцентуємо увагу на очевидних речах.
5: По мере старіння їх прозрачність мислі, я не знаю, там, способність ясно мислити, чітко формулувати, там, кричати «ура», а не «уа». Ну, взагалі, от, когнітивні функції, то, що називається, все це йде вниз, це очевидно.
1: І ми не хочемо сказати, що вже завтра Путлер візьме та й різко від старості крякне. Ба більш, чудово розуміємо, що божевільний старий психопат, який володіє ядерною зброєю, може бути ще небезпечнішим і непередбачуванішим. Але є очевидний факт. ВВХ, як і всі, смертний, і зараз старість підкралася до нього як ніколи близько. Скільки б грошей він не вкидав у те, щоб продовжити своє ганебне життя.
6: Журналісти вияснили, що Путін тратить огромне кількість денег не тільки на війну, но і на попытки жити вечно. На разработку программы в области борьбы со старением и увеличением продолжительности жизни было выделено почти 2 триллиона рублей.
1: Як би бункерний дід не мріяв жити вічно, у глибині душі він прекрасно знає, що цього йому не бачити. Він усвідомлює, що згасає, і що на тлі численних військових провалів та внутрішніх проблем його реальний стан починають все більше помічати і в самій РФ. А це робить його ще слабшим. Він плутає слова і факти, кхекає і заговорюється. Такий упир апріорі не може бути сильним переможцем і авторитетом. Саме таким старим божевільним дідом він запам'ятається світу і майже, напевно, повторить безславну і ганебну долю багатьох диктаторів до нього.

0: повернувся з України, яка розвиває бізнес.
1: Я закоханий, Палко, без міри, у небачену вроду твою. Все, що в серці натхненне і щире, я тобі віддаю. Ти дала мені радісну вдачу, кров гарячу пустила до жил. Я без тебе нічого не значу, ніби птиця без крил. Кожну хвилю, у кожну днину гріє душу твоє ім'я. Ненаглядна, горда, єдина, Україна моя.

0: що ти робив, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Досі вагаєшся зробити перший крок?